0: Jæja, Mjöll, velkomin í þáttinn.
1: Takk að fyrir.
0: Fallegu dagur í dag eins og alltaf hér á útarfinnsögu, það alltaf fallegt hérna, það má nú eiginlega segja það.
1: Það eru staðrind.
0: Enda Steini tæknumaður, hann ætti að fara að vinna á veitingastað. Hvernig að raðar upp prins Pólóinu, lukeksi í skálinni, svona passlega talið.
1: Já, það er alveg svo pep.
0: En hann er bara, ég myndi segja að væri svona þessi dúlla sem að konur elska, enda konunas hún bara sér ekki sólina fyrir hún, sko. Það bara þannig.
1: Já, þannig bara gott mál.
0: Já, já, en við erum að njóta, komið, en það sko, þessi tími er alltaf bara svona nautnar tími.
1: Já.
0: Við tvö.
1: Já, þú meina það.
0: Já, já, við tvö.
1: Já, já. Ætla, tjö, ég, þú og ég.
0: Og ég ætla að smakka á kaffinu í byrni.
1: Já, ég ætla ekki að gera það.
0: Er þetta er alveg bara eins gott og ekki drorðið.
1: Segir það með þig.
0: Já, Steini fari tíu og ég sé að Ray Charles, hann er tilbúin.
1: Já, hann er tilbúin.
0: Þetta er bara hit the road jack.
1: Hit the road jack.
0: Leggjum í hann.
1: Já.

0: Þetta er æði.
1: Þetta er flott.
0: Þetta var fyrst flutt 1960.
1: Já.
0: Og þá bara a cappella. Gefðu þannig og náði engum vinsældum. Svo var Ray Charles fengið til að syngja það.
1: Já, og með allir þessi útsetningu.
0: Já.
1: Söngkonunum bakvið og, mm. og svo flott útsetning.
0: Mary Hendrix og The Relets, það var svona einhver, alltaf það verið trí og ég veit það ekki.
1: Nei, þetta er bara flottar rættir, sko, gera svo mikið fyrir lagi.
0: En samt grímilegu text.

0: vera að henda kallinum Jack í burtu.
1: Hann er eitthvað búin að standa síðla, sko.
0: Hann hefur eitthvað gert já, af sér.
1: Og vildi bara losna við það, sko.
0: Það er margar stúlkur sem
1: að... Svona, þetta er ekkit nýtt.
0: Sko, það er sem að skipti máli áður en að stelpunnar henda köllunum út að setja þá í eitthvað námski, svona, bara kaupa námski hvernig að haga sér betur heima.
1: Já, svo líka bara að draga þá djúft og aðeins að...
0: Aðeins að njóta, njóta.
1: Sjá bara hvert þetta sé ekki vitleysa.
0: Já, já, það oft miskilningur en miskilning.
1: Einmitt.
0: Og kynin hugsa ekki eins.
1: Nei, já, og eftir þess að fólk yngra, sko, þá þarf minna.
0: Já, þá það bara, já, bara burt með þig.
1: Bara leið, sko.
0: Já, og þetta nefnilega versta sem að umpar gerir, allt í lagi að það ekki með börn í spilinu.
1: Já.
0: En ef hann komið börn í spilið, þá bara, ætti að vera bara skilda að leita allra mögulega
1: já.
0: Mögulega því að einhvern veginn náðu saman og einhvern veginn var ást upphaflega
1: já.
0: Þannig að hvað gerðist, er þetta laga þetta já. Og ef það ekki fram í hávald þá þetta yfirleitt bara svona eitthvað sem að er andlegt hægt að laga
1: já, allan að hægt í mörgum tilfellum
0: já, og sína
1: fyrirgefnum já, en svo er þetta náttúrulega bara misjant, sko, já. Fólk á misjaflega saman og
0: Það er eins og Júli maðurinn, hann leysir öll mál þegar hann búin að svo út í bílskur í 2-3 daga.
1: Já, viku,
0: mér Viku, já. Þetta er svakalegt. En það er eins gott að við leiðréttum það sé ekki svo.
1: Já, já.
0: Annars fer einhver út í bæja að senda því kotta og sængur út í bílskur.
1: Allt innu fyllist alltaf.
0: Já.
1: Sængufötum, sko.
0: En það er núna að koma ástæða.
1: Nei, hann fer aldrei út í skúr og svo.
0: Nei, Johnny Preston.
1: Já, veistu hver hann er?
0: Nei, þekki hann ekki neitt.
1: Nei, hvað segirðu? Er það mástu til laginu hérna Running Bear?
0: Já, já.
1: Já, hann gerði það gífilega vinsælt.
0: Mm.
1: Og það lag var samið af hérna The Big Bopper.
0: Já.
1: Sem var þetta þeir sem lést í flugslysinu.
0: Já.
1: The Day That Music Died. Mm-hmm. Og svo samdi hann, svo söng Johnny Preston þetta lag sem ég var að spila núna. Það Cradle of Love. En hann söng þannig að plötu. Það var sem sagt, ekki alveg sem salt en aftur því.

0: Þetta er fallegt.
1: Þetta er flott.
0: Það er ekki verið að henda neinn út þarna.
1: Nei. Þetta er bara fallegt.
0: Ég aftur á móti.

0: nei, alltaf fest.
1: Já, mitt.
0: Hún var þetta búin að útbúa þessa fína hjónabandsælu með rababarasultinu og ég fann lyktina og ég sagði, hvað er að baka? Já, bara í morgun sagði hann heima en má bjóða sneið og ég náttúrulega, já.
1: Þú ekki neitt að því?
0: Nei, nei, þóttist vera svona hófær.
1: Já.
0: og þarna voru dætur hennar sem að vinna með henni að taka upp sendingu að ferðatöskum og náttúrulega leður hönskunum sem eru lóðfóðræðir og svona fyrir vetur, það fyrir að kólma.
1: Já, já.
0: Þannig önnur var í töskunum og svo var hinn í leður hönskunum og ég sagði við Grétu, augu nokkuð að vera trubla stelpunar, það eru hérna að taka upp nýja leðurhaska sendinguna og svona og Greta var sammála því að við skildum ekkert að trubla þær og við fórum inn á kaffistofu og þar var hjónabandsælan
1: Það hefur verið sæla
0: Það var sæla þetta er svo holt líka
1: Já, þetta er mjög gott
0: já. Þannig að við fórum að fengum okkur Já, ég ætla ekki að segja hvað marga sneiðar ég fekk
1: Nei, nei, það skiptir ekki máli
0: Og það er svolítið sniðug þegar Ég, bara eða þú fer í heimsó allar að veist hvað ég langar í taka þetta eins og ESB-málið bara litla sneiðar einu þá fattast það ekki sko að sé vera
1: taka mikið, taka bara nokkuð
0: já,
1: litla
0: já, og því að þegar tökum litla sneið þá sést valla að sé búið að snerta við kökunni svo kannski tekur við 5 sneiðar og þá ertu búin að taka 20% af kökunni
1: já
0: en hún fattar það ekki
1: Nei, það fer bara svona pent í það, sko.
0: Já, ég sagði við Grétu að því var náttúrulega í töskuhanskabúðinni á þessum fallega degi, ég sagði, mjöll hólm að koma, við þurfum að gleðja hann eitthvað. Og við vorum eiginlega inn á því að nú haustið komið, það fer að blása aðeins, það fer að rigna og þú ert kannski að svona spjalla við Júlla heima hjá þér og hann eitthvað að dúlla við bílinn fyrir utan í rigningu og þú náttúrulega vilt ekkit vera gefið í skín að þú alltaf að vera inni þá ertu búin að fá hérna svona reglíf svona litla netta sem að passar í öll veski
1: já
0: og þá getur þú opnað hana og staðið kannski með kaffibollar og sötra svona og spjalla við Júlla þinn hvernig gengur að losa bremsudiskana og eitthvað svona og þá segir hann þetta nú ekki bremsudiskar ég að vinna í blöndungnum Og þá bara já,
1: ég þekki hverju munur
0: Nei, skiptir engu máli En Greta vildi endilega því að hún var að fá nýja sendingu af reglífum sem var Hún var konu upp hilluna, það var ekkert verið að vinna í því
1: Er það svona reglíf sem að fíkur ekki?
0: Já, þessi fíkur ekki
1: Það er reyðis gott
0: Ég veit að Og þetta er bara lítið og nett, passar í allar töskur
1: Já
0: Og svo ef að lendir í einhverju rokiða rigningu Þú fer ekki að nota reglíf eða þú bara lendir bara í vindi
1: Nei,
0: en ef það kemur rigning og þarf það svona að hoppa á milli bíla og inn í fyrirtæki
1: Já, til dæmis
0: Þannig að Greta í töskuhanskabúðinni vildi senda þið þetta
1: Ég bara takk
0: Vá,
1: Hún bara skilja takk til hennar
0: Ég segi það, hún góð við þig
1: Já, og, hún það
0: Og hjónabandsælan
1: Úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú er sko þetta er lag með henni Leslie Gore.
0: Mm.
1: Hún var hann 16 ára þegar hún söng þetta lag á plötu.
0: Já.
1: Og það bara fór beint í efsta sæti vinsælda listans.
0: Góðan dag.
1: Þetta heitir It's My

0: eftir því, já.
1: Já.
2: Ó, er þetta. Það er eins gott að mjöll að þú sért með þetta allt á hreinu. Því að við erum hérna bara í veitingu lukexinu og það var vera
1: að koma. Já, við erum að bara slappa af, ekkert stress.
2: Það er ekkert stress í þessu hætti.
1: Nei, nei, nei, nei.
2: Enda partyljósin í gangi.
1: Enda ég bara, þú sést, sér það, það bara party, sko.
2: Party.
1: Já.
2: Og hvað geturðu sagt okkur þennan náunga?
1: Eða sko, þetta kona.
2: Nú.
1: Claudine Clark, söngkona.
2: Já, Claudine.
1: Og þetta svona blues söngkona. Það 41.
2: Já.
1: Og hún enn á lífi, sem sagt, hún 85 ára.
2: Já, það engin aldur.
1: Það svo dásanlegt, það svo dásanlegt, því það svo margir farnir, sko.
2: Ég æfa meinum, hljómsveita gæja.
1: Já.
2: Það var 95 ára núna daginn.
1: Ó.
2: Hann ennþá með mér ræktinni.
1: Já, þetta dýl, sko, bara við verðum meira að vara við heilina sem verðum fara, sko.
2: Það skal ég segja, bróður hans að fara að halda tónleika í salnum og jólatónleika, Geirmundur.
1: Já, er bróður hans.
2: Já,
1: já.
2: Gulli.
1: Já, já, Gulli. Ég þekki hann ekki. En ég
2: hann var með hljónsynum að Rómó.
1: Nú er það.
2: Og Geirmundur byrjaði með honum.
1: Já.
2: Geirmundur og Rómó.
1: Já,
2: hljónsveitin.
1: Hann bara gott að vita það.
2: Og voru mikið hérna í Skaga fyrir núna hérna fyrir norðan.
1: Þeir hafa verið svona rómó, sko.
2: Þeir voru mjög rómó.
1: Já, já. Verið þekktir fyrir það, sko.
2: Já, já, já, spilu kannski undir það. Nei, það var ekki komið þá held ég.
1: ekki víst.
2: Nei, ekki víst.
1: En það gæti alveg verið.
2: Já.
1: En það eins og segi hún er hérna, þetta lag sem hún gaf út, hún samdi bæði texta og lagið sjálf.
2: Sem það dugnaði að stelpa.
1: Partilast, já, hún var nefnilega tónskáld líka, sko.
2: Já, og við þá ekki bara, steinir þessu tilbúin, það bara leggjum við hann.
1: Party Lights.

0: mamma, ég var að detta í hug að þið hjónin ættu skemmtilegt svona augnablik á morgun.
1: Nú?
0: Ég búin að setja hérna fjórar lupastó smákökur í plastpoka fyrir þig. Ég veit þú varst að spegla hvað, út af hverju ég að setja lupastó kökur í smápoka.
1: Já, ertu búin að brjóta
0: það? Ég ætla að brjóta það eftir það næsta lag kemur í gang, hans ég að vera búin að brjóta.
1: Ertu þá... með buffhamar?
0: Nei, ég ætla bara að nota hnefann.
1: Já.
0: Eða reglífina frá tösku hanskabúðinni.
1: Já, getur líka gert það, já.
0: Og svo færðu poka með heim og svo býðu til í, svona í bolla, svona bolla ostaköku
1: já.
0: fyrir því að júla. Hvernig líst þér á þá hugmynd?
1: Já, það muni bara að vera ágætt.
0: Já, og þá getur þess að, þetta kaka sem að Maggi hérna út af þessu
1: að búa til. Já, hann bjóði til sko.
0: Já, svona undirbúningun.
1: Já.
0: Hálna verk er hafið þér.
1: Gaf mér uppskriftina og ég kunni ekki við hann að fara eftir.
0: Bara, við þurfum að hafa þetta svona eins og maður segir, very nice.
1: Svo þarf ég að hafa fyrir þrjá því að já. Frænka mín verði hjá okkur líka. Kvöld.
0: Svo sé ég að næsti söngvari, hann er ennþá að,
1: Já.
0: Hóf herið sér 1965 en hann með stráka sem að heita nákvæmlega sama og blað sem að margir keftu með góðum svona greinum í
1: svona áður en neti kom
0: já, með góðum greinum í en þeir þurft alltaf að byrja því að opna blaðið og rífa úr svona blaðsýr það sem einhvern veginn hafði vilst inn fáklættar konur
1: já, bara óvart
0: óvart
1: já.
0: En þetta, þessi drengur Jerry Lewis
1: Gary Lewis.
0: Er þetta bróður hans að Jerry Lee Lewis?
1: Nei, þetta sonur hans
0: Já. Góðan daginn
1: Hann sko sonur hans og hérna hann var bara mjög ungur hann spila líka trommur hann spila alltaf trommur með þessar hljómsveit og söng, hann var aðal söngvarinn og hann var ekki nema 9 ára þegar hann byrja fyrst að spila sem trommari
0: Já.
1: Og þá held ég bara með hinum á þessum svona fyrst
0: Já.
1: Og mjög skemmtilegu söngur og þó flott lögin þeirra.
0: Það eins gott að það var ekki í Evrópubandalaginu því að það hefði verið talið barnaþrælkun.
1: Já, segðu.
0: Já.
1: En það hefur alveg verið farið hægt með þetta, ljótt.
0: Já.
1: En hérna svo fyrstu smáskífur þeirra
0: Já.
1: Fóru allar á topp 10 billboardlistan.
0: Já.
1: Fyrstu sjö skífurna. Þannig enda lögin þeirra mjög skemmtilega.
0: Og hvað lag alltaf leið
1: Þetta lag heiti Save Your Heart for Me.

0: Já, erum við bara komin aftur inn? Þessi auglýsingatími allt of stuttur.
1: Já, það ég myndi segja það.
0: Við valla náum að klára hér lúpast og hérna kemst okkur.
1: Já, en, bara halva sko.
0: Það komið atrið sem að Steinn alltaf búin að vera undibúa.
1: Jú.
0: Já, og það ég sé að hann nokkur

0: Já, réttur upp hókan. Já, það lambagúllas hér frá kjarnafæði sem hann ætlar að búa til kjötsúpu. Já, hann ætlar að fara útbúa kjötsúpu.
1: Nei, ég segir hann alveg.
0: Ekki, ætlar að búa til gúllas.
1: Það bara að gera gúllas.
0: Já, gúllas, já. Já, það stendur hérna. Ég nefnilega nota lambagúllasið frá kjarnafæði.
1: Já.
0: Til þess að búa til kjötsúpu.
1: Já, það gengur alveg.
0: Svo daginn þá var ég með svona matar veislu.
1: Já.
0: Þess að veisla þátt með kjötsúpu.
1: Já, eðlislegt.
0: Og svo var ég búin að taka gúllasið, kjarnafæðis lambagúllas heita, en ég notaði það í kjötsúpu.
1: Já.
0: Svo var ég búin að hægsjóða í svona klukkutíma.
1: Já.
0: Og veiða fróðuna og ofan af svona.
1: Einmitt.
0: Því mér finnst svo óþægilt þegar maður búa til svona að henda öllu saman strax og vera svo að veiða. Mér finnst betra bara sjóða, hægsjóða kjötið
1: Já.
0: Í klukkutíma, veiða ofan af og svo sá við, þetta er svolítið mikið kjöt, sagði ég. Já, sagði konan, þá tók við svona eina svona bara skál,
1: Já.
0: Svona súpuskál
1: Já.
0: Af kjöti og settum það inn í skáp og keldum
1: Já.
0: Til þess að eiga sem gúllas í brúnni sós og kartöflumús fjórum dögum síðar, það var búið að sjóða kjötið niður, þannig að það var orðið mest og flott.
1: Já.
0: Síðan alltaf setjum við bara út í róur, hvítkál, gulrætur og svo kjötsúpu jurtirnar.
1: Já, einmi. Mm.
0: Jæja, en nóg að þessu, ég ætla nú ekki að vera að tala um þetta, að ég sé kjötsúpu snillingur.
1: En þetta er, það er ábyggilega verið góð súpa.
0: Já, en kíkjandi pokan hjá Steina, þá er rískubabitarnir á sínum stað.
1: Já.
0: Og undir honum býtum við þá
1: Það er happrættismið
0: Já, það er happrættismið og utanlagsferð frá Úrval útsýn Gjafakort Nei, þetta er nú
1: Nei, þetta er bara ekki
0: Já, rískúlur og svo sé ég hann líka með sterkir draumabitar og svo er hann með draumabitar Mér dættu
1: Þetta er bara algjör draumur
0: Já, er ekki bara sniðut að því hjónu verði bara í rís bæði bitunum og kúlunum í kvöld Gísli Martin er að byrja í kvöld
1: Já, ég hlakka til
0: Já, það verður allt vitlaust á rúf
1: já.
0: Gísli alltaf jafn ungur, hann er búin að vera í vaselín í allt sumar
1: Já, hann er bara, mér finnst þá frábær
0: Já, hann er síðan
1: Ég er ekki hrifin að þessu
0: gagnrýna
1: á hann
0: Nei, ég er með jákvæða gagnrýna
1: Já, ég líka
0: Mér finnst það frábær
1: Ég veist, ég hlakka alltaf til þessu þátt hennars
0: Já, og enda þeir sem eru mjög óvanlega með hann Þeir geta bara ríksu á með hann
1: Já, slökkt bara og orta eitthvað annað
0: En mér dætti að því að hann alltaf af rísari Þá gætu þið hjónin, þú og Júli verið með sterkan draum frá bitana og lakrís bitan líka og þá eru þið sko í lakrísnum meðan að stein er bara í rískúlunum og bitanum
1: Já.
0: En mér dættu er sniðugt að jú, takk sko að þið eru frekar svona, mér finnst þið svolítið stórir, sterkir draumsbitanir á freyju
1: Já.
0: Og gæti skorað á í tvennt þannig að Júli sé ekki bara búið með 1, 2 og 3 Svo seturðu sko sterku draumabitana í kannski 10 litla skála þegar þú búin að skera þetta og undirbúið það.
1: Ég hendur svo öll í eina skála.
0: Nei, þú ert að seta freyju sterku draumabitana í 10 skálar og fela þær út allt hús.
1: Þetta er svo páska ekki.
0: Já, já, og svo bara þegar fréttur eru búnar þá segir Júli, Júli minn, den að fara núna og leita einni skál með sterkum draumbitum frá freyju. Og þá kannski kalla hann bingo fundið og svo þegar fréttur er búna þá er smá svona bið eftir íþróttum, sendur Júli aftur á stað og svo aftur á stað og svo kemur allt, er ekki allt eitthvað þáttur á milli áður en að Gísli byrja, mér minni það, þannig að þá getur alltaf verið að senda hann áður en næsti þáttur byrja að finna skál með sterkum draumabitum. Þetta er svolítið sniður.
1: Ég er bara búti fjársjóskort.
0: Já, já, eða leiðbeiningar.
1: Já.
0: Sko þetta gera margt til þess að krydda upp á hjónabandið.
1: Já, já,
0: já. Já, já, já.
1: Auðvitað.
0: En það er komið að næsta lagi hérna í þættunum. Ég sé að Steini bara klár með þetta og það er meira, er ég að vera að segja það, ég hafði aldrei heyrt minnst á hann Gary Lewis. Gary Lewis.
1: Nei.
0: Lewis.
1: Nei, fyrst ég ekki heldur. Ég bara þekkti lögin.
0: Og aldrei heyrt þetta lag áður.
1: Lögin þekki ég og svo Diamonds, því að hef minnstasta lagi heiti
0: mm.
1: og ég kann það svo vel við öll lögin sko.
0: Já, en þá er komið að dúoði sem ég kannast við.
1: Já, það er svona þarf ég ekki mikið að kynna það, það eru flestir sem þekka mm. þetta lag næsta.

0: Ekki væri gaman að vera í veröld án ástar.
1: Nei,
0: það er
1: nú alveg örugt.
0: En það er samt alltof mikið af því. Stríð út allt já. Og allir rugli út af einhverju miskilningum. Einhver sagði eitthvað.
1: Ég segi bara, þetta voðalega mikið út af að því það tala allir sikkort tungumál. Fólk skilur ekki hvort annað.
0: Já.
1: Og það verður svo mikil miskilningur og svo og það oft bara miskilningur sem kemur að stað.
0: Já.
1: Alls konar stríðum og það bara þannig.
0: Sko. Besta reglan alltaf þegar maður kemur heim
1: já.
0: Og einhverju eru heima að taka hópknús.
1: Já, og það sem betur fyrir hefur það aukist.
0: Já.
1: Það nefnilega mikið.
0: Og foreldrar eiga alltaf að muna það þegar börnir að koma heim, alveg sem til skóla eða einhvers staðar, að koma að taka utan þau. Bara láta þau finna fyrir hlýjunni.
1: Já, ég ekki sagt það að ég nú orðið hellinga náttúrulega börn og barna börn og barna barna börn og og ég fað með það svolítið sami þegar þau koma bara þetta skemmtileg sem ég geri sko.
0: Ég datt nefnilega í hug með júla okkar börnin þín að koma í heimsók og mér finnst kannski það líður á langu tími að þau sé að leggja bílnum og svona þá myndi ég segja að því ég kom nú við hjá hann og Bóbó í Kallmönnum lega við 77 og sagði við þurfum að gera eitthvað fyrir júla það ekki hægt að vera alltaf að láta hann hafa sokka, við þurfum að gera eitthvað meira og þá sagði Bóbó er hann ekki alltaf á sokkalistanum að fara með rusl út og svona, það slítur þessu ótrúlega, ég sagði jú ég skal við kenna það, mjöll er ofta kvartir við því að hann fari í sokkunum út en það er að því að saltsokkanir eru svo sterkir hann kemst upp með það
1: já,
0: ég sagði við Bóbó vin okkar og sagði að haustu er komið og við alltaf vorum að raða hérna upp alveg helling af treflum og ég var svona litsanserað á og hann sagði, veistu hann ekki, þú myndist á þetta í útvarpinu, það myndaðist eiginlega hálfpartin biðröð hérna síðustu helgi, þá voru alla konur að fara ná í flotta trefla fyrir kallana, en það samt slatt eftir og ég valdi hérna ullatrefil fyrir hann.
1: En skemmtilega.
0: Og það skemmtilega við að þessi hann ullatrefil er að hann skal handþvo. Ef hann verður skítur, þá er þetta ítalsku trefil.
1: Já, þetta er svo ekta, sko.
0: Kasmír.
1: Já,

0: það er það besta.
1: Er það ekki flott?
0: Mjög hlýtt og gott.
1: Kasmér og svo er eitthvað lanavúl, hvað er það? Það veit ég ekki.
0: Það er eitthvað ull, já.
1: Þeir blanda þessu 50-50 kasmér og lanaullinni.
0: Þetta er mjög gott.
1: Og liturinn er svona ekta bara stráka.
0: Hlutlaus og
1: fyrst. Hlutlaus, gengum öllum fötum. Og ég sagði Bóbó, er þetta eitthvað sem að við höfum að minnast á? Hann sagði, nei, við skulum ekkit vera að tala þetta því að þetta er síðasti svona ullar kasmírtrefillin, en það nóg til öðrum litum.
0: En takk fyrir þetta, þetta er frábært.
1: Svo fengu okkur kaffi, þá var gott að ég var hana á laugaveginu.
0: Nú, fórst það máta fyrir einhver?
1: Nei, það kom þýsk kona og Bóbó er ekkit góður í þýsku og hún sagði svona Alberto, það er þjóðverðinni koma hann og kaupa Alberto buxuna því að það er ódýrar hjá honum veldinni þýskalandi og þá segir hún eitthvað Alberto og ég segir svona Zegut og þá talaði ég við hana og hún spurði bent á þetta og ég sagði Zegut, Zegut og svo lét hún kallinn sín prófa og Bóbó fann út stærðina og svo koma fram og hún horfði svona á hann og ég sagði Zegut, Zegut og þau keftu tvenna buxur og svo endaði með því að þau bættu veitni peysu líka.
0: Já, þetta er mjög vanda að vöru hjá hún.
1: Já, hún líka var alveg viss það að þarna var maður sem að hafði vita á svona design og hönnun og...
0: Þú er bara fara að vera aðstofa maður hjá hún.
1: Ég þyrfti að vera hann í kallmönnum alltaf þegar útlendingar koma. Sérstaklega þjóðverjar því að ég alveg bara seg út.
0: Er það ekki bara mjög algengt að útlendingar séu þarna? Er ekki miklu meira en íslendingar?
1: Já,
0: Laugavegurinn?
1: Jú. Sem veldur því að þeir eru allir labbandi, það er enginn á bíl.
0: Nei,
1: þannig að það er alltaf stæði laust fyrir utan hjá Bóbó. Það er bara leggja bara fyrir framan hjá hún og Laugavegur 77.
0: Já.
1: Því að útlendingar eru ekki á bílum.
0: Er þetta verslun það sem var tónlist að...
1: Nei, Landsbanki var þetta í gamla dag.
0: Já, þetta er sem Landsbankinu.
1: Já, Laugavegur 77.
0: Já.
1: Þarna lagði fólkin fé, kannski... kom þarna tvítutt og lagðin föðurarfin sinn sem hefði kannski dugað fyrir íbúð, svo kom það 20 ára síðan að tóka út og það hafði efna á litlum bíl.
0: Já, einmitt, það hafði rýrnað svo mikið.
1: Smá rýrnun, en kannski rýrnaði ekki bankan upphæðin, en það hafði bara allt hækkað.
0: Allt annað
1: breytt. Allt annað
0: hækkað. Já, það helst ekki hendur.
1: En við skulum ekki mála skratta
0: á veggin. Þetta er ekki fjármála þáttur.
1: Nei. En það, þú ætlar að fara að senda mála eitthvað svart.
0: Já, paint it black, málaða svart.
1: Og ég ætla núna hafa þetta þannig að þetta bílvænt útsetning. Því að hún í mónó þessi, þá ekki fólk alltaf að liggja til hægri að vinstri til að heyra gítarinn eða söngin og svona. Nú kemur bara jafnt úr öllum hátulurum.
0: Já, þú meinar þessu upptakja sér mónó.
1: Þessi mónó.
0: Já, heyrðu, já, ég bara hafði ekki gert með grein fyrir
1: því. Það til líka stereo, en við tökum mónó.
0: Já, við tökum mónó og þetta er með Rolling Stones. Þá þarf ekki að kenna.

0: Þeir voru þrjá daga að taka upp.
1: Já, það nokkuð langur tími á þeirra vísu.
0: Já, 7. til 9. mars 66 voru að dunda sér að taka upp.
1: Já.
0: En gáðuð út 13. mæ síðan 1966.
1: Já.
0: Og eitthvað nokkrum dögum fyrir í Bandaríkjunum. Því þeir voru að verða vinsælir þar.
1: Þeir voru vinsælir, já, mjög vinsælir þar, sko.
0: En voru beðnum að breyta ýmsum textum svona þegar voru í sjónvarpinu í beinnið.
1: Já,
0: að því að,
1: gæti trúa
0: já,
1: því.
0: Já, þetta var svolítið.
1: Það var kannski svolítið gróf.
0: Já, þeir voru grófar en bílarnir.
1: Manst ekki eftir ég að, neða, þú ert náttúrulega svo ungur.
0: Já, já.
1: En það var svo, hérna, þá, þú veist, annarkótt varstu bílaðardáandi eða Rolling Stones, sko. Mm. Það var svo svolítið keppni þar á milli.
0: Ég var aftur á móti á árunum þegar Vam eða Duran Duran.
1: Já, þú verið það, sko.
0: Já, annarkvort þetta þar eða þar, sko.
1: Já, en hérna, ég var alltaf bíttlað að dándi. En svo setna mér eftir þessum árun liði, það var alltaf meira og meiri Stones að dándi.
0: Já, þeir eru náttúrulega alveg bara...
1: Þeir eru bara mjög stið frábæri,
0: sko. Já, bara skemmtilegt, strákar, hressir.
1: Flott, ótrúlega mörg góð lög.
0: Já, og það er góða við Stones að þeir hafa hvorki bráða vín í eitulíf.
1: Já, nei, nei,
0: síðustu tvo daga.
1: Nú, ég held að það bara eitt ár, já,
0: þetta
1: var aðeins vel mikið meira.
0: Það er komið góða fréttir.
1: Já, það er gott að heyra.
0: Það var sem gaman að sjá heimsvistamótinu sumar. Jekkarinn var alltaf að fylgjast með elskaliðinu.
1: Já, ég mætti alveg hér, sko. Heldur betur.
0: Heldur betur.
1: Já.
0: En nú kemur lag, sé ég,
1: já,
0: sem að margir ætti að taka til fyrirmyndar.
1: Já.
0: Oft er betra að segja ekki neitt.
1: Já.
0: Já,
1: það er oft betra að segja minna, sko.
0: Já, bara minna.
1: Þess að þögn er gulls í gildi.
0: Já.
1: Silence is golden.

0: Ég næg að halda tónum lengur heldur en þeir. Já, já, já, já. En þeir eru ennþá að.
1: Já, já.
0: Byrjuðu 58.
1: Já, þetta ótrúlegt.
0: Þetta bara svo Garðar Guðmunds, hann byrjaði 58 já, og enn að.
1: Já.
0: Og ennþá að mæta hér og þar að skemmta.
1: Já, það bara alveg dásanlegt.
0: Og hefur verið að úrval útsýna kvöldunum með þér.
1: Já.
0: Og það má hringja í úrval útsýn og panta úrval útsýna kvöld sko fjöla eldri borga hér og þar.
1: Já.
0: Eð vilja fá svona úrval útsýna kvöld með einhvern ferðakynningum.
1: Já.
0: Þá var þetta að panta það bara hafa sambandi úrval útsýn og panta svona kynningu með skemmtun og allir hafa gaman.
1: Já.
0: Menn þekki þetta.
1: Já, alltaf verið svo gaman þegar við haldið svona.
0: Já, og þú ert bara klár í slægin.
1: Já, já.
0: Já, já, Garðar bara setja jakkan sín rauða í hreinsun. Hann fundin aftur, hann alltaf tínunum.
1: Tíndan jakkan?
0: Já, það var eitthvað partí eftir eitthvað svona úrval útsýna kvöld og jakkin gleymdist eitthvað staðar og, og svo var komið jakkan hingað og það þurfti að þrýfa hann og hann orðin hreinn og klár í næsta.
1: Já, næsta, hann, það dugir í næstu 20 ári.
0: Já, já, já. Já, en mér datt ég að því að Gummi vinur okkar í automatik á smiðuveginum, hann alltaf þekktastu fyrir bíla í hluti, bremsu klossa og bremsu diska og ýmislegt sem
1: öll spreyi
0: og oljurnar alltaf frægastur
1: já.
0: Og ég var hjá honum í kaffi daginn, við sagði mjög allir að koma svona og vetur hann algast hvað eigum við fyrir hann. Alltaf hún þurfi ekki að fá nýja bremsu klossa, sagði ég, og til þess að þykist það að vita ykkur. Þannig að Maggi gleymdi þessu, við skulum láta hann hafa snjóskufu, hann var að opna vetrapakkan
1: já.
0: Sem er svona hlýðar, hot, svona fyrir þá, það oft sem menn koma hann í automatik
1: já.
0: Og er að ná í sko ykkur að vara hluti olíur og svona alltaf sjáður hann í hotnur og kannski snjóskufur og svona eitthvað, sem heyrðu, já, tökum eina svona með, því að svona eftir mánuð þá kemur fyrst í snjórinn.
1: Og já, það, já. Kannski fyrr, en olí líka kannski seinna, við það ekki.
0: Og til þess að komið veg fyrir alla miskíling,
1: já.
0: Automatik ekki að skipta dekk, það þarna fyrirtæki rétt hjá, þannig að menn ofta að leggja fyrir utan hjá Gumma og svo í biðröðinni og svo kemst...
1: Og engin kemst til hans.
0: Nei, og svo bara kemur að þeim og segja, ég ætla að fá að skipta dekk, nei það hérna næsta hús.
1: Já,
0: þannig að automatik er bara í varalhutum olíu og svona og náttúrulega þessu hendlegs framrúðudæminu
1: já.
0: Tók eftir ég daginn þegar ég var að keyra
1: já.
0: Ég er alltaf að ég þarf eiginlega að fara að flauta á fólk sem er að nota rúðuþurrkurnar því það er stór hættulegt það, ef það er ekki búið að setja hendlegs á framrúðuna
1: já.
0: Þá er það bara hættulegt í rigningu því það sér ekki nóg og stundum sér maður rúðuþurrkurnar alveg á fullu
1: já.
0: Þá er rúðan líka,
1: hafi ekki við
0: þá er bara rúðan svo skít og núna helgina verður alveg rigning.
1: Í alvöru?
0: Já, það búið að spá og 15 metrum og þannig að nú þarf Júli að taka trampolíni þitt inn þá gætan til þess að losa gætan kom við í automatik og fengi riðlosur olíu sem hann með svona þá bara þá spreyjar hann býður í 2 mínútur og þá bara getur hann skrúa þetta allt með höndunum í sundur.
1: Já, já, alltaf þetta bergast.
0: Já, já, svo setur hann bara trampolínu upp fyrir næsta vor.
1: Já, ef ég allir fyrir, já.
0: Ég vil ekki lesa það í blöðunum trampolín mjallarhólm fauk á nágranna bílinn
1: og hún á trampolín
0: já og hún var á trampolín og hoppa já, við viljum ekki það
1: og svo sendur út leitaflokkur bara, þú veist
0: já, og,
1: notaði þú, drónar
0: en hvernig líst þér litin á þessar skoðu blá
1: já, ég er ekki blá

0: Jú, Garðar fekk rauðarsnjósku um daginn í stíl við jakkan sinn.
1: Já.
0: Þannig að Gummi kann að velja.
1: Þá þarf ég fann bláan jakka.
0: Já, já, já. Björgum því. En það kom að loka læginu.
1: Já, það bara já. Það.
0: Og það because að þáttun búin.
1: Það because, já.
0: Because að þáttun búin. Það
1: The Dave Clark 5.
0: Já, þú getur borðið þá mjöll. Takk æðislega fyrir komuna.
1: Já, bara takk fyrir að fá mig.
0: Þökkum hlustundum fyrir að vera með okkur.
1: Já.
0: Næsti bara... þáttur að dett inn og ég segi bara njótum dagsins, kvöldsins, næturinnar og stundarinnar.
1: Og verum góð við kort annað.
0: Vá, gott. Takk.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Útvarpssaga, góðan dag.
1: Þeir rými, Arnþrúður.
0: Já, þetta er Viðar.
1: Mætti... Þetta er Viðar Guðjónsson.
0: Þetta er Viðar Guðjónsson.
1: Ég ætla aftur að vera spakur og bara rökræða. Það er, sko, ég heyrði nú þá í Rúf.
0: Já.
1: Það var eftir frétti. Það var með honum Helga Seljan.
0: Já.
1: Það var að rökræða þessa, sko, lífeyrissjóði og þessi stórfyrirtæki sem á Íslandi. Að, sko, það sem að held ég mjög, náttúrulega, svolítið langu tími sem að þyrfti til að rökræða bara svona. En það er, sko, punkturinn er að kannski 0,8% eignaraðild í einhverju stórfyrirtæki. 0,8%, þú veist, þetta er minna en prósent.
0: Já.
1: Svo er allt, eignirnar hlutabréfunum eru lífeyrissjóðir.
0: Já.
1: En með sko, að eiga bara 0,8% og svo náttúrulega öll þessi eignatengsl á milli þessara fyrirtækja og alltaf verða lífeyrissjóðir sem eru stæðstu eigendur af hlutabréfum en er ekki neitt í stjórn.
0: Já.
1: Það því að það er ekki talið heppilegt og ég skil þá hugmyndafræði alveg.
0: Já.
1: En það sem ég er að gera með þessu er að þetta gerir að vísu mjög hugmyndaríku fólki á duglegu kraft Já. Til að búa til og gera eitthvað annað. Ég skil þetta. En lífeyrissjóðir er í hverju mánuð að taka 15,5% af öllum launþegum.
0: Já.
1: Þetta er gríðarlegar upphæðir.
0: Já.
1: Og þetta fer í það að fjárfesta, þeir þurfa 60% fjárfesta innan lands. 40% erlendis meðaðir þetta eru ykkur reglur
0: já.
1: En hvað er þá gallin við þetta sko? þá kemur að það sem ég er nú að velta fyrir mér er gallin sá að lífeyrissjóðir þegar þeir eiga erfitt með að fjárfesta því að það bara vantar ekki pening eða er ekki nóg mikið arðsinn út úr einu að neinu þá hlaupa peningarnir í þessi fyrirtæki
0: já
1: og þeir sem eru með litla, svona pínu litla eignaraðild það hækkar hlutabréfin bara því að pumpa inn í þau peningum veist, þetta hefur þannig á sig og þá spyr ég að það eru við í þannig svikamillu sko, að þetta er skildu aðild að vera í lífeyrissjóð skilda og ræður því ekki en sko litlu fyrirtækin, meðalstóru sem eru langstæðsti hlutin af öllu kerfinu á Ísland eru lítil og meðalstór fyrirtæki.
0: Já.
1: Þeir hafa ekki sömu aðgengi að svona peningum.
0: Nei.
1: Og þá kemur galli að litlu fyrirtækin eru hundest með sköttum, hundest sko. En þá kemur þetta líka sko eða búa til eigna bólu með því að pumpa peningum úr lífeyrissjóðakerfinu inn í þetta sem að geta verið mjög flott fyrir suma en er þetta ekki líka ójafnvægi þetta er bara vangaveltur hjá mig sko, er lífeyrissjóðakerfi sem er mjög flott og vel uppbyggt getur að skapa ójafnvægi
0: já, á landi, já, já þú ert að lýsa þessu bara mjög vel við þar því að ég var að skoða einmitt um daginn, það var svona Já, tölulega staðreyndir það að hverjir er að fá hjá lífeyrissjóðinu lán og fyrirgreiðslu til að stækka sig og gera meira og stækka fyrirtækin. Það eru bara ótrúlustu aðilar og ég náttúrulega nefni til dæmis matvöru keðjurnar.
1: Já, þeim mitt, ég ætla að nefna það.
0: Já, fyrir ekki?
1: Egna tengslin á milli, þarna. Þeir eru farin að stýra og stjórna. En hald þú áfram, segðu mér meira hvað þú veist.
0: Já, bara þetta voru ótrúlega mörg stór fyrirtæki sem maður hefði haldið og hefur haldið að væri svona sterk bara fyrir og þarna væri eignarhaldið svona þess eðlis. En þeir eru með ótrúlega sko hálán frá lífeyrissjóðunum og geta þess vegna verið þessi stóru fyrirtæki sem við erum bara vestla við. og hérna þannig að maður lítur að spyrja sig að því hvað með minni fyrirtæki og litlu eins og til dæmis að bara eins og okkur hér á sögu við getum verið þá samkvæm til ef við fengjum lán frá lífur í sögum þá getum við verið bara eins og já, sín, sínu og bylgjan og þeir, þeir voru með 38% úr lífur í sögum og það er náttúrulega ef það er svona innspýtingu þá bara stækkar við fyrirtækið ég meina það
1: þar með verður við dóminerandi óeðlileg samkeppnis mál eru þið að komin í því að launþegar eru farin að styðja eina grúppuna fram yfir aðra.
0: Já, í rauninni. Og launþegar geta verið þeirri stöðu að þeir eru kannski að greiði lífeyrissjóð sem að með eignahald í samkeppnisaðila. Eins og var ekki, ekki okkur hérna, sko.
1: Já, já. Og ég sé þetta, sko, að því að lífeyrissjóður eiga í þessu stóru matvöruverslunum
0: eða
1: stóru keðjunum, þetta
0: já.
1: Er bara keðjur sem er orðin að dóminerandi og maður sé svo svakalega mun bara en maður bara horfir á versla í fjarðarkaup eða hvað heitir þetta hann
0: já.
1: Í Hafnarfirði, þetta heitir fjarðarkaup þetta er stóru glæsileg verslun
0: alveg frábær
1: verslun ég heldur þetta enga fyrirtæk stórglega, bara æðislegt að fara inn í hann allt svo reynt, allt svo flott og allt svo nýtt
0: Já, bara afskaplega. Þannig er nú eiganda höndin á staðnum, sko, það er

0: fer ekki mikið mála.
1: Akkurat. En svo kemur maður í kannski, maður þorfa alltaf að segja, nafni, krónuna sem ég þykir nú væntum líka, því það er bara nálaglega. Ég sé fullt af göllum og sko, það er ekki þetta persónulega sko, afhald í grænmetismálum og það er bara ruslað inn einhver og hent til og svo getur þetta að vera allt gallar grænmetisur, ok, ég ætla ekki að fara út djúpt í það.
0: Nei.
1: Ég er að segja að ég sé svo greinilega mun á keðju matvælaverslununum og það sem er sko litli aðilinn kallast það þegar það er eigandi.
0: Já.
1: Ekki kumpað inn í það var alltaf að vera þau sem gróðan sko í lífeyrissjóðir verður það að fá hafnað.
0: Jú, jú, en það er líka spurningu um álagningu í matvælubúðunum. Ég verðum bara að segja það að ég sem sá nú núna að vera að tala við bónda sem að vara að slátra bændinu fá 20.000 fyrir lambið sem fyrir sko allir skrokkurinn skilur og hvernig heldur að sé smásölunni þegar það er komið alla leið?
1: Já,
0: það fyrir að hugsa út í það en þetta er, það mætti ábyggilega lækka eitthvað maturver bara með því að reyna að leiða þetta svolítið þessa milliliði og hvernig lántakan er það er náttúrulega ekki þetta að grípa kannski inn í það hjá öðrum en við erum að horfa á þetta og það er afleitt að lífeyrissjóðir þurfi og sé að fjárfesta eða lána í maturu og svo neysluvöru, það er afleitt
1: en svo sem að tenginguna líka hérna í Reykjavík sko að þessi á þessum og þessu og hinnum og þeir eru búin að kaupa upp alla staðina sem hægt er að hafa maturverslun svona einhverju viti.
0: Já, meina þá bara fasteignir eða?
1: Fasteignir.
0: Já.
1: Þá geta þeir blokkir að alla samkeppni með eiga sko samkeppni eða veist fasteign sem að sko þannig að hindra samkeppni.
0: Já.
1: Það er að hindra svona. Þetta er eins og sísvar í gamla daga hérna.
0: Já.
1: Út á landi að ef einhver kom þarna inn í fjörðin og alltaf að fara að gera líka eitthvað þá var bara verðið drött upp að niður og fljótt takt að hengja þann sem alltaf að dyrfast að fara inn á
0: einhverja marka þeim. Jú, en þetta er ef það verið að gera bara núna þetta er að gerast núna á öllu mögulegu sviðum svo.
1: Já,
0: það er að það sem að fákeppnin er svona mikil sko.
1: Já, og það bitnar en þetta orðið á langt hjá mér, ekki að eiga í öðrum.
0: Jú, en þetta var, sko, Viðar, þetta var mjög gott illekjaðu, skal ég segja, því að þetta er þörf umræða að fólk gerir sér grein fyrir því hvernig hérna, verður til og hvernig fyrirtæki líka stækka og verða svona risar, að það bara sumir hafa aðgang að eins og lífeyrissjóðum og aðrir ekki. Og það
1: getur verið líka eins og þú varst að segja með bóndan með 20 krónur.
0: Já.
1: Þetta er bara spánar verð sem að hann fær.
0: Já.
1: Svo þetta er komið til neytandans, þá er búið að spyrja á það fyrir utan alltaf reglugerða bókni sem er búið að senda á bóndan í alls konar frumni, eftirliti og gjöldum.
0: Já.
1: Þannig að sko þá kemur hugsunin Evrópusambandsliðið sem við vil fá og kirkja allt hérna. Svo Evrópa geti bjargað sér í skjóli. Þetta er svona tengingar sem ég sé.
0: Já.
1: En ok, held ekki nóg í dag.
0: Jú, takk fyrir við þar. Bara takk hérlega.
1: Takk fyrir.
2: Og fínt gjort. Og inn mót hóna.

0: Þetta blei fórt en bengjafós, er það svona.
1: Hver kemur þar, góðan dag?
2: Góðan dag, Leifur Árnason hérna megin.
1: Við kontu blessaður sætt, Leifur.
2: Hefur, það ekki annað en það að Karni mættur í þinginu í Evrópusambandinu og á að halda ræðu þar og það er mynd á Russia Today, myndskeið þar sem að allir fagnu honum og svo er ræðan hans væntalega þar líka. Hann átti að ávarpa þingið þann 11.30 á staðatíma, það er 9.30.
1: Já.
2: Það sé ekki yfirstaðið þá.
1: Já, já, já, það eru að segja today. Hvað segirðu, já, já, hann að þannig að þú sé nú hvað þetta er nú sett upp algjörlega, sko.
2: Já.
1: Þetta er bara teiknað upp. En hvernig lest þú í þetta svona annars leifur? Ég var að segja að þarna er við Íslendinga kannski í talsverði skotlínu með þessa áallu, þetta plan sem að er í gangi.
2: Já, það má nú segja það. Það er óvinátta núna á milli Kanada og Trump.
1: Já.
2: Þannig að hérna, þetta verður nú eitthvað þrólegt.
1: Já, en það er náttúrulega, þetta er svolítið erfitt því að Kanada er aðeinslega að NATO og NORAD samstarfinu við Bandaríkin og NORAD er sameiginlegt varnakerfi Bandaríkin og Kanada. Og Bandaríkin gegna lykilhlutverk í loftvörnum Norður Ameríku og þar lendi Kanada. Bandaríkin sjá allar loftvarnir. Er Kanada fara að sækjast eftir varnar og öryggismálum ESB með Bandaríkin yfir sér sem sjá loftvarnir?
2: Þetta er ótrúlegt.
1: Þetta er bara stjarnfræðilegt.
2: Já. Anderson, ég er bara komið þess að framfæri.
1: Já, erðu, allavegna Karney er að tala, eða búin að tala í ESB þinginu.
2: Á þinginu.
1: Já, að lofsynja þess að stórkosta. En hugsaðar, þetta er ekki til, sko, leifur. Auka aðild að ESB er ekki til. Það er ekki eins og niður búið að skrifa stefnuna.
2: Nei, þá bara drífi því hjá henni úrsúlu.
1: Já, þetta verður svona hand aðlagað.
2: Já. Þeir eru allt í fína,
1: takk fyrir mig. Já, takk fyrir gaman að heyri þér, Leifur. Takk fyrir.
2: Sömmu leiðis.
1: Já.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag, útvarpsaga.
2: Halló.
1: Já, halló, góðan dag, útvarpsaga.
2: Já, sælvertu, þetta er Gústaf Nýr.
1: Já, heyrðu, þetta er prinsinn á Spáni.
2: Já, þetta er prins.
1: Já, komdu blessa, Gústa.
2: Já, blessa. Þegar ég var að hlusta á því þannig í morgun og nú það sem þú ert að greina frá fréttum það að Evrópusambandið er búið að bjóða Kanada auka aðelda Evrópusambandið.
1: Já.
2: Og maður svolítið veltir því fyrir sér sko, hvernig svona hlutir getur gerst, það er að segja þetta er ekki þannig að Ursula von der Leyen vaknar einn morgun og segir ég þarf að bjóða Kanada auka aðeins.
1: Nei.
2: Og þá sko vaknar svo spurning, hefur hún eitthvað ráðpært sig við leiðtoga Frakklands, Þýskalands og Ítalíu, bara svo dæmi sér tekið.
1: Mm-hmm.
2: Tekið, ég hef ekki hugmynd um hvernig þetta gerist,
1: mm-hmm.
2: en ég einhvern veginn lít hannig á þetta að þetta er einhvers konar ílska sko, sem að beinist sérstaklega Trump, forseta Bandaríkjum.
1: Já.
2: Og ég veit ekki til þess að sá maður hafi gert Evrópu nokkuð skapaðan hlut annað en að benda á það að það var nú rétt að reyna að semja einhvern frið við rússana vegna Úkraínudeilunar í stað þess að stigmagna þá deilu sem að getur endað í einhverjum ósköpum sem við vitum ekkert hvernig getur orðið það. En er þið örugglega mikið harmleikur í allir Evrópu ef að menn missa tökina á þessu. Ég átta mikið alveg á því hvert þessi Ursula von der Leyen er að leiða Evrópuþjóðirnar og ég býð nú bara eftir því að heyra eitthvað frá leiðtögum stóru ríkjan í Evrópu um þetta efni. Mm. Ég er í raun og veru alveg sko stein hissa á þessu.
1: Áætlunin Gústaf, hún með svo sko Ísland átt að segja já og þá var alveg plan Ísland átt þeir allir að ná Íslandi. Svo ætlar hann á Grænlandi núna hvað fyrir viku síðan þegar hún fór þanga á samt Mette Frederiksen og var að manga til við þá og það gekk nú ekkit og það kom bara nei frá Grænlandi, við viljum ekki nýja upp sambandi, síðan er það Kanada, þetta er áætlu, síðan verður næst örgla frétti sem við fáum er að Bretlandi fara að hreyfa sig núna, þessi nýji að hann muni nú svona setja stefnuna á ESB aftur. Það verður verða sæla næstu breytir.
2: Mér finnst eins og að háttsemi Ursulu von der Leyen sé orðin ekkit ósvipuð háttsemi Adolfs Hitlers þegar hann húkti í byrginni í Berlín í lok styrjaldarinnar og gerði sér ekki grein fyrir því að hann var búinn að tapa stríðinu. Og Evrópa er auðvitað búið að tapa þessu stíð að það er að segja Evrópusambandi er að tapa stríðinu við Evrópulöndin. Evrópulöndin sitja sko liggja undir árás eða innrás, skulum við segja, frá sko Norður Afríku og Miðausturlöndum. Íslam er að grafa um sig sífellt dýpra inn í Evrópu.
1: Já.
2: En núna eru stjórnmálin að vakla til vitundar, það eru stjórnmálahreyfingar víði í Evrópu og ég meina það er alveg sérstætt að horfa á hvernig þróunin er í Þýskalandi núna.
1: Já.
2: Þegar sko Alternative for Deutschland, þessi flokku sem er til þess að gera nýr, með minna það verið stofnað 2013, menn eru fannar að bregðast við þessu, en þá kemur Ursula bara raknar hún úr rótinu í byrgjunni í Brussel og segir já við þurfum að bjóða Kanada auka aðild að Evrópusambandi. Ég meina, í hvaða veröld lifir þetta fólk? Ég held að Evrópa þurfi nú fyrst og fremst að fara að taka til sko hjá sjálfri sér.
1: Já.
2: Hvers vegna hérna byrtist Ursula von der Leyen það ekki í draumi að nú væri bara réttast að bjóða Kína auka aðild að Evrópusambandi? Ég held að þessi kona sko keiri ekki á öllum eins og sundum er sagt sko. En gott á þeir. Það var eftir spennandi að fylgjast með þessu framhaldi því að þetta er í raun og veru hreinn pólitískur fingurbrjótur að bjóða að auka aðild að Evrópusamband.
1: Þetta er svo pínlegt, þetta er svo pínlegt að sko marilla veltið í þessu að svona á léttu nótum sko korta er auðvitað að veru að Adolf sé nú bara þarna einhverstaðar eins og zombies á baku tjöldin sko. Nei, nei, svona öllu gamnist leftu sko en þetta er svakalega alvarlegt sem hún er að gera og það er alveg synd vegna þess að Akkur ekki bara leifa Evrópusambandina starfa eins og áður þeir eru með óbáslega útþenslu stefnu, þetta er náttúrulega 27 lönd, þeir vilja verða 40 og með góðu illu réttu að rangu ná einhverjum inn en þau vilja ekki bara fátakuríkin og þessum náttúrulega fari og bænti Ísland og reyna við Noreg og þessi ríku lönd það eru einhverjum að borga
2: Já, þetta er röng stefna sem er ekki hugsuð í þaula. Mér finnst þetta að vera allt og að vera öll einkenni einhverja andstöðu við Donald Trump sem á nú ekki eftir að vera positiv vestur í bandaríkjunum kannski tvö ári viðbót og þetta er alveg ótrúleg þróun. Ég bara spyr mig óneitanlega og ég held nú að fleiri gerir það. Sko, hver er það í raun og veru sem er að móta þessa stefnu að bjóða Kanada aukaðil? Og vita bara ráðamenn Frakklands, Þýskalands og Ítalíu af þessu? Eða er þetta bara eitthvað úr úrsulufondi lægin? Mér finnst að það þurfa að upplýsa þetta vegna að Evrópa er í helmiklu vanda og stór ólustur vandi er náttúrulega þessu Úkraínu deila og það vita það Úkraínu er ekkert að verða reyna aðili að Evrópusambandir Úkraína uppfyllir engin skilinni þau býða þannig röðum fátæku ríkin í östur Evrópu og veist, við, Evrópa virðist bara einhvern veginn vera að setja sig einhvers konar aðstæður sem að bara mynduðust þegar að sko fjölþjóðaríkin voru að liðast í sundur í upphafið 20. aldarinnar og þjóðuríkin ummyndin þar að taka við og sko þjóðuríkið stendur mjög tröstum fótum í Evrópu í raun og veru þessa stefnu mótaði nú Wilson Bandaríkjaforseti á sínum tíma á árum fyrir heimstyrjaldarinnar og Íslendingar flutu einmitt á sko, þeirri báru til fullveldis 1918 og hugsaði það að ég meina Tékkoslóvakía sem var nú stofnuð á þessum rústum þegar að tvíríkið stóra Austurríki Ungverjaland fjall í kjölfar fyrir heimstyrjaldarinnar þá var það klófið 1993 sem að segir okkur það að þjóðríkið hefur farið sigurför í Evrópu alla 20. öldina og svo sigurför heldur auðvitað áfram en menn er einhvern veginn að reyna að búa til eitthvað nýtt kerfi sem að mér finnst í raun og veru ekki verið neinn glóra í og þetta það að bjóða Kanada aukaðild

0: algjör stýrbrjóð, pólitísku stýrbrjóð. Og ég meina, ég held að mun ekki komast upp með þetta, en þetta er náttúrulega flókið mál, en það verður mjög gaman að fylgjast með framhaldin í þessu orðu.
1: Já, mér finnst það, og mér finnst líka að gamla hlusta þig, Gústaf, þú nú sagt fræðingur og þekki margt í sögunni, en veistu, að það er, þetta er að verði svo reyfari, af því að maður sér alveg hvernig, sko, þetta eru varna viðbrögð líka vegna þess að aftur svo við komum nú meðan Donald Trump sem er búið að gera af einhverju skrýmsli svona í almennt í fréttum að þá er hann er að stoppa og búin að stoppa djúpríki, hann er búin að fletta svo leysu ofna mönnum að við vitum ekki nema lítið brota því og þannig að síður að hann verið sagt frá því hér að hann er að stoppa City og London og allt þetta peningaþvætti og tvöfalda raunlega peningakerfi heimsins og
0: þó að Donald Trump sé nú ekki fullkomum maður frekar næri dauðlegin menn þá má hann og þó eiga það að hann er búinn að rugla hárgreiðsluna á öllum evrósku stjórnmálamönn.
1: Já, þetta var vel orðað, Gústi. Þetta var vel orðað, hann er búinn að rugla hárgreiðsluna og rúmla.
0: Nei, alvegurinn, þetta bara blasir við mér einhvern veginn. Og Evrópa veit bara ekki sér ljúkandir á það, veit ekki því hvað fótum að stíga.
1: Nei.
0: Síðan kemur þessi kona bara vaknar einn morgun og segir, er þið ekki rétt að bjóða Kanada og aukaðið? Já. Bara maður stendur bara opinmyndur og síðan eru agendarnir hérna maður séu eins og íslensku utanríkisráðherra sem að sko tala hraðar en hugsar sko. Þetta er allt með miklum ólíkindum. Svo er þetta litla Ísland á nú bara að gæta sín í samskiptu heiminn og það var nú margir ágætismenn bett á það eins og Ólafur Ragnar Grímsson og Geir H. Horti fyrirverandi forsætisráðherra. Það var bara sagt að Ísland á bara að hafa lágan prófíl núna, það eru mikil umskipti. Ég er alveg sammála þessum tveimur mönnum og þeir vita alveg hvað
1: þeir eru. Þeir vita nákvæmlega hvað þeir eru að segja.
0: En þetta er einhvern veginn svo skrítið hvernig þið er búið að spana pólitíkinu upp einhverju tómri vitleysu. Ég held að menn þurfa að fara að stíga á bremsunar og það er í raun og verið að gerast núna. Það er verið að stíga á bremsunar og þessir flokkar í Evrópu sem að vilja venda þjóðríkið til vilja venda ríkin sín fyrir innrás Íslam í landin sem er sko friðsamleg. Það er sé að við viljum friðsamleg samskipti við heiminn. En við erum að borga innrásaliðinu fyrir að mæta inn í löndinu og við gefum að geta og við fæðum þá á klæðum og nei, manni finnst þetta ekki að vera bara alveg furðulegt. En gott og vel, við leysum þetta ekki hér í stundum.
1: Nei, en það er gaman að heyri þér og frólægt gótti og hérna endur að láttu heyra í þeir þarf að búin að frétta meira þessu. Því að ég ekki sagt þér að það var nú einmitt Meloni að fórsetisráðherra Ítalíu. Hún bara reis upp í gær, frétti að byrt í gær, það geta verið fyrir þetta. En hún reis upp yfir þessu efnahags ástandi í Evrópu og hún vill bara núna að þeir hætti þessu stríðs átöku við Rússa og þessu viðskipta banni og vitlausu. Og hún hótar til núna sjálf, hún ætli bara að fara í síman og syngi Pútin. Semja sjálf, alveg eins og Alice Weidel og þau í Þýskalandi. Þau ætla bara að vilja fund með Pútin.
0: Já, vegna þess að þetta sko þjónar engum augljósum pólitískum tilgangi að standa í þessu streði, menn sko þetta er bara til marks það, þessi deila.
1: Já.
0: Hún er til marks það að menn gengu ekki nægilega vel frá þrotabúi Sovjetríkjan á sínum tíma og menn bara hugðu ekki af þessu hvernig þetta var. Og maður, það er nú langsa og kannski og langt þess að vera að taka hér í stuttu spjalli og ég innfengi tíma hjá þeir. En ég meina, Eystrasaltsþjóðirnar, þær leistu þetta alveg ljómandi vel. En þess að þær eru með mikinn og stóran rússneska minnhlutinn í landum sínum.
1: Já.
0: Og það er ein órói meðal rússana sem að voru í þessum landum. Og vegna þess að þeir bara gáðu þeim þau réttindi sem þeir áttu og þeir fengur bara ríkisfang í þessum löndum og svo framvegis. Þannig að þetta er bara, þetta er flókin deila en það er alveg hægt að leysa hana og við eigum að leysa með, þetta með samtali en ekki með vopnum, en þess að vopnin mun ekki leysa þetta.
1: Mun ekki leysa þetta. En þú veist af hverju þau þurfa stríð, þau þurfa

0: að láta sko heilu þjóðríkin taka lán, skuldsetja sig og skuldsetja þannig þá fer peninga kerfið á stað og veitum hvernig það enda þannig að þetta á endur taka töð sko.
1: Já, þetta ekki gott, mér líst ekki á þetta en hérna
0: sjáum hvað setur
1: við sjáum hvað setur, það er mikið vel fyrir spjarni
0: sem eðir, já takk já.

0: næsti hlustandi, góðan dag.
1: Góðan dag, Jón Hagbarður.
0: Það Jón Hagbarður, erðu, heyri svolítið illa í þér.
1: Já, erðu, Donald Trump bandar ekki fórseti hótar að stríta og vissi þetta einskjum við ríki Evrópusambassins. Það svo kann að það verður sögka aðelda sambandinu.
0: Já, sagður og hótar.
1: Já.
0: Heyrðu þetta upp í rúf?
1: Já, þetta var á rúfu í gæl.
0: Já.
1: Svo hefði ég þetta á ellendri stöð þar sem að var að tala með þessu í morgun.
0: Akkurat. Heyrðu, bara takk fyrir þetta, eitthvað fleira í sambandi við það. Það náttúrulega, eins og ég var nú að segja hérna núna að sko, Kanada eru bundnir samstarfi við Bandaríkin á ýmsu sviðum og þeir hafa nú verið með 70% ja, viðskipta Kanada og útflutnings hefur farið til Bandaríkina en þeir hafa verið núna undanfarið að beina viðskiptum sínum í aðrar áttur og meðal annars olíu sem þeir hafa verið að selja og stórir olíu samningar til Kína og í yuan, ekki í dollurum heldur yuan og það hefur nú verið svona partur af þessari togstreitu á milli Donald Trump og Mark Carney en hérna þetta er svona ég myndi nú svona taka þessu þokkalega róla en þetta er þetta miðast að því og þessi stefna úrsulufondilægin sem að er auðvitað innráð, hún er bara innráð og því hún
1: er
0: já, hún er ekki sko líraslega kjörin hún er bara handvalinn og við þetta er nú kannski það sem að við erum að reyna sækjast í að hafa svona einræðis já, konur

0: undir þessum kringustan en en það er allavega en að hún er að ákveða þetta og hefur leint og ljóst verið að stefna því að draga úr viðskiptum við Bandaríkin og þá að skilja Bandaríkin eftir það verið að reyna að skilja þau út í kuldanum og þess vegna er það sem að við Íslendinga því miður erum leint og ljóst að taka þátt í því plani að það sé sem sagt við heyrðum þetta hjá utanríkisráðherra í eldhúsdags umræðunum þannum kvöldið þegar hún taldi upp sko bæði Ísland, Grænland, Noreg, Kanada og Bretland þetta var löndin sem við ættum að snúa okkur að hún sagði ekki Bandaríkin og það, hún talaði af sér að, því að þá var þetta plan komið af stað, ég vissi það vel þannig að það verður sko að okkur ekki bara sagði hlutinni svo gerist þetta bara allt í einu einhver tilkynning Íslandi bauðst auka aðild að ESB og nú verður engin þjóðarætt hvað greiðsla aftur
1: nei þannig að verður á Íslandi auka aðild að ESB
0: það við því að búast að okkur verður bóðið það alveg svo Kanada þau eru að veiða löndin til sín þegar lönd sem geta borgað
1: Og hvað þýðir það fyrir okkur landbúnaðin og allt þetta?
0: Ég skal ekkit það segja því það ekkit búið að útfæra þetta sem heitir auka aðild. Það til dæmis stóra málið að þeir sem að fá þess að auka aðild þurfa þeir þá ekki að innlega hjá sér regluverk ESB eins og við þurfum til dæmis að gera af því að við erum í EES.
1: Já,
0: sleppa er frá því að framselja dómsvald og að stórun hluta löggjafald er það þess sem eru með aukaðild þá þau losnaðir undan því er það þess sem að Kanada færi
1: það sleppu við þetta
0: við það er ekki búið að samþykja neitt þetta hún, kerlingin er bara með þetta sjálf hún Úrsúla Hún er bara með þetta á sínu teikniborði og það eru þetta allt í uppnámi út í Evrópu svona fyrstu viðbröð hjá ýmsum löndum sem eru aldaríki ESB og þurfa að lúta að bara öllum þeim reglum sem að henni dettur í hug og samþykktar eru þarna innan sambansins. Ég veit ekki hvort að þetta er upphaf bara svo unni Evrópu sambansins með því að finna þetta út svona nema að Kanada þurfi að undirgangast miklu meiri skildur heldur en aðrir en það er ósennilegt því þeir eru með fríverslunarsamning og hún sagði mitt í gær hún úr að þetta væri fyrir lönd sem að væri með fríverslunarsamning hún geti svo sem hugsalega gert það við Ísland til þess að reyna að freista þess að ná okkur inn því að hún verður að ná Íslandi alveg, sko það er bara stór mál fyrir Evrópusambandið að ná Íslandi. Við getum borgað og skuldbundið okkur tekið lán og þau geta nýtt sér auðlindirnar og landfræðilega legu okkar þannig að í stóra saminginu er þetta mjög mikilvægt fyrir Evrópusambandið.
1: Já, þetta er stór hættulegt.
0: Já, þetta er svona enn og þetta en ég bara vara með því þeir skulum bara taka vel eftir að passi ykkur á því að hvað sagt, hvernig er orðað í þessu öllu saman og eins líka Donald Trump sé alltaf hótandi þetta er bara orðið sko eitt af uppáhalds fyrirsögnum rúð og takið því bara svona varlega þeir skulum það er ekki endilega öll sagan sögð, það er búið að sýna sig
1: Nei.
0: Það er áróður núna í gangi til þess að reyna að hafa áhrif á banda og sem sagt svona hug okkar til Bandaríkjanna. Það verið að reyna að fá okkur til þess að fá andúð og kalla fram andúð og þá er þetta notað að hann sé alltaf hótandi.
1: Rúi vinstri sinna
0: Já, ég veit það á ekki að vera það og þetta er náttúrulega bara tekið af skattgreiðendum þessa lands til þess að halda þessu gangandi en auðvitað fyrsti bara að taka rúf og stokka það bara upp frá grunni því það eru brosna fórstundu gagvart mjög mörgu sem að bara og nútíminn býður upp á rúfu stofna 1930 og litlu hefur verið breytnum að bætt við rástu en örlega leiti þá hafa þær verið með ákveð þjónustu hlutverk og öryggishlutverk hefur hann oft verið kallað. Nú er neyðalínan algjörlega búin að leysa það að hólmi.

0: þannig að það, þetta ekki, það þeir eru búin að leggja af langlínuna sem var sérstaklega fyrir skipaumferð og náttúrulega báta út á hafi. En það margt sem hefur breyst þannig að það bara stokk upp hlutarkrúð og snýða vöxtin eftir þín.
1: Það bara selja
0: Nei, setja bara inn á fjárlög.
1: Setja inn á fjárlög?
0: Já, setja bara á fjárlög og með ákveðin hlutverk og takaðu auðlýsingamarkaði og allt þetta tala um að auðlýsingarna muni þá ekki skilast þér og aðra. Þau veit ekki um það. Það bara áróður. Og þau veit að gjöfum undu það. Og alltaf að vísa erlendis og erlendis það íslenska aðstæður eru bara allt auðlýs. Þannig að hafa ekki látið reyna að þetta bara allt í muttbullandi hérna áróður. En þetta svona, passaðu orðalæginn sem þú heyrir.
1: Já,
0: bless.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Halló, góðan dag.
2: Halló.
1: Halló, góðan dag.
2: Já, góðan dag.
1: Hver er þar?
2: Jóhann heiti ég.
1: Sæll Jóhann.
2: Ég hefði með nokkuð að standa hérna á smá varðandi Kanada.
1: Já.
2: Umræðinu það. Mm-hmm. Það er hérna, sem sagt, í ágúst.
1: Já.
2: Þá 42.000 störf í Kanada. Af því fyrirtækin eru að flytja sig við Bandaríkjanna.
1: Já.
2: Og þetta mun bara halda áfram vegna þess að, hérna, núna kemur þetta undarlega útspil útsvílu
1: með
2: þessa auka aðeins sem engi veit hvað er sko.
1: Nei.
2: Þetta mun ekki auka traust á atvinnumarkaði hérna.
1: Nei, þetta er svona til skrítið.
2: Já.
1: Já.
2: Já, já. Þannig að það veit ekki hvað verður í framtíðinu fyrir þá sko.
1: Nei. En þekkjurðu til í Kanada eða?
2: Nei, ég sá þetta bara í, á, hérna, netinu, sko.
1: Já. Það jú, það er náttúrulega, það er náttúrulega spurning hvað þetta þýðir raun og veru fyrir Kanadamenn sjálfa, en já, svo er náttúrulega þeir ekki búnir að samþykkja það og svo framvegist það náttúrulega eru ýmsir hnökrar á þessu sem að tengjast eitthvað sko loftvörnum sem að Bandaríkjamenn sjá um í Norður Ameríku.
2: Þeir eru náttúrulega mjög háðir Bandaríkjunum mark sko.
1: Já.
2: Ég held sko að þeir eru einnig geta ekkert sko bara einhvern veginn að loka á Bandaríkjunum eða kannski eða svona farið þarna Evrópu megin sko.
1: Ég veit ekki hversta sko úsröða verður náttúrulega ekkit að enda laust þarna innan Evrópusambassins en menn koma og menn fara en þetta verðist vera svona nokkuð með hennar prívat ákvörðun, hún hefur ekki nema takmarka vald til að gera svona því þetta eru 27 ríki og ríkin þurfa að samþykja þetta og það er maður bara ekkit endilega farin að sjá sko.
2: Það er alveg óvíst að þau gera það sko.
1: Já.
2: Þau vetar enn ekki hvað þetta þýðir.
1: Já, mér stann líka aðtilsett eins og hann benti á Gustav Níelsson á Spáni að þetta er náttúrulega að segja til hnignun Evrópusambandsins. Þarna bara sjáum við að svart og hvítu sem að var nú svolítið verið að tala hérna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar að það var heilmikið fróðleg umræða og mjög fagleg umræða sem eins og kosti átti sér stað hér á sögu, ýmsir aðla sem að þekktu feikilega vel til mála og voru að upplýsa akkurat þessi til dæmis mjög erfið og þunga fjárhagsstöðu innan Evrópusambandsins. Það er ekki þekkt að loka augunum fyrir því þó að menn segi svo einhverju aðri segja nei það var engin við umræða viti, menn bara er ekki að fylgjast með.
2: Já, nákvæmlega, og það er líka til þess að það er mikið langt síðan þessi draki skýrsla kom út þarna og það var nú ekki góð einhvern fyrir öðru samfætt.
1: Nei, það var svona ákveð merki sem að það var ákveðin rauðflögg sem komið þar, já.
2: Og þeir verðast ekki vita alveg hvað er eiga til bara þess að taka, sko.
1: Mm-hmm.
2: Og leysa þessi innri vandamál sín, sko. Þeir verðast nú að vera ófærið það.
1: Allavegna, það er heilmikið að þarna og greinilega sem að án og eftir að koma betur í ljósin, ég held að við Íslendinga núna bara fyrst og síðast þurfum að bara halda ró okkar og vera ekki láta ginna okkur upp á einhverju tombólu sko, bara halda ró okkar og halda okkar striki og ná viðskipta samningum þar sem við getum bara eins og núna við kýmverðina út á laxeldinu og fleira, það er bara verið ekki að láta svona trubl okkur sko.
2: Já, við erum ekki að hljópa eftir þessu alveg
1: Nei, en það, við skulum reikna með því að það verði lögð á það feikilega áhersla að við förum inn í eitthvað fyrirbæri sem já, heitir aukaðalda því að við höfum verið svona ofsalána með EES-samningin sem að hefur sannlega verið ágættur að mörguleiti, en hann er líka með sína galla og sérstaklega hversu mikið við þurfum að láta af hendi, sko.
2: Já, og það er náttúrulega margir líka verið að tala um að fyrst við þurfum að sko, gæta hagsmun okkar varðandi hann miklu betur og jafnir reyna að fá nýjan eða samning.
1: Það er nú bara verið að tala þeirlega um fríverslunarsamning við og bara eins og Kanada er einmitt með.
2: Akkurat.
1: En, en við sjáum til bara hverjir okkar hagsmunir eru, en ef að við erum enda laust að gefa eftir að fullveldi okkar bæði löggjafald og dómsvald, þá geta þær bara átt sig.

0: Þú ert að hlusta á útvarp sögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Við fáum næsta hlustanda, góðan dag.
1: Já, góðan daginn, Gunnlaugur er
0: þér. Góðan daginn, sællu blessaður.
1: Allur dag. Þegar ég leiði minn á ringið þarna daginn út af þessum pakkafreistingum, það er þetta Evrópusambandið og Grænland, Ísland og svo framvegis.
0: Já.
1: Og það verðist vera að freistingafræðingar Evrópusambandsins sé mjög duglegir að bæti í pakkan þarna hjá Grænlendingum.
0: Já. Hvað er það?
1: Já, það er nú bara eins og með svona pakkafræði. Ef þú hafnar einum pakka þá viltu vita hvað er í pakkanum og
0: já.
1: Samt. Og má líka þessu við eða einhver maður. Það þarf að gefa fyrir hann til kærist einhverju jólagjöfu, eitthvað skói eitthvað.
0: Mm-hmm.
1: Og hún segi, ég vil ekki gjafi frá þér, svo lappar hann í burtu og hvert þetta fara með þetta, hvað er í pakkanum? Ég ætla að gefa henni Siggu þetta, hún býr hérna niður á Þórsgötu. Já, já, hún það, já, þetta er svona hælaskós, númer 36.
0: Mm-hmm.
1: Já, hún hefur ekkit að gera þetta, hún, ég var ungur í Hollywood, ég var miklu stættar en hún. Það geta komið alls konar svona afbreið sem ég á samanbyrðafræði.
0: Já.
1: Og hérna,

0: En það verðist nú vera að Grænlendingar hafi hafnað þessari aðild.
1: Já.
0: Þannig að það verða kannski verða bætt í pakkan.
1: Já.
0: En sko þetta verðist vera bara svona eins og uppbóðsmarkað. Hver býður best?
1: Já, það, nú, það minni nú ónættilega svolítið á það núna eins og þetta en sko eins og við höfum fengið upplýsingar í gegnum Akki Lendal sem nú bara núna meðal annars út og græðandi að þá lístaði þannig að, hérna forsætisráðherra Grænlands hann neitaði að samþykja það að Grænlendingar myndu skrifa undir vilja yfirlýsingu að þeir vildu þar í Evrópusambandi hann neitaði að skrifa en, það og sagði við viljum svona, ekki fara í Evrópusambandi
0: þetta svona, já, þeir orðaði þetta mjög skýrt sannlega
1: já
0: Grænlendingar hafa ákveðna hlutdeild í danska ríkinu og það hann inn í Evrópusambandið og eins með færeyingar.
1: Já.
0: Færeyingar ekki í Evrópusambandinu og þeir eru svolítið sniðu.
1: Já. En hins vegar er nú samt ekki alveg sama svona staðan því að á sínu tíma 1985 þá gengur bara Grænlendingar formlega úr Evrópusambandinu.
0: Já, þið voru eitthvað eitt á þarna.
1: Já, þið voru eitt ár og sögðu bara neita.
0: Já, mér, svo þið merkildi að sé þetta komast úr á stöðum tíma.
1: Já, án þess að fara út til líkistu, ég alveg samanlega því.
0: Já, ég kannu, ég veit að breyta, mér ég vandrað með þetta og ég hef hitt marga breyta og þeir eru flestir óanar vegna þess að fólki sem er augljóslega er meira hluti breyta fættur inn í sambandi. Því það fyrir ég sem hún að 55 eitthvað svo leist.
1: Já.
0: Og þeir eru rotin leiður á því að koma til ekki gömlur aðeins að sínur á flugvöllum, það einhver Evrópu lína fyrir þá og geti ekki verið eins lengi á Spáni eins og þau vilja nefnir að fá vísa og svo rammi, sannig að gamla heimsveldið eiginlega í hálfgerði sjálfveldu, heimaveldis.
1: Já.
0: Og vegna þess að þeir eru að vera svo lengi. En varðandi Æsland ef ég má gefa kommenta á það, Nú eru verkvært hjá flugvörskjum og öllum líkindum. Þegar segir það að dreigist aftur úr, þá þarf að greina aftur úr hverjum. Aftur á öðrum flugvörskjum hjá SAS eða úr, hver er þeirra viðmiðin að fótur?
1: Já, er ekki sambarlega stéttir?
0: Já, hverjir eru það? Það er ekki svo mikið af flugverkjum sem að starfa
1: Nei, en þeir sem koma að starfið sem að varða flugi eins og bæði þá flugmenn og flug hérna hvað heitir það í dag? Má ekki segja flugfreyja, er það ekki bara flugfólk?
0: Flugliði?
1: Já, flugliði, já, já. Það víst að passa sig má ekki segja flugfreyja
0: Ég held að flugfreyju félag Íslands í til og verðum bara áfram til
1: Já, sem betur fer
0: Já, maður tekur þetta nú ekki alveg
1: Nei,
0: Við erum með forsetis ráð herra, ekki ráð frú Við erum með bílstjóra, ekki bílstýru
1: Já
0: Bara málhengi
1: Já, ég er bara eigum bara alveg æðislega flotta flugfreyjur í gegnum tíðina segi ég nú sko Bara yfirburða flotta sko En það nú annar mál
0: En það líka ljótt fyrir að að félagi, það að koksa undan einhverju, það að gengið komið niður fyrir frostmark, það eitthvað 0,60 eitthvað. Bara vísa ekki mikil viðskipt á bakvið það. Og hvað eru margir aðri hópar hjá Æslandir sem að hafa dregist aftur úr sjálfum fyrir einhverju maður. Þannig að það þarf að fá bara einhverja aðkjæsta ráðgjafa til að grafa ofan í þessa Það ágreiningsmál. Það hlutlýst. En ég náttúrulega dæmi engan og sýkna engan, þetta er besta skilið. En félagi á einhver framtíð fyrir ef eilífa gangtruflanir út af verkvöldum.
1: Já.
0: Þannig að ég vonaði að geta nú leist þetta á og fengi jafnvel launakjör útborgað í hlutabriðun. Nú hlutabriðun ódýr.
1: Já, ég held að bara máli bara það verður að leisa þetta. Það er bara verkvall núna og kjaradeilur eitt að því allra versta sem við fáum yfir okkur núna.
0: Þegar að starfsmenn Æslandir fengi nú eitthvað að launum í hlutabréfum, það er ákveðna reglur þetta og
1: já.
0: það geti kannski verið svona miðlunar

0: til að við fengjum útborgað í hlutabréfum í einhverjum áföngum.
1: Já.
0: Þannig þetta nú oft í Ameríku og það voru nú gamli starfsmenn fluglega sem eru nú flestir dánir þeir áttu hlutabréfum fluglega
1: mm-hmm.
0: í gangu loftinu.
1: Já.
0: En nú er þriðja ekki að hleypa öðrum að
1: það jú, jú, bara þakka þér fyrir Gunnlaugur og það var bara svona til að rifja upp þú magta að þegar Váer var hérna að Já. Þá var nú einmitt bara það nú starfsmenn sem voru að bjóða það að leggja til lán til þeirra í gegnum launin sín og það var bara þá hélt maður um höfuð því þá var nú félagi farið á hausinn á nú ári áður en að það var almennt upplýst Þannig að þetta eru marga leikfléttur. Alveg stórbundi.
0: Já, það var bara samningarnir þurfa að vera einfaldir heiðarlegir og löglegir.
1: Já, já.
0: Ekki veiða starfsmenn í ykkur lána viðskipti.
1: Nei, það nefnilega það sem ég nú reyna að koma að vara við því. En við sjáum til hvernig þetta fer, en bara bestu þakki fyrir Gunnlaugur.
0: Já, takk fyrir.
1: Takk fyrir, já, blessaður.

0: næsti hlustandi, góðan dag.
1: Gunnar, heiti ég.
0: Gunnar, já, góðan dag. Út að saga.
1: Góðan daginn. Erðu, mér finnst það mjög skrítið að allir skuli sofa á verðinum.
0: Já.
1: Sko, við höfum okkur alveg eins og svín. Til dæmis, við lókum þessari versmiðu fyrir norðan.
0: Já.

0: Við rekum sendiherran hendi sín.
1: Já.
0: Við sendum peninga til Úkraínu til þess að drepa Rússa.
1: Já.
0: Ertu hissa á því að Rússarnir myndu senda kassi einn dróna og eftir einn flugleg að vinni?
1: Þeir gera það ekki. Ég veit að trú þetta
0: ekki.
1: Er bara að vera æsa allt upp að þessu mikla lýgasögur
0: og mæli fara á það hvað Rússa geta að láta bjóða sér.
1: Já, já, ég held að sé nú margt annað sem að flækist fyrir en þó að þetta sé okkur ekki til fyrirmyndar og mikil skömm fyrir okkur að við skulum vera með svona illa upplýst fólk sem að bara þekkir jafnvel ekki söguna að það hegði sér gjörsamlega svona svo búið er að sýna sig en bussi frá því að þá er þetta okkur til skammar jafnvel alþjóð á vettungi að því að svona gerir engin sem er einmitt með yfirbúandi átök og stríð og byrjar ekki á því að klippa á allar útgönguleiðir.
0: Mér finnst þetta bara alveg sko ekkert af þessum gjörðum okkar
1: mm-hmm.
0: hefur neitt tilgang.
1: Nei.
0: Bara stemma fyrir. Rússar hafa ekkert verið að hrekja okkur gegn tíðina.
1: Ekki nú aldrei.
0: Þeir hafa frekar verið að hjálpa okkur.
1: Þeir hafa hjálpa okkur alveg gríðarlega bara síðast þegar við náðum ekki fjárlögunum saman þegar þjóðarsáttum að gerða þá björguðu þeir okkur, björguðu íslensku fjárlögunum.
0: Já, ég meina mér þetta bara þurfum við að taka til henginu og fara bara og tala við Putin og þá og bara það beðið afsökunar.
1: Já, þetta segir nú bara núna Meloni og Ítalíu og líka í Þýskaland er flokkurinn frá AFD að þeir segja bara við ætlum að semja beint við Putin, við viljum hann lengur og hún segir það Meloni og Ítalíu líka núna. Ég vil bara tala beint við Putin og bara gera samninga við hann ekkert viðskipta bara hætti þessu. Og fólk er þetta farið að sjá í gegnum þessa brjálsemi sem hefur verið í gangi innan Evrópusambandsins ríkinnir farin að sjá
0: það. Þetta er bara auglega bara verið að reyna ógna til ófriðar.
1: Já, það segir nú bara sumir sko að miðstöð djúpríkisins sé nú bara svolítið á einhverjum þúfum þarna í Úkraínu. Þetta verið nota mikið af bandaríkjamönnum samanber innrásinn þar 2014. Og valdaráni, hann er að þetta gegni Úkraína hefur verið notuð rosalega til þess að gegna ákveðnu hlutverkjum meðal annars hafa bara komið stóra alvarleg peningaþvættismál í gegnum Úkraínu sem að tengjast einmitt Hunter Biden, sinni Joe Biden, vandar ekki að fórseta fyrirvændi. Það er alltaf 2013, já, já. En þetta eru bara starrendir en þær eru þakkað niður, en þetta er svona ákveðin miðstöð og til dæmis Hillary Clinton ef að farið ofan í það þegar hún var nú tekin á því að fela 33.000 upplýsingar inn á server frá bandaríska ríkinu þegar hún var utanríkisráðherra. Á þeim tíma sem hún lét drepa Gaddafi að þá geymd hún serverinn í úr, að hverju?
0: Já, þetta er bara því spillingin er þarna og það er hægt að vera þarna og lúra og þetta er alveg sama með okkar fólk, það er ekkit betra, það lærir ósýðina af hinum sko og mér finnst þetta að vera svo er þessi stelpa bara að gera sendi herra og það gera þess að bölva það vitleysu. Það er meira fínir í þér.
1: Já, þetta er nú oft svoleiðis að maður furða sig á því kannski þeir sem að gera jafnvel mestu skandalana þeir hækki til. Þetta, veistu það, við höfum séð þetta stundum hér í stjórnkerfinu. En þá er bara verið að klippa út einhvern veginn með svona penum hætti, þannig að, en ég veit en ekki
0: ég
1: hvað fólki finnst
0: bara um þetta. Þetta gæðir.
1: Já.
0: Að ég verð ekki til þess að er einhver skaða og einhverju að flugur honum okkar. Þeir myndum bara að hlæja því, sko. Þetta er alveg skelfilegt að vera að ógna svona heilu stórveldi með svona einhverju asnaskapi, einhverju holmaskíti hérna út að langt út í hafi.
1: Já.
0: Höfum okkur alveg fávita.
1: Já, þetta er svolítið, sko, þetta er svo uppteik.

0: sem að var í þjóðaratkvæðagreiðslunni að nú jafnvel sýna sig að hún var aldrei í gildi enda hvernig átti hún að öðlast laga gildi bara að, með viðtali upp á rúm við úrsölufóndi lægin
1: Þannig þetta er allt svona
0: Já.
1: Það er alveg saman hvað við gert það allt svona með rastættuna allt
0: Já.
1: Já, ekki, í násta orði yfir þetta sko. Og ég vil bara það tætti sig saman einhverju sem hafa eitthvað að segja þessu þjóðfélagi og hún byggir úr svo afsökunar
0: Já.
1: Það hafa verið mitt
0: Já, í raun og veru þarf að gera það að það verður náttúrulega einhvern veginn að afsaka af svo margt í rauninni en ég held að það koma sjálfu sér núna því að þú sérð að það eru ríki sem eru að þjappa sér núna saman innan ESB sérstaklega og ég tala ekki þeir sem eru að tengja sig þar inn þegar svo nýja Sjáland og Ástralía núna í gerkvöldi það er nú pataðar í auka aðild sem er einhver gjörningur með gegnum Kanada menn er að þjappa sér saman að þeir vita það vera flett ofan að þeim og það er tíma spursmál hvernig er svo hressilega flett ofan að þeim í gegnum þetta djúpryggju og annars sem að Donald Trump er að bara taka á þeim Það er bara að segjast eins og og þessuna eru búnar alla til þessar líka fréttir og suma sannar reynda lík hann kallinn og þessu dreift miskunnarlaust bara út heimsbyggðina eftir bara þremur könnulum. Þetta er sama fréttin í raun og veru alls þar. Hún er bara sett svona fram.
1: Og svo þetta ríkis út á strass sama, ég hef inga áhuga fyrir að láta alltaf segja mér einhverja helvindis lígi. Ég er hættur að lusta fréttirnar. Það ekki til lengs. Það rast á eina bókina læst.
0: Já.
1: Hlust ekki á það lengur.
0: En það náttúrulega líka þetta partur af þessu prógrammi sjáðu Gunnar að þegar verið að sko taka það að vera réttlæta svo margt að vera réttlæta meiri fjárútlát, hvernig getum við látið ykkur borga meira inn í sjóði, taka þátt í þessu hinn og peningarnir fara úr landi. Takt eftir því, þeir fara hún landi og þá okkur þurfa að spurja neitt meira, þetta er bara til hérna, hernaður uppbygginga punktur, ekki sundurlega reikninga, akkur svona erfitt að hafa sundurlega reikninga núna nýr á alþingi, hvernig stöndur
1: Þeir vilja bara hafa spillinguna
0: Akkurat, alla vera upplýsingarna líka ekki fyrir Þau vilja
1: Nei, nefnilega
0: Svo er sagt við okkur á hátíðstöðum Já, það er svo mikið gegnsa í Gunnar sem ekki gegnsægi
1: þetta er bara málið, það er alltaf þegar einhver fel einhver þá er ekki lagi hjá honum
0: já.
1: Það er alltaf svolítið þetta er þakkaði fyrir núna
0: sömulegis, gaman að heyri þér, já, takk
1: fyrir

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Fyrir þar, góðan dag.
2: Góðan daginn, Arnþrúður Karlsdóttir.
1: Góðan dag. Góðan dag.
2: Hefur þið með?
1: Já, þetta er Jóhann í Madrid, heyri
2: ég. Já, ég ekki vanur að hringja daglega, sko. Nú Daniel búinn að blása og ég Daniel búinn að blása tölunum. Já. Ég búinn að tala með þessar tölur í sex ár.
1: Já.
2: En hann talar ekki 1700 erlenda ríkisborgar og sko sem er þarinni. Og ég búinn að benda ykkur á stóðkerfis vandamál og ykkur andli vandamál og annars líkt. Þetta er stærsti hluturinn og stærsti hlutinn kvenfólk.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er annar mál. Við langar að svara þessum jáarann þarna á Reykjanesbæ, hann hindi í gær. Eftir mér.
1: Já.
2: Og þó dró ég ef að þær tölur sem ég var með búsættu hér á Spáni, Íslendinga, þar sem er lögulega búsættu. Ég sendi þér e-mail í gær frá Þjóðskrá Íslands, ég vona að hafa lesa hann, þar er farið yfir alla Íslendinga hvað búa margir með löskra heimili erlendis.
1: Já.
2: Og það hefur minkað. Það voru 1500 Íslendingar sem eru með fasta löskra búsættu á Spáni fyrir 3 árum.
1: Já.
2: Nú eru enn 1000. Ekki 6.000 eins og þessi maður er að halda fram.
1: Mm-hmm.
2: Sko, það eru 6.000 eignir sem við eigum hér á Spáni.
1: Hann
2: er einhver ruggla því saman. Síðan er gríðalegu fjöldi sem hann er hér úti langt völ og er ekkert að skrá sig út úr landinu til að missa ekki félagslega greiðslur. Það er stór pakki. Það sem er að gerast hér, og ég er með grunaði líka, er að þessir öryrkjar og lífeyristeyjar sem eru hér úti og er aðalega að fá greiðslur frá TR og eitthvað slíkt, þeir eru að lenda bara í því að það er alltaf tvöfaldast í verði hérna. Og
1: já.
2: Þurfa að komast þeim og þau geti ekki missa þessa félagslega greiðslu. Það er enga félagslega greiðslu hér í kerfinu á Spáni.
1: Nei.
2: Ég er búin að segja þetta margur, það er ekki að barnabætur, leigubætur, listamannarlögin, þetta er ekki til, það er engin stóðkerfi hér. Það er bara grunnlíðverir sem er bara algjörlega við nánus og engin getur lifað það. Og þess að þetta lið, náttúrulega það er að flýja aftur heim í velferðandi hjá yngur Þærlands og regnas til hefnarandunum. Það er það sem er að gerast. Ef þú lest yfir þetta e-mail í gær frá Þjóðskrá Íslands, það er 1000 manns
1: já,
2: sem
1: þetta.
2: Búa hér þá með 1. desember.
1: Já, í loka ás 2025.
2: Já, og nýjastu tölu næst vera í 1. desember þessu ári.
1: Já.
2: Og ég alveg vona því að minnka ennþá meira, því að fólk er að komast heim í alla velferðina og skilur þetta. Þetta er algjörlega fendt ólíka jafna, sko.
1: Já, en þetta er mitt, Jóhann, þetta sem þú ert að segja, að þetta til dæmis glemdist inn í umræðinu hugsalega inngöngu okkar í Evrópusambandi, að þetta er allt öðruvísi í fyrirkomulag og það sem fólk setur ekki í samingi, það lítur á það sem sjálfsagðan hlut, að þetta hljóti bara að fylgja með, en það gerir þannig blekki.
2: Nei, ég mynda áður og Vilhjálmur Birgisson líka, það er ekki nema 18% hér sem er í verkalýðsfélög. Hér er bara nánast, launin eru algjörlega neðanjara og þeir eru ekkert að fylgja lögunni hér að þetta fylgi verðlagi. Alls ekki.
1: Nei.

0: það er bara þetta fyrirtæki hér er bara að nýða alltaf fólki, það er bara svolítið.
1: Akkurat, en veistu það, þetta er það sem Sólveig Anna sagði svo skýr fyrir kostningarnar, svo var verið að ráðast að henni fyrir það að segja það og bara benda á starrið þetta, þá var ráðist á Sólveig.
0: Já.
1: Þannig
0: að... Þetta með þökkum dæmi, ég nú vinnu koni hér, hvað, 12 tíma mánuð, 30 tíma í viku að þrýfa, ég nú blindur og ég bara þetta bara sjálfur. Hún frá með Ameríkuríki og hún mjög dugleg. Mjög dugleg fólk á Kolumbíu og Venezuela. En vestu innflytjendur sem við fáum á Spán eru Marokkó, Palestínian og Somalian. Þetta er liði sem er hangi hér inn á velferð. 50% öllum erlendur ríkisborgur sem er á velferð hér eru frá Marokkó. Þú var bara í 13. Daginn. Þetta er bara alveg fyrlingur. Aftur á móti Kolumbíu og Suður Ameríkuríkin, Peru og þetta er mjög dugulegt fólk. Auðvitað vinnur henni ekki svart. Það segir sig sjálf. Það er það bara kerfið býður bara býður upp á það. Þú veist, jólinn eru svo lág. Og þó líka þetta er svo bent á áður að fyrirtækin er að greiða gríðilega sumu inn gegnstöðiskerfi. Það kemur á fyrirtækin eða pastra á starfsmann. Og þau vilja reyna að koma sjálf. Þetta vilja bara borga svart. Líka, þetta er bara svo liðis. Ég er búin að vera í 9 ár, ég sé þetta alveg hendi mér, en þetta tölur sem Danið að tala, ég er búin að segja ykkur í 6 ár. Og fjölskyldusameiningar og Marrakesh-sáttmáli sem að Gulli Marrakesh, eins og ég kalla hann kom á, það er að rifta þessum samningum. Í Marrakesh-sáttmáli erum við orðið alþjóðlegt verndarsvæði, stendur
1: það. Það var nú...
0: Og við verðum að taka þannig á bálunum, það er að koma með ný úrlíkjala.
1: Ég ætla að segja að Marrakesh samningur, hann tók gildi fyrst af þessum við 2019 hérna á Íslandi. Það var Katrín Jakobsdóttir sem samþykkt hann, en sendi ráðun til stjóran út til að skrifa fyrir sig undir. Það var bara svo það
0: sé rétt. Já, þessi samningur er ekki bestaði til birtingar, það var aldrei verið settu löfbærtíkablaðið. Nákvæmlega svo eða samningur, það var aldrei verið birt.
1: Nei, en veistu það, veistu hvað, nú ætla ég segja eitt við, Jóhann, að við hér á útvarpi sögu, við erum svo ítrekka í gegnum árin búin að byggja frumritið og afrit af samningi, þessum Marrakesh samningi, við höfum spurt fyrir hvort hann hafi verið birtur í stjórnartíðindum, við fáum við þurfum að taka út með töngum til þess að fá staðfestingar og alveg rosalega erfitt að fá upplýsingar fyrir fjölmiðil en okkar nýðusta er hins vegar svo að Marrakesh hafi aldrei verið birt í stjórnartíðindum.
0: Það er samkvæmt samtali við Guðlaug á sínum tíma. Þá er Ísland orðið að alþjóðlegu verndarsvæði, alveg eins og demokratilkinn í Bandaríkjunum, og við getum ekkert neita fólki að koma hér inn og fá öll réttindi, þarf að segja, með að vera fjallum þeirra mál og verðum að taka hvert einstakt mál fyrir sig. Þetta er náttúrulega algjör vitleysa.
1: Og veistu hvað kemur fram í þessum samningi? Það kemur ef þeirra var verið að samþykja þetta því að fyrst var þetta komið upp 2018 og við ættum að skoða það hvort við viljum samþykja þetta leið heilt ár, þá kemur svar úr forsætisráðuneytinu frá Katrínu. Jú, Ísland ætlar að samþykja en Ísland setur engan fyrirvara og ég horfði á það að Danmörk, Svíþjóð, Noregur settu öll fyrirvara og þessum kom svo margt fólk allir hvað 2021 og 2022.
0: Þá áttu að tala úrsagnar ákveði, þá áttu að segja úrsagnar ákveði og það slíta samningum. Ég veit ekki hvort það sé hægt.
1: Nei,
0: það er að vita hvort það sé hægt. Og Ragnar í fjársmarrandu nokkað þrjú aðkvæði lent á honum í fólki fólksins, ég bara fer fram á að við að hann bara slítið þessu samningi.
1: Já, það er alveg rétt hjá þér. Mikið lifandi skelfingir í samanlagi vegna þess að þetta er alveg óbærilegt því að við settum engan fyrirvara það að við gætum ekki tekið við þessum fjölda og þessuna hrúast allt og fór allt úr sambandi hérna allt til ásins 2023. Bara gjössamlega og við erum með 30% til dæmis inn í grunnskólum að erlendum börnum sem er að þreifa fyrir sér í íslensku skólakerfi og svo skilja menn ekki í því að hvað PISA kemur illa út. Hvers konar bara vitleysa er þetta? Skilur þetta bara skýri sér, er bara alveg hárrétt hjá þér Jóhann og takk fyrir að benda á þetta.
0: Það er meinið, það slúttu að þessum samningi og komið eftir þetta og svo þarf að koma ný útlendingalög eins og sem undir við talaðu og ég og þetta svakaleg vitleysa og Guðlaugur, hann ber ábyrðast, hann var auðvitað

0: á þessum tíma, þá einhver ráðuneytisstjóri hefur skrifað undir þetta, það þarf að sjá hann að samning.
1: Já, við viljum alltaf að fá að sjá samning.
0: Daniel og tölunar hans, já, varandi tölunar hans hans Daniels, þetta er búin að vera hamra í ykkur, þetta er 6% af þjóðinni sem er á örorku heima, 24.000 manns. Þegar ég kom hér út fyrir 9 árum, þá voru eitthvað 21.000-22.000. Er þetta ekki bara þessi erlendu ríkisborgar sem búið að rúa þannig? Ég man að blindrafélagin íbúðan þar uppi var sett í einhvern Íraka, hann var settur þar upp blindur Íraki, hann var tekinn af íbúða af Íslendingi sem var blindur og settur þar inn. Þetta var áður í fóra heiman. Sko, þetta er náttúrulega alveg svakalegt ástand hvernig við komum og látum fara með okkur. Það sem er sorgleitt, sko.
1: Já, það er alveg rétt að orðið hjá þér. Það er rétt að orðið hjá þér. Þú kannt að orða það.
0: Já. En mér finnst bara, til dæmis hérna á Spáni, að þetta segir sig sjálft eins og með gruna að hún hefur fækka hér sem búa úti. Auðvitað ekki allir öryrkjar eða ellilífeyrisþegar sem búa út á Spáni. Þeir eru komin með sendra hérna og hér í matarfylkið og nærri 60 mann sem búa hér í fylkinu. Við erum eina vinin hérna, kapitaliska vinin sem er á Spáni, sem betur þegar. Þetta er bara kommunist frá Marxistar. Að reynda 14 fylki núna komið með hluta með hæri stjórnskiluru og er að það vera að byrja að taka þessu málum, svo skólamálum og fleira. Það vera að taka arabísk út úr tungumálinu, þeir eru að kenna sig Valencia þar og Musía þeir eru að kenna arabísku. Þetta er svo mikið undanlánsemi, það hala væri nóg, sko. Þetta er alveg hrikalegt. Við sem heppin að við erum með þessa útlendinga sem er að koma hinga eins og frá Suðurlandi. Þeir tala allir spænsku. Þessum er ekkert vandamál í skólum. Hér er ekkert vandamál í skólum. Og hann spurði einhversi maður þarna í gær, á hverju Jóhann þar núti, hefur hann hefur það svona slemt og svona. Ég hefur það ekki slemt, ég hefur það bara mjög fín. Ég hefur með fjármagn og fjármagnstekjur og annars slíkt og ellen fyrirtæki, kona mín er lögfræðingur, ég ágæti sinnu. Við fluttum út af því að það var verið að kenna þarna kynfræðslu og klámvæðing í skólum. Það var stór ástæði við flúðum Ísland út við dætarum okkar. Það er nú bara málið. Samtökin 78 voru það bara að minn, við mótmæltum við húsaskóla sem kennari var, þá fór hún kom hún heim, dóttur okkar sagði að við varum rasistar. Og þetta gerði okkur reiða. Þið eru algjörði niðurlegið þessum málum.
1: Það er bara málum. Gerðum við greið fyrir því. En þessu er hægt að breyta. Já. En bara, Jóhann, kæra þakkir fyrir þessar upplýsingar og koma inn í þessa
0: umræðu. Sjáðu þennan lista á þjóskrá. Það sérðu hvað 52.000 Íslendinga búa elend og hvað þið búa og hvað margir.
1: Já.
0: Og það eru 1.000 manns núna hér á Spáni. Þau fækkaðum 500.
1: Já.
0: Komastu heim í velferðarkerfi þína sem er gott heima. Allt fyrir að þrjóðu mín.
1: Takk
0: að
1: kjalla. Allt í fína, vertu velkomin. Takk fyrir, hafða gott.
0: Já, bless.

0: það er bara ágætt að fólk svona gerir sér grein fyrir því hvernig evran spila nú inn í þetta því að margir voru látnir halda það þegar að þeir fóru í þjóðaratkvæðagreiðsluna að þeir myndu svona nokkuð neginn sjálfkrafa fá evru og við myndum bara sjálfkrafa fá lægri vexti, það var ekkert mál en það er bara ægilegu misskilningur og kannski náði ekki alveg að skila sér en það er bara rétt að við gerum okkur grinn fyrir því að við förum ekkit sjálfkrafa inn í eitthvað nýtt fjármálakerfi þó að jafnvel að við gengum til leys við ESB og það þarf að sækja evru til þess að fá hana, þarf að uppfylla ákveðin skilyrði sem að stendur nú í mörgum og við erum svona kannski núna einstur á mörgunum en samt undir og þannig að það er bara svona að þetta er miklu, miklu starra mál og það er líka rétt að skoða í því ljósi að hvað veldur því þeirri stefnu eins og á Norðurlöndunum. Tökum bara Ísland og Nóri. Á hverju var greiðslu matinu breytt til þess að koma í veg fyrir að fólk geti fengið já, í búðalán segjum nema að til þess að uppfylla ákveðin skilyrði og mjög há og erfi skilyrði og þung og sem að eru fundin til hjá Kreditinfo fyrir bankana, það er enga fyrirtæki út í bæ sem að finnur þetta fyrir bankana svo bankanir sjálfur þurfi ekki segja vondur hlutina. Þá er hægt að segja nei, samkvæmt Kreditinfo, þá hefur ekki lánshæfi. Og þá getur bankin bara ekki gert í Kreditinfo segir. En hvað ræður Kreditinfo þá yfir bönkum? Þeir ráða ekki yfir bönkum, þeir bara gera þetta viljandi. Það er bara að láta hlutina heita réttu nafni. Að það eru bankandi sem stýra þessu sjálfur og þeir fara líka eftir útlána stefnu Seðlabankans og hvaðan fær Seðlabanki þá þær upplýsingar og fyrirskipanir, já nei, nú lánum við ekki unga fólkinu eða einhverjum öðrum hópum, það er ekkit í útlána starfseminni núna, að hver gerir Seðlabankin það, af því að hann er í tengslum við stjórnvöld, þrátt fyrir allt þetta tal um sjálfstæði Seðlabankans. En hverju sitja í stjórn Seðlabankans? Vitið hverju það eru? Eru það óháðir aðlar út í bæ? Nei, þeir eru allir í pólitískt skipaðir. Þeir eru út úr stjórnmálaflokkum. Svo að vera að tala um þessa miklu armslengd og milli stjórnmálana og Seðlabankans. Og hvað Seðlabanki starfi sjálfstætt og þegar við heyrum viðtöl við ráðherrana já við getum ekki gert þetta nú bara bankin er bara sjálfstæður og við ráðum ekki til og skiljum ekki að bankin bara gerir þetta Æ, þú svolítið slys í frásögn þetta nefnilega er þetta bara bullandi pólitík það það sem og eftir hverju vera að fara akkur til dæmis líka alveg nákvæmlega vera að gera þetta í Noregi alveg upp á ár meiri sér 7 ár frá núna síðustu kostningum þá er búið að vera 7 ár alveg sama stefnum peningastefnum akkur fá næsta hlustanda góðan dag, út að saga
1: já, góðan daginn, er ég næstur?
0: Þú ert næstur, það er sveit
1: já, sælustur
0: Sæt,
1: þetta með Kreditinfo
0: já
1: þetta er náttúrulega bara mafía þannig
0: Já, ég bara,
1: er alveg svakalegt að sko, þeir stjórna

0: sko, þeir geta sett klafa á fólk svo áratugum skiptir skilur bara sko, í mörg ár þeir eru bara með algjör tangar alltaf fólki og, mm. og ég skal bara segja að ég fór í gegnum gjaldþróttur í mörgum árum
1: Já.
0: Og ég var bent á að fara og skoða inn á mína síður Já. Þeir náttúrulega passa það að sé ekki hægt að hafa samband við og með neinum hætti og til þess að fara inn á, þá þurfti að fara inn á síðunni hjá þeim og svo fór ég að skoða smáalitri og þá sá ég hvað ég var að hleypa þeim algjörlega að mér
1: Já.
0: Sko, ég myndi þá láta þá heimild til þess að sem sagt að ég myndi afsala mér alla sambandi, allan trúnað og allt saman
1: Já.
0: Og það er mér ólíkitum að einhver fyrirtæki út í bæ geti haldið upplýsingum persónu upplýsingum hugsaði að ég myndi svona fyrirtæki og ég ætlaði bara að halda allir sjúkraskarám fyrir mig
1: Já.
0: Og það getur enginn haft samband einstaklingur verið með fengið upplýsingar nema að hafa samband við mig og fyrirtæki mig þetta eru mikla persónu upplýsingar og þeir selja bankunum með það, eða reyndar eiga bankunum og hluti í þessu, öllu saman
1: Já.
0: Og þeir stýra þessu og íta fólki gjörsarlega burtu
1: Já.
0: Og ofan á það kemur seðlabankin sem gefur ekki, sko fólki, ekki skjens að hefja nýtt líf eða að gera eitthvað Nei. Annað því að svo er fólk að furða sig á fólki sem þetta spánar og sér betra líf það
1: Já.
0: Við sáum geggja vital ég ekki að segja að hún hafi verið einhver skuldabakka en einu við hana
1: Maríanu
0: á rás, já Maríanu
1: Freyjastóttir,
0: alveg frábært vital og bara veist, þetta var svona algjör kjafsök fyrir maður hvernig bara lífsýn hennar er og hefur verið þannig að þú veist maður skýrur þetta alveg
1: Já.
0: Og þetta er með ólíkitum að bankarnir og að stjórnvöld skuli láta þetta fyrirtæki ganga.
1: Já, sko, það er nefnilega akkurat, þetta er athyglisverð umræða, nefnilega sveiti hjörtur, af því að þetta er bara svona einhvern veginn, eins og þetta lítur út í þetta, þá er þetta bara svona ekki að gömlu vana, að það spyr Já. Enginn með gagnrýni hugsun, eins og til dæmis það, akkurat kredit info bara eina fyrirtækið á einkamarkaði sem að hefur, er í þessari aðstöðu, starfar í skjóli persónuvendar og út frá persónuvendalögum, hvernig er eftirlitinu háttað, ósvarað, akkur ekki annað fyrirtæki líka ósvarað hvernig er hérna fer fram svona ákveðin endurskoðun og því er ósvarað líka þannig að aldrei. Þarna þarf aldeilis að stokka upp vegna þess að kreditinfó líka svo ég taki nú aðeinsu panska fyrir þá þeir eru líka notaðir á stjórnvöldum því að þeir vita mæta vel gegnum seðlabankan er hægt að stýra þessu stjórn seðlabankans er pólitísk og það er bullandi tenging inn í pólitíkina og þá strauma og stefnu sem þar er að vera efsta blaði það fyrir inn í bankana þeir fór svo kallega heimild útlána heimild svo mikið sem talið er eðlilegt og hvað ekki og hvert á að lána og síðan er það bara nota inn í kreditinfo og þeir eru látnir vera vondukallandi
0: Já,
1: af því líka, að pólitingi þorir ekki að segja sannleikann sjálf
0: Já, af því að þeir hafa líka hagsmina að geta,
1: já,
0: þú ráttu á því
1: já.
0: Mér stór hluti af já, ekki kannski stór hluti en mjög stór hluti af einstaklingum innan alþingis eru með puttan í einhverjum hætti sem fjármagnseigundur og mjög stóri fjármagnseigundur
1: Já,
0: þannig að þeir græða á því ekki eitthvað eflust, það er það
1: já,
0: við getum nefnt, ég ætla bara ekki að gera það en það er bara akkurat máli þessir aðalega græða á því, þau græða á stöðun eins og hún er í dag og, en maður, ég er bara velta fyrir mér þessi taktik sem bankarnir eru líka fannir að gera í dag ég tók eftir að krakkarnir mínir fengu síndal frá bankarnir og þeir voru búið við viðtöl endil að fara yfir öll kjörin þeirra og hitt og þetta og at og yfirdráttinn og möguleika að fá vísakort og svona, þetta er svona 2007 svona vera að reyna að koma þeim inn í einhvern hamstur sjól sko. Og selja þeim tryggingar og þetta allt saman og,
1: Það vanta og, hérna, nýja skuldara, nýja reyna kennitölu
0: Já, það er nákvæmlega, þetta er
1: hamstur sjól,
0: það vantar nýtt hlið á gapastokkin til þess að eigna

0: Viltu taka þau af lífi þessi grey og ég hef sagt þau kom ekki nála þessu. Þú veist, verið bara, viðst, ekki láta þau platikur.
1: Já.
0: En það bara fólk í massífri vinnu við þetta, svona ungi krakkar, þú veist, svona, og sem að tala þeirra mál.
1: Já.
0: Og ná að, já, ljótt að segja, ná að plata þau sum og koma þeim inn í þessa, viðst, eftir ekki að fara í sumafríði satt, hefur vísakort eða eru tryggingar baku þetta og nú þegar dett í það og næst ári, þá ef við farið til Ameríku, þá verði að vera tryggt, þannig að þá gott að hafa gott vísakort og góða tryggingar og þetta svona endalust.
1: Já.
0: Þannig að þetta svona góð umræð, en ég tek kannski næst umræðuna varandi þessar tryggingar sem að vera að fella niður og hún hérna, Alma segir að sparast 100 miljónir.
1: Já, einmitt.
0: Á ári, 100 miljónir.
1: Ertu búin að fara
0: út af tryggingum þess amerísku?
1: Já, ertu búin að fara og nýta hjá þeim, sko.
0: Nei, hún sagði það.
1: Já.
0: Hún sagði það í fréttum.
1: Já.
0: Hún var spurð. Og hvað heldur að spari? 100, hvort það verið milljara, ég maður ekki. Hjá þessar ríkistöð skiptir yngur máli hvort að núllinu bæti stegið ekki, því að þau tekna bara eitt stórt núll. Þannig að ég að velta fyrir mér það sem Alma að gera, þetta bara svar með Trump hatrið, sko.
1: Já,
0: það er ekki þannig.
1: Já, já, það
0: og
1: er aldrei.
0: Það var í áhugavert að heyra sendiherra Bandaríkjanna svona segja sína skoðun á sig og eina stundina eru þau brosandi að myndum með honum og segja hann sig frábær og alveg meira áttar og hinbóin eru þau að stinga Bandaríkjamenn og bandarsku þjóðin í baki.
1: Já, já.
0: Þannig þetta alveg til skammar.
1: Já.
0: Ég vona að Guðmundur Franklin fara að koma til ykkur.
1: Já.
0: Hann er aldeilis Hérna,
1: hann veit þetta
0: hann veit nákvæmlega hvað hann að segja
1: já
0: þannig að ég hlakka til að heyra í honum næst
1: já, hann aðeins fjárverandi í augnablikinu en hann fer nú vonandi að já, hann fer vonandi að koma
0: já, þú þarf bara að fara að fá kallinn á þing og bara að búa til annað munstur hérna við verðum að bara stíga fram
1: mér sem bara stóra máli vera það að fólk sé upplýst að vera að vita hvað þið verið að gera og á hverju hvað stefnir þetta við erum jú sjálfstætt ríki og fullvalda þjóðvalda en hvert erum við búin að láta eða sko tegja okkur inn í og hvað búið að þvæla þjóðinni inn í sem að jafnvel fólk bara veit ekki um ákvörðu
0: til dæmis erum að missa
1: já, við erum bara með ákvörðun sko glópshátt í því að við látum tóf okkur og asnæranum eins og sagt inn í alls konar hluti og þá höldum við já, þegar við erum nú skuldböndin hérna, þetta nú svona alþjóða sko samlingur, þú veist við erum Nei. Skuldböndin jú, þegar já. Að telja þjóðinni trúum
0: þetta. Þetta minnimátt að kenst stjórnmálum.
1: Alveg
0: svæðilega. Það ekki svona var svona þegar hann var borgarstjóri Þetta var óbóðslega minnimáttakent, þú veist, hann fór í helgarferð kannski til Kaupmannahafnar og hann kom heim og sagði, mér langar líka að sjá svona.
1: Já, hann vildi pálmatri inn í voga eftir einaferð. Já, já. En,
0: veist, þannig að, þessi segir, þetta
1: líka
0: er minnimáttakent stjórnmála. Já, en þetta er, við erum að tala um, þú veist, sérðin og brakka.
1: Já,
0: en það. Og hver að tekja hennar lífi fyrir að sjá sig um það.
1: Já,
0: Vigdís
1: Hauksdóttir, sko.
0: Og hvað er að frétta sannleika. Með brakkan í dag?
1: Já, sko, manni líður...
0: Ekki þig?
1: Nei, veistu það að það nú bara einhver svona mál sem manni líður með í dag, svona þess að sé að blossa upp ný brakkamál, svona vísvegar inn í stjórnkerfinu því að ég, eða framkvæmdavaldinu, ég bara þarf að skoða það betur, ég sá þetta ekki aðeins.
0: Já.
1: Já, það er ýmislegt.
0: En ég þakka fyrir, ég tók eitt rétt bara í lokin, það var verið að tala heimasíðun ykkar í gær.
1: Já.
0: Ég hvet fólk, það kostar að halda út góða heimasíðu, það er bara þannig.
1: Já.
0: En ég hvet fólk til þess að leggja ykkur lið.
1: Takka
0: þér. Ef það er eitthvað ósátt varðandi síðuna.
1: Já.
0: Það er miklu peningar að vera með góða heimasíðu og eldvegg og þetta saman og þess að þjónustu sér þar þetta kostar ef að menn er eitthvað ósáttur við að þurfa að velja þá þurfa bara að bæta hans við til þess að heima síðan sé úr garði gerð að hún sé mjög góð
1: Já, ég bara þakkaði fyrir að minnast á þetta því þetta er mjög dýrt og
0: já
1: það er bara svona svolítið það svignaði hún svolítið hjá manni
0: Já, ég hvet fólk þess að leggja inn

0: Góðan dag.
1: Þetta er Guðrún.
0: Þetta er Guðrún, sæl og blessu Guðrún.
1: Manst þú? Hver drap manninn í Rauðagerði? Hvaðan var hann?
0: Það sem að var...
1: Var það Litái?
0: Nei, var hann ekki fá hérna. Var hann ekki daldið austar? Var hann fór Litáin?
1: Já, ég nefnilega held hann í minni það sko. Já, allt lagi. En svo því að segja reynt, sko, það er svo skrítið hérna landi, konur ráfa á skólanum, já, konur ráfa alþingi og hvað er að skema með þetta allt? Þetta er allt í runni.
0: Því miður þá bara, því miður Guðrún, þá hefur þetta bara ekki gengið nógu vel í höndum kvenna Nei. Sem við erum búin að sjá. Það er mikil vonbrigði vegna þess að nú er kvenna barátta eða svona réttlættis barátta búin að standa yfir í áratugi og löngu ára þessa mannsku jafnvel fættust. Og það Já. Er svolítið sárt að sjá það að loksins þér eru komnar í stöður að skuli geta skilaði með sóma.
1: Já, er þetta bara er bara, veist, ég var að hugsa um þetta núna, sko, að ég býr rétt hjá skóla.
0: Já.
1: Veist, og það eru bara upplásni belgir við leikskólana og hérna, finn, hérna, að fáninn, hérna, hvað heitir það?
0: Fáni, sagður það?
1: Samkynna, já, fáninn er samkynna,
0: já, já.

0: hins eginn fáni.
1: Já, það er eitt glasið, já.
0: Já.
1: Þeir eru fram á leikskóluna.
0: Já.
1: Veist, og börnir hægt að gera tala, þau öskra bara. Það er eitthvað skrítið.
0: Já. En mér finnst hins vegar sko að þó mér sér nú afskaplega illa við að svona kynbinda að allt svona en ég hefði vilja sjá betri árangur loksins þegar að konur það búið að draga þær alla þessa leið og þær hafa komist mjög áfram bara í mitt á því að vera konur þó það hafi ekki verið þessi upphæðlega ætlunin ekki með enn svona að þessi kvenna bara að það gekk út og það að konur er til jafsu kalla og það eru ekki skrefin og undan að óþörfu og hérna en núna er svolítið búið að kolfa þessu og það gerðist nú daldið upp úr 1995 að þá að fara í það að svona að vinna því að setja til dæmis hluta stórhluta kvenna inn í stjórnir fyrirtæka og það var látið á það reyna og þá komi ljósa að kallanir fyrir sko þeir vildi ekki þá konur sem að þeir töldu jafnvel að þekkt ekki til reksturs og annars líkt að þá fóru þeir að halda bara sellufundi og kaffihúsum út í bæði svo konar er ekki og svo voru þeir búin að ákveða hlutina bara þeir eru komin á fundina þannig að þetta datt svolítið upp fyrir sko raunverulegt markmið en eitthvað er það þó ennþá en síðan sko gengur þetta þó aðeins lengra og komið út í það að það eru helst bara rána konur í embætti og þá er maður að vona að sjá að það sé árangur maður vil sjá mælanlegan árangur en hann er ekki alveg að koma hann er ekki sýnilegur
1: nei en sagði mér þetta allt fór til helvítis þegar þessi kynfræsla og allt að tala þetta fór til helvítis hvað er það kynsjúkar þessi helvítis kettlinga
0: nei
1: ég alvöru
0: já nei þetta er bara
1: þetta er ekki út í Svíþjóð
0: nei ekki núna en sko þetta greip sinna alltaf hálfgeir brjálsi með þetta þegar var verið að reyna að keyra vókismann alveg á fleygiferð og svona á síðasta og setjum hluta síðasta áratugar að þetta varð náttúrulega geggjun og það varð að breyta öllu og þú máttir ekki segja þetta og þú máttir ekki nota þetta og þú mást alveg hvernig þetta var og börn og nánast látin hvísla skiluru þannig að þetta bara er að slá tilbaka fólk vill þetta ekki þannig að
1: nei, og svo líka að það er ekki kent einu sinni almenleg sparsa í skólu og svo erum við að tala það að þeir eru að krakkar í dag eða fara að læra inn
0: Íðgreinar, já.
1: Hérna. Já.
0: Mm.
1: Hvernig ég skrattan með að læra það er kundi einu sinni starfsfæði?
0: Já, það er nú eitt af þessu sko, sem er partur af þessu prógrami sem við getum lítið á þetta bara þannig að það er auðvitað verið að reyna að breyta svo mörgu hérna í menningun okkar og það er partur af því að veikja kennsluna. Það er bara þannig.
1: Þetta er, vissu það, fyrirgjöðu aftrúður að lokum, ég held að Ísland sé að fara til helvítis.
0: Nei.
1: Jú.
0: Veistu að menn við getum
1: talað. Ég segi það.
0: Já.
1: Já, ég segi það. Það er allt á öðrum endanum hérna.
0: Já, við höfum verið alveg að einstaklega óheppin með stjórnend landsins, alveg hryllilega.
1: Já.
0: Og já. Það er bara sorglegt að líta svona aðeins aftur í tíman og horfa á hvernig fólk hefur látið utan komandi já, bara aðilega að stýra hér leynt og ljóst og loka sér inn í einhverjum grúppum svo innlegaðir að hér alls konar rugl og vitleysu. Þetta er náttúrulega bara alveg ægilegt fyrir okkur og þjóðina að þola þetta. En vonandi er horfið þetta til betri vega af því að nú er mjög margi búin að átta sig á því að sjá í gegnum það.
1: Herðu?
0: Já.
1: Hún hérna Hildur í borgarstjórn, nú er hún búin að breyta.
0: Það búið fresta ákvörðunum hérna, um eina viku.
1: Já, hvað út af hverju?
0: Já, mér skilst að það hafi lögmaður hérna félags múslim á Íslandi.

0: hafi sendt bréf og sagt að þeir hafi ekki fengið bréfið í tæka tíð, það var dagsett 18. ágúst, já og það var ekki, það, þeir vildu meiri tíma til andmæla og það náttúrulega allt í lagi að veita andmæla rétt, það nú bara sjálfsagði hlutur, en það hins vegar búa að segja það að þessu verið bara frestað um viku og ákvörðun verður samþykkt eftir viku, það bara þannig, já.
1: Já,
0: ertu kátt, Guru mín, já, takk og gleði þín, elsku Guru mín, já, takk fyrir, já, bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Hver er þar?
1: Karl heiti ég.
0: Karl, sæll og blessaður.
1: Ég var svolítið vonfikinn yfir íslensku þjóð að gera því ég grein fyrir því að í fyrsta sinn í Íslandssögunni erum við ofinbarlega í stríði við aðra þjóð.
0: Já.
1: Samkvæmt skilningi aldrei þjóð að laga. Ef að tveir aðilar eru í stríðsátökum og þriðji aðili kemur og styrkir með vopnakaupum eða fjárútlátum annan aðilan, þá telst hann lögum samkvæmt í aðili að átökunum.
0: Já.
1: Sem þýðir að við erum opinberlega í stríði við Rússland.
0: Já.
1: Fyrsta sinn í lýðveldi sögunni.
0: Já.
1: Þetta hefur hvorki þú né aðrir þegar þú tala þess að pólitíkara.
0: Já.
1: Nefnt við þá. Ég meina, er þetta ekkert mál eða finnst fólk getur ekkert alvarlegt?
0: Jú, þetta er nefnilega alvarlegt. Það er akkurat það sem er hárrétt hjá þér.
1: Það sem fylgir því að vera aðili að stríðsátökum er að við erum skotmark líka. Löðanlegt, sko.
0: Já, heldur betur. Heldur betur, við erum það.
1: Já.
0: Og við erum það bara alveg heldur betur. Og hérna, þannig
1: að... Ég er enga trú að því að rússar ráði stofu tíman á okkur.
0: Nei, nei, það er svo annað mál, en við kannski getur nokki séð það fram í tíman. Það fer líka eftir því hvernig okkar ráðamenn hegða sér á erlendum vettvangi, hvaða yfirlýsinga þeir eru að gera og gefa.
1: Ég er algjörlega búin að gefa upp á okkur.
0: Já, það er þetta sem er okkur hættulegast, það er því að yfirlýsingar eins og til

0: dæmis forsætisráðherra og utanríkisráðherra, þetta hefur gildi, þetta hefur með þess að laga gildi eða því að skipta, þannig að það er ekki sama hvað fólk lætur út í sér þarna og á ellendu vettvangi.
1: Já, já, já.
0: En þetta er algjörlega réttur og hérna, en við höfum svo sem gagnrýnda auðvitað viðskiptabanni í mörg ár og allt það af því að það er náttúrulega er að skaða íslenska hagsmunni, það við vorum bæði að flytja út og framleiða sko mjólkurafurðir og kjöt, vorum að flytja út til Rússlands og það að vera að byggja það upp og gekk mjög vel og svo náttúrulega allan fiskinn og þannig að þetta voru svona tryggi markaðir þannig að það var bara að skada okkur
1: einhver mál er að þróast í heiminum einhver BRICS-samtökin
0: þar
1: sem að helmingur mannkyns er að koma sér saman í Asi og suður heimkvælin og jarðar sko að það er nú ekki amalegt að eiga rúsa núna sem vini
0: Nei, nákvæmlega. Við þurfum á þeim að halda út af BRICS, alveg rétt. Það sko algjörlega rétt þegar.
1: Skoðanakonnin hann með hvort að stjórnvöldi að grípa í.
0: Já.
1: Sko, það eina sem við þurfum að selja í lífinu er vinnan okkar.
0: Já.
1: Og ef að ríkið sem er nú nógu helvíti frekta á okkar réttindi, fyrir að taka og segja nei, þú verður að halda frá að vinna, ég segi það með lögum. Þá er þetta orðin þrældómur, löglegur þrældómur og hefur ekkert með vinnu að gera lengur.
0: Nei, við erum einmitt að spyrja...
1: Ef þú skikka það með lögum.
0: Já, við erum að spyrja ykkur hvort að þið telja ríkið að drifiði og þetta er svona, þetta er stór mál núna og væntanlega bara verður mjög stórt og þungt mál í þjóðfélagi.
1: Já, já, ég gerir mig alveg grein fyrir sko hérna alvarlega málsitt og allt það sko. Bara þetta eru tveira alveg sko.
0: Já, já.
1: Fyrirtæki sko, fyrirtæki þarf að koma til málsitt á líka af því að þeir komu til málsitt á fyrir einhverjum 5-6 árum og slóu af til að hjálpa henni gegnum eitthvað sko.
0: Já, marg oft náttúrulega gert gegnum ára tugi að það hefur þessu fyrirtæki verið bjargað einmitt af ríkinu og starfsmönnum og mjög góðum starfsmönnum sko, þannig
1: að Ég veist að formann er að ég geri mjög almennilegur og málefnilegur maður og
0: já.
1: Kom þessu skýrt frá sér og það var ekkert að þegar var sem hvað var í húfi sko.
0: Nei.
1: Þannig að það ekki bara að leita bara í ríkið og segja settu lög á þrælana og láttu að vinna.
0: Við erum að spyrja mitt það, hvað þið tellir rétt að gera.
1: Já, þetta er bara mín, sko.
0: Já, flott. Heyrðu, þú maður bara hafa hvaða, sko, eins og þú ert, þú veist það.
1: Takk fyrir því ekki alveg. Bara... Ég hef nú mist vinnu út af það að sagt að ég ætlaði ekki að borga að vinna og ólunað eftir vinnu.
0: Já.
1: Ég sagði bara viðkomandi í vinnu vinda fyrir ekki, ég gef ekkert mitt vinnu framlega.
0: Já, já.
1: Og misti ég bara inn allt í leið þetta bara prinsip sko
0: já, já, heyrðu en, bara, já, en hleypum fleiri maður hérna býða margir og bara takk fyrir þetta Karl
1: endilega pumpa þess að villisinga þegar út að það utalið
0: þetta eru ekki villisingar sko þetta eru ekki villisingar þetta eru sko ekki villisingar ég lofa því þeir eru það ekki en mér finnst eitthvað annað mér finnst bara að vera eitthvað skrítið mórallatna svo þing með fá ekki alveg að njóta sín en það er annað mál við skulum skoða það betur en takk fyrir já, það er nú það hvernig færi það allir færi svoleiðis en
1: það væri
0: fjör já, já, en bara þakka þér fyrir já, takk fyrir

0: Góðan dag.
1: Já, ég heiti Valgeir.
0: Já,
1: heru, það er náttúrulega að vera að fjalla mig í fjölmiðlum, sko, varandi þetta verkfall hjá flugvirkjum.
0: Já.
1: Já, heru, ég ekki til að sko að hann að Æslandir hefur, svona tæknilegt að fara í þrót, sko. Þeir skulda 238,7 milljara, eigi fyrir bótt 27,9. Eigi fyrir hlutat 10,47%
0: Já.
1: Og að það rekenda svona áfram að það fæmdi þrót bara innan næstu 30 ára, sko.
0: Já, þú séð þetta svona. Já.
1: Já, ég búinn að standa í fjárfestingum frá þeir lungu fyrir hrun, þannig að maður svona bara horfir á þessa tölu, sko.
0: Já.
1: Það bara vaff í hlutat og vaff á hlutat og upplýsna virðið. Þetta bara þær tölu sem ég spila svolítið með og ég meina að þeir fyrir mér að þá þarf þetta félag að fara að gefa út svona allan að 4-5 halda hluta þeir bara svo hafið sko eitthvað í samkenni við þessa stóru aðla erlendi sko.
0: Já. Já. Já, þetta er bara í raun að vera mjög bara vandasamt og alvarlegt máli í alla staði sko.
1: Já, maður

0: hérna það er hægt að skilja það að, að, já, hvað er þetta að gera í stöðinni þeir náttúrulega er búin að kaupa hvað helmingin í play þannig að hann er að möltu
1: akkurat
0: já, og þeir eru búin að losa sig frá þar að lendi ETS gjöldunum sem er lögð á Ísland því að Íslendingar hafi ekki haft uppur í sér eða þeir þingmenn sem að, með málega að gera hafi ekki haft uppur í sér til þess að klára það að bukræfist þess að Ísland losni undan þessu hjá ESB
1: Já, ég er vola að hissa sko hvað þingmenn eru eða rólega riður þessu sko
0: Já, allavegna þeir sem síst skildi bara bara utanríkisráðherra bæði fyrrverandi og núverandi og ég minnist þessa fyrrverandi utanríkisráðherra hún sagði bara blákalt þegar hún spurði hún ætlaði ekki að sækja um undanþágu af því við áttum góða möguleika á því að fá undanþágu eins og Malta og þá sá bara Já. Nei við borgum þetta bara
1: það er líka sko þegar maður horfir eins og varandi mengun Það alltaf verið að tala að við erum að draga og mengun. Ég er vélfræðingur, metta vélstjóri sko,
0: mm-hmm.
1: og vélvirki sko, búin að vinna sem vélstjóri og sjó einhver 13 ár sko. Nema, ég horfum á þeim sem gamla kalbak, hann var að eyða einu lítra og koma 25 á hvert kíló af fiski.
0: Já.
1: Nýi kalbakur, hann er að eyða 0,25, þú skilur. Þannig að það verið að taka á þessum olíumálum.
0: Já.
1: Þú skipir til dæmis í dag farin að eða alveg margfalt minna, sko. Ég var að endur neyja, sko, vinnubíla minn núna en daginn, sko, var að selja sérki eða og keipti mér át í Q5.
0: Já.
1: Og sérkenni, jú, hann var að eyða kannski 16-1700. Ég aldrei neyra bensinstöð með hann át í, sko.
0: Já, sýnli.
1: Og miklu sprækara ég eftir, þú veist, Þetta sko, það alltaf við erum að horfa á það, sko, að þurfa að fara í þessi orkuskipti endalaust, en bara bílar og skip og flugvélar, þetta að fara að eyða svo margfalt minna en þetta gerði, sko.
0: Já, það
1: og það er líka sem maður horfir á, sko, að, sko, innan fára ára, sko, það búið að kaupa svo mikið að rafbílum.
0: Já.
1: Og það og þessi rafgemar, þessi stóru rafgemar sem eru í bílunum,
0: já.
1: Sko, sem verið hlaðina, sko. Ég var svona, þú veist, það var eins og félagamennu kerti bensindaginn á 3,5 miljónir, alveg rosa fótann.
0: Já.
1: Svo bara stuttu seinna, þá fóru rafgemarinnan og það kostaði 5 miljónir. Hann þurfti bara að henda hún. Og hvernig heldur þetta verið innan aðfara ára þegar, sko, þetta endist kannski 10 ár og það þarf að henda öllu þessu rámaskilum sko. Ég held að fólk horf ekkert út í þetta sko. Ég meina þetta er eins og sko ég færi aldrei að fara að fá með notan rámaskila þegar bara enn að fara ára þá er hann bara komin í það að þurfa að henda hann sko.
0: Já, ég ætla nú ekki að vera með neinar yfirlýsingar í þessu en ég skil alveg hvað átt við og þetta er heilmikið mál og ég hef nú oft verið að tala með hann Kristinn Sigurjónsson sem er rafmagns- og efnaverkfræðingur og mun tala mjög fljótlega við hann aftur en sko þetta er einhver svona tilvera sem að við þurfum að skoða svolítið vel einmitt þessi endingartími Kristinn hefur talað mikið hvað að batterín þau eru svo þung að þau get ekki farið sem orkugjafi í ákveðna flutnings hérna leiðis það sem bara ekki hægt
1: og það er eins og sko eins og með skipin og svona sko þú veist þetta eru svo miklu kraftar sem er að eiga sér stað sko og vera að toga á svona dót
0: já
1: þú skilur að við erum ekki að fara að finna upp einhverja rafvila, sko, til að...
0: Nei, veist, en við sjáum hvað gerist í þessu. Þetta er mjög áhugaverð umræða. Best er að hafa hvoru tveggja, bara hafa hvoru tveggja í gangi. Er það ekki? Þá er val.
1: Jú.
0: Ha, en sjáum... Já,
1: heyrðu. Hakaði fyrir samtalið og eða góðan dag
0: Takk sem leiðis, já, blessaður

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag.
2: Já.
1: Anna. Það er Anna Kontiblesa.
2: Já, það liggur bara þótt að mér ýmislegt og ég veit eða ekki hvernig ég á að koma þessu út sem ég er bara svo orðlaus með ýmislegt. Ég er að kvæða vinkonu mína eins og ég sagði frá daginn. Og hérna, hún á ættingi að þó að mamma hennar og pappi séu dáin og hún eignaðist ekki börn. Mm-hmm. Og það sem að mér finnst að skrýta, ég vorum að ræða þetta í jarðaförinni, erðadrýttinni. Ríkið allar að hýrða allar hennar efnir.
1: Er hún áhengi lögaerfingja eða?
2: Eins og ég segi, mamma og pappi dáin og hérna, hún átti að engin börn. Og hérna, svo átti hún tvo hálfbræður sem eru lagnir.
1: Já.
2: En hún á ættingar skilur. Og það sem ég horfði á er að þeir sem á sýttinni sáu ekkert um þessi mál með jarðatöður og annað.
1: Mm-hmm.
2: Heldur voru það þessir fjaskildu ættingjar sem voru látnir sjá um það allt saman.
1: Já.
2: Og svo bara allar ríki og sveitarfélag, ég segi sveitarfélag, ég sveitarfélagi var að sinninu.
1: Já.
2: Þau er þetta ekkert að hugsa um þetta fór að þau geri erðaskrá.
1: Nei.
2: Og ég veldi fyrir mér, er þetta fastur liður að daskrá? Að þetta sé ágreitt svona?
1: Já, það fennu eftir ímsu.
2: Það bara sem ekki þvæla, það eru ættingjar, skilur það, það eru ættingjar, það eru séu fjarskyldir og mér finnst þetta ekki lagi að ríkið vaði svona inn á sorgir annars fólks og hyrði bara alltaf og láti svo það fólks sinnar sem loka málum hennar.
1: Sko það þarf náttúrulega,
2: ég finnst þetta bara að
1: því skilni, en ég held sko það þarf náttúrulega aðlega annað, sko það eru engin svona tvö mál eins og þarna skiptir ofsalega miklu máli að öll gögn séu skoðuð og öll tengslu og já, lögaerfingjar, húsaleir, aðrir ættingjar og svo framvegis. Þetta skiptir allt máli við mat á þessu og maður getur kannski ekki alveg sagt að rétt sér svona að það ætti ekki að vera, það er ekki hægt að fullera það. En það þarf að halda vel utanum og þeir sem telja að þeir eigi eitthvað rétt, þeir verði að leita eftir honum. Þrátt fyrir að það sé ekki erðaskrá.
2: Já, akkurat. Sko, þetta, sko ég þekki náttúrulega ekki þessa fjarskyldu ekki nógu vel, en þetta töluðu systurnar sem eru þess að dætur systur móðir hennar. Og þær voru ekkert sáttar þar sögðu ég að svona er þetta bara verið líka með fullta spurningum í kringum fullta málum og þar á meðal ég líka í kringum þessi mál því ég vann nú við þetta allæðin.
1: Já.
2: Og ég vil bara vekja athygli á þessu því að mín hugsun eftir er þetta kannski bara svona að það er ekkert verið að passa upp á það að þau gera erðast og ég vil bara kasta þessu núti kosmói og bara svo við öll getum velt þessu fyrir okkur.
1: Það er sannlega gott, Anna, þakka þér innlega fyrir það að vekja athygli á þessu vegna þess að það er svo skrítið, það er svo við Íslendingar höldum að við deyjum aldrei og vegna þess að það er svo sjaldgæft eða að fólk geri erfaskráð hérna, svo fer allt í bál og brand í fjölskyldu þegar verið að skipta, en stað þess að kannski að líta á það bara þessir eðlilega hluta auðvitað gerir við erfaskráð, það að fólk geri hjúskap eða í sambúð eða einhverju öðru slíku, hvaða form sem það er og jafnvel þó að sé eitt í sjálfu sér að geta allir gert erfaskráð.
2: Já, en nú er ég að tala skerta konu sem hugsar ekkit þetta og þetta fólk sem segist bara ábyrgð, sem sagt borgin og þar á undan ríki, skilur þau, þetta er náttúrulega fólk sem á að gera erfaskráð ef þau eru að sinna á því fólki.
1: Já,
2: og hún var ekki gerð af ábyrðar aðilum vinkonu minnar.
1: Já, en var hún ekki þá, ef hún ekki var skert, segiru, var hún með fjárráða eða var hún með fjárhaldsmann?
2: Hún var alltaf með dásamlega lögfræði hjón sem sinnt henni og þá var henni sinnt best.
1: Var hún fjárráða?
2: Menur að sjá sjálfu fjármáli sín? Nei.
1: Nei.
2: Hún sagði að hún var það skert. Sko.
1: Nei, þá er hún með fjárhaldsmann og það er fjárhaldsmaðurinn sem á að annast þessi mál.
2: Já, og það er borgin.
1: Borgin lítur það sýslumaður sem skipa fjárhaldsmann. Það er sýslumaðsambandið, það er aðtöga hver er skráður.
2: Já,

0: Ég skil hvort að fara sko, en hérna, það bara versnaði umönninni meðan, ég ætla bara að segja það, mér alveg sama, það versnaði umönninni þegar að borgin tók hana að lokaði í hjónan.
1: Já.
0: En ég fyrir nánar út í það, ég var svona fylgjast þessu eftir.
1: En það
0: en
1: þarf,
0: máli,
1: en Anna, bara endilega, ef þú ert að taka þátt í að leysa þetta mál, hafðu samband við sýslumannsembættið og farðu fram á að fá vita hver er fjárhaldsmaður þessara konu. Af því að nú ertu orðið dánabú og það er fjárhaldsmaður sem á að koma því.
0: Já, það búið að segja sko við þessa ættingja, nei, bara við tökum þetta og hún, þær voru ekki sattar sko. Og ég var að ræða við þær þetta, ha?
1: Já, það er ekki, það er ekki borgin, sko, þetta er ekki borgin, borgin ráskast ekki.
0: Já, það er sem að þær hefur samskipti við, en þetta er svo fjarlægt fólk, sko, að þau voru náttúrulega ekki í hennar lífi. Það er allir að vinna á annað, skilur,
1: Anna,
0: og það er að hún er bara við að,
1: Ég bara bendi eindregi tala við sýslumannsembættið, farðu í hérna og leitaðu eftir fjárhaldsmanni út af þessu dánabúi.
0: Já, ég bendi þeim og þetta og takka þér fyrir að segja það við mig aftur.
1: Já, og hafðu það sem allra best.
0: Já, heyrðu, ég tala þá bara setja annað sem ég langaði að ræða.
1: Já, gerðu það, hérna. Takk fyrir.
0: Já, við hefum þetta bara,
1: það
0: fyrir þetta.
1: Já, blessuð Artur, nei, annað, já.
2: Ég vakna. Er ég vakandi? Hver fóru öll þessi ár? Hvert fór allur tíminn? Mér líður eins og ég hafi séð því gær.

0: Góðan dag, út að saga.
1: Já, góðan dag, ég á línunni.
0: Já,
1: Já, Birna heiti.
0: Birna.
1: Þegar ég var að hlusta á það, já, ég já. Var ekki svo því. Ég var að hlusta á þessa önnu.
0: Já.
1: Það var náttúrulega ekki aðal ástæðan ég hringdi, en var hann til hana.
0: Mm.
1: Nú ég og fullvarum manneskja, en þegar ég var úlingur, móður minn dó ung, en fjarskyldur ættingi hennar deyr og að þenga afkomendur ekki neitt en sískinni hans fengu búið bara automatis af því þeir voru lögerfingjar af því hann átti engin börn og afkomendur þeirra því ég var afkomendur sko þetta bróðir ömmu minnar
0: sem
1: að ég vissi ekki með neitt en við börnin hennar móður minnar fengum arf eftir hann ég man eftir því bara þegar ég var úlingur sko, mér var þetta mjög skrítið en einmitt gott góð punkti hjá þér að láta hana fara til sýslumann sem annað en ég var að hlusta á endurflutt efni í gærkvöldi og þar var ykkur maður að segja þetta með að konur nennt ekki auga börn í dag og ég veit ekki hvað og við fjölgum okkur ekki og ég veit ekki hvað og verðtryggðu lánin væri bara að glæpa starfsemi annað. En þá lakum við gera eitt bara mjög stutt innlegg varðandi þetta. Konur í dag vilja eiga börn. Af því nú ég þrjár ungar eða já, frekar svona ungar tengdadætur og þær vilja allar eiga fleiri börn. En það ekki gefið tækifæri á því. Húsnæði á Íslandi rándýrt. Allt matar og allt saman mjög dýrt, þannig að það ekki dval, það þarf tvær fyrirvinnur og nenni ekki eiga börn, það svolítið meira en að segja það að eiga börn. Þú ert með það framfærslu, þú ert að annastau og standa vörðið þegar þau eru veik og annað, þannig að það svolítið mikið mál og þegar sem annar aðalinn bara fyrirvinna, þá myndir þau ekki hittast tjónin. Þannig að þetta svolítið meira en að nenni ekki og svo líka verðtryggðu lánin. Ég algjörlega á móti því að banna þau, út af því að það fyrir stór hópur af fólki af húsnæðismarkanum sem að annars hefði ekki geta kessir húsnæði að vera ekki verðri lág. Og þá sagði mitt einn maður því að ég var að tók slægin fyrir mörgum ál síðan af því að ég sjálf hef alltaf verið með verðri lág og ekkert mál. Einu, en, og galdur við verðri lágni, það margt ódýra að borga af því mannalega, en getur verið dýrara í lokin. En það sem þú gerir þá, þú meðhandlar þitt verðtryggða lán eins og það væri óverðtryggt. Þannig þú borgar alltaf meira inn á höfuðstólinn hver mánaðamót. En svo bíla bíllinn, þá borgar bara venjulega greiðslu. Það ekki vanskil, en þú getur hann að laga bíllinn. Og þannig meðhandlar verðtryggða lán til þess að verði ekki svona ofur hlaði. Og líka það að þegar ég spurði fólk hérna fyrir nokkrum mánuðum síðan þegar ég tók þess að umræða við fólki, af hverju má ekki vera verðtryggða lánin? Og ég sagði að ungu fólki kunst ekki af legumarkaðanum nema að taka verðtryggð lán. Já, til þessi leikurinn gerður er að taka þetta fólk af húsnæðismarkaðanum af því að þau er að stemma verðið á markaðanum. Ég sagði nei, það eru fjárfestarnir sem mæta á skoðun á íbúð og kaupa eignir til þess að leigja þeim þessu fólki á okkur verði. Þannig við þurfum aðeins að skoða myndina aðeins nánar áður við fyrir að dæmi ykkar að

0: ógilt eða ekki rétt.
1: Mm-hmm. Mjög athyglisvert Birna það sem þú ert að segja. Og mér finnst þess að ég staldra mjög við það sem þú ert að segja saman við konu í dag, unga konu vilja nefnilega eiga börn. Mikið lifandi skelfing er í sammálaði og það er þessar ytri aðstæður sem bjóða bara ekki upp á það, það verður að þrengja svo að ungu fólki á barneignaraldri að það sækist ekki endilega eftir því að eignast barn og hafa ekki heimili, hafa ekki herbyggi, aukaherbyggi eða eitthvað. Það er ekki grín að bera ábyrgð og uppeldi barna við slæmar aðstæður.
0: Og ég veit ofta, ég veit hjón að annaðinni vill vera heimavindi hvort sem konan eða maðurinn en það gerst ekki tækifæri á því og það má ekki gefa heimgreiðslu til hjóna af því það fer konan inn á heimili. Hvað lítið álit höfum við á konum, íslensku konum? Það eru flutt ábyrgð margar í toppstöðum en þess að það sé ekki með dómgreind til það segja það, nei ég ætla að vinna vinna margar hún tema, já ég vil vera heima þegar skeimaðurinn. Að vilja að njóta þetta að vera með börnum sig, það þarf ekki alltaf að vera kona, af því það er, þess að það er mjög skrítið, af því það er margar baráttu konur annað fyrir baráttu kvenna, að færa oft í fremstu rauð að segja sko, já nei, þá fer konan inn á heimili. Nei, að það er alls ekki að vera.
1: Nei.
0: Bara leiði fólkinu að hafa sitt val
1: já,
0: að gera það.
1: Já. Það er akkur, það er þessi umgjörð sem þarf að vera til staðar og að foreldrar hafi þessar aðstæður og séu þá heldur ekki krepir að bara af fjármála erfileikum og bara geti búið eitthvað, búið börnum sínu gott heimili og haft aðstæðu til þess og það bara líka kostar. Það bara kostar heil mikið að koma upp barni og svona bara allt sem því til er.
0: Algjörlega, íþróttir, harðtæki til að fara með þau á milli staðum, ferðastum þetta fallið að landa okkur annað, það kostar að
1: fara.
0: Það var ekki fleiri
1: áfram unga konur bara við hvetu þar áfram
0: já, ung fólk það er bara við ung fólk að taka ábyrgð ákvörðun sínar barneignir það eru þeir aðeins sem standa þessu og umgjörði þar að vera til staða 1, 2 og 3
1: það er málið takk kærlega fyrir þetta Birna já

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarp saga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Góðan daginn.
2: Sælvertu, heyrðu sæmið í mér, þetta Gústaf Níelsson.
1: Gústaf Níelsson, hann hér, jú. Bara ljómandi.
2: Já, gott að vita, gott að vita.

0: þetta. Heru, já, já, það gerast núna stóru tíðindin. Evrópusambandi núna í augljósum fjörbrotum.
1: Já.
0: Það allir miklu vonbriðum í Brussel að íslenska þjóðin skildi hafa hafnað því að taka upp viðræður að nýju.
1: Já.
0: Og nú leitað allra leiða og Úrsúla virðist leiða þetta en ekki pólitískt kjörnir.
1: Nei.
0: Leiðtogar Evrópu. Ég hef ekkert heyrt í þeim stóru forsetum Frakklands eða kanslara Þýskalands þetta gilli boð Úrsúlu til Kanadamanna. Já, sko loftfimleikarnir eru slíkir að það búið til nýtt hugtak sem heitir Associate Membership.
1: Já.
0: En slíkt fyrirbæri ekki til í núverandi sáttmálum við ESB.
1: Þetta
0: í raun og veru bara Nei, og þetta bara einhver svona hugmynd sem verður einhverjum frumstigi. En það augljóst að sko Evrópusambandið komið í panik eða þeir sem að það var stjórna. Sambandið komið í hnignunarferli. Það í raun og veru að verða svona pólitískt holdsvikt.
1: Já.
0: Ef að mætti orða
1: Já.
0: Og þetta, nú þurfum að Íslendingar að hafa mjög lágan prófíl og gæta sín mjög varlega vegna þess að sko allir helstu veiðimenn Evrópusambandsins eru mættir á vettvang til þess að lokka þjóðir inn í þetta
1: Já.
0: Sko bandalag sem í hnignun og það í raun og veru sko þegar maður að reyna að leita því sko viðbrögðum svona helstu stjórnmálaleit og að Evrópusambandsins, það að segja forsetum Frakklands og kanslara Þýskalands og forsetisáður Ítalíu, þá finnum maður ekkert það að þeir hafi yfir höfuð tjáðsum þetta.
1: Nei.
0: Með öðrum orðum, maður óttast að svo leita Úrsúla von der Leyen sé bara koma einhvers konar sjálfstýringu og geti bara sko boðið gull og græna skóa nánast út allan heim. Mér líst ekkert á þess að þróun satt best að segja og nú þurfum við Íslendingar að gæta sín mjög varlega árið þeir sko anna út í einhverja keldu sem mun ekki geta komast upp úr því miður.
1: Já, Gústa.
0: Þetta bara...
1: Einmitt, þetta mjög athyglisvert sem þú ert að segja nefnilega, því að nú held ég að fólk þurfa að horfa á planið. Nú það Kristrún sem þarf að segja okkur frá því hvert planið. Vegna þess að Úrsúla nota þetta sjálf þetta orð og það var planið og nú skulum við bara bíða eftir að fá nú viljum við íslenska planið og þær vilja ekki af einhverjum ástæðum draga umsóknina svo kalla tilbaka hvort sem hún í gildið ekki en það var þvert nei það komið alveg skýrt þannig að eitthvað hangir á spýtun þar vilja hafa dinni þær segjast ekki alltaf að hafa sig frammi meira á þessu kjörtíðanbili en svo allt inni kemur ykkur gillibóð frá Úrsúlu hvað þá? Æ, við vorum nú að fá bara gillibóð
0: Sko, ég ger nú alveg ráð fyrir því að trúður að þetta muni koma til kasta alþingis og stjórnarandstaða muni sko leggja fram ályktun það að umsókn okkur frá 2009 verið dregið tilbaka. Það kom mér svo leitt og óvart. Þegar þetta var bara dregið upp úr skúffu þrátt fyrir það að í hérna sko utanríkisráðherra tíð Gunnars Braga
1: Já.
0: Hafi ráðuneyti verið góðri trú með það að umsókn hefði verið dregið tilbaka. Síðan var hún bara dregið upp úr skúffunni þegar að pólitísku aðstæðurnar urðu til og þá var bara sagt nei, það ekkert að marka þetta sem kom frá utanríkisráðuneytinu sko. Heldur, já, þessi umsókn bara í gildi ennþá. Og þá náttúrulega áttaði maður sjálfa á því hvað var að gerast þarna. Menn ætluðu sér að landa Íslandi. En það var ekki hægt að gera það í einu munnbyta, það þurfti að taka því tveimur munnbytum.
1: Já, já.
0: Og fyrsti munnbytin var auðvitað sá að láta Íslendinga fallast á það að viðræðum yrði haldið áfram.
1: Já.
0: Íslendingar höfðu bara rænu á því að segja nei.
1: Já.
0: Og síðan náttúrulega sko, eru vonbrigðin svo mikil með þetta en ríkisstjórnin er greinilega halda þessu áfram. En þjóðin hún mun bara forherðast í andstöðu sinni. Íslendingar eru ekki á leiðinni inn í Evrópusambandi vegna þess.
1: Þegar dastu nú út, Gústa, það var nú alveg sent ég að Gústa Nilsson var nú að segja hér og að var sína skoðanir á þessu máli sem að skipta

skiptir okkur Íslendinga strax verulegumáli. Leið þetta gerist með Kanada, það sem verið að bjóða þeim ykkur auka, þá skulum við láta alla bjöllu syngja hjá okkur því að þetta gæti þá eftir allt verið þessi batera leið sem að hún guður og miðlu að nú að tala um hún var nefnum í því að þetta væri ekki búið mál sagði Guðrún. Bara aldeilis ekki ríkistjórnin ætlaði að fara batera megin með þjóðina inn í ESB. Nú skulum við sjá hvað kemur í ljósi þessu máli.

0: tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, góðan daginn, þú ert að hlusta þáttin slappað af og ég heiti Rúnar Þór og hérna fyrir þáttina kanninni þá setti ég óvart á svona demo þegar dóttir mér var 16-17 ára og söngur lagði mig og við vorum að spila það á hann, það bara í góðu leið. En nú erum við að fara að tala blús í hálftíma og það merkilega við að blúsararnir er að fara á Katalín í Kópavogi og kannski verða þar ef að vel gengur á 50. annars lagið og einna svona betri gítarleikur okkar og blúsar spilar hvaða stíla sem er Tryggvi Hübner er mættur blessa Tryggvi
2: Já, sæll bara ljómandi gott sko
1: Já, hvernig líst þér á að vera komin hérna bara við hliðina heima hjá þér
2: Já þetta verður bara gaman það verður hérna þetta semst á hérna á 50.
1: Já, næsta.
2: Og í Katalínu í Kópavogi.
1: Já.
2: Beint á móti Hamraborginni, það ágætt fyrir mig allona, stutt að fara og
1: Þú ert labba yfir.
2: Ég get labba yfir og heita hana góða félag og spila blues. Mhm. Og hérna það eru tvær hljómsveitir sem ætla að spila.
1: Já.
2: Ein sem heitir Singletons, það eru svona þeir eru ansi þéttir og vel æfðir og svona.
1: Já.
2: Og svo ætlum við að rifja upp hljómsveit sem heitir Blues Akademian sem hefur nú ekki svo hljómsveit hefur ekki spilað í líklegast eitthvað 15 ár
1: okay.
2: og hérna
1: Hver eru í tíbandi?
2: Já það eru sem sagt ég er í þessu og Pétur Stefánsson grafíker og bluesmaður og hérna og biljartmeistari og síðan erum við með tvo aðra sem eru sem sagt hérna Pálsson, bassaleikari sem var með mér í hljómsveitinni Súld og Jón Borgar Loftsson leikur á trommunar af stakri snild
1: Já.
2: Og síðan var hann Siggi Munnarpa Sigurðsson hann spilaði nú alltaf með okkur í gamla dag
1: og söngvari, það má ekki gleyma
2: og söngvari maður,
1: frábær
2: og hérna mikill svo blús mestari sko, en hérna hann er bara komin í, hann er í svo mörgum hljómsveitum og hann er í Ebenezer og svona
1: Mick Pollock líka
2: frábær hljómsveit náttúrulega
1: Mike Pollock
2: Já, þeir eru að spila mikið saman já. Mike og Siggi
1: Þeir eru náttúrulega blúsar
2: Þannig að við verðum bara fjórir í þetta sinn
1: já.
2: Bara þetta... með frumsamið efni sko
1: Já, Singletons er sennilega með
2: Erum við svolítið útlenska blúsa líka
1: Já Og hann hérna, Gunni, hann þurfti nú að fyrir jarðaför hann átti nú að koma þetta líka og hérna, hann er nú þar Gunni gítasmöður hann er nú flinkur gítaleikari
2: Já
1: Og hérna Ég ætla að skulum spila sýnisvot og hérna og það er Pétur
2: Það er Pétur Stefánsson
1: Já.
2: Og það er lag eftir hann sjálfan og hann eins og við vorum að tala um að hérna það er nú hérna hann var mjög virkur í billjart senunni í gamla dag eins og margi góði menn og hérna Óskar Lísi er hann hefur skrifað svolítið textum svona biljart og svona og þá geometríu alla saman
1: Já, ég þekki það
2: og hérna aldrei skemmtulegu testi svona sem, og við gerðum þetta með sest, PS og Co fyrir nokkrum ára síðan
1: Já, ekki marg á síðan
2: Já, þetta er nú nokkuð kall en PS og Co hefur þetta gert fullt af plötum þeir eru búin að gera held ég 4 eða 5 plötur, ég hef verið á þeim öllum sko
1: Já
2: Og Pétur Dullur sko, svo gera hann plötur líka með Sigurði Bjólu, hann hefur gert tvær plötur með honum og

0: og svona, aktífur í þessu
1: að fýll lagasmiður og er sérstakur sem að mér finnst nú alltaf skipta miklu máli í tónlist, það er engin eins og Pétur
0: þannig að, það sé út að segja það
1: já, það er svo frábært
0: já, já, gaman að gera það með honum sko.
1: Já, en skulum spila þá Billiard Blues og þegar við erum búinir að því
0: já.
1: Þá hringdu við í hann hérna Gylfa á Katalínu
0: já.
1: Og spurðum hann, hann samþykkti þetta strax
0: já.
1: Þegar ég fór að tala um þetta og leist vel á
0: já.
1: Og svona ef þetta gengur vel þá heyrum við hvert að hans er til ég að halda áfram og,
0: já,
1: já, og að þú býrnum þarna við liðinu
0: já, já
1: skellum Billiard Bluesnum, já

0: Já, flott. Svona bassasandi, svona dálítið eins og hjá Bill Wyman. En að spila er öðruvísi hann.
1: Já, já, þetta voru nú hérna, þetta er PSOK. Þetta er á plötinni í léttum dúr sem áttinu hafa eitt vinsætt lag á henni sem margir munættir sem heitir Ung og Rík.
0: Já.
1: Og hérna.
0: Er það komin í símann? Gylfi?
2: Já, ég hérna.
0: Sællur minn, hvernig hefur það?
2: Já, sællur blessaður.
0: Nóg að gera á Katalín alltaf?
2: Já, það er mikið dansa hjá þér á laugardaginn.
0: Já, já, það er alltaf dansa hjá okkur, sko.
2: Já, það er alltaf dansa.
0: Já, en það er líka, þú ert alltaf með hátíðismat, það er líka og meira?
2: Já, alltaf hlaðbor í hátíðinu, milli hálf 12 og hálf 2.
0: Já.
2: Og svo er náttúrulega flott um allt eitthvað kvöldin.
0: Já. Alltaf fara alltaf að fá að borða þarna alveg til bara hvað átt á kvöldinu eða lengur.
2: Nei, við erum orðið 10:30.
0: Já.
2: Það er bara eftir í hvað fólk er samt.
0: Akkurat. En hérna, við tölum saman...

0: Já,
1: en, já, já.
0: Nei, að Tryggvi bara hann mótmælir allt í núna, þetta er þannig hljós, það er svo blúsaðir sko, þeir vita
1: stundum,
0: þeir vita kannski ekki alveg hvert að fara hægra eða vinstri, hvað segir þú Tryggvi, ertu ekki sáttu við það?
2: Já, hægra og vinstri, jú, það er.
0: Nei, það sem við að tala um nú,
2: já, meina það.
0: Já, ég meina það.
2: Já, ég bara læti ykkur þetta, ég ætla ekki að vera.
0: Já.
2: Ég hef ekki skoðun á þessu.
0: Ja, þið voru eitthvað að pæli að hafa frýtt inn fyrstu
2: gott. Já, já.
0: Þið voru að tala það.
2: Já, ég held að það sé
1: bara. Hefur það ekki bara að gera það?
2: Jú, ég myndist aldrei vel á það, sko. Þetta er frýtt inn og...
1: Þá er það ennþá útir eða skemmtun.
2: Já, bara betra fyrir alþýðuna. Að fá hérna, ókeypis skemmtun fyrir, sem er mörg þús króna virði.
0: Já, bara mjög sniðut, eins og þetta var svona kannski hugsað bæði þegar ég var að tala við þig og þá, að það væri kannski sniðut að þetta er í fyrsta skipti að fólk getur komið þarna inn og sest þarna niður og hérna hlusta á þessi frábæri bönd og hérna þurfi ekki opna bönd.
1: Það er bara frábær.
0: Já, og hérna þetta, þú ert til í að ef þetta gengur vel að gera þetta svona slæðið, eins mánuð að tækja, eins og hálf mánuð að fresta eitthvað svo liðs.
1: Bara alveg svo þið virgir.
0: Já.
1: Það er bara svoleiðis.
0: Já. Og þetta eru sem þess að tvö bönd sem mæta á hérna fimmtudaginn eftir viku.
1: Já, nei, núna fimmtudaginn.
0: Já, eftir viku.
1: 17.
0: Eftir viku. Ekki mánudagur.
2: Það er ekki vika þannig að
0: það. Nei, tæp. Er þessar viku
1: helgi? Já. Það er bara þriðjudagur og miðvikudagur.
0: Já, eftir þrjóta. Það er gaman að tala við ykkur. Þú getur eiginlega verið í hljónstinu með þeim. Það er í þessari
1: viku. Ég kannski spila á ringlu.
0: Það er í þessari viku. Tryggur sýst í hausinn. Nei, það er ekki í þessari viku. Það er tóta. Anskotir, myndi ég Lóla svona að segja. Já, þetta er frábært.
1: Stillu upp á miður, við fæðum bara.
0: Já, já. Þetta hafa þegar Tryggur verið í bandi við, hann býr hátna hinum megin við.
1: Já.
0: Tryggur svona tekur þetta hlutverk sem ég oft í þegar við erum að spila.
1: Tryggur, já, já.
0: Tryggur tekur þetta á kassan. Hann er með þetta allt á reyni, hann er búin að spila svo oft hjá þér.
1: Já, hann veit ekki neina sápukúlu vel eða eitthvað svoleiðis.
0: Nei, þetta er blú, nei. Sko. Það er bara þungt yfir.
2: Já, við höfum þetta bara á léttu nútunum.
0: Já, það er bara gaman að þessu. Þegar við heyrist aftur gílu minn, ég heldur bara að heyra hans í þér, hvernig þú
1: var
0: vilað þetta.
1: Það er bara því spenntur.
0: Já, ok, vinur.
1: Takk fyrir.
0: Já, spjalla áfram við hann Tryggva.
1: Já, byrðið heil svona.
0: Já. Já, þú heyrir það að þérna Gylfi bara ánægði með þetta. Og hann er mjög opið fyrir. Sko, hvar blúsar hafa verið að spila, já, blúsklúbnum, hérna, hvað heitir það?
2: Já, stundum í Ölveri og svona og blúsfélag Reykjavíkur er svona að reyna koma með upp á komur hér og þar og já. Það er alltaf, blúsin lifir alltaf þó hann sé geta alltaf á fremstu á fórsíðunni, sko.
0: Nei, það sem ég var að hugsa, sko, eins og já, ég er náttúrulega mikið með Gunna og þér, við tekstum allir mjög vel, sko. Að þá voru konin í bæ á hotnið það niður í stöðum. Ég held að Katalína sé svona misvæðis.
2: Já, já, já.
0: Og hérna,
2: og frábær staður bara.
0: Já, og passlegur.
2: Já, já, og hérna, það er allt til alls þarna. Mm-hmm. Aðstæða fyrir hljósetir og, mm-hmm. og svona græður og kerfið og þetta og það verður ekkit mikil háaði og lætana. Þetta er bara nett, sko.
0: Já, já.
2: Svona klúpa stemning.
0: Og frábær tónlist hans Péturs, hann er þið eru bara með lög eftir hann, eða ekki?
2: Jú, við erum þetta með lög eftir mig líka og Pétur.
0: Já.
2: Við erum svona aðal höfundjaldir. Og ég held að við séum bara ekkert með neitt erlend hérna núna, sko. Þannig að þetta var bara orginal íslensk músík.
0: Já, íslensku blús.
2: Íslensku blús, maður.
0: Já, já, já.
2: Og hérna, já, já, það Pétur sko, hann er náttúrulega búin að vera í þessari blúsdeild svolítið lengi og alltaf verið svona að fara svolítið sína leiðir í því sko eins og þú þekkir.
0: Já, já.
2: Og hérna, ég er búin að vinna eða svona spila og semja og vera í þessum blúspælingum og þessu rocki sko með honum Pétri ansi lengi alveg síðan 1980. Ég spila á fyrstu blötunni sem að heitir Tvöfalt síðgæði sem er mjög mikið raritet í dag.
0: Mm-hmm.
2: En plata sem ég held til dæmis mikið upp á, þá eru Sigurður Karlsson og trommur. Þetta var svona Friðriks tíminn, hljómsveitin Friðrik var.
0: Já,
2: og þá var Pétur svolítið

0: í kringum okkur í því og ég spila á bassa á þessari blötu og Sigur Karls á trommur og Björgvin Gísla á gítar og ég smáis líka og svo Pétur Hjaltastið
1: á Hammond
0: já og hann líka tók þetta upp og við bara settum upp sérstak stúdíó til að gera þetta fengur lána áttarása útervél hjá Sári Gess fórum með hann að þessi eru hljóður þetta og fengum að plugga okkur inn þarna í svona nýbyggingu sem var svona viðbyggingu við hljóðurðan sem er svona
1: sem bjöggjum það með aðstöðu það ekki á tíma
0: jú, en löngu setna, sko.
1: Já, löngu setna
0: þetta voru bara þetta, og það var og mjög svona orginal súplata og ég held mikið upp á hana til dæmis
1: já.
0: Svo kom þessi í léttum dúr sem við heyrðum á hann og svona og svo konna nokkra síðan gerðum eina í sumar
1: Já,
0: já. Fyrra, já, nei, fyrra sem var ég.
1: Já, tókuðu hann ekki hjá Petri?
0: Jú, tókuðu hann hjá Petri. Og...
1: Bara meira minna lagið eða ekki?
0: Alveg, við tókum hérna 15 laga blötu á hérna, á bara að fá klukktíum.
1: Ég var að gera, senda í loftið annað hérna tóndæmi. Hvað hann myndi ég eftir að spila? Ég er hérna með þetta fyrir frá mig.
0: Já, nefndi eitthvað.
1: Já, hérna náttúrulega PS og K platan sko og svo svart album hérna, þú getur líka komið hérna bara til mín og hérna á þess að prata borðið sko og hvað kemur með, já, drikkun og komin hérna til mín sko í byrni Það ætlar að fara þessa blöta aftur
0: Ættu bara þessa hérna
1: Ung og rík
0: Já, það var nokkuð
1: Þetta var vinsælt lag, þetta var mikið spilað, já.
0: Þetta var vinsælt lag á sín tíma og hérna, sem heitir Ung og Rík og hérna, og við skulum bara hlusta á það.
1: Hlustum á það, brjóttum við dagins upp og höldum svo áfram að tala saman. Það er að býta það, ég fór slett nálinn af, hér er það, Ung og Rík.

0: Já, þetta er skemmtilegur smellur og ég var að segja við á meðan lagi var að spila Pétur alveg með réttu röddin í hennan texta og þetta er svona smá stónsi í þessu finnst mér líka tóldi.
1: Já, sko, Pétur alltaf verið svona mér er alltaf þótt hann vera tóldi sérstaklega skemmtilegur sko bara textahöfundur til dæmis og bara svona hugmyndaríkur listamaður alltaf í myndlist og svona mjög bara svona ferskur gaur sko.
0: Já. Og hérna já og fínt lagasmiður og textasmiður og söngvari og listamaður.
1: Já, það voru nú nokkra raddir að kvarti yfir þessum texta á sínu tíma sko.
0: Já.
1: Við hvemar konir í Vesturbænum og svona hér og þar.
0: Já.
1: Og það var talað að þetta væri leirburður. Ég mani því að einn mjög þekktu maður hérna í samfélaginu sem er nú íslensku snillingur og þjóðháttafræðingur auki hann skrifaði grein um það að þetta væri alveg sérlega rétt kveðið allt saman.
0: Já, heyrðu, ég búin að íta á þess að plötu sem þú benti mér á og það fer allt hérna tóldi í skanal þetta gengur sko ekki að láta svona
1: það er þetta með þess að tölvur sko.
0: Nei, hérna, þetta er þessi plata hérna maður sjá, er þetta ekki sama platan og við vorum að spila hvað heitir lagið sem varst að bæli að enda
1: á það heitir Við vinnuna
0: Það er
1: lag sem við tókum upp bara í fyrra sumar
0: já.
1: Og við sömdum það saman ég og Pétur, það er svolítið ólíku stíll frá hinu Þetta verður allt saman að spila, þetta kemur úr sigur hóttinu sko.
0: Þið takið þessi lög
1: Já,
0: fólk er gaman að taka
1: Ég held að bara öll lögin sem við erum að hlusta á verði tekin
0: Ungurík.
1: Á fimmtudaginn í Katalínu
0: Já, ég kemur hlusta á okkur Nei, ég verð farið mestur
1: Já, hvað gerum við þá?
0: Hvað gerum við
1: þetta?
0: En þakkaði fyrir að koma, Tryggvi minn, og hérna ég að fara að tala við hann Teit Magnússon sem að koma hérna eftir.
1: Já, Hilsson, Teiti.
0: Þú hittir hann hérna í myndatökunni.
1: Ég hittar hann, já.
0: Hlustum á PSOK við vinnuna, lag eftir þig og Pétur.
1: Já.
0: Takk fyrir.
1: Takk fyrir.

0: Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, góðan daginn. Blúsarinn er farinn, Tryggvi Hübner, og kominn til mér Teitur Magnússon, velkominn.
2: Takk hérlega.
1: Ég var að spyrja þig áðan hvernig hérna komst þig að síðast, það er ekki bara komin 3-4 ár.
2: Já, kominn allan að kannski svona 2 ár.
1: Já.
2: Ég held það.
1: 2 ár og þá varstu með blötu, er það ekki?
2: Þá var ég svona, held ég nefnilega ég hafa verið að vinna í þessari blötu sem að...
1: Erum við núna?
2: Er að koma út akkurat núna, koma út á 5. daginn síðasta.
1: Já. Og hérna, hvað ertu búin að vera að vinna hana?
2: Ég var að vinna hana í hérna heimastúdíói, þetta var eins og menn kalla stúdíóíbúð, Klappastíg, félagi minn Hallberg Hallbergsson, kannski kannast einhverju við pappans, það er ekki margir sem heita Hallberg, hann var í mikið músík, nýlega fallin frá, en þetta er svona tónlistar fjölskylda mikil sko.
1: Já, já.
2: Og hérna, hann tók allt upp og spila á trommur og gítar og ýmislegt, sko.
1: Já. Er það að spila þetta tveir bara, eða?
2: Inn á plötuna er það voða mikið við tveir.
1: Já.
2: Svo í tveimur lögum fekk ég hann Ómar Guðjónsson til að spila á sleðagítar eða svona pedalstíl.
1: Hvernig með þetta svörðu straubreyti í þetta?
2: Já, já, það er heitið ýmsum nöfnum.
1: Já, slædgítar.
2: Já, svona þetta þessi country
1: já.
2: Græja, sko.
1: Hann er nú frábær, gítarleikari og tónlistamaður.
2: Algjörlega.
1: Snillingur.
2: Já.
1: Og hérna, sem sagt, ætlar ekki að fylgja þessu eftir eitthvað?
2: Herri, jú, ég ætla að gera það og ég ætla að halda útgáðu tónlinga hérna hinum yfir götuna hjá okkur í skipoltinu. Já, í Tónabíó, gamla vinabæi.
1: Já, ferðu inn í salin eða ertu frammi?
2: Ég verði inn í salnum núna.
1: Já.
2: Okay. Það verður hérna 3. oktober, segi ég, laugardagur. Ég verð með bara mikla hljómsveit með mér og hérna miðasalan er hafin á tix.ris fyrir þá sem vilja rannsaka málið.
1: Þetta er nefnilega, ég fór þarna með blúsurum fyrir nokkur síðan og hérna þá voru að spila hann í handinu og þá var þetta bara lítið gaman.
2: Já, ég hef gert það, mjög kósi líka.
1: Já, þetta er svona vinalegt einfalt sko þegar maður nennir ekki að vera endilegst í ykkur slæsta sko en við fengum ekki að fara inn í sal.
2: Nei, það er búið að vera vinni í sem sal heil lengi og reyna að gera hans sem best hann að mér skilst fyrir hérna halskins viðbyrði og þá tónleika hald líka og þetta er náttúrulega gamalt bíó þannig að ég ætla að nýta það og vera að varpa einhverju skemmtileg myndefni, það verður ljósakona tjekknesk sem sér skreitingarnar og, okay. Og ljósin verður upp á 10 og náttúrulega hljóðið og allt það, þetta verður bara einstöku upplifun og það verður sérstakur hérna plötusnúður sem ætlar að spila gamlar 7-tómu plötur hérna og hit upp þannig sko, alls konar sko.
1: En er hvað langt sinni fórstallinn í salinn, hefur þið séðan? Nýlega?
2: Já.
1: Og var ekki bingo þarna og allt svolítið á sínu tíma?
2: Jú, algjörlega.
1: Er búið að taka borðinu eða hvernig er þetta? Er þetta bara dansalur eða?
2: Það er eiginlega svona dansalur niðri, en það er hægt að setja borð þar og hafa svolítið sitjandi og getur ráðið þessu svolítið.
1: Já.
2: Þetta er salur sem tekur 2300 manns eftir hvort það er sitjandi standandi.
1: Já.
2: Og hérna, svo er þetta svona... kemur í svona hæðum, þannig að það er þegar þú ferð svona upp inn í salin þá eru svona básarnir eru ennþá og hérna hægt að hafa sitjandi þar.
1: Já.
2: Þannig þetta er mér svona fjölnýtt.
1: Já. Sniður, þetta var náttúrulega bíó.
2: Já.
1: Bíó, sko, þannig að ég fór nú í bíó að þetta er gana, sko.
2: Já.
1: Þetta er fallegt hús, það er gaman að sé fyrir að nota þetta.
2: Einmitt. Ég fór hérna að voru að opna salin og með pompa prakt og þá var hann að fara yfir sögu húsins að þetta var bíó smíðað af einhvers konar hérna bindindisreifingu og það sé að svolítið kaldalislegt að núna var þetta reykja brugfélagi.
1: Já, ég meina það er ekki alltaf að menn drekki
2: að
1: kunna það og hinn er ekki sem kunna það ekki eins og ég
2: segðu
1: þannig, svona er bara lífið. En þetta var alveg opaslega skemmtilegt bíó. Ég nefnilega kom til Reykjavík, þetta var eiginlega fyrsta bíó sem ég fór á hérna Reykjavík. Og það var hérna Simon og Garfunkel, hvað hétti þessi mynd, þeir áttu músíkina.
2: Já, hérna, Mrs. Robinson.
1: Já, hún hétt bóstarlega Mrs. Robinson,
2: já,
1: myndin.
2: Hún hétt það.
1: Já, já, og við sáum hann að ég og vinur minn og þetta var opaslega spennandi að koma frá Ísafjörð og fara í þetta bíó.
2: Já.
1: En hérna, þú varst búin að gefa út eitthvað áður eða ekki?
2: Já, í gegnum tíðina. Þetta er fjórða sólblótan. Fyrsta sólblótan kom út 2014 og barnafni 27 sem var svona þessi örlega ríki aldur sem maður var á. Og svo lifir maður þetta af og svo kemur platan Orna. Og síðan kom plata sem maður heitir 33 og svo núna Askur. Og þar á undan var maður í hinum að þessum hljómsveitum, í reggiinu, í hljómsveitum að þetta er Oibarasta og hinum á þessum tónlistarstefnum og þetta svona blandast allt í því sem maður er að gera síðan sóló. Maður er svona, hérna, kannski það er svolítið, þessi plata er svolítið svona folk rock. En jú, með hinum á þessum áhrifum sem maður hefur stundum verið að leika sér með eins og Bossa Nova eða eitthvað þannig, en þetta er svona, þetta er ákveðin hræri grutin eins og gengur.
1: Já, ég er búin að sjá þeir bregða fyrir á og til, sko, og hérna, mér finnst þú frábær tónlistamaður og hérna, þannig að ef að gefa fólki hérna, ég er að pæla hvort eigum að spila eitthvað gömlega, bara fara beint í nýju plötuna.
2: Já, ef að kannski gera það, bara spila titillag plötunar nýju, Askur heitir þetta lag og...
1: Já, og það er númer tvö hérna plötunni.
2: Já.
1: Það er svo mega sagði, sko. Það er alltaf betur að vera tvö, sko, það er alltaf vinsætla heldur en eitt. Aha. Það er alltaf menn svona ræða þessi yfirleitt það sem maður telur heldur að verði vinsætt, sko.
2: Já.
1: En þá er það kannski lag númer tvö sem verður vinsætt.
2: Nei mitt.
1: Og hvað getur þú satt með frá þessu lagi?
2: Þetta er lag sem ég samti við tvö vers úr Hávamál, nei, úr hérna, já, Völusbá. Og fjallar lífsins tré, örlaganornar þrjár og þetta er bara eins og það kemur fyrir í Völsbá og hérna bara skemmtilegt hvað við skiljum ennþá mikið af þessu.
1: Já, ertu alltaf með textana sjálfur og...
2: Þessi eins og ég segi, stundum sem ég texta sjálfur, stundum með öðrum, stundum gríp ég svona gömul ljóð og gömul og ný ljóð eins og þetta er náttúrulega nokkur þúsund ára, já, ætla hana þúsund ára gamall.
1: Já, ég teki eftir því, sko, minn kunningskap við tónlistamenn, þá eiga þeir sem eru semjalög, spila mikið og flytja sjálfur, þá eiga svona meiri erfileikum margir með að semja texta.
2: Já.
1: Það sé erfiðar heldur en semjalög, því stelst það?
2: Ég held að sé, eins og eitthvað sagði, þú veist, að lagi verður að vera gott, góðu texti er ekki að fara að bjarga slæmi lagi að ég held.
1: Nei, það er rétt.
2: Þannig að ef þú ert með eitthvað gott lag, þú ert komið svona út að hömmu eitthvað gott lag, stundum bara sárvantar því textan svo mikið,
1: þú
2: getur við alltaf á því setið og stundum bara kemur hann tíðin, þú bara opnar einhverja bók eða þú bara spyrir inn þín og þetta bara smellur eins og flýsur rass og þá er bara ekkert aftur snúið þá, og hugsar eitthvað að ég kannski semja sjálfan eitthvað texta setna, þetta er bara komið, skilur.
1: Já.
2: Það er eitthvað svona. Þetta er eitthvað galdur í þessu öllu.
1: Já, svo maður er, sko, svo þegar maður eldist eins og ég hefur lendið þá verður maður viðkvæmi fyrir unglingatextunum sem maður var að semja.
2: Já.
1: En þeir eru ok þegar maður segir, heyrðu, samt þetta verið 35 árum, sko, róaði niður, sko.
2: Já, þetta maður verður líka að leiða þessu að vera bara opin dagbók og...
1: Já.

0: eins og varst að segja sko þetta komið út til manns og láta bara vaða sko einfaldir textar geta sagt margt
1: já
0: skilurðu það að segja mikið í kannski tveimur erindum þessana og já vil endurtaka og já spilum ask og komum svo aftur ég og Teitur Magnússon

0: Já, töff lag og stórt.
1: Takk, takk.
0: Já, steinleikur alveg og flott lag, til að mikið með þetta.
1: Takk, kælega.
0: Já, hvað, þetta sko, eins og vast að segja, þér að taka þetta heima hjá ykkur með ekki.
1: Jú.
0: Já, það eru náttúrulega þessi stúdíó, menn eru hættir eiginlega að fara í eitthvað kannski stúdíó, þar sem er bara öllu uppstillt og spilin með hljómsstum, þetta gaman að gera þetta svona, þegar þetta kemur svona vel út.
1: Já, já, mitt. Já. Það var líka skemmtilegt að vinna með upptökustjóra sem kann líka á trommur.
0: Já.
1: Þannig að hann gat tekið upp trommurnar og svo kannski hugsa, nei, við prófum nýjar trommur og ég hef oft verið að vinna þannig að þú veist, þetta að fá trommaran í heimsókn er mikið atriði, sko, í ferlinu.
0: Já, grunnurinn skiptir miklu máli, sko.
1: Já, og þá er það svolítið fast, sko, þegar hann kemur í og búið að stilla allu upp og fá trommur.
0: Já.
1: Hljóðið gott og sko.
0: Og spilar það með honum þegar þeir eru að taka upp trommunar, spilar það með honum að kassa skiptari.
1: Stundum, já.
0: Þess að ná þessu fíli, þetta rosa gott fíli í þessu lægi.
1: Já.
0: Og það eins og segir, það þarf trommunar alltaf svo, þá er ekkit að þetta fara að breyta aftur nema að fara að taka upp trommur upp og nýtt, sko.
1: Emmeit.
0: Ert þú að spila bassa? Eða?
1: Hann spilaði bassa líka, Hallberg.
0: Já,
1: já.
0: Já. Já, frábært sound á þessu líka, hérna, gaman að heyra þetta, þetta svona,
1: já,
0: dóldi þú bara, og góð rödd yfir þessu sko, þannig að ánægði með þetta,
1: Kjælja.
0: En umslagið, hver gerir það?
1: Heyrðu, það er Símon, félag minn, hann hérna, ég baði hann að tekna mynd af mér, ég, og fyrir hlustendur sem að veit ekki hvernig lítið út, þá er ég með mikið skegg og sítár, og þannig að platan heitir Askur eins og lífsins tré þannig ég baði hann að tekna mig svolítið eins og tré þessum ég væri sko skeggið væri svona að skjóta rótum og hárið væri einhvers konar greinar að vaksa og, og hann bara teknaði þetta og þetta er skröðlegt.
0: Ég er búin að setja þetta á Facebook síðuna mína, það eru 5.000 manns og geta þessi að mynda okkur.
1: Já, þannig er við.
0: Þannig er við.
1: Svo þessi Símon verður líka að þeita þessum 7 tómum skífum hana, í uppbytuninni á 3. oktober í Tónabíó þannig að fólk getur hitt kauða þar sko. Hann er mjög skemmtilegur og svona með hann er með alveg einstakan stíl svolítið svona eins og Pétur Kristjáns var hérna, alltaf í ykkur skemmtilegur sko.
0: Já, hann er ekkert að þykla vega hérna að hurða gömrum Pétur gerir það alltaf hann fór í gegnum hurð.
1: Já.
0: Það var svona effekt hjá hann að koma við Karmin, sko.
1: Var það eitthvað svona hjátrú?
0: Ábyggilega. Hann var náttúrulega, Pétur var náttúrulega líka mikill grínisti og töffari, sko.
1: Já.
0: Og hérna, frábær söngvari. Og sérstaklega frábær karakter, sko.
1: Já.
0: En já, hérna þetta er bara núna eftir, hvað, hálfa mánu rúman?
1: Já.
0: Og þetta er komið inn á Tix?
1: Komið inn á Tix, algjörlega, fullu gangi.
0: Og þú ert með salin þannig að þetta sé komist 200
1: Þess vegna aðeins meira, við ætlum líka bara hafa þetta sveigjanlegt, fólk getur alltaf setið þeir sem vilja og einhverju kannski vilja standa
0: að
1: hafa þetta svolítið svona frjálslegt.
0: Og gott kerfið þarna, komið þið með kerfið sjálfur?
1: Það er gott kerfið þarna, svo komum við með allt svona magnara og slíkt og hérna gerum við þetta bara almennilega.
0: Hvað verður þið margir á sviðinu?
1: Sko það verður eitthvað, ég syngja og spila gítar, svo er hljómbúrsleikari líka, mjög flottur. Birgir Ísleifur sem hefur verið að spila með, hann var hljómsveitinni Motion Boys og svo er hann að spila með Stones, eða við veist hvað það
0: voru
1: að taka það.
0: Heldur að hefur komið hérna tíminn með í einhverju bandi, hefur fjara manna band, þeir eru löngu síðan.
1: Já, alveg frábær. Og svo er Orri Páll Dýrason sem að hérna tómaði með Sigur Rós í 20 ára eitthvað. Og svo er hérna Arnar Birgisson á slagverk, það er síðan Hróðmar verður hérna á sleðagítarnum því að Ómar er með að ég hátíð eitthvað stær út í heimi og svo er Yngvi Rafn á bassa, svo mætir hérna nokkri gestir sko, einn á trompet og einn á flautu og svona og það verður alls konar.
0: Það þarf að taka þetta?
1: Herði, ætlum að vera ekki að gera það.
0: Já, það er þetta takt upp á kameru bara.
1: Já.
0: Og svo er velt að koma bara með tölvuna og sér að búa til rásir.
1: Einmitt.
0: Gaman að eiga þetta, alltaf gaman að eiga þetta.
1: Það er rétt, góðbundur.
0: Já, ég myndi gera það.
1: Já.
0: Því að þetta er sko, svo getur þetta orðið bara svo skemmtilega útgáfa bara, eitthvað, veist, eftir 5 ári eitthvað svo því. þá bara gefa maður þetta út og þetta er gaman að voru líka að reyna og setja þetta á YouTube og Facebook síður og svona það var það er gaman að hafa myndefni með og þetta selur líka og segir að ég mista þessu skilur þannig að þegar svona menn er að byrja þá svona finnst mér alltaf sniðut að menn reyna að taka þetta upp af því þetta er orðið auðveldara sko. Þetta er ekki eins og í bæjabí og þar bara eru myndavélar og þú bara segir já, ég vil að sé kveikt á þeim og svo bara ferð þú fælana og svo bara mixar
1: snið,
0: já, mjög snið og þetta ætti nú eiginlega að vera ég veit ekki hvert þetta er í sjálfum en þetta er á orðið á mörgum stöðum, þetta er náttúrulega í hörpu og fleiri stöðum að taka upp mynd og svo getur bara valið þér eitthvað tekst ekki vel, þá getur maður bara tekið það út eða laga það þessum
1: nákvæmlega
0: en já, til hann ekki með þessa plötu og hérna, og þetta er 3. október hérna í Tónabíu, að beinta móti tónastöðinni
1: þeir
0: sem veit ekki hvað Tónabíu er
1: mitt.
0: Og hvernig finnst þér svona hvernig þér

0: sjálfum að þetta er að við tekist þetta eru er ekki tíu lög eða átta
1: átta lög ég bara mjög sáttur með heildar gripinn sko
0: já.
1: algjörlega og, já, minnst bara mjög gaman að fylgja þessu úr höfn
0: já Finnst þér þú sért að hérna að breytast einhvern veginn meðan við fyrstu upptökur og fyrri plötur og svona finnst þér þú hérna þróast í einhverju átt eða leifir þér það?
1: Já, ég myndi segja að þetta væri bara ég myndi segja að maður væri eiginlega eflast sko
0: Já.
1: En samt með því hérna fætur í þeim rótum sem maður svona óks upp úr
0: Já.
1: Þannig að þú veist þetta er eitthvað sem að ætti sko að hugnast þeim sem að hlusta á mig hinga til og jafnvel eru fleiri
0: Já, en hvað hérna sko það gaman að þurfum að pæli að nú fyrst mér að því ég nú eiginlega hætti sem bransan, ég búið eiginlega búin að hún á þannig að laga sko, ég búin að minka sem mikið en mér finnst gaman sko að svona vita hvernig svona mennir þú yngri, miklu yngri og hvað varstu til dæmis að hlusta á þegar þú varst að hérna, ákveða það að vara semja lög og, hérna, og taka þátt í bransanum eins og maður segir
1: maður var að hlusta á sko ég hef sagt frá því að það var oft hérna að eiga eldri sískinni maður var að hlusta á hvað þau eru að hlusta á
0: já.
1: Og þetta voru eldri sýstir mínar þar voru mikið að hlusta á það sem var að gerast svona á Íslandi í milli 92.000 þá er Káká og Bubbi og hérna Nýtönsku og það er allt þetta sem var að gera skiljum bara og síðan inn í það blandast líka að það verður svolítið svona bítla endur koma sko þegar allir fóra horfa þarna á Anthology eða hlusta á þessar plötur sko þannig að það kemur svolítið aftur og þá er pappi allt í einu er hann mjög spenntur sko og þá fer hann að kynna mig fyrir því sko og plötur eins og Rubber Soul hafa mikil áhrif og hérna og síðan erum við að tala bara svo ægir inn svona alls konar bara náttúrulega mjög sko framtíðarkendri tónlist á þessum tíma bara eins og Prodigy og allt þetta sem var að gerast og allt þetta sem þú veist alls konar tekno tónlist sem var að koma hingað á þaðan og þetta hefur allt einhver áhrif og líka
0: spila pappiðinu hljófari?
1: Nei, hann spilaði ekki hljófari afi spilaði á hljófari en hann dó áður en ég fættist en hann var tónlistakennir í MR og var kendi kórnum þar og hérna fór til Vínarborgar að læra tónlist þannig að það er svona það hoppaði yfir ætlið
0: Já, og byrjaði að strax að spila gítar fyrst eða eitthvað annað?
1: Ég byrjaði, þú veist, að blokkflutu 6 ára en svo datt það eitthvað upp fyrir og svo langaði mig að læra á gítar og það kemur í raun og veru út frá einhverjum svona bara bíla æði sem grípur mig
0: Já.
1: Bara þá, þú veist, 9-10 ára sko.
0: Já, og líka svo er að félagskapur sko, hvað að vinni áttu skilur þegar þú erum 13, 14 og 15
1: Einmitt.
0: Þá fyrir það að skipta máli eru það einhverjum sem spila eða er þetta bara einhverjum gæjar í fótbolta eða eitthvað skilur
1: Já.
0: Og þá bara allt í hennu, fannst eitthvað svona félaga sem svona kannski segjum fyrsta félaga sem að þú fyrir kannski að reyna að spila með eitthvað
1: Já, maður bara reyndi að þegar upp alla sem voru eitthvað að spila á hljóðfari og höfðu áhuga á að stopna hljómsveit og reyna að draga saman í eitthvað konar bískurs hljómsveit og það gekk bara alla vegana sko, og bara oft og þessum tíma var það sem ég áttaði mig líka og ég fór sko, það var verið að sýna Rocky Reykjavík og þegar ég sá hana ég fekk að sjá hana í stóra salunni í Háskólabíó þegar ég var svona 7.-8. bekk og það var rosalega upplifun og þar kemur svona þetta bara láttu bara vafa attitút sem svolítið kerði þetta í ganga því að maður var náttúrulega í kringum aldamótin þá var allt bara rosa svona stílhreint og meginströms þú fjekkst bara í beint í æð bara mjög svona stíliseraða poptónlist og líka rocktónlistir hún var að verða mjög stíliserað þannig að þetta var svona hressandi þetta er eitthvað sem að ég get gert ég get hérna að spila þessa þrjá hljóma og látið mér heyra
0: Já, búið til að

0: Já,
1: og bara búið til hljómsveit og fara og taka þátt í músitreifnum og gera eitthvað.
0: Gerðu það?
1: Ég gerði það, já.
0: Hvernig gekk?
1: Það, við hérna, við vorum mjög ánægð með okkur.
0: Já, já.
1: Og en við, komist ekki áfram og hvað fannst það algjöld svindl.
0: Já, já.
1: Svo hérna, en við, þannig kynntist ég samt öðrum sem voru að spila.
0: Akkurat.
1: Og svo þegar fram í sóti þá gæti ég stopnum hljómsveit með þeim og þetta svona, þetta bara skipti sköpum að byrja bara að láta vaða.
0: Gera sem mest og spila með sem flestum fyrst mér alltaf alveg það er eiginlega mesti lærdómur fyrst lærum maður að hljófari
1: Já.
0: Svo lærum maður að spila með öðrum
1: Já.
0: Svo fyrir maður að læra að spila fyrir salin sko. Hvernig, hvaða salur þetta núna þetta bara mitt fólk þetta eitthvað annað fólk skilur og þetta það sem að sko að því þú byrðið á Íslandi þú sko 80% tónlistamönnum er að vinna annað tónlistakennarar eða bara jöskun eða hvað sem er sko og geta lifað á tónlist hérna að því nú að plötu sála svo lítinn og hérna og þetta allt sko að þá hérna eru menntur og menn bara að hafa fyrir þessu sko
1: þannig
0: að spila með sér flestum spila og taka Lennon til fyrirmyndar þegar hann sagði ef þú spilar ekki fyrir fáa þá spilar aldrei fyrir marga sem sagt landið þannig ég hef spilað fyrir tvo með tryggja manna bandi sko og það var að vísu bar sem var bara opinn í mánu hann hétt Lúbarinn á Dalvík þannig að þar kemur að þessi bransi hann bara þarf að safnast í þig allir bransin og bera virðingu fyrir öllu sem þú gerir og svona finnst mér ekki vera minn með að vera þú því að ef þú ætlar að fara að vera ykkur annar þá held ég að maður fari svona dóldi út úr ekki það að maður tekur tillit er allra tónlistar skilur við þetta er eins og maðurinn sagði, þetta er bara eitt þetta er bara gott lag og vond lag en vondalagi oft betur en góða lagi sko. Skilur
1: Já.
0: En þetta er frábært að fá því við ætlum að henda lagi við höldum bara áfram á þessari plötu þegar ekki
1: jú, jú.
0: Við erum hérna með þetta eitt stef
1: það er, við getum tekið sko það væri gaman kannski hefði á gaman að heyra útgáðan á barn þetta er eitthvað björna
0: Já, ok, ertu með það hann
1: Já, ég meitt tökulega
0: Já, og hérna þá þakka ég fyrir að mæta teitur og gangi ég vel það er 3. október
1: Rétt.
0: Hérna í Tónabæ og þetta er náttúrulega
1: Tónabíó
0: fyrir kjöðu þetta er náttúrulega gamalt og flott bíóhús og hérna ég reyna að mæta
1: Gekkja,
0: já
1: Laka til.
0: Já, það er gaman að ég fíla þína tónlist og fíla hvernig þú syngur og hvernig þú flyttu lögin
1: Kanna með það
0: Já, takk fyrir það Arnett er að gaman Takk fyrir í dag

Tveir þjóðlegi staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast lindu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Komið í sæl heimsmálin hér á útarpi sögu Arthrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson komin í stellingar, góðan dag Guðmundur Franklín
1: Já, góðan dag
0: Heyrðu, nú hvað, það 18. september 2026
1: 18.
0: Það best að áttu sig bara núna fyrst á ártalinu, hvar erum við?
1: Já
0: Og hérna það náttúrulega rosalega margt að gerast og hlutinni gerast rætt núna
1: Já, og tæpa tvo mánuð frá bandarísku
0: kostningunum
1: Já
0: Já, en hitt er hann að mála það má kannski segja að það svona mest að gerast sem við sjáum og tengis okkur Íslendingum, það ESB
1: Já
0: Það bara sturglum þar innan
1: Já, það núna. Virðist vera alveg rosalegu losaragangur á öllu þar.
0: Já, og núna það nýjasta að Kanada hafi verið að sækjum auka aðild eða sækja, þeim var boðið.
1: Já, já, og hún bauði þeim bara upp á sitt eina
0: já,
1: og án þess að tala við hinna þjóðunar.
0: Og tók það upp hjá sjálfur sér.
1: Já, og menn, sko, og menn eru alveg brjálaður út af henni já. Og hérna, og eru bara spáið það, betur hver kaus þig, frúmi góð, og hérna, Og hún hélt nú þarna ræðu, sem sagt, sem hún kallaði State of the Union, það hún bara að herma eftir það sem bandar ekki að gera einu svona ári, sko.
0: Já, já.
1: Og hérna, og þarna kom hún, dressaði sig fram og hérna, og talaði 1.5 klukkutíma.
0: Já.
1: Og hún ætla bara að gefa í allstaðar, í öllu ruglunu, ætlar hún ætlar ekki að, sem sagt, hún ætlar að auka, hérna, taka harðar og loftlagsmark með honum. Og hérna og hún ætlar að hérna að rífa áfram niður bændastéttina með því að auka innflutning frá Suður-Ameríku á hérna landbúnaðarvörum.
0: Já.
1: Og hún ætlar hérna að jafnvel að hækka gjaldi á þjóðum sem að taka ekki hérna hælisleitendur og hún ætlar að taka á þeim hún lítur nú bara á þá sem glæpamenn sko.
0: Já.
1: Og hérna, og ýmislegt annað og það var enga lausnir í ræðinni og þetta var bara herða á þessari heimskulegu stefnu Evrópusambandsins enn meira enn komið
0: Já, en það sem eru athyglisverðast í þessu guðmundur að hérna, að það ekki til neitt fast skilgreint auðka aðelda form
1: Já, nei, það er ekki
0: í sáttmálum sambandsins
1: Nei, og hann kemur þannig að kallinn
0: Já, og þannig að það áttur að semja minni haldið Og það líka að samþykja allra 27 aldaríkjana.
1: Sjálfsög að þessi komið við nýtt sambandi aukalega þarna fyrir utan.
0: Já.
1: Þetta er náttúrulega bara, hún er náttúrulega, þetta er allt svo flaustuslega gert. Hún að reyna að bjarga andlutin á sér eftir hvað gerðist hérna á Íslandu
0: og Grænlandi. Guðmundur, þetta er svolítið eins og að eiga viðhald út að lifa töldu lífið og það hafa eitthvað aukalega
1: Já, svona. Það er engin bakkir á þessu fólki. Þetta fólk getur ekki viðurkennt mistök sín, það er svo gjörspilt og búið að taka svo mikinn pening að hún verður að halda áfram út í röndu að hann kom til að bara eitthvað gerir skilur. Og það er engin bakkir á svo liðið, ekki henni, ekki öllu fólkinni í kringum hana og hún sko gerir upp á bakkert á Íslandi, síðan Grænlandi helgin eftir og Bandaríkin gerir ekkert annað en að gera grína henni, síðan kemur þessi sko augað í kolkrabanum í City of London Mark Carney að hérna, hann er komin í alveg rosalegt viðskiptastríð við Bandaríkin sem Bandaríkin auðvitað vinna vegna þess að 70% af öllum útlutningi Kanada fætti Bandaríkina Evrópa ekkert að fara að taka neitt af því og hérna og hann kemur það maður og hann situr fyrir auðum sal 75% af salnum neitt ekki að hlusta á hann fór út
0: voru þeir að mótmæla eða
1: þeir öskruðu USA USA og það er allt klift út eða ekki, ég veit ekki hvernig það var sýnt frá því hérna heima,
0: Nei.
1: Það hefði eflust þeir hafa eflust ekki sýnt frá þessum ræðuhöldum hans
0: sýndu hann bara í ræðustólum
1: sko. Já, og ekki hljóð
0: Nei,
1: þeir hafa öskrað USA og ekki nema sko 25% af þingmönunum viðstættir sko og hún var líka bauluð niður sko, hún Úrsula og hún er náttúrulega bara á síðustu með drónum þetta sko núna eru kosningar á sunnudaginn í Mecklenburg-Vorpommern
0: í Þýskalandi
1: já í Þýskalandi og þar lítur út fyrir að AFD sem sagt Alternative for Deutschland vinni stórsigur aftur eins og þeir unnu þar síðustu helgi.
0: Já.
1: Og þá verður sko þá er allir sammála því að Merz farinn. Sem sagt ef að þetta sem sagt að Merz verður að fara að segja af sér ef að það ekkert sem getur bjargað honum á þessu.
0: Nei. Hann var
1: Og jafnvel þeir eru í 6% alþá.
0: Já, hérna, hafa með 10% í gærkvöldi.
1: Nei, sko, flokkurinn hans CDU er með 6% eða þið fara undir 5% og detta af þinginu í Mecklenburg-Pommern og það sko, það svakalega sem geti gert fyrir hann en málið það, ég held að hann verði farin hann fer sömuleið á starber ég held að hann verði farin fyrir jól og en það eru allir að bíði ofvæni eftir þessum kostningum í Bandaríkjunum sem eru þriðja nóvember því halda það sko ef að Trump tapi að þá sé öllu bjarga hjá þeim sko, því þá halda það að demokratinir geti sko komið og eða að tverja hana svo mikið og jafnvel ákjæra til embættismissis og ég veit ekki hvað og hvað og þá verðist allt og þá verði aftur sami

0: sama systemið á var sem
1: sagt. Já, þeir reyna það.
0: Þjófnaður og spilling.
1: Já, þeir reyna það náttúrulega alveg því að þeir eiga dómaran alveg á lasti dómstöðum alveg eins og þeir leggja
0: já,
1: sig.
0: Já, allar.
1: Þannig að þeir náttúrulega fara beint með að þanga. En hins vegar það svolítið annað mál að svo komnum við það sem erum að tala við erum að einblýna núna kannski svolítið á Evrópusambandi grundur að þetta nú svona að það sem að við okkur Íslendingar stóðum til boða heldur betur að halda áfram að reyna að koma stanna inn og það jafn gott að fólk gerir sér grein fyrir hvað að gera stanna og það var vara við því í kostningabaráttunni það var við að segja það sko aldrei ekki allt í lagi og nú sýnir það sig heldur betur
0: já, já.
1: Og eins og þetta að Kanada sé með þarna óljósa hugmynd um auka aðild það liggur ekkert fyrir réttindi eða skildur þeirra og hvort að ríkin hinn sem eru þjökuð af reglugerðum og skildum
0: já, já.
1: Að, og þurfa að borga af hvort að þau sætti sér við þetta og það er það sem sagt það liggur heldur ekki fyrir hvort að Kanada þurfa að taka upp lög og reglur ESB það stóra máli eins og við Íslendinga þú segir við erum nú ekki með fríverslunarsamning eins og Kanada en við þurfum endalaust að láta af hendi sko og eftirgjöfu og takin fleiri reglur og nú sækjast þeir með þess að eftir löggjafavaldinu, dómsvaldinu í gegnum bókun 35
0: já,
1: að það var, já, það fóru tryggistjórn núna í morgun breytingar á lögum með evróska efnahagssvæðið og þessari grein, fjórðu grein sem að fjallar um það þannig að þetta er alveg stór mál að horfa upp á þetta við erum að verða vitni af alveg og ótrúlega miklu miklu ævintýri má segja
0: hinn tvö atriðin sem að hún búin að vera fyrir gífulega miklum árásum út af það er náttúrulega þetta sem sagt málfrelsið og út af málfrelsinu og að banna börnum upp að 16 ára að vera á netinu
1: Já.
0: Og líka það að þeir sem að fara inn á neti að þeir þurfa að sanna hverjir eru, hverjir eru gamlir þannig að það er komið inn aðferð til að fylgjast með öllum og þetta er bara verið að setja í lög
1: en það er samt eitt sem þarf að hafa í huga í þessu að sko að eigendurnir og já, eigendur þessara að samfélagsmiðla þeir setja sjálfi reglur sko þú mátt ekki fara inn eða ekki 13 ára skilur
0: Já, já.
1: Þeir gera það.
0: Já, já, en þetta er náttúrulega, hún er að þrengja öllu og svona samt við gervigreindina, hún er að ráðast af hana, hún vil að fyrirtækin, sko, hún vil komast með puttan í það, það sé að því við Evrópa er ekki menn en gervigreinda fyrirtæki, þeir náttúrulega eru búin að tapa því stríði eins og öllu stríðunum. Nú það er, sko, efnahagurinn er í rústi Evrópu, bíla, kínverðir eru farnir að framleiða, sko, miklu betri bíla, sem eru náttúrulega búin að bara copy-paste af þessum bílum sem verið að framleiða Evrópu búar í Kína. Núna er þetta, núna getur þið fengið flottan hérna kínverskan ramaspíla eitt fjórða verðinu sem að bílar sem eru að vera framleiði í Evrópu kosta og miklu betri og miklu meiri tækni og þeir þekkja það bara sem hafa keft sér kínverskan bíl. Þetta er alveg með ólíkjöndum, sko, munur.
1: En er það ekki með það sem að þeirra tolla stríði svo kallar að byrja þarna milli Bandaríkjunum og Kanada, þá er það vegna þess að Kanada var að flytja þessa ótrúlegu bíla frá Kína, en breyttuðum bíl lítið bara með einni lukt og svo við made in Kanada
0: og
1: seldu það á svínslegu verði.
0: Já, já. Og þeir eru líka flytjinn sko stál sem hafa niðurgrætt að kýfa sko ríkistjórnunni.
1: Já, já.
0: Og saman náttúrulega með Mexiko. Mexiko samt sem aður er aðeins viðraðanlegri. Og þeir svona, það er ekki eins mikið hart stríð þar á milli vegna þess að sitja á landunni er náttúrulega ekki með klærnar í kannski ekki alveg eins mikið eins og í Kanada bara, Kanada verið spyrra bara stjórna frá sitja á landunni sko. Með þennan mann sem fórsættisráðherra af því hann er, kemur beint úr Bank of England sko.
1: Já.
0: En hérna, já en þannig að sko ástandi í Evrópu er hræðilegt og en þetta fólk náttúrulega sér ekki sko mistökin og fyrir utan náttúrulega stríðið og allt það sem að það er að kosta og alla þá fjármunni sem að hefur verið ausi í þetta tilgangslausa stríð og en þá er alltaf vaðið áfram til að reyna að breyða yfir mistökin og það átti að fara í gegnum Ísland til hérna Grænlands og svo Kanada og vegna þess að hún nýja

0: og Frakklandi, þetta eru aðal þetta eru öxulríkin í rauninni, þannig í sem sagt stærstu efnahagsríki Evrópu, það Frakkland og hérna og Þýskaland og náttúrulega Ítalía. Þessi tvö ríki ef að annað ætlar að vera með hérna annað ætlar að vera með hérna þjóðaratkvæðagreiðslu hvort að fólk hvort að það segja sig úr Evrópusambandinu og hitt allra hendur evrunni. Já. Hvernig setur þetta saman?
1: Já.
0: Þetta bara þetta vissu það.
1: Þetta bara búið.
0: Sko. Þetta sko eins og þið segja hérna á þriðja glasi finnýttu tala músika, fíast þetta bamba.
1: Já. Já, það nú þetta en það nei, það að sko alveg auðljóst að þarna þessa megin stóðir alveg gjörsalega að hrunni koma
0: já,
1: innan frá
0: já.
1: Það bara róm sko
0: já, og þau eru að reyna að hugsa þau eru að reyna að setja fólk í fangelsi eins og hann er Marine Le Pen eða banna flokkin eins og AFD í Þýskalandi hugsa sko, þetta fólk sem að segist vera svo líðræðis elskandi hérna siðapostular að það sjálft skilur að það grófustu glæpamenni sem hún finnur á plánundinni
1: svo talaður líðræðisveistlu og
0: segja hérna,
1: já, láta fólki halda þessi í einhverju líðræðisveistlu sem er náttúrulega bara orðskrípi
0: gjössalega, og hvað gerir síðan eftir partíð
1: sko. Já, einmitt, það nú eitt sko. En bara þetta með Kanada að þetta komi upp, þetta var planað þetta vissum við í rauninni hérna Guðmundur
0: við erum búin að tala þetta
1: já, en máli að fólk er ekki átt að segja á þessu og það tala með mjög lævísum hætti þetta og jafnvel bara utanríkisráðherra gerði það í eldhúsdagsumræðanum þegar hún var að læða því að við þurftum að hafa samstarf við Grænlendinga, Norðmenn, Kanada og jafnvel Breta
0: já.
1: En eitthvað er ekki Bandaríkin þá var það út af þessu
0: já,
1: þá, þú veist, þá vissum vel hver áallinu val með Kanada en svo til dæmis Kanada er aðila NATO auðvitað og Norad samstarfinu Bandaríkin og þar vestnar í því Norad er sameiginlegt varnakerfi Bandaríkin og Kanada
0: Já, en Bandaríkin er það reka
1: sko. Já, Bandaríkin hafa gengt líki hlutverki í loftvörnum Norður Ameríku öllum loftvörnum til dæmis Kanada og hvernig ætla þeir þá að vera í varnasamstarfi með ESB á sama tíma
0: Já, og þetta sko, þetta stríðir svo miklu miklu dýpra og miklu stærra heldur en okkur er sagt nokkuð tíma það sem er að gerast það sem að við lesum um blöðanum eða heyrum og sko þú sér það að þegar M16 er að hjálpa demokraternum í Bandaríkjunum að búa til legasögur Trump til sem komanum frá völdum með rússa grílunni það fyrsta sem hann gerir núna þegar hann tekur við embætti að hann bannar CIA sem sagt bandarísku leyniþjónustunni að hafa nokkuð samskipti við bresku leyniþjónustuna og svo kallega Four Eyes, eða sem þau eru Five Eyes
1: Já, fjögur
0: eru það eru þá fimm sko leyniþjónustu sem talar ensku og þetta þýtti það líka að það eru engar upplýsingar sem að koma frá CIA til Ástralíu eða Nýja Sjálands því þeir náttúrulega og Bretlands eða Kanada Þannig að þeir eru teknir, hann blindaði þá, þeir við ekkert hvað er að gerast í heiminum. Þess vegna hafa þeir ekki geta nýtt sér upplýsingar þeir þess að hafa alltaf gert til þess að svindla á kerfinu og flutningum heimin og olíuverði og búa til stríð og alls konar riskinga hér og þar.
1: Og búa til mainstream lýðasöðunar.
0: Já. Þeir stjórna heiminum frá einu disastri til annars, til að græða peninga.
1: Já.
0: Og þess er, sko, ég get sagt þér eitt að þetta sem hann er búin að vera að gera niður frá þarna í Passaflóan, Trump að hann er búin að valda því að tryggingafélagum bresku, þau eru búin að tapa fleiri biljónum með bjöði punda á tryggingum því þau voru allir full tryggðir
1: Já, en er það ekki alla Lloyds?
0: Nei, sko, Lloyds er að tapa skilur
1: Já, ég segi það
0: Já, á þessum, þeir hefðu ekki tapað þeir hefðu stjórnað þessu sjálfur skilur En núna eru þeir bara að taka sér degi meðal sem þeir eru búin að trýta heimin í 400 ár
1: Já.
0: Í 400 ár sko, við erum ekki að tala veist, í áratug sko þannig að heimurinn er að breytast þetta stendur allt í þjóðaröfnir öryggis hérna áallunni og sín efnaðas áallunni þetta er allt, stendur allt fyrir framan okkur og hann er bara að vinna eftir sínu plani og ekkert sínu plani, plani bandaríkjana sem er búið að samþykja af þinginu og öllum og hérna, og núna eru kostningarna þriðja og við bara vonum að republikanar vinni góðan sigur hann virðist ekki það að neinar ágjur af því að tapa þessum kostningum hann Trump, hann virðist bara

0: líklega og hérna og tölurnar sem maður að sjá eru bara mjög flottar til dæmis í svona djúp bláum fylkjum eins og Minnesota það bara lífjaftar
1: Jú, hvernig sem það fer allt saman sko en ég meina lífi heldur áfram sama hvað
0: já,
1: en
0: já.
1: Allavegna þetta staða núna og það sem að ég horfi nú svolítið át og með svona íslenskum augum eins og má segja án þess að það sé leyni þjónsta en allavegna að þá bara hvað eru við stödd í þessu, þessari togstreitu sem er þarna
0: já, sko, við
1: og við erum svo mikillegi hættu gagnvartlefla Evrópusambandinu núna út af því að þau eru að safna saman og þú talar Nýja Sjálland og Ástralíu og ég sagði gærkvöldi að þá eru þeir að banka upp og segja getum við þá ekki komið inn með auðvitað líka af því að Kanada komið inn það eru að ná í upplýsingar og þeir eru núna svo hrættir þeir eru að þjappa sig saman takt eftir þessu
0: og bandar ekki maður fósiti sagði ef hann gerir þetta að þá sko þetta er hostile act hann sko þetta er árás og hann er bara brjálaðar og hann vissi alveg af þessu hann vissi alveg af því að kanni og þeir vissu allt um þetta og við getum ekki sagt reitt að við erum svo heppin að hafa sagt nei 29. ágúst við erum svo heppin að vera sjálfstæð þjóð en við erum svo heppin þú trúir ekki ef við hefðum farið í þessa vegferð ég veit ekkert hvað við varum núna við varum bara eins og leiksoppur á miðju gólfi
1: Við værum bara undir fyrirskipum.
0: Akkur.
1: Í raun að veru. En þess að það núna að passa alveg svakalega hvað hún gerir hún Þorgeir.
0: Já, það verður að fara það verður að opinbera rannsókn á allum hennar störfum.
1: Já, það allavegna verður að fylgjast ofsalega með henn og ég sagði núna áðan að það var samþykkt í ríkisstjórn núna í morgun að breyta lögunum um evróska efnahagssvæðið og það gert út af bókun 35 svo hún ætlar að keira núna í gegn og það vitum við að það partur af löggjafarvaldinu og dómsvaldinu sem að fylgir með þeim pakka og er raun og veru ástæðulaust einfallega vegna þess að við höfum farið eftir sko, samningnum alveg frá upphafi að kröfu ESB og að hverju það gildir ekki lengur það er bara til að ná mér að tangarhaldi á okkur svo bætist við núna bara að frétta núna áðan og rúf að þar kemur að normenn hafi verið að lýsa því yfir líka þá í morgun með blaðamannafundi að þeir væru að auka aðlögunarreglur í sambandi við EES samningin en ég áttur að fara inn og sjá þennan blaðamannafundi á Störi en það er bara alltilega kannski með Jónaskar Störi sem er fórsætt sá þeirra það er verra með hann hérna Aspen Ættir sem er auðvitað sá þeirra því að hann er svona eða Þorgerður Norens, eins og ég segi, hann er trilltur að komast inn í ESB og við þurfum alltaf að mínusta daldi frá þegar við sagði að fréttur og hann er hafður sem heimildamaður því að hann er rosalega
0: en ég held sko að bara í sko, þú veist, bara svona ef hún lítur á það bara beint og kalt að þá er þeir ekki að vekja til málsáðs og þess að semja frá sér meiri réttindi sko Þannig að þeir vita það að þeir stjórna núna nokkurt veginn gasinu og olíunni verðinu og þeir halda þeim gangandi hérna þessum ríkjum í Evrópu með sinni orkuframleiðslu normenn og þeir vita alveg hvað er næskilur, næsta á náttúrulega að reyna að höggva eyða á það sem að hinni geta þannig ég alveg klára því að hérna, þessa breytinga sem þeir hafa eru með í sem sagt í einhverja hugmynd sem sagt á leiðinni að þær eru frekar sem sagt til góða fyrir ES en ekki ESB
1: Já, en þeir
0: það eru getur ekki þannig verið minn ekki eru að fara að gefa þeim eitthvað eftir sko, alveg trúi ekki
1: En mér sýnst þá svona í fljótu bræði að þeir eru að sækist eftir því að þá koma meira að ákvörðunartöku það hafa þið núna
0: að sangra, fá að koma meira
1: að koma meira og þéttar að áðurnu búaða samþykkjulögin það er náttúrulega þeir hafa nú ekki bara glesið raunlega réttindi sín því að það er einmitt kosturum við EES samningin það er af því að löndin eins og Ísland og Noregur og Liechtenstein þau fá að koma að áður en búið að taka endala ákvörðun.
0: En ég held að sé ekki að þetta geta í þetta nema að þeir eru komið
1: jú,
0: sko.
1: Jú, nei, skilur, þetta eru rétturinn sem þeir hafi í dag. Ísland já, hefur þetta líka. Noregur hefur þetta.
0: Já.
1: Þannig að tala að þeir vilja koma eitthvað þétt.
0: Já, hver að segja það?
1: Það auðvitað hann ætti.
0: Já, hann náttúrulega.
1: En ég að segja að hann örugglega á þeirri línu
0: svo Þorgeir. Hann örugglega bara veit ekkert frekar heldur en Þorgeir
1: hvernig. Nei, hann að segja, við viljum bara sæti borðið, það er þetta, sko, og hitt orðið yfir það ég vil komast í klíkuna.
0: Já, já.
1: Það er
0: ekki sæti. Það er með gas og olíuna, skiljum,
1: já,
0: það er að geta, það er að selja.
1: En það er alveg vitamál að þetta var náttúrulega það plan, því að þetta gengur eftir plani, við erum búin að heyra það alveg, núna alveg útskýrt og það er þetta er bara plan að svona verði þetta keirt en vest er eins og fyrir okkur allan almenning í þessu löndum okkur er svo sagt allt ann þú veist eins og til dæmis bara akkur var ekki sagt bara eins og ég vitni aftur í eldhústagsumræður akkur sagði ekki bara Þorgerður heyrðu, við Íslendingar erum í hörku stríði
0: Já.
1: Við erum bara, jú, við getum verið í stríði í Rússland á pappirum og að mati, sko, ESB erum við í stríði við Rússland þeir eru óvinna þjóðar en við erum hins
0: og við, gerum þjóðinna vilju ekki gleyma því, sem við hefðum ekki þurft að gera við vorum ekstra langt skref
1: en alvöru stríði sem Íslendingar eru í það er þetta sem við erum að tala núna það er þetta áróðustríð á milli ríkja sem við eigum jafnvel í miklu vinarsambandi við við erum í viðskiptasambandi við erum með varnarsamningu svo við Bandaríkin það er stríði sem við erum í en okkur er bara ekki sagt frá því
0: og af hvar er hérna útskriftin af símtalinu hans Bjarna til dæmis og
1: akkur
0: eru þeir hægt að tala um það núna þeir bara hægt að tala um lína lína
1: þau gátu ekki sínt náttúrulega
0: sannanir þetta hafaði enga sannanir
1: nei, nei,
0: en það líka átti þetta aldrei til staða
1: nei,
0: en sko þú veist og hvernig sem að þessar samræður hafa verið ég ætla ekki að geta til þess en ég meina ef að Bjarni segir er ekki allt gott að frétta þá myndu Trump segja jújú að sjálfsögðu er einhver að fara að ráðast á okkur myndu Trump spyrja, þá segir Bjarni nei, það held ekki þá myndu Trump segja, já auðvitað myndum við verja okkur við myndum verja okkur eins og 50. fyrsta fylki í Bandaríkjunum
1: eitthvað
0: svona
1: já, þetta er blessa og fyrir utan hann geti alveg að mista eitthvað slíkt út úr sér sko,
0: í gríni sko.
1: Svona hann gantast með annað eins sko. En það er hérna þetta er hins vegar sko bara eins og með að hann kom í ljós í utanríkismálanefnd nefnd alþingis í germókun Hann sagði frá því hann Guðlaug Þóra að þessi frétt hefur sagt að væri hótanir á Ísland út af hvalveðum vestanhafs, það var þessar hótanir væri að berast vestanhafs, svo í smáa letrinu frá Evrópusambandinu, það var að lesa í svona sko, að vestanhafs sko, og svo frá Evrópusambandinu og hótanir sko, hótt allir að taka þeim svo væri trönd, ekkert land nefnt, en svo komið ljós að þetta var lygafrétt.
0: Þetta er bara
1: rúf lasið þetta aftur, aftur.
0: Já, og núna þurfum við að borga lífurinn undir þetta lið.
1: Já, já, bara...
0: Þetta er ekki lægi, skilur. Hvar endar þessi þvæla?
1: Já, ég held að það er náttúrulega ef að menn sem vilja nú koma okkur inn í Evrópusambandi vera þá að byrja því að fara sjálfur eftir reglum sem gilda það.
0: Já.
1: Það gilda mjög skýra reglur ríkistöðning til fyrirtækja. Og þó að sé að nafnu til ríkisfyrirtæki þó að sé búið breytra rekstarfráminu yfir í OHF en þá gilda alveg skýra reglur út af samkeppnislögunum þar og þetta telja fjármálar á þegar að sé að fara langt út fyrir heimildir. Já.
0: Og hver breytið í OHF?
1: Þorgir
0: og Þorgir, já. Og hvað eru þeir að gera núna? Þeir eru náttúrulega borga fyrir greiðan.
1: Já.
0: Og búin að vera að gera það mörg ár.
1: Já, það er svona sitt lítið að hvað er ég sem að það er nú aðtúið samt við þetta. En minnst það kosti að þetta staðan en það er allavegna að ég sé hér að vísu í norska að þeir eru að tala um það að nú sé að trömpa að þerrur sér að Evrópu eftir að flörtið
0: hann er
1: að flörta en heistir hann að mála sko, að það þarf að fara hans ofan í hver karni og við höfum nú aðeins gert að guðmundur ég mæli með að við fáum auðlýsingarna fyrst og fólk getur bara hérna, spennt á beltin í því leið sem kemur því að það jafn gott að fólk átti sig á því að Mark Carney þessi sem ný þessi forsætisráðherra Kanada og stendur fyrir söllu að hann á sig líka hann á sig skýringar í því að afhverju hann eltir peningana núna og við skulum þeir að hlusta á út af sögu heimsmálin Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson að lesa í stöðumála í dag en við komum eftir skammastund aftur.

0: Komið þið sæl aftur heimsmálin hér á útvarpi sögu Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Guðmundur, við vorum komin að McCartney forsætisráðherra Kanada.
1: Já.
0: Við ætlum aðeins að reyna að segja stuttu máli um hvað þetta stríð snýr sem já, við rauðum. Já, um hvað þetta snýst ég að sko... Við erum í raun og veru í þessu upplýstingastriði
1: já, já.
0: Og áróðustriði alveg opbóðslegu og þannig tekist á og okkur er kennt að núna alltaf versta við Bandaríkin, forðast Bandaríkin og svo framvegis og en nú að Kanada og þá komið að spurningunni hver McCartney og McCartney kemur þarna mjög sko hratt inn eftir að Trudeau hrattist í burtu
1: já.
0: Og sem forseti og hann var nú búin að vera að koma hingað til Íslands og þvælast hér og hérna en máli að McCartney var auðvitað seðlabankastjóri Englandsbanka
1: já, já.
0: Og þá
1: já, hann var að vinna hjá Rothschild og hann var að vinna hjá Goldman Sachs áður og hann bara hann í klíkunni sko, hann og hann fenginn í þetta sem sagt
0: hann er
1: fyrsti sko, útlendingurinn sem að gengur verkefni sko, gengur það verkefni að vera seðlabankastjóri Bretlands.
0: Já, já. Og hann er náttúrulega hann kominn beint í peningana.
1: Já,
0: og
1: hann,
0: nú skulum við fylgjast með peningum vegna þess að hann er þarlend og kafi djúbrygginu með í City og London.
1: Já.
0: Og stutt á milli og leiðslutna stuttar.
1: Já, já.
0: Og þarna er náttúrulega sko þessan er náttúrulega svo fróðlegt að sjá hvað hann er hrifinn af bankamönnum því að þeir kunna leikreglunar
1: já, já.
0: Og nú sér hann að það er best að þétta raðirnar innan ESB
1: já, já.
0: Af því að Trump sagði fyrir kostningar
1: og hann ætlaði eða
0: djúbríkjum
1: og hann er að gera
0: og það sem já. Hann er að gera og þessna er þetta blessaða fólk Trumpandi
1: trist já, já. Og þau eru skýt hrætt vegna þess að tækninni fleygir svo hrikalega ört fram og við erum að tala um gervigreindina og við erum að tala um að núna vilja vill McCartney og Ursula von der Leyen og þetta lið sem er þarna hinum megin að það vill hægja á gervigreindinni og hafa meira eftirlit hvað þessi fyrir þetta gera að gera
0: já, og banna,
1: þau og flestir sem fyrir sko, fyrirtækin þau náttúrulega er ekki betur en að hafa monopoli, skilurðu, eða engar eitt af einhverju, en það maður náttúrulega alls ekki gera og þetta er náttúrulega Trump sló þetta strax út af borðinu, hann sá hvað þau vildi, en það sem að þau eru hrættum, það er vegna þess að núna tekur bara en nokkra sekundur eða mínútur að finna út öll tengslin og alla peningana hvað er þetta fólk hefur verið að stela og fela, hérna það sem hefur verið að ræna, hérna af skatt fyrir bæði Evrópubúa og Bandaríkjamanna.
0: Já, já, og bara út allan heim, það er líka sko peningaþvættið
1: já.
0: Og síðan sko gervigreindin fer aftur í tíman.
1: Jú,
0: og
1: það er ekkit,
0: fólk heldur sko já, heyrðu þetta er alltaf í lagi í dag
1: fjöli,
0: en svo ferða bara aftur í tíman
1: já.
0: Og rekur hvern og einn og þó sé að reyna að leggja inn á reikninga og annað á öðru
1: já.
0: Nafni og skjóta undan og fölsku nafnum og annað, þá bara kemur gervigreindin með já. Það og þetta er það sem þau eru að sturglast yfir
1: já, já, þau eru mjög hrætt um að það komist upp um allt svindl batterið, hvernig það fungir af þjófnaðurinn hjá þeim eins og þau hafa verið að stunda í hérna í Venezuela og
0: í Úkraínu
1: og hin stríðinu öll á undan sko. Þannig að kerfið er alltaf komið upp á borðið, það er alltaf komið ljós og þetta er hann að vinna að og stóru fréttinnar sem ég get ekki annað en sko, þetta eru einhver stærstu frétti bara í langan, langan tíma eða það Julian Assange sem sagt, hann var tilkynna komið sína aftur í sagt, til vinnu eða til leiks
0: já, bara Wikileaks sjálfur já.
1: Og hann sem sagt náttúrulega veit alveg hvað klukkan slær og ég held að hérna að ég held að sé stutt í það að Trump veit honum algjör að uppreisna æru þú veist, hreinsan að alþjóðan sé laus og fangins og svona að þá þarf að bara hreinsan af öllum þessum röngu sakagiftum sem voru bornar á hann og ég held að hann komi núna sterkur inn í að halda áfram með ýmis mál sem að þarf að lýsa betur á með stóru vasaljósi eins og Epstein og hérna Epstein málið og Hillary Clinton og hérna og Obama og allt það sko í Bandaríkjunum og og ég held að við erum eftir að sjá mikið til hans Julian Assange núna á næstu mánu
0: Já.
1: Og jafnvel núna strax bara fyrir miðkjörstímabilskostningarnar segir maður þetta miðkjörstímabilskostningar er þetta íslenska?
0: Já,
1: já ok
0: Já, við bara milli kosningar, það nú alltaf að tala allt sem heitir
1: Já, það heitir midterm sko
0: Já, þannig að það allt í lagi En
1: þetta svona, flott orð, miðkjörstímabils
0: Já, já, það, jú, menn geta
1: Ertu ekki Ég bara, ég bjótið orð þá
0: Það má hafa það En máli að líka sko að það þessi ræðsta sem hefur gripið sig þar út af Trump og það bara sett í þennan búning Það
1: koma nú nálægt sannleikana
0: Hann svo nálægt sko já. Og þá fer allt af stað og menn eru fara að nota orðið Já, það kemur Það maður ekki búast við að komi neitt vitrænt frá Bandaríkjum. Það var nú einhver sérfræðingu skilur sem var að tala í gær, heyrði ég. Heyrðu, þá var það að það er ekki búast við að komi neitt vitrænt það. Sko þannig að fólk er bara að tala bara alveg svo
1: að allar fréttir sem hafa komið að rúf Trump og allar fréttir sem hafa komið að rúf Úkraínu eru bara hreinlega sko omvend. Svo upside down, bara þveru öfugt í sannleikann og hvernig hvað er að gera
0: Já, allavega maktaði sko.
1: Og ef þetta fólk ætlar að hérna fara, ætlar að fara fram á það að lífverðin verður borgað að fyrir það líka skilur eftir að hafa búin að stúta allum frálsum fjölumilum í landinu að þá held ég að hérna að krafan sé nú að þau segið satt og rétt frá
0: Já, en sérðu, það náttúrulega sérðu einmitt núna hvað að gerast að nú gefið því til þess að styrkja nógu mikið og stakka frekar og annað til þess að útloka að fjölmila geti lifað af
1: já, já.
0: Og þeir vilja ekki tafa sterka fjölmila hérna Nei. Þeir vilja bara hafa rúfa þeir geta styrkt í þar mainstream sko fréttirnar sem eiga berast eftir þessari klíku núna ESB klíkunni þetta eru bara fréttina sem eigum að fara eftir og bara svo við tökum það sem dæmi en þetta líka víttakara sko en svo eiga ekki vera aðri fjölmjöla sem að trufla með einhverjum frásögnum því það bara sagt nei þetta samsæriskenningar já og þetta nú samsæriskenningar og það samsæriskenningar smiðir á Íslandi
1: eins og þessi podcast
0: þú séði fá þetta svona talaðu
1: ég meina það einhverjar tvær stelpur sem að hittast eins og því vik og fá sér bjóri eða kampa en eitthvað eða kvítisglas og það eru bara að rappa svona kjafta sig það sem verið gerast í pólitíkinni það kemur ekki fjölmiðlanefnd og segir bara þeir eru fjölmið
0: ekki að ná þessu
1: hvað er ekki allt í lagi minna það þarf að leggja þetta fólk inn
0: já, en það, nei, en það er bara þarna
1: og alveg svo kemur alveg með sprautu þar
0: en sko svo er það bara þetta er sko því það þarf að uppfylla náttúrulega ákveðin skilyrði til þess að vera skráðu fjölmiðl en síðan kemur annað það er leyfisskyldu fjölmiðl eins og við að það eru miklu þyngri skilyrði til þess að vera leyfisskyldu fjölmiðl en þau eru bara beðin að skrá sig en ég veit ekki í hvaða tilgangi nema þá bara að vera skildi að vera hægt að hafa afskipt að og auðvelda einhverja kæruleiðir að
1: ég get sagt þér
0: eitt
1: ég er bara með að skjálfest að það sem að ég setti á Facebook að var loka fyrir það í Svíþjóð fyrir hérna fyrir kostningarnir hérna heima að hérna það var ekki hægt að endbyrta í Svíþjóð og Dóttrónu
0: Já, á í Svíþjóð
1: einhverja hluta það hægtur bara með tilviljum sko en ég minna, ég kannski trú ekki byrta tilviljum
0: Nei, en þetta er allavega við erum stödd á þessu svona mjög kritisku tíabili og okkur er sagt eitt og annað og við erum látin halda og trúa og annað við erum látin til dæmis halda það

0: að nú sé stríðið í Úkraínu bara að búa að taka nýja stefnu þessu að vinna rússana við erum jafnvel látin halda það stílur við borgið og borgið meira og borgið meira og þetta gengur allt út af það að tæma og eins mikið út frá ríkjónum og hagtir og Já. Það er það sem reynir svona mikið á fjárlaganefndina núna
1: Já.
0: Að bara að gera athugasemdir og auðvitað þingið að gera athugasemdir við þessi útgjaldaliði sem eiga að fara úr landi sérstaklega
1: Já, já.
0: Sérstaklega úr landi svona verið að spila þetta spil
1: já.
0: En hins vegar sjáum við það að maður bara kostningunum er svo núna á sunnudaginn í hérna í Þýskalandi
1: öskrar á því sko
0: það bara, það allt stjartræðilegt út af því
1: og svo hérna var að koma svo voru svona gallup þeirra hana í Þýskalandi þeir að reyna að bjarga málinu með því að þeir bara fölsuður hreinlega SPD sem sagt þeir voru mæltust í síðustu konu með 20% mm. núna eru konu uppi 37% 1% er meir en AFD
0: Já.
1: Og það bara allir brjálaðar það séð svo greinilega að hafa svindlað þessu og þetta bara stór hneigsl í Þýskalandi núna þannig að þeir gera allt
0: Já, já, þeir náttúrulega hafa aðganga öllum þessum skoðanakunna fyrirtækjum og geta slíkt þeim bara,
1: bara
0: borga betur. Bara, já.
1: Og þarna, og sko, en sko, CTU er tekið niður, er í já. 6%, sko. Og það, ef þeir fara undir 5 og tapa sínu sæti já, já. Á því, á hérna, á landsþinginu, í hérna, að þá náttúrulega er, sem sagt, ekki alþinginu, heldur landsþinginu, sko,
0: mm-hmm.
1: að þá náttúrulega, verður hann að segja af sig, sko, hann getur ekki hann, þú veist, hann er höfuðið á flokknu
0: emert, já
1: og hann verður bara að segja af sér og ég minna SPD kannski bara tekur saman höndum með AFT, sko eða,
0: en það, það, það er eins og annað veistu, ég sá eitt frá Ítali og komur í fyrrakvöld að Meloni núna nú hún alveg að springa yfir þessari vitleysu innan ESB og Meloni
1: já, Meloni
0: hérna, fórsætt sá það
1: já, Ítalíu
0: já, Ítalíu
1: já.
0: og nú segir hún bara ég bara hringi sjálf í Pútín ef að ég hættu þessu ekki
1: já, já
0: hún er bara að semja við rússana
1: já, sko, hún já. Sér það að ég held að hafa verið leikþóttir milli hennar og Trump að það, þegar hún vildi ekki sem sagt
0: og það er á myndinni það, Trump
1: já, myndinni. Ég held að það sé einhver svona leikþóttir ég held að hún sé alveg heil, sko hún er ekki, ég held að hún sé alveg heil, sko. En hérna, já, ég held að hún er virkilega að koma á óvart núna þessa dagana.
0: Já, hún allavega, bara alveg svo Alice Weidel og þau fleiri þarna hjá AFD, þau séast bara vilja semja við rússana strax út á olíunni og gasinu.
1: Þeir verða að fá, það er þess að þeir lifa
0: á. Já, og verga þessu
1: já,
0: og það þýð ekkert að standa í þessari villisu lengur.
1: Nei, það verður, sko, bara Þýskaland er að bara brotni frumyndi sína, það ætla versmiður að loka, það getur engin framleitt ef að hluturinn kostar 10 sinni meir, ég get sagt þér eitt að skilur að hérna að bara lítill pítsastaður í Prag Já. Hann bara gengur ekki orkuverðið er bara svo hátt að bara, þú veist kannski jafn mikill reyningurinn fyrir orkunni á mánuði eins og all salan
0: Já.
1: Þannig að það er að restaurantar sko það er alls konar hlutir líka að klikka það er ekki bara stóru vespuðunar og efna vespuðunar og bílaframleðendur og þessar risa vespuðunar sem þú sér í fréttunum það er 50.000 manns, 20.000 manns, 10.000 manns það eru líka litlu fyrirtekin sem lifa á stóru fyrirtekinum að sjálfsögðu en þau verða að borga ennþá hærra verð fyrir orku og hver heldur að geti borga hérna, mörg 100.000 krónur í rafmagnsreikning á mánuði
0: mm-hmm.
1: Veist,
0: þetta er
1: rosa, bara einhver lítinn hérna restur
0: já, já. Það er já, þetta er bara alveg svakaleg sko það verður að segjast þessu er sko
1: þess að segja það, orkan er svo mikið skiptir svo miklu máli og hún er sko, hún er okkar aðal hún er sko, eina í rauninni hún já. Er það mikilvæða sem við eigum í okkar efnaðarslífi, það er ódýr orka þess að eigum við að aflennar ennþá meiri en við getum og við eigum að láta alla njótina vegna þess að þetta er undirstaða efnaðarslífsins undirstaða alls hins góða og fyrir framtíðina og við eigum nóg að falla við eigum nóg að stöðum til þess að virkja eða gera hvað sem er, skilur og bora hérna eftir gufu og hvernig sem hún vilt fara að þessu skilur en við verðum þá að gera það, við getum ekki haft þess að brjála hanga og

0: gangandi á bakinu á okkur og banna okkur að labba yfir afmar skilur.
1: Ja, akkurat. Já, já.
0: Þessa brjála, þessa loftslags fávita.
1: Já, það
0: sem að Rúfi búin að vera að halda uppi skilur og tala um og hræra í og halda lífiskildi yfir skilur staðum fyrir að þetta fólk sko að vinna landinu sínu bara hreinlegt mein
1: Jú, það náttúrulega þetta náttúrulega sá viðkomu staður á Íslandi þeir auðvitað nota bara alls staðar ríkisfjölmila í öllum löndum
0: já, já.
1: Það öllum sagt að sama sko
0: og ég get bara sagt þenni sko þetta kolviður og kolefnisjafna þeir sem eru með þetta aftan á bílnu sínum eða á fyrirtíkinu sínum villum við vera kolefnisjafna búin fyrir 2000 þetta bara þvæla þetta ekkert slæmt CO2 mjög gott, þetta lífsins gas við verðum að gera eitthvað grein fyrir þetta bara heila þvottur og sko þessi fyrirtíki skulle vera mynd á það næstu 100 árin hvað voru vitlis árið 2026 skilur hvað sett á bílana sína
1: já
0: Bannað að keira?
1: Nei, menn náttúrulega það bara sagt við dröfum lærdóm af þessu
0: Já,
1: við letum plat okkur í útlöndu við dröfum lærdóm af
0: þessu Það nefnilega verið að ljúga að fólki endalaust og það alltaf fáir sem segja sannleikan eða rétt að sagt það vita allir að þetta lígi en það svo fáir sem að þora að segja sannleikan
1: Já
0: Skilur vegna þess að þá kemur fólkið eftir þeim að vera hefna sín og það skrúa fyrir þetta, skrúa fyrir hitt
1: Já, líka sagt sko, kannski meira að svona þessi meðvirkni bara hræðsla
0: Já, síðan bara auðlýsingasölunar hjá þér
1: Já, það hefur ekki með það að gera heldur bara þetta en meira sko, bara stýrings sem á sér staði gegnum auðlýsingastofur En já, það hefur ekki með þetta að gera
0: Nei, þú veist, bara árásir á enga fyrirtæki sem ekki, lapp ekki takt Já, bara það, daglegt brauð á Íslandi
1: Jú, það byrtist nú öðru sígundur og það bara þannig sem það það bara að vera með fjölmiðl bara að grafa alvægilt mál við þessar aðstæður og já og bara kemur svo margt á óvart sem að maður sér við þessa já, maður sér undir þessum kringustæðum það er vist alveg ábyggilegt sko En þetta það sem að fjölmiðla líka ellendis er ekki að sjá og við sjáum bara fjölmiðla eru bannaðir og annað og það það sem að hangir yfir okkur það sko bara skerðing á tjáningafrelsi og það bara mjög stutt í það held ég að það verði reynt.
0: Já.
1: Alla var Evrópusambandi.
0: Ég byrjaði á
1: því. Já.
0: Byrjaði
1: á því. Já, og sér það bara og Þýskalandi og annað slíkt. En þeir þóra kannski síður að gera það núna af því að EFD er orðið bara svo stór stafl.
0: Já, og hérna hún í Fraklandi.
1: Já.
0: Og til dæmis eins og þetta einn í Ceuta. Þannig að þau
1: eru Já, Spáni.
0: Þessi 20.000 hérna manna réðust að inn í þetta litla borgríki.
1: Já.
0: Og svo var allt í henni bara í fjartunum. Já, hvað er allt komið að þeir eru allir farnir? Þeir eru allir af þeim ennþá. Hver halda þeim í gangandi það Rauðukrossin sem er að gefa þeim að ég held að skjóti yfir að skjólshúsi á ströndinu upp í fjöldunum allt í kring margar nauðganir á dag skilur, þetta hræðilegt og svo kemur þessi sansins, þessi crazy fossit þessi ráðira, ég held að spámeri á bara, og lígur á þjóðinni og, segist, þú veist, og hann vissi af öllu saman og allt planað og planlegt og hann á yfir höfði þessir ekki, hans framtíðinu ekki fögur skal við segja
1: Nei, en hann sagði nú reyndar sko, mér finnst eitt með hann þegar að bara opna á þess að 500.000, þá sagði hann sko, ég ætla bara að tryggja völd minn áfram,
0: Akkurat.
1: Ég er að flytja bara atkvæði og bara vil að og þetta fólk mun kjósa okkur og við mun Akkurat. Halda völd
0: sem er alveg rétt
1: sem hann bara hama bara hreinn og beinn með það og það mættu fleiri vera þannig þengjandi að segja
0: það satt sannlega, já.
1: Heldur hann að læða inn fólki og þú veist og alltaf að tryggja
0: sér
1: Já
0: og Svíþjóðin er komið og Svíþjóða ekki aftur snúið sko það bara
1: þeir segja náttúrulega núna til dæmis sko að Íslam hafi unnið kostningarnar í Svíþjóð það ekki lengur sko sósíaldemokrátar heldur
0: Íslam 93% fylgi í Rósakarðinum
1: Já, þú skilur, þannig
0: að
1: en það er líka bara þetta er líka að verða átök í Bandaríkjunum þau verða þessu nótu líka
0: já.
1: Og við skulum líta okkur svo bara nær það verið núna að keira gegn breytingu á hérna skal ég segja við ekki kostningalögunum heldur það hérna útlutun kjördama lögunum í sambandi við kjördæmi.
0: Já, já, já, já þingmannatöluna
1: já,
0: í kjördæmi, já.
1: Já, og nú vera að breyta því.
0: Já, já.
1: Og þá sérðu að, að það er einlega svipuðum toga mm-hmm. að það er sett fram einn maður eitt atkvæði mm-hmm. og jafnvægi atkvæða mm-hmm. og allt til að þetta lítur bóla sakleyslega út mm-hmm. og bóla sangirni og jafnræði sem mm-hmm. er á baku það. En aftur þegar uppi staðið þá vitum við að þetta er á kostna landsbyggðarinnar og fækkar þingmönnum þar. Mm-hmm. Þá sko eru líka hvar eru til dæmis kjósendur sem að koma elendis frá.
0: Já,
1: hvað setjast þeir að, þeir eru í þjettbýli þeir eru í stórborgum og þeir eru í starri bæjum
0: já,
1: það eru svo hérna á höfborgarsvæðinu svo að leggur sig
0: já,
1: að þar finnur hælisleitendur og aðra slíka sem eru að háði ríkinu og kjósa gjarna þá sem að hafa bjargaðaminn til landsins
0: já,
1: þannig að það má segja það er líka verið að tryggja það að með því að halda áfram að flýtin aðkvæði að þá er líka verið að breyta kostningalögunum sko í samhliða því.
0: Það er líka til þessi vinstri félagasamtök sko sem er á kafi í því að, sem er að vinna með öllum þessum hælisleitendum skilur. Þetta er svo þjættriði net af afætunum að þau að vinna það saman sko.
1: Þessi NGO.
0: Já, og þeir vita ekki til þessi sko þessi hælisleitendur vita ekki hvað sjálfstæðisflokkurinn er að framstæðisflokkurinn er ekki En það veit hvað samfylkingin er og það veit hvað skilur.
1: Já, þeim er bara sagt náttúrulega hvað
0: Eiga kemur, já, já, þeim er sagt að bara það byrjaði upp í Rauðakrossnum og þeim er sagt að þar og, hérna.
1: Já, bara, hvað sem það er
0: Nei, ég meina, sko, menn halda alltaf að skilur að því að heiti Rauðakrossnum þetta sé eitthvað heilagt batteri, sko
1: Já.
0: Þetta er bara peningaplokk frá allir seta það geti sagt
1: þetta það segja nú sem við allir í
0: það
1: mál hafa komið með ljóðmál komið þar upp en hins vegar þá hérna er það bara svona en við erum bara núna í miðjunni í þessum átökum
0: þarna,
1: já, við erum það daldið mikið við þurfum að passa okkur á öll því sem að verður okkur sagt í sambandi við já, áframhaldandi einhverja þáttöku í kringum Evrópusambandið hvernig sem að það verður matriti gegnum EES samningin eða hvað en við erum að vera alveg óhrætt að svara normönnum í þessu því að það er fyrst og fremst Aspen Aide sem að tala því máli
0: mm-hmm.
1: og en það er ekki þar með sagt að normönn hafi séu allir á baku það ekkert er hann hér sko á Íslandi
0: nei.
1: En þessu verður örgulega flaggat alltaf framan í okkur að norðmenn ætli sér núna sko.
0: Já, en ég sko bara við, þekkjandi norðmenn svona, hvað er það sem að stjórnar heiminum, það er orka og það eru peningar og hvað eru norðmenn með orku og peninga þeir eru ekkert að fara að gefa sambandinu Evrópusambandinu eina krónu við bótt sko Ég skal lofa því.
1: Nei, það
0: ekki eina krón.
1: Nei, en þeir hafa samtverð að láta ofsalega mikið til Úkraínu.
0: Já, alveg það er alltaf annað mál, þeir fá alveg örgli eitthvað í staðinn, sko.
1: Já.
0: Það er svolítið ekki að halda annað en að þeir fá að, hérna, að koma það með inn skiluru.
1: Og þú sér nú bara það, nú, þeir eru nú að framlega vopn, sko.
0: Já.
1: Og það var Kungsberg, að það var nú mm-hmm. maður fyrirverandi forsætisráðherra. Svo það sé nú alveg sagt mm-hmm. að hann var náttúrulega skæður í því að þegar hún Erna Sólberg var forsætisráðherra, svo lá hún og sennilega hefur hún talað upp úr svefni blessu konu því að ekki kannast hún og við að hafa vita neitt fjárhag eiginmannsins. En það var svo skrítið að þegar ríkisstjórnin tók ákvörðun að kaupa vopn fyrir Úkraínu í Kongsberg verksmiðjunni, þá var hann mættur næsta morgun til að kaupa bréf skuldabréf fyrirtækinu. Og svona gekk þetta lengi og hérna að hann bara kallaði fjárfestir í fína nafni en svo komst þetta nú upp og kallinn hafði þá stundað það að kaupa alltaf í svona í beinu framhald af ákvörðinu ríkisstjórnarinnar en hún var spurð og nei hún vissi sko ekkit fjárhag eiginmannsins nei, samt var hún konstantins á þeirra sko hún var gift honum þau voru með sameiginlega fjárhag það var að besta með sömu skattskýrslu nei, hún vissi sko ekkit fjárhag eiginmannsins
0: ekki frekar heldur en Bill Clinton manst ekki, hann hérna
1: jú.
0: Hann hérna
1: það eru margir Clintonar greinulega
0: hann hérna hann hafði reykt sígar þannig að hann ekki hérna tekið von í sig
1: nei það,
0: eða dópið eða hvað sem
1: var dörjá, að heyr, nú stoppum við þú ert komin á rautt svæði en bara fínt við segjum þetta gott úr heimsmálunum í dag en við erum að vekja bara aðtekleikar á því að fylgist þið gríðalega vel með verkum utanríkisráðherra núna hvað hún segir okkur og hvort að það mun sína sig hins vegar líka samkvæmt nýjustu upplýsingum frá Alþingi að núna þegar þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram okkur var sagt að umsóknum frá 2009 væri í fullu gildi en nú segir Evrópusambandið umsóknum var ekki gildi. Allt í plati sem sagt.
0: Farið varlega og ekki kvefast.
1: Já, einmitt. Og við bara þökkum kærlega fyrir stjórnandi útsendinga Þorsteinn Sigurðsson, Arthúr Karlsdóttir og Guðmundur Frakling hvað ykkur verið sæl.

0: Góður hlustundur komið í sælir. Þetta er þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Björgvin Víglundsson, margreyndur skákmeistari og byggingarverkfræðingur og reyndar fyrrverandi landsliðsmaður í skák. Sæll Björgvin og velkominn að skákborðinu enn og aftur.
1: Sæll og blessaður og gaman að vera hérna.
0: Já, þú ert bara góður. Það bara svoleiðis. Maður verður að hafa skemmtilegt fólk í þættinu hjá sér. Og hefur svona stundum öðru sér sín en margir aðrir og kemur með nýja vinkla á það sem við erum að tala hverju sinni. En ef ekki að beitja því að með dættur er kannski hug, hvað hefur helst svona gripið aðtekli þín að í skákinu undanferðið? Er eitthvað svona í skákinu undanferðið hérna heima eða úti sem
1: að... Nei, úti kannski fannst mér vera þegar Karlsson var að tala þannig að einvíð, Gúkes og Sindorov.
0: Já.
1: Og hann taldi Sindorov vera meira svona alhliða bæri með meiri alhliða skilning á stöðu í skákinni. Hann væri svona veikleikar í skilningi Gúkes og hann taldi að Sindorov væri líklegri til að vinna þetta nema ef að Gúkes tekst að slá inn einhverja keilur þarna í upphafi og setja hann á jafnvægi og láta hann missa svolítið sjálfstraust. Hann ætla að Gúkes sér reyndari sko í svona baráttu.
0: Já.
1: Og hérna hann er náttúrulega verið í einvíð áður sko.
0: Einmitt.
1: Þar hann geti notað þá reynslu sjá og þetta er svona svolítið gaman að þessu og ég hann að segja eins og ég er að ég get nú ég hef sindur að tefla mjög vel en Gúkes er ekkit síðri hann bara hefur verið að detta niður og það gerist alltaf eins og kannski stendur í þegar ég kannski lesi bókina kæru áhrönd, hlustendur hérna hver þungar þín krúna
0: já,
1: þetta er ég mæli með þessari bók enn og aftur, hún er mjög skemmtileg og hérna sko það er hérna alltaf virðist vera mjög erfitt að vera heimsmeistari
0: kalt á topnum
1: kalt á topnum sko mm-hmm. Það er eitthvað neginn erfitt sko.
0: Ég náttúrulega fengið segjabendinga til mér nokkur sinnum og hann talaði Já, talaði bókina, það er kannski að fá hana aftur eða endurflytja þáttum svolítið.
1: Já, já.
0: Þannig að talaði þetta hvernig nálgast þetta viðmarsefni.
1: Minnst það mjög skemmtilegt og flott, sko. Þetta er svona söguleg skaldsaga, getum við sagt.
0: Já.
1: Gæti hafa gerst allt saman, sko nákvæmlega, en viti náttúrulega að þetta er svona svolítið spunnið í þetta.
0: Já, já. Þannig talandi kalt á tóttnum, þetta er Gúkes, sko. Þetta er náttúrulega Við erum að tala heimsmeistaramótið í skák sem fer fram núna 24. nóvember til 12. desember núna í lok árs og þetta verður í Genf í Sviss á ákveða tíma
1: Já.
0: Og það í þessu sögufræga Foundation Martin Bodmer safni.
1: Já, ég þekki það nú bara
0: ekki. Nei, ég ekki heldur en þarna, þetta verðist vera rosalega flott umgjörðum þetta
1: Já.
0: Og það er tæknir í sinn Salesforce sem er aðal tæknilegur bakkjall mótsins þeir eru alltaf tefla 14 kakskákir
1: Já, 14, já.
0: Og er það ekki bara ágætt ef að þar úrslitin ráðast í venjulegri kappskák, það er að segja langri skák heldur en ekki að fara í steytri skákir
1: Jó, þetta er rosalega erfitt með þessi einnví sko. þetta er eins og var þetta 10 skákir eða mann rétt
0: Já.
1: Svo var ekki svo lengi var mikið lengi að þetta upp í 12 eða hvernig var þetta og núna það 14
0: Já.
1: Og í gamla daga það voru þetta 24 skákir og hérna og það gat nú verið mjótt á mununa sátt fyrir það sko
0: mm-hmm.
1: og hérna og bótin hélt til dæmis á jöfnu sko einhvern við bronstæna hélt hann á jöfnu hérna stillinu sko
0: Já, við komum kannski eftir að þeim það er gaman að ræða gömlu snillingana þú ert mjög hrifin af mörgu þeirra
1: Já, það er ekkit á þeim læri bæði gömlum og nýjum sjáðu
0: Já, já
1: Maður lærir að þeim
0: já,
1: En hérna, sko
0: Hefur kannski
1: Þetta er dálítið erfitt með þessi einví ég meina, það er vel að fá okkur úrslit, sko
0: mm-hmm.
1: Og maður spyr sig, ég meina er þetta að hafa eitthvað annað form í þessu? Það eru hægt að hafa til dæmis mótaraðir, eitthvað slíkt.
0: Já, eftir makkur á höfum?
1: Nei, mér dettur bara í hugsokkost að væri hægt að hafa þetta svona meira fjölbreytt og hérna. Nú Karlsson vildi blanda saman hraðskák, atskák og löngunskákum.
0: Já.
1: Ég veit það ekki, þetta er alltaf eitthvað svona og menn verða heimsmeistarar og svo eru menn ekki heimsmeistarar af því að þeir eru jafn góðir á hinni sko.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er voðalega erfitt sko.
0: Ég 14 skákir.
1: Já, já.
0: Sigurvegarinn sá sem verður undan að fá 7,5 vinning.
1: Já, já.
0: Hann tryggir sér heimsmeistaratitilinn.
1: Já, já.
0: Tímamörkin eins og skákum eru 120 mínútur eða 2 tímar.
1: Já.
0: Á fyrstu 40 leikina.
1: Já.
0: Svo eru 30 mínútur fyrir það sem eftir lifir skákarinnar og eftir sem sagt 21. leik þá byrjar að bæta við þessu inkrementari eða þessu viðbótartíma 30 sekúndur við hvert leik.
1: Hvert leik, já, já.
0: Þannig að þetta er...
1: Í gamla dag voru þetta 2,5 tími fyrir 40 leiki.
0: Já. Og þá voru líka biðskákir.
1: Þá voru biðskákir. Ég held að þetta hafi nú verið til góðs fyrir menn að styrkja sig á þessu sko, tefla svona.
0: Hafi meiri tíma?
1: Já, ég held að það hef verið.
0: Við erum búin að vera með núna Íslandsmótinu sem er reyndar að byrja í næsta mánuði hjá okkur, hvað áttunda.
1: Já.
0: Við erum með, sko, í öllum teltunum nema úrvarsteltunum, erum við bara með 1,5 tíma og 30 sekundur.
1: Já, já.
0: Það er búið að stytti það, svo vildi nú, og hún held ég, Jóhann hérna, Jóhann Hjartansson sem að komi til og aðfundum það að bæta við hvað korteri. Lengi þetta aðeins, það væri á stuttu tími að hérna
1: Já.
0: En svo eru sömu sem vilja segja hefðu, menn eru að leika bara þekta berjanir og þeir rusla út einhverjum 15-20 leikjum og þá ert þú með skoðan að þessu?
1: Eiginlega enga sko, ég meina það er svona daldið þetta svolítið langar setur sko, en það er alltaf líka yfir þessum skákinni sko, kannski geta alveg kannski 6 tímar yfir skákinni, það er bara tómpuð og bull sko, ég til að verða eitthvað hérna.
0: Já, þessa skákin geta farið í 6 tímar.
1: Já, ég er náttúrulega mér er dottið í huga, hvort það væri hægt að halda móta sem að með láta tölvurnar sko, koma með stöður, sem að eru þær tölvurnar með, og þá myndum bara vera, sko, djúp, vera bara alfa zero eitthvað slíkt sem þetta reiknar bara komið stöður og þessar stöður væri bara svona jafnar og það væri upphafstaðan sko fyrir skákmanninn.
0: Gæti verið nýtt form eins og fyrst er random eða?
1: Nei, þetta væri bara skák og þetta bara kemur bara upp staða sem þú vinnur úr. Þetta getur verið í byrjurinni eða þetta getur líka verið hérna, endatafli og svo frá þeins.
0: Gerðu þetta skemmtilegt?
1: Já, þetta getur verið svolítið óænt og bara kemur inn og það bara kemur eitthvað stað að þú getur ekkert undirbúið neitt með einhverja byrjanir. Það er bara ekkert svolítið. Yfir þetta ekki. Getur komið eitthvað byrjan á staði, það
0: er
1: enda.
0: Er þetta ekki kannski svipað og Magnús að tala um? Hann menn eru að læra byrjanur á mótunum, eru leika þessa 12 leiki fyrstu 10-20 leikina.
1: 10-20, já.
0: Og svo það er ekki fyrir hann að staðinni hnífi upp, neða kalsinni komi verra, viljandi að skákin fer í gang.
1: Já.
0: Því þá þurfa menn að fara að hugsa sjálfstætt.
1: Já, já, þetta er tóldið magnað, sko.
0: Já.
1: En ég skal ekki að þetta finnst mér vera hugmynd, sko.
0: Já.
1: Og svo er náttúrulega, til þess að hafa þetta ekki of langt, sko, þá er alveg möguleiki að tölvurnar meti svo stöðuna eftir ákveðin leikjafjölda, sko. Svo er bara að gefa stig.
0: Já, þú meinar.
1: Já. Þá er þetta ekki einn vinningur að núl eða þá er þetta bara stig fyrir skákina.
0: Já, það er þetta bruddu upp á alls konar svona útidúrum svona sem er náttúrulega skák.
1: Þetta er ekta skák.
0: Já, já, þú bara skák. Byrjar með stöðu,
1: já.
0: Þú ræður hann ekki frá upphafi, þú tekur bara við stöðu og hvað gerir við hana?
1: Já, þetta er hugsanlegt.
0: Já, þetta kannski prófa þetta eitthvað tíma bara hérna.
1: Þetta verður eitthvað tíma gert, verður alveg viss sko.
0: Já, já, það verður allan ekki reknir til stiga til að byrja með, en svona já,
1: bara,
0: gæti þróast
1: þangað. Sérstakur varjandur á skák.
0: Já, já. Í þessu heimsmeistaramóti, þetta er eins langar skákir sem segir, geta tekið alltaf 6 tímum sem menn hafa og lengur ef bætist alltaf við 30 sekundur ef

0: þetta fer ég út í eitthvað út í eitthvað vitlausu.
1: Já.
0: Eða svona ef að menn telja sig að möguleika að vinna erfiða stöðu.
1: Já.
0: En þeir mega ekki bjóða jafntefli. Nú það semst bann. Við jafntefli. Það má ekki bjóða jafntefli fyrir eftir 40 leiki svars. Það báðu verða að hafa leiki 40 leiki. Bara banna, þú voru að halda áfram.
1: Þetta náttúrulega bara gert út af sponsorunum, sko.
0: Já, já.
1: Þú veist, fyrst og hannst fyrir þá.
0: En er þetta ekki eðlilegt?
1: Nei, þetta ekki eðlilegt. Það var ekki að grípa inn í skákma, inn í það hvað skákmenn á að gera á borðinu, sko.
0: Já.
1: Það er mín skoðun, sko.
0: Ég sko.
1: En þetta bara gert fyrir sponsorunum, sko.
0: Já, já.
1: Það er þá sem að fjármagna þetta.
0: Já, þú skilir það.
1: Já, já, það, þeir setja sem skilir þið, sko.
0: Já, já.
1: Það, þá fallast við bara á það. Skilur það?
0: Já, þetta nú, við höfum við nóta þetta á Reykjavíkur skákmandunum, en það nú ekki svo liðist núna.
1: Nei.
0: Ef undan fyrir nár, það var sem að þegar ég var þetta.
1: Já.
0: Yfir skákstöri, þá vorum við með allavega annan árið sem að þá vorum við með þetta, þessa reglu. Sko, menn alltaf geta komist hjá því með því að bara þráleika.
1: Það alveg hægt, já.
0: Og hérna, það stundu sem menn leika bara þráleika þreysa sinnum og ganga frá blaðinu, en í svona tilfellum, þegar þetta svona, þá verður að kalla til skákstjóra, hann verður að samþykja í jafntefli og hann myndur sannlega ekki gera það í þessu tilfelli, en ef þú þráleikur fimm sinnum, þá er skákin búinn. Þannig að þú getur tekið svolítið völdin af skákstjóra og þeim. Já. En þá mjög líklegt að þú sett ekki að fá boð á skákmót. Þú ert ekki vinsall, þú ert ekki vinsall að gera stutt jafntefli.
1: Jú, eða þú ert að standa það vel og teflir skemmtilega, þetta bara...
0: Já, já, það getur kannski verið í síðustu umferðinni, þannig að síðustu umferðinni og þetta standaði gríðalega vel og ert einhvern upplöðan og þá viltu reyna einhvern hluta vegna út af velunum eða normum eða áfangasensum, þá getur þið farið í það. En svona, já, það þetta ganga fram hjá þessu. Stutt jafntefli eru náttúrulega voðalega leiðileg, hvað það var að dóm Álftanesi þegar Íslandsmótið var þar fyrir nokkrum árum.
1: Já.
0: Og skákmenn koma oft ekki svona menn eru kannski að vinna, þetta byrja þrjú svo erum að menna að koma kannski eftir fimm það byrja svona spenningu sko í tímarhökum tímarhæki þá er þetta oft spennandi og þá koma menn kannski hálf sex og þá hefjast svona skákskýringar oft í hliðasölum og gaman að því en ég man ekkert með því ég kom þarna þá var bara flesti búin að gera jafn til bara einhverjum örskákum Og einhver sem að kosta mótið, borga velum og svona, það er kannski sjóvarsúrstendingar í einhverjum tilfellum, eins og náttúrulega olimpíumótinu, að það er enginn að fara að borga með einhverjum stuttu jafnteflum.
1: Nei.
0: Þannig að menn verða að hafa það í huga að vera ekki að gera stutt jafntefli svona, við slum segja, á óþörfi.
1: Nei, þetta getur bara, það er...
0: En maður hefur séð þetta í öðrum íþróttum sem er náttúrulega mjög sjálfgjæft.
1: Já.
0: Manstu eftir að verða ekki að heimsmeistaramótinu
1: Já,
0: sem að tvær stúlkur gerur jafntefli í hástökki það voru búin að stökkva svo mikið það voru svo þreyttar voru jafnar efst og það er bara eiginlega segja ekki að við neitað að halda áfram en það tókust bara í hendur og sömdu jafntefli og það fór fyrir ykkur þau eru bara samþekjað þetta var mjög fallegt stildu í hérna gullinu
1: þetta var ég mann og þetta er ykkur fótboltar ykkur tímann Það var laugatarsvelli og það var verið þróttur, hvort það var þróttur að breyða blik og fram eitthvað. Þeir eru það að gera jafntefli, þetta er lítil að halda sér uppi.
0: Já, bæði.
1: Já. og þetta var afar hérna tiltrefa lítill leikur, satt að segja. Það eru svo menn hafi svo búinir að semja, sko.
0: Það nú í flestum reglum, sko, verður að sína íþróttumannslega hegðun.
1: Já,
0: þannig að menn verða að fela þetta mjög faglega þá að...
1: Þeir spiluðu bara svona fótbolta, þetta var bara...
0: Svona miðjum óð.
1: Já, svo verið að senda boltan eitthvað að markinu, þetta var aldrei neinn hætta, sko. þetta var svona...
0: Já, þetta er... Það gaman að þessum.
1: Já.
0: En til þess að klára með þá félaga því við byrjum að tala ungu strákara, þeir eru báði tvítur að keppa í heimsmetra, heimsmetra titilin í lokás. Þá sem sagt, verði staðan jöfn, 7-7 eftir 14 umferðir, þá verði farið í svona atskákir sem er styttir skákir.
1: Já.
0: Kannski 25 minna skákir, er allavega einna og svo ykkur viðbóta tími

0: veluna fé, heildar veluna potturur nemur 2,5 miljónum bandaríkjadala.
1: Já.
0: Rúmlega 345 miljónum íslenska króna.
1: Já.
0: Og Gúkes fekk nú, hann fekk svona góða sömmu síðast.
1: Já, já.
0: Og hérna, bjó bara í, svona, ég segi ekki fátætt, en samt svona, nei, hann á Indlandi, hann var þetta með eitthvað herbeki og fóruðu sínum og sindi inn í það og
1: Já.
0: Og svona mjög prúður strákur.
1: Já, alveg
0: algjör sentimaður. Góður góður jafnvægi.
1: Algjör sentimaður.
0: Svona jóka eða hugleysla.
1: Já, já.
0: Og svo er fyrir hvert sigur í einstaka skák.
1: Já.
0: Það er keppandi greitt $200 aukalega.
1: Já, það er náttúrulega dálítið mikil hvati.
0: Já,
1: það er berjast.
0: Það er nú ansi góð já, upphæð. Hvað já. Er það? Það er 200.000, þetta eru 25 milljónir eitthvað þess, 80-30 milljónir.
1: Já.
0: $200.
1: Já.
0: Sko fyrir sigur.
1: Já, fyrir sigur.
0: Þannig eru aftur komnir inn í mótsaldarana og þá sá sem að kosta þetta.
1: Já.
0: Menn vilja að fá hörku keppni.
1: Já, já.
0: Þú ekki þessi jafntöfli, því vorum nú að tala jafntöfli. Þú farð ekkit greitt fyrir jafntöfli.
1: Nei.
0: Þú bara getur inn titilinn og fær náttúrulega stóra pottinn en ef þú vinnur skák þá það bara umbúna fyrir það stress það verður nú gaman að fylgjast með hvort heldur að Sindor og reyna ekki að fara svolítið í þetta, hann ekki svolítið svona
1: Já, hann bara þetta maður, ég held að menn hugsa náttúrulega fyrst og resta titilinn sko.
0: Já, það hvort sem að fá fullt af penning
1: Titilinn náttúrulega nummer 1, 2 og 3 sko.
0: Mm-hmm.
1: Það
0: Þessi Gúkas, heimsmeistari hann er dómari, hann er sitjandi heimsmeistari og varð yngsti óskoraði heimsmeistari sögun árið 2024
1: mm-hmm.
0: þegar hann lagði Ding Liren að velli í Singapur
1: Já.
0: Ding Liren var þarna var nú bara eitt tíma með titil, var hann veikur og
1: svona hefur Já, glímdi við
0: Já.
1: Veikindi sko
0: Þegar þeir tættu, varstu með eitthvað svona helstu með öðurkoraðir að hvernig hefst þetta myndi fara?
1: Nei, alls ekki, þetta var ekki nei
0: Nei
1: Já. Mér fannst Gúkas tefla mjög vel í þessu áskorandamóti
0: Já.
1: Og teldi mjög vel og skemmtilega fastir
0: Það er einmitt sérna að tala það að Javokir Sindorov hann er frá Úsbekistan
1: Já.
0: Hann vann sér þátt ykkur réttin í einvíinu því að segir að þið geysi sterka áskorðumót Candidates Tournament fyrir árunu 2006
1: Já.
0: Í ár var, hérna, þannig að þessin er að koma í þessa stöðu
1: Sko að minna mér svolítið að þetta var tefli rosalega greint sko
0: aggressífur eins og við segjum
1: já,
0: skákmáli.
1: Tefli bara greint hann. Og þetta var svona stöður sem voru já ég veit ekki, að minni mig kannski svolítið á kannski alvíkinn var svona rosalega baráttumaður, gat verið mikið baráttumaður sko hann var samt að stilla sig af þegar hann var að tefla við Káu Blanka sko það dugði ekki, hefði ekki dugað á hann sko svona tefni sko
0: nei
1: Sindorov bara, ég meina Kasparov fór náttúrulega hreyfina þessu, hvernig hann teldi
0: Já
1: Þannig að það tæki gætan áhættu sko
0: Það að menn ekki gera það alltaf að vera góður
1: Ekki sagði Petru sem það Hann var heimsmeistari
0: Nei
1: Alltaf öryggi númer 1, 2 og 3
0: Já,
1: já.
0: Ég var núna í stjórnskáksambansins hvað 99, 2000, bara 2 ár hérna, var hérna gælgeri og svo var ég hérna reyndar í skáksambassins sín tíma, ég hérna vera tvisus þannig 2-4 tímabil í stjórn þessum tíma og hérna, við vorum með mér, þá var haldið mótan í Kópavogi
1: Já
0: og þá voru þeir hérna Anand og Kaspar og þessi kallar, teflaði það að því vorum að tala kalt á toppni, ég setta áður en ég var þess aðnjóti að heiðu sannlega að kæra það báða með þeim í heila viku og Kaspar og hann var náttúrulega mikið að gera í honum svona sérst, fyrir utan skákin það var stöðutur að ringi hann, stöðutur að trubla hann bankastjórar, alls konar fólk allt að gerast og þannig að hann var, svo var ég eitthvað að ganga að ringi í tjörnina í Reykjavík og hann var svo sem ekkit, maður var ekkit trúnaði vinnur hans, en svona hann var maður búin að vera það lengi með honum og hann var farin að tala að opna sig svolítið
1: já.
0: Þá einmitt segir hann sko var ég að spurði með þessan spurninga að vera á tóttum svona lengi hvernig er að vera svona þá fann ég það nefnilega að hann var ráðin þreyttur og hann ætlaði eiginlega bara sjálfa svona hætta eftir eitt ár, eitt, tvö ár
1: já.
0: En svo glataði hann bara titlinum

0: haustið til Kramnings.
1: Já, já.
0: Já, það var ekki alveg planið.
1: Nei, nei.
0: En hann var svona
1: hann
0: var
1: svona
0: í hugunum, já, í hugunum var hann eiginlega búin að taka ákvörðu. Ég tek eitt ár til svo er ég bara
1: er kannski búin að missa neistan sko.
0: Hvað er kannski sama og með Karlsen að þegar hann missi neistan.
1: Já.
0: Hann hætti sjálfurljúr.
1: Hann hætti já, sem betur
0: fyrir. Og áður en hann kannski já. Misti neistan það mikið að hann myndi hérna tapa inn í sko.
1: Já.
0: Það ekki málið. Það bara kalt á toppnum.
1: Það kalt á toppnum og þetta svona, já, getum sagt það.
0: Já, já. Ha. Hörðu, þú ert gamall landslífsmaður.
1: Já, já.
0: Fylgist öðru sem er skák núna þegar þú varst sjálfur í landsliðinu?
1: Ég, nú varst að spyrja með
0: erfið
1: spurninga, sko.
0: Þú farð bara erfið spurninga.
1: Já.
0: Þú var dána, já, þú týttur að gera það, þú ert hrifin af gömlu meistarunum. Fylgir svolítið með þeim.
1: Já, ég hef verið að skoða svona alltaf, að þetta alltaf upp öðru koru, sko, hérna, gamla skákir og hérna, þjá ýmsum að þessum mönnum, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og hrifnastur verið nú að segja að þessum mönnum, þegar þið tefla vel, þá er það líkin.
0: Já.
1: Eftir að vinnur kappa blanka, þá fannst mér að vera tefla svakar eða vinnur. Það var alveg með ólíkittum,
0: mm-hmm.
1: hvað það voru fallega skákir sunda þessu.
0: Mm-hmm.
1: Bæði svona taktískar og strategískar sko. Það var mjög hrifin af því sko.
0: Já, en við erum náttúrulega erum að nú íslenska sveitin farin á Ólympíu skákmótið, við förum nú í það og eftir.
1: Já.
0: Þegar svona Ólympíu skákmótið hefst eins og núna, íslensku sveitin að byrja tefla í dag, þessi mótið er að hefjast.
1: Já.
0: Fyrsta umferð í dag. Er hafin, húsk líka tíu morgun. Þegar á svona ólympíum skákmót hefjast ertu ennþá með þessa tilfinningu viltu vera með?
1: Nei, alls ekki
0: en þú fylgist með?
1: Ég fylgist alltaf með þessum öðru augana sko. Ég kíki alltaf aðeins svona kíki kannski á það með sko, íslendingana svona.
0: Já.
1: Ég náttúrulega alltaf gaggrínin og ekki að gaggrínin sko
0: ekki nauðsjöld að vera svolítið gaggrinin
1: ég ekki þetta, þetta bara svona ég nú bara að vona að ég sjáu þá hérna rísa upp þessa ungu drengi þarna sem að, og krakka líka stúlkur rísi svolítið upp sko
0: við erum með nú Jóhann Hjartarsson, hann á þriðja borði núna já. Og Vignir á fyrsta og Hilmir já. Í settur annar borð
1: já.
0: Jó, svo kemur Jóhann þarna svona fylgist með þeim þarna fyrir miðjunni
1: já. Ég sjá þess að stráka fyrst og öðru borði hérna, sína baráttu allavega.
0: Þeir eru allan að fá erfitt program. Ef þeir standa sér þokkalega bara að segja sveitin,
1: já.
0: Við náttúrulega vinnum og töpum svona víxl og erum kannski einhvers þar þarna vel fróa meðju. Þegar við erum vel fróa meðju, þá erum að fá gríðarlega sterkar sveitin. Þannig að það kemur kannski svolítið í ljós núna.
1: Þetta er að fyrstu borðanum er þetta sterkir sko.
0: Já.
1: Þó að séu veikar sveitir, það er alltaf góði skápin.
0: Við erum að fá veikar sveit núna, veikar sveitir, en við skulum hérna, förum í auðlýsingar núna og þú slúum við kannski fara bara í aðeins að renna okkur í gegnum ólympíu skápinu, svo þurfum við aðeins að tala gömlu meistarana líka.
1: Já.

0: Jæja, þá voru við komnir aftur, þetta þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Arn Eliasson og hjá mér Björgvin Víglundsson, skákmeistari og byggingarverkfræðingur. Og við höfum verið að tala, já, kannski mest verið að tala einvíð þeirra, fyrirhöfa einvíð þeirra Sendarofs og Gúkes sem fyrir fram síðast senta árinu.
1: Já, við höfum verið að spekula svolítið í því.
0: Við höfum að pala aðeins í því, já.
1: Og hérna, þetta er svolítið spennandi, sko.
0: Já, ég...
1: Þetta er...
0: Ungið, engstu, sko, já, þeir eru tvítuðir, sko, þetta er svolítið gaman að sjá.
1: Ég get lofað flóknum skákum.
0: Flóknum?
1: Já.
0: Já.
1: Ég held að það verði.
0: Þetta er yngsta kynslóðan, hún er núna eiginlega að taka við.
1: Já, já.
0: Það má eiginlega að segja það.
1: Já, já.
0: Gerði það þegar Gúkes vann, þannig að þetta er svona eiginlega framhaldi.
1: Þetta er svolítið ólíkt í Britsenum, sko.

0: Það er elsti heimsmeistari sem ég veit í Britsinu, hann var 72 ára.
1: Já.
0: Já.
1: Þú ert í Britsinu?
0: Já.
1: Vertu alltaf, ertu, það ekkert að minga á henni þar?
0: Nei, alls ekki. Nei, alls ekki.
1: Þú fer bara á milli?
0: Ég fer bara á milli svona sem við dettur í hug.
1: Já.
0: Það bara þannig.
1: Og eigum við Íslendingar góða breyspilir ennþá, við áttum nú heimsmeistar á sín tíma?
0: Já, við eigum allan ennþá að tepla hérna, hann ennþá að spila hérna aðarsteinn í Jörgensen.
1: Já.
0: Það náttúrulega stjarna og svo eigum við annars sem heitir Magnús.
1: Já.
0: Og hérna, þetta við eigum stjarnar sko.
1: Aðastir, við vorum að góðu félagi hérna áður fyrir hann er rosalega flottur strákur svona hóvar og prúður og ótrúlega flottur gæi
0: Jú, en hann alltaf stjarnar í Britsinu
1: Já
0: Þú veist, ég meina
1: Langur ferill
0: Mjög langur ferill, sko, byrjaði ungur og var strax svolinn mjög góður sko.
1: Já En Ólympíuskápandi hafið í Samarkand og Ísland mætið Brúnei í fyrstu umferð þar sé að opninflokkurinn og Kambodju í fyrstu umferð kvennaflokkurinn sem sé þetta er ferstust og sjötta olympíuskápandi fýta og þetta er í Úsbekistan Samarkand og þetta er Silk Road International Exhibition Center þetta er sýningar hérna, miðstu þarna og það er teltar 11 umferðir eftir svissnesku kerfi Og Ísland í opnum flokki skráð númer 48, það í 48. Sæti í heiminum á styrkleikalistanum meðastöður upp á 2455. Ég nú verið að gaggrina aðeins, við höfum verið að lækka þarna meðastöðin, ég nú verið með þáttum það. Þú varstu sérlega hjá mér þegar ég var að gaggrina sem mest.
0: Já, það fyrir ekkert að vera að gaggrina, það hérna, gerist ekki þá maður gaggrini.
1: Já, hún var kannski svona neikvæð, en ég, það er kannski... ég get kannski bara að því þú varst hjá mér í þeim þætti ég var svona að það tala ég á nú að vita betur að því ég var nú gjaldkeri skarskómasinn en ég var að gaggrina sérstaklega kostnaðin og var að spurja því þá hérna, menn voru að tala 12-15 miljónir
0: svolítið hátt sko.
1: Já, ég greif það og var svolítið að tala við það að síðan hérna sagði þú bara nei, menn eiga að tepla og hérna, þetta er bara skildumæting á olympi mótin en svo náttúrulega uppgöðlega það bara með sjálfum minn alltaf hefðu það búið í móti
0: já,
1: það núna í Úsbekistan það eru mótsaldara sem þurfa að leggja fram gríðarlega fjárhæðir, það er þeir sem borga góð hótel og mat þannig að uppihald og allt þetta er greitt af mótsaldurum þannig raunigur er Ísland bara greiða fyrir ferðinu út sem er náttúrulega nógu dýrt það kannski kringu 5 miljónir, þetta kannski, ég veit ekki 5-6 miljónir en það er allan ekki þessu uppa sem þannig að þetta er mótsaldara sem að greiða þetta þannig að þá get ég vel tekið undir með þér að þetta er náttúrulega kjöru tækifæri til þess að tefla við sterka
0: skákmenn og... það er bara að sýna bara, hvað hef að segja ég má nú ekki tala mikið flöggan að sýna flaggi sko. Mikið taka það sem ég sé ykkur útra þjóðutin sinni fyrir því en það alveg sama, ég meina þú verður að mæta og sína Ísland til allavega það skiptir máli í öllu samhengi
1: Kvennaleið í 80. Sæti og með heimsleysan með miðast upp á 1953 stig þarna Helgi Ólafsson sem leiðstjóri og hann að mæta sér 21. Olympíuskákmót og svo að Ingvar Þór Jóhannesson sem leiðstjóri kvennana og En bandarikin eru stiga hæstir í opnum flokki með meðastir og 2753 stig. Það ekki smávegis.
0: Já. Hvernig þeirra lið?
1: Já, olympíumestarar Indlands í öðru seti, tvöfaldumestarar frá Budapest 2024 og heimaleið Úsbekistan í þriða. Indlandið og efst í hvenna flokki. En svona allafana með, já ég nú séð hverjir eru liðinu eftir, en við erum með Vigni Vatna á fyrsta borði hann að fá kandidatmeistara sem með 2100 stig og Hilmi Freyr með hann á öðru borði, hann að fá mann með 1850 stig Jóhann Hjartarsson á þriða borði með hann að fá mann með 1902 stig og svo Hannes Lífar núna á fjórða borði og það 1843 stig þetta bara, eins og við segjum, þetta bara skildu sigur á öllu borðum
0: Já, þetta er ekki svona einfalt sko.
1: Nei.
0: Fyrsta lagi skildum maður ekki vann með þetta skákmenn frá þessum löndum, þessum þetta kannski að tefla lítið maður ekkert aldur en kannski þetta alveg

0: höfnungir menn, maður veit það ekki. Og hérna, þetta stíin geta bara ekki víst að þau segja allt, sko. Og svo líka að menn að koma að því fyrstu umferð. Og þú ert kannski með svart á móti þokkalega skákmanni. Það getur verið erfitt ef hann teflir þokkalega byrjunum að snúa því. Mm-hmm. Þetta ekki, þetta ekki. Skildupunktur stórt orð.
1: Já, það rétt hjá þú ert mjög hóvar, þetta alveg rétt hjá þér. En svona kröfunir eru þessar, þú veist.
0: Já, það verið eðlilegt að reyna fjóðunum.
1: Þeir sem eru á,
0: já. Það verið mjög eðlilegt. En þrýr og hálfur hálfur líka til lagi.
1: Þeir sem eru á hliðalínni.
0: Já, já.
1: Þeir geta verið með þetta. Já. En það þýðir það að við vinnum, að vísu, þetta er þannig svo leið og við vinnum kannski eina, tvær veiður eignar þá og fá gríðarlega sterkar sveitir.
0: Já, það gott.
1: Og það eitthvað svipað upp á tegningunni hjá Íslandi, við erum að fá hérna Kambodíu, það bara aðeins ein stúlka með stig.
0: Já, og það ennþá minna markað þessa stig.
1: Sko. Já, þá veist ekki neitt.
0: Nei, þetta geta verið ágæti skáma, það ómöld að vita. Mm-hmm. Það skildi maður ekki draga miklar álítanir.
1: Það Hallgerður Helga og fyrst Þorsteinn Þóttur að fyrsta borðið hún með konu sem ekki með stig.
0: Já.
1: Og Guðrún Fanný Brímer og borðið hún með einu konu sem með stig, 1437 stig.
0: Já, já.
1: Og Iðunn Helgadóttir með stigalösa konu á þriða borði og svo Hrund Hauksdóttir á fjórða borði með sömuleiðis, hún stigalös. En svona með að menn sko raða eftir styrkleika, þá mætti maður halda kannski þessi sem á fyrsta borðinu sé nú, þó hún sé stigalös, hún sé nú sterkari en þessi sem á öðru borði.
0: Þetta er ómöld að segja neitt þetta, þetta er alveg óskrifað blöð þetta fólk.
1: Síðan ef maður leikur af sér þá var þetta náttúrulega bara búið það maður þarf aðeins að klikka þá
0: Já, það bara, ég með þetta geta verið sko menn hafa lent í stiga lausum mönnum þarna, það var að sagði mig frá því helgi þetta hann er slífarugt hjá
1: Já.
0: Fór til Indlands þá var að stiga lausir með sko alveg grjótharðir sko
1: Já.
0: Þetta voru bara hann átti fullt í fangina þá
1: Já, það er víst að því að það eru Það kannski ekkert margir sko fítidómar eða alþjóðlegir skákdómarar sem eru og mörg mót og þar alveg endi farði ekki að reikna stigin til alþjóðlegra stiga og það ekki með fítidómara eða alþjóðlegra dómara og þá geta verið að tefla bara jafnvel að alla ævinna bara á þess að vera sko að þess að fór stiga að verið kannski nokkuð sterkir en ég vil alls ekki að við gleymu því að nefna Mikael Botvinnik
0: Nei, það ég
1: Segðu mér aðeins bara taktu þátti við núna, segðu mér bara sögu hans
0: Já, hann fættist 1911 sko. Og hann var nú frekar setna staði í skákinni, hann var ekki eins og krakkarnir eru en sko mér, það sem vakti mínu athygli fyrst svona, ef maður fyrir að skoða skákir eftir Botvinnik það skák sem hann tefli 1939 í meistaramóti Sovjetríkjanna og það eru andstæðingurinn er Kotov og þeir voru þetta svo skrítið, þeir voru eftir og jafnir fyrir síðustu umferð og Botvinnik var með svart og þessi skákvætti gífulega aðtekla þarna í Sovjetríkjanum þetta var sýnt á risastóru hérna úti hérna tabli sko og þó var það telt inni og allt svo við það var alveg pakkað sko, pakkaður salur svo var þetta sýnt á risastóru hérna út í sýningar hérna tabli sko. Ég veit ekki hvað margir hafa fylgst með þessum þetta var mjög veltelt skák og ég myndi nú bara segja að þetta er ágætt fyrir þá sem eru svona vilja vera betri skák þá myndi ég reyða ráleika með að skoða svolítið að skák Botvinniks þetta var það það eru margar góða skákir og velteltar hann svo Hann var náttúrulega rafmagnsverkfræðingur og hann hérna var orðinn bestur hérna í Sovjetríkjunum og sennilega var hann á toppinum þarna á þessum árum. Já. Og 43 þá teflar hann í stórmóti, einu sterkast stórmóti sem hefur verið haldið í Sverdlósk, sem hann þá, 1943 og vinnur það með gífulegum yfirburðum. Og hérna, og það ekki hérna 48 sem við tefla svo heimsmeistara titilin þar að segja að það var svona haldið mót fjórfald, með fjórfaldri umferð sem Botvinnik vinnur það sem sögulegast finnst mér í sambandi við hérna, hans hérna svona feril það að hann tekur sig þarna 30 ára frí frá 40 þegar hann verði heimsmeistari og hann fer að stunda hann fer að bæta við sig í rammasverkvæðinni og verður doktor í rammasverkvæðinni hann teldi ekki eina skák í 3 ár og hérna svo kemur hann inn í einvíðamóti Bronstein sem var alveg sjóðandi heitur hún að vera tefla sig alveg hreint sko sjóðandi heitan og þetta var nú ekkert einfalt maður. Þetta var mjög illa telt hjá mörgu leiti hjá báðum mikil taugaspenna og hérna en bótinn var búin að búa sig vel undir hann var búin að skoða alla skákir 95 skákir Bronsteins og hann var búin að gera sko skýringar við þetta allt saman þessar skýringar allar saman eru til við skákir Bronsteins sko það sem að metur Bronstein alltaf í hverju skák sko og hvað hann gerir rétt og hvað hann þetta var mjög spennandi einu og sem endaði með jafntefli og hérna og þá kom fíti og setti þá reglu að heimsmeistarinn hann mætti ekki taka sig svona frí hann yrði að tefla eitthvað hann gæti ekki bara þú veist, telti ekkert í 3 ár sko hann yrði að tefla og hérna svo var þetta mjög sögulegt líka sko hann var búin að hann hérna einhvern tímann milli 50 og 60 þá lendir hann í 6. sæti í hérna í meistaramóti Sovjetríkjanna teflir villa svo er hann að tefla þarna í líka í Ungverjaland og lendir í 3. sæti og nú var hérna hann var spurningin um Ólympíusveitina og hérna það var svo krafagerð á fyrstaborðsmann Sovjetríkjanna hann fengi gullverðun á fyrstaborði það var ekki nóg með að sveitin fengi gullverðun heldur var krafan svo að fyrstaborðsmaðurinn fengi gullverðun sko verið bestur á fyrstaborði það var einhver áhöld um það hjá stjórnendum þarna í þess að þetta náttúrulega haram pólitískt sko alveg sko og hérna hann var kallaður á fund að sem var yfirheyrður þeir voru líka búin að yfirheyrða Keres og hvort að hann gæti hvort að hann veri ekki örugur að ná gullinu sko og hérna endaði með því að bótinni hvað settur út úr eða hann ákvaða tefla ekki sko skilur ég veit ekki hvort hann settur út eða hvað hann var heimsmeistari
1: já nokkur sinnum
0: hann var heimsmeistari þegar hann settur út úr Ólympíusveitinni
1: já
0: hann var ekki dánaður og hann
1: hvernig
0: hann, svo kom hann í næsta sovjetmeistaramót og vann það öruglega og hann gaf þeim svona alltaf pillur inn þegar hann var að skýra skákirnar það sem hann var að unnið á sko svo gælir og svona sko og gaf þeim smá pillur sko þetta var einu ólympíumestari og svona teldi hann og það var ekki að gaf þeim skina að verðum svona frekar léttur þannig að þetta er skákin er bara átta sko
1: hvað gerði hann svona mikinn í skákinni
0: já hann stútiraði rosalega ég mynda Guðmundur Sigurðsson sagði mér það hann hafði stútir að rosalega sko. það var hans mat á þessu
1: djúpur stöðuskilningur
0: hann stútir að rosalega og hann stútir að sína skákir og hann byrti sína skákir með skýringum og hann var alveg miskunnalaust sko styrðu í sínu skýringum sko ef hann fann mistök hjá sér þá bara þá byrti hann það sko skilur og þetta er hann var mjög hlutlægur í þessu öllu saman og hérna einhvern tíma var hann að lýsa skák sem hann teldi við hérna hvort hann var skýringar eða hvernig þetta var hann var að hvort það voru skýringar eða hvort hann teldi við fissjar hann sagði ég var smistofor og búin að skoða þetta hérna þessa skák, þessa byrjun hvorur okkar sá það sem að fissjar sá við vorum búin að skoða þetta sko byrjununa sem sagt og undirbú okkur hvorur okkar sá það sem fissjar sá sko, þetta var, hann var gjössanlega hlut algjörlega hlut hvað hefum að segja, hlutlægur í öllu sínum gerðir, svo hann alltaf hann drakk ekki reykti ekki fór alltaf út að ganga sko, á ákveðnum tíma rosalega svona harður á sig sko.
1: Já. Ég hérna úr frásögnum að Bótvinnik þá hérna tala mann hafði verið agaður kröfuharður
0: já.
1: Mjög sjálfsörgum aður
0: já.
1: Stundum stífur
0: já.
1: Óvægin í mati sínu
0: já, hlutlægur
1: já, einmitt
0: já, bara ekkit, og gaf ekkit eftir sko.
1: Já, og hann var eindreginn kommunisti og fyrir hans tengdi sovjetska kerfinu náið
0: hann var starinisti
1: já
0: hann var hérna og hérna, ég ætla ekki að fara langt í því það en hann, mér skilst hann hafi hérna, skrifað Stalín bréf, sko
1: Já.
0: Þá vildi hann fá, sko, að byggja sér hérna, þetta til þetta bréf og svarið, hann vildi fá að byggja sér sömabústað þessu allt í lagi þú færð efni í sömabústaðin og bensín á bílin en ekki meir þú voru ekki sjá hitt sjálfur þetta var en sko ég meina þetta var nú bara, hann var náttúrulega stjarna þetta í Sovjetíkjónu sér algjör stjarna
1: Já, þeir dyrka, já. Dyrka sína mestara
0: Já, já, og hann nú hann var líka rafmagnsverkfræðingur og var doktor í rafmagnsverkfræði það var, ég meina og starfaði við það
1: Já, já. Þeir eru svona fjölaver
0: Já, bara
1: Já, þú ert verkfræðingur líka
0: Já, já Ef ég hefði 10% að aga bótinist, þá var ég þetta stæði kannski aðeins öðruvísi.
1: Þá varum við góður.
0: Já.
1: En í hvaða sæti á heimslistunum yfir bestu skákuna allara tíma myndur að setja bótinik? Sko, ég veit þetta kannski, þetta mjög örfið spurning, ég veit það.
0: En, já, ég meina þetta, við erum alltaf með ykkur að 10 eða kannski 100 mann sem getur verið bara
1: á listanum.
0: Fremstir með alveg jafningja, sko. Það er þannig.
1: Treystu þau þess að svona?
0: Nei, ég meina þú getur ekki búið til svona lista aðeins að bótinik sé ofanlega honum. Það er ekki hægt. Þetta er mitt svar, sko.
1: Hverja viltu hafa fyrir ofan hann?
0: Ég þori ekki að segja það. Það er ekki...
1: Kasparov?
0: Þetta er náttúrulega allt góði skákmenn og þeir hafa náttúrulega að koma setna, þessi menn. Þeir fá betri þjálfun. Þeir fá þjálfun frá batna, sko. Og Kasparov var náttúrulega, náttúrulega snillingur. Það var bótinni kannski ekki. Hann leit ekki á sinni snilling, sko. Kasparov var snillingur. Og er snillingur. Og Karlsson er líka snillingur, sko. Þetta eru svona afbrigðilegir menn af þessu leiti. Hvað Blanka var snillingur, sko. Eða var snillingur sem byrjaði sem undrabarn bara. Resiski. Nú, allíkinn var það ekki. Hann bara var að vann sig upp í þetta.
1: Þarna, já, svo fyrst sem svo segir Karpó og Laskar.
0: Já.
1: Ég með nú Laskar, Karpó.
0: Já. Sko, þú náttúrulega fyrst er náttúrulega alltaf mjög hátt, sko, upp í
1: þetta. Já. Já. En við getum allan að sett bótvinni ekki í þá þessi næstu ja. Sæti sko, Alekín, Anand, Kramnik, bótvinni þetta
0: Hann er kannski... á þessu sviði allur svo Já, en ég myndi nú öllum ólöstum þá er náttúrulega Fischer og Kasparov og Karlsson kannski þetta er ótrúlega skákmenn og Gáblanka kannski þetta er svona gengi sem að maður hérna skilur
1: Við getum kannski sett einhvern ennþá ofar ef við förum að spyrja um áhrifum að þróun skákarinnar.
0: Já.
1: Þá var hann kannski komin ennþá ofar.
0: Já, hann var rosalega...
1: Þjálfarnar fyrir hans og skólinn og allt þetta.
0: Harður í þessu að hérna, menn eitthvað að byrta eftir sér skákir og svona og síra.
1: Já.
0: Og vera áhrættir við að fá gaggrinni á sig, sko. Þetta er svona...
1: Já, við fyrir nú að styttast í annan enda hjá okkur og
0: já,
1: hérna...
0: Já.
1: Er eitthvað svona sem þú vilt koma að eitthvað svona við getum alltaf að það ýmislegt að gerast í fréttum já, og svona, er eitthvað meira með gömlu meistarana
0: nei,
1: það er alltaf þetta... gaman að tala þá þegar ég hitti þig
0: já, það er ljóskum lítið að segja meira um þetta sko það er auðvitað að tala endalist um þetta en það er ég er bara hvet menn til þess að skoða skákir bótinis það já. Er bara þannig ég meina það er og þetta er þetta einstaklis bundið hvað hendar hverjum á einum þú veist, sömur ég að hann okkur með ungum manni hérna mér finnst hann tefla eins og hann vildi verið í sókn og tefla á forna ég sagði að hann hafði 10 ára gamall fara að skoða öll skákir tals skilur, ég meina það þetta er þinn stíll, skilur
1: þú verður svolítið góður gegnum tíðina sko, þú sérð svona talent eða einhverja sem eru góðir eða svona, já, geta verið orðið góði, þá þú oft nefnda við mig
0: já.
1: Þessi verður góður ef hann heldur áfram og svo fara með svo.
0: Já, já.
1: Það er vel dræst
0: já,
1: við eigum flott að krakka í dag vonandi verður haldið við þetta nöðu og...
0: ég held að það geti verið möguleikið þarna sko.
1: Lag
0: já,
1: þú hefur verið að velja góð lög
0: já, þetta var bara, ég er alltaf pindur í þetta sko. Ég tók að Symphony for the Devil eða saman með djöflunum þetta er Rolling Stones lag sem við hlustuðum á félagarnir þegar við áttum að vera að læra undir skólan þá vorum við hlustuð í Rolling Stones og gera ykkur að vitleysu
1: þau eru hættur að gera vitleysu
0: Nei, ekki alveg, sko.
1: En ertu hættur að hlusta á Stones?
0: Nei.

0: Ekki alveg sko, ekki kannski ekki, það ekki fyrsta öðrun sem ég búin að hlusta með, hlusta í botna á þá sko það alltaf góðir, þetta lag gott
1: Já, ég hérna Björgvin, þakkaði fyrir komin í þáttinn og þú dælust eftir að koma aftur, gaman að fá þig og hérna, kannski tölum við með eitthvað annan reisa sem að skáklistarinnar
0: Já,
1: hérna, tökum eitthvað gamlan góðan fyrir eða tvo alltaf gaman að fræðast þá.
0: Já, kannski tölum við Jóhann Hjartarson.
1: Já, hún meinar.
0: Já, kannski gerum við það.
1: Hann ennþá að tefla.
0: Já, hann hefur náð einna lengst af Íslendingum.
1: Já, það var í gaman að tala hann.
0: Einna lengst, sko.
1: Áðans að komið beint frá honum.
0: Já,
1: Það
0: er ekki tækt, sko. Það er ekki hægt.
1: En ég þakka fyrir komin í þáttinn en þættinum lokið í dag. Ég þakka gesti minni Björgvini Vignussyni, verkfræðingi og sterkum skákmeistara. Fyrir hann til landslismann í skák og fyrir komin í þáttinn og gott spjall. Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllu fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verði sæl og góða stundir.
0: Takk fyrir.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Já, komið, sæl Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það eru heimsmálin á útvarpi sögu í dag. Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu, hann hér á Íslandi og við ætlum að fara yfir ýmis mál sem að bera hæst út hinn stóra heimi eins og við sjáum það og við ætlum að byrja í Svíþjóð. Góðan dag Haukur og velkomin á útvarpi sögu í heimsmálin.
2: Já, sæl Arnþrúður, takk fyrir það.
1: Hvað segja Svíjar í dag?
2: Svíarnir segja það að það mjög mjótt á munum þarna á, í þessum merkilu kosningum og það sem sagt 176-173 hægri vinstri þegar það 94-5% hafa verið talin.
1: Já.
2: Þannig að þetta ekki alveg búið en sósíaldemokratar virðast og Magdalena Andersson ætla að standa upp sem eða eftir því sem að svona línur liggja og allt flest bendir til sem satt eins og staðan í núna en það hins vegar eru einhver 200.000 atkvæði sem eftir á að kjósa
1: Já, sem allir að telja
2: Já,
1: 200.000 atkvæði
2: Það eru alltaf svíjar sem, og það eru á miðvikudaginn sem að það endanlegar tölur koma og það eru svíjar alltaf sem að búa erlendis Já, og spurningin svo hvað Eru þetta meira hægri að vinstra fólk? Til dæmis náttúrulega staðreyndað í fátækari hverfum í Suður Svíþjóð, Malmö, Gautaborg og þar niður frá eru 95% sem kjósa sósíaldemokraterna og vinstrimenn af innflytjenda fólkinu.
1: Já.
2: Og það reyndar skelfulegt ástand og menn þó ekki að fara út og lögregla vara við því að menn bara hreinlega fari og að stúlkur þurfa að ganga í hópum á kvöldin og eða sé að fá fylgdarmenn og annað en það er önnur saga en svíarnir kannski sem eru erlendis eru minna þá innflytjendur eftir lið og væntanlega Pakistanarnir og þeir frá Norður-Afríku og Afríku sjálfri og þá meiri kannski svona konservatíf sem að starfa erlendis en Alltaf svíjar í eðlisínu eru þessir krata típa og það er spurning hvort að eitthvað breytist með þessar tölur en það er mjög mjótt á munum mjög.
1: Já, það getur svo sem allt verið en svo er eitt sko að ég sé það núna að það er sagt sko 176 þingsæti til grænu blokkarinnar til vinstri getur við sagt og síðan til hægri það er 173 sæti það er spurningin um að mynda ríkisstjórn þá fyrir Magdalenu Andersen og þarna eru náttúrulega flokkar sem að setja skilir ég ætla ekki að starfa með þessum eða þessi verður, ég ætla ekki að starfa með einhverjum, það er svona útskúrar menning í sæði pólití og það getur náttúrulega reynst þrautinni þingra að ná því sama þegar menn verða svona farið þetta þessa stellingar bara alveg svo gerist í Danmörku líka og Mette Frederiksen sem var í marga vikur að koma saman ríkisstjórn út af akkurat þessu að útskúfunin er svo svakaleg
2: Já, þetta eru þessar línur sem eru lagðar fyrir fram að við ætlum ekki að vinna með þessu hvað sem það kostar og þetta er náttúrulega gegn AFD, Alternativ für Deutschland í Þýskalandi sem að flestir flokkar hafa lagt svona upp með einhverjar pólitískar línur í þessu en þetta er náttúrulega gegns Svíþjóð og demokrátunum sem eru með þarna tæpa 18% sem eru orðin talsvert öflugur flokkur
1: þeir þeir bara stuttu og vörður þessa ríkisstjórn falli sko í málum þeir sátu ekki í ríkisstjórni
2: akkurat
1: Þannig að það, en það er náttúrulega núna að hafa held í kristilegi staðið fram og segja bara nei, við myndum bara vilja vinna með Svíþjóðdemokrátum.
2: Já, þetta síðan náttúrulega koma svona pólitískar ambisjónir, þar að segja pólitískur metnaður fram hjá fólki og framagirni og annað og það er oft sem að þess svona einhver tabú eru brotin síðan þegar það tilkemur. Það er ekkit nýtt í hægri vinstri íslenskri erlendri. Pólitík og það er nú eða þessara stjórnmálamanna að reyna og vilja komast að kjötkotlunum og hræra þær vel í land og þjóð til framdráttar eins og sagt er.
1: En þetta er samt sko að þetta er slæmt þegar menn er jafnvel persónlegar ástæður og þá er það kostna sko kjósenda upp á það að fá þá ríkistjórn sem flestir vilja að þá er það alltaf einhverja prímadonnu sko sem að nei, alls ekki þennan því ég hata þennan svo. Við ætla að útiloka þennan flokk. Svo við heyrum þetta jafnvel hér og menn eru farnir að leifa sér að hegða sér svona að mikill er vanverðingu gagnvart kjósinn.
2: Já, já, já, já, þetta er það og þetta er þessi metnaður og framapot og metorða og metnaður og metorða gerind og gerind nýjárindar, kannski já. Betra orð, heldur en gerind.
1: En, og, já. En hvað sýnist þér svona haukur sko, ef við víkjum að það svíþjóð, það svona spurning, það voru svona ákveðin mál sem voru meira í umræðinu en önnur. Þannig að eru velferðamáli, það er gengið rosalega á alla sjóði, þeir hafa alltaf verið að taka móti sko innflytendum og hælisleitendum og allavega hana í gegnum tíðina en svo voru þeir komnir sko í lokin, þá voru þeir bara komnir inn á það að borga mönnum til að fara úr landi, bara komið ykkur í burtu og villum að borga með ykkur úr landi.
2: Já, og það er eins og í Danmörk líka, þá eru vinstriflokkarnir jafnvel sem eru vinstramenn við miðju og komnir inn á þá línu og þetta er mjög hörð þessi lína í Danmörku og þessi gengjastríð náttúrulega, það var morgunblaðið með fréttum það að það var gengjastríð í bílagjallaran í hvað gærkvöldi og þetta er að gerist á Höfðatorgi og í Glæsibæ og annað. Þetta eru að sjálfsögðu fulltrúar erlendra vinn okkar sem eru komnir hingað upp yfir og eru oft bara hreinlega bara á bótum. Já. Árum og mánuðum saman á þess að vinna handa hér á landi og komin hingað á sósíalin og þetta er náttúrulega nokkur sem að sænskur almenningur og svíjarnir og danirnir núna eru orðnir leiðir á og vopna eign, gengjamyndun dópsala vopnasala, mannsala allur þessi pakki, þetta er tengt þessu dæmi og þetta er tengt algjörlega þessum útförum þarna er hvort sem hann er Lundi eða Gautaborg eða Stokkólmi eða Malmö og þarna þar sem að þetta er alveg skerfilegt ástand. Og þetta er nokkuð sem að svíjar hægt og rólega eru að kannski að opna augun yfir en
1: Það líka að sem hefur verið koma upp þar er að það er svona ónótalegt að þeirra bæði Svíþjóð og Danmörku það eru barnadrápin þar að segja að börn eru fengið til að fremja refsivert athæfi. Þess vegna skilst mér að Svíja sé að lækka sko hérna sakhæfisaldurinn að bara vegna þess að það eru kannski inn í 13 ára krakkar þeir eru bara fengnið eitthvað utangars eitthvað og þá er þeim bara borga fyrir að fara og drepa.
2: Já, ég þig bara að fara yfir Eyrarsundsbrúna yfir til Kaupmannahafnar, taka einhvern lífi, svona ala þetta albana bara aftakan hérna á stjettinni hjá ágætis Litáa sem er á, þetta er einhver uppgjör, en þetta er náttúrulega einstakt í íslenskri glæpasögu að aftaka farið fram á stjettinni fyrir fram á börnin og, og fleiri kúlur sem við bara settar í mann þarna og ekki hvað. En þetta er að gerast og þarna notaði krakkana og notaði þessa veikleika í þessu réttakerfi undir átján sakhæfisaldur og lögaldur og allt þetta. Eru reynd bara sendt í aftöku aðgerir, fá einhverja krónur eða evrur eða hvað sem eru og koma síðan tilbaka og enginn getur snert við þeim. Þetta er þetta gríðarlegt vandamál og þetta er uppgjör í eiturlyfja heiminum sem að, já.
1: Og mannsalið náttúrulega.
2: Jú, allt þetta.
1: Það er ótrúlega mikið mannsal og eiturlyf. En samt sem að ég bara heyri það var innrikkjandi hér í morguns í Býri Svíþjóð sem var að upplýsa með um það að þeir væru annarkvört að lækka þennan sakhæfisaldur eða já, búnir að því hvort það stæði til.
2: Já, það bara verður ekki til baka snúið. Það þarf svo hrikalega, gríðalega, miklar og öflugar aðgerður til að laga þetta ástand sem er að verða í Marseille og Frakklandi öllu og Þýskalandi og Svíþjóð og þessum frábæru og góðu sósíaldemokratísku löndum í þessum útkvörum og þessi gengi á annað myndum. Ég held að Íslendingar hafi eitthvað með er að opna augun fyrir svona það þarf að sikta velin, við erum eiga við þurfum að vera með okkar landamæri virku opin og þetta og berjast gegn þessari glæpa þróunum, við gætum alveg verið mikill fullkomið fórnarlamb í þessu tími að verða eins og þessi land en til þess að losna við þetta þá er það að senda mig fyrir fúlgur fjár, fúlgur landi aftur til Pakistans og þessara landa með fullu verningu fyrir þeirri ágætu þjóð sem er orðin 200 miljónir og fólks fjölgunir svíum sjálfur fækkar, demografían þetta er 10 miljónar þjóð núna og er fækkandi sérstaklega sænskun svíum en í þessum löndum vestur-Evrópu þar sem þetta grasserandi og vesnar og vesnar bara svo erfitt og okay, þú sendir einn til Islamabad eða Lahore eða hérna eða fyrirverandi höfuðborgina hérna í Pakistan en því, síðan þetta bara fólk komið aftur og fær aftur þetta umslag skilur við þannig þessi sósial sko mjúku þetta allt í bómallakassa sem að þetta gert gegn mönnunum sem að hlæja síðan að okkur Já. Fyrir okkar linkind, veikleika og umingjastjórn sem þeir sæja og þeir hlæja að og misnótun á þessum góðu fallegu gildum sem að skilur og þessi gengjamyndun og annað náttúrulega skelfileg í þessum fátæktarhverfum og annað og svo atvinnuleysi og fátækt og þetta og menntunarleysi og svo nennir þetta ekki að fara í skóla heldur þetta getur skólku eða benda börni sín eða fara eftir okkar skiluru grunn gildum. Þannig að þetta rússarnir hafa tekið mjög hart á þessu sem betur fyrir núna síðustu tímum.
1: Já, en nú hérna, til dæmis svíðarnir þannig svo segir þetta fallega bara kristna land og þeir eru það, svona kristin þóða þegar verið svona haldið til, mjög lofti, til dæmis þeir sjónvarpa frá guðþjónustum og á sunnudögum og bara gera það og það bara getur segða sjónvarpinu og þetta svona eins og hvað svíðarnir allavegna voru í grunnin, hvað við bara getum átt fallega minningar við Svíþjóð, hvað það rosalega flott þjóð og góð á mörgu sviði með efna öll mál, ofsalega góð mál í gangi, en þau bara sinja að þessu leitinu til að þeir opna dyrnar og alveg upp á gátt og gæti ekki að sér og þegar hann fengi aldeils að finna fyrir bæði já, Sómali og Senegal söðu Svíþjóð þegar þeir hafa lagt rosalegt undir sig sko.
2: Já. Svo eru bænaköllin fyrst og minnist á trúalega atrið þá eru bænaköll frá 5 að mótni og svo 23.30 eða jafnvel seinna 5 sinnum namað 5 sinnum er bænaköllin og þau eru allar Svíþjóð úr mínarettunum sem eru mínaretta törnin úr moskunum þar eru sér miklu hátalar áður var maður sem að fór þarna upp svona hringstiga í mínarettunni þetta er í Úsbekistan og öllum þessum löndum þetta hafa til dæmis í Moskvu annars það alveg algjörlega tekið fyrir rússarnir þetta var aldrei reyndar, þetta strax upp úr stíði eftir að koma í Svíþjóð og 5 að mótni byrja þeir að kalla bænakalla og einhverju hverfi og þá bara vakna börn og ungmenni og gamalmenni klukkan 5 að mótni, svo leggja menn sig og vakna aftur klukkan 23.50 skilur eða 01.30 skilur út af því að þeir eru að kalla á 5-7 svíja í Pakistana, Íraka, Írani, Sýrlendinga, Somali, Sútan, Ítalra, Egypta stykki, 5 stykki en síðan búa 50.000 síjar í þessu skilur við hverfi þannig þetta er þessi sænska sósíaldemokratíska góðafólksstefna sem er að bríða afróð í Frakklandi, Þýskalandi, akkur Marine Le Pen akkur AFD og þetta er ekkert, stjórnmálamennir er ekkert að skilja þetta En þetta er nokkuð sem er bara too much to be good, sko, eða full mikið af því góða á góðu íslensku skilja og þetta er bara típist fyrir hvernig svíarnir og svo jefla innvandrarar og knýja knýppora, þeir kallað að krúpa á knýja, sem sagt, eða þeir leggjast á bæn, sem sagt, með mjög virðulegum hættu, þetta er hollu leikveimi líka 5 sinnum á dag, þeir þó 5 stæð á líkafunum 5 sinnum á dag, allt þetta hangklæði og teppi út á götu og maður sér þetta í orðið í Póllandi jafnvel, Pólverðin reyndar ekki hrifnir að þessu og þetta er gögu trú og allt þetta, það að leggja niður og að svíarnir vinterfestin júlurna, þú veist nú er júlurna, þú veist þessi gömlu góðu hérna og eins og hérna kvikmyndaleikstjórinn Bergmann flotta myndir eru orðnir vinterfest að gefa eftir líka gagvart þessum meðlefndum sem að taka meira, þú gefur litla putta þetta er svo bara ef þeir skildir ekki eftir 5 ára ekki

0: til framan, já, hægri öfgaflokku, sko,
1: þú veist,
0: þá var hamra á því
1: gamla
0: og það síðast í gær sá ég nú reynda Matilu Andersen að segja það beinlínis að það var nú ekki bara hægri öfgaflokku en þetta væri ný nasistar hún rak þannig boðskapi sinni kostningabartu og sagði það í gærkvöld að það þetta bjarga svítja frá ný nasistum við stjórn þetta náttúrulega komið út í svona talsmáta
1: Já,
0: og þá von að fólk fái náttúrulega þetta ástand í bakið ef það keiri svona áfram og lofa svona kostningabarátt
1: Já, ég held bara að líka fólk sé orðið svo til leitt af þessari góða fólks og hún bara svo grunn og oft heimskulega og vitast þessi umræða það allt afgreitt sem samsæriskenningar eða upplýsinga óreiða
0: Já,
1: það infokaos á ensku mál, á erlendum málum?
0: Þetta bara orðskrípi til þetta bara orð sem notað til þess að kerfisbundi að dreifa röngum upplýsingum sem oftar en ekki koma frá stjórnvöld þegar þau þurfa að sko geta ekki sagt sannleika við þjóðum
1: Magdalena vill bara greinlega, hún að tala þarna nýnasista og hægri öfga og þetta en þetta bara fólk sem að vill fara inn í eitthvað bómullabóks í einhverjum fílafensturnum sem þau búið sjálft til og lifa þar sínu ágæta og góða lífi stað þess að fara og horfa út á leikvellina, út á róluvellina í sem sagt þarna Malin Beck í Brussel og þar sem útkvarðum í þar sem að þetta skelfilega glæpa ástand og bara ömurlegt og morðbylgja og börnir og morðingjar að mýra hvort annað og gengjamyndunin, vopnað eignin grimdin hreinlega, þetta fólk fer ekki í skóla, það vill ekki læra neitt eða virða menningu og annað eða læra tungumálið að neitt slíkt það vill bara og það uppur sem sagt afgreitt sem samsendingakenningar og upplýsing áreina og það er svo auðvelt að setja sig í þær stellingar og koma fram og svona en síðan bara reyndin allt önnur og
0: það kald, bara til að blákaldir... sensa sjálfa sig sko þeir stjórnmálamenn sem nota þessi orð til dæmis að tala upplýsing áreina þeir eru að sensa sjálfa sig
1: Akkurat.
0: Og þá varpaðir einhverju óviss út í lofti og allir eru að fara að horfa eitthvað annað í stað þess að horfa stjórnmálamenn sem segir það
1: akkurat.
0: Það sem þetta er þeirra tæki
1: en, Þeir eru með vonda samvisku vegna þess að þeir vita og maður sér það á augunum á þessu fólki þegar það segir þetta það veit að það er að ljúga að plata svindla og leiða fólk almenningi ógöngur en þetta er effektíft þetta er áhrifaríkt og vinnur sem sagt, og upplýsinga óriða hrikalegt nú er allir að vera sömu skoðum nú ætla ég ekki á þú veist, nei, ég vil ekki vera eins og einhver hérna útvarpssaga eða eitthvað svona skilur en síðan í öðrum málum að þá eiga menn að vera svo frjálslyndur og víðsýnir og prófa allt og börn eiga að prófa allt í kynlífið og þau eru fimm ára og það eru plakut og það eru fánar við sundlegur og barna og róló og allt þetta skilur þá engin óreiða í því að vera konservatíf og íhaldsamur eða sem sett bara náttúrulegur og allt þetta en allt til í lífinu og allt þetta en það verið að halda síðan að börn og að þetta þannig að þetta fólk hefur það hefur slæma samvisku þegar það er með þessi samsæriskenningar, svo er allt samsæriskenningar sem er einhverju flokkslínu frá einhverjum brusselískum stofnunum
0: þeir verða að segja líka til að verja gjörði sína þá verða þeir aðrir af kann benda á staðarindur og sallikan það sem þetta fólk er að gera þá verður að segja þessi samsæriskenning Okay. að annars kemst upp það þegar við erum að sjá horfa út að núna í Bandaríkjunum þannig að það nú bara sko, það nú bara stórkostlegt að fylgjast með því en þetta á eftir að sýna sig alveg enn betur en bara svona að þessum helstu kostningamálum í Svíþjó og það er náttúrulega voru líka orkumálin sem komið þarna upp því að nú voru þeir farnir að framlega einhver orku og ætlu að reyna að selja Evrópusambandinu en þá sagði Evrópusambandi sko, heyrðu, en við ætlum að fá helmingina ágóðum
1: akkurat, þetta er því fyrst fyrir
0: já, þannig að þegar voru að klípa svona kickbacks af viðskiptunum
1: já, þetta átti að gerast fyrir okkur Íslendinga líka þannig að Evrópusambandinslega í þeim gríðalegu erfiðu aðstöðu sem Evrópusambandið er komið í og þá var þetta ekki hægt að horfa hann á austurfront og Úkraínu sem að þeir alveg hlaupa á eftir eins og ekkit sé sjálfsæðara skulum við segja það er náttúrulega er að fara í ógöngur og þessi ríku þjóð þá Svíþjóð Þýskaland nr. 1 náttúrulega sem þessi stærsta ríkið og öflugasta fyrrum skulum við segja innveldi og þannig er allt þetta Svíjar reyndar líka mjög mikið vopna framleiðslu og vopna útflutningi.

0: að þarna skal ganga.
1: Það er þriðið stærsti útflutningreita
0: er
1: að opna fram að Ísla.
0: Já, það er alveg ótrúlega Bofors og þessi, já, þessi fólk já. Og þeir selja bara alla jarðir verkværi dauðans. Með þessum sænsku fallegu sósialdemokratísku slagorðum og hugsunum og mjúku, þá er að selja verkværi dauðans allar trissur og til svoleiðis hundu og glæpa Indónesía, Suður-Ameríka, bakinn getur nefnt það sko. Svo þegar stríðsbrýst útlóksins, þeir voru seldu til Írans og Íraks og allt þetta og Íran kontra þarna, Reagan og svona, þá voru seldi hann lindur að bóða að bóða. Að ef að landið lendir í landamæradilum, það hættur á stríði, þá skal stoppa strax að selja vó. Þetta svona hræsnis, þetta í hvort til stjórnarskrá, jafnvel.
1: Segja er það
0: já, já, þetta eins og að þú veist, maður á fyllri og svo þegar hann dettur í það, þá bara þarftu að auðvitað kaupir hann vopnin annars staðar
1: já.
0: Þetta svona þessi sænska, já, sverri ég skilur þú
1: en nú eiga þeir sem tala mikið það þeir eiga vona að rússarnir sé að koma og það búið að vera núni nokkur ára að vera áberandi á tímabili greip sig svo mikið svona hræðsla að ég frétta því að fólk hefur verið kvatt þessa að innrétta meira í kjöllurum og búa það, það er tilbúið að búa þar og flýja í kjallarana og draga fyrir gluggana og hérna þannig að þeir eru búin að eiga vona á rússanum núna mjög lengi og herinn mjög öflugur í að æfa og annað.
0: Já, já, það náttúrulega að spila upp á þessa rússagrínlu og það sér orð rússinn frugt í sænsku sem að heitir rússarhæsla og þetta allt frá 1709 þegar að Pétur Mikli er einhver Karl 12. Frá Poltava í núverandi Úkraínu heimtisinn og svíjar þá hætta sínum sænska imperialisma og þeir réðu nú alltaf Eystrasalti og þetta og er svolítið svona þessi sænska þeir eru konungar Norðurlandana skandinavísku kongun eitthvað svona og vilja vera hérna, halda því áfram og vera að færa sig yfir til Baltikulandana Eystrasaltsríkjana og eitthvað kannski lengra og reyna þetta en þá byrja þeir að byggja sín sitt sænska frábæra velferðarkerfi eftir að Pétur Mikli rússakeisar rekur þá þarna 1709 og en hérna þeir bara já og þeir ætla sér stóra hluti í Evrópusambandinu og allt
1: já.
0: Þetta
1: já, já.
0: Og líta á sig svona sem við þekkjum náttúrulega Svíja og Svíjar eru svolítið sérstök þjóð oft sko oft á tíðum
1: já og margir sem en var... samt ég var að segja mér finnst þeir sko hafa verið svona sko, þegar lengra liti aftur í tíman að mér finnst þeir hafa verið rosalega flottir og fínir og mikið afreksfólk eins og íþróttu þetta er bestu landsliðin einstaklingarnir annað tónlist, alveg snillingar í tónlist margt svo flott við Svíþjóð og þeir voru með mjög góð aðstöðu svo þar til þeir fóru allt í einu bara og trilltust og fóru að setja hátekjuskattinn þannig að bara fólk sem var að vinna og búið að leggja mikið á sig í námi að læra vandasum verk og þar lendi með hálaun þá var bara helmingurinn í skatta
0: Jájú
1: og þá bara áttu allir að vera jafni strax og þetta eyðilaði svolítið mikið að menn bara fóru og vildi ekki vera það kannski að starfa upp á að fá bara helmingin að því sem þeir hefur raunvilegt að fá sko.
0: Já, auðvitað missaði svona, bæði Björn Borg þenni skapi og Abba og aðrir þið voru með skattanir og möltuðu
1: já, gítur
0: eða Mónakó
1: það er náttúrulega margir tólistamenn á þess og svona íþróttafólk er en ég nú kannski ekki meina það ég heldur bara hinn vinnandi maður sem að var bara að læra því að þetta voru góðu skólar að það og voru í sérgreinum ýmsir og á mörgum sviðum fólkum alveg sprenglægt og var þarna en þá bara var með yfir 50% skatt á sig
0: já, þetta er náttúrulega bara
1: skattastefna þessi... sem fór svolítið með þá því þá voru þeir byrja að líka opna á velferðarkerfi svo mikið þá kostaði það svo mikið þannig að kom sá nútur
0: Já, það er bara svo auðvelt að, og það er ótrúlegar fyrir þá sem eru að misnota sér velferðarkerfið og það er hérna á Íslandi í dag líka og þetta er náttúrulega nokkuð sem að mun sliga þetta kerfi og bara fangelsin, sjúkrahúsin, skólarnir og þetta er ekki gert með faglegum hætti, ég meina það eru 30 manns í skóla í bekkáju við og frá 20 löndum sem eru 15 mismunandi tungumál. Fjölmennust fleiri lönd með arabísku sem tungumál svo er þarna pústuartið urdudari í Pakistan og þeim löndum persnesk tungumál þarna frá Afganistan og þau læra þá ekkit kannski sænsku eða íslensku í skólunum svo vel geti verið og auðvitað þessi písakönnun er

0: náttúrulega aldrei rætt það að þessi glæmi úrslit eru mjög mikið að því leiti að það eru þarna 30 manna bekkir með börn frá 25 löndum Jú, það sem eru 10-15 tungumál skilur
1: Já, það og... samt byrni að tala það og það tala með þessi að fyrir tímabili var það bannorð hérna til dæmis þegar geggjurinn var svo mest að þá var sko, það var bara sko, skóla án aðgreiningar þá átti það að vera ægilegur rasist með að þú voga þær að segja skóli án aðgreiningar, það ekki nauðsynlegt að þá var bara alltaf vitlaust að verða en núna eru menn bara farnir að tala þegar alveg er að skynsemi að það þurfi auðvitað á að undirbúa börn sem koma ellendum uppruna bara í sér námi og bara þeirra vegna vegna þess að þú þú nú ímyndaðir haukur að hvernig það fyrir þessi litlu grei að koma inn í eitthvað umhverfið þar sem þau skilja ekki neitt og það ekki skrítir án sem ég ætla bara að afsaka það en það ekki skrítir að þau leiðist út í einhverja svona hópa og afvega leiðist þau get ekki tekið þátt í samfélaginu hérna, að þau fá ekki hjálp til að læra málið
0: Já, vissulega.
1: Ef við erum gert þetta að sitja bara þegjandi allan daginn og skilja ekki neitt.
0: Sko, orðið torsabekkur náttúrulega ekkert skemmtilegt orð og allt þetta.
1: Nei, það bara
0: börn, og börn eru mism og þetta var einhver tíman og,
1: já,
0: út á, á ekkert, og þetta orðið hefur ekkert notað og út af því að það ekki til íslensku, þetta fenómen ekki til einhver. En það enginn að tala það að taka þetta orð upp. Við þurfum að taka af metnaði fagmennsku og bara ástofum í gjögg við þessum börnum og fólki og allt þetta og auðvitað þarf að leggja það þarf líka að leggja sitt til okkar ágæta þjóðfélags og okkur íslendingum fækkar það bara staðan þessi og hvað ætlum við að gera í þessu meina ok en spurning, svo líka spurning á hvaða löndu við um að leggja áherslu á í því að fá nýtt fólk inn hérna
1: Já.
0: Og allt þetta og það voru áður við voru austur-evrópu fólkið og rússarnir og fyrrum Sovét og allt þetta sem nú fullkomlega lokað núna á og með stæla af íslenskum stjórnvöldum en síðan að það að þessi stælika þessi sósíaldemokratíska stefna að setja alla í einn pott hræra vilji og þá voru komið algjöran hræðigraut og afburða nemendur þeir bara hafa ekki að gera í skólan vegna þess að þeir sem eru lakari íslendingar eða útlendingar sem hafa ekki tök og þekkingu á málunum nægilega, þeir draga fullkomlega niður þetta meðaltal og þetta virðist hafa verið stefnan og þetta písadæmi sem bara skelfilegt í hverju landinu og fætur öðru er út, að minnumandi út af miklu leiti út af þessari grautastefnu þessari sem sagt að það þarf að mæla að setja alla saman, fá einhverja sosialistiska útkomu úr því, já þetta meðaltalið þessi í tíu, þessi í einum og meðaltalið fimm
1: já.
0: Í stað þess að leggja áherslu á yfirburðar nemendur og annað sem eru betri í þessu, svo velja þessi raungreinar raungreinar og mingri greinarnar sem sagt humanitari, félagsfræðina eða stærðfræði og svo leist Og gera þetta sem sagt á sínum aldri og allt þetta að það lögð áhersla á þetta sem sagt, og svo náttúrulega þessi kynlífsfræðsla sem bara er bara klámvæðing og það orðalag og annað ég ætla ekki að ræða þannig mikið
1: Nei.
0: En þessi grautastefna og þetta hefur verið á Íslandi og við erum bara með skólana á Íslandi, Reykjavík út á landi líka þá eru 50-60% kannski Íslendingar við erum með eins og við segjum, bara að tala þetta og það eru þetta og þetta margir útlendingar í skólanum þannig að það verður að setja upp sem sagt eitthvað svona skipulega á því að það sé á sama stigi sem krakkarnir eru að læra ekki algjört bil gap.
1: Já, já, ég maður til dæmis þetta því að hér svona 2003 þá var komið í Austurbæjarskóla það var fyrsti skólin sem að tók inn 20 tungumál mismunandi og þar kvörtuðu svona afburðanemendur undan því að þeir voru látnir vera á sömu blaðsíðunni kannski þær þrjá vikur af því að bekkurinn komst ekki áfram og þeir voru bara sko þessir nemendur sem voru og eldklárir og vildu komast áfram þeir voru bara settið til hliðar af því að nei þá að vera að bíða eftir þeim sem gátu ekki
0: Svo eru þið jafnvel útskúfaðir
1: já, og svo jafnvel,
0: sem að þarf að sína athygli og virðingu og þetta og það þetta fólk sem að verður okkar verðandi vísindamenn
1: utan
0: fyrir hann bara heim í tölvuleik og kaupa sér bjóri yfir hann átjón eða fyrir eitthvað ríki og þú veist sígarettu og bjór og, og svo tölvustýringin.
1: Sem er að gera.
0: Þetta er máli.
1: En bara það sem er athyglisvert að þið verum að tala um Svíþjóð og þetta kerfi haukur, að sem er athyglisvert núna að sjá það, að þetta er ekki bara hérna á Íslandi, þetta verist vera almennt á öllu Norðurlöndum og á Vesturlöndum, ég sá þetta í Frakklandi þegar þeir voru að tala um slæma niðurstöðu, það er vegna að það ný stefna, það farið eftir ákveðunum glóbalískri stefnu og hvort sem fólki líka betur að vera, það breytingin sem verið að gera og þetta tengist þessari endalausu stefnu eina heimstjórn allir jafnir. Og horfum á það að ef að allar að ná því á heimsvísu allir verði jafnir eða miskusti hérna vestrana heimi að þá horfur til þeirra landa sem skara fram úr í efnahagslegu tilliti eins og Norðurlöndin og vestur Evrópa það gerur þá þá til dæmis lætur þú taka þátt í alveg óbóstlega og útgjalda miklum aðgerðum uppbygging á her eða öðru slíku, taka þátt í hernar uppbyggingu, það verður að viðhalda stríði til að tæma ríkissjóði þessara landa. Það gengur allt út á það, við erum stödd þarna. Það verður að tæma eins mikið að reyna að fá til að taka erlend lán og ríkinn í kringum okkur, taki í lán til að skuldsetja ykkur. Þá eru þykir með yfirburði, allir jafnir. Þetta er það sem er að gerast og búið að vera að gerast. Og við erum að horfa jafnvel á svona úrslit í Svíþjóðum.
0: Já, og svo er allir...
1: Enn einn staðfestingin á því.
0: Svo er allir í strengjum bankana.
1: Og allir...
0: Þeir bara hreyfa puttana og...
1: Já, og allir komnir þetta. í kóngulóða veðin þar.
0: Nákvæmlega, já.
1: Þannig að það eitthvað sem er best fyrir ríki að gera núna, segi ég, bara svona þegar maður horfir á þetta, að það er að geta slitið sér frá sinns mikið og hægtir.
0: Já, það þurfum alltaf að gera það,
1: já.
0: Alveg klára og þetta er þessi alheimstjórn, þetta er og program sem að er búið að vera að skrifa í handritum í myrkum herbergjum mjög lengi og gengur ótrúlega vel upp og það er ákveðnir.
1: Já, þú sér það alveg keirt núna og það sem tekist í það stigi að börnin ekki geta lesið sér til gags, þau ekki geta þekkt bóks, neða hérna tölustafi, að þau ekki hafa tengingu við verðlag og verðmæti hluta.
0: Já,
1: þau helst ekki að þekka tölustafi, þess að þessi tölustafi núna skrifaði bara í bókstöfum.
0: Já,
1: og hérna þannig að það er svo margt sem maður sér að er í framkvæmdu. Svo þessi stjórna þessu og leggja línuðar og búinu að vera að gera jafnvel í áratugi, svo koma þeir alltaf að segja, nei, við erum núna að fara að búi til aðalnámskrá, við erum nú að fara að koma með kennslugögn loksins og ráðherrarnir bara, heyrðu, viltu please sjá til þess að þetta veri gert. En þá er eitthvað fast inn í kerfinu sem búið að vera að mikla þær árum saman sem stýrir þessu og það jafnvel skilur ekki sjálft af hverju það láti gera það, af þetta er allt ákveðið erlendis.
0: Börnin okkur er orðin óskrifandi og ólæs. Þetta hrýnur niður þessi línur.
1: Það er það sem
0: er að stefnað. Já, það er einhver 40% drengja, ólæsir 15 ára. Þau veit ekki hvað bók er í dag. Og þessi skólakerfi, þetta er náttúrulega alveg...
1: Svona er þetta Svíþjóð búið að vera í þessu.
0: Já.
1: Og hérna... Og það er ekki að koma vel út, nú finnarnir á tímabili komi mjög vel út en nú eru þeir að sinni aftur, þeir að vera sjankaðar inn í þetta líka.
0: Já,
1: en þeir eru konu inn í NATO og er náttúrulega í ESB.
0: Já, akkurat.
1: En við þurfum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu, við erum í heimsmálunum og förum nú vítt og breytt þar við Haukur Hauksson fréttamaður. Erum að skoða þetta í svona nokkru víðu samengi út frá þessum kostninga, já, þessari kostningastöðu sem er í Svíþjóð og niðurstöðunum, það eru ekki alveg komnar en hérna sósíaldemokrátar eru langa eftir, þannig að sem flokkum með 99 þingmenn og síðan er aftur á móti á hægri hliðinni, þar er að móti rata og þeir eru með 70 þingmenn og Svíþjóðademokrátar hvað 66, en við hérna komum aftur eftir skamma stund og höldum áfram.

0: Komið þér sæla heimsmálinn og útarpi sögu í dag Arnþrúður Karlsdóttir og Haukur Hauksson hér í ýmsum hugleðingum en við vorum að tala um stöðuna í kostningunum í Svíþjóð þingkostninga þar í gær og það verið að telja ennþá og búist við að niðursta verði orðin til á nei, á miðvikudaginn það ennþá verið að telja post enni atkvæði eða utan kjörfundur atkvæði en mjög jafnt á milli en hérna vinstri blokkin frekar fyrir ofan með 176 þingmenn þegar þetta tala og hæri flokkurinn með eða flokkarnir með 173 þingmenn en það, já, eftir að telja 200.000 atkvæði sem sagt, það núna mánudaginn 14 september 2026 það ekki haukur, ekki bara rétt að hafa það þannig
1: Jú, það
0: staðatími, eins og þú mútið segja
1: já, ég segja, það svo nákvæm hérna
0: já, það staðatími en það annað, það hérna í sambandi við staðatími, það best að tala það að það hringdi hér en maður í morgun og gengur nú ýmislegt á í sambandi við Úkraínu, Rússland og átökin þar haukur og eins og þú veist og það til dæmis verið að tala hérna lest sem að hafa verið að koma núna pólsk lest sem var að keiri gegnum Úkraínu, þar hafi rússa skotið á lestina, en svo heyrist í fréttinni sko að lestilega skammt frá hafi Boris Johnson verið þá var það orðið stóra fréttin en ekki það að lestin hafi skotið á hana
1: já, engin sem lest
0: það nei, verið snú ekki skipta máli heldur bara aðlega því að Boris Johnson var það nýgst að það lest
1: og þannig að þeir ætla að koma honum fyrir kattanum
0: já, ég sanga þessu en hitt er hann mála að hérna það nú verið einhverja aðri háttsettir í einhverja annað lest en er þetta svona haukur bara östutt er þetta að harna dálítið mikið núna eru átökin að harna ég sá hérna að rússæðu skotið á bara klukkutíma vel við 200 drónum á kýf það var alveg rosalegt regn þetta sá ég umstar í nótt Það var svona, að það væri komið á annað stig, þetta var bara harðara stig.
1: Já, þeir rússar eru farnir að leggja áherslu á drónarósir á þessa innviði sem eru tengdir orku og svo framleiðslu og svo hernaði og hernaði mátt Úkraínu og þeir eru, já, alltaf sér virðist vera með því að vegna þess að það er ekki að draga úr þessum árósum að minka verulega eða lama hernaði mátt Úkraínu manna eða sóknar mátt og varna mátt líka sem að, já, virðist í miður ganga og allt þetta þannig að þeir eru og svo er náttúrulega það að þeir þá skortir hermenn og mannafla sem er náttúrulega lykilatriði í stríði en ég held að rússar já þeir hafa breytt allsvegt hérna stefn og annað í þessu máli og tíminn eins og sagt er að það er klárt mál að tíminn vinnur með rússum í þessum deilum og hefur búið sambandið heldur áfram að gefa þetta peninga og hvort sem það Úlf Kristersson eða Magdalena Andersson og þá eru sænskir stjórnmálamenn í því að styðja Úkraínu fram í rauðan dauðan og þá sé Lenski náttúrulega vissulega hann sjálfan og spilling og spillingar mál og sögur í kringum hann það er náttúrulega eru ótiljandi og allt þetta en í stað þess að setjast niður og tala ég byrja einhverja samninga við ræður draga línur á korti
0: hann segist vilja hitta Pútin hann Selenski óskar eftir því að fá að hitta hann og get 20 unir á Flórida vil þið hitt hvað í desember er það
1: já það er einhvern tímann núna fljótlega í haust og annað og ég held að Pútin hafði ægilega áhuga því að hitta Selenski
0: það búið að segja að koma hitt í greinu
1: Já, hversu sniðugt það er og svona þá er náttúrulega bara hversu produktivt, hversu mikið kæmi út úr slíku, því að Selenski vill náttúrulega fá einhverja myndir af sér og vera í sínum þarna dökku fötum og hann fer náttúrulega eftir dresscode og hættur að vera jakkafötum og annað er stór spurning hann er kannski að reyna að feta í fótspor Fidel Castro sem að eftir byltingu var alltaf í sínum grænu fötum
0: en hvernig sem það nú er sko að þá er það samt sko maður skilur ekki akkur leggja menn ekki meiri ásla á að hittast núna því að þeir komu Kúrsner og Vitkoff til Úkraínu þá eiginlega var hann ekki að tala um það sko að ljúkældur hann sagði við þurfum bara meiri peninga
1: Já, það er málið að þeir, já, fyrir ekki, það það að þeir vilja bara hreinlega peninga og þeir vilja vinda úr þessari tusku sem talsverð stór og blaut og annað sem heitir Evrópusambandið. Bandaríkjamenn eru hættir að leyfa vinda úr sinni tusku sinna fjárlaga og fá fleiri og meiri peninga og síðan eru þessi peningar í bönkum og það eru villur í Mónakó og Suður-Ameríku og sjálfsögðu Ísrael og annars staðar. Þannig að það plan Zelenski bara meira og hann með betlistafin báðar hendur úti þegar hann fer að þessa fundi til sérstaklega til Evrópumanna sem er ekkit í því að og Íslendingar ekki heldur að hugsa sinn gang hvað var það peningagjafir til Úkraínu til Vladimir Zelenski svo kó.
0: Nei, það er allavega ekki mikið rætt hér hvað verður þetta en nei, hann komið mitt við hérna núna fyrir nokkuð dögum í östut og hitti utryggsráðherra upp á Keflavíkurflugvelli og það er sko utryggsráðherra bara lýst í því yfir og eftir við værum að styðja Úkraínu og ef væru peninga þá verður þeir lagðir inn á Orkusjóð heitir það og nú hann fór tölvóraðis í jarðaförina hjá konginum og síðan fór til Kanada og kom það við líka þannig að það nú annar má en þetta er allavega í einhverju bakstöðu sem að við áttum okkur ekki á en ég spurði öðru hugur hvað hringdi að bli mitt maður hérin í símatími morgun og hann sagðist vera með fréttir af því það væri staður sem hétu Úman í Úkraínu og þanga væri að streyma fólk á einhverja hátíð og tala að það væru hérna gyðingar. Hvað geturðu sagt okkur Úman í Úkraínu? Er þetta þessi heila í reytur eða er það kjaftasaga eða hvað það?
1: Nei, það núna nýjár hjá gyðingum sem heitir Rosh Hashanah á hebresku vöntalega og þetta mjög mikil hátíð hjá gyðingum, hasítunum. Það eru þessir með Já, það reyndar ýmsir úr þessari flóru, gyðingaflórunni, en þeir eru alltaf eru svona mjög konservativ og eru svona alltaf klættir með þessar kollur eða derhúfur og gríðarlega barta alveg niður ekki hvað og svo klútin hérna sem stendur niður og annað. En það hjá hasítunum er nauðsynlegt og það hérna 55.000 manns, 50.000 frá Ísrael og svo 5.000 frá Evrópu. Eitthvað af þessum Úkraínu mönnum sem ekki eru flúnir til Ísrael séru þarna og bandaríkjunum Evrópu og þessir gyðingar sem eru hvað upplifastir þarna í New York, London og annars staðar.
0: Eru þið núna þá á einhverju hátíðar?
1: Já, þarna er Rosh Hashanah er núna sem er þeirra nýjár og þeir þurfa að koma á einu sinni í lífin að minnstu kosti þarf sannur hasíti að koma á gröf Nachman sem er þeirra hérna hvað heitir þetta náttur?
0: Svona guð, þeirra guð?
1: Já, hálf guði eða hérna tengið liður milli guðs og manna og þeir fara þarna á þessa gröf og sjá þarna það sem að Nachman liggur og þannig að þetta er helgur staður fyrir hasita gýðingana um allan heim og þeir eru þarna í Úman sem að er þetta milli kýf og þessu, þetta er svona kannski 300 kilometra frá Kýf og
0: Odessa. Já, bara inn í miðju landi.
1: Já, þetta er miðsöður Úkraína.
0: Já,
1: miðsöður og þeir eru þarna og koma þarna með mikla peninga. Það er greinlega, hins vegar er eitt leiðilegt í þess að þeir skilja rusl, þeir eru ótrúlega þeir henda frá sér rusli á götum úti og virðist vera til þess að niðurlægja þá Úkraínumenn sjálfa.
0: Heimamenn
1: sjálfa. Það er mjög mörg myndbönd á netinu. Og þetta er allt kallmenn og menn koma þarna með síni sínan í barnunga aldri og með þessa gýðinga sem sagt búningana sína eða eru í þeim og eru alltaf í þeim og svo er talsverð viðskipti við kaupakonur á staðnum. Þar að segja konur sem fátækar konur sem koma frá allar í Úkraínu í mannsal og bara í sem sagt sem gleðikonur eða slíkt.
0: Þeir kaupa sér konur sem
1: sagt. Já, kaupa konur eða gleði konur eða vendis konur og sem að koma og vesla við þá þessa daga sem að þeir það til viku þarna á staðnum. Og það eru myndir líka á netinu frá lestum, ukrainskum lestum, að það er alveg inn á klósetti og á göngunum og það sem sætin eru bara rusla haugurinn. Og það er einhverja sögur að þeir geri jafnvel þarfir sínar á götum úti til þess að Ukrainumenn og slavar þurfi að hreinsa þetta upp og þá koma menn götusóparar og eða aðrir og þetta sé gleði efni hjá þeim að sjá goyim á ensku eða goyi er ógyðingur eða ekki gyðingur og þessir hörðustu síjónistar og sem að þessir hasistar eru mjög miklu leiti hafa gaman að

0: því að sjá ógeðinga eða ekki geðinga ganga í þau verk að hreinsa upp eftir sig sem sagt rusl skulu segja já, og úrgang annan en þetta afar skemmtilegt vissulega og
1: eru margir svona í Úkraínu? Eru margir geðingar í Úkraínu?
0: Já, öll stjórnvöld í Úkraínu langmestu leiti eru geðingar og Vladimir Aleksandrovits Zelenski er geðingur
1: Er hann, hann inn í þessu líka?
0: Já, hann alltaf í sínu svörtu fötum og færa ofan í fyrir sig í, vegna þess í Hvítahúsinu og einum staða. En eftir vill á laugardögum sem þeirra helgidagur, þá getur verið að hann farið með klútin og upp vefjuna hérna á vinstri handlegg og seti kassa hérna og þeir sem sagt vakka sér fram og tilbaka og grátmúrin er þeirra heilagi staður. En hans stjórnvöld og Júlía Moshenko, Júlía Vladimirovna, Valdimarsdóttir og það ótrúlega mikið af þessum sem eru í ólíkorkunum, rétt eins og í Rússlandi á Jeltsinstímanum, af húsi Davids með fullur verðingu fyrir því fólki og þeir getur nú mikið partí þarna í einum af þessum penthásum Selenskis þar sem að einungis geðingum var boðið og hann var vestustjóri og mikla veitingar á öllum sviðum og þar þurftur að vera miljarða mæringur í dollurum til þess að komast inn að stóða á bósmiðum og þetta var Zelenski sem sagt og þarna eru íslenski peningar miljard, ekki miljóna miljónir, ekki miljónir þetta eru miljardir á rússnesku, sem að Zelenski tala rússnesku og hann nýbúin að læra úkraínsku og
1: Já, það hans móðumál.
0: Já, rússnesk hans móðumál, hann hefur aldrei kunnað, reyndar eru fóreldrar hans núna niður á í Ísrael, af hans barðist í Rauðahernum, fekk stjórnur og ekki orðið Sovjetríkina heldur, en samt miklar orður, hátt settar, fyrir baráttu sína gegn nazistum. Já, og það auðvitað þykir mönnum það eðlilegt, en síðan þegar að nazistar, hreinlega, eru orðnir dýrlingar, þjóðhetjur, hjá elítunni sem er gyðingsleg 85% þykir mönnum mjög eðlilegt en þetta er kannski svolítið eðlislegt Zelenski með hans hendi og tækjafæristefni fyrir þetta ekki segir bara beint út
1: en sem er einhverju skýringin á þessu sko, þetta er svo margt skrítið sem að fólk getur ekki alveg átta sig á bara náttúrulega við vittum upp af átökana og hvað forgrunni var þar við vittum það ég og þú haukur en ég erum ekki að fara að þangað núna en hins vegar finnst mér þetta áhugavert að því tóka þér einu þegar átökið voru á milli Írans og Ísrael þegar þeir voru nú að skjóta hana að þá var Zelenski að senda hergögn til Ísrael samt að byggja meiri hergögn fyrir Úkraínu
0: Vissulega.
1: Þetta var svo skrítið að hvernig að senda til skilur Ísrael af öllum
0: Já, hann hefur náttúrulega tengst við hann tekki Bíbi væntanlega ekki væntanlega eitthvað Benjamin Netanyahu í líkutflokkum og aðra svo hefur náttúrulega persónir svo Ben Gavir og aðra ótrúlega ummæli
1: En segir mig þó eitt, hvað tengir þá, sko núna, við greinum þetta svona, hvað tengir þá þennan ofsa eins og núna Svía, Ulf Kristjansen, já, bara peninga til Úkraínu, Þorgeir Katrínu, já, bara peninga til Úkraínu, Jónas Gahr Störe, já, peninga til Úkraínu, hvað er að, og Mette Friðriks, ennum svona ég glemma henni, láta búa til eila kvikmyndu Zelenski, já, peninga til Úkraínu, hvað tengir þetta fólk svona við gyðinga hvernig stendur ás með fullir vingur verið þeim ég bara verið að leita upplýsinga
0: þeir náttúrulega eru afar fær þjóð og þetta er náttúrulega þjóð og menning og sýmenning og annað sem er 6000 ára okkar er rétt 2000 ára og við erum hérna hvað, við erum 1200 ára Íslendinga frá því að við
1: varla
0: En þeir hafa náttúrulega í Tórunni og Talmútunum og þessum sem eru þessi rít á rúlunum sem eru í sínagókunum og þetta og alls konar sérimóníur og dæmi er náttúrulega talað yfirburði gyðingdómsins og að þeir þurfa að koma sér inn í allar lykilstöður og að hjálpa öðrum gyðingum að komast inn í lykilstöður það er mjög mikilvægt í gyðingdómum og eina skildum gyðinga svo eru alls konar fórnir jafnvel það að tala um mannfórnir, það mjög mikið tabú að ræða slíkt en þú getur verið nýr í Ísrael eða New York eða eitthvað, þá sérðu ungan gyðinga hópa gyðingastrákum er reyndar ekki í Rússlandi, í Búdapest mjög mikið gyðingu, kannski með kjúkling helst lífandi en kannski giftan úr búð það sem er eldur kemur við blóð helst og það kannski vera að stinga innan kjúkling bara sem er frosin úr bónusi en þetta er hlut og svo eru náttúrulega grófari eða meiri aðgerðir og það eru kannski börn og eitthvað sem, satt, ákveð, ekki, sem að koma til og þetta eru 6000 ára rítúal hjá þeim sem er rítúal af brot sem að hringlega eru þetta og þetta í New York og Epstein var í þessu Eyjur Epsteins eru ennþá starfandi og það eru Epstein var náttúrulega
1: var hann tengdu svona mikið
0: já, hann var mjög öflugur og hann tala í sínum póstum Goyim, verðum bara og þá er hann tala um misnotkun hann er kannski með rússneska stelpu 5-6-7 ára, bundið fyrir eftan bak bundið með laki, munnurinn og það eru myndir, bundið fæturnar, bundið hendurnar fyrir eftan bak og það er verið að klæða hann úr af einhverjum elítu, þetta er viðbjóður sem að var að gerast þarna og annað og þarna er elítan, svona alltaf kompromat og Mossadon sinn bett hafa og Nati Ísraelsku leynþjónustunar hafa terrabætin af myndum og öðru af þessum aðgerðum og...
1: Þannig, það er náttúrulega þessi ótrúlega margir sko, sem að afhyllast svona þennan pervertisma og er að búa til sér heim og þessin er tölum við nú stundum með kynlífsklúpa þarna á milli landa og anna það verið að taka menn út að mynda einn og anna en ef við farið ofan í þetta það var alveg svakalegt að sjá að þetta eru þessar athafni bylinnis jafnvel í neðjarabyrgjum þetta er hreint ótrúlegt þetta er bara efni í marga þætti sko. En þessi menn hafa bara komist til valda hægri vinstri
0: Já, þeir eru til dæmis í þegar Jeltsin og fullfalls á vitrikinu og annað verður þá eru þessir sjö bankamenn sem að ráða landinu og maður ráða sjúklingnum Jeltsin í öll tíu árin það var einn rússi að nýta allt geðingar og svo prívatiseringin og annað þeir líka eru rosalega vel skipulaðir alltaf með fundu og ráðstefnur og seminur og hingað og þangað og mjög mikið leynilegt af þessu og þeir gefa út Jerusalem Post var að gefa núna daginn rit lista yfir áhrifamestu gyðinga heims og það er Ivanka er númer eitt Ivanka fór í gegnum Gíjúr en Gíjúr er mikil og erfið aðgerð andlegsæðlis fyrir konur en aðeins smá líkanumsæðis fyrir kallmenn Gíjúr er eftir vilt bara fyrir stelpur konur en Gíjúr gengur út af það að germönsk eða slavnesk eða kona sem satt af hvaða kyni sem er eða kynþættir réttara, gerist gyðingur og hún er núna orðin gyðingur og valdamest og áhrifamest gyðingur heims er Ivanka Trump og síðan nr. 2 er hann Jared Kushner sem er ekta gyðingur hann er frá Hvítrússlandi Kushnerarnir og svona það Vitkof er gyðingur en hann er nú neðar á þessum lista síðan er Benjamin Netanyahu og Ben Gavir og hérna Mossad yfir stjórnin og hinur á þessir en þetta er mikill list en þarna og til dæmis er Mikhail Mishustin sem er forsætis ráðherra Rússlands er á þessum lista númer eitthvað hvort það var 18 og þarna er Jerusalem Post sem er hérna mjög virt og bara öflugt dagblað í Jerusalem og stjórnvöldi til að við eru þarna tengslum við þá og leynir þjónustöndar eru að hæla sig að því hvað þeir eru sterkir og þeir eru í bankakerfinu Hollywood og getur færið á netið og fætt upp lista kvikmyndir, bankar, pólitík
1: skipaflutningar peningaþvættir
0: algjörlega, þetta er fullkomlega rétt
1: og góðan daginn Hauku það er djúpríki, glemdi ekki
0: já, þannig að þetta er og svo sem þetta eru ákveðnar og það er grunnsælega lengi líka sem þetta stríð hefur gengið á þessi slátrun á austurslöfum í Ukraínu og Putin tekur vissulega þátt í þessu en ok, það er kannski spurning og sömur segja hann sé satna, tengdur og allt þetta og menn ná ekkert völdum nema sé þarna í góðum vinir og reynda að kaþólska kirkjan var að berjast en vegna þess að þeir komast mjög vel inn í allar valdastöður hvað einustu valdastöðu í hvað einasta hérna apparati sem
1: Já.
0: En það verður sagt eitthvað antisemitismi og annað en menn þurfa bara að stúdera ákveðna hluti og
1: allt Já, já, þetta bara svona bara það sem blasir svolítið við bara fréttalega sér að út af þessum tengslum að reykta leggja niður dóm og það heldur bara hver tengist hverjum með maður tekur eftir einu
0: Þetta opnar upplýsingar að það

0: listar skilur.
1: Já, ég segi það, það, það
0: menn þurfa bara að vita dýpra
1: já, og ég bara segi það haukur eins og til dæmis að þeir sem eru að, að með þessar yfirlýsingar nei, við stiðum Ukraín, við stiðum Ukraín gefa pening, það bara öll Norðurlöndin og bara hvað er það sem tengist og heyrðu, jú, býttu, heyrðu það hérna þessi gíðingablettur, nýi geblettur einsko nei, minna skilur þetta voru skrítið og svo þú tengja þetta eins og niður í Ísæl og að þá finnst manni líka jafn skrítið eins og við hérna Íslendingar að nú eru við svona viljaður að gefa þessa peninga til Ukraínu svo kemur utræðis á þér og segir nei, heyrðu, við erum á móti Ísæl af því að við erum að reyna að sækja á til saga í gegnum réttakerfið að þeir sem við fram í stríðsklæpi þannig að þarna er hægri höndin veit ég hvað svo mistur að gera á sömu manneskuði það er ósamræmi í viðbrögðum þannig að þarna er bara að vera að fylgja línu annara og hlaupi með og hlaupi rætt
0: Já. En þetta með Umansku þá, þá er það líka að þar eru þessir hasítagyðingar mjög ánægð með það að það sé búið að drepa milljón Úkraínumenn og milljón Rússa og þetta eru karlmenn á besta aldri sem eru drepnir og dauðir þarna í skotgröfum og Rússar taka sína menn og jarðseta Úkraínumenn hýrði ekki líkin af eigin fólki þó að Rússarnir séu með þessa póka með rennirans og handföng fjögur
1: en er það ekki bara reyti pening til að leysa út að
0: já og svo þurfur að borga fólki líka bætur og mæðurum ekki um systrum en þannig er þessir hasítarnir koma líka til Úman og þeir eru mjög ánægði með það og fara bara hreinlega með vísur og söngmál og annað og eru dansandi þannig að hafa hann að gilla og á guttum og hljóðfara sláttur nú eru helviti slavarnir dauðir nú tökum við þetta sjálfis nú er nóg að kvenfólki hér fyrir okkur fallegar þessar slavnesku stúlkur og ukrainskar og allt þetta og fagna mjög styrjaldinni og stríðinu og að vilja þess sem lengstan
1: að
0: það haldi áfram sem lengst hægt er
1: en alltaf skal
0: þetta hluti af þessu líki
1: mist nota konuna svona
0: já svo er þær sára fátækar konur koma hérna í einhver verk og hérna og fá dólar eða sjekkala eða evrur eða hvernig sem
1: er
0: en vegna þess að sósjællin er í rúst
1: en þetta varpa líka ljósið að ykkur að menn vil ekki stoppa stríð
0: nákvæmlega það er svo vopnaðurinn þá getum við ekki Bofors það er nú ekki lítil sem Evrópusambandi borga til Bofors og annara núna og svo bankarnir og svo vopnaðurinn og svo þessi pólitíkur sem vilja halda því að rússar drepi útrými bara rússum þarna og fái þetta vakum þá er planið hjá Hasítunum að flytja það til Úman til hinnar helgu borgar og breyða úr sér þarna allt og síðan er Úkraínumenn það er ákveðið líka hjá gyðingunum með það að fólk sé þjónið þeim og þrælið þeim ég þekki mann sem var í Nepal ágæts vinnu minn og hérna, þá eru Hasítar eða ekki frá New York en Nepal er það ágætis ensku þá voru þeir bara að ræða hvernig hægt væri að taka þessan Nepali á ensku sem allir skildu í salnum hvað þeir eru frábærir þrælar fyrir þessa ungu New York gyðingu þetta var alveg opið samtal og hvernig ferðamenn eru orðnir óvinsælir í Tælandi allra síðustur Asíu Ísraelskis og þeir eru reyndar ekki
1: rosa vinsælir hér þetta er að skýra rosalega margt nefnilega núna sem er að gerast og þarna alltaf skal þetta hafa sína skýringu hangir oft annað á skýtinu heldur en það sem að í fljóta bræða virðist en
0: veistu,
1: haukur, við erum búið tíman
0: fullt mikið
1: en, nei, þetta er góð kampi við erum bara að halda við erum að taka framhald það verður nýja Ísrael númer 2
0: Seleski sagði það mjög pass dróim novi Ísrael við ætlum að byggja hér nýja Ísrael í mínu landi
1: já, Úman
0: Já, bara úmennið með miðpunkturinn, nafninn og síðan bara mynda að breyða úr sér og yfir að rússnesku landamærunum eða allt þetta.
1: Það er Heyrðu, við þökkum kjærlega fyrir Arnþrúði Karlsdóttur og Haukur Hauksson fréttamaður og við þökkum Þorsteini Sigurðssyni með okkur hér og við kveðjum ykkur verið sæl.
0: Takk fyrir.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sælu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsaði ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðingur, sem hlustendum út af sögu og góðu kunnur. Hann allar að ræða hér ýmis mál, við ætlum að ræða vindmyllur og orkumálin hér og eftir, en við ætlum að byrja á skólamálunum og við ætlum að tala tækniskólan og tæknimenntun og písa og fleira. Kristinn var auðvitað lengi við kennslu og við bjóðum hann velkomin hingað út af sögu. Góðan dag, Kristinn.
2: Góðan daginn og þakkar fyrir Arnþrúður að bjóða mér.
1: Já, heyrðu, það eru auðvitað skólamálin og það eru tækninámið og það er písa og það er margt sem renni stóðum undir það sem þú hefur sagt hér áður.
2: Já, ég er nú búin að kenna í næstu í hálfa öld og byrjaði að kenna í framhaldsskóla, í menntaskóla, svo fór ég að kenna í tækniskólanum og svo kendi ég í háskólanum í Reykjavík. Og þessun hef ég svolítið fylst með bæði þessum málum að áhuga og síðan þróuninni. Nú það er náttúrulega písa niðurstöðnar kom alltaf núna á haustin annarkvert ár.
1: Já.
2: Og ástandið er alltaf daprara og daprara. Nú ætla ég ekki að fara að skipta mér að því hvernig einhvernu gefi ég að vera eða hvernig á að kenna sko lestur. Það er kannski aðrir sem eru betur að sér í því að ég. En ég vil bara leggja áherslu á að það gríðarlega mikil atriði að nemendur læri lestur sem allra fyrst því að heilin, hann er á svo miklum mótuna skeiði á þessu fyrstu árum og það sem með læra þá situr miklu varalegra inn í heilanum höfðunum og það var nú hérna, þetta var reyndir ekki sálfræðing og sálgreinir sem skrifaði bók sem hét Árin sem engi man og er þá frá 0 til 30 ára aldur. Nú er ég ekki að tala um að kannski að fara að kenna lestur fyrir 30 ára aldur en þetta er bara gríðarlega mikilvægt að nemendur nái góðri færni á lestri bara strax frá upphafi þannig að þegar þið koma svo í nám þá er það tölum við fyrst grunnskólan og síðan kemur framhaldsskólinn að þá sé læsi ekki vandamál í þessu. Því að ef nemendur vilja tileinka sér eitthvað, það skiptir engu máli hvað það er. Það getur verið fjallaklifur, það getur verið gera gamla traktor, það getur verið heilsusamlegt fæði, að það þurfa menn að hafa gríðarlega góða færni með lestur. Og ég held að þessi umræða sem við höfum verið að fá í dag með aukið ofbeldi, núna var það síðast aukin drykkja unglinga, reykingar, að þetta sé afleiðingar því að ungt fólk það hefur ekki þessa möguleika á að tileinka sér hagnýta þekkingu og þá leiðist það gjarnan út í svona samskiptamiðlana sem mata þig svo mikið, þeir eru algjörlega mata þig á einhverju það sem þú ert ekkert að hugsa um.
1: Já.
2: Og þegar það gerist að þá sjálfkrafa kemur ákveðu svona hörnun í hugsun og þá fara menn að reyna að vera eins og fyrirmyndina sem þau horfa á og hjá strákunum er þetta nú gjarnan sko slagsmál og ofbeldi en hjá stúlkunum er þetta gjarnan það að vera með flottasta kroppin og þess háttar. Og það var í fréttanum um daginn að mikið af ólöglegu bótoxi líka sko sem selt er og ég held að þetta sé afleiðing af lélegu læsi. Og nú svo náttúrulega það sem snerti mig sérstaklega, það er náttúrulega svo þegar kemur að teknifræðinni.
1: Já, má ég aðeins skjóta þið inni Kristín hérna í sambandi út að tala svona þetta kannski já, lífsmunstur má segja sem grípur sig þegar verður svona einhver tilvist að kreppa í kjölfar já, lélegs lestus kunnóttu að það sko hvað með foreldrana að það að foreldra sé meira á vaktinni yfir því hvað börnin, hvernig þeim að reyða?
2: Jú, mér nú alltaf minnistætt, sko, sennan okkur áratugum aftur í tíman að þetta var á þeim tíma þegar finnar voru hvað efstir í písakönnunni, þeir hafa nú hrunni líka og þá var kennaranámið bara 3 ár og það var mikið tal að við þurfum að hafa mastersnámið til þess að gera þetta jafn gott og hjá kennurum og mér sko minnist þetta þá hringdi kona hingað inn á sögu og sagði þetta ekkert með mastersprófa að gera þetta væri spurningu það að nemendur kæmu lesin í skólan hún hafði búið í Finnlandi hafði verið foreldri í Finnlandi og hún sagði þar koma nemendur ekki ólesnir í skólan og það alveg rétt að það skipti gríðarlega miklu máli að krakkar sko lesi heima hjá sér læri og það meiri sér gengur umræðum það að jafnir þegar börninu bara mjög ung það sé áðurinn fara að lesa að það sé lesi fyrir þeim og þá komum við kannski því sem er nú kannski mitt hjartasmál ég vil kannski svo ég klári þetta með foreldra því ég ekki að neita að foreldir eru jafn mismunandi svo börnin eru mörg og ég nekri dæmi að ég þekki mann sem átti son sem var með athyglisbrest og lesblind og allt svoleiðis og var svona eins og maður myndi segja ungur frískur og hafði gaman að því að hérna svona slástið og sprella ég bætt við að hann var nú í skóla með Jón Pétri sko þeir voru á svipur ekki Jón Pétur var öllítið tveimur-þreimur árum eldri sko að einhver tíman þá hringi kennarinn í förin og fyrir að finna að hegðu stráksins í skóla og þetta hafði gert mörgu sinnu svo að faðirinn spyr hvernig með sonur minn, er hann svo eini sem ódæll þá sagði kenn neyninni látt í frá að þú ert eina foreldri sem hættir að tala við
1: Já,
2: þetta sýni það að það er ekki alltaf sko auðvelt að tala við foreldrana því að við höfum mismunandi og þess vegna hefur náttúrulega kannski verið tekið svo leið að heimanám þau getið sér gert sem allra mest að því í skólanu og ég bara segja alveg svo er að ég hef bara ekki þekkingu til þess að leggja mat á það þetta er meira svona kennslufræðilegt en maður skilur mjög vel að í þessari jöfnu sem við viljum allir hafi jöfna möguleika að þá hafi nemendur aðstöðu kannski þótt ekki vera hann að bara lesa að staða, vinna að staða til þess að gera sitt heimanum
1: og svo kemur náttúrulega líka ákveðin hraði úti samfélaginu að hver á að standa vörðum að börni sé að lesa eða látu akkur, lesa lesi með þeim hver endar það Þannig að það líka líta inn á við.
2: Já, það er það.
1: Já,
2: það sem ég tel nú, sko, að því ég er ákvað maður teknikrina, ég átti sjálfur erfitt með svona hefðbunda bóknám, en ég var mjög góður í raungreinu og það má segja bjargaði mér. Þá hefur raungreina verið mér hjartnarsmál og það sem mig langar til að tala er það hvað tækninám hefur setið mikið á hakanum.
1: Já.
2: Og þarna höfum við náttúrulega fyrst og fremst að það er þannig þar ákveðin kynjaskipting í áhuga á tækningarinnum. Það er algengara þetta sé ríkara meðal drengja heldur stúlkna.
1: Já.
2: Og það er sem allt í lagi konurnar eru meiri í heilsu og líkamsrækt og það eru í tónlist það eru í mjög vel í svona tungumálum og svona samfélagsmálum meðan drengirnir verða meiri í teknimálum, þeir eru styrbusalegri í tjáningu, oft, oft erut með að tjá sig og þess áttar og ég skrifaði grein fyrir núna kannski halva áru síðan sem hét Óður til ólæsir að drengja
1: Já.
2: Og þar var ég svona að benda á það að nemendur eru óskaplega misjöfnu upplagi og skólinn þyrfti að geta tekið sko hverja hæfileika og byggt undir þá með kannski mismöndi leiðum verið ekki með alla í sömu bekkinni heldur verður kannski skiptingin meir eftir því hvar hæfileikarnir liggja
1: Já.
2: Og þarna getur ég náttúrulega búin að tala svolítið teknimálin, þetta getur líka verið sko leiklist ég mér alltaf minnist þetta að það var leikona hér sem greinilega náði mjög vel til fólks með sinni tjáningu
1: Já.
2: Það vildi nú svo til að ég kendi henni þegar hún var í menntaskóla en svo fekk hún sjúkdóm og gat ekki hreyft sig en hún náði gríðarlega góður færni með að mála og gerði það með þess að með munnunum og það sem endur speglast svo hjá henni hvað hún hafiði gott auga til þess að mála sko fallega myndir þóttu notaði bara munn til þess sko
1: Já.
2: Og þetta er svona dæmi það hvernig hæfileikar geta birst á ólíku sviðum
1: Já.
2: En þegar við erum að tala kennslu í þessum greinum að þá mikilvægt að kennarin hafi sjálfur áhuga á fæjunum og vegna þess að ef kennarin hefur ekki áhuga á fæjunu þá verður kennslan svolítið þurr upptalning.
1: Já.
2: En ef hann hefur áhuga á fæjunu þá kemur svona ákveðin köllun fram sem getur sagt frá alls konar uppákomum. Svo ég taki nú dæmi teknimál. Að það til dæmis eðlisfræði. Það getur verið mjög áhugavert fyrir nemendur ef kennarinn gæti sagt frá því hvers vegna vasaskipið sökkur leiðu það var sleftir hérna slipnum í Stokkólmi þá bara lagast á hliðina ef þú segir svona skemmtilega sögur frá þessu að þá nærðu miklu meira til nefnendana sjálfur kendi ég nú reyndar allar raungreinar í menntaskóla en þó langmest efnafræði og það var alveg ljóst ef ég fór að tala sprengiefni þá vöknuðu allir nefnir strákandi sérstaklega strákandi sko það er bara maður sjá augun sko opnast og eyrun stand út á stilkun sko við, og þegar þið voru annars vegar að reyna að sofna
1: Já.
2: Og þetta er það sem skiptir svo miklu máli að kennarin hafi þessa köllun til faxins og ég hugsa að það hafi verið mistök á sínu tíma þegar kennaranámið var fært undir sko háskólan vegna þess að þegar þú ert sko á ungum aldri svo ég til dæmis, ég fór gerum landsbú ég var mjög góður í raungreinin og þá var það sem kallað var landspróf og ef þú stóðst landsprófið þá var sjálfgefin leið svona nánast í háskólan
1: Já.
2: En þarna var náttúrulega fullt af fólki sem hafði kannski ekki áhuga langskólanámi ég hugsa það sé enn í dag en þú gast haft áhuga á raungreinum eðlisfræði, efnafræði
1: já,
2: og þess
1: já, við tala mikið þetta Kristín og þetta brá nauðsynlegt og þess vegna vildu menn og stakka í að tekni skólan og taka inn hvað 3000 nemendur eða hvað já. Var
2: en svo ég klára þetta með sko tekniskólan en núna þurfa nemendur að fara í sko menntaskóla til þess að ná til þess að geta komist í kennanámið og þessi nemendur fara þá í raungreinar í menntaskólanum þegar þeir eru búni með raungreinadeild starfræði eðlisfræðideild í menntaskóla þá stendur þeim til boða að fara í teknifræði verkfræði eða kennarnámið og þá náttúrulega velja þeir sko teknifræði eða verkfræðin ekki kennarnámið fyrir vikið er nánast búið að af sko hreinsa kennarnámið af kennurum kennurum sem hafa áhuga og köllum til raungreinina.
1: Raungreinina, já.
2: Sem þekkja tengsli frá fræðunum yfir umhverfið.
1: Já.
2: Og þess vegna sitjum við núna með alveg óskaplega, ég segi nú bara, gelda raungreinar.
1: Já, en það, sko, nú breyttist þetta hvað árið 2000, aldamótin.
2: Þetta er miklu eldra sem kennarskólin laði liður, sko.
1: Jú, nei, en sko, kennara menntum þá, þegar við, sko, vorum komið með ES-samningin, þá var það krafa frá ESB að kennara sem voru menntað frá kennaraháskólunum, að þeir urðu að fara út í Háskóla Íslands og taka kennara

0: þú verður að hafa kennara sem hefur áhuga á greininni til þess að ná til nemendana.
1: Þannig er það, þetta er partur á skýringunni.
0: Já, en, já. Og það sem svolítið merkilegt að það er svo ég nú haldi nú áfram með þetta, að það er, skal ég segja ykkur, barnabókar höfundur, barnabókar útgáfa, Óðinsauga, sem hefur gefið út bækur með tækni. Það segir okkur frá jarðfræðinni, landafræðinni, eldgosum, gröfum og tækjum. En hún fær alveg óskapla litlar og slæma viðtökur hjá skólakerfinu.
1: Já.
0: Sem er, þetta er bækur sem ætti halda að nemendum, allan að þeim nemendum sem hafa áhuga á þessu.
1: Já.
0: Ég man bara þegar ég var krakki, maður var alltaf að leika sér með legokuppa og hérna, og svo voru svona játprófíla sem maður skrúaði saman og kappaði spritar. Þannig að það er óskaplega skrítið þegar sko svona sko bækur falla ekki náð. Nú sko er mér algjörlega óskiljanlegt hvers vegna sum bókasöfnin það er sum bókar sem ekki kaupa þessa bækur og það getur verið vegna þess að sá sem er bókasas fræningur hafi ekki áhuga á tækningreinu, það er alveg möguleiki, það er mikla líkur að því, en það er eftir samt sem máður að bjóða upp á mikið úrvala bókum.
1: Já.
0: Nú, svo ég nú haldi nú áfram með þetta tækninám, að það er nú þannig að þeir sem fara í tækninámið eru lang oftast drengir, en það er þó líka til stúlkur og konur. Og það var hérna sko tækniskóli sem var á Keili á sín tíma og hann var stund undir Reglíf Háskóla Íslands. Svo þegar Keilir útlýsir honum, ég veit ekki nákvæmlega hvernig það var, en ég held að flugnámið hafi svolítið ítt honum út, þá fer hann í Hafnarfjörð og er þar.
1: Já.
0: Og þetta er svona skóli sem er hugsaður fyrir þá sem koma úr inngreinum, hafa kannski ekki áhuga sérstakri hérna stífu háskólanámi sem er mikið bóklestur og bóknám. Þá þurfa menn líka að vera mjög góðir í sko forritum sem er nánast orðið óþarfi í dag, eða kannski ekki óþarfi en ekki smíkilvægt því að við erum komin með alveg fullkomlega tölvu sem leysa alla flóknar útreikninga, talningum gervigreindina, en þá gerist það fyrir örfáum ár síðan að það er ákveð að leggja þennan skóla niður. Þessi skóli, hann hafði það fram yfir sko tæknifræðinni í háskólanum í Reykjavík að þú ert ekki með háskóla við hliðina undir sama þaki. Þannig að þú ert með nemendur sem eru miklu meira í mekanikinni, eru með hæfileikana í fingrunum og þeir eiga kannski ekki samleið með að sitja með nemendur sem hafa sína sterkustu hæfileiki í kollunum. Þetta eru bara sikkur staðurinn sem hæfileikana hafa og það er ekki gott að hafa það saman. Og ég kendi nú þarna smá viss núna, bara síðast í núna í febrúar. Og ég sagði stundum að stærsti kosturinn við þennan skóla frá hérna tæknifræðinni í HR er bæði þetta undir algjörlega öðru þaki heldur en háskóli og það voru tvö bæjarfélög á milli, þannig að það voru ekki tengsl.
1: Já.
0: En þessi skóli, hann nýtur ekki náðar fyrir augum sko menntakerfinsins því það virðist allt vera meira minna upptekið af þessi ég hef nú bara kallað fróðufræði sko.
1: Já.
0: Það hef nú verið kallað vókið og svona sko.
1: Já, já.
0: Og við sjáum það og ég mun koma því betur eftir þegar fyrir að tala um orkumáli sko.
1: Já.
0: Að þetta koldíosímál, það er nú afsprengi af þessari það sem ég kalla fróðufræði og það að hafa þannan að við séum búin að tapa þessu verknámi svona frá okkur gerir það verkum að við fáum þessa tæknimentu að fólk sem hefur bæði sko hérna þekkinguna á tækni, þetta fólk sem er líka oft búið að vinna í alls konar mekaník, það er búið að vinna í bygg

0: byggingavinnu, það er búið að vinna í malbyggunarvinnu, það er búið að vinna í vegagerð, það er búið að vinna í garðyrkju. Þetta er fólk sem er búið að vinna á sumartímanum, mikið í höndunum, hefur kannski svo inngreinar, rafvirkjun, trésmíði og þess háttar, fer svo yfir í tæknifræðina, en þetta fólk er bara ekki til í stjórnkerfinu í dag. Og við sjáum svolítið afleikarnir þessu, eins og sennilega frægustu dæmið nú sennilega sko orkuveituhúsið. Hugsa okkur það að orkuveituhúsið er bara nefnilega dæmi mistöki sem eru gerð þar bara í upphafi þegar parkiti var lagt á blauta steypuna. Það er nú sennilega eitt frægasti skandal byggingasögunar þegar þið lögðu parkit á blauta steypu.
1: Já,
0: veitu, hvernig gat þetta gerst? Sennilega vegna þess að það voru alltof fáir í stjórnkerfinu sem þekktu þetta, Gylfi. Nú síðan höfum við Braggar sem er nú orðin frægur og hann er núna orðin aftur af venjulegum Bragga, hann var nú gerður af veitingarhúsi og nú er búið að loka því. Nú síðan höfum við til dæmis hérna Brekku, hvað er það, hérna barnaheimilið? Brekka, nei,
1: Já, langhólsvegi,
0: sko, hugsa ykkur það að setja sko þykkt jarfis sko þak á húsið og það þólir ekki burðaþólin. Býtu, hvernig getur svona gerst vegna þess að það er engi sem rekur augun í þetta og talar um þetta. Nú næsta síðasta dæmi sem ég á eftir að koma í hausinn á okkur, það verður sennilega Landspítalinn. Það er búið að ég er búinn að lesa greinar þar um það að þar sé bara sko svo mikið fúskiferðinni og það var nú svolítið skemmtilegt sko mál hérna, ekki skemmtilegt, það er náttúrulega trakið sorglegt að það kemur á daginn hætti bráðasjúkrás sem ekki er með þyrlupall og ég held að það hefur komið fram hjá henni Hjördísi Viljónsdóttir sem hefur verið með þátt hérna.
1: Já, skipulagsmálin
0: og að mér minni það að hún hefur talað um það var reynt að benda á þetta strax í upphafi en að það var engin sem hlustaði. Það er allt nú mikið af fróðufræðingum í kerfinu
1: en
0: lítið af teknimentu.
1: En einmitt svo kona sem var að benda á þetta að henni var bara komið í burtu.
0: Já.
1: Hún bara þöggu niður og henni var komið í burtu.
0: Já.
1: Það er að fólk segir sannleika.
0: Já, þetta er málið.
1: En þú segir þetta sem fróðufræðingar. Já, fróðufræðingar.
0: Já, fróðufræðingar.
1: Já, eitthvað, ég maður fyrir nú að hallast að því, Kristín, að það sé nú fróðufræðingar bara kannski fleiri í áhrifastöðum heldur en gott þykir. Þegar marka má að ræðst ekkit við fjármóli hérna að hafa kontroll á þessu.
0: Akkurat.
1: En ég segir nú svona. Já. En þetta er svona í sambandi við tækniskóla núna að nú kemur bakslag í það mikið.
0: Já, og ég óttast það að það muni taka okkur 15 til 20 ár að vinna upp úr því því að við það písakönnum kom þá var við þar svolítið við menntavísindadeildina, fólk þar og það var greinlegt að þau sjáðu ekki það er ekkert að gerast þar en við þurfum að byrja því að breyta menntavísindadeildinni til þess að fá kennara sem hafa þessi tengsl og köllun og svo þarf að vinna þetta allt upp allt menntakerfið og það tekur 20 ár. Þannig að ég óttast það að við erum að fara í djúpan læð og það að halda það við getum fengið ellenda menn, ellendir aðlis sem koma hingað þeir vinna hérna kannski í 2-4 ár, þeir að ná sér í kannski peninga því að hér er há laun, fara svona aftur og á þessum tíma þá eru rétt búin að átta sér því að hérna er annað frágöngur á þaki vegna lárétta rigningar og þeir eru búin að átta sér því þá fara þær út. Þegar þið búin að átta sér því að hérna eru járnskjaldar, það þarf að járnabinda sérstaklega, þið búin að átta sér því þá fara þær aftur út. Hérna er hérna fjárvarmakerfi sem er tærandi og þeir búin átt að sjá því hvers vegna opnarnir í Keflavík eru að ríðka, þá eru farnir út.
1: Já.
0: Þetta er allt sama vandamál sem við erum búin að vera að horfa upp á í dag og virðist ekki alltaf hætta.
1: Já, en sérðu líka annað, Kristinn, það er bara núna statt á stöðut, nýst að vera svo algengt að maður heyri, að það eru miklu vandi í húsum og stofnunum, að það þarf að flytja starfsemi hinga og þanga,
0: akkurat,
1: bara að vera út af miklu.
0: Já.
1: Hvernig stendur á þessu?
0: Og ekki nóg með það, þótt nú lægir mikluna, þá kemur samt upp aftur. Já, ég held að hafa verið fórsvöskóli. Ég held að hafa bara verið valla búin að opna skóla þegar þetta lokar náttur.
1: Já. Hvernig stendur á þessu?
0: Já.
1: Er þetta bara þekkingarleysi eða?
0: Já, ég sko þarna segi, það vantar alla sko tæknimenntun í skólakerfið og fólk sem elst upp við íslenskar aðstæður læri grunnfræðin skilum við og kannt að halda á verkfærum og vita hvernig hlutin eru gerðir hafa unnið í sumavinnu við þetta fara svo í nám og fara betur hún í fræðin til dæmis eins og þetta opnandir í hanglaða opnar í Keflavík Reyka ég fór að kanna þetta skilum við og þá var mér sagt að hanglaða opnar eru bara aldrei rústfríir að það eru venjuleg panelopnar sem þú sem getur keft þessna ríku þeir ekki og þetta stafar út af efnafræði já, það er ekki sett í þá það sem við kallar brennstisvetni í vatni til þess að eyða súrefni súrefni í vatni er mjög tærandi bara nefnir svo ég farin öllítið og hann í fræðin en þegar þú ferð aldrei ofan í þetta ert ekki með fólk sem er alist upp hérlendis menta hérlendis, bara nefnir sér dæmi það verið tilvali fyrir efnafærakennin bara í mentaskóla að tala um það hvers vegna setjum við hérna hveraloft í heitavitu vatnið bara í tíma, þeir sem hafa áhuga þeir vakna, það þarf ekki endilega að tala sprengjefnu brugganir
1: ekki alveg, já, akkurat þetta bara mjög athyglisvert en hérna, hver framleiðir svo opna sem að, hvað eru framleiðir á Íslandi eða?
0: Já, sko ég held að sé nú, það var nú til okkur hér sem hétt opnasmiða hérna, ég held að sé nú allt saman innflutt í dag og ég ástæðan svo að ég þurfti að kynna mér þetta var svo að það var leita til mín út að opna á Selfossi sem var að fanna ríka og þá fór ég ofan í þetta og tala við fleiri fyrirtæki og þá var mér sagt það að þeir væru ekki framleitir. Nú annars er dæmi sinni dæmi, það var að játnið á eldiðasafnunni í Vestmiðnum þar að losna af.
1: Já.
0: Það er allir sem hafa alist upp í þessu kerfi vita það, þú festir ekki, skal ég segir, játnplötur í álprófíl með sérstöku búnaði, annars losnaði. Þetta vita allir sem hafa sett þök, álþöka hús.
1: En Kristín, við ætlum að fá auðlýsingar hérna núna það hérna og við höldum áfram að heyra góðan fróðleik frá þér það eru hérna vindmyllurnar ef maður kalla þér og það er þetta með rafvæðingu strandiði flóta sem fleiri mál eftir atvikum og við förum í það eftir auðlýsingar hér og útvarpi sögu Kristín Sigurjónsson Ramas og efnaverkfræðingur gestur minn hér og við komum strax aftur
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sælaftur það Kristín Sigurjónsson Ramas og efnaverkfræðingur sem er gestur minn hér á útvarpisögu. Við vorum að ræða hér um tækninámið og tækni skólan aðeins og bara um þessi mál, þessa raungreina sem að Kristín saknar að sjá ekki meira inn í skólakerfinu og við ætlum að fara yfir í orkumálin Kristín. Hvað liggur helst á þér þar að vera að kynna til söguna núna að vera að opna fleiri hérna á vindmýlur?
0: Já, sko, vindmýlur hafa þennan græna stimpil að vera sko virkja þar sem við kallum endurnýjanlega orku og það var verið að setja í gang 28 vindmýlur í lofti það var nú svolítið skemmtilegt sko en mér langar þess að öllítið að taka sjónarhól sem ekki hefur komið svo mikið fram það er þannig að vindmýlur eru óskaplega óstabílar fyrir að fyrsta lagi þá er oft gefið upp hversu mörg megavöttu framleiða en því er svo ekki gleymt eða ekki tala um það að nýtingin er ekki nema bara örlítið brot í Evrópu hefur þú nú verið gjarnan 20-25% en hér er nú ekki komin mjög mikið langtíman reynsla á það. Það eru þó tvær vindmýlur í hafinu, rétt hjá Búrfelli og það er nú þannig með heimasíður að það er nú gjarnan fullar af upp, að

0: slösum upplýsingum.
1: Mm.
0: En þar kom fram að þær hafa á ári framleitt 5 gigavattstundir.
1: Já.
0: Sem segir það að þær eru með nánast 31% nýtni.
1: Já.
0: Og það getur passað sko að nýtni vindmyndla sé meira á Íslandi heldur en í Evrópu því að hér er vindasamara og svo má bæta við í Evrópu þá er gríðarlega mikið af vindmyndlum og þegar mikið er af vindmyndlum að þá verður vindur minni því þær skapa ákveð skjól. Þú kannski finnur það ekki svo mikið á svona sikkur megi við vindmyndunar að þetta fer að vera mjög margar að þá smá saman lognast vindurinn út af.
1: Mm-hmm.
0: Og ég heyrði það að það hefði verið byggður vindmyndugarður í Bretlandi nærri öðru vindmyndugarri og þá gerðist það að nýtnin framleiðslega minkað 15% sko í þeir sem var fyrir.
1: Já.
0: Og væri málaferli þannig að það geti verið hagstætt og ég stundum sagt það að kannski væri best að Kanadamenn byggðu sig mest af vindmyllum því þá myndu læðirna vera öllíti sko grinnri þegar að koma til Íslands.
1: Já.
0: En hvað það vindmyllur geta passa vel ef þú getur haft aðgengi á orku þegar það logn og eða geimt orkun annar staðar þegar það mikil vindur. Nú, þetta nú einna helst í þar sem við höfum gasorkuver, því að gasorkuver hægt að svolítið aðlaga öðrum sveiflum,
1: mm-hmm.
0: en hérna höfum við miðlunarlón og þá getum við sko skrúa fyrir vatnskranann þegar blæs mikið, og það gerir það kannski einna helst á veturnar þannig að það getur verið hagstætt að hafa vindmyllur á Íslandi.
1: Mm.
0: En ég vil taka það fram að þetta er yfirleitt viðbótar fjárfestingar, þetta er mjög dýrt rafmagn þannig að það er nánast örugt að rafmagnsverð hækkar þegar þú ert með mikið af vindmyllum.
1: Já.
0: Ég ætla ekki að fara að skipta mér að umhverfisáhrifum en þetta þykir nú ekki mikið augnarindi.
1: Nei.
0: Og margir sem hafa talað það. En það sem ég
1: vil... Þetta það sem þú vann með til líka samt sem áður, sko.
0: Já, þetta eins og menn hafa verið talað ég heyrði þetta í morgun svolítið í bítunni að það hafa verið að náttúruvenda fólk tala þetta sem Ísland sem óspilt og þess
1: að
0: það, sko.
1: Það er mjög skiljaðlegt.
0: Já, ég er bara að tala tækni.
1: Já.
0: En það sem ég vil benda á sem ekki hefur komið svo mikið fram, að þegar við byggjum vindorkuver eins og Landsvirkjun er að gera,
1: já.
0: Að þá getur það verið hagstætt í ákveðnu samspili með Vatnsaflsvirkjun. Þannig að þegar mikill vindur er, þá getur við sparað miðlunarlónin. Þannig er mál með vexti að við söfnum í miðlunarlónin yfir sumarið, viljum gjarnan að þau séu orðið yfirfull á hausti og síðan göngum við á þannig vatnsforða þegar líður á veturinn.
1: Mm-hmm.
0: Og þá getur verið kostur að hafa vindmyllur til þess að ganga hægar á vatnsforða. Yfirborðis.
1: Okay.
0: Og þegar ég sé hagstætt þá er ég ekki að tala orkuverði, því orkuverði mun alltaf verða hærra.
1: No.
0: En það sem mun vara við, að því að nú er verið að tala gríðarlega mikið af vindmyllu görðum.
1: Mm-hmm.
0: Þesta hagstæða spil takmarkast af því að hvað miðlun þú hefur til staðar. Ef þú ert komið með vindmyllur sem framleiða miklu meira orku heldur en svarar lækkunin í miðlunarlónum, þá ertu komið með offjárfestingu í vindmyllum.
1: Yeah.
0: Og þá ertu algjörlega háð því að geta selt þessa orku á öðrum og þá verð meiri markaði og þannig er ég tala strengi.
1: Já, verður ekki krafa þegar í stað bara gerð það.
0: Jú, ég sko það sé ég óttast eða mest að ef það fara stað allir þessi vindmyllugarðar þá er þur sko kom langt umfram þetta samspil með vatnsafsvirkjunum þetta svo dýrt rafmagn þetta miklu dýra rafmagn heldur en hérna við erum að framlega í dag
1: já,
0: að þá kemur þessi krafa um sæstinningin og við höfum séð það að það nú vera að reyna að koma okkur inn í Evrópusambandið sko það búið að reynu aðaldirnar nú á, að nota bakdirnar kannski við nota svaladirnar
1: já, sögur við segja þetta
0: jafnir skriðir úr glugga sko ha, þannig að, og við vitum það til dæmis að það var nú talað það þegar orkupakki 3 var samþýttur að hérna þá yrði ekki lagðu sæstyringur nema með samþykki alþingis nú kemur á daginn það þarf ekki og það þessi skiptir svo miklu máli þegar við erum til dæmis að tala rafhlukerfi hér að við höfum góða tengingu á milli framleiðslu svæðana því við getum verið með mikið af rigningu á Suðurlandi
1: Já.
0: Og þá getur framleitt mikla raforku á Suðurlandinu en við þurfum að þá að flytja það á Austurlandis við viljum ekki að fara á yfirfallið þá þurfum við að vera með byggðalínu nákvæmlega sama, það getur gerst að eitt sumari verður óvinnum mikið rigningu Austurlandinu og þá þurfum við geta að flytta suður nákvæmlega sama gildir Ísland versus Evrópu nákvæmlega sama þetta algjörlega krúsjalt í raforku að vera með góðar tengingar af því að rafmagn ekki hægt að geyma nema í mjög takmörku leiti við geymum það ekki í batteríum við getum geymta í miðlunarlónum Evrópa hefur engin miðlunarlón við höfum þótt að við höfum 3 mánuða miðlanir þá það ekkert mikið á sko óverulegt á heimskvarða og ekkert mikið á íslenskvarða heldur þannig að það mun koma krafan sæstringin og það viðbúið að eysi hérna sko orkustofnun Evrópu munu bara taka völdin.
1: Já, þeir stjórna sko.
0: Þeir stjórna sko.
1: Já, já, það nú þetta sem erðu. En Kristínu, endilega koma að einu nýju máli sem að ef nú lítur rætt það að rafaðing strandveiði flotans.
0: Já.
1: Hvað segir okkur það? Þann... Verða strandveiðar og bara fyrir batteríum?
0: Já, sko, ég skal segja rétt að ég...
1: Þú bara brosir?
0: Já, þetta vegna þess að ég skoða þetta mál nokkuð vel fyrir sennilega 10 síðan. Og þá var ég með skipateknifræðing sem var með þetta. Við höfum svolítið spekulari líka já, til dæmis að fara að brenna sorp á Íslandi til þess að framlega rafmagn og hita.
1: Já.
0: Það nú ekki að þá komið í gagnir. En við skoðum þetta líka. Svo ég aðeins fara út í það hvernig þessi strandveiði floti virkar.
1: Já.
0: Hann þannig, þetta eru litli bátar og þeir...
1: Hvað sík... stóri það? Hvað...
0: Sko, ég ekkit inn í tölunum, Nei. En það sem við kjarni málsins, að þeir sigla bara, sko, þeir, ég held að segja, innan við tólbíluna, skilu við, sko, þeir fara enga vegalendin.
1: Nei, nei.
0: Þar leggja þeir niður línunar og sitja þar og dorga. Sko, það er engin, þetta er ekki eins og togari sem þarf að dragast sko hérna veiðafæri eftir
1: sig
0: þess vegna orku notkun þessara skipa svo lítil að hérna að þetta getur gengið en við erum ekki að fara að framleiða skip með sko batteríum við sjáum til dæmis hérna með Herjólf hann sko þegar ekki var þetta hlaða rafmagni og dýrt að hlaða skip í Hafnarfirði þá keyrir hann dísilolíun tilbaka þetta nákvæmlega sama gerir þessi bátar, þeir munu bara sigla þessi vegalind sem er þá sambelið frá landeigin til Vestmannia festa þar, sko, ég veit ekki hvort þessi þetta er akkir, ég veit ekki hvernig fiskver en þeir hérna svo bara sitja þeir og dorka skrifið, það væri möguleiki að vera með pínu litla ljósæfin sem getur þá hlaði batterín sko meðan og svo bara sigla heim og sko þetta er svo ótrúlegt ég gerði eins og gamni mínu að ég fór að velta fyrir mér hvað togari myndi sko þurfa stór batterí og ég fekk upplýsingar það hvað togari sem færi sko á síldi að loðnu tæki mikla olíu að hann fór á stað svo reiknaði ég þetta yfir í rúmmál, pláss og það var ekkert pláss eftir fyrir aflan ég held að ég væri varla pláss fyrir áhöfnina Og það er ekkert gæst í batteríum hvað snertir orku þéttleika.
1: Mm-hmm.
0: Einu framförnin í batteríum hafa verið hversu oft er þetta endurhlaða og hversu hratt þetta gera þetta.
1: Já.
0: Þannig að þetta mun ekki verða nema bara einfallega vegna þess að það eru trúarbrögð í landinu sem halda það að fyrir hvert einasta koldísið samin sem fyrir út í loftið þá nálgust við heimsendir það er ekkert annað á bakvið og það sagði mér hérna rétt ánum kominga þá hringdi mér maður og sagði mér frá því að samskip hefði verið að spá að setja vindmyllur á skipin sín þetta er svo dýra fjárfestingar að þetta gengur ekki nema með gríðalum miklum styrkjum og það verið reynt að nota einhvað þessum koldíusum gjöldum sem búir að nota fyrir þess að halda þessu uppi það er ekkert á bakvið annars ekkert á bakvið og þetta verður bara nánast eins og árabótar
1: mm-hmm.
0: Nú ég hérna sko ég að því við tölum um þessu orku trú að þá vil ég vekja aðtekla því að þessi trú það er einhverjir að svolítið að fölna í trúni því að það er minni umræð þetta í dag en á móti kemur að við vorum hérna með fyrirtæki sem ætlaði að breyta kaldavatnun okkar í ölkelduvatn en það var hugmyndi var nú ekki að búa til ölkelduvatn heldur að losna við koldísu ofan í bergið
1: Mm-hmm.
0: Mér skilist að þetta sé allt í uppnámi og þarna sjáum við aftur vandamálið sem ég var að tala um áðan að það er engi með röksemdir í stjórnkerfinu fróðufræðin valtar yfir allt saman ég held meiri að segja að það hafi verið svissneskt fyrirtæki sem var með gríðarlega mikla fjárfestingu á Hellisi þar sem er að vinna koldísi út úr andrúmsloftinu skilum við orkuveitan náttúrulega var að vinna koldísi úr sko heitavitu hólunum með þar það kemur mikið koldísi þar upp en það átti meiri sig að fara að vinna þetta út úr hérna andrúmsloftinu sem kostar miklu orku bara til að losna við þessu örfáar sameindir sem ger ekki gagn því ég hef bent á það mörgum sinnum aðal gróðurhúsa gastundin í andrúmsloftinu er vatnsgufa ekki koldíusi auk þess er sára lítið á koldíusinu í loftinu komið af mannavöldum þar að sé bruna jarðefna eldsneytis og en því miður það búa eyða alveg opbóstlugum peningum í þetta og miklu fjármunum
1: já, það er nú það sem er En svona stendur nú þetta, en svona samt sem áður á heildinu litið, Kristín, hvar erum við stödd í þessu? Er þetta einhverju tilraunastigi eða er þetta komið svona á eitthvað alvöru stig sem er fara að tryggja öryggi okkar í þessu, eins og þú út að nefna núna að setja þetta skip og báta, hvað öryggi er fyrir sjófarendur?
0: Sko, þetta er svo opbóslega lítið að þetta mun ekki tafa neinn áhrif á efnahaginn annan að vera bara nýr útgjaldapóstur sko það er oft talað fæðuöryggi vissulega ef við fengjum ekki olíu þá gætum við kannski veitt fisk til eigin neyslu með þessu en það er ekki þetta er ekkert með útflutningsverð með þetta að gera henni svoleið efnaslega sé ekkert mál
1: það er bara við getum krossa að haka í fleiri box
0: akkurat.
1: Í skýslum
0: já.
1: Er það svoleiðis?
0: Já, þetta snýst bara um þetta geta verið með í leiknum, sko.
1: Já, einmitt. Já, heyrðu, en það er, ég sé að tíma okkar er nú alveg fann frá okkur, en hérna, Kristín, aðeins þú nefndir eitt atrið við mig, hérna, það er bruni eins og í
0: toppstöðinni. Já.
1: Það getur í örstutt farið yfir, hvað sérðu þar?
0: Já, það var, sko, ég reyna að fara hrætt yfir sögu. Það var bruni núna daginn, ég var toppstöðinni í hérna,
1: Ellaðardalinn.
0: Þarna var asbest sem er bergtegund og er skaðlaus meðan hún situr kjur, en það sýnir sig að ef asbest er ekki fyrir út í andrúmslofti fyrir lungun, þá veldur ákveðn tegund að lungnakrabbameini sem getur komið upp 15 árum seinna eftir þú varst með þetta og þetta var mikið í hérna brennsuborðum og,

0: og með þess að pípan frá Reykjum til Akranes, hún með asbesti, þetta var gríðarlega vinsælt efni og meðal annars það eldfast og það hitaþolið.
1: Já.
0: Nú síðan vil ég benda á að það var hérna bruni á, mikil mannskæð bruni í Sviss síðustu áramót.
1: Já,
0: það var bruni í fjölbýlshúsi á hérna í Hong Kong, það sem brann utan
1: Já.
0: Allt saman og sama í Englandi. Það sem ég að benda á það sem atvinnumöguleika á Íslandi, það að efla steinullar sko framleiðslu, því þetta algjörlega íslenskt hráefni, þetta úr bergi, íslenskt rafmagn, íslenskt vinnuafl, það þarf kannski að flytja inn 5% af hráefninu annars staðar frá. Og þannig atvinnutækifæri sem teknigrein sem því miður virðist ekki ná til stjórnvalda að efla þetta og styrkja. Þetta eru gríðarlega tækifæri í markaðssetningu á góðu einungrunefni með algjörlega íslenska framleiðslu, íslenska þekkingu.
1: Við bara endum á þessu.
0: Já.
1: Þetta góð hugmynd, Kristín, og eins og margt annað sem frá því kemur. Bestu þakki fyrir komuna hingað til okkar og fræði okkur. Enn frekar Kristín Sigurjónsson, rammas og efnaverkfræðingu við þökkum honum kennlega fyrir.
0: Og ég þakka hlustundu sögu að eldast með mér.
1: Já, og Arthur Karlsdóttir hver ykkur og Þorsteinn Sigurjónsson hér með mér. En við segjum takk fyrir. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is

0: keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar vel úr buxur. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
3: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu meginn.

0: Komið í sæl heimsmálin hér á útarpi sögu Arthrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson komin í stellingar, góðan dag Guðmundur Franklín
1: Já, góðan dag
0: Heyrðu, nú hvað, það 18. september 2026
1: 18.
0: Það best að 18. september núna fyrst á ártalinu, hvar erum við?
1: Já
0: Og hérna, það náttúrulega rosalega margt að gerast og hlutinni gerast rætt núna
1: Já, og tæpa tvo mánuði frá bandarísku
0: Já, myndarum kostningarum
1: Já
0: Já En hitt er annað mála, það má kannski segja að það svona mest að gerast sem við sjáum og tengis okkur Íslendingu, það ESB.
1: Já.
0: Það bara sturlum þar innan
1: Já, það það virðist vera alveg rosalegu losaragangur á öllu þar.
0: Já, og núna það nýjasta að Kanada hafi verið að sækjum auka aðild eða sækja, þeim var boðið.
1: Já, já. Hún bauði þeim bara upp á sitt eina
0: já,
1: og án þess að tala við hinna þjóðunar
0: og tók það upp hjá sjálfu sér
1: já, og menn sko og menn eru alveg brjálaður út af henni
0: já.
1: Og hérna og eru bara spáið það betur hver kaus þig frú mig góð og hérna og hún hélt nú þarna ræðu sem sagt sem hún kallaði State of the Union það hún bara herma eftir það sem bandar ekki gera einu svona ári sko
0: já, já
1: og hérna og þarna kom hún dressaði sig fram og hérna og talaði einn og halvan klukkutíma og hún ætla bara að gefa í allstaðar í öllu ruglunu ætlar hún ætlar ekki sem sagt hún ætlar að auka hérna taka harðar og loftslagsmark með honum og hérna og hún ætlar að hérna að hérna rífa áfram niður bændastéttina með því að auka innflutning frá Suður-Ameríku á hérna landbúnaðarvörum og hún ætlar hérna að jafnvel að hækka gjaldið hjá á þjóðum sem að taka ekki hérna hælisleitendur og hún ætlar að taka á þeim hún lítur nú bara á þá sem glæpamenn sko og hérna og ýmislegt annað og það var engar lausnir í ræðinni og þetta var bara herða á þessari heimskulegu stefnu Evrópusambandsins enn meira enn komið
0: Já, en það sem eru athyglisverðast í þessu gumtur að hérna að það ekki til neitt fast skilgreint auka aðelda form
1: Já, nei, það er ekki
0: í sáttmálum sambandsins
1: Nei, og hann kemur þannig að kallinn
0: Já, þannig að það áttur að semja minni haldið
1: Já
0: Og það líka að samþykja allar 27 aldaríkjana
1: Sjálfsög að þessi komið við nýtt sambandi aukalega þarna fyrir utan Þetta náttúrulega bara, hún náttúrulega þetta er allt svo flaustuslega gert Hún að reyna að bjarga andlutinu á sér eftir hvað gerðið sérna á Íslandu
0: En þetta er svolítið eins og að eiga viðhald út að lifa töldu lífið út að hafa eitthvað aukalega
1: Já, svona... Það er engin bakkir á þessu fólki Þetta fólk getur ekki viðurkennt mistök sín Það er svo gjörspilt og búið að taka svo mikinn pening að hún verður að halda áfram út í rauðundu en hann kom til að bara eitthvað að gera skilur og það er engin bakkir á svo lið ekki henni, ekki öllu fólkinu í kringum hana og hún sko gerir upp á bak hérna á Íslandi síðan Grænlandi helgin eftir og Bandaríkin gera ekkert annað en að gera grína henni síðan kemur þessi sko augaði kolkrabanum í City of London Mark Carney að hérna, hann komin í alveg rosalegt viðskiptastríð við Bandaríkin og sem Bandaríkin auðvitað vinna vegna þess að 70% af öllum útlutningi Kanada fætti Bandaríkina Evrópa ekkert að fara að taka neitt af því og hérna og hann kemur það maður og hann situr fyrir auðum sal 75% af salnum netti ekki að hlusta á hann fór út
0: voru þeir að mótmæla eða
1: þeir öskruðu USA USA og það er allt klift út eða ekki, ég veit ekki sem hvað það var sýnt frá því hérna heima,
0: Nei.
1: Það hefði eflust þeir hafa eflust ekki sýnt frá þessum ræðuhöldum hans
0: sýndu hann bara í ræðustólum sko.
1: Já, og ekki kljóð
0: Nei,
1: þeir hafa öskrað USA og ekki nema sko 25% þingmönunum viðstætti sko og hún var líka bauluð niður sko, hún Úrsula og hún náttúrulega bara á síðustu með drónum þetta sko núna eru kosningar á sunnudaginn í Mecklenburg for Pommern
0: í Þýskalandi
1: og þar lítur út fyrir að AFD sem sagt Alternative for Deutschland vinni stór sigur aftur eins og raunum þar síðustu helgi.
0: Já.
1: Og þá verður sko þá er allir sammála því að Merz er farin. Sem sagt ef að þetta sem sagt að Merz verður að fara að segja af sér ef að það ekkert sem getur bjargað honum á þessu.
0: Nei. Hann var
1: Og jafnvel þeir eru í 6% altså.
0: Já, hann var með 10% í gærkvöldi.
1: Nei, sko, flokkurinn hans, CDU, er með 6%, eða fara undir 5% og detta af þinginu í Mecklenburg-Pommern. Og það sko, það það svakalega sem geti gert fyrir hann. En málið það, ég held að hann verði farin, hann fer sömuleg á starber, ég held að hann verði farin fyrir jól.
0: Já.
1: Og en það eru allir að bíða í ofvæni eftir þessum kostningum í Bandaríkjunum.
0: Mm.
1: Sem eru þriðja nóvember því halda það sko ef að Trump tapi að þá sé öllu bjarga hjá þeim sko, því þá halda það að demokraternir geti sko komið og eðalagt fyrir hann svo mikið og jafnvel ákjæra til embættismissis og ég veit ég hvað og hvað og þá reddist allt og þá verði aftur sama sístemið á var
0: þjófnaður og spilling Já, þeir reyna það náttúrulega alveg því að þeir eiga dómaran alveg á lasti dómstöðum alveg sem þeir leggja
1: já,
0: sig þannig að þeir náttúrulega fara beint með að þanga en hins vegar það svolítið annað mál að svo komnum við þar sem erum að tala við erum að einblýna núna kannski svolítið á Evrópusambandi grundur að þetta nú svona að það sem að við okkur Íslendingur stóðst nú til boða heldur betur að halda áfram að reyna að komast þarna inn og það jafn gott að fólk gerir sér grein fyrir hvað að gerast þarna og það var að við því í kostningabaráttunni það var við að segja að það sko aldrei ekki allt í lagi og nú sýnir það sér heldur betur
1: já.
0: Og eins og þetta að Kanada sé með þarna óljósa hugmyndum auka aðild það liggur ekkit fyrir réttin eða skildur þeirra og hvort að ríkin hinn sem eru þjökuð af reglugerðum og skildum og þurfa að borga af hvort að þau sætti sig við þetta og það það sem sagt það liggur heldur ekki fyrir hvort að Kanada þurfa að taka upp lög og reglur ESB það stóra málið eins og við Íslendinga þú sér við erum nú ekki með fríverslunarsamning eins og Kanada en við þurfum endalaust að láta af hendi sko og eftirgjöfu og taktinn fleiri reglur og nú sækjast þeir með þess að eftir löggjafvaldinu, dómsvaldinu í gegnum bókun 35 það fóru tryggistjórn núna í morgun breytingar á lögum með evrosku efnarsvæðið og þessari grein, fjórðu grein sem að fjallar um það þannig að þetta er alveg stór mál að horfa upp á þetta við erum að verða vitni af alveg ótrúlega miklu ævintýri má segja
1: hinn tvö atriðin sem að hún búin að vera fyrir gífulega miklum árásum út af það náttúrulega þetta sem sagt málfrelsið og út af málfrelsinu og að banna börnum upp að 16 ára að vera á netinu og líka það að þeir sem að farin á neti að þeir þurfa að sanna hverjir eru hvað eru gamlir þannig að það er komið aðferð til að fylgjast með öllum og þetta er bara verið að setja í lög
0: en það er samt eitt sem þarf að hafa huga í þessu að sko að eigendurnir og já eigendur þessara að samfélagsmiðla þeir setja sjálfur reglur sko þú mátt ekki fara inn eða ekki 13 ára skilur
1: Já, en þetta náttúrulega, hún að þrengja öllu og svona samt við gervigreindina, hún að ráðast á hana, hún vill að fyrirtækin, sko, hún vill komast með puttan í það, það sé að því við Evrópa ekki menn en gervigreinda fyrirtæki, þeir náttúrulega búin að tapa því stríði eins og öllum stríðunum, nú það sko, að efnahagurinn í rústi Evrópu, kínverjar eru farnir að framleiða sko miklu betri bíla, sem eru náttúrulega búin að bara copy-paste af þessum bílum sem verið að framleiða Evrópu búar í Kína. Núna þetta, núna getur við fengið flottan hérna kínveskan rafmagnsbíl á eitt fjórða verðinu sem að bílar sem eru að vera framleiðið í Evrópu kostar og miklu betri og miklu meiri tækni og þeir þekkja það bara sem hafa keypt sér kínveskan bíl þetta alveg með ólíkindum sko munur
0: En það ekki með það sem að þeirra tolla stríði svo kalla að byrja þarna milli Bandaríkin og Kanada, þá það vegna að Kanada var að flytja þessa ótrú bíla frá Kína, en breyttuðum bíl lítið bara með einni lukt og svo við meitt inn Kanada.
1: Og
0: seldu það á svínslegu verði.
1: Og þeir eru líka flytjinn sko stál sem hafa niðurgrætt að kýfi sko í ríkistjórninni. Og saman alltaf með Mexiko. Mexiko samt sem aður er aðeins viðræðanlegri. Og þeir svona það ekki eins mikið hart stríð þar á milli vegna þess að City of London náttúrulega ekki með klærnar í kannski ekki alveg eins mikið eins og í Kanada bara, Kanada verið bara stjórna frá City of London sko. Með þennan mann sem fórsættisráðherra af því hann náttúrulega kemur beint úr Bank of England sko.
0: Já.
1: En hérna, já en þannig að sko ástandi í Evrópu hræðilegt og en þetta fólk náttúrulega sér ekki sko mistökin og fyrir utan náttúrulega stríðið og allt það sem að það að kosta og alla þá fjármuni sem að hefur verið ausi í þetta tilgangslausa stríð og en þá alltaf vaðið áfram til að reyna að breyða yfir mistökin og það átti að fara í gegnum Ísland til hérna Grænlands og svo Kanada og vegna þess að hún nýja yfirlið skorti átti að vera bara Evrópusambandið alveg og allur allt norðurkvelið hérna með enn hjá okkur en þetta bara er bara pípudraumur þetta er skilur eins og það heitir aðeinsko pipe dream þetta er ekkit í kortunum þó að þetta sé lítið út fínt á korti hjá Úrsulu þetta er bara þvæla, þetta verður aldrei og hún á leiðin út og með öllum þessum umróti í Evrópusambandinu með öllu þessu umróti að þá ertu að veikja sem samt, þú veikir sambandi svo mikið að núna eru bara komnir hægri flokkar að þeir eru að koma til valda bæði Þýskaland og Frakklandi þetta eru aðal þetta eru öxulríkin í rauninni þannig að sem sagt stærstu efnahagsríki Evrópu það Frakkland og hérna og Þýskaland og Ítalía þessi tvö ríki ef að annað ætlar að vera með hérna annað ætlar að vera með hérna þjóðrættkakræðslu hvort að fólk hvort að þið segja sig úr Evrópusambandinu og hitt allra hendur Evrunni hvernig setur þið þetta saman þetta er bara, þetta er það
0: þetta er bara búið
1: þetta er sko eins og þið segja hérna á þriðja glasi finningdutala músika fíastandi bamba
0: já, það er nú þetta en það, nei, það er að sko alveg auðljóst að þarna er þessa megin stóðir alveg gjössalega að hrunni koma
1: já,
0: innan frá það er bara róm sko.
1: Já, og þau eru að reyna að hugsa þau eru að reyna að setja fólk í fangelsi eins og hann er Marine Le Pen eða banna flokkin eins og AFD í Þýskalandi hugsaði, sko þetta fólk sem að segist vera svo líðræðis elskandi hérna siðapostular að það er sjálft skilur að það grófustu glæpamennir sem hún finnir á plánundinni
0: svo talaður líðræðisveistlu og
1: samanberð hérna
0: já, láta fólki halda þess í einhverju líðræðisveistlu sem er náttúrulega bara orðskrípi
1: gjössalega, og hvað gerir síðan eftir partíð
0: já, einmitt, það nú eitt sko en bara þetta með Kanada að þetta kom upp, þetta var planað þetta vissum við í rauninni hérna Guðmundur
1: við erum búin að tala þetta
0: já, en máli að fólk er ekki átt að segja á þessu og það tala með mjög lævísum hætti þetta og jafnvel bara utanríkisráðherra gerði það í eldhúsdagsumræðanum þegar hún var að læða því að við þurftum að hafa jú samstarf við Grænlendinga, Norðmenn, Kanada og jafnvel Breta en hvergi Bandaríkin þá var það út af þessu þá veist hún vel hver áallinu val með Kanada en svo til dæmis Kanada er aðilega NATO
1: já
0: og Norad samstarfinu Bandaríkin og þar vestnar í því Norad er sameiginlegt varnakerfi Bandaríkin og Kanada
1: Já, en Bandaríkin er það reka
0: sko. Já, Bandaríkin hafa gengt líki hlutverki í að loftvörnum Norður Ameríku öllum loftvörnum til dæmis Kanada og hvernig ætla þeir þá að vera í varnasamstarfi með ESB á sama tíma
1: þetta stríð er svo miklu dýpra og miklu stærra heldur en okkur sagt nokkuð tíma það sem er að gerast það sem að við lesum við blöðanum að heyrum og sko þú sér það að þegar M16 er að hjálpa demokrátunum í Bandaríkjunum að búa til legasögur Trump til sem komanum frá völdum með rússa grílunni það fyrsta sem hann gerir núna þegar hann tekur við embætti að hann bannar CIA sem sagt bandarísku leyniþjónustunni að hafa nokkuð samskipti við bresku leyniþjónustuna og svo kallega Four Eyes, eða þessi, það eru Five Eyes
0: já, fjögur
1: það eru

0: í honum með bíði, punda á tryggingum því þið voru allir full tryggðir
1: Já, en það ekki alveg Lloyds?
0: Nei, sko, Lloyds að tapa, skilur
1: Já, ég segi það
0: Já, á þessum, þeir hefðu ekki tapað að þeir hefðu stjórnað þessu sjálfur, skilur En núna þeir bara taka sér degi meðal sem þeir eru búin að trýta heiminn í 400 ár
1: Já.
0: Í 400 ár, sko Við erum ekki að tala um, þú veist, áratug, sko Þannig að heimurinn að breytast, þetta stendur allt í þjóðaröfnir öryggis hérna áætluninni og sín efnaðis áætluninni, þetta allt stendur allt fyrir framan okkur og hann bara vinna eftir sínu plani og ekki sínu plani, plani bandaríkjana sem búið að samþykja af þinginu og öllum og hérna og núna eru kostningarna þriðja og við bara vonum að republikanar vinni góðan sigur. Hann virðist ekki það hann ennur ángjör af því að tapa þessum kostningum hann Trump, hann virðist bara líka glað og hérna og tölutin sem maður að sjá eru bara mjög flottar til dæmis í svona djúp bláum fylkjum eins og minni sóta það bara lífi aftar
1: hvernig sem hvað það fer allt saman sko en ég meina lífi heldur áfram sama hvað allavegna þetta staða núna og það sem að ég horfi nú svolítið át með svona íslenskum augum eins og má segja án þess að það sé leyni þjónustu en allavegna að þá bara hvað eru við stödd í þessu þessari togstreitu sem er þarna
0: já, sko, við
1: og við erum svo mikillegi hættu gagnvartefla Evrópusambandinu núna út af því að þau eru að safna saman og þú talar um Nýja Sjálland og Ástralíu og ég sagði gærkvöldi að þá eru þeir að banka upp og segja getur við þá ekki komið inn með aukaðald líka af því að Kanada komið inn það eru að ná í upplýsingar og þeir eru núna svo hrættir þeir eru að þjappa sér saman takt eftir þessu
0: og bandar ekki maður fósiti sagði ef hann gerir þetta að þá sko þetta er hostile act hann sko þetta er árás og hann bara brjálaðar og hann vissi alveg af þessu hann vissi alveg af því að kanni og þeir vissu allt um þetta og við getum ekki sagt reitt að við erum svo heppin að hafa sagt nei 29. ágúst við erum svo heppin að vera sjálfstæð þjóð en við erum svo heppin þú trúir ekki ef við hefðum farið í þessa vegferð ég veit ekkert hvað við værum núna við værum bara eins og leiksoppur á miðju gólfi
1: Við værum bara undir fyrirskipun
0: Akkur.
1: Í raun að veru en þess að það núna að passa alveg svakala hvað hún gerir hún Þorgeir
0: og það verður að fara opinbera rannsókn á öllum hennar störfum
1: Já, það allavegna verður að fylgjast ofsalega með henn og ég staði núna áðan að það var samþýtt í ríkstjórn núna í morgun að breyta lögunum um evróska efnahagssvæðið og það gert út af bókun 35 svo hún ætlar að keira núna í gegn og það vitum við að það partur af löggjafarvaldinu og dómsvaldinu sem að fylgi með þeim pakka og er raun og veru ástæðulaust einfallega vegna þess að við höfum farið eftir sko, samningnum alveg frá upphafi að kröfu ESB og akkur það gildir ekki lengur það bara til að ná mér að tangarhalda á okkur svo bætist við núna bara í fréttan núna áðan og rúf að þar kemur að normenn hafi verið að lýsa því yfir líka þá í morgun með blaðmannafundi að þeir væru að auka aðlögunarreglur í sambandi við EES samningin en ég áttur að fara inn og sjá þennan blaðmannafundi á Störi en það bara allt er kannski með Jónaska Störi sem ég fórsætti sá þeirra það verra með hann hérna að spyrja æti sem verður utanríkisráðherra því að hann er svona eða Þorgerður Noregs eins og ég segi, hann er trilltur að komast inn í ESB og við þurfum alltaf að mínust að daldi frá þeirra sagða fréttur og hann er hafður sem heimildamaður því að hann er rosalega
0: en ég held sko að bara í sko, þú veist bara svona og lítur á það bara beint og kalt að þá er þeir ekki að vekja til málsáðs og þess að semja frá sér meiri réttindi sko Þannig að þeir vita það að þeir stjórna núna nokkurt veginn gasinu og olíunni verðinu og þeir halda en gangandi hérna þessum ríkjum í Evrópu með sinni orkuframleiðslu normenn og þeir vita alveg hvað næskilur, næst á náttúrulega að reyna að höggva eða það sem að hinni geta þannig ég alveg klára því að hérna, þessa breytinga sem þeir hafa eru með í sem sagt í einhverja hugmynd sem sagt á leiðinni að þær eru frekar sem sagt til góða fyrir ES en ekki ESB
1: Já, en þeir
0: það getur ekki þannig að verið.

0: en ekki að fara að gefa þeim eitthvað eftir sko. Aldrei trúi ekki
1: en mér sýnst þú svona í fljótu bræði að þeir að sækist eftir því að þá koma meira að ákvörðunartöku það hafa þið núna
0: að samkvæm, fá að koma meira
1: að koma meira og þéttar að áðurinn búa að samþykja lögin það náttúrulega þeir hafa nú ekki bara lesið raunverulega réttindi sín því að það einmitt kosturum við EES samningin það af því að löndin eins og Ísland og Noregur og Liechtenstein þau fá að koma að áðurinn búið að taka endala ákvörðun
0: en ég held að sé ekki að geta í þetta nema að þeir hafa komið sko
1: Jú, næ, skilur, þetta eru rétturinn sem þeir hafi í dag, Ísland hefur þetta líka, Noregur hefur þetta, þannig að tala um að þeir vilja koma eitthvað þétt
0: Já, hver að segja það?
1: Það auðvitað hann ætti, auðvitað
0: hann náttúrulega
1: En ég að segja að hann auðvitað á þeirri línu
0: svo Þorgerður Já, hann auðvitað bara veit ekki frekar eldur en Þorgerður
1: Nei, hann auðvitað að segja, við viljum bara sæti borði, sko, það er þetta, sko, og hitt orðið yfir það er, ég vil komast í klíkuna Það er ekki
0: sætt. Það er með gasið og olíuna, skiljum.
1: Já,
0: það er að geta, það er að selja.
1: En það er alveg vitamál að þetta var náttúrulega það plan, því að þetta gengur eftir plani, við erum búin að heyra það alveg, núna alveg útskýrt.
0: Já, já.
1: Og það er, þetta er bara plan að svona verði þetta keyrt, en vestir eins og fyrir okkur allan almenningi í þessu löndum. Okkur er svo sagt allt annað.
0: Já, já.
1: Þú veist, eins og til dæmis bara, akkur var ekki sagt bara, eins og ég vitni aftur í eldhúsdagsumræður, akkur sagði ekki bara Þorgerður, herðu, þið eru, við Íslendingar erum í hörku stríði.
0: Já.
1: Við erum bara, jú, við verið í stríði í Rússland á pappirum og að mati, sko, ESB erum við í stríði við Rússland, þeir eru óvinna þjóðar, en við erum hins
0: Og við, gerum þjóðina vilju, ekki gleyma því, sem við hefðum ekki þurft að gera, við vorum ekstra langt skref.
1: En alvöru stríði sem Íslendingar eru í, það er þetta sem við erum að tala núna, það er þetta áróðustríð á milli ríkja sem við eigum jafnvel í miklu vinarsambandi við, við erum í vistgiftasambandi, við erum með varnarsamningu svo við Bandaríkin, það er stríði sem við erum í, en okkur er bara ekki sagt frá því.
0: Og af hvar er hérna útskriftin af símtalinu hans Bjarna, til dæmis? Og akkur eru þeir hætt að tala um það núna?
1: Já,
0: þeir eru bara hætt að tala um lína eina lína
1: þau gátu ekki sínt náttúrulega sannanir þau
0: hafa þeir enga sannanir
1: nei,
0: en það líka átti þetta aldrei til staðar
1: nei,
0: en þú veist, og hvernig sem að þessar samræður hafa verið, ég ætla ekki að geta til þess en ég meina ef Bjarni segir er ekki allt gott að frétta þá myndi Trump segja jújú að sjálfsögðu er einhver að fara að ráðast á okkur myndi Trump spyrja, þá segir Bjarni nei, það held ég ekki þá myndi Trump segja, já auðvitað myndum við verja okkur við myndum verja okkur eins og 51. fylki í Bandaríkjunum
1: eitthvað
0: svona
1: já, þetta er blessa
0: elskar,
1: og fyrir utan hann geti alveg hafa mist eitthvað slíkt út úr sér sko,
0: ég var bara í gríni
1: hann gantast með annað eins sko. En það er hérna þetta er hins vegar sko bara eins og með að hann kom í ljós í utanríkismálanefnd nefnd Alþingis í gærmorgun Hann sagði frá því hann Guðlaugur Þór að þessi frétt var sagt að það væri hótanir á Ísland út af hvalveðum vestanhafs, það var þessar hótanir væri að berast vestanhafs, svo í smáa letrinu frá Evrópusambandinu, það var að lesa í svona sko, að vestanhafs sko, og svo frá Evrópusambandinu og hótanir sko, og hótt allir að taka þeim svo væri trönd, ekkert land nefnd, en svo komið ljós að þetta var lygafrétt.
0: Þetta er bara
1: rúf las þetta aftur.
0: Já, og núna þurfum að fara að borga lífeyrinn undir þetta lið.
1: Já, bara...
0: Þetta er ekki lægi, skilur. Hvar endar þessi þvæla?
1: Já, ég held að það er náttúrulega ef að menn sem vilja nú koma okkur inn í Evrópusambandið, verða þá að byrja því að fara sjálfur eftir reglur sem gilda það. Það gilda mjög skýra reglur ríkistöðning til fyrirtækja. Og þó að sé að nafnu til ríkisfyrirtæki þó að sé búið breytra rekstarframinu yfir í OHF en þá gilda alveg skýra reglur út af samkeppnislögunum þar og þetta telja fjármálar á þegar sé að fara langt út fyrir heimildir.
0: Hver breytti í OHF?
1: Þorgerður
0: Gagnrýn, og hvað eru þeir að gera núna? Þeir eru náttúrulega borga fyrir greiðan.
1: Já.
0: Og er búin að vera að gera það mörg ár.
1: Já, það er svona sitt lítið að hverju sem að það er nú aðtöfu samt við þetta. En minnst að kosti að á þetta staðan en En það allavega að ég sé hér að vísu í norska að þeir eru að tala það að nú sé að Trumpa að terrorisera Evrópu eftir að flörtið í
0: Karni
1: flörtið
0: já, hann bara, hann er að
1: flörta hann er að flörta en heistir hann að mála sko að það þarf að fara hans ofan í hver Karni er og við höfum nú aðeins gert að Guðmundur ég mæli með að við fáum auðlýsingar hérna fyrst og fólk getur bara hérna, spennt á beltin í því leiðar sem kemur því að það er jafn gott að fólk átti sig á því að Mark Carney þessi sem er ný þessi forsætisráðherra Kanada og stendur fyrir söllu að hann á sig líka hann á sig skýringar í því að af hverju hann eldir peningana núna og við skulum þeir eru að hlusta á út af sögu heimsmálin Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson að lesa í stöðumála í dag en við komum eftir skammastund aftur.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar vel úr buxur. Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
0: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Glæný steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin.

0: Komið þið sæl aftur heimsmálin hér á útvarpi sögu Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Guðmundur, við vorum komin að McCartney, forsætisráðherra Kanada.
1: Já.
0: Við ætlum aðeins að reyna að segja stuttu máli um hvað þetta stríð snýr sem já, við rauðum, já, um hvað þetta snýst ég að sko... Við erum í raun og veru í þessu upplýsingastriði og áróðustriði alveg opbóðslegu og þannig tekist á og okkur er kennt að núna alltaf versta við Bandaríkin, forðast Bandaríkin og svo framvegis og en nú að Kanada og þá komið að spurningunni hver McCartney og Carney kemur þarna mjög sko hratt inn eftir að Trudeau hrattist í burtu
1: Já.
0: Og sem forseti og hann var búin að vera að koma hinga til Íslands og fælast hér og hérna en máli að Carney var auðvitað seðlabankastjóri Englandsbanka og þá
1: fyrir... hann var að vinna hjá Rothschild og hann var að vinna hjá Goldman Sachs áður og hann bara hann í klíkunni sko hann náttúrulega og hann fenginn í þetta sem sagt
0: hann er
1: fyrsti sko útlendingur sem að gengur verkefni sko, gengur það verkefni að vera seðlabankastjóri Bretlands
0: já. Og hann er náttúrulega komin beint í peningana
1: já,
0: og
1: hann,
0: nú skulum fylgja sem peningum vegna þess að hann er þarlend og kafi djúprítunum með City og London
1: já.
0: Og stutt á milli og leiðslutna stuttar
1: já.
0: Og þarna er náttúrulega sko, þessan er náttúrulega svo fróðlegt að sjá hvað hann er hrifir af bankamönnu því að þeir kunna leikreglunar og nú sér hann að það er best að þétta raðirnar innan ESB af því að Trump sagði fyrir kosningar
1: og hann ætlaði eða
0: djúbríkina
1: og hann er að gera
0: og það sem hann er að gera og þessna er þetta blessa fólk Trumpandi trist
1: og þau eru skýt hrætt vegna þess að tækninni fleygir svo hrikalega ört fram og við erum að tala um gervigreindina og við erum að tala um að núna vill McCartney og Ursula von der Leyen og þetta lið sem er þarna hinum megin að það vill hægja á gervigreindinni og hafa meira eftirlit hvað þessi fyrir þetta gera að gera og banna þau og flesti sem fyrir sko, fyrirtekin þau náttúrulega er ekki betur en að hafa monopoli, skilurðu, eða engar eitt af einhverju, en það maður náttúrulega alls ekki gera og þetta er náttúrulega Trump slóð þetta strax út af borðinu og hann sá hvað þau vildi, en það sem að þau eru hrættum, það vegna þess að núna tekur bara nokkra sekundur að mínútur að finna út öll tengslin og alla peningana hver þetta fólk hefur verið að stela og fela hérna það sem hefur verið að ræna hérna af skatt fyrir bæði Evrópubúa og Bandaríkjamanna.
0: Já, og bara út allan heim, það er líka sko peningaþvættið og síðan sko gervigreindin fer aftur í tíman. Fólk heldur sko, heyrðu þetta nú allt í lagi í dag en svo ferða bara aftur í tíman og rekur hvern og einn og þó er sér að reyna að leggja inn á reikninga og annað og öðru nafni og skjóta undan og fölsku nafnum og annað þá bara kemur gervigreindin með það og þetta er það sem þau eru að sturglast yfir
1: já, þau eru mjög hrætt að það komist upp allt svindl batterið, hvernig það fungerar þjófnaðurinn hjá þeim eins og þau hafa verið að stunda í Venezuela og
0: í Ukraínu
1: og hinn stríðinu öll á undan sko. Þannig að kerfið er alltaf komin upp á borðið, það er alltaf komin ljós og þetta er hann að vinna að og stóru fréttirnar sem ég get ekki annað en sko, þetta eru einhver stærstu fréttir bara í langan tíma eða það Julian Assange sem sagt, hann var tilkynna komið sína aftur í sagt, til vinnu eða til leiks
0: já, bara Wikileaks sjálfur
1: og hann sem sagt náttúrulega veit alveg hvað klukkan slær og ég held að hérna að ég held að sé stutt í það að Trump veit honum algjör að uppreisna æru, þú veist, hreins hann alveg þó hann sé laus og fangir svo svona, að þá þarf að bara hreins hann af öllum þessum röngu sakagiftum sem voru bornar á hann og ég held að hann komi núna sterkur inn í að halda áfram með ýmis mál sem að þarf að lýsa betur á með stóru vasaljósins og Epstein og hérna Epstein málið og Hillary Clinton og hérna og Obama og allt það sko í Bandaríkjunum og og ég held að við erum eftir að sjá mikið til hans Julian Assange núna á næstu mánu
0: Já.
1: Og jafnvel núna strax bara fyrir miðkjörstímabils kosningarnar segir maður þetta miðkjörstímabils kosningar
0: Já.
1: Er þetta íslenska?
0: Já.
1: Já, ok.
0: Já, við bara
1: mittar, búum þetta til.
0: Við bara erum þetta.
1: Miðkjörstímabils kosningar.
0: Já, bara milli, já, milli kosningar. Það nú alltaf að tala allt sem heitir.
1: Já, það heitir midterm, sko.
0: Já, þannig að það alltaf leið. En
1: þetta svona. Þetta flott orð, miðkjörstímabils
0: kosningar. Já, já, það, jú, menn geta,
1: þetta ekki. Ég bara, hérna, við bjótið orð þá.
0: Það má hafa það, en málið að líka sko að það þessi sæðsla sem hefur gripið sig þar út af Trump og,
1: já, já.
0: Og það bara sett í þennan búning
1: Nú koma nú nálagt sannleikana
0: Hann svo nálagt sko já. Og þá fer allt af stað og menn eru frá að nota orðið, já það kemur, það maður ekki búast við að komi neitt vitrænt frá Bandaríkjum Það var nú einhver sérfræðingu skilur sem var að tala í gær, heyrði ég, heyrðu, þá að það, ég það þarf ekki að búast að koma neitt vitrænt það, sko þannig að fólk bara að tala bara alveg svo, svo
1: Ég ekki sagt þér að allar fréttir sem að koma að rúf Trump og allar fréttir sem að koma að rúf Úkraínustríðið eru bara hreinlega, sko, omvend. Svo upside down, bara þeir eru öfugt í sannleikann og hvernig hvað það að gera
0: sko. Allavega margt að því sko.
1: Og ef þetta fólk ætlar að hérna fara, ætlar að fara fram á það að lífverðin verður borgað að fyrir það líka skilur eftir að hafa búin að stúta öllum frálsum fjölumilum í landinu að þá held ég að hérna að grafa hann sér nú að þau segið satt og rétt frá
0: Já, en sérðu, það náttúrulega þú sérðu einmitt núna hvað að gera að nú gefið því til þess að styrkja rúm nógu mikið og stakka frekar og annað til þess að útloka aðra fjölmiðla geti lifað af
1: Já, já.
0: Og þeir vilja ekki tafa sterka fjölmiðla þeir vilja bara hafa rúfa þeir geta styrkt í þar mainstream sko fréttirnar sem eiga berast berast eftir þessari klíku núna ESB klíkunni þetta eru bara fréttirnar sem eigum að fara eftir og bara svo við tökum það sem dæmi en þetta líka víttakara sko en svo eiga ekki vera aðri fjölmiðla sem að trufla með einhverjum frásögnum því það bara sagt nei þetta samsæriskenningar já og þetta nú samsæriskenningar og það eru samsæriskenningar smiðir á Íslandi
1: líka
0: þú séði fá þetta svona talaðu
1: ég meina að það er einhverjar tvær stelpu sem að hittast einu sinni í viku og fá sér bjóra eða kampa en eitthvað eða kvítisglas og það eru bara að rappa svona kjafta sigur það sem er að gerast í pólitíkinni það kemur ekki fjölmiðlanefnd og segir bara þeir eru fjölmiðl
0: ekki að ná þessu
1: sko. Hvað eitthvað, er ekki allt í lægi Minna, það þarf að leggja þetta fólk inn
0: já, en, það, nei, en það er bara þarna
1: og alma svo, svo kemur alma með sprauðu þar
0: já, en sko, já, en sko svo er það bara þetta er sko því það þarf að uppfylla náttúrulega ákveðin skiliri til þess að vera skráðu fjölmiðl en síðan kemur annað það er leyfiskyldu fjölmiðl eins og við að það eru miklu þingri skiliri til þess að vera leyfiskyldu fjölmiðl en þau eru bara beðin að skrá sig en ég veit ekki í hvað tilgangi nema þá bara að vera skildi að vera hægt að hafa afskipt að þeim og auðvelda einhverja kæruleiðir að þeim
1: ég get sagt þér
0: eitt
1: ég er bara með að skjálfest að það sem að ég setti á Facebook að var loka fyrir það í Svíþjóð fyrir hérna fyrir kostningarna hérna heima að hérna það var ekki hægt að endbyrta í Svíþjótt og Dóttrónu
0: Já, á í Svíþjótt
1: einhverja hluta það hægtur bara að vera tilviljum sko en ég minna, ég kannski trú ekki byrta tilviljum
0: Nei, nei, en þetta er allavega við erum stödd á þessu svona mjög kritisku tíabili og okkur er sagt eitt og annað og við erum látin halda og trúa og annað við erum látin til dæmis halda það að nú sé stríðið í Úkraínu bara að búið að taka nýja stefnu þessi að vinna rússana við erum jafnvel látin halda það stílur við borgið meira og þetta gengur allt út það að tæma og eins mikið út frá ríkjónum hægt er Og Já. Það er það sem reynir svona mikið á fjárlaganefndina núna
1: Já.
0: Að bara að gera athugasemdir og auðvitað þingið að gera athugasemdir við þessa útgjaldaliði sem eiga að fara úr landi sérstaklega.
1: Já, já.
0: sérstaklega úr landi. Svona verið að spila þetta spil.
1: Já.
0: En hins vegar sjáum við það að maður bara kostningunum er svo núna á sunnudaginn í hérna í Þýskalandi.
1: Öskrar á þig sko.
0: Það bara, það allt stjartfræðilegt út af því.
1: Og svo hérna var að koma svo voru svona galopuðera hana í Þýskalandi að reyna að bjarga málinu með því að þeir bara fölsuður hreinlega SPD sem sagt þeir voru mæltust í síðustu konu með 20% mm. núna eru konu upp í 37% 1% er meir en AFD
0: Já.
1: Og það bara allir brjálaðar vegna að það sé svo greinilega að hafa svindlað og þetta bara stór hneyksli í Þýskalandi núna þannig að þeir gera allt
0: þeir náttúrulega að hafa aðganga öllum þessum skoðanakunna fyrirtækjum já, já. Og geta stýrt þeim
1: og bara
0: borga bara já,
1: og þarna og sko en sko CTU er tekið niður er í já. 6% sko og það, ef þeir fara undir 5 og tapa sínu sæti já, já. Á því á hérna á landsþinginu í hérna að þá náttúrulega er að, ekki alþinginu heldur landsþinginu
0: mm-hmm.
1: að þá náttúrulega verður hann að segja af sig, sko, hann getur ekki hann, þú veist, hann er höfuðið á flokknu sko.
0: Emert, já
1: og hann verður bara að segja af sig ja. Og ég minna SPD kannski bara tekur saman höndum með AFD, sko eða,
0: en það er eins og annað veistu, ég sá eitt frá Ítali og komur í fyrrakvöld að Meloni núna nú er hún alveg að springa yfir þessari vitleysu innan ESB og Meloni
1: já Meloni
0: hérna fórsætt sá
1: það Ítalíu
0: og nú segir hún bara ég bara hringi sjálf í Pútín ef að þið hættu þessu ekki
1: já já
0: hún er bara að semja við rússana
1: já sko hún já. Sér það að ég held að hafa verið leikþóttir milli hennar og Trump þegar hún vildi ekki sem sagt
0: og það er á myndinni
1: já myndinni. Ég held að það sé einhver svona leikþóttir ég held að hún sé alveg heil sko hún er ekki ég held að hún sé alveg heil sko en hérna En hérna, já, ég held að hún er virkilega að koma á óvart núna þessa dagana.
0: Já, hún allavega, bara alveg svo Alice Weidel og þau fleiri þarna hjá AFD, þau séast bara vilja semja við rússana strax já. Út á olíunni og gasinu.
1: Þeir verða að fá, það er þessum
0: já,
1: þeir
0: var. Já, og verða þessu
1: já.
0: Og það þýð ekkert að standa í þessari villisu lengur.
1: Nei, það verði, sko, bara Þýskaland er að bara brotni frumyndi sín, mm. það ætla versmiður að loka, það getur engin framleitt ef hluturinn kostar 10 sinni með, ég get sagt þér eitt að skilur að hérna að bara lítill pizzastaður í Prag já. Hann bara gengur ekki orkuverðið er bara svo hátt að bara, þú veist kannski jafn mikill reyningurinn fyrir orkunni á mánuði eins og all salan þar af restaurantar það er alls konar hlutir líka að klikka það er ekki bara stóru vespuðnar og efna vespuðnar og bílaframleðendur og þessar risa vespuðnir sem þú sér í fréttunum það er 50.000 manns, 20.000 manns 10.000 manns það eru líka litlu fyrirtekin sem lifa á stóru fyrirtekinum að sjálfsögðu en þau verða að borga ennþá hærra verð fyrir orku og hver heldur að geti borga hérna, mörg 100.000 krónur rafmagnsreikning á mánuði
0: mm-hmm. Veist, þetta er
1: rosa, bara einhver lítinn hérna restur
0: já, sko. Já. Það er já, þetta er bara alveg svakaleg sko. Það verður að segjast þessu er sko.
1: Þess að segja það, orkan er svo mikið skiptir svo miklu máli og hún er sko, hún er okkar aðal hún er sko eina í rauninni hún já. Er það mikilvæg sem við eigum í okkar efnaðarslífi, það er ódýr orka þess að eigum við að aflennar ennþá meiri en við getum og við eigum alla njótinu vegna þess að þetta er undir staða efnaðarslífsins undir staða alls hins góða og fyrir framtíðina og við eigum nóg að falla við eigum nóg að stöðum til þess að virkja eða gera hvað sem er skilur og bora hérna eftir gufu og hvernig sem hún vilt fara að þessu skilur en við verðum þá að gera það, við getum ekki haft þess að brjála hanga og hangandi á bakinna okkur og banna okkur að labba yfir afmar skilur þess að brjála þess að loftslags fá við
0: það er,
1: sem að rúfi búin að vera að halda uppi skilur og tala um og hræra í og halda lífiskildi yfir skilur staðum fyrir að þetta fólk er sko að vinna landinu sínu bara hreinlegt mein
0: Jú, það er náttúrulega þetta er náttúrulega sá viðkomu staður á Íslandi þeir auðvitað nota bara alls það ríkisfjölmila í öllum löndum
1: já.
0: Það er öllum sagt að sama sko
1: og ég get bara sagt þér sko þetta kolviður og kolefnisjafna að þeir sem eru með þetta aftan á bílnum sínum eða á fyrirtækinu sínum villum við vera kolefnisjafna búin fyrir 2000 þetta bara þvæla þetta ekkert slæmt CO2 mjög gott þetta lífsins gas við verðum að gera eitthvað grein fyrir því þetta bara heila þvottur og sko þessi fyrirtæki skulu vera mynt á það næstu 100 árin hvað voru vitlis árið 2026 skilur hvað sett á bílana sína
0: já
1: Bannað að keyra?
0: Nei, menn náttúrulega það bara sagt við dróðum lærdóm af þessu
1: Já,
0: við letum plat okkur í útlöndu við dróðum lærdóm af
1: þessu Það nefnilega verið að ljúga að fólki endalaust og það allt og fáir sem segja sannleikan eða rétt að segja það vita allir að þetta lígi en það svo fáir sem að þora að segja sannleikan
0: Já
1: Skilur vegna þess að þá kemur fólkið eftir þeim að vera hefna sín og það skrúa fyrir þetta og skrúa fyrir hitt
0: Já, líka sagt sko kannski meira að svona þessi meðvirkni bara hræðsla
1: Já, líka síðan bara auðlýsingasölunar hjá þér
0: Já, það hefur ekki með það að gera heldur bara þetta en meira sko bara stýrings sem á sér staði gegnum auðlýsingastofur En já, það hefur ekkert með þetta að gera
1: Nei, þú veist bara árásir á einkafyrirtæki sem ekki, lapp ekki takt Já, bara það, daglegt brauð á Íslandi
0: Jú, það byrtist nú öðru sigundur sko. Og það bara þannig sem það

0: Það er alltaf bara að vera með fjölmiðl er bara að grafa alvarlegt mál við þessar aðstæður og
1: samkennum við ekki
0: já, já, og bara kemur svo margt á óvart sem að maður sér við þessa, já, maður sér undir þessum kringustæðum það er vist alveg ábyggilegt sko. En þetta er það sem að fjölmiðla líka ellendis er ekki að sjá og við sjáum bara fjölmiðla eru bannaðir og annað og það er það sem að hangir yfir okkur það er sko bara skerðing á tjáningafrelsi og það er bara mjög stutt í það held ég að það verði reynt allavega nærpusambandi og sér það og Þýskalandi og annað slíkt en þeir þora kannski síður að gera það núna af því að EFD er orðið bara svo stór stafl
1: og hérna hún í Frakklandi og til dæmis eins og þetta er enn í Ceuta þannig að þeir
0: já, Spáni
1: þessi 20.000 hérna manna réðust þannig inn í þetta litla borgríki og svo var allt í henni bara í fjartunum já, þetta er allt komið að þeir eru allir farnir þeir eru allir af það ennþá Hver halda þeim í gangandi það Rauðukrossin sem er að gefa þeim að geta og skjóti yfir á skjólshúsi á ströndinu upp í fjöllunum allt í kring. Já. Margar nauðkanir á dag skilur, þetta hræðilegt og svo kemur þessi sansins, þessi crazy fossit, þessi ráðir að spánverja og bara og lýgur á þjóðinni og, segist, þú veist, og hann vissi af öllu saman og allt planað og planlagt og hann á yfir höfði sér ekki, hans framtíðinu ekki fögur skal við segja.
0: Nei, en hann sagði nú reyndar sko, mér finnst eitt með hann þegar að bara opna á þess að 500.000, þá sagði hann sko, ég ætla bara að tryggja völd minn áfram,
1: Akkurat.
0: Ég er að flytja bara atkvæði og bara vilja og þetta fólk mun kjósa okkur og við munum halda völd.
1: Sem er alveg rétt.
0: Sem hann bara hama bara hreinn og beinn með það og það mættu fleiri vera þannig þengjandi að segja
1: það sannlega, já,
0: heldur hann að læða inn fólki og þú veist og alltaf að tryggja
1: sér
0: Já, já
1: Og Svíþjóð er nú komið og Svíþjóð að það geta aftur snúið sko það er bara
0: Nei, það sko þeir segir náttúrulega núna til dæmis sko að Íslam hafi unnið kostningarnar í Svíþjóð
1: Heldur betur
0: Það er ekki lengur sko sósíaldemokrátar heldur
1: Íslam 93% fylgi í Rósakarðinum
0: Já, þú skilur Þannig að En það er líka bara þetta er líka að verða átök í Bandaríkjunum þau verða þessu nótu líka
1: Já, já
0: og við skulum líta okkur svo bara nær það verið núna að keira gegn breytingu á hérna skal ég segja já, við erum ekki kostningalögunum heldur það hérna útlutun kjördamalögunum í sambandi við kjördamalögunum
1: já, þingmannatöluna
0: já, og nú verið að breyta því
1: já.
0: Og þá sérðu að Það er eiginlega svipuðum toga að það er sett fram einn maður eitt atkvæði og jafnvægi atkvæða og allt er að lítur bóla sakleyslega út og bóla sangirni og jafnræði sem er á baku það. En aftur þeirra uppi staði þá vitum við að þetta er á kostna landsbyðarinnar og fækkar þingmönnum þar. Þá sko eru líka hvar eru til dæmis kjósendur sem að koma elendis frá. Hvað setjast þeir að, þeir eru í þjettbýli, þeir eru í stórborgum og þeir eru í starri bæjum, það eru svo hérna á höfborgarsvæðinu svo að leggur sig, að þar finnur hælisleitendur og aðra slíka sem eru að háði ríkinu og kjósa gjarna þá sem að hafa bjargaða minn til landsins. Þannig að það má segja að það er líka verið að tryggja það að með því að halda áfram að flytja aðkvæði að þá er líka verið að breyta kostningalögunum sko í samhliða því.
1: Það er líka til að þessi vinstri félagasamtök sko sem er á kafi í því sem er að vinna með öllum þessum hælisleitendum skilur. Þetta er svo þéttriði net af afætunum að þau vinna það saman sko.
0: Þessi NGO
1: já, og þeir vita ekki þessi sko þessi hælisleitinu vita ekki hvað sjálfstæðisflokkurinn er að framstæða ekki En það veit hvað samfélkingin er og það veit hvað skilur.
0: Já, þeim er bara sagt náttúrulega hvað
1: Ega kemur, já, þeim er sagt að bara það byrjaði upp í Rauðakrossinum og þeim er sagt að þar og hérna
0: Þetta já, bara, hvað sem það er
1: Nei, ég meina, sko, menn halda alltaf að skilur að þetta, að því að heiti Rauðakrossin þetta sé eitthvað heilagt batteri, sko Þetta er bara peningablokk frá allir seta Það geti sagt þér
0: Það segja rússum við allt þeirri Ínismál hafa komið, ljóttmál komið þar upp En hins vegar þá hérna er það bara svona en við erum bara núna mið, í miðjunni í þessum átökum
1: þarna, miðri á.
0: Já, við erum það dálítið mikið við þurfum að passa okkur á öll því sem að verður okkur sagt í sambandi við já, áframhaldandi einhverja þáttöku í kringum Evrópusambandið hvernig sem að það verður matrið í gegnum EES samningin eða hvað en við erum að vera alveg óhrætt að svara normönnum í þessu því að það er fyrst og fremst Aspenæti sem að tala því máli og en það er ekki þar með sagt að normenn hafi séu allir á baku það ekki tryggar en hér sko á Íslandi
1: nei.
0: En þessu verður örgulega flaggat allir framan í okkur að normenn ætli sér núna sko
1: að... Já en ég sko bara við, þekkjandi normenn og vitandi svona hvað er það sem maður stjórnar heiminum það orka og það eru peningar og hvað eru normenn með orku og peninga þeir eru ekkert að fara að gefa sambandinu Evrópusambandinu eina krónu viðbótt sko ég skal lofa því
0: nei, það...
1: ekki eina krónu
0: nei, en þeir hafa samt að láta ofsalega mikið til Úkraínu
1: Já, alveg það er allt annað mál, þeir fá alveg örgli eitthvað í staðinn, sko
0: Já
1: Það er svolítið ekki að halda annað en að þeir fá að, hérna, að koma það með inn skiluru
0: Og þú sér nú bara það, þeir eru nú að framlega vopn, sko
1: Já
0: Og það var Kungsberg, það var nú maður fyrirverandi forsætisráðherra Svo það sé nú alveg sagt að hann var náttúrulega skæður í því að þegar hún Erna Sólberg var forsætisráðherra svo lá hún og sennilega hefur hún talað upp úr svefni blessu konu því að ekki kannast hún og við að hafa vita neitt fjárhag eiginmannsins en það var svo skrítið að þegar ríkisstjórnin tók ákvörðun að kaupa vopn fyrir Úkraínu í Kongsberg verksmiðjunni þá var hann mættur næsta morgun til að kaupa bréf skuldabréf fyrirtækinu og svona gekk það lengi og hérna að hann bara kallaði fjárfestir því fína nafni en svo kom þetta nú upp og kallinn hafði þá stunda það að kaupa alltaf í svona í beinu framhald af ákvörðinu ríkisstjórnarinnar en hún var spurð og nei hún vissi sko ekkit fjárhag eiginmannsins nei, samt var hún forsætisráðherra sko hún var gift honum þau voru með sameiginlega fjárhag það var að besta með sömu skattskýrslu nei, hún vissi sko ekkit fjárhag eiginmannsins
1: ekki frekar heldur en Bill Clinton manstu ekki, hann hérna, hann hérna
0: það eru margir Clintonar greinilega
1: til Hann hafði reykt sígarettuna en ekki hérna tekið von í sig reykt.
0: Nei, það
1: eða dópið eða hvað sem
0: var bara Já, heyrðu, nú stoppum við þú ert komin á rautt svæði
1: Já
0: heyrðu, En bara fínt við segjum þetta gott úr heimsmálunum í dag en við erum að vekja bara aðtekleikar á því að fylgist þið gríðalega vel með verkum utanríkisráðherra núna hvað hún segir okkur og hvort að það mun sína sig hins vegar líka samkvæmt nýjustu upplýsingum frá Alþingi að núna þegar þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram okkur var sagt að umsóknum frá 2009 væri í fullu gildi en nú segir Evrópusambandið umsóknum var ekkert í gildi allt í plati sem sagt
1: farið varlega og ekki kvefast
0: já, einmitt og við bara þökkum kjærlega fyrir stjórnandi útsendinga Þorsteinn Sigurðsson, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Frakling hvað ykkur verið sæl

0: glæný steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is.
1: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552 2000.

með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511 66 99. 511 66 99.

0: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa. Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Komið er sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mig Guðlaugur Þór Þórðarson, hann þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrrum ráðherra. Hann á sæti í fjárlaganefnd Alþingis og ég ætla að byrja með skoðst á því að ræða fjárlaga frumvarpið og það eins og þetta lítur út fyrir fjárlaganefndamenn núna. Góðan dag Guðlaugur og velkomin á sögu.
1: Já, þakkaði fyrir. Ég var nú reyndar bæði utanríkismálanefnd og fjárlaganefnd í morgun.
0: Já,
1: sem er svolítið erfitt að því að funda á sama tíma en það var þarna áhugavert að við byrjuðum, ég byrja í utanríkismálanefndinni og það var að ræða

0: kvalveiðnar.
1: Já.
0: Af því að þið munið að það var hérna frétt það að við höfum fengið einhverja hótanir frá Bandaríkjunum og annars staðar út af tollum ef við heldum áfram að veiða kvali.
1: Ég var snungi fréttirnar á hótunum, ég skil já.
0: Já, en
1: hvað sem viltu kannski byrja að segja okkur það?
0: Já, bara segja frá því, já. Þetta bara þvæla. Það engar hótanir.
1: Nei, var þetta falsfrétt?
0: Já, þetta var falsfrétt. Bara og, þannig að þið eru, við erum hér fyrst með fréttirnar. Þetta var í morgun að, að það bara kom fram og, og það ekkert leyndamál og... Það var kvatning frá nefndinni að utanríkisráðuneytið myndi leiðrétta þetta því að það mikilvægt að fólk hafi réttar upplýsingar.
1: Kom þetta frá utanríkisráðuneytinu?
0: Nei, það gerði það ekki. Þetta var frá einhverjum heimildamanni. Ég kann alltaf ekki segja frá því hver á hvaða forsendum fréttin var skrifuð en þetta vakti athygli margra.
1: Það var bara svolítið skrítið hvernig þetta var sagt að það var jú, það voru tollahótanir og já, það passar og það kom vestan hafs var sagt
0: já.
1: Og síðan og líka frá Evrópusambandinu, það var svona í smáa letrinu.
0: Gera langa sig stutta, það var bara að fara yfir þetta, það ekkert nýtt í þessu, það engar hótanir og jú, við vitum það alveg að, að það eru stjórnmálamenn í Evrópu og, og líka í Bandaríkjunum sem ekki hrifnir af þessu en það ekkert nýtt í þessu
1: en,
0: og engar hótanir
1: Nei, einmitt, mér staldi magna að það sé þá líki fyrir að það sé falsfrétt og, og það sé þá viðkjönt og, og veistu hvernig bókunin var endanlega hjá nefndinni
0: Nei, það var ekki bókun
1: Nei.
0: Bara kvöttum þarna ráðandi til þess að leiðrétta þetta þannig að almenningur hefði réttar upplýsingar
1: Og nú er þetta spurning hvort þeir gerir það
0: Já, það verður áhugavert að sjá
1: Góð, þetta kallað að skúpa og koma á sögu og skúpa.
0: Já,
1: þetta
0: var bara, þetta er, þið eru fyrst með fréttnir.
1: Já, þetta er dásamlega frétt, ég segi nú ekki annað, en, en það er samt náttúrulega afleitt, ég að fólki látið sko, náttúrulega ofbáslur ánáður í gangi, að fólki líka látið halda svona hluti, vegna að það einhvern veginn finnst manni eins og að það sé ekki dóla mikið vera gaggrina kvalveða, það erist ekki það því núna eftir að Bandero voru teknið þarna, þá bara eru kvalveða það er bara að hafa haft sinn ganga eða
0: Já, ég, sko við vitum alveg að það er í mörgunlöndum með mikil andstæða við kvalveðar en allavega með þeirra upplýsingar sem fengum morgun að þá ekkert nýtt í því það ekki, þetta ekki og það ekkert nýtt gagvart okkur hvað þetta varðar það eru þetta það og ég á svo svolítið erfitt með að skilja það því að ég sé ekki alveg sko efnislegu rökin fyrir því að að vera móti kvalveðum en, en fylgjandi veiðum og öðrum spendýrum.
1: Já, einmitt.
0: Og ég menn hugsa að þetta sé svona fyrsta lagi þá allavega í okkar heimsluta og sannarlega hér er ekki neina ofið að ræða, það er langu við frá, það er alls ekki þannig að, að hér séum það að ræða þessi, það, þessi dýr sem að við erum að veiða sér útrýmingahættu, það er bara mjög langu við frá. Nú ég að menn eru á einhverjum ástæðum, siðferðilegum ástæðum, getum við sagt að vera móti því að vera að veiða veiða dýr að þá myndi ég nú ætla að það væri þá viðkvæmara sem sagt vestmjöbúskapurinn
1: Já
0: Það er náttúrulega dýr sem sjá aldrei sólaljósið
1: Nei, mikil óskund, já
0: og hérna, en ef við færum þá leina þá er þið nú mjög snúið að, að sjá mannkinnu fyrir próteini sem er nöðsynlegt
1: Já
0: þannig að, en það er annað mál sko ég nótt, eins og lenti aldrei í þessu sem utanríkisráðherra, aldrei
1: Nei
0: Þetta var aldrei tekið upp hjá á neinum þeim fundur sem vorum og ég var á og þau voru nú hundruður eða jafnir þúsundir sko
1: Já.
0: Og hérna þannig að þetta kom manni mjög óvart að það væri eitthvað slíkt í gangi þegar maður sá þessa frétt en mér fannst bara öll nefndin standa sér vel á þessum fundi hefur maður orðað þannig og fórust að nefndarna þannig að það var ekkert
1: En ég meina
0: samt,
1: já, en samt sem áður sko þegar nefndin sér að þetta er falsrétt í að samhlega þessu þá var líka tala við atvinnuvegar á þeirra og hún var spurð mitt út í þetta og þá en þá sagðist hún var að leggja fram frumvarp í held í februar næstkomandi að banna kvalveðar
0: þannig
1: að þetta var einhvern veginn tengt saman
0: Það virðist vera það sé núna að virðist sé svona eftir þjóraðkvækriðsluna reyna að koma málum til þess að kljúfa þjóðinu og utanríkisráðherra sem að ég man ekki til að við gerst áður tilkynir breytingar á stjórnarskrá.
1: Já, akkurat.
0: Og síðan eru hvalveiðimálin og það eru einhver fleiri mál sem að virðist hafa það eina markmið að helst setja alltaf hann endan hérna og það eru þetta ekki gott.
1: En verið það að fara eftir einhverju plani, nú þegar maður að elta planið, þegar að bæði það var nú sagt, það var nú forsætisráðherra sem sagði það fyrir kosningar, að hún hefði plan og svo heyri maður þetta núna hjá ESB, Úrsula von der Leyen segir hún hefði plön og verið segja bara að hérna forsætisráðherra Kanada, Carney, hann bara lýst það yfir hann hafi plan. Það allir konum með plan.
0: Já, ég hérna...
1: Geti fengið vera með, skilur
0: við? Já, það hérna, ég tók það nú í þingræðu, ég vona Manchester United aðdáendur fyrir gefið mér eða þarna Ten Hag, hann var alltaf með plan, sko.
1: Já, já.
0: Hann bara ekkert lengur í vinnu, sko.
1: Nei, það svona.
0: Og það hérna, það algjörlega, það búið koma fullkomið óorði á þetta, þetta orð. Mm. Og en það að því að svo með ég haldi áfram að koma nýjar fréttir að þá fikk ég líka rannsóna svið alþingis til að kanna það hvort að við varum umsóknarríki í Evrópusambandsins og samkvæmt upplýsingum sem mann finna hjá Evrópusambandi þá erum við það ekki.
1: Já.
0: Sem svolítið áhugavert og hlýtur að kalla það að þeir verði spurðir þar að segja forsætisráðherra og utanríkisráðherra sem að fóru á stað með þjóðaratkvæðagreiðslu á þeirri forsendu að við værum umsóknarríki og vettum að halda áfram. Það kom mér mjög óvart og öllum sem voru í ríkisstjórnum þar á undan.
1: Já.
0: Vegna þess að mér þykist nú vita að ég sem utanríkisráðherra í tveimur þessum þrem ríkisstjórnum
1: Já.
0: Hefði nú einhvern tíðan að því ég var í miklum samskiptum við Evrópusambandi og bara mjög góðum að það svolítið skrítið yfir umsóknarríki og það aldrei minnst á það við ráðherrana. Og sömu leiðis að þá ef að við erum umsóknarríki og þarlegandi sé þessi sem sagt þingsóknatillögu tillaga sem að hérna umsóknin er byggð á hún sé í gildi, þá er líka í gildi samningur okkar við framkvæmdastjórn Evrópusambandsins IPA-styrkina aðlögunastyrkina.
1: Já.
0: En þið muni það kannski að þegar Gunnar Bragi sleit þessum viðræðum að þá hætti Evrópusambandið að greiða aðlögunar styrkina og þeirri forsendu við værum ekki að sækjum að held að
1: Evrópusambandið. Akkurat. Mm-hmm. Sem er staðfesting á því að þeir hafi móttekið það að í raun og veru værum að stoppa það.
0: Algjörlega. Og en vegna þess að þau ríki sem eru umsóknarríki, þau fá þessa styrki og meiri sér Tyrkland sem að ég held nú og ég held að allir meti að þannig að sú umsókn sé dauð.
1: Já.
0: Tyrklandi er umsóknarríki og þeir fá gríðarlegar háar upphæðir á hverju einasta ári í aðlögunarstyrki. Þannig að það er svolítið skrítið ef að við erum umsóknarríki sem að mér finnst forsætisráðherra utanríkisráðherra vera að segja að Evrópusambandið er ekki með það í sínum kynningum eða á sínum heimasvæðum og borgar okkur ekki IPA-styrki og, hérna, og hvernig má það vera við sem umsóknarríki ef við fáum ekki IPA-styrki því að IPA-styrkinni fara til umsóknarríkja og hafa gert það á undanförnum áratugum.
1: Já, það bara staðfesting að umsóknin er gild eða gildi.
0: Námið ætla það.
1: Já, og þá koma styrkir og ef þau koma ekki, þá er hún bara ekki gildi. En þetta er náttúrulega ekkit smá athyglisvert og segir þetta guðlugur því að hérna, það er náttúrulega búið að láta okkur halda eftir að Úrsula von der Leyen margnefnd og hún kom hingað í fyrra og var í viðtali við RÚV og þá sagði hún aðspurð að þessi umsókn Íslands væri valít eins og norðaðan sem sagt gild
0: já.
1: Og það hefur þá verið túlkað sem svo að umsókn Jóhönnu og Steingríms frá 2009 væri eða össurar öllu heldur væri sérst í fullu gildi ennþá og á því var á þeim fórsendu að fara í þess að þjóðaratkvæðagreiðslu
0: og þjóðin segir nei Já. Og þá segja menn bara, heyrðu, við ætlum bara að halda þessu áfram.
1: Þannig hún er vist í gildi sem sagt.
0: Já. Ég get ekki skilja öðru í sig, að vísu er þetta að þau eru missaga. En svo segir forsætisráðherra að þetta er bara sama eins og var hjá fyrir ríkisstjórnum. Og þannig að hún sagði það í þinginu á mánudaginn held ég að verið. Og
1: Þetta... Manstu hvernig spurningin var?
0: Já, ég veit að vegna, þarna, já, það var sem sagt þarna, Sigmundur Davíð spurði að því hvort það væri gildi.
1: Já.
0: Hún sagði það bara engi breyting, þetta bara sama stefna eins og var hjá síðustu ríkisstjórnum.
1: Sama stef,

0: Já, og sama staða held ég hún að orða þetta.
1: Já, síðustu ríkisstjórnum.
0: Ríkisstjórnum. Og ég var...
1: Sætti engin umsókn.
0: Já, það, sko, hún segir þau vil ekki draga þetta tilbaka, en það var kosið á þeirri forsendu að hún væri gildi sem er stefnubreyting og það er ekki að sama og var í síðustu ríkisstjórnum.
1: Nei.
0: Og þannig að það fer ekki sama hérna hljóð og mynd, sko. Og forstu menn þjóðarinn að verða að útskýra það, ég menn er það þannig að þeir lítið þannig á vegna þess að sko ef að ríkisstjórnin hefði vilja halda áfram án þess að fara í þjóðarinnakagreyslu þá hún alveg geta gert það, Evrópusambandið bara sagt já þannig að það læðist þannig sá grunur ef ég held að það liggi bara fyrir að þau vilja halda þess einhvern veginn þannig að bara ríkisstjórn geti stokkið til og haldi áfram aðlögunarferlinu þegar þeim telja verið rétt tíminn til að gera það
1: en það er náttúrulega annað líka í þessu gulu sem er náttúrulega að grafa alveg þetta mál að það er með villandi hætti láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu á forsendum einhvers sem er fullist að umsóknin sé runni gild
0: Já.
1: Og fólki dregið inn í kjörklefan á þeim forsendum landskjörstjórni látin gefa út upplýsingar hvernig skuli tólka hlutina og annað og fá upplýsingar þannig að þarna er annarkvöldu bara stórvægilega blekkingu að ræða eða hvað þetta er bara mjög alvarlegt að svona gerist ef að það liggur ekki fyrir hvað fólk raunverulega hvað heldur eða trúir eða hvað veruleikinn
0: Ég menn það er augljós hvað hefur gerst því að við erum með lista yfir fundi utanríkisráðherra sem voru fjölmargir við bæði utanríkisráðherra Evrópusambandsríkjanna og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og það er alltaf tilgreint að vera ræðum þjóðaratkvæðagreiðsluna það er augljóst að hún er verið að vinna því að fá þessa túlkun Evrópusambandsins að umsóknin sé valid sem er náttúrulega mikil breyting og átti mjög marga fundi til þess að svo mætti verða hún var ekki að gæta hagsmun okkar hún var ekki að taka upp mál sem snýri til dæmis að því að þeir voru að setja refsitollana á okkur hérna á Járnblend hún var bara að þetta og svo, ok, svo er bara kosið og neyið er bara mjög skýrt og það segir bara heyrðu, já, við ætlum bara samt að halda þessu svona sko
1: já.
0: Og að því að það verið að segja við einhvern annan en mig að þessi umsókn hafi verið í gildi ég meina það er bara það var ekki skilningun neittná kom aldrei upp í umræðu ekki, ég var utryggs á þeirri líka í ríkstjórn sjálfstæðarflokksins viðreisnar og bjartar framtíðar
1: já, 2017
0: og þetta kom aldrei upp þá
1: Nei.
0: Að það verið gild umsókn, aldrei og reyndar í þeim stjórnarsáttmála þá er talaði það að þingmönnum sé heimilt á loka ára eitthvað slíkt að koma með einhver slíka tillögu þjóðaratkvæðagreiðslu um slíkt en ekki á þeirri forsendu að umsóknin væri gildi.
1: Nei, nei. Heyrðu, mér þykir þú aldeilis koma og skúpa hér Guðlaugur Þór Þórðarson þingmaður sjálfstæðarflokksins og fyrir utanríkisráðherra, orkumálaráðherra og hvað þá og heilbrigðisráðherra og allt hvað eina en Guðlaugur þetta
0: ég er með meira skúp
1: já þú er með meira skúp
0: já,
1: ég bara þarf að segja jafnum með þetta sko út af því að núna komur upp þessi staða að Ursula von der Leyen hún í gær býður Kanada auka aðild að Evrópusambandinu og þá er hún að flytja stefnuræðu ESB sem hún er búin að taka upp og allt til að með það en þá er Kanada þarna boðið að koma með auka aðildin í sambandið en það er raunverulega það form er ekki til í stjórnkerfi ESB og skipuriti þetta er bara glænýtt og það er ekki búin að útfæra hvað það þýðir hvað með Ísland með við þetta, með við að vona því að það verði það næsta þá núna á grundvelli einhvers að við okkur verði bóðin auka aðild án þess að það sem er tilgreint mikið meira núna og þjóðin jafnvel ekki spurð af því að þjóðar að hvað greiðslan er búin að fara fram
0: Já, ég meina það, ég auðvitað get ég ekki svara því hvað,
1: við vorum
0: þú eru að tala við fórustu með ríkis

0: Og ekki aðeins heldur bara formaða flokksins segja já við þessu. Það sækjum aðallt erum svo. Þó að vera að segja þessu að bæði Sigurjón Þórðarson og hún Lilja Rafney voru nú mjög hörð í andstöðunni.
1: Já, já, og fleiri reyndar.
0: Og Eyjólfur þarna. Svona, en hvað, ég veit ekki hvað, sko, það eru mikil forsakaup þarna á ríkisstjórnarheimilinu. Og það kom mér verulega óvart, munið eftir því hvað voru skýr ummæli forsætisráðherra, utanríkisráðherra, við treystum þjóðinni, þjóðin þarf að taka ákvörðun og svo framvegis og ég held að hver einasti maður hafi verið þeirra skoðunar og komið fram í þáttum og eru slíku að ef að verið sagt nei að þá verið aldrei eins og dregin tilbaka, þau voru búin að búa það til að hún væri gild og það er kosið hana og fólk segir nei, nú þá hlýtur að draga það tilbaka. En hvað fólki, en núna allt í einu er það bara út af borðinu og það þarna kallar við þetta á að við þarna, maður viljið fá svör við þessu hvað er í gangi
1: Já.
0: Og ég held að þetta sé mjög varhugavert af því að þegar fólk getur ekki treyst í sem að sagt er af hálfu stjórnvalda Og við erum að sjá það að ríkisstjórnarflokkarnir eru búin að taka uppi í öllum málum sem sögðu fyrirkosningar, þeir muni eftir því að þeir sögðu það verið ekki að hækka skattar á venjulegt fólk, ekki vinnandi fólk. Síðan hafði lítið gert annað heldur en að hækka skatta á venjulegt og vinnandi fólk. Það er tekjuskatturinn og þeir taka niður þvert á það sem við búin að segja, barnabæturnar, leggja vaxtabæturnar. Þeir fara svo sannarlega í einyrkjana
1: Já og gjaldskrárhækkanir
0: Jú, svo fyrir þetta það sko. Þannig að það er unni bara sko, þessum 60 miljarda skattahækkunum er gríðarlega stór hluti sem er bara beint á vinnandi fólk og reyndar bara þannig að formaður viðreisnar sagði mjög skýrt það verður ekki hækkaður tekjuskattur verður ekki hækkaður og sömulegi sá hún að líka að virðisaukaskattur og ferðaþjónustu verður heldur ekki hækkaður og það er verið að búa að gera hvoru tveggja þannig að það er lítið sem er hægt að græða á því það sem við sögðu fyrirkostningar og við vitum það líka þegar koma þess að þjóðratkvæðgræslu að það áttu held ég allir vona því með við umæli fórustum að ríkistjórna þetta 2027 við munum það að við fréttum það frá Brussel að þjóðratkvæðgræslan yrði síðsumars
1: núna, já
0: Og síðan það sett augljóslega til þess að umræðan er eins lítil eins og hægt fyrst voru sveitarstjórnarkosningar sem að náttúrulega menn gátt ekki rætt þetta og síðan kom sumarið og við vitum það þegar stutta sumarið okkar að við viljum gera flest annað heldur en að fara að ræða stjórnmál. Þannig að hvað dettur í hug næst veit ég ekki en ég hef af þessu áhyggjur.
1: Þetta í raun og veru Guðlaugur sko, mér stætti það svo segir með umsóknina og fleira á sambandi við IPA styrkina sem alltaf bara mjöla sönnun á skilningi manna á þessu máli. Mér finnst þetta bara vera eitthvað sem að þingið bara kalla sko, þarf ekki sko ráðherra að axla einhverja ábyrgð á þessu.
0: Jú, það svo sem engin hefð fyrir því þegar að þjóðaratkvæðagreiðslur sem ríkisstjórn fer af stað með tapast að það verði einhver afsagnir.
1: Nei, en sko, hvað með ráðherra ábyrgðarlögin ef að til dæmis að þarna hefur verið villandi farið af stað að þessi umsókn er ekki til gildi til dæmis?
0: Það er
1: verið bara kyrt á eins og það hefði öðrast eitthvað lagagildi við það að Úrsula hefði verið viðtalið við Rúf og bara því að Úrsula sagði Rúf þá öðrast það lagagildi bara búið að flytja alltingi upp í Rúf þú veist, nei meina skilur þetta
0: já, er náttúrulega hóðlega skrítið sko. Ég hef hins vegar litla trú á því að það muni ganga eftir en hins vegar er sko burtséð frá efnimáls að þá telja að það væri skynsanlegt svona að aðeins að setjast yfir aðdranda og framkvæmt þessa þjóðaratkvæðagreiðslu til að læra af henni. Ef við ætlum að fara þá leið sem að mörg rök hníga til að við ætlum að setja meira í þjóðaratkvæðagreiðslu að þá skipti máli að umgjörðu sér með þeim hætti að við getum treysti og ég held að flestir hafi haldið að því að það verið rökrétt að úr því að voru að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu þá myndum við setja einhverja vinnu af stað eins og eins og var svona að vísu sagði Kristum fyrir kosningar hún ætla alls ekki gera þetta en hún sagði náttúrulega rökin fyrir því ef menn ætlu að fara í þetta

0: að þá þyrfti að gera með þeim hætti að það þetta fá umræðu með atvinnulífinu, með verkalýðshreyfingunni og meðal þjóðarinnar og þá náttúrulega byggt á einhverjum upplýsingum, mm. einhverju stöðumæti, hvað myndi þýða fyrir okkur að fara inn og svo framvegis. Ekkert að þessu var gert. Hvert fóru styrkirnir, það fóru í vini ríkisstjórnarinnar í ESB-hreyfingunni og síðan var sett eitthvað í heimsýn, það var ekki auglýst eins og að gera samkvæmt lögum opinber fjármál þegar þú veitir styrki og það var ekki gert til þess að það væri sátt umgjörðina vegna þess að og það skipti máli og við erum að tala hér líka þegar kemur að framkvæmdinni að ég held að engin haldi öðru fram en að ríkisútvarpi var bara mjög ákveð með jáhliðinni var ekkert að fara í félum með það
1: Nei.
0: Og þetta nú
1: En tala ekkert við forráða menn kannski þeirra sem að voru þessu samtökum eins og bara heimsýn á fram Ísland og fleiri þeir komast ekki að uppur út
0: Nei og ég meina þegar þeir voru til dæmis sem betur við fórum vísu sumafrí, sex vegna sumafrí en sem er svolítið áhugavert í aðdraganda þjóðra kveikreislu en ég meina eins og síðasti þátturinn í hvað þetta ekki silfurinu það var þarna að þá varstu með hérna ágætis fólk en ég kannski einn sem var ekki ESB sinni en allir aðrir voru vel þekktir að vera þeim
1: meginn Já, en ekki með réttar upplýsingar völuður
0: Ég meina aðlættir að þetta að þú verður að hafa eitthvað jafnvægi í þessu
1: no.
0: Þú verður að hafa eitthvað og ég myndi ætla það að sá fjölmiðil auðvitað þannig að ef að, ég meina ég á minn fjölmiðil en að gæsa það bara sem bara þarna samfélagsmiðlarnir mínir og ég ger bara það sem dettur í hug með það En ef út með á framfæri hins opinbera með gríðarlega mikla fjármunni frá skattgreiðendum og lög sem segja að þú eigir að gæta jafnræðis og hlutleysis að þá verða að fylgja því alla leið og ég held að það sé útilokað að reyna að halda því fram að það hefur gert í aðranda þessa þjóðarkakurislu og það áhugavert að því að hitt skúpið tengist nú rúf sem ég ætla að koma með bara
1: er það næsta skúp?
0: Já
1: Herðu, ég spenni beltin Guðlaug Þór Þórðarson þingmaður sjálfstæðarflokksins og fyrrum ráð þegar gestu hér á útvarpi sögu hann á sæti fjárlaga nefnd núna og reynda var á fundi utanríkismálanefndar í morgun og var að skúpa því hér áðan að fréttin hótanir tollahækkanir í sambandi við að við værum að veiða hval þetta var falsfrétt og það var viðurkennt í utanríkismálanefnd alþingis í morgun að þarna dansaði falsfréttum og meiri segja að margir trúðu þessu en það semst ekki rétt og hann að heldur áfram að skúpa ég ætla að fjármál við hann en núna bara held ég að bara Guðlaug Þór mættu til að skúpa á sögu við skustu eins og staðin núna við ætlum að fá auðlýsingar en koma svo strax aftur og þá heldur Guðlaug áfram þið skulle ekki missa þessu Glæni steinböku fiskbrauð alla morgna Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu gengið inn Skúlagötu megin Haustvörurna komnar vesti, jakkar, pils uxur í flottu úrvali verið velkomin snirtvöruverslunin Glæsibæn

0: traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is.

0: Komið þið sæl aftur þegar hlusta út að sögu, Arthur Karlsdóttir heilsaði ykkur aftur og það, ég að tala við Guðlu Þór Þórðarson, þingmann og fyrrum ráðherra sjálfstæðisflokksins. Við ætlum að ræða fjármálastöðuna í þinginu en Guðlugur hann átti sæti og ásæti líka hérna sem bara maður í utanríkismálanefnd og var þar í morgun og fundi og var að skúpa hérna áðan, svo heldur hann áfram að skúpa og hann ennþá að boða meira skúp. Nú skulum fá að heyra hvað kemur næst en Guðlaugur fyrir maður sér yfir það þú sagðir þarna á utanríkismálanefnd að fundi í morgun þá komi ljós að þetta var falsrétt að það væri verið að hóta okkur tollahækkunum okkur öðru stríku refsingum frá vestanhafs og líka frá Evrópusambandinu þetta var frétt sem við varum látin halda að væri bara raunveruleiki hún var einhverjum ástæðum falsrétt svo kemur það næsta og það er umsóknin fræða sem var fulla aðild að Evrópusambandinu frá Steingrími og Jóhann eða þeirri ríkisstjórn sem Össur skrifaði upp á sem framkvæmda vald að handhafi en hérna það er ýmislegt að koma í ljós þar að það sem vera að rannsaka það
1: Já ég segi þarna að það deildinan Alþingi sem að sækja upplýsinga fyrir okkur og hún svaraði þessum fyrirspurnum mínum að bara hverjir samkvæmda Evrópusambandinu hverjir eru með gild umsókn og Ísland er ekki eitt af þeim ríkjum. En og það kemur ekkit á óvart þegar maður skoðar yfirlýsingar áður en þetta byrja allt saman fórustumenn Evrópusambandsins og upplýsingar sem frá þeim koma en, en þetta bara fólk sem að vinna sína fyrir okkur þingmenn og, og kom með þessar upplýsingar sem ég búin að senda áfram á utanríkismálanefnd og hvetja utanríkismálanefnd til þess að taka þetta mál fyrir þannig að við verkjumst ekkit í vafa hvað, hver staða mála er
0: Akkurat
1: En svo fór ég fjárlaganefnd.
0: Og það er þriðjaskúpið.
1: Já, það er þriðjaskúpið. Það er bara einfallega þetta að það er heimild ráðherra til að taka yfir skuldabréf ríkisútvarpsins.
0: Ha, byttum við heimild fjármálaráðherra að taka yfir skuldabréf ríkisútvarpsins.
1: Já, með öðrum orðum að styrkja ríkisútvarpið.
0: Já, sæl.
1: Og rökin eru þessi að það er hugsanlega eitthvað að takmarka aðgengi þeirra að, að auðlýsingum og ef það sé gert að þá kemur ríkisstyrkur á móti. Þannig að það er eitthvað sem ég hef ekki heyrt neinstaðar og vissi ekki að vera neinar hugmyndur en þetta er í fjárlögunum sem að voru kynnt og liggja fyrir að fjármála þeirra er heimilt að því gefna við samþykjum þessi fjárlög að, að því þetta beinti ríkisstyrkur, þú ert bara að taka yfir skuldirnar skattgreiðendur eru þá að taka yfir skuldir ríkisútvarpsins sem snúað lífeyrisskuldbindingu sem náttúrulega stærstu skuldirnar
0: Já.
1: og það ekki tilgreinin en tala en og fengum engar upplýsingar það en þessi heimild er komin inn í fjárlögin
0: Já. En nú náttúrulega verðist þessa lífur í skuldbindinga það eru búin að vera þessi hali og eftir ríksútöfnir lengi. Sýnist það þá bara með örum orðum að skattgreiðendur sé almennt að fá það í fangið?
1: Sko, ríkisútvarpið er með algjöra sérstöðu á við allar aðra stofnanir. Pistala er að þannig að því fleiri sem Íslinga verðum, ef að hér okkur fjölgar sem okkur verið að gera, þá hækkar tekjur ríkisútvarpsins.
0: Já.
1: Það er engin önnur stofnun með þetta fyrirkomulag. Það myndi kannski ætla að heilbrigðisstofnun verða þannig að sjálfkrafa myndi eða einhverja stofnunin sem að augljóslega verða fyrir meira álagi. Því að þetta verður ekkit meira álag þó að fjölgi íslendingum fyrir ríkisútvarpið eða ríkisjónvarpið, það segir sig sjálft. En síðan í ofanalag að þá er það almenna reglan svo og ég veit ekki til þess að sé neinar undanþáur í því, man ekki eftir því, að allar eignir ríkisins, þar sé að bara eins og segjum bara

0: Spítalinn er á lóð.
1: Já.
0: Þú veist þarna, þú bæði með þessum með gamla borgarspítalinn og síðan síðan þar sem landsspítalinn núna. Þetta eign ríkisins. Ef að ríki ákveður að selja þetta þá fer það bara inn í ríkisins.
1: Mm.
0: En það var gerður æfingar á sín tíma þannig að þegar að menn byggðu efstaleitis reitin að þá fengu þeir það ríkisútvarpið þær tekjur.
1: Já.
0: Og að það átti nú líka vera til að greiða niður lífeyrisskuldbindingar.
1: Já, já, heldur betur. 2016.
0: En núna ertu komin með þetta líka, heimild fjármálaráðherra til að taka yfir þær skuldir sem eru til staðar. Ég veit ekki hvort þetta séu 100 milljónir eða milljarður eða hvað það ég hef ekki hugmynd það, við fengum ekki upplýsingar það. En þetta heimild sem að þeir eru með núna inn í frumvarpinu til að styrkja ríkisútvarpið enn frekar.
1: Hvar endar þetta guðlug þó? En ég vil segja, nei, ég náttúrulega sem samkeppnisaðil og náttúrulega þetta hlutra í allir minni umfjöllun það. En sko, nú bara til dæmi segir maður, þetta OHF, opinbert hlutafélag.
0: Mm.
1: Að í fyrsta lagi, akkur allir, sko, ríkis útvarpi sem slíkt, sem opinbert hlutafélag. Þannig að kemst engin inn í raumlega reksturinn með strandar og tölum, það bara jú kannski fjármálaráðherra sem að hefur aðganga því og svo skrifar bara fjölmálaráðherra upp á þá ásreikningin eins og nári.
0: Mm.
1: Þannig að eitthvað aðhald frá alþingi til dæmis bara ekki þarna til staða.
0: Það það ekki og á sín tíma og við skum átt okkur því að ríkisútvarpið hefur aldrei verið sterkara. Það rauninni sko stærra og sterkara heldur að var þegar varst með flokksblöðin og þá að banna að vera í samkeppni í útvarpi og sjónvarpi.
1: Já.
0: Þá varstu með fleiri aðalar sem voru að segja fréttir, mun fleiri heldur en núna.
1: Mm-hmm.
0: Og þá voru menn hins vegar þegar menn settu ríkisútvarpi á stað, að þá settu menn hins vegar líka sko útvarsráð.
1: Já.
0: Og hugsunum var sú að vegna sem menn vissu að þetta svo sterku fjölmið að það þyrfti að vera eitthvað aðhald
1: mm-hmm.
0: og síðan rifist með þar inn í hvort að fréttina væri svona hins einn örugglega ekkert fullkomi fyrirkomulag en það allavega eitthvað fyrirkomulag til að reyna að halda einhverju jafnvægi þetta var allt saman tekið út en í rauninni ekkert komið í staði
1: Já.
0: Og það áhugavert að hugsa til þess að ríkisútvarpið hefur aldrei verið sterkara, það með langmestu fjörmunina og það sterkara heldur það þegar var bannað að vera í beinu vinni samkeppni við ríkisútvarpið og en síðan ertu náttúrulega með sko því að sko, ég hef ekki heyrt neinn einstakling sem að þekki til í svona rekstri sem að telur ekki að ríkisútvarpið sé vel haldið þegar kemur á fjörmögnum en núna eru menn með eðlilega og ég stið það að það sé vera takmark aðgengi þeirra að auðlýsingamarkaði, það eru einhverja hugmyndir sem að maður ekki sinni útfærsla á en ég held að sé mjög skynsamlegt en þá ætla menn að láta útvarpi vera jafnsett með því að taka þá yfir skuldir á móti
1: Já.
0: Og það þýður auðvitað bara að skattgreiðendur greiða með beinum hætti þann reikning, það mun engin annar greiða þann reikning
1: Já, en nú kannski eitt guðlug sem gerir nú kannski aðtúasendi svona bara sem fyrstu viðbröð út að þessari heimild í fjárlögum og heimild fjármálaráðherra að grípa inn í að hann má ekki kannski sem slíkur eða fá þá heimild að taka eitt fyrirtæki og veita því stuðning umfram það sem að búa að leggja blessu sína yfir hjá ESA til dæmis. Sko að þetta eru óeðlileg afskipti, hann bundina eins og að bara með alla styrki bókun 3 og fleira sem inni sem segir til hvernig ráðferðar eiga að fara með ef þeir eru að veita styrki þó sem ekki allir sem fara eftir því en hins vegar er þetta bara mjög alvarlegt að fjármálaráðherra komi einhverja heimild sem að brýtu gegn samkeppnisreglum ESB. Sko, ekki fólki sem ætlaði ESB?
0: Jú, en það náttúrulega væntalega reyna að menna rökstíða það að vörnin er þessi að þú ætlar að taka tekjur ríkisútvarpinu með því að minka auðlýsingatekjur og ætlar að styrkja það á móti og þannig ef að þið til dæmi samkeppniseðlunni farið með þetta fyrir íslenska dómstóla og síðan lengra til fyrir eftir dómstólun að þá verður það væntalega vörnin
1: Já, en hvernig það að búa til tölu sem ekki er orðna til? Hvernig að bæta tjóni þegar enga tölu til staðar?
0: Ég veit það ekki, þetta er opin heimild og ég bara þetta, er, þetta kynningi var nú bara í morgun og, og það er aðrar opnar heimildir þarna sem að við munum örugglega ræða í fjárlaganefndinni og fá svör við ég nú bara skúpa hérna, ég ekki komin lengra í máli
1: Nei, það gott að gera skúpa þessu og akkurat hérna því að þetta mál sem þarf að fara mjög alvarlega ofan í gulúr því að sko það er þetta nefnilega er í raun og veru brot á EES-reglum, samkeppnisreglum
0: Það er náttúrulega,
1: það er ekki endalaust hægt að veita einhverju sko
0: það er náttúrulega samt sem ekki, það er ekkit jöfn samkeppni.
1: Nei.
0: Þú ert náttúrulega með allir landsmenn þurfa að greiða fyrir ríkisútvarpið, hvort sem við notað það ekki.
1: Já.
0: Vonanlega ertu með hafa þeir fengið og hafa komist upp með það eins og bara til þessum sölu lóðarinnar.
1: Já.
0: Sem var ekki sem var eign ríkisins þó að ríkisútvarpið sé staðsett á lóðinni.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvort að ég eftir sem bestu veit var ekki látið á það reyna og síðan í vonalaga þá eru þó með þessu opnu heimild núna.
1: Já.
0: Þannig að ég veit ekki hvernig og ég bara kann það ekki hvort að það sé einhver sérstök staða fyrir almennings útvarpi eða hvað það aðalatrið þetta að það erfið staða á fjölmiðlamarkaði og við finnum það og við séð það ég nú meina að fyrirspurnin inni sem ekki verið svarað hvernig hefur verið þróun varðandi fjölda fréttamanna á miðlunum því að við vitum það og síðast náttúrulega bara var og það náttúrulega lítur að tengjast því að þessi styrkir sem náttúrulega tilkomi vegna þessa ríkis, meðal annars vegna þessa hver ríkisútvarpi er stórt að það nota menn í staði fyrir að takmarka ríkisútvarpi þá bæta menn bara auknum álögum á landsmenn og þeir borga þá styrki til fjölmiðluna og við munum það að þessi ríkisstjórn hún breytti í fyrirkomulaginu þannig að þín svo kallu stóru einkareknum fjölmiðlar, það þessi Árvakur og hérna Sýn fengu minna og við þekkjum hvað gerðist núna 1. september sem var auðvitað sorgadagur Það var sorgadagur þegar að þegar að fréttastofa gamla fréttastofa stöða tvö hætti útsendingum. Þannig þetta er ekki það er ekki jafnt gefið, það er mjög langur vegur frá en það er ennþá verið að bæta í með við þetta, þá eru hugsunin svo að bæta í til þeirra sem að hafa langmest sem er þessu til leiringisútar.
1: Já. Það er þetta sem er sko, enda að almenningur ekki spurði, þetta var kannski guðlugur nöysilega við getum jafnvel farið bara aftur til 30 ára aftur í tíman hvað þá er náttúrulega að fá upphafi ríkisútarsins 1930 maður alltaf tala ekki það en bara núna síðustu áratugi það bara breytingarna sem hafa orðið á fjölmiðlum síðustu 10 árin hvað þá 20 árin þar eru svo gríðarlegar að það verður að hliðra til með þessu formi rekstraformi að eitt fyrirtæki sé eða í forgangsstöðu við situr beggja megin borðsins bæði með lögbundin nefskatt á almenning og tryggar tekjur plús það að vera á kafi inn á markaði og alla götu frá hvað 2011 ég maður þá var Steingrímur J. hann var fjármálaráðherra og þá skrifaði hann upp á það lofor við ESA að þeir settu sko þá kröfu að viðskiptalega starf sem eru skildi fara fram samkvæmt markaðsreglum það var bara alls ekki gert það var ekki gert hún árið bara 2019 þegar Lilja Alfreys var komin og lét gera úttekt á því þá kom svarta skýrslan þá var þetta búið að fá að vera svona árum saman og þann að samt er ESA að fylgjast með hérna eiga fullt í fangi með það þannig að þegar kemur svona meðvirkni eins og þú ert að lýsa einhver heimild sem að ég tel að sér bara vafasum að fjármálaráðherra hafi með hlýsjóna ESB-reglum vegna að þetta er náttúrulega fólki sem að svo varst að segja áðan þau hvað kostuðu það að segja við treystum þjóðunni fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna svo þar er komið að því að til dæmis landsmenn fá að velja bara sjálfur hvað fjölmiðill á að fá styrkin sem er landsmenn borga, skattgreiðendur borga nei, þá er þetta sama fólki sem treystir ekki þjóðunni
0: Já, algjörlega og þú er náttúrulega með, það er náttúrulega með ólíkindum af því að við munum bæði þegar að var hérna bara þetta, ég man svona alveg svona aðeins þegar að var svarskvíta sjónvarpi og það allt saman og hérna þú varst bara með allt annað umhverfi og þú varst með síðan flokksblöðin og þetta allt saman og síðan ertu komið með sem bendur fervast með frálsa útarpið og allir sem því tilherir og svo ertu náttúrulega komið með bara gjörbreytta stöðu núna, bara með samfélagsmiðla og það náttúrulega allir svona, það verið mjög mikið breyting á fjölmiðla umhverfinu allstæðar í heiminum og ekki síst hér en við erum ennþá með sama fyrirkomulagi og var bara rauninni hérna 60 eitthvað sko
1: Já, þetta bara úrelt
0: og, hérna, og þú ert að tala að, að sko breytingarnar ekkit sko það ekkit eitthvað þróast þetta bara, þetta, þetta algjör bylting í, í, þegar kemur að þegar kemur að, að fjölmiðla umhverfinu og það náttúrulega áfellist dómur yfir stjórnmálum að hafa ekki geta farið í það verkefni að reyna að endurskoða þetta.
1: Já, það nú það að setja sko setja þeim ekki einhverja skorður og minnskosti reyna að laða það að EES samningnum svo við segjum ekki meira en það og samkeppnisreglunum af því að nú vera hvart undan það að vantir svo mikla samkeppni segir forsætisráðherra það var nú ein ástæðan sem fyrir því við áttum að segja já af því að vantar svo mikla samkeppni hvernig væri það þá að að opna á fulla samkeppni og eðlilega samkeppnisreglum í fjölmiðlum byrja þar til dæmis Já, þannig að ríkisútöfi get ekki verið með þetta fórskot
0: Já, nákvæmlega og hérna þú ert þannig með sko þarna og samkeppni hefði ekkit aukist og við gengið í Evrópusambandið það var pínlegt þegar að forsætisráðherra utanríkisráðherra var að segja að það væri bara svo gott að fá hérna erlend tryggingafélög inn og eitthvað erlend tryggingafélög er búin að vera hérna í áratugi sko það eru 2000 íslingar sem tryggðir hjá erlend ég tryggður í erlend tryggingafélagi
1: Já
0: Og, og hérna, það bara svo ekki vita því að við varum í ES því að við opnum á, á samkeppna við Evrópu þegar við gengum inn í ES og það ekkert meiri samkeppni sem kæmi nema að því leitinu til að við myndum taka niður alla tollmúra sem snýra evróskum vörum þegar kemur að landbúnaði
1: Já.
0: En hins vegar myndi þá hækka tollar á ýmsum öðrum vörum sem væri fyrir utan Evrópu sambandi
1: Já.
0: Þannig að annað var það nú ekki og en aðlatrið þetta það gríðarlega mikilvægt að það sé fleiri en einn aðli sem segir okkur fréttir og það mikilvægt að það sé samkeppni á milli fjölmiðla en þá verður hún alltaf geta keft
1: Já.
0: Og það eru þetta mjög vont ef að fjölmiðlar eru þannig að að þeir geti ekki rekið sér á viðskipta grundvelli. Það er bara fullkomlega eðlilegt að það gangi ymsi og fjölmiðlum og sum gangi vel og sum illa og svo framvegis. En það vita það allir að keppa í ríkisútvarpið er algjörlega vonlaust.
1: Já, já. Og það líka annars sko að skilið fyrir styrkveitingu þú þetta hafa ákveðin fjölda til dæmis að föstum launþegum í stað þess að nútíma fjölmiðlun gengur mikið út á verktöku að menn eru það bæði hagræðingaskyni og svo ertu jafnvel ekki endilega það ekki endilega þörf fyrir ekki eins og ljósakamiðlunum sem er náttúrulega önnur tegund af fjölmiðlum og við erum leyfisskyld en við erum enga þörf fyrir að hafa 20 endilega launþega allan daginn í vinnu
0: alls ekki
1: En við höfum þörf fyrir verktaka sem að koma tvisar í viku.
0: Já, algjörlega.
1: Skilur, en þá ekki gert ráð fyrir því.
0: Nei, nei. Það finnst mér
1: mér algjörlega. Þetta svo margt sem að er svona gali, sko.
0: Það finnst mér mér algjörlega ólíkindum. Og
1: já.
0: Hérna því að það náttúrulega sérstaklega eins og með ég út að svo ég mjög sjónvastöð. Það mjög sjálfgæft eða þú þarft allavega að koma nokkuð, þú þarft að vera þarna með mjög stóra einingu og það náttúrulega þegar menn að tala um að vilja ítundi lítil fyrirtæki og lítil og meðastór það þú þarft að vera með gríðarlega fjársterkar aðila ef þú ætlar að byrja og vera með alla aðila sem launþega og sérstaklega ljósi þess að þú með litla einingu sem vill hafa fjölbreytni í dagskrárgerðinni þá getur ekki verið með sama fólkið sem að bara er alltaf þú vilt fá margt inn
1: það nýtt og nýtt sko.
0: Og hérna þannig að Nei, það er, þetta er góðu punktur, ég ætla að þarna...
1: Þessan er verktakan alveg nauðsileg, sko.
0: Algjörlega.
1: Einmitt er sérstaklega út að þessu flæði sem að ási stað innan sem satt leyfiskyldra miðla sem eru þá ljósvakamiðlanir.
0: Nákvæmlega, og það er náttúrulega líka orðið bara mjög sérstakt þegar að menn eru líka með einhverja fjölmiðlunefnd sem eru að segja einhverju hlaðverkum og þessu fjölmiðlar og þú eru að heyra einhverju, hvaða rugl er þetta? Þú veist mér, hvað, þarna er ekki hægt að láta neitt í frið, þarf að skipta Nei. Sér af öllu.
1: Já, en þarna er náttúrulega verið að reyna, er það ekki, er ekki verið að reyna að dempa þá sem er að spretta fram og láti sér heyra, er ekki verið að dempa þá.
0: Eftirlit er hentar stórum fyrirtækjum vel.
1: Já.

0: sem að hafa mikið umleikis mm-hmm. en það erfitt þegar þú ert með lítinn hvort sem að það fjölmiðlega fyrirtæki sem þarf sko að því að það verður alltaf hlutfallslega stærri hluti af kostnaðanum að sinna eftirlitinu eftir svo minni.
1: En það náttúrulega þeir eru sko þess að laðvörpun eða þess að tala um þau eru náttúrulega ekki leyfisskyld til dæmis, þau eru ekki skráningarskyld eða hvað, þau eru bara að hérna, taka þátt í að hafa sína skoðanir og eru bara með það inn á netinu og
0: ég meina, þetta ekki bara allt í lagi
1: já, ég segi það, akkur það ekki í lagi
0: já, ég meina, ég, þarna sko, hvað ætla menn að ganga langt, ætla að fara þegar að komið ákveð þarna mikil fylgjendur viðkomandi á samfélagsmiðlum, ætla að þá að fara eftir með honum
1: að þeir gætu haft áhrif segjum við nú gera á sögu
0: já.
1: Ef þú getur haft áhrif þá þarf að taka niður í þér
0: og
1: það kemur sko stóra krumlan frá ríkisvaldinu ef út í það farið
0: já.
1: En við segjum þetta nú svona bara stundum og góður stundu en það samt alveg verð að hafa það í hug að það tilhengjum til þess að draga út tjáningafrelsinu og það þarf að passa það að ymmit þeir sem eru svona einstaklinga með sín hlaðvörp eða hvað það að það sé ekki verið að setja íþyngjandi reglur á þá
0: Ég alveg sammála, bara það alveg kjarnimál svo en síðan alltaf líka bara með sko tjáningafrelsið sko því fylgir líka umburðarlyndi, þú verður að bara þola það að það að fólk að blaðra eitthvað sem út algjörlega ósammála og það bara allt í lagi og sumir fara örugglega að segja alveg bara tóma vitleysu
1: Það gerir bara ekkert til
0: Nei, og hvað ætlar að ganga langt ég meina það eru margir sem að tala hátt á kaffistofun landsins og það eru suma stóra sko, ætlar að reyna að hafa áhrif á það sko
1: Já, ég meina en sko bara einmitt þetta náttúrulega bara þetta dýrmæta frelsi sem náttúrulega undirstað alls mannréttinda, allra mannréttinda og þannig að það bara miklu frekar að það sé ástæða til að horfa þannig áðakulugur það ekki að það sé ekki verið að skerða það
0: Algjörlega, það kjarni máls
1: Já, en mér þykir aldrei skúpa dásalega í dag, ég verið að segja það Guðlaugur
0: Já
1: Þetta þú fær 10 stig fyrir þetta
0: Takkaði fyrir
1: Alveg bara þú þetta koma reglulega og skúpa hér ærlega og svo
0: Já, ég skal gera það
1: En þetta mál núna með fjölmiðlana að það alveg dæmalaust hvernig þessar reglur eru verið að reyna að setja þær Og ég bara segi það, það verið að flækja þetta svo, að flækjustígin eru svo rosaleg Og til dæmis eitt að eða út að landi þá farið YouTube falt eitthvað og en ég stið landsbyggðarfjölmiðla, ég bara geri það og sem ég sáttu þetta en hins vegar má alveg segja að við til dæmis hér sem eru svona fámenn en með verktaka við hins vegar erum að marganátt eins og landsbyggðarfjölmiðl af því að tilhengin í þessi auðlýsingastofuna setja á stóru miðlana auðlýsingarnar en skilja okkur útundan eins og landsbyggðarmiðluna
0: Já, það líka það kostar að taka þátt í hlustundakönnunum og öðru slíku og er það ekki ennþá þannig?
1: Jú, sko, það nú aukatrið að þú vilt vera þar inni því að það segir nú ekki mál og söguna
0: Já.
1: Það kostar hins vegar mig jafnmikið og ríkisútvarpi að sækjum útvarsleyfi og borga fyrir það farinir í hérastóm til þess að fá kvittun fara til síslumanns að fá kvittun og fara svo í alla stofnarnir stef og allt hvað það heitir og smalaði saman öllum votorum
0: Já,
1: ég hef borgað að samur í sjútafi
0: Ég meina, ef að menn í alvöru vilja íta undir nýsköpun á öllum sviðum og það að hjálpa litlum aðlum að fóta sig þá mikið verk að vinna
1: Já, já, en það líka mennur að tala sko, svo bara með auðlýsingamarkaðin þeir eru náttúrulega að gefa sér þetta að meðlarnir færist úr land og annað, en af hverju ósköpunum er það ekki bara gert annað til þess að jafna þessa samkeppnisstöðu það jafnræðisreglan að það eru íslenskir fjölmiðlar sem eru að selja auðlýsingar þeir þurfa að greiða fulla virðisaukaskatt af vöru og þjónustu en svo aftur á móti erlendir fjölmiðlar sem eru á sama auðlýsingamarkaði til greiða ekki virðisauka
0: Nei, það er nú alltaf
1: Þannig að það er kannski ástæðan fyrir að fólk sækir í auðlýsingar eðlilega mm-hmm. inn á þessum viðlum að losna við 24% út af virðisauka á verðinu.
0: Algjörlega, það
1: rétt. Þannig að þannig eru við látum búa við þessi rekstraskilyrði mm-hmm. sem að gætu verið brot á jafnræðisreglu ef einhver hefur listað að fara með henni í hérastóm.
0: Já.
1: Ef einhver nennir í. En svona þetta
0: Já.
1: Að það sætir furðas ekki löngu bara búa að leiðrétta þetta. Þetta er leiðréttingaratri og mér skilst að það sem að ríki tapar á hvað áskrundvelli mm. á ellendum miðlónum með því að innan þetta ekki, það eru 10 miljardar.
0: Já, það er nú
1: ríkiskassin.
0: Það er nú tvöfaldur ágangur sem að vísu
1: verður. Það eru marga flugfræðir ferðin til Brussel.
0: Já, það er mikið að því.
1: Já, svo við endur nú svo skemmtilegu nótugulegu og svona hefur gaman að þessu. En þetta er magna sem þú segir búin að skúpa alveg frábæru fréttum hérna sem fara svo beintinn að út að saga.is fyrir lustendur og við bara höldum áfram að ræða fjármálin þegar þú kemur næst og eða svo framlega sem þú skúpar ekki enn meira.
0: Það er ekki útilöka með það. Ég bara hlakka til að heyri ég rettur og kemur eins og veist alltaf þegar ég mögulegir.
1: Glæsilegt við þökkum Guðlaugu Þór Þórðarsinni fyrir ráðherra og þingmanni sjálfstæðisflokksins kærlega fyrir komin að hinga til okkar og út af sögu og koma og skúpa hressilega að það var tími til komin. Þá eitt svona þingmann og verðstu alltaf velkominn.
0: Takk.
1: Og við þökkum fyrir Arnþrúður Karlsdóttir og stjórnandi útsendingar Þorsteinn Sigurðsson verið sæl.

0: Kaliforníurúsínur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar velúrbuxur. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.

0: 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Flutningslausnir geta aðstoðað þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.

0: Góðan daginn, kæru útar... nú ég alveg fyrirgeð. Góðan daginn, kæru hlustendur útar sögu. Ég var ekki alveg að ná því hvort ég væri komin hérna í útsendingu. En núna veit ég það. Ég heiti Hjördís Elínsdóttir og ég sit hérna í hljóðverinu í Skipholtinu. Og hjá mér eru tveir frábæri viðmælendur, eins og alltaf. Ég alltaf svo heppin. Og þau, hérna, ætla eins að upplýsa okkur svolítið það hvað, hérna, eftir að gera hjá neytendasamtökunum og húsendilöginu ef þá eitthvað í samtöð gallamál og önnur mál í samtöð fasteignir. Það sérst Breki Karlsson, hann formaður neytendasamtakanna og Hildur Ýr Víðarsdóttir, lektor í lagadeild Háskóla Íslands og formaður húseigendafélagsins. Verið þið velkomin bæði tvö hérna til okkar og út af sögu.
1: Bestu þakkir.
0: Breki Karlsson, ef við byrjum kannski á þér og svo myndum við spyrja þér Hildur, að þú segir aðeins eins og ég er búin að gera hérna við alla viðmælendur að segja svona pínu lítið, ég veit að þú snart að mjög þekktur maður og allir hafa hýrt röddina færi hafa hýttið eins og ég núna heppin að hýtta þig eða þú hann svona segir okkur svona til upprýrunum fyrir þá sem vita hver þú ert og fyrir aðra kannski sem vita minna og svona meira aðeins á bakvið þínu menntun og störf
1: Já, ég heiti Breki Karlsson, formaður neytendasamtakan eins og þú sagðir og er hagfræði menntaður með meistarpróf í hagfræði frá CBS í Kaupmannahöfn. Ég starfaði áður sem forstöðumaður stofnunar fjármálalæsi, áður en ég tók við neytendasamtakan, sem formaður neytendasamtakana, en ég var kjörinn þar hausti 2018.
0: Mm-hmm. Ok, og Hildurir, ef þú segir okkur svona um þig.
2: Já, ég hérna lögfræðingur, skoðast frá lagadeild Háskóla Íslands og fór þá að vinna á lögmannsstofu landslögum og fór og tók lögmannsréttindin og var í lögmannsskó alveg þangað til í fyrra þegar ég tók við starfi lektors við lagadeild Háskóla Íslands. Svo hef ég svona samhliða öðrum störfum þá verið formaður húseigendafélagsins í hvað 2-3 ár og þar á undan var ég í stjórnfélagsins. Mm-hmm. Og ég var svona með, ég var í lögmennsku, það er svona mikið í fasteignamálum, þannig að þetta er svona áhuga svið hjá mér.
0: Já, tveir góðir frábæru reynsluboltar hér á ferð. Hérna, ef við kannski byrjum á því að, hérna, byrja ykkur að útskýra aðeins hvort og þá hvað samtykið sem þeir eru forsvari fyrir, geta mögulega gert fyrir, hérna, húseigendur eða íbúar eigendur í ef það eitthvað gallamál eða leikamál eða eitthvað svona ég svona vandræði eða kannski byrjum á þér heldur hvað getur húseigendafélagi gert fyrir fólk og fyrir hvern er það og hvað kostar og er það bara fyrir einstaklingar líka hérna fyrir fyrirtæki
2: mm-hmm. Já, húseigendafélagi er svona hagsmunasamtök sem eru yfir 100 ára gömul og það er hægt að ganga sérst í félagið og borga félagsgjald og þá er hægt að sækja í þjónustu félagsins rauninni er þjónustu félagsins einungis fyrir félagsmenn en félagsmenn geta verið einstaklingar geta verið húsfélög og geta verið lögaðala líka Já. En reyndar er það þannig að það er langt

0: mestu einstaklinga og húsfélög sem eru í sérst í húseigendafélaginu. En sérst fyrir félagsmenn þá veitum við ákveðna ráðgjöf og meðal annars lögfræðilega ráðgjöf ef að það kom upp til dæmis einhver ágreiningsmál út af fasteignakaupum. Og svo erum við reynda líka með svona húsfundaþjónustu þar sem við tökum að okkur að stýra og rita húsfundi og það er svona hérna þjónusta sem hefur verið þetta svona aukast hjá okkur síðustu ár og svo svona fleira við sinnum fræðslu og haksmuna baráttu fyrir húseigendur þannig að hérna en það sem að þarf sem þetta að gera ef að eitthvað kemur upp að þá þarf að vera félagsmaður og greiða félagsgjöld árlega og þá hægt að fá þjónustu hérna hjá lögfræðingu félagsins sem eru sérfræðingar á þessu sviði en það þarf að vísa greiða fyrir það ef það er hægt að fá það er hægt að vera með fyrirspurnir ef það eru einfaldar að þá bara svara í tölvupósti eða síma en ef þetta er eitthvað flóknara og það er jafnvel að sýna ykkur gögn og fara yfir að þá þarf að fá viðtal hjá lögfræðingi og jafnvel ykkur eftirvinnsla eftir slík viðtöl og þá þarf við raun að greiða sanngjarnt gjald fyrir það.
1: Já, og það er alveg að treysta því að þeir séu að það sér frængar í fasteignamálum sem að er náttúrulega á ekki við alla. En hérna, Breki, eru neytendasamtökin, geta þau eitthvað gert, leita fólk til ykkar líka því sem þykka alla mál?
2: Já, við erum bæði með þjónustu fyrir félagsmenn og síðan erum við með þjónustu fyrir utan félagsmenn einu sinni viku þar sem fólk getur hringt inn og fengið upplýsingar.
1: Já.
2: Svona fyrirspurnin sem eru beint sérstaklega sem varða beint gallamál þeim vísum við yfirleitt til húseigenda félagsins
1: Já, klótti á þeirra, henda bara bóltanum
2: það, það sem þau hafa já, meiri svona sérþekkingu á þeim málum við erum já. Í svona kannski, almennum neytendamálum vandamál með hvað var það iðnaðamenn og annað slíkt eða ágreiningur sem kemur upp varðandi iðnaðamenn og eitthvað slíkt sko en svona stærri gallamál er húseigandi félagi sem við bendum
1: Hvernig þá neytendamál í samtíð iðnaðamenn þá verðin sem er
2: Það getur verið alls konar að ágreiningur hvort að verkið sé lokið hvort að hafa verið unnið samkvæmt samningi hvort að skorti eitthvað á og hvort að sé of hár reikningur eða það getur verið hvað sem er
1: já.
2: Frágangur, hvort að hann sé ásættanlegur og svo framins og þau mál eru raunin að aukast hjá okkur í fyrra voru þau í kringum 200 eða eitt mál á dag að jafnaði og fyrir vaksandi þessi sá málflokkur
1: Hefur eitthvað hugmyndum hvers vegna það er?
2: Það gæti náttúrulega verið vísbendingum að gallamálum sé að fjölga eða þá það getur líka verið vísbendingum að neytendur séu í meiri mæli að leita réttar síns að leita þess sem þeim ber
1: Já, það er nefnilega því miður verðist vera ómikið galla í innbyggingum hér daginn komið til mér fyrir hvað held ég tveim eitthvað síðan Stefán Hrafn Jónsson félagsfræðiprófessor og Ævar Harðarsson arkitekt, þeir eru ásamt nokkrum öðrum sem að gerðu rannsókn á ástandi á nýbyggingum.
2: Já, ef maður skjóta þín að neytendasamtökin tóku þátt í því.
1: Tóku þið þátt í því?
2: Já,
1: við alveg, með, já, með já frá, þannig að þú þekkir alltaf þetta og þannig að það eru 104 fjölbýlishús samtals 3000 íbúðir sem voru skoðar og byggingar árin 2014, 2018, 2022 og það voru bara 8 hús sem voru ekki þannig að þetta er alveg rosalega slemt ástand og 5 ára ábyrgð taldu þeir vera alltaf stöðum tíma en getur þú sagt okkur frá okkur svona máli sem ákom til þín sem hafa eitthvað stungið svolítið út úr
0: Hildur? Já, máli sem gegnum tíðin að vera með fjölmörg allamál líka fjölmörg allamál í nýbyggingum og þar er svo sem verið fyrir kaupendur og seljendur líka og gett hagsmuna verktaka og svona meðan ég var lögmaður það er kannski svona eitt í þessu þetta mjög áhugaverð rannsók sem ég svona aðeins kynnt mér og hérna og gaman að sjá að þessi búið að fara svona helst þetta yfir þetta þau tóku hann ákveðin byggingar ár og skoðu og höfðu samband við íbúa þessar húsa svona mín upplifun hefur kannski verið svolítið svo að það er gríðarlega flóki mál að byggja heilt hús og talandi um eða hérna félagnarhús að þá eru þetta bara milljón atriði sem að þurfa einhvern veginn að smella saman mm-hmm. og það gerist bara mjög oft að þetta ekki alveg 100% þegar þetta tilbúið mm-hmm. og mín upplifun var að það var mjög oft sem verktakar voru tilbúnir ef eitthvað var að þá var komið á lagað, stundum var það ekkit alltaf stundum var það ekkit fyrir það var lögumar komin í málið sem að verktakinn tók við sér og, mm-hmm. og þá já, það átti eftir að mála stigaganginn og jú, það var átti eftir að klára að setja veggi eina geimslu í kjallara eitthvað svona, stundum var þetta ekkit stórt en oft eitthvað sem kemur upp en lang oftast þetta eitthvað sem bara listist Já. Og ég myndi svona segja bara ef ég á tala öll kallamál, ekkit bara inn í byggingum að þá myndi ég segja svona það var kannski bara eitt af hverju tíu sem fór fyrir dóm önnur bara listust
1: Já.
0: Stundum bara með það verðt ekki koma að laga eða seljandi koma að laga og málum voru list stundum þurfti að ganga lengra fá okkur á matskerð og þá var hægt að ná saman stundum var veitt ykkur afsláttur eitthvað slíkt og svo var svona og þetta ekkit eitthvað vísindalega rannsókn ég bara svona, mín tilfinning var svona tíu hvert mál fór fyrir dóm önnur listust
1: með ykkur svona sátt
2: Jú, það gerir það og það kemur ljós að
1: Flestir koma og bara laga það já, en þau sem eru ekki þar þau voru svo stór og alvarleg
2: já,
1: yfir 100 milljónir kannski kostna
2: Algjörlega, það má illa skiptis í tvennt einmitt þessi svona, svona verk sem gleymdust eða fórst fyrir að klára eins og segir, mála vegg eða setja upp eitthvað eldvarnarhörð eða hvað sem það er sem þarf að vera og alltaf samkvæmt lýsingu en Og svo þessi mál það sem raunverulegur ágreiningur og það geta verið mjög erfið mál og eins og þú nefndir það getur varða sko 20 miljóna eða 100 miljóna og þetta eru bara einn erfiðustu mál sem einstaklingar lendi í að þurfa að glíma við.
0: Já.
1: En hefur þú okkur hugmyndu heldur hversu langan tíma svona mál, eða eitt af hverjum málum cirka fara fyrir dóm, hversu langan tíma það getur tekið og hvað erum að tala kannski kostnað? Fyrir fólk kannski að með eitthvað meðaltal eða svæstnusutæmin í tíma lengd og kostna?
0: Já, kannski ef að það kom aðili, við segjum bara húsfélag sem kom og var að bera fyrir sig galla á augnina, þá þurfti svolítið svona fyrst að ná utanum, bara hvað er, veist, og þá var oft svona brugðist við með að senda kannski bréf á verktakan í staðinn fyrir að fara eitthvað beint í mikinn kostna eins og fá matskerði eitthvað slíkt að þá var svona heyrði þú veist við tekið eftir þetta rað og svona og ef það náðast ekki saman að þá var svolítið næsta skref ofta að það þurfti að dómkveða matsmenn
1: Já.
0: Það svona sönnunagagni sem að dómstólar vilja byggja á í þessum gallamálum mm-hmm. að fá matgerð dómkvæðra matsmanna mm-hmm. og það eitthvað sem gat tekið hálft ár til eitt ár að fá þegar maður sendi, maður þarf að sendi beðinni til hérastóms, svo fundin einhver matsmaður, hann heldur fundi svo kannski einhver gagnaöflun og svo kemur þessu matskerð og þær geta verið dýrar
1: Hvað er dýrar?
0: Sko, ég myndi segja að það fer rosal eftir umferðvinna yfirleitt bara á tímagjaldi sko, og skrá tíma þessi matsmann og þannig að ef þetta kannski fjörlögnum og svo fullt af göllum, fullt sem þarf að skoða það þarf að mynda lagnir og það þarf að skoða þaki og það þarf að rífa frá þennan vegg og svona þá gott þetta verið marga milljónir en ef maður kannski með einbýlishús það sem maður var ekki kannski mjög margi gallar þá getur maður að vera að horfa á kannski 1,5 milljón plús bara til matsmassins svo að vera eftir. Með lögmann líka og þeir vinna líka tímagjaldi þá fara eftir umfanginu og vinnunni á honum en það var ekkit óalgengt svo ef að þurfti að stefna fyrir hérastó og þá þurfti að búa til stefnu og svo þarf að flytja máli og þetta getur tekið þá ári viðbót máli hjá hérastómi og í það bara lögmannskostnaður ekkit ólíklegt að það veri eitthvað þú veist, tvær plus
1: og en tímalengd þá kannski heilt þar til að
0: já,
1: eða það myndi enda fyrir að hæsta rétti hvað getur það þá tíkja langa tíma
0: já, sko ef við segjum að matskerinn og þetta taki kannski hálft ár eitt ár svo eru hérastómur svona kannski cirka ár það fer allt eftir málsmeðferðinni þannig stundum vera fresta málum að vera nafla gagna eða rafla matskerir inn í málinu eða eitthvað slíkt en man, það máli gera þá fyrir þetta sé alveg þetta sama sé allavega kannski eitt og hálft ár nú svo ef að það rúska eftir ef að málun áfríða til landsettar þá svona kannski allan ári viðbútt hæstiréttur hefur ekki mikið verið að því núna maður það rúska eftir áfrýjunarleyfi og það eru bara fá mál sem maður fá áhern í hæstarétti núna og ég vil létt svona fordæmisgefandi mál að þá hefur kannski ekki verið mikið fastanagalla mál þar og ekki nýbyggingum það var eitt í fyrra þannig það svona ólíklegt að málin endi þar.
1: Já, þannig að núna bara yfir endastöðin landsréttur í staðinn.
0: Já, það svona, en ef að það væri, þá, ég svona aðeins að gíska, það væri kannski ný mánuður í viðbútt, þannig þetta tekur mörg, mörg ár og þetta kostnaðsamt. Oft stundum fólk með málskostnaðatryggingu sem að tekur eitthvað hlut

0: kostnaðinum. En svo það þannig að þegar það dæmt í málunum að þá dæmt málskostnað og þá það þannig að sá sem að tapa málinu öllu verulegu leiti að hann situr yfir litt uppi með sinn kostnað
1: já.
0: Og kostnað gagnala.
1: Já, þannig að fólk að taka þá áhættu líka
0: já,
1: að það, taka á sig.
0: Já, lendi í kostnaði gagnalas. Oft reyndar eru svona sjónarmið ef að það vera stefna tryggingafélagi að banka að þá einstaklingur kannski lendir ekki að bera kostnaðin hjá viðkomandi en jafnvel þó að sá sem að kaupa eign fari með máli alla leið fáið dæmda málskostnað og hann bara búin að borga sínum vasa segjum 5 miljónir mm-hmm. þá kannski dæmdu málskostnað bara 2 eða 2 og hálf það ekkert alltaf í samræmi við raunverulegan kostnað og yfirleitt reyndar ekki sko.
1: Já, þekkið þú eitthvað sem að dæmi svona málskostnað Breki, varst ekki að tala um eitthvað
2: bara í þessu málum sem við höfum farið í neytenda samtökinu í hvað var að vaxtamálin á sinni tíma
1: Já.
2: Þá tók þetta en 4 ár frá því að máli byrjaði og þá til við fengum dóm í hæstarétti og þau mál mitt kostuðu okkar á annan tug miljóna króna og á endanum þá náttúrulega sátti báðir aðlega uppi með sinn kostnað og það var reyndar já, þannig að þetta var Þetta er dýrt spaug og þetta er ekki nema í ítrustu neð sem fólk fer þessa leið að leita til dómstóla og það til mikils að vinna að reyna að fá úrlausna á annan hátt og þess vegna til dæmis í neytendamálum er mjög mikilvægt að það til kærunefnd sem hægt að vísa til úrskurðunefnd í vöru og þjónustuköpum og það svo sem til kærunefnd húsamála líka sem hægt að leita til í svona minni málum
0: húsaleigu og
2: fjölum húsamálum og það ekki sami kostnaður og það ekki gert ráð fyrir að fólk hafi lögmenn á sínum snærum eða þurfa að gera það þó að margir hafi það sem á kantinn
0: og ekki sömu sönnunarkröfur þannig að það ekki verið að gera ráð fyrir þeirri dómkvata matsmann þú ert kannski með einhverju skýrslu og það getur bara dugað og það miklu ódýrra og tekur stuttir tíma heldur að fá matsgerð dómkvata matsmanna en þessar nefndir eiga ekki við gallin íbyggingum hún tekur ekki til fasteignakaupa það bara sagt í lögunum þannig að það undanskilið
1: hvað það þá sér nýbyggingar hvað það?
0: Engin. Dómstólar.
1: Það engin nefnd þar.
0: Já, en svo kannski eitt í þessu líka sem ágæta nefna að hérna, eitt kostnaðurinn og hérna svo það bara annað álagi að standa svona málarekstri. Þetta heimilið þitt sem undir og venjulega það svona þeir greiðast þær. Þú mun að vera kannski vinnun allan daginn eitthvað eða skóla eitthvað og svo kemur heim og það á að vera skjólið þitt og þinn greiðast þær en þú ert í gallamáli og það þessi leki og þetta álag og svo það óvissan að vera að standa í málarekstri, þetta bara hvílir þungt af fólki.
1: Já.
0: Við veitum að sé alls konar í gegnum tíðina maður hefur verið með umbjöndur sem að spá lítið í málinu, svo erum maður með aðra umbjöndur sem að hafa listi fyrir manni að þeir eru með að sofa út af málinu og þetta bara svona alla jafna þá líði fólki illa að standa í svona málarekstri en oft áðæðingar annar að kosta völ
1: en þetta líka þín reynsla þetta álag
2: það er það, alveg rétt
1: en þetta ekki nógu gott en veistu eitthvað Hildur þú veist svona umþabil hversu margir ná árangri sem stóð vinna og fá betrunbót sinna mála fyrir þá landsrétti og hvaða hámáskostnaður getur verið sem að veistum lámáskostnaður og tímalengd að fá niðurstöð og hvort að það síðan skili árangri þannig að það verði bætt úr þeim göllum sem voru
0: Ég er svo sem ekki með kannski tölfræði hvernig málin fara hvort það segir svona hvort þið fara almennt kaupanda í vil eða seljanda, málin er svo óbáslega ólík, svo held ég að það fara nú líka oft fram svolítið hagsmuna að maður áður en að fólk tekur ákvörðum það er kannski komið til lögum að svo eitthvað samskipti búin að vera þessi stað og ef aðalar ekki ná saman að það þarf að taka ákvörðum hvort eða stefna, það held ég að fara oft fram svolítið hagsmuna mat og lögum en segja þá yfirleitt þetta er nú svona mál sem er tvísynnt ég mæl ekki með því og fara með þetta og fara með þá heyrðu þetta nú líklegt að það fari svona hinsinn svona sem mismöndi milli lögmanna hvað þeir eru að ráleggja þannig að hérna en það eru bara fjölmörg dæmi í bát

0: en, kom eitthvað fram líka hikkur það ekki breki í rannsókninni og þessi tími 5 ár frá afhendingu að það væri eiginlega á stuttu tíma er það ekki
1: Jú, ég svo sem svara ekki fyrir rannsóknina Stefán myndi hana og Ævar og þeir,
0: hvernig komst þú að henni?
1: Ég bara var þarna með þeim í
0: þessu
1: og neyndindasamtökin aðstofaða við gagnaöflun og vinslu en þeir þetta svona alveg þeirra barn en allan það þá er bara okkar reynsla hjá neyndindasamtökunum bara mjög svipuð sko að þetta
0: Að 5 ára og stuttur tími líka?
1: Já, það er og stuttur tími og líka þetta eins og í öðrum kaupum það sem neytendur er að kaupa þá vantar þar er til þessi svona kærunefnd eða úrskurunefndir en það vantar svolítið í svona ódýrari leiðir heldur en að fara beint í dómstóla sérlega að einstaklingar þeir yfirleitt hafa ekki aukertis 5-10 miljónir til þess að verja í svona málarekstur jafnvel þó að margir hafi málskostnaðar tryggingar þá eru þær 2-3 miljónir svona jafnaði þá er alltaf mikil hætta á að fólk sitji uppi með kostnað og það væri miklu betra og einfaldara að geta sendt svona mál fyrir úrskurðunefnd og eins og við hefum séð í kærendur og þjónustukaupa þá er ekki sko skilda hjá fyrirtækjum að fylgja sér bara dæmt neytindi í hag, þá geta þau sagt sér frá því og sagt við viljum ekki fylgja þessu, en samt sem maður er fylgnin eitthvað í kringum 80-90% þannig að það er 80-90% af málum sem fá
0: sem eru leist
1: með þessum ódýra og einfalda hætti og þetta væri náttúrulega eitthvað sem við þyrftum að fá fyrir nýbyggingar líka
2: Já. Ég átti reyndar hérna fundar 7-8 ár síðan þá var ég búin að vera í laumasku 10-12 ára eitthvað og ég var fann að sjá hvað þetta hvíldi þungta fólki og þetta væri dýrt og maður svona hvað er hægt að gera þá úskar ég bara til fundi með þá dómsmálaráðuneytinu og ég var bara með ég held að vera þar ráðuneyti ég var bara með mínar hugmyndir einmitt svona kærunefnd fasteignakaupa þar sem að væri hægt að gæti setið í því kannski þá lögfræðingar og einhver svona byggingafróðir aðalar þannig að það þyrfti ekki þessa matskerð það væri bara þekking á einum stað og hérna og fólk gæti fengið einhver úrlausn og hérna og þá hafði ég tekið út tölfræði sem ég hefði búin að gera núna líka að hérna að það er þó að flest þessi mál leysist þá var ennþá talsett mikið af þessum málum sem fara fyrir dómstóla og það er alltaf líka dýrt að vera með mál fyrir dómstólum veist, ef það var þetta að fækka þeim að þá var það svona þjóðhagslega hagkvæmt þannig að það var svona mína pælingar svo er núna reyndar aldrei neitt meira með það sko en
0: er það mörg á síðan þetta var?
2: Það er svona 7 ára eitthvað og ég var svo sem ekki að koma hana fram fyrir höndnin sko. Heldur bara lögmaður sem að einhvern menn var með ákveðnar hugmyndir hvernig væri þetta leysa
0: og meðan held að þökin áfram að leka mjög víða og þess að nefna hérna það sé ekki í gær var ég hérna með aðeins auka þátt og hingað kom til minn maður sem býr í Gufunesi í svona vistþorpi hann heitir Símon Þorkell Símonas er Olsen langt og flott nafn og ég átti bara vega sátt svolítið bátt með mig ég hérna hann hélt alltaf áfram að bæta við ýmsu sem var að og ég er svona eiginlega vonast til þess að það sé eiginlega svona erfasta dæmið langan lista af göllum sem hægt að koma yfir eitt hús og eitt af því sem hann nefndi sko pípulagnir séðist og stuttar þetta er 137 íbúr það þarf að fara að bóra í veggi allstar til þess að skoða lagnirnar hérna náðu þið eitthvað hlusta á þáttun eða
1: Já, ég hlusta á þáttun
0: Já, og hvað fannst þér þessa frásók, Breki?
1: Þetta er náttúrulega alveg svakalegt sko, og svo margþættar ábendingar eða margþætt mál sem hann kemur bæði hvað var það skipulega á lóðinni og svona hálf lofvörð stjórnvalda samgöngur sem eru svo svikin og hérna strætisvagna skilti fyrir utan húsi sem bara þarna upp á skraut að því þvist mjög sérkennilegt og ákaflega bara þetta tók á
0: Já, það eitthvað sem að hérna hann nefndi líka hann að kaupverðið hérna það var nú þess herra heldur en borgarstjóri hafði sagt en hann samt að 31, hann látti borga 39 út frá því sem þú heyrðir þá þáttinn sko eru neytendasamtökin eitthvað, geta þau gert eitthvað fyrir svona húsfélag?
1: Fyrir svona

0: Húsfélag myndi
1: einhver atriði.
0: Við myndum benda á húseigendafélagið í svona máli, þetta og líka þetta svo stórt mál.
1: Já.
0: Og viða mikið að við höfum ekki mannafla eða þekkingu til að fara djúft í svona en
1: líka þetta hvað varðar
0: fyrir húseigendafélagið.
1: Já, myndi það líka eiga við þannig að hluta þessa máls að hann fær hann að hlutdeildarlán og síðan hérna ekki verðið að sama og tala var 31 átt að vera og svo fer það í 39.
0: Já, ég átta það eitthvað sem við getum skoðað.
1: Þið getum kannski skoðað þann hluta
0: og farið í sauman á að þetta náttúrulega.
1: En öll hinn atrið myndi eiga heima hjá þér. Já. Náðið þú eitthvað hlustað þáttir?
2: Ekki ennþá, hann stendur til.
1: Hann stendur til. Já, hérna, já, þér þetta hljóma svolítið eins og lega að segja, en hérna, þetta ekki lega að segja, því meður. En hérna, við ætlum aðeins að fá okkur hérna smá pásu, smá hlýsingarhlé. Hjá með sita hérna í hljóðverni hjá útvarpi sögu, Breki Karlsson, formaður neytandi samtakana og Hildur Ír, Vélarsdóttir lektor í lagadeild Háskóla Íslands og formaður húseigendafélagsins. Við komum aftur þetta smá stund, ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ég ætla aðeins áður en ég hérna fæ svona smá pásu. Að minna á e-maili sem að ykkur er velkomið að senda á. Það þið sjáum það alltaf á forsíðu heimasíðu út af sögu. Ég man ekki hvað það þetta hægri heldur neðarlega. En það þess að saga@útvarsaga.is. Saga@útvarsaga.is ef þið hafið einhverjar ábendingar eða spurningar sem ykkur langar að ég kannski kanni með svör yfir. Allt í sambandi við svona nýbyggingar og þettingarreiti og lekamál og gallamál og alls konar mál sem tengjast byggingum og heimilum fólks og skipulagi á einn hátt eða annan og ykkur líka velkomið að skila bara til símanum og þá ég sé meili geta hringt sem finnst ekki tægilegt að vera senda og langt eitthvað í e-maili. En ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og nú tökum við okkur smá hlýja. Takk.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar vel úr buxur. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Sjón gleraugnaverslunin Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslunin Glæsibæ. Sími 511-6699 511-6699
5: Kaliforníurúsinur hluti af fjölskyldunni Góa
4: Glæni steinböku fiskbrauð alla morgna Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu gengið inn Skúlagötumegin Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is

0: Jæja, komið sæl aftur, kæri hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vinnarsdóttir og sit hérna nýri hljóðveri í skipholtinu. Og þau eru hérna hjá mér áfram, við erum búin að fá okkur kaffi og kleinur í smá hliði, vonandi til líka. Þau eru Breki Karlsson, formaður neytendasamtakanna og Hildur Ýr Viðarsdóttir, lektor í ráðadeild Háskóla Íslands og formaður húsnæðendafélagsins. Það er hérna á morgun, er þing í grósku sem er í Vatnsmýrinni. Ekki sé eitthvað salur, eitthvað salur þar. Í sambandi við hérna, það heitir ráðstefna á vegum matsmannafélagsins. Þar á að ræða sérst tillögur fasteignaskýrslur sem á að vera sérst eitthvað réttar bót. Og þið komið þarna bæði pallborð, bæði þú Hildur og þú Breki og svo fleiri sem komið pallborðið. Og þetta, verið, þetta er opið öllum áhuga sömum, þetta verður frá klukkan 1 til að vera 6, húsið opnar hann að 12.45. Hérna, hvort eitthvað vil byrja að segja okkur frá þessu, hérna, þessar flottir ástæfni?
1: Hildur verður allan að verða með mjög spennandi fyrirlestu sem ég er mjög spenntur að heyra á morgun. Ég sit nú bara í pallborðinu, þarf ekki að segja neitt annað, en ég er spenntur að heyra hvað Hildur allar að segja á morgun.
0: Já, viltu kannski Já. Byrja Hildur að útskýra aðeins þetta, þessar ástæfni, hérna, Þetta þing?
2: Já, þingi er sem þetta matsmannafélag Íslands sem maður stendur fyrir þessu.
0: Hvað er matsmannafélag?
2: Það er félag sem sagt matsmann á Íslandi og það, veist, það eru þeir sem að taka að sér að svona meta eignir áður, og oft áður en að vera kaup og selja
0: Já.
2: Eða þá ef það kom upp ykkur gallar og svona þá voru það matsmann sem koma því og þeir halda með sér þessum félagskap sem matsmannafélag Íslands.
0: Já.
2: Og ráðstefnan heitir sérst upplýsingagjöf og ástandsmat sérst ástandmat vegna sölu fastegna og það sérst þannig að það var skipaður starfshópur held í 2022 í kjölfar þingsályktuna tillögu sem var sérst samþykkt og þar var lagt til að þeir gerð að skildu að gera ástandsskýrslu við sölu á fasteignum
0: Já.
2: Og í kjölfarið skipaður sérst starfshópur og hann kemur ýmsar tillögur, mjög áhugaverðar og gagnlegar og hérna það var greinilega svona vanda til verka við í þessum starfshópi og það gefur nú þessi skýrsla sem eitthvað 30-40 blaðsjur og það svona verið að leggja til að það verið svona auðveldara fyrir kaupendur að fá ástandsskýrslu. Það Já. Ekki gert að skildu í tillögum starfshópsins en það sé auðveldara. Nei, ég rétt á óskeftir ástandsskýrslu alltaf 48 tímum eftir að hann gerir kaup tilboð og ástæðan fyrir þessu er að menn voru kannski að kaupundu voru stundum svolítið hikandi að gera fyrirvara við kaup tilboðið sitt að því þeir vildi ástandskoða að því að ef að það er svona seljendamarkaður og það eru mörg tilboð að koma þá getur seljendu hugsa með þessi ég nenni ekki að taka tilboðið hjá þessum sem er fyrirvarum að skoða eitthvað betur alltaf að koma með matsmann hérna það tek bara hinum tilboðunum það er svona þá þegar að markaðurinn er þannig að verða letjandi fyrir kaupendur þannig að tillagan er að þetta verði bara réttur sem að kaupendur geta alltaf þeir geta alltaf 48 tímum eftir samþýtt kaup til bóska eftir þessu það er tillagan þeirra og svo leggja ég líka til að það verði skilda hjá seljenda að fylla út svona upplýsingablað með helstu upplýsingum áður en eik fyrir sölu og það fylgir bara alltaf með
0: þá upplýsingum um allar viðgerir og framkvæmdir eða meira svona
2: um ástand eigna hérna, og það getur svo sem komið inn á þetta og það fylgir með hann að tillögur að því það er svolítið það sem að fasteignasölu láta seljendur alltaf fylla út svona eðublað hvort sem er hérna, og það getur verið svona til upplýsinga Þannig að þetta er kannski svona, þessi starfshópu skilaði tillögunum 2024, svo hefur ekkert gerst.
0: Nei.
2: Þannig að hérna, þetta málþingið þessi ráðstefna er svolítið svona upplýsingagjöf og svona ástandsskýrslur. Það komi að þessu frá svona ýmsum sjónarhornum. Það kemur til dæmis matsmaður sem að starfar í Noregi, hann mun fjalla breytingar sem voru gerðar á lögum með fasteignakaup í Noregi. Það sem var hérna gert að skildu að fá svona ástandsskoðanir eða sem sagt miklu svona eða svona hvatning til þess svo eru þarna kemur framkvæmdastjóri félags fasteignasala sem fjallar svona hlutverk og ábyrgð fasteignasala við sölu fasteigna og ég mun síðan fjalla svona húseigendur og sölu fasteigna og það var maður svolítið að tala þetta frá sjónarhorni húseigenda það eru þetta kaupendur og seljendur sem eru húseigendafélaginu en svona í grunninn, eins og sagði á þann, þá er er íþyngjandi fyrir fólk að lenda í svona gallamáli. Þetta Já. Er ekki bara kostnaðurinn og tíminn, heldur bara orkan og álagið sem fylgir þessu.
0: Akkurat.
2: Þannig að allt sem hægt að gera til þess að reyna að fækka ágreiningsmálum, það bara til bóta.
0: Já. Hvernig lítur þú á þetta, þessa ráðstefnu eða þing breki og hvernig verður fyrir því að vera í pallborðinu? Hvað þarf að gera þar?
1: Ég bara spenntur að hlusta og kannski ef ég spurður að svara þó, en ég bara spenntur fyrir þessu að eins og ég segi, sko, það er víða pottu brotin þegar að kemur að gallamálum.
0: Já.
1: Annars er nú svona eins og áður hefur komið fram að við beinum okkar fyrirspurnum sem koma til okkar varðandi galla í fasteignum yfirleitt til húseigendafélagsins en við erum kannski svona sinnum málum sem varða fasteigna sala og ágreining þar milli þeirra
0: þá söluþóknar og svoleiðis
1: til dæmis og einnig hvað var þar iðnaðamenn eða svoleiðis svo skipta okkur líka vöxtum á lánum fólks sem náttúrulega eru út kortun hérna er á Íslandi
0: Já.
1: Og akkurat fjöllum við þetta í neytendablaðin sem kemur út og verður sendt til allra félagsmanna í næstu viku
0: Já, það verður spennandi, akkurat fasteignir
1: Já, og þar berum við saman meðal annars fasteignarkaup hvernig þau gerast á í Evrópu og bæði í Svíþjóð og Danmörku og Belgíu
0: Já
1: Og við munum svo fylgja því eftir með frekar umfjöllun og svona tillögum í kjálfarið.
0: Á þess að segir eitthvað endilega ómikið sem að býja nú spenntur eftir blaði, er mikill munur á húslöndum?
1: Já, það er náttúrulega mikill munur á húsnæðislánakerfum í eila öllum Evrópulöndum. Það er ekkit eitthvað eitt kerfi og til dæmis er vextir á Íslandi ekki umsemjanlegið. Þú ert bara með sömu vextina bara sama hver þú ert sama hvernig staðin nánast en í Svíþjóð er til dæmis gengið mikið gert úr því að fólk geti samið vextina sína
0: Já.
1: Við erum með frásögn félagsmann sem í Belgíu sem keft sér íbúð þar og hún var búið 20 ára lán til að kaupa íbúð í Belgíu sem bara 2,8% og hann náði að semja það niður í 2,65% sem eru fastir vextir út lánstíman þannig að það er heimin og haf milli það sem gerist á Íslandi og allan í Belgíu og víðar og það eins og við segir, mjög mismunandi í hvað landi fyrir sig
0: kemur þetta eitthvað
1: að það líka, að granni þá tókum við það saman eða gerum svona lauslega rannsók svona hefur að segja serviettur rannsók
0: já
1: að með aðtalið þá kaupir fólk á Íslandi sér 4-5 íbúðir yfir ævina og ef þú ert að borga 2% söluþóknun til fasteignasala það má segja að 40 ára tímabili sé eftir að borga fasteignasalanum þínum 10-20.000 krónur á mánuði
0: Já, vá.
1: Bara í söluþóknun þannig að þetta er alveg gífurlegar upphæðir og hlutdeild sem þú ert að færa fasteignasalanum í launaumslæðinu þínu.
0: Fyrir utan lántökukostnandi bankana
1: utan allt hitt.
0: Já, þannig að það er, fólk hætti kannski að þess að hugsa saumáðun er alltaf að skottast við að flytja. Þetta bara frekar að mála heima þess að breyta, þú veist, það þarf ekki alltaf að flytja.
1: Nei.
0: En verður eitthvað koma inn á svona réttindamál húseigenda og samanbyrjaður löndum upp á hérna ábyrð á göllum nýbyggingum.
1: Við erum ekki að fjalla það í þessu blaði en við boðum það að við munum halda áfram að fjalla í næsta blaði eftir þetta húsnæðiskaup og húsnæðismál.
0: Nú vorstu að gera okkur öll ennþá forvitnari.
1: Í víðum skilningi.
2: En þeir sem er ekki.
1: Þetta verður sent til allra félagsmanna og allir þeir sem vilja fá þetta blaði þau geta náttúrulega gerst félagsmann. Það kostar einungis 7.900 krónur á ári og er bara gjöfin ekki gjald.
0: Já, gildi það þá fyrir heila fjölskyldu?
1: Hvert heimili, það er 7.900 krónur.
2: En þeir sem getur hugsa sér að deila blaðinu með fjölskyldumælum sín?
0: Nei, ég meina þú veist að það er til dæmis sjón, þú veist það er nógu annað að sé skráði félagið og þá geta börnir unglingar inn á heimilinu líka á samband sem gildir félagsmenn með
1: þeim. Já, og nota þjónustu nokkar, já.
0: En eitthvað kannski sem að, hérna, já, já, einhverjum ástæðan getur ekki gerst félagsmaður, það skil ekki peninga eitthvað þannig. Seljið þið blaði líka?
1: Nei, þetta er einungis til félagsmanna, en þetta liggur frammi á öllum betri tannlæknastofum og
0: á betri tannlæknastofum
1: og öllum fasteignasölum hér eftir líka.
0: Já, já, já, ok.
1: Öllum betri fasteignasölum.
0: Það er alltaf þannig, það er alltaf hjá öllum þessum betri, öllum betri verslunum og allt svoleiðis. En hérna, hafa verið svona þing, eitthvað svona svipað, já, með þessa matsmenn, fyrir ekki ætla aðeins að fara tilbaka í það. Eru það þá úr þeim hópi sem að, svona, dómkvæti matsmenn koma úr þessum félagskap, er það ekki? Og hvaða menntun eru fyrir þessi menn eða konur með? Er það yfirleitt iðnaðarmenn eða verkfræðingar eða blanda? Er þetta jafnvel alveg lögfræðingar eða
2: já,
0: í matsmannhópi?
2: Já, já, nei, svona þessir... Já, ég svo sem ekki kynnt mér hvernig þetta hjá matsmannafélaginu, en þeir sem eru dómkvæti matsmenn í þessum fasteignamálum, það eru langoftast einhver byggingafróðir. Það geta verið byggingaverkfræðingar eða verkfræði stundur hljóðverkfræðingar eða ágreiningur og snistum hvort það sé hljóðbært eða eitthvað slíkt. Já. En svo eru þetta oft, þú veist, kannski húsasmiðamestari, stundum er þetta pípulagningamestari að því það ágreiningur pípulagnir. Svo eru náttúrulega dómkvæti matsmenn oft í öðrum málum, líkamstjónamálum og þá getur þurfti dómkvæða matsmenn og þá er það kannski læknir og
0: löfning. Já, þannig að það eru alls konar tjón,
2: já, ekki bara... Já, svo sem já, veit ekki já, alveg já. Með þennan félagskap, sko, hvað hérna, hverir eru í matsmennafélaginu, hvort þetta séu allir matsmenn eða hvort þetta séu aðalega þeir sem eru í svona fasteignamálum. Ég bara þekki ekki.
0: Nei.
2: En hérna dómkvæti matsmenn geta var alls konar stundum í einhverjum málum getur þurft að dómkvæða hagfræðing eða virktfræðing eða fasteignasala þannig að dómkvæti matsmenn getur rauninu verið bara með hvaða reynslu sem er sko.
0: Að því að þú varst að segja frá því breykjaðan að þá var þetta semja hennar vexti í Hollandi langar að segja frá því sem ég veit frá Svíþjóð hvernig svona, ég veit ekkit allt og mikið með þetta, bara taka það skýrt fram en ég veit þó það að það var allan þannig fyrir einhverjum 10-15 ár síðan að þá var mér sagt það húseigandi til dæmi sem áttúrulega skiptum eldhús, segir það þá er það bankinn sem sér þetta þetta er hagur bankans að veða sér sem best og þá kemur einhver starfsmaður frá bankanum og skoðar hjá þér sjálfur hvernig eldhús lítur út í dag kannski er þetta ljósmyndir, ég veit það samt ekki en kannski ekki því að ég mynd að þetta svindla með þær heldur betur með gerugreind svo ég þekki það ekki en svona heyri þetta þá Og síðan ferð þú í endurbæturnar, skiptir eldhús og það gerir það sem segist alltaf að gera. Og banki kemur síðan aftur þessi starfsmaður bankans, þess að sjá. Jæja, Hjördís mín, ertu nú búin að þessu sem alltaf að gera, má ég sjá. Og fer fram á líka sem það sjá gögn málið. Kvittanir fyrir efniskaupum, greiðslu til iðnamanna og þeir sem í lagi þessi iðnamenn og svo fram með þessi. Og síðan er þetta einhvern veginn skráð og haldið utan að þetta hjá bankanum. Og síðan þá hækkar fasteignamat held ég að heiti öruglega, man ekki hvað hétt á sænsku, alltaf sé ekki eitthvað sambærætti fasteignamat, þá hækkar það, það er eitthvað svona verðlisti, sem sagt bara nýtt eldhús þá hækkar þetta mikið og þá náttúrulega hækkar að minna heldur en sem hafa eitt og svo meira heldur en aðra eitt, öruglega það er eitthvað svona verðlisti og það hækkar þetta sjálfkrafa. Hér er svona happa og glappa hvort þú fáir meira verð fyrir fasteign þó sem búin að eyði hana miljónum króna, þannig minnst það svolítið sangjænt þar og síðan eftir að það er búið að taka þetta út sem sagt verkið hjá þér að þú sannlega gerðir þetta nýja eldhús þennan þetta og skiptir allt tæki og gerir allt saman, það er búið að fara þau gögn, að þá býður banki sem það breytingu þá á láninu, lægri vexti því að þeir eru sem sagt, en eins og ég sagði þá hann konum við betra veð og síðan ef þetta hús fer í sölu að þá segir það náttúrulega nýtt eldhús og þá er það eitthvað sem að kaupandi eða áhugasamur getur treyst að sé og þá getur hann fengið upplýsingarnar, ég veit ekki hvernig þeir gera samt, hvernig það upplýsingarnar en þá geta þess að fengið að sjá þessi hvort er leikið fyrir að fastna að sæða ekki og mér finnst þetta hljóma ofsalega þægilega, ég myndi gert hann vilja hafa eitthvað svona þægilegt, þannig að sé líka sangja, það er líka hvetjandi. Það er svolítið súrt átt íbúið í fjölbýlshúsi, það eru allar sem þeir segjum að svipara stærð, allar á fasteignamat sem 65 miljónir og það er allir eitthvað að fá svolítið svipað oft fyrir íbúðunar. Sá sem er nýbúin að gera allt alveg rosalega flott og vanda mjög til verka með alla vinnu hafa lærða iðnaðamenn og mestara í öllu mjög metnaði fullt og svo kannski næstin ágrunni sem að na, kannski gerir það sjálfur eða gerir bara hluta af þessu, málaði bara fallega og svo eru kannski að fá einn eitt miljón, hinn eitt tíu og svo er kannski að fá svona svipa fyrir í endisölu og meðan sænska kerfi sé heyrðum það, það tryggir svolítið að sá sem að var í alvörinu búin að gera þetta svona metnaðfull. Það er skráð það er allt dokumenterað og það, þú færð í alvörunni hærra verð fyrir það. Þannig að svona ég myndi vilja sjá svona hvernig litist ykkur á okkar svona kerfi hér.
1: Þetta náttúrulega rímar kannski svolítið við þessi ástandsskýrslu sem verið að fjallum á morgun á þinginu eða þá einhvers konar skráning á allir því sem gert við á fasteigninni á yfir einhvern tíma eða dreinað eða það geti ekki gegn einhvers að það sé þá skráð þannig það sé þá allan að til bókaldi yfir það.
0: Já.
1: Mér líst ágætla á það að fólk haldi utanum það sem gert við fasteignir og að það sé fast skráð einhvers þar og hægt að sækja það að því að það fennir ótrúlega yfir það og ég hef til dæmis búið í sömu íbúði síðan 2007 ég man ekkit hvaða ár það var farið í að drena ég man bara að það var stein að húsið og einhverju árabil, ég man ekki alveg hvaða árabil það var, ég man að það var gert við einhvern leka þar ég man ekki hvenær það var það kannski svona 10 ár síðan það bil en þess vegna svo gott að vera með bara svona ástandsbókald
0: sem fólk getur treyst
1: sem fólk getur treyst og að það sé þá skráðu niður nákvæmlega hvað var gert og hvenær
0: Já, er það þín reynsla úr þrjófast lögmaður til dæmis í svona kallamálum var eitthvað mikið það að það væri svona fúsk það sem við talar eða fólk segðist hafa gert eitthvað tímann sem það gerði ekki er það eitthvað eða það einhver ástæði fyrir að það hefur að leggja þetta til að fara í svona fasteignaskýrslur
2: Já, ég held að það sé kannski meira svona það sem maður var að reka sig á var að það hefði kannski eitt að koma upp leki hann ekkit óæðilegt þegar fasteignin 50 ára gömul og það er ýmislegt gerst með tímanum, eitt að hafa eitthvað leki það verið brugðist í því og svo gerist þetta með eitthvað lögn og eitthvað svona það, þetta er bara partur af því eiga hús að ýmislegt kemur upp og svo er það bara lagað Svo var maður kannski að sjá það að það eignin var síðan seld að þá kannski var seljandi ekki að segja frá því að fyrir 5 árum síðan eða 10 árum síðan hafi verið leki í þakki sem hafi verið lagaður svo kemst kaupandi að því og þá var hann svegtur og sagði heyrði, veist, ég hefði vilja vita að það hefði verið leki að því það kannski kemur upp leki á sama stað eitthvað svoleiðis að þá kannski gat sprottið upp ágreiningur af því að kaupandi sagði heyrði, ég átti að fá svo upplýsingar og seljandi bara ég var bara að gleyma þessu sko það var bara búið að laga svo margt í gegnum tíðina þannig að ég held að það væri og það er eina tillögunum sem starfshópurinn kom með að vera með eitthvað konar svona húsbók það sem að væri bara skráð hvað er að hvað var gert og jafnvel settar inn sko kvittanir og það er meðal annars svona hugmyndum að það væri þá eitthvað skattafsláttur í því mér er endurgreiðslega verið sökka skattavinnu eða eitthvað þannig að væri svona
0: eitthvað
2: kvati að því það skiptir líka kaupandamáli þegar hann er að kaupa eign og átt að segja því að hér er búið að gera allt upp að búið að gera upp eldhús og bað og eitthvað hann er kannski að kaupa bara segjum lögfræðingi að þá skiptir það máli að ef ég var að selja eign ég ekkert vissum að neitt vildi kaupa mér íbúð þess að ég var sjálf búin að gera upp mínum megin höndum sko, eldhúsið og baðherbergið því það bara svo mikla líkur á því að myndi klikka hjá mér sko. En þannig að fólk vill kannski vita beti, var þetta fagmaður sem kom og skiptum baðherbergið á Hildi og var þetta pípari sem tengdi og þetta eru upplýsingar sem að skipti máli fyrir kaupendur að fá og ef þetta væri nú einhverstar skráði eitthvað skona húsbók hvað var gert og hver gerði og hérna að þá held ég að það væri til bóta sko.
0: Þannig að það semst vera að gera eitt og annað til þess að reyna að auka neytenda með fólks.
2: Já, þetta er svona tillögur en það er náttúrulega er ekki orðið að lögum en maður er ekkert sé neitt meira með þetta annað en að skipa þessi starfshópur en þetta er góða tillögur.
0: En er eitthvað sem þú sér Breki sem svona skrif í aukna neytenda vend fyrir utan þá kannski var þessi fasteignaskýrslugerð í því að leika Já. Sem að þú hefur svona reykið á þó svo að þið vísin oftast boltar við þér Hildar bara þú veist þú kannski heyrir einmislegt frá fólki
1: ég held að það veri allavega tilefni til þess að skoða hvort ekki væri gott að setja á einhvers konar úrlausnar nefnd, kæru nefnd um galla í nýbyggingum eða kæru nefnd í fasteignum kaupamálum af því að þetta eru oft fasteignir eru það sem fólk ver mestum peningum ævi sinnar í að kaupa.
0: Já.
1: Þetta er skjól okkar
0: og heimili.
1: Og heimili og fylgjöldinu til mjög heilagur staður.
0: Já.
1: Og það þarf að vera einfaldari leið heldur en dómstólar til þess að fá úrlausn sinna mála.
0: Já.
1: Þannig einhver svona kærunefnd eða úrskurðanefnd sem gæti tekið mál á ódýran og skjótan hátt í staðan fyrir að fólk þurfa að leita til dómstóla, það er eitthvað sem ég myndi vilja líta á og
0: skoða. Já, það er hérna mikil framför. Hann sagði hérna Ævar Harðarsson arkitektinn daginn þegar hann kom innan með Stefáni Hrafni Jónssyni, hann orðaði svona skemmtilega sko, svona spurning sem hann varpaði fram í okkar spjalli, þolir húsið mitt að standa úti? Og, hérna, og því miður er það

0: Nei, að það fullt af húsum sem fer að selja fólk inn í byggingar sem þolað ekki. Og ég var aðeins að leika mér aðeins að skoða á Google, prófa að fletta upp til dæmis úti húsgögn, úti grill, úti eldhús og úti blómapottar. Ég rakst þarna einhvers þar á grill, úti grill og þar býði framleiðandi sko lífstíðar ábyrgð á grillinu. En svo að þú kaupir hérna fyrir aðlegu þína, þó þú eyðir hérna hvað var 10-15.000 á mánuði í 40 ár í sölulaun fyrir utan að þannig annan kostnað það voru eins og að sé einhvern veginn ég veit ekki, þú veist rétt minnstur verðist vera í stærstu viðskiptanum og það eins og að sé staðið finnst mér freka með húsbyggjanda eða yfirvöldum einhverju, þú veist, í staðið að standa með neytendum, hvað finnst ykkur þessa símina af því að skoða því?
1: Þetta nú svona kannski leiðarstefið í öllum neytendamálum þar er neytandin einn lítill aðili á móti stærri aðila sem hefur sko, kannski hérna, tugi lögfræðing á sínum snærum eða er og stendur fyrir sig miklu eða framum fyrir miklum vanda en sem er kannski miklu minni fyrir hinn aðilan þannig að það þetta valda ójafnvægi sem verður að leiðrétta á einhvern nátt og væri hægt til þess eins og svo með hérna einhvers konar kærunefnd eða úrskurðunefnd
0: sem Nei, minnst bara sérst að það skulle vera sko yfirleitt búið að sé víðari vend eða sérst ábyrgð á grilli heldur aðleigunni sem heimilið.
2: Það bara 5 ár. Þá þetta svo sem sá sem að selja grilli sem að veita þessa ábyrgð.
0: Já, það ekki
2: rauninni, já, nei, það var hann bara þá var hann hugsa bara heyrðu ég vil selja þessa grillina og til þess að fólk sé til í að kaupa þetta og láta standa út þá verði ég ekkert með hana ábyrgð þetta bara nema að kaupa veiðistangir og eitthvað svona. Já. Það ekkert að því að húsbyggjendur myndu
0: segja
2: bara,
0: alveg sjálf.
2: Já, já, eða bara sagt þeir það 10 ára ábyrgð á öllum íbúðum
0: hjá mér. Skorað okkur allir verktakar. Aukið þið bara ábyrgðina á þess að þeir hafa skikk okkur til þess með löggjafavaldi til þess en hver er lágmarks svona ábyrgð á svona neytendavöru blómapottum útigrillum og svona samkvæmt lögum það 2 ár bara
1: það 2 ár eða kvörtunarfrestur vegna galla eru 2 ár en í svona stærri hlutum og eru 5 ár
0: hvernig stærri hlutum
1: til dæmis vörur sem endast lengur þvottavélar og eitthvað svoleiðis sem þá ertu með 5 ára kvörtunarfrest
0: vegna galla 5 ár þar
2: svo er líka fyrningafrestur
1: já svo er það líka
2: Hann er oft 4 ár frávendingur.
1: Já, já. Þetta er ekki einfalt.
0: Það stangað svolítið á.
2: Já.
0: En heyrðu, góðu hlustendur út að sögu. Þetta er búið að vera mjög upplýsandi og hérna frábært að hafa fengið einhver hinga til okkar, Breki og Hildur. Ég ætla aðeins að fá að minna aftur á hérna netfangið sem þið megi senda á eða viljið. Þið hafið svolítið verið duglu við á, það er bara mjög gaman. Það er sagat.útasaga.is. Og ég ætla líka að minna á hérna, þetta skemmtara hérna, blað sem að koma fasteignamál hjá neytenda samtökunum og skrá ykkur í því það líka og líka eins í húseigendafélagi því það styrkir náttúrulega ykkar starf hefði ég haldi því fleiri sem félagsmenn eru því sterkar náttúrulega umboð eru því með til þess að íta málum áfram það svona segir sjálf þannig að fólk má ekki bara hlaupa undir pilsfaldin hjá okkur þegar þeir eru nei því getur líka styrkt samtökina sjálfsögðu þessi mikilvægur samtök þó svo þið sé ekki í neyð og fáið þá þetta skemmtilega blað til dæmis að launum akkurat núna en hérna svara þingið á morgun hérna klukkan 1 út í grósku fyrir alltaf áhuga sama ég held að hann ekki þurft að skrá sig eða hvað eða hvort það var á Facebook
2: já, það stendur bara að sé skráning á Facebook en í rauninni þá, veist
0: bara að mæta
2: já.
0: Þakka ykkur kjalla fyrir hérna áhernina kæri hlustendur út af sögu og ég þakka ykkur kjalla fyrir komuna ykkur báðum tveimur Breki Karlsson formar réttindasamtökuna og Hildur Ýr Viðarsdóttir lektor við lagadeild Háskóla Íslands og formaður húseigendafélagsins. Ég heiti Hjördís Viðarsdóttir og ég kveð að sinni. Takk og bless.

0: glæný steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu megin. Haustvörurnar komnar, rúllukrafapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komið þið sæl frétti vikunar hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson og við ætlum að taka á móti Birni Þorra Viktorssyni hæstaréttarlögmanni sem kemur hér rétt strax og við ætlum að fara yfir svona helstu málin sem að hafa verið í þessari viku og auðvitað má segja það kannski engin ein vika sem að enda svo í umræðinni, það eru kannski fleiri og lengra tímabil en eftir aðtökum þá miskusti byrjum við á þessari viku núna. En góðan dag og sagt eftir Pétur Gunnlaugsson.
1: Já og við ætlum að ræða út þjóðaratkvæðagreiðsluna.
0: Jú, hún óhjákvæmilega er til umræðu eða verður það og margir eru að ræða þessa niðurstöðu núna og það verður fróðlegt að heyra hvað Björn Þorri segir og hann nú afskaplega flinkur lögmaður og með mörg mál og mikla reynslu og hefur nú séð margar hliðar upp á borðið má segja og hann man nú vel eftir bara bankarhruninu og Icesave og öllu þessu málum.
1: Já, við þurfum að ræða við hann samskipti við Evrópu.
0: Já, og hvernig við erum að bregðast við þessu?
1: Bókun 35.
0: Já, það nú það nýjasta. Eftir sem við best vitum að þá er það fyrir hugað að hérna leggja fram bókun 35. En síðan er það náttúrulega líka annað að það er þessu umsókn. Og forsætisráðherra tilkynnti að hún þyrfti smá tíma til þessa huglega hvernig hún geti lokið þessu máli. Hún vildi meina að það væri ekki alveg nægilegt að kannski endilega draga tilbaka. Það verið ýmsar aðra leiðir án þess að það hefði verið útskýrt hvaða leiðir það væru. Svo að það er að nú að taka þar og síðan almennt bara staðan er sko inn á alþingi núna. Og nú er þingið að koma saman, ég heldur sig að fá útlutum gagna í dag og eitthvað er það að fá svona gögn og skoða náttúrulega hver verða þingmál vetrarins og það verður mjög fróðlegt að sjá það og fjárlaga frumvarpi sem að á að skila núna hallalausu skilsmér. Já. Og það verður kynnt á mánudaginn, mér skoðst að blaðamannafundi nýri fjármálaráðuneyti á mánudags morgunin næsta og vonandi bara er þetta eitthvað sem er hægt að treysta á að muni standa og það er erfitt að átta sig á því að þarna hefur til dæmis Seðlabankinn talist í þurfa að hækka stýrivexti út af verðbólgu og ekkert hvað síst líka útgjöldum úr ríkissjóði svo það var nú fróðlegt að fá að sjá ríkisreikningin sjálfa bara hreint út sagt að bara debit og kredit og hérna ég ekki viss að það sé alveg hans í tilbúin fyrir já, fyrsta ásugum þessa ás en vantala eitthvað fyrir árið í fyrra og þannig að það er ýmislegt að ræða í þessum efnum og svona svo er annað og það var Morgunblaðið sem að ég ætla nú bara að byrja að fá að rósa. Þeir voru núna í dag að fylgja eftir umfjöllun nýju sóttvarnalögi sem tóku gildi 1. september og menn hugsa með sér byttun og við hvað hangir á spýtunni og Morgunblaðið í dag er með að fjalla það í ítalegri grein að tala þar með landlækni og meðal annars og hérna og fórsetta lagadeildar Háskólans og Bifröst og þannig að þar segja menn að það með bara alveg reikna með því að þeir getur skellt á síldubólusetningu og landsmanna eftir því sem að ríkisstjórnin ákveður. Mér skildst að þetta sé svona meðhöndlað loka ákvörðunin eins og að ríkisstjórnin væri fjölskipa stjórnvald af því að skyndilega allt í hennur ríkisstjórnin öll ákveða það. En þetta kemur þá fram í sóttvarnalögunum væntanlega þessar heimildir en allt þetta þarf að ræða og ég hrósa Morgunblaðinu sérstaklega fyrir þessa tímabæru umfjöllun. En það er sem sagt góðu gestur komin hingað til okkar, það er Björn Þorri Viktorsson hæstaréttarlögmaður. Góðan dag Björn Þorri.
2: Góðan dag, velkomin.
0: Herðu, við erum hér náttúrulega bara að byrja að æsa okkur, hvernig líst þér á það?
2: Í alvörinu, ég kom svo rólegur og afslappaður að hérna, ég held að þetta er svona bara mjög yfirvegað og afslappað eins og þetta er nú oftast hjá okkur.
0: Já, það er það svo sem
2: já, já, já, já.
0: En það nú stuttur kveikju þráðurinn hjá mér þegar þessi mál ber á góma að hann nú stutt að íta taka þar. En hvað segir annars?
2: Hvernig ég lítið? Segir bara fínt sko.
0: Já, já, já. Já. Hérna, svona, hvað svona efst í huga þér núna svona, eftir þjóðaratkvæðagreiðslu og annað? Hvað kemur svona helst um, hvað eru stóru fréttnar í vikunni?
2: Já, já, ég auðvitað, hérna, ég var auðvitað fegin eins og hérna kannski meiri hluti landsmanna að, að hérna niðurstaðan yrði eins og hún varð og mér fannst líka gott að hún væri svona sæmilega afgerandi. Það sem er auðvitað kannski stóra fréttin um framhaldið að því þú spyrir það, það er auðvitað viðbrögð ráðamanna. Og ég auðvitað mjög hugsi yfir því eins og margir að, að hérna, ég hlustaði nú á þarna fréttamannafundin daginn eftir og lagði nú vel við hlustir og þar var hérna, voru þær báðar, Þorgerður og hérna og Kristrún, mikið að tala EES-samningin og hvað hann var mikilvægur og neiliðið hefði kannski sagt nei vegna þess að það teldi hann svo góðan að, að hérna að það þyrfti ekki meira, hann væri bara góður eins og hann og síðan í kjölfarið þá fara þeir að tala það að, að nú þurfum við að skrifa undir bókun 35 þannig að það áfram sem sagt það kom mér satt að sig óvart það áfram unnið að því leynt og ljóst að færa vald úr landi og skerða fullveldið frekar en orðið
0: Já.
2: Og það sem að mér finnst sko það sem að mér finnst sko vanta í þessa umræðu um bókun 35 er að sko í fyrsta lagi svo að fólk viti það nú að bókun 35 er í gildi. Það var gengið frá bókun 35 með EES-samningnum á sínum tíma að mjög yfirlögðu og ígrunduðu máli. Það að segja, hún eins og hún vegna þess að okkar færustu lögspekingar á þeim tíma töldu að það yrði alls ekki lengra gengið án þess að í því fælist brot gegn íslensku stjórnarskránni. Og það sem að mér finnst merkilegt það að þetta tókust menn á og þetta var niðurstaðan. Evrópusambandi var sátt við þetta þannig og þannig hefur þessi samningur verið praktiseraður í 33 ár. Og það hefur bara gengið þokkalega, held ég, að flestir séu sammálum.
0: Með lögum evróska efnahagssvæðið.
2: Akkurat, akkurat. Og sko málið að núna allt í einu þá virðist þessi, ef að kalla þetta sérlausn, sem Íslendingar fengu
0: það. Ekki vinsælt.
2: Það allavega hugtaki sem notað í dag og það talað að þær geti verið varanlegar og allt þetta. Og hvað sagt það í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar. En núna allt í einu og það hefur engin skýrt það út allavega ekki í mín eyru. Af hverju vill Evrópusambandið ekki lengur virða eigin samning og þá sérlaust sem að var sáttum á sínum tíma.
0: Og þeir gerðu kröfum.
2: Já, algjörlega. Ég meina, þú veist, þetta var bara niðurstaða og þetta bara samningur sem liggur fyrir og af hverju vill annar aðilinn breyta honum í dag? Af hverju stöðugt verið að ásælast meiri yfirráð, meiri völd hjá gagnaðina? Og það sem að heldur enginn hefur útskýrt í mein eyru sko af því að nú stjórnarskrá íslenska lýðveldisins alveg óbreytt hvað þetta varðar. Hún hefur ekki breyst að neinu leiti. Það óheimilt að framselja ríkisvald í hendur erlendra aðila. Það bara ljóst og síðan eru þetta með hegningarlög.
0: Já,
2: landráðakabla þeirra, það sem að gerir það beinlínis refsivert að reyna að koma íslenskum hérna hagsmunum og íslenskri stjórn undir erlent vald en svo einhvern veginn virðist bara núverandi valdhafar vera með algjöra þráhyggju fyrir þessu að ganga lengra og lengra og lengra í þá átt. Ég bara, á dauða mínum átti ég von en ég bara, mér finnst þetta allt með svo miklum ólíkindum.
1: Ríkisstjórnin vill stýra framtíða samskiptum Evrópu og Íslands þrátt fyrir þjóðaratkvæðagreiðslunum. Þjóðaratkvæðagreiðslan er þetta skilabó til ríkisstjórnarinnar.
2: Ég hélt það, þetta var lýðræðis veisla, manstu,
1: og
2: það er ætluð að virða það og marg lýstu því yfir, en svo er þetta fyrsta útspilið í beinu framhaldi, maður hafði bara sagt að segja ekki hugmyndarflug í þetta, sko.
0: Nei, þetta er svo skjön við það sem sagt var áður.
2: En algjör...
0: Bara sagt ég að vilja ekki fá að sjá okkur hvað þið fáið, hvað okkur verður boðið. Vilja ekki fá lægri vexti, vilja ekki fá lægri verðbólgu, vilja ekki geta keypt húsnæði. Við ætlum bara að skoða hvað möguleikum eigum. Þetta var sagt við kjósendur.
2: Já, ég held að fólk hafi nú séð í gegnum þetta sem betur fer. Þetta var auðvitað bráðsnjöll söluræða. Bráðsnöll brella og hver vill ekki kíkja í pakkan það eitthvað spennandi við það
0: Já, þetta svona jólagjafalisti
2: Já. En sko ég er mjög hugsi yfir þessari umræða núna um bókun 35 og öllum þeim bækslagangi í kringum það mál og ég bara velti því fyrir mig líka það látið að því liggja að EES samningurinn sé í einhvers konar upp námi ef við samþykjum ekki hérna afsal á frekara ríkisvaldi í hendur gagnaðins og ég spyr bara þú veist, er það góður viðsemjandi sem að stöðugt biður meira og meira heldur en samningurinn sem að samningssambandi byggir á beinlinnis mælir fyrir
0: Já, þetta var bara tvíhliða samningur
2: algjörlega.
0: Og algjör sátt þetta
2: já.
1: En þeir ganga mjög langt ríkisstjórnin gengur mjög langt því hún neitar að draga, eða ætlar ekki að draga til baka umsóknina um aðild frá 2009 og þá spyr maður, af hverju ekki?
2: Já, ég get ekki svara
1: Ég meina, hún á að vera virk umsóknir þá,
2: já.
1: Fyrir framtíðar ríkisstjórn
2: Það virðist vera hugsunin, sko, þannig að það sé alltaf að taka málið upp með litlum fyrirvara og hlaupa bara hérna af stað að nýju sko það finnst mér líka mikil lausatök á ríkisvaldi
0: mikil sko svona hendistefna alltaf slæm þurfa að vera það þarf að vera stöðuleiki varandi svona ákvarðanir og þá er hægt að treysta þeim
2: algjörlega, samanlega því
0: þetta er það sem að gerir máli flóki núna
2: og sér í lagi á það að vera alveg skýrt í sko alþjóðamáli og alþjóðaviðskipti og alþjóða tengslu og hérna þannig að það leiki engin vafi á því hver afstaða Íslands er þannig að þetta er allt mjög skrítið sagt að segja
0: Já, en bara svo Björn ég verðurlega að þess að minnast á það við þig sérstaklega því að þú veit nú bara hvað skipstjóri fyrirverandi eða þú miskosti menta þessu
2: Já, ég hef skipstjórnar rétt
0: Já, það er tótti sniðut Mér var hugsa mikið til því þegar Bandero máli kom Nú vorum við, töldum við okkur ekki geta gripið skipið svona áður en það fór inn fyrir 12 miljónar Þá reyndi einmitt á þennan fullveldisrétt landsins En það er ekki víst að allir hafi gert sér grein fyrir því að hvað forsendu gátu við tekið Bandero?
2: Já, það er sko fullveldi einmitt. Þetta hugtak sem að hefur nú þvælst mjög fyrir fólki einmitt í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Sko, í svona sem einfaldastri mynd þá er fullvalda ríki ríki sem að í fyrsta lagi ræður yfir eigin landamærum og þá því svæði sem er innan þess.
0: 12 sjómílum.
2: Já, í þessu tilviki, sko. En ég bara tala fullveldi almennt. Þetta sama ríki til þess að teljast vera frjálst og fullvalda ræður þá að minnsta kosti lagasetningarvaldinu og dómsvaldinu og þá fer með framkvæmdavald innan þessa landsvæðis. Þannig að landamærin eru risa stórt mál í því hvað teljist vera ríki. Um leiðu þú ferð að afsala þér einhverju af þessu þá ertu að skerða fullveldið og það var margir jásinnar spurning þegar ég fer að tala þetta að hérna, ertu þá virkilega halda því fram, segir fólk í þjósti að Danir og Hollendingar og Frakkar séu ekki frjálsir og fullvalda ég segi bara einhaldlega já þeir eru ekki frjálsir og fullvalda
0: Nei, ekki með fullvalda
2: algjörlega Nei. Og það einfaldlega þannig að þegar að þú ert í raun og verið búin að útþynna þetta allt í hendur þá í því tilviki Evrópusambandsins og síðan framkvæmdastjórnarinnar sem langvaldamesta fyrirbæri þar innan dyra og ekki lýðræðislega kjörinn, takk ég eftir, að þá ertu auðvitað í fyrsta lagi búin að skerða lýðræðið og þú ert í öðru lagi búin að stór skerða fullveldi þessara ríkja vegna þess að þau ráð ekki lengur lögunum sem gilda þá á þeirra landsvæði, þau fara ekki með dómaframkvæmdina heldur, í stórum hluta mála, jú, þeir mig ennþá dæma einhverja smá krimma og þjófa og eitthvað svona en sinst í viðskipta málum þá flýst það allt til Evrópusambandsins og reyndar, já, mörg öðru umhverfismálum og allt þetta er stöðugt að tegja sig lengur og lengur eins og við vitum og að síðustu og framkvæmdavaldi fer þá einhver liti líka, ég veist úr þess en að lokum hvað með landamæri? Hafið tekið eftir því hvernig þið búið að þinna þau öll út,
0: Já.
2: Meira og minna. Það er hérna allt í einu komið eitthvað Schengen samstarf, þannig að menn í raun og veru eru skuldbindnir hérna á grundvelli þess, hafi ekki fulla stjórn á eigin landamærum lengur, einhvers konar samkomulega að fella það bara niður og leifa því bara fljóta og það er svona verið að deyfa þetta allt út í róleitunum. Núna bara á liðnum misserum og árum höfum við hérna, séð stöðu betur og betur hvert núverandi stjórnendur Evrópusambandsins vilja fara með það. Það er stemt að því að gera það einhvers konar sambandsríki og það getur vel verið að þegar það verður komið á að þá trúi Danir því ennþá að þeir séu frjálsir og fullvalda. Ég veit það ekki, en þeir eru það ekki.
0: Nei.
2: Og það er alveg sama, sko, við getum bara séð fyrir okkur einhverja ófríða mannesku

0: gefa eftir ákveði fullveldi, þú veist. Þannig að það búið að tegja sér býsna langt einmitt, Pétur, í þessa átt sem að þú nefnir, að nefna það að, að við séum nú þegar aðilar að öllu mögulegu og þess vegna eigum við bara að ganga ennþá lengra. Sko.
1: Já, þetta bara ekki sambærilegt. Þetta enga verið sambærilegt.
0: Þetta á allt öðrum skala já. Sem við að tala gagnvart Evrópusambandi. Mm-hmm.
2: Nú verið að samþykja það í Evrópu að að Evrópusambandi ætla að stýra því hælisleitendastefnunni fyrir þjóðum á takin og þeir sem að fara ekki eftir fyrirmælum og lúti ekki handleiðslu Evrópusambandsins verða sagt að þess alveg svo ungverjaland
1: og nú pólveri
2: Er þetta fullvalda rík?
0: Auðvitað ekki, við höfum bara þóra að tala hlutin eins og þeir eru en auðvitað veit ég að þetta viðkvæm umræða fyrir þessi Evrópuríki Því að þeir eru þetta lítið speilin og þeim finnst ennþá að þeir séu fegurðardrottningar, þó þeir séu það ekki. Þeim finnst þeir, þeir kjósa að segja sjálfum sér það, að þeir séu frjálsir og fullvalda. En þeir eru það augljóslega ekki.
1: En þeir náttúrulega líka bakka hvernig annan upp, þetta eru litla búblur. Þetta eru svona litlir hópar.
0: Já.
1: Og þeir bakka hvert annað upp til þess að halda sínu völdum. Og kannski fyrst og fremst og venda það. En aðeins Björn þarna af fullveldinu, svo að tala það, það svona útbreyttu miskilningu sem að maður hefur tekið eftir að, frá ótrúlegasta fólki, á sig ég nefni það nú sérstaklega. En það hefur komið bara fram mjög skýrt að menn telja að fullveldið hafi sé nú svona dýnamist, það sé svo breytilegt, að þetta sé svona túlkunar atrið eftir tíðaranda.
0: Mm-hmm.
1: Þetta eiginlega bara sko hræðilt að menn láti svona út þess að segja maður. Hvað finnst þér?
0: Já, já, ég hef heyrt hérna menn segja þetta og hérna maður auðvitað bara missir dalti hökuna nýr á bringu, sérstaklega þegar fyrirverandi forseti lýðveldisins tala með þessum hætti.
1: Það var nú ekki Ólafur Ragnar, ég ætla
0: nei, að þetta. Nei, það er ég.
1: Það var annar.
0: En sko það sem að ég, sko, sem hinn mætasti maður, sko, ég skulum ekki að gera lítið úr því, en þetta svona, já, þannig eru menn að mínu viti að minnsta kosti og það með menn vera ósammála, það má vera ósammála, það nú hérna, fegurðin við líraðið að sko þarna eru mennir og nú eru búin að útþynna þetta hugtak bara eins og þeim hentar í hvert sinn og en það breytir ekki því að, að leiðu hérna framselur þetta ríkisvald með einhverjum hætti þá ertu þetta stöðu að skerða frelsiði og fullveldi og þú ert að fela þá ákvörðunarvald og stjórn landsins að einhverju leiti í hendur einhvers konar erlendsvalds eða í þessu tilviki Evrópusambandsins.
2: En þeir stjórnmálamenn sem vilja verja fullveldið eins og Viktor Orbán, þú veist hvernig tekið á slíku.
0: Já, ég veit það.
2: Það er það sem að stjórnmálamenn eru hrættir við. Því að þeir taka, jafnvel þóttir eru sammála okkur hér, þá eru þeir að hugsa það, hvað gerist, hvað verður stjórnmálaferil þeirra.
0: Já, þetta við sjáum þetta hérna víðar auðvitað, ég meina, þú veist, þjóðernishyggja talin bara mjög vond, það öfga hægri stefna að fólk skuli vera stoltir þegnar landa sinna.
1: Já, og þykja vant landi sinna.
0: Akkurat, það túlka núna af þessum alþjóðasinnum sem einhvers konar öfga hægri stefna og þjóðernis populismi.
1: Já, það er nú eitt.
0: Þetta er hugtak sem þeir komu fram með fyrir nokkrum árum, sko. Mm. Og þreytast ekki á að nota.
1: Nei.
0: En gott og vel, þannig að þetta svona, þetta dáldið sko eins og í vókinu, það svona settir stimplar á þá sem ekki sammála. Og það reynt að útiloka þá og það reynt að kansilera þeim og talandi til dæmis eins og Viktor Orbán, ég meina því nefnið hann, ég meina hann hefur verið látið finna til tevatsins og reyndar fleiri, hérna Farage,
1: til
0: dæmis, hann var útilokaður frá bankaviðskiptum og alls konar, ég meina Alternativ für Deutschland sem nú stærsti stjórnmálaflokkur landsins samkvæmt skoðanakönnun
1: Alice Weidel
0: og það er verið að skilgreina hann sem öfgaflokk sko og kansileringin innan stjórnmálana hún virkar auðvitað bara þannig að allir aðrir flokk

0: flokkar saminast bara að halda þeim frá.
1: Já, já.
0: Þú veist, jafnvel þó að þeir séu líðræðislega kjörnir, sko.
1: Já, já, það verið stengum alveg skipta.
0: Nei, nei.
1: Er bara svo hrættir við að þeir náu völdum frá þeim.
0: Og það semst, mér hefur skilist það á erlendum fréttum núna að það sé, semst, verið að eða búið að skilgreina hérna alternatíf fyrir Deutschland sem hryðjuverkasamtök.
1: Já og líka það annað sem þeir eru að gera þeir eru að reyna að banna þá að þeir megi ekki taka þátt í kosningum það var nú að fyrsta
0: já, já.
1: Og þá var á þeim forsendum að þeir myndu skafa líraði með skoðunum sínum
0: mm-hmm.
1: En svo komst nú upp að það var búið að búa til svona einhvern varnagarðkerfisins sem var alltaf saksóknari og dómar og aðrir sem átt að kveða upp og svo lak þetta út þannig að þeir snir hættu við það og svo hafa nú verið, sko, það verið mikið fár í Þýskalandi núna og örlaðaríka kosningar á hvað, morgun bönda og þar nýjasta spá í morgun var að AFD væri að fá hvað, milli 41 og 43% í ákunnum stað og svo var núna síðustu helgi þá var það hann Friðrik Merz sem ætla, kanslari sem ætla aldeilis að halda kosningafund og átti vona á fullu húsi og þá mættu nánast bara enginn og fólk svo reykt og reykt út hér hann að missa mikið fylgi og síðast í gærkvöld fyrrakvöld og þá voru fréttir af því að menn tölu það það væri svona bara svona farfið og fyrir svona lýsi við stríðsástandi þannig að var hægt að fresta kosningum það yrði ekki takt að kjósa af því að væri stríðsástand og þá hittist svo vel á að fyrir þá að það kom akkurat fréttir af þarna einhverjum drónu sem fundust á flugvelli í Leipzig og það var niðurstaða ESB utanríkisráðherra plus nokkur annarani á fundi í fyrradaginn í Írlandi að þetta væri hérna pólitískt hryðjuverk og hernaðarlegt og það væri náttúrulega rússum að kenna en þetta mál hafði átt sér stað sko 4. ágúst það var verið að segja frá því mánuði síðar en það fellur allt inn í þessa umræðu varðandi stöðu kanslarans og þetta hætta við kostingar af því að það var eins og mikið hætta stríðsástandi en núna eiginlega í bara gærkvöldu nótt að þá eru síðustu fréttir að það var svona aðilar í kringum kristilega demokrata að þeir væru svona að ræða það núna að þeir eru bara að eiga samstarfi Alice Weidel og svona reyna að ná samstarfi, hún þó kannski kanslari og þeir eru bara að reyna að komast í hópi. Þetta staðan í dag.
0: Já, já. En þetta
1: er alveg dæmalaust máli í Þýskalandi.
0: Já, já, og það er sko, þú veist, þeir sem segjast vera sko líraðisinnar og elska líraðið og halda líraðisveislu, að þeir fótum tróða svo líraðið þegar að það ekki þeim að skapi margir hverjir það sem þú ert að rekja þarna er ágætt dæmi það kannski undir aldan orðin svona mikil að það verður ekki lengur staðið gegn henni ég skal ekki það segja en mér hefur fundist þessi umræða til dæmis varðandi Trump og allt fárið í kringum hann að Það gleymist alltaf að þetta líðræðislegur vilji bandarísku þjóðarinnar að kjósa manninn sem forseta og ekki bara einu sinni heldur aftur. Þú veist, hann vissulega mjög sérstakur og það erfitt að skilja allt sem frá honum kemur. En það að missa sig í einhvers konar fílu út í bandaríkin sem heimsveldi af því að þér líkar ekki við einhvern mann sem situr sem forseti núna, Það svo barnalegt og það svo kjánalegt en það róið mjög á þessi mið og það náttúrulega þessi fyrirsögni var það ekki Der Spiegel það að hérna Íslendingar væru hræddari við Evrópusambandið heldur en Trump.
1: Já,
0: þú veist,
1: já. Það nákvæmlega.
0: það veist, við höfum ekki að vera hrædd við neitt,
1: Nei.
0: Við höfum bara að vera stolt að því að standa sjálfstæð þjóð, ráða okkar málum, tala fyrir friði og stunda viðskipti við alla sem vilja stunda við okkur viðskipti á eðlum forsendum. Við höfum helst ekkert að vera stunda viðskipti við þá sem að krefjast yfirráða eða einhvers hluta af fullveldu okkar.
1: Þú ert að láta hálfan handlíkinn á móti.
0: Já, já.
1: Já, og það einmitt en það gott þú minnist á þetta Der Spiegel og Bild og fleiri sem voru akkurat að skrifa á þessu nóti ég tók eftir því, það voru sérstaklega þýski fjölmiðlar sem voru uppfullir af því þegar maður þá verið sagt það að Íslendingum einhverjum sem hafði verið viðtölu við þá að þetta væri bara þannig að Íslendinga væri að flýja inn í Evrópusambandið undan Trump og maður sem átti að vera 2 ári embætti skilur, ég meina ákvæð greita við tölust í ég fólkskilur,
0: þetta er rosalegt en ég meina íslenski ráðamenn hafa talað það að það sé nauðsynlegt að halla sér Evrópusambandinu út af þessu grænlandsmáli og allt þetta sko og hérna ég veit það ekki, mér sko heimurinn ekki bara svartkvítur sko og ef þið velti nú fyrir eitthvað stöðu Grænlands í alvörunni sko þá þeir eru í raun og veru þó þeir séu með fullveldið, þeir eru svona svipum stað og við eftir 1918 svona í svona sem einfaldastri mynd sko en í reynd eru þeir það ekki það er til dæmis sko þú veist, Royal Greenland sem danskt fyrirtæki með einkar rétt á öllum flutningum að og frá Grænlandi.
1: Algjörlega, já.
0: Það fer ekki eitt einasta fiskflag frá Grænlandi og það fari gegnum hendurnar og dun. Það fer ekkert til Grænlands heldur á þess að Danir vitum.
1: Akkurat.
0: Og þetta skiptir miklu máli vegna þess að Danir eru þetta bara hérna fyrir nýlenduveldi og meðlans yfir Íslendingum og Íslendingum líkaði það ekki vel. Og við fengum fullveldi 1918, við lístum yfir hérna stofnun lýðveldis 1944 og slítum semst á þá þau tengsl í Dani endanlega. En núna þegar að hérna opnast einhver tækifæri fyrir grænlendinga til að gera mögulega það sama, skiljið, og Danir verða þetta alveg brjálaðir og Evrópusambandi með þeim, af því að Evrópusambandi lítur á aðildarríkin sín sem sitt yfirráðasvæði. Það er bara að tala þannig, bæði Úrsula von der Leyen og Kaja Kallas og fleiri, að ríki innan Evrópusambandsins eru á yfirráðasvæði Evrópusambandsins.
1: Undir þeirra
0: handlegslu og fræði. Já, en svo ég ljúki þess aðeins með Grænland, sko, af því að ég sé bara tækifæri í því fyrir Grænland að hérna að verða að lýsa yfir sjálfstæði En til þess þurfa þeir auðvitað að fá tólin og tækin sem er þarnast og síðan segir sko forsætisráðherra og utanríkisráðherra við stöndum með grænlendingum þegar Trump annars vegar en segja líka við stöndum með dönum.
1: Já, það nefnilega stöngisláin í þessu máli. Það alveg 14.
0: Í mínum huga þá fer það ekki alveg saman.
1: Nei. En Björn Þorri Viktorsson og Pétur Gullusson við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu komið eftir skammastund aftur, við erum að tala Grænland, þetta mjög mikilvægt mál vegna þess að Grænland verður væntanlega mikið í fréttum núna helgina og þeir að hlusta útvarpi sögu frétti vikuna við komið eftir skammastund.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Haustvörurnar komnar, rúllukrafapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
2: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
1: Já, komið sæl aftur frétti vikunar hér á útvarpi sögu, já, svo sannarlega. Björn Þóri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður, gestur okkar hér og Pétur Gunnlaugsson, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og við vorum að tala hér áðan einmitt stöðu Grænlands. Ekki ástæðulausu vegna þess að nú bara farseðillinn komin í hendur Úrsúlu von der Leyen beint til Grænlands núna helgina. Ásamt Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmerkur og á borðinni liggur minnstakosti beini til forsætisráðherra Grænlands að undirrita samning í samstarfi öryggis og varnarmálum. Hvað segir Björn Þóri, ertu búin að fylgjast með þessu?
2: Ég bara svona með öðru auganu sko, en þetta mjög athyglisvert sko. Þarna í raun og veru Evrópusambandið augljóslega að reyna að treysta sín tengsl og yfirráð á norðurslóðum. Það tókst ekki að ná Íslandi inn og þá auðvitað bara haldið áfram og þá Grænland næst með einhverjum hætti. Ég lest hann í stöðuna.
1: Jú, og svo búið að bjóða þeim, það liggur fyrir, sko, Grænlendingar búin að segja frá því sjálfur, að þeir eru að bjóða þeim stórfé fyrir að ganga þá til liðs við Evrópusambandið. Og það sjálfur sig bara mjög alvarlegt mál þegar þetta bara það verið að tala Trump sko, hann sé jafnvel að fara að kaupa Grænland, en hvað eru þau að gera á sama tíma? En það skildi það aldrei vera að einmitt Donald Trump hefði nákvæmlega vitað allt þetta. Þessa fyrir ætla.
2: Nú þekki ég það ekki, en það eru þetta gríðarleg sko, sem sett, sko stórveldapólitík allt öðruvísi pólitík heldur en einhver hérna hefðbundin flokkapólitík í innanlandsmálum. Stórveldapólitík allt annað fyrirbæri og sem sett þau róstur sem hafa orðið í heiminum núna á liðnum misserum og árum hafa leitt til þess að ríki og ríkja sambönd eru stöðugt að reyna að treysta sig í sessi. Það er allir að reyna að belgja sér dálítið út til þess að sína þá öðrum hversu sem sagt miklir og mikilvægir og traustir þeir séu sko og sterkir. Þannig að þetta held ég alveg öruglega partur af þeirri þróun sem við erum að sjá. Það er líka sko það sem hefur gerst líka eftir til dæmis að Úkraínu stríðið hófst eða deilan þar sem að þetta fyrir þá sem að vilja hugsa lengra og eins og sé verið að réttlæta það með nokkrum hætti þá verða menn hins vegar að átta sig á því sko hver forsagan þar á bakvið. Ég meina Biden feðgar voru þar í miklum business og hugðu á mikla landvinninga í Úkraínu og meðan að hérna hann var við völd.
1: Já, Hunter Biden var yfir einu stærsta olíufyrirtæki Úkraínu.
2: Rétt.
1: Borisma, það var nokkið smá mál, lendu nú að flestir þar á baku lás og slá, en Hunter Biden slapp.
2: Já, það er rétt og sem sagt þannig að það alveg forsaga að því og þetta alveg aftur í byltinguna þarna 2014 sem að þar hefur gerst. En sko, það sem að hefur gerst í framhaldinu það að menn byrja að heyja eitthvað viðskiptastríð við Rússland. Það er lokað á þá í alþjóðaviðskiptum, þeir eru sviftir hérna aðgangi að sviftkerfinu sem að er bandarískt millifærslukerfi sem að hérna hefur í reynd sko þegar maður hugsar það að þetta veitt bandaríkjamönnum alveg ótrúlegt forskot. Þú veist, allir þeir sem nota sviftkerfið þurfa að senda það í gegnum Bandaríkin. Þannig að Bandaríkin hafa raunverulega verið núna í áratugi í þeirri stöðu að geta fylgst með öllum meiriháttar viðskiptum í heiminn. En eftir að þetta gerist, að þá fara lönd, til dæmis eins og Brasilía og Rússland og Kína og Indland, þetta BRICS-samstarf til dæmis, sem að í raun og veru það fekk alveg byr undir báða vengi og hefur elfst mjög síðan. Þar sem að menn eru þá líka farnir að hætta að eiga í viðskiptum með bandaríkjadólar, sama mælu áður, ég menna þar eiga menn bara í viðskiptum með rúblur og kínversk húan og rafmynt mögulega og allt
1: en
2: þetta.
1: En það er það sem er að gerast núna og sést í Kanada, þeir vilja helst ekki eiga viðskiptum bandaríkjum. Það er að reyna að draga úr viðskiptum.
2: Já, já.
1: Það líka Evrópusambandi.
2: Já, það eru tengsl greinlega þar á milli. Það mér sé að verið að tala það að Kanadamenn gerist aðilar að Evrópusambandinu sko. Veist, þetta svona það alls konar hugmyndir sem maður hafði bara ekki alveg sko einu sinni hugmyndaflug í sko.
1: Nei.
2: Þannig að þetta er allt í auðvitað á einhverri fullri ferð og, en sko svo okkur sagt það að við eigum að óttast það við eigum að verða skítrætt því við séum svo lítil og ómerkileg og við verðum að hlaupa í faðminn á einhverjum öðrum til þess að vera þar í einhvers konar skjóli
1: Já.
2: Það gleymist alltaf að tala fyrir eina raunverulega skjólinu sem við eigum sem eru þetta bara varnarsamningurinn við Bandaríkin hann bara tveggja hliða samningur alveg sama hvað gerist innan NATO þó að sé eitthvað spenna þar milli bandaríkjamanna og annara aðilaða NATO þá stendur varnarsamningurinn bara eins og hann hefur gert frá 1951 hann stendur bara styrkum stoðum og þar eru við bara með umsamin bandamenn af hverju er verið að tala sko grafa undan honum með því að gera svo alls konar núna einhver varnarsamning við þjóðverja og einhverjar Evrópuþjóðir og eitthvað sko, ég meina við erum líka aðeinslega NATO sko, þú veist hvað verið að sýna með þessu, bara verið að hérna verið að reyna að senda bandaríkjamönnum fingurinn, ég veit það ekki það svona læðist að manni svo hugmynd sko.
1: Já sko, ég skal segja það nú eitt sem svolítið umhersunarvert af því að núna að þjóðarætt hvað greiðslan var nú síðustu helgi að Bandaríkin sendu Íslendingum mjög hlýja kveðjur með þennan neysigur þeir bara fögnuði því og sko okkur innlega til amingi með það og í raun og veru þeir að lýsa því yfir að þau sem sagt Bandaríkin lýst að ég verið að þau verið fullvalda ákvörðun íslensku þjóðarinn og treysti því að Ísland haldi áfram á þeirri braut að vera sterkur og verðmættur bandamaður innan NATO og nái samstarfsaðili Bandaríkin og Evrópu. Þannig að við þeim blasi, það sem blasi við okkur, bara þessi hlýja kveðju og þeir segjast hlakka til að styrkja samstarfi Ísland á öllum sviðum, sérstaklega eru nefnd öryggismál, orkumál, nýsköpun, efnaðars og menningatengsl og markmiði sé að vinna áfram með sameiginlegri sín ríkjana frið og hagsæl. Þetta frá Bandaríkjamönnum og það ekki við sagt orð frá þessu á Íslandi.
2: Nei,
1: þetta kom bara strax daginn eftir kjördag.
2: Þetta mjög merkilegt.
1: Þetta frábært.
2: Já, mjög merkilegt.
1: Þetta opnast alveg allir gluggar.
2: Já.
1: Sýnismenn.
2: En af hverju ekki sagt frá þessu á Íslandi?
1: Já. Það bara beinum framhald að því sem þú úst að segja, Björn.
2: Já, ég veit það ekki. Þú veist að það er svo margt svona skrítið sem maður hérna einhvern veginn upplifir. Það er einhvern veginn verið að sko setja í uppnám mögulega áratuga gamla samninga sem engin deila hefur verið og bara gengið mjög vel auðvitað var vissulega deila hérna það voru hér herstöðu andstæðingar árum saman, svo sem ekki að gera lítið úr þeim en í öllu falli sko eins og með varnarsamningin við Bandaríkin, ég heyri ekki hérna marga tala gegn honum sko,
1: Nei.
2: En af hverju hann ekki stuttur þá á þessum óvissu tímu af hverju leggja menn þá ekki meiri áherslu á tengslin við Bandaríkin og til þess að viðhalda þeim samningi öruglega frekar hann að reyna að hlaupa í fangið á einhverjum öðrum
1: góðu punktur
2: meðal annars ríkjum sem eru búin að dæla peningum í þetta Úkraínustríð og vopnum og eru vart í færum með að verja sjálfa sig í dag
1: Þau eru varin að Bandaríkjum
2: Já, það verða að treysta og það eru varin Þú veist, þetta allt með svo miklum ólíkind, finnst mér
1: Þetta hófst eiginlega þegar að J.D. Vans líka hélt ræðin í München að þeir eru að mikil gremja hálfu Evrópubúa þannig að hann var að gagnrýna stöðu mannréttinda í Evrópu, til dæmis varðandi tjáningafrelsis og réttinda einstakling
2: Þetta svakaleg ræða ég fekk gæsa húð í öll skiptin sem ég hlustaði á hana og ég veit ég meina það voru þarna bara háttsettir embættsmenn og hérna fyrirsvarsmenn sem fóru bara að gráta eftir þessa yfirhalningu
1: það var eitt þarna fyrir varnamálaráðherra hann grét fíla á tárum
2: það var rosalegt að horfa yfir salinn þarna sátu einhverjir hershöfðingjar og alls konar fóringjar með hérna með alla spælana og jökkunum sínum og rendurnar og allt þetta og þeir var ekki hlátur í hug. En þá segi ég á móti, ég held að þetta sé alveg rétt, sko. En hvað segir máltækið? Það ekki sannleikanum verður hver sárreiðast?
1: Jú, heldur betur. En það var náttúrulega á þessum tíma líka að þeir fundu til svona skömmustu kendar því að þessum tíma borði með yfir hvað 6500 manns lokað inn í fangelsi beliris fyrir skoðanir sína. Mm-hmm. Bretarnir eru nú með öll með 12.500 að lágmarki. Þeir eru sko, þeir losa út sko bara stórglæpamenn til þess að geta sett hérna inn á hatusorðaðu á hvaðanum stungi þeiminn.
2: Þetta er ótrúlegt. Ég held að sé, já, það ekki nær 13.000 mann sem hafa verið dæmt
1: í Bretlandi
2: fyrir að tjá skoðunni sinni.
1: Já, og þetta er náttúrulega það sem að Didi Vans var að segja, að hvað eru það að gera? Og þetta þolir fólk ekki og því þannig er náttúrulega svo mikill vókismi og þessi glóbalismi sem aftur á móti Donald Trump sagði fyrir kostningar að hann var kjöri núna síðast þá sagði hann ég ætla bara að koma í veg fyrir þetta ég ætla að stoppa glóbalisman ég ætla að stoppa djúbrikið, ég ætla að stoppa City of London, ég ætla að taka þú sambandi það það sem hann að gera þessun hægt hann svona óbóðsleg og tókstu þetta þann á milli núna á að ESB setur norður Evrópuríkin undir þennan hatt við skulum ná ykkur þegar við ætlum að fara gegn Bandaríkjum
2: já, ég held að þetta geta alveg verið rétt þegar þetta einhvern veginn að teiknast upp svona og auðvitað bara dapurlegt að hérna að bandamenn sem að kalla þeir voru eftir stríðin að hérna akkur þeir geti ekki unni betur saman heldur en raunberi vitni og þetta virðist einhvern veginn Evrópubúar eiga mjög erfitt með að sætta sig við það að bandaríska þjóðin hafi kosið Donald Trump og hans fólk til valda þeir bara geti ekki sætt sig við það einhverleita vegna og kannski er það eins og þú lýsir í Artúr að vegna þess að hann auðvitað berjast gegn þeirri stefnu sem auðvitað kerð hvað harðast í Evrópu
1: Já, það segir hann og það sagði Didi Vans með efnisintaki í ræðinu var það og þetta að sem þeim finnst náttúrulega svo erfitt að horfast í augu við því að kannski einhverstaðar mitt á þessari vegferð þá hafa menn kannski ekki átt að sig á því hvað er voru samþykja hafa ekki gert að jafnvel í góðri trú að þeir væri að vinna sínu þjóðfélagi allt í góða
2: Já,
1: svo kemur eitthvað annað í ljós
2: En sko, sem sagt vondir hlutir gerast nú oft sko vegna góðs ásetning sko
1: Já.
2: Það til dæmis eins og með hérna alla þessa hérna njósna starf sem er stjórnvalda sem nú er búið heimila í Evrópu með öllum samskiptum yfir netið þetta er auðvitað gert í góðum tilgangi það verið að reyna hérna standa gegn einhvers konar barnaníði og einhverju slíku, það er allir sammál það að slíkt þarf að uppræta En það alltaf spurning hvað á að ganga langt, hvað á að ganga langt inn á sem sett þá persónuvendina. Þannig í raun og veru er rosaleg breyting, ég meina þetta eru bara eins og hleranir í Austur-Þýskalandi voru hér í kaldastríðinu sem dæmi.
3: Og dómsmálur að það verður að leggja fram frumvarp.
2: Já, akkurat.
3: Það þetta... sem að hérna... að það á ekki að leita til dómara til að fá heiminn.
1: Hvað segir þú þetta, Björn Þórið? Þetta kemur nú aldrei við þitt
3: starf. Erum að fara að kímversku leiðina?
2: Sko, ég, og allt þetta gert í ætluðum góðum tilgangi að berjast gegn skipulari glæpastarfsemi og allt þetta. Sko, það þarf alltaf rosalega mikið til að koma til þess að við sko rjúfum þau grundvallar prinsip sem við byggjum okkar laga og regluverk á og þar á meðal er þetta að hérna, það má ekki ráðast í hérna, sem sagt, húsleitir eða hleranir að dómstóll hafi þá veitt slíka heimild

0: Þetta hefur bara þótt eðlileg hérna svona öryggisráðstöfun til þess að menn séu þá möguleg ekki að misnota þessar heimildir sko. Það sé þá ábyrgur þriðja aðili, svo eru þetta margir sem segja það að dómstólar eru alltof liprir við lögregluna í þessu tildi en það, það er önnur ella. En sko það sem ég velti fyrir mér sko af því að ég auðvitað hérna fylgist auðvitað bara með fréttum eins og aðrir að það stöðugt verið að segja okkur sko það verið að gefa út skýrslur sko ríkislögreglustjóri og lögreglan og allt þetta er að segja okkur það að til að mynda fyrir ekkert mjög löngu síðan að hér starfi einhverir 30 erlendir glæpahópar það sé búið að kortleggja þá og lögregla fylgist með þeim og allt þetta
1: það voru íslenski sko til
2: það voru nú tímabili sko alveg við kenda væri 20 mafjur
0: Já, en þá spyr ég á móti, sko, fyrst að lögreglan er að segja okkur þetta, hún búin að kortleggja þetta allt saman og segist vita þetta allt saman. Af hverju ræðst hún þá ekki einhverjar aðgerðir? Ég meina, verðum við vör við það að það sé búið að uppræta hér einhverja glæpahópa?
2: Nei. Allir telir sig ekki þessum að þurfa þessar heimildi meðal annars og til þess að það sé engin við vörun. Að menn geti farið bara inn á staðinn og svo við veitum náttúrulega hér að varandi húsleitir og annað, allt þetta leyfi, þeir telja jafnvel að það hindri komið veg fyrir að þeir geti komist nógu snemma á vettvang.
0: Já, já.
2: Það kann að vera.
0: Þetta hefur gengið ágætlega öll þessi ár og ég vil þá sjá frekari röksemdir með því af hverju það ekki lengur hérna nógu gott að þurfa að bera þetta undir dómstól.
2: Já.
0: Sko, og þetta geta komið upp slíka atvik og náttúrulega ef að lögregla verður beinlínis vitni að einhverju slíku skilur þá og þetta henni heimilt að ráðast í aðgerðir
2: Já.
0: Það alveg ljóst Já. Ég meina sú heimilt til stað
2: Já.
0: En ef að verður að vinna á grundvöll einhverja grunnsemda þú veist, það snýst máli þannig að ef að lögregla sko veit hvar einhver glæpahópur og hann má kortleggja á alla segir hún og síðan hérna verður hún bara þá vitna einhverju afbroti og þá má hún auðvitað fylgja því eftir og fara inn í viðkomandi húsnæði sem viðkomandi að fara inn í eða er inn í. Þetta má lögregla gera ef þetta er partur af því að hún sérst, að bregðast við einhverju sýnilegu afbroti.
2: Já. Bæri hugsalega að við Torri hægt að sundugreina þetta þessa heimild eitthvað enn frekar smakkar það niður á fýleitunum til bindaði ákveðna málaflokka eins og bara skipulega glæpa það sem við mandrap, svik, fíknefna, smikl og annað en taka út fyrir og skilirisbindaða að þetta væri ekki gildi til dæmis varðandi skildubólisetningar þeir get ekki rust inn í hús og sótt fólk af því þá setja það núna í skildubólusetningu væri þetta skilirisbinda þetta?
0: Auðvitað er þetta flækja regluverkið alveg endalvist en við nú helst að reyna að leitast við að gera það ekki og ég segi sko þú veist, ég hef ekki heyrt af neinu máli á vettvangi lögreglunar sem hefur klúðrast við það að það hefur þurft að gefa sér tíma til að fá heimild dómstóls til þess að ráðast í einhverja svona beinar aðgerðir Ég hef ekki heyrt eitt einasta mál. Ef það reyndin að mál eru ítrekað að klúrast vegna þess, skiljiði, þá auðvitað þyrfti að skoða það mál, sérstaklega. En ég sé bara ekki fyrir mér hver þau atvik eru, þannig að það þurfi að minnst að kosta bregðast við og fara að breyta lögum og fara að ganga á öll þessi prinsip okkar. Það er verið að sneiða af öllum prinsipum sjáðu.
2: Já, því réttaríki,
0: réttaríki gengur út á það að við virðum mannréttindi, við virðum
2: friðhelgi heimilis
0: og einkalífs og allt þetta.
2: Já.
0: Þú veist, en síðan hefur alltaf verið að sko sneiða af þessu í róliheitunum sko, og allt í þá og góðs málstaðar að sjálfsögðu.
2: Já, en hvað að verða stjórnarskrána ákvæðinu?
0: Já, það er bara
2: Þetta er bara stöðu dítið liða
0: Við erum bara aftur að upplifa það eins og við rættum hérna á það Það er svona verið að fara gegn þessum grundvallar prinsipum sjálfra stjórnarskrárinnar og ég ekkit að segja það að það geti ekkert réttlætt það á einhverjum tímapunkti skilur við en að gera það með einhverjum almennum hætti og gera það einhverju almennri reglu án þess að fyrir liggi þá knýjandi samfélagsleg nauðsin og þá réttarfarsleg nauðsin á slíku, það finnst mér mjög óvarlegt. Menn er ekki að umgangast þessi grundvallar prinsip með einhverjum, af einhverju léttúð.
2: Nei, af því ef að heimildin gefin á annað borð þá það svo mikið til þess að það sem tekið tilbaka og leiðrétt, við þekkjum þá til neyngur, síðan líka hvað þetta á þetta spanna yfir sko bara allt og alla undir öllum kringustæðum á hverju á fólk von dags daglega og þetta á náttúrulega engin borgari þurfa óttast að þarna sé raunverulega heimildarleysi án dómsúrskurðar verið hægt að reyðast inn á heimildi
0: En eins og ég segi, þú veist, ég auðvitað ekki sérfræðingur og þekki ekki öll mál á lögreglu, en mér að minnstakosti ekki kunnugt það að nein mál hafi reynd klúrast vegna þess að lögregla gat ekki gefið sér tíma til þess að fá heimild.
2: Já, en það líka annars sjáðu, sko, nú vitum við þessa mafjör og þessa glæpahópa, akkur þeim þá ekki bara safna saman vísa öllum úr landi?
0: Já.
2: Bara í kippum?
0: Seg þú mér.
2: Bara að taka bara flugvél eftir flugvél og flúa með það í burtu. Út úr landinu með það.
0: Ég bara skil þetta ekki. Ég, þú veist, það eins og sé verið að halda okkur í einhverjum stöðu óta það hvað allt sé hræðilegt og þess vegna þurfi sko lögregla frekari valdheimildir alveg eins og við erum að tala núna. Þú veist, það þurfi þá að beygja og sveigja prinsip sjálfra stjórnarskrárinnar af því að það sé svo knýjandi þörf. En ég held að lögregla hafi í raun og veru tólin og tækin nú þegar til að bregðast við þessu
2: Vísaðum á landi svo sko
0: það er bara þannig
2: bara eru hér til að fremja að glæpi hafa ekki derin tíngað
0: það er bara þannig
2: það er bara exit
0: það er bara þannig
2: þannig eru þeir dótturinn þar með búin eða hvað, eitthvað sem vilt bæta við
0: Björn þetta líður bara svo rætt það er svo gaman að hitta ykkur og þið eru svo ótrúlega On top of it, eins og maður segir,
2: við
0: erum alltaf á tánnum.
2: Já, hér fylgs með alla skoðaringin og bara hérna bestu takki fyrir komuna og ræða þetta Björn Dóri.
1: Takk að ég fyrir
2: Björn. Og takk fyrir góðar upplýsingar og hérna við Pétur Gunnarsson, þökkum hlustendum líka fyrir og Vinni Þorra gest okkar og sérstaklega þökkum við stjórnanda útsendingar Einari Karli Gunnarssyni, verðið sæl.
0: Takk fyrir og góða helgi.
2: Góða helgi.

0: Kottu bara í lúuna. KFC. Hraun. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511 66 99. 511 66 99.
2: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552 2000.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku. Útvarpssaga, góðan dag.
1: Er rýmið Arnþrúður?
0: Já, þetta er Viðar.
1: Mætti... Þetta er Viðar Guðjónsson.
0: Þetta er Viðar Guðjónsson.
1: Ég ætla aftur að vera spakur og bara rökræða. Það er, sko, ég heyrði nú þátt í Rúf.
0: Já.
1: Það var eftir frétti. Það var með honum Helga Seljan.
0: Já.
1: Það var að rökræða þessa sko lífeyrissjóði og þessi stórfyrirtæki sem er á Íslandi. Að sko, það sem að held ég mjög náttúrulega svolítið langu tími sem að þyrfti til að rökræða bara svona. En það er sko, punkturinn er að kannski 0,8% eignaraðild í einhverju stórfyrirtæki. 0,8%, þú veist, þetta er minna en prósent.
0: Já.
1: Svo er allt eignirnar hlutabréfunum eru lífeyrissjóðir.
0: Já.
1: En með sko, að eiga bara 0,8% og svo náttúrulega öll þessi eignatengsl á milli þessara fyrirtækja og alltaf verða lífeyrissjóðir sem eru stæðstu eigendur af hlutabréfum en er ekki neitt í stjórn.
0: Já.
1: Það því að það er ekki talið heppilegt og ég skil þá hugmyndafræði alveg.
0: Já.
1: En það sem ég er að gera með þessu er að þetta gerir að vísu mjög hugmyndaríku fólki og duglegu kraft Já. Til að búa til og gera eitthvað annað. Ég skil þetta. En lífeyrissjóðir er í hverju mánuð að taka 15,5% af öllum launþegum.
0: Já.
1: Þetta er gríðarlegar upphæðir.
0: Já.
1: Og þetta fer í það að fjárfesta, þeir þurfa 60% fjárfesta innan lands. 40% erlendis meðaðir þetta eru ykkur reglur en hvað er þá gallin við þetta sko? þá kemur að það sem ég er nú bara að velta fyrir mér er gallin sá að lífeyrissjóðir þegar það er eiga erfitt með að fjárfesta því að það bara vantar ekki pening eða er ekki nóg mikið arðsinn út úr einu að neinu þá hlaupa peningarnir í þessi fyrirtæki og þeir sem eru með litla, svona pínu litla eignaraðild, það hækkar hlutabréfin bara því að pumpa inn í þau peningum.
0: Já, já.
1: Veist, þetta hefur þannig áhrif og þá spyr ég að það erum við í þannig svikamillu, sko, að þetta er skildu aðild að vera í lífeyrissjóð, skilda.
0: Já, já, já.
1: Og ræður við ekki. En sko, litlu fyrirtækin, meðalstóru sem eru langstæðsti hlutin af öllu kerfinu á Íslandi eru lítil og meðalstór fyrirtæki.
0: Já.
1: Þeir hafa ekki sömu aðgengi að svona peningum.
0: Nei.
1: Og þá kemur galli að litlu fyrirtækin eru hundelt með sköttum, hundelt sko. En þá kemur þetta líka sko eða búa til eigna bólu með því að pumpa peningum úr lífeyrissjóðakerfinu inn í þetta sem að geta verið mjög flott fyrir suma en er þetta ekki líka ójafnvægi? Þetta er bara vangaveltur hjá mér sko, er lífeyrissjóðakerfi sem er mjög flott og vel uppbyggt getur að skapa ójafnvægi
0: Já,
1: á landinu,
0: já, já, þú ert eiginlega, þú ert að lýsa þessu bara mjög vel við þar því að ég var að skoða einmitt um daginn, það var svona Já, tölulega staðreyndir það að hverjir er að fá hjá lífeyrissjóðunum lán og fyrirgreiðslu til að stækka sig og gera meira og stækka fyrirtækin. Það eru bara ótrúlustu aðilar og ég náttúrulega nefni til dæmis matvöru keðjurnar.
1: Já, ég mitt, ég ætlaði nú að nefna það.
0: Já, fyrir ekki?
1: Egna tengslin á milli, þannig. Þeir eru farin að stýra og stjórna. En haldt þú áfram, segðum við meira hvað búið.
0: Já, bara þetta voru ótrúlega mörg stór fyrirtæki sem maður hefði haldið og hefur haldið að væri svona sterk bara fyrir og þarna væri eignarhaldið svona þess eðlis. En þeir eru með ótrúlega sko hálán frá lífeyrissjóðunum og geta þess vegna verið þessi stóru fyrirtæki sem við erum bara vestla við. og hérna þannig að maður lítur að spyrja sig að því hvað með minni fyrirtæki og litlu eins og til dæmis að bara eins og okkur hér á sögu við getum verið þá samkvæm því ef við fengjum lán frá lífur í sjöðum þá getum við verið bara eins og já, sínu og bylgjan og þeir voru með 38% lífur í sjöðum og það er náttúrulega ef þú fær svona innspýtingu

0: þá bara stækkar fyrirtækið. Já, ég meina, það...
1: Bara með verður dóminerandi, óeðlileg samkeppnis. Mál eru þið að komin í því að launþegar eru farin að styðja eina grúppuna fram yfir aðra.
0: Já, í rauninni. Og launþegar geta verið þeirri stöðu að þeir eru kannski að greiði lífeyrissjóð sem að með eignahald í samkeppnisaðila. Eins og var ég og er við okkur hérna, sko.
1: Já, já, og ég sé þetta, sko, að því að lífeyrissjóð reyða í þessu stóru matvöruverslunum eða stóru keðjun, þetta
0: já.
1: Er bara keðjur.
0: Já.
1: Sem er orðin dóminerandi og maður sé svo svakalega mun bara, en maður bara horfir á vesla. Í Fjarðarkaup, eða hvað heitir þetta, hann
0: var já.
1: Í Hafnarfirði,
0: þetta
1: heitir Fjarðarkaup.
0: Já.
1: Þetta er stór glæsileg vesla.
0: Alveg frábær
1: vesla. Já. Stórglæða, bara æðislegt að fara inn í hann að allt svo reynt, allt svo flott og allt svo nýtt.
0: Já,
1: og grannleitt er svo nýtt.
0: Já, bara afskaplega. Þannig er nú eiganda höndin á staðnum, sko, það er fyrir ekki mikið nála.
1: Akkurat.
0: Mm.
1: En svo kemur maður í kannski, maður þorfa alltaf að segja, náttu krónuna sem ég þykki nú vænt líka, því það er bara nálaðlega. Ég sé fullt af göllum og sko, það er ekki þetta persónulega, sko, aðhald í grænmetismálum og það er bara ruslað inn einhver og hent til og svo getur þetta að vera allt gallar grænmetisur, ok, ég ætla ekki að fara út djúpt í það.
0: Nei.
1: Ég er að segja að ég sé svo greinilega mun á keðju matvælaverslunum og það sem er sko, litli aðilinn kallast það þegar það er
0: einn
1: eigandi.
0: Já.
1: Ekki pumpað inn og þá er alltaf verið að hugsa gróðan, sko, í lífeyrissjóðir. Verður það að fá hagnað?
0: Jú, en það er líka spurning um álagningu í matvörubúðunum. Ég verðum bara að segja það að ég sem sá nú núna að vera að tala við bónda sem að vara að slátra bændunum fá 20.000 fyrir lambið sem fer sko, allir skrokkurinn skilur. Og hvernig heldur að sé í smásölunni þegar það er komið alla leið?
1: Já,
0: fyrir að hugsa út í það en þetta er, það mætti ábyggilega að lækka eitthvað maturverð bara með því að reyna að leiða þetta svolítið þessa milliliði og hvernig lántakan er það er náttúrulega ekki þetta að grípa kannski inn í það hjá öðrum en við erum að horfa á þetta og það er afleitt að lífeyrissjóðir þurfi og sé að fjárfesta eða lána í maturu og svo neysluvöru, það er afleitt
1: en svo sem að tenginguna líka hérna í Reykjavík sko að þessi á þessum og þessu og hinnum og þeir eru búin að kaupa upp alla staðina sem hægt er að hafa maturuverslun, svona einhverju viti.
0: Já, meina þá bara fasteignir?
1: Fasteignir,
0: já. Já,
1: já. Þá geta þeir blokkir að alla samkeppni með eiga, sko, samkeppni, já, veist, fasteign sem er,
0: já.
1: Sko, þannig að hindra samkeppni.
0: Já, já.
1: Það er að hindra svo maður. Þetta er eins og sísvar í gamla daga hérna, út á landi, ef einhver kom þarna inn í fjörðin og ætlaði að fara að gera líka eitthvað, þá var bara verðið drött upp að niður og fljótt takt að hengja þann sem ætlaði að dirfast að fara inn á
0: einhverja
1: markaði.
0: Hérna. Jú, en þetta er ef það verið að gera bara núna, þetta er að gerast núna á öllu mögulegu sviðum, sko.
1: Já,
0: það er að fá það sem að fákeppnin er svona mikil, sko.
1: Já, og það býtnar en þetta orðið á langt hjá mér, eiga í öðru.
0: Jú, en þetta var, þetta sko, Viðar, þetta var mjög gott innleggja, skal ég segja, því að þetta er þörf umra að fólk gera sér grein fyrir því hvernig hérna, verði til og hvernig fyrirtæki líka stækka og verða svona risar. Að það er bara sumir hafa aðgang að eins og lífeyrissjóðum og aðrir ekki og það
1: getur verið líka eins og þú varst að segja með bóndan með 20.000 krónur þetta er bara smánarverð sem að hann fær svo þetta er komið til neytandans þá er búið að spyrja á það fyrir utan alltaf reglugerða bókni sem er búið að senda á bóndan í alls konar formi eftirliti og gjöldum
0: já.
1: Þannig að sko þá kemur hugsunin Evrópusambandsliðið sem við vil fá og kirkja allt hérna.
0: Mm-hmm.
1: svo Evrópa að geti bjarga sér í skjóli. Þetta svona tengingar sem ég sé.
0: Já.
1: En ok, held ekki nóg í dag.
0: Jú, takk fyrir við það, bara takk hérlega.
1: Takk fyrir.
2: Og fínt jútt. Og inn mót hóðan.

0: Það blei fórt en bengja fórs, er það sann.
1: Hver kemur þar, góðan dag?
2: Góðan dag, Leifur Árnason hérna megin.
1: Við komdu blessaðu sætt, Leifur.
2: Hefðu, það ekkert annað en það að Karni mættur í þinginu í Evrópusambandinu og á að halda ræðu þar og það mynd á Russia Today, myndskeið þar sem að allir fagnu honum og svo ræðan hans væntalega þar líka. Hann átti að ávarpa þingið klukkan 11:30 á staðartíma. Það 9:30.
1: Já.
2: Það sé ekki yfirstaðins hátt.
1: Já, já, já. Það að segja today. Hvað segirðu? Já, já, hann þannig að þú sé nú hvað þetta nú sett upp algjörlega, sko.
2: Já.
1: Þetta bara teiknað upp. En hvernig lest þú í þetta svona annars Leifur? Ég var að segja að þarna væri við Íslendinga kannski í talsverði skotlínu með þessa áallu, þetta plan sem að er í gangi.
2: Já, það má nú segja það. Það er óvinátt núna á milli Kanada og Trump.
1: Já.
2: Þannig að hérna, þetta verður nú eitthvað fróðlegt.
1: Já, en það er náttúrulega, þetta er svolítið erfið því að Kanada er aðeinslega að NATO og NORAD samstarfinu við Bandaríkin og NORAD er sameiginlegt varnakerfi Bandaríkin og Kanada og Bandaríkin gegna líki hlutverk í loftvörnum Norður-Ameríku og þar að lendi Kanada. Bandaríkin sjá allar loftvarnir, er Kanada fara að sækjast eftir varnar og öryggismálum ESB með Bandaríkin yfir sér sem sjá loftvarnir?
2: Þetta er ótrúlegt. Þetta er ótrúlegt allt
1: Þetta er bara stjarnfræðilegt.
2: Já, það nú svona. Ég er bara að koma þess að framfæri.
1: Já, allavegna Karney er að tala, eða búin að tala í ESB þinginu. Já, að lofsyngja þess að stórkosta. En hugsaðar, þetta er ekki til, sko, Leifur. Auka aðild að ESB er ekki til. Það er ekki eins og niður búið að skrifa stefnuna.
2: Nei, þá bara drífi því hjá henni Úrsúlu.
1: Já, þetta verður svona hand aðlagað.
2: Já. Þeir eru allt í fína,
1: já, takk fyrir mig. Já, takk fyrir, gaman að heyri þér Leifur. Takk fyrir.
2: Sömmu leiðis.
1: Já.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðborg 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðninginn.
1: Góðan dag, útvarpssaga.
2: Halló.
1: Já, halló, góðan dag. Útvarpssaga.
2: Já, sælvertu, þetta er Gústaf Nýjar.
1: Já, heyrðu, þetta er prinsinn á Spáni.
2: Já, þetta er prinsinn.
1: Já, já, komdu blessa, Gústaf.
2: Já, blessa. Þegar ég var að hlusta á því þannig í morgun og nú það sem þú ert að greina frá fréttum það að Evrópusambandið er búið að bjóða Kanada auka aðelda Evrópusambandið.
1: Já.
2: Og maður svolítið veltir því fyrir sér sko, hvernig svona hlutir getur gerst, það er að segja þetta er ekki þannig að Ursula von der Leyen vaknar einn morgun og segir ég þarf að bjóða Kanada auka aðeld.
1: Nei.
2: Og þá sko vaknar svo spurning, hefur hún eitthvað ráðfært sig við leiðtoga Frakklands, Þýskalands og Ítalíu, bara svo dæmi sér tekið.
1: Mm-hmm.
2: Tekið, ég hef ekki hugmynd um hvernig þetta gerist.
1: Mm-hmm.
2: En ég einhvern veginn lít hannig á þetta að

0: þjóðirnar. Og ég býr nú bara eftir því að heyra eitthvað frá leiðtögum stóru ríkjan í Evrópu þetta efni. Mm. Ég er í raun og veru alveg sko stein hissa á þessu.
1: Sko áætlunin Gústaf, hún veð svo sko Ísland átt að segja já. Og þá var alveg plan, Ísland átt þegar ætlaði að ná Íslandi. Svo ætlaði að ná Grænlandi núna hvað fyrir viku síðan þegar hún fór þangað á samt Mette Frederiksen og var að manga til við þá og það gekk nú ekkit og það kom bara nei frá Grænlandi. Við viljum ekki nýja upp sambandi. Síðan er það Kanada, þetta er áætlu. Síðan verður næst örgla frétti sem við fáum er að Bretlandi fara að hreyfa sig núna. Þessi nýi að hann muni nú svona setja stefnuna á ESB aftur. Það verður verða sæla næstu frétti.
0: Mér finnst eins og að hátt sem við Úrsulu fandir lægin. Mm. sé orðin ekkit ósvipuð háttsemi Adolfs Hitlers þegar hann húkti í byrginu í Berlín í lok styrjaldarinnar. Og gerði sér ekki grein fyrir því að hann var búin að tapa stríðinu. Og Evrópa er auðvitað búið að tapa þessu stríði að það er að segja að Evrópusambandi er að tapa stríðinu við Evrópulöndin. Evrópulöndin sitja, sko, liggja undir árás. Eða innráð, viljum við segja, frá sko, Norður, Afríku og Miðausturlöndum. Íslam er að grafa sig sífellt dýbra inn í Evrópu. Já. En núna eru stjórnmálin að vakna til vitunda, það eru stjórnmálarhreyfingar víða í Evrópu og ég meina það er alveg sérstakt að horfa á hvernig þróunin er í Þýskalandi núna.
1: Já.
0: Þegar sko Alternative for Deutschland, þessi flokku sem er til þess að gera nýr, með minnir að hafa verið stofnað 2013, menn eru fannar að bregðast við þessu. En þá kemur Úrsula bara raknar hún úr rótinu í byrgjunu í Brussel og segir já, við þurfum að bjóða Kanada auka aðilda Evrópusambandinu. Ég meina, í hvaða veröld lifir þetta fólk? Ég held að Evrópa þurfi nú fyrst og fremst að fara að taka til sko hjá sjálfri sér.
1: Býtu,
0: hvers vegna hérna byrtist Úrsulupondi lægir það ekki í draumi að nú væri bara réttast að bjóða Kína auka aðilda að Evrópusamband? Ég held að þessi kona sko keiri ekki öllum eins og sundum er sagt sko. En gott og vel. Það var eftir spennandi að fylgjast með þessu framhaldi því að þetta er í raunum veru hreitt pólitískur fingurbrjótur að bjóða kanta auka aðild af Evrópusamband.
1: Þetta er svo pínlegt að sko marilega veltið ég fyrir sér að svona á léttu nótu sko hvort það er auðvitað veru að Adolf sé nú bara þarna einhvers staðar eins og zombies á baku tjöldin sko. Nei, svona öllu gamnist leftu sko en þetta er svakalega alveg sem hún er að gera og það er alveg synd vegna þess að Akkur ekki bara leifa Evrópusambandin að starfa eins og áður þeir eru með óbáslega útþenslu stefnu, þetta er náttúrulega 27 lönd, þeir vilja verða 40 og með góðu illu réttu að rangu ná einhverjum inn en þau vilja ekki bara fátakuríkin og þessu náttúrulega fari og bæti í Ísland og reyna við Noreg og þessi ríku lönd þá er einhverjum að borga.
0: Já, þetta er röngstefna sem er ekki hugsuð í þaula. Mér finnst þetta að vera öll enginn einhverra andstöðu við Donald Trump sem hann var ekki eftir að vera positiv vestur í Bandaríkjunum kannski 2 ári viðbót. Og þetta er alveg ótrúleg þróun. Ég bara spyr mig óneitanlega og ég held nú að fleiri gerir það. Hver er það í raun og veru sem er að móta þessa stefnu að bjóða Kanada aukaðil? Og vita bara ráðamenn Frakklands, Þýskalands og Ítalíu af þessu? Eða er þetta bara eitthvað úr Úrsulu von der Leyen? Mér finnst að það þurfa að upplýsa þetta.
1: Mm-hmm.
0: Vegna að Evrópa er í heilmiklu vanda og stór ólustur vandi er náttúrulega þessu Úkraínu deila. Og það vita það að Úkraína er ekkit að verða reyna aðili að Evrópusamband til Úkraína uppfyllir engin skilyrði. Að býta þarna í röðum fátækuríkin í Austur-Evrópu og þú veist, Evrópa virðist bara einhvern veginn vera að setja sig einhvers konar aðstæðu sem að bara mynduðust þegar að sko fjölþjóðaríkin voru að liðast í sundur í upphafi 20. aldarinnar
1: Já.
0: Og

0: þjóðríkið hugmyndin að taka við.
1: Já.
0: Og sko, þjóðríkið stendur mjög traustum fótum í Evrópu í raun og veru.
1: Mm.
0: Þessa stefnu mótaði nú Wilson Bandaríkjaforseti á sínum tíma á árum fyrir heimsstyrjaldarinnar.
1: Mm.
0: Og Íslendingar flutu einmitt á sko, þeirri báru til fullveldis 1918.
1: Já.
0: Og hugsaðu það. Ég meina, Tékkóslóvakía,
1: mm.
0: sem var nú stofnuð á þessum rústum þegar að tvíríkið stóra, Austurríki, Ungverjaland fjall í kjölfar fyrir heimsstyrjaldarinnar.
1: Mm.
0: Þá var það klofið 1993 sem að segir okkur það að þjóðríkið hefur farið sigurför í Evrópu alla 20. öldina
1: mm.
0: og svo sigurför heldur auðvitað áfram. En menn eru einhvern veginn að reyna að búa til eitthvað nýtt kerfi sem að mér finnst í raun og veru ekki verið neinn glóra í og þetta það að bjóða Kanada auka aðild er algjör stýrbrjóð, pólitísku stýrbrjóð og ég held að hún mun ekki komast upp með þetta, þetta er náttúrulega flóki mál en það verður mjög gaman að fylgjast með framhaldin í þessu allt.
1: Já, mér finnst það og mér finnst líka að erum gamla hlusta til Gústaf þú nú sagt fræðingur og þekki margt í sögunni en veistu að það er þetta er að verði svo reyfari af því að maður sér alveg hvernig sko þetta eru varna viðbrö líka vegna þess að aftur svo við komum nú meðan Donald Trump sem er búið að gera af einhverju skrýmsli svona í almennt í fréttum að þá er hann er að stoppa og búin að stoppa djúpríki, hann er búin að fletta svoleiðis ofna mönnum að við vitum ekki nema lítið brota því og þannig að síður að hann verið sagt frá því hér að hann er að stoppa sitt í London og allt þetta peningaþvætti og tvöfalda röflat peningakerfi heimsins og
0: það Sko þó að Donald Trump sé nú ekki fullkomum aður frekar næri dauðlegin menn,
1: Nei.
0: Þá má hann nú þó eiga það að hann er búinn að rugla hárgreiðsluna á öllum evrópskum stjórnmálamönnum.
1: Já, þetta var vel orðað, Gústi, þetta var vel orðað, hann er búinn að rugla hárgreiðsluna og rúmla.
0: Nei, alvegurinni, þetta bara blasir við mér einhvern veginn. Og Evrópa veit bara ekki sitt rjúkandi ráð og veit ekki því hvaða fótum að stíga.
1: Nei.
0: Síðan kemur þessi kona bara vaknar einn morgun og segir, er þeir ekki rétt að bjóða Kanada og auka aðeins? Bara maður stendur bara opinmyndur og síðan eru agendarnir hérna, maður séu eins og íslensku utanríkisráðherra sem að sko tala hraðar en hugsar sko. Þetta er allt með miklum ólíkindum, svo er þetta litla Ísland sem á nú bara að gæta sín í samskiptu heiminn
1: mm.
0: og það var nú margir ágætismenn bett á það eins og Ólafur Ragnar Grímsson og Geir H. Horti þegar þeir undir forsætisráðherra. Það var bara sagt að Ísland á bara að hafa lágan prófíl núna, það eru mikil umskipti. Ég er alveg sammála þessum tveimur mönnum og þeir vita alveg hvað
1: þeir eru. Þeir vita nákvæmlega hvað þeir eru að segja.
0: En þetta er einhvern veginn svo skrítið hvernig er búið að spana pólitíkinu upp einhverju tómri vitleysu. Ég held að menn þurfa að fara að stíga á bremsuna og það er í raun og vera að gerast núna. Að það er verið að stíga á bremsuna
1: mm-hmm.
0: og þessir flokkar í Evrópu sem að vilja venda þjóðríki til vilja venda ríkin sín fyrir innrás Íslam í landin sem er sko friðsamleg. Það er að segja að við viljum friðsamleg samskipti við heiminn. En við erum að borga innra liðinu fyrir að mæta inn í löndinu og við gefum að geta, við fæðum þá og klæðum og það. Nei, manni finnst þetta ekki að vera bara alveg furðulegt, en gott og vel, við leysum þetta ekki hér í stöfnum.
1: Nei, en það er gaman að heyri þér og fróðlegt gútti og hérna, endilega láttu heyra í þeir þar og búin að frétta meira þessu, því að sko ég ekki sagt þér að það var nú einmitt Meloni að fórsetisráðherra Ítalíu, hún bara reis upp í gær, sko fréttum að byrt í gær, það geti að vera fyrir þetta. En hún reis upp yfir þessu efnahags ástandi í Evrópu og hún vill bara núna að þeir hætti þessu stríðst átöku við Rússa og þessu viðskipta banni og vitleysu. Og hún hótar til núna sjálf, hún ætlir bara að fara í síman og syngi Pútin. Semja sjálf, alveg eins og Alice Weidel og þau í Þýskalandi. Þau ætla bara að vilja fund með Pútin.
0: Já, vegna þess að þetta sko þjónar engum augljósum pólitískum tilgangi að standa í þessu streði, menn sko þetta bara til marks það, þessi deila, hún til marks það að menn gengu ekki nægilega vel frá þrotabúi Sovjetríkjan á sínum tíma og menn bara hugðu ekki af þessu hvernig þetta var. Og maður, það nú langt sá og kannski og langt þess að vera að taka hér í stuttu spjalli sko í einhengi tíma hjá þeir. En ég meina Eystrasaltsþjóðirnar, þær leystu þetta alveg ljómandi vel, en þess að þær eru með mikinn og stóran rússneska minnihlutinn í löndum sínum.
1: Já.
0: Og það er einn órói meðal rússana sem að voru í þessum löndum og vegna þess að þeir bara gáðu þeim þau réttindi sem þeir áttu og þeir fengu bara ríkisfang í þessum löndum og svo framvegis. Þannig að þetta er bara, þetta er flókin deila en það er alveg hægt að leysa hana og við eigum að leysa með, þetta með samtali en ekki með vopnum, en þess að vopnin mun ekki leysa þetta.
1: Mun ekki leysa en þú veist af hverju þau þurfa stríð, þau þurfa að láta sko heilu þjóðríkin taka lán skuldsetja sig og skuldsetja þannig þá sko þá fer peninga kerfið af stað og veitum hvernig það enda þannig að þetta á endur taka töð sko.
0: Já, þetta er ekki gott, mér líst ekki á þetta en hérna
1: sjáum hvað setur
0: við sjáum hvað setur, það er mikið vel fyrir spjarni
1: sömuleiðis, já takk já.

0: næsti hlustandi, góðan dag.
1: Góðan dag, Jón Hagbarður.
0: Það Jón Hagbarður, erðu, við heyri svolítið illa í þér.
1: Já, erðu, Donald Trump bandar ekki fórseti hótar að stríta og vissi þetta einhver við ríki Evrópusambandsins. Það svo að kanna, það verður sögka aðelda sambandinu.
0: Já, sagður og hótar.
1: Já.
0: Heyrðu þetta upp í rúf?
1: Já, þetta var á rúfu í gæl.
0: Já.
1: Svo hefði þetta á ellendri stöð þar sem að var að tala með þessu í morgun.
0: Akkúrat. Heyrðu, bara takk fyrir þetta, eitthvað fleira í sambandi við það, það náttúrulega, eins og ég var nú að segja hérna núna að, sko, Kanada

0: eru bundnir samstarfi við Bandaríkin á ýmsum sviðum og þeir hafa nú verið með 70% ja, viðskipta Kanada og útflutnings hefur farið til Bandaríkjana en þeir hafa verið núna undanfarið að beina viðskiptu sínum í aðrar áttur meðal annars olíu sem þeir hafa verið að selja og stórir olíusamningar til Kína og í yuan, ekki í dollurum heldur í yuan og það hefur nú verið svona partur af þessari togstreitu á milli Donald Trump og Mark Carney en hérna þetta er svona ég myndi nú svona taka þessu þokkalega róla en þetta er þetta miðast að því og þessi stefna Úrsúlu von der Leyen sem að er auðvitað einráð, hún er bara einráð og því hún er ekki sko lýraslega kjörin hún er bara handvalinn og við þetta er nú kannski það sem að við erum að reyna að sækjast í að hafa svona einræðis já, konur undir þessum kringustæðum en en það er allavega að hún er að ákveða þetta og hefur lengt og ljóst verið að stefna því að draga úr viðskiptum við Bandaríkin og þá að skilja Bandaríkin eftir það verið að reyna að skilja þau út í kuldanum og þess vegna er það sem að við Íslendinga því miður erum lengt og ljóst að taka þátt í því plani að það sé sem sagt við heyrðum þetta hjá utanríkisráðherra í eldhúsdags umræðanum þannum kvöldið þegar hún taldi upp sko bæði Ísland, Grænland, Noreg, Kanada og Bretland þetta var löndin sem við ættum að snúa okkur að hún sagði ekki Bandaríkin og það hún talaði af sér að þá var þetta plan komið af stað ég vissi það vel þannig að það verður sko okkur ekki bara sagði hlutinni svo gerist þetta bara allt í einu einhver tilkynning Ísland bauðst auka aðild að ESB og nú verður engin þjóðarætt hvað greiðsla aftur
1: verður á Íslandi auka aðild að ESB
0: það við því að búast að okkur verður bóðið það alveg svo Kanada þau eru að veiða löndin til sín þegar lönd sem geta borgað
1: Og hvað þýðir það fyrir okkur landbúnaðin og allt þetta?
0: Ég skal ekkit það segja því það er ekkit búið að útfæra þetta sem heitir auka aðild. Það er til dæmi stóra málið er að þeir sem er að fá þess að auka aðild þurfa þeir þá ekki að innlega hjá sér regluverk ESB eins og við þurfum til dæmis að gera af því að við erum í ES.
1: Já,
0: sleppa er frá því að framselja dómsvald og að stórum hluta löggjafald er það þessi sem eru með aukaðild þá þurr losnaður undan því er það þessi sem að Kanada færi þetta
1: en sleppum við þetta
0: við Já. Það er ekki búið að samþykja neitt þetta kellingin er bara með þetta sjálf hún Úrsúla Hún er bara með þetta á sínu teikniborði og það eru þetta allt í uppnámi út í Evrópu svona fyrstu viðbröð hjá ýmsum löndum sem eru aldaríki ESB og þurfa að lúta að bara öllum þeim reglum sem að henni dettur í hug og samþykktar eru þarna innan sambansins. Ég veit ekki hvort að þetta er upp að bara svo unni Evrópu sambansins með því að finna þetta út svona nema að Kanada þurfi að undirgangast miklu meiri skildur heldur en aðrir en það er ósennilegt því þeir eru með fríverslunarsamning og hún sagði mitt í gær og Úrsúla að þetta væri fyrir lönd sem að væri með fríverslunarsamning hún gæti svo sem hugsalega gert það við Ísland til þess að reyna að freista þess að ná okkur inn því að hún verður að ná Íslandi alveg, sko þetta er bara stór mál fyrir Evrópusambandi að ná Íslandi við getum borgað og skuldbundið okkur tekið lán og þau geta nýtt sér auðlindirnar og landfræðilega legu okkar þannig að í stóra saminginu er þetta mjög mikilvægt fyrir Evrópusambandi
1: þetta er stóra hættulegt
0: þetta er svona enn og þetta en ég bara vara með því þeir skulum bara taka vel eftir að passi ykkur á því að hvað er sagt hvernig er orðað í þessu öllu saman og eins líka Donald Trump sé alltaf hótandi þetta er bara orðið sko eitt af uppáhalsfyrirsögnum rúf og takið því bara svona varlega að þið skulu það ekki endilega öll sagan sögð, það búið að sína sig.
1: Nei.
0: Það er áróður núna í gangi til þess að reyna að hafa áhrif á band á sess að svona hug okkar til bandaríkjana. Það verið að reyna að fá okkur til þess að fá andúð og kalla fram andúð og þá er þetta notað að hann sé alltaf hótandi. Það er hann ég.
1: Rúið vinstri sinna.
0: Já, ég veit, það á ekki að vera það og þetta er náttúrulega bara tekið af skattgreðindum þessa lands til þess að halda þessu gangandi en auðvitað fyrsti bara að taka rúf og stokka það bara upp frá grunni því það eru brostna fórstundu gagvart mjög mörgu sem að bara og nú tíminn býður upp á rúfustofna 1930 og litlu hefur verið breytt nema bætt við rástu en örleiti þá hafa þær verið með ákveði þjónustu hlut og öryggislutverk hefur hann oft verið kalla nú er neyðalínan algjörlega búin að leysa það að hólmi þannig að þetta er ekki það þeir eru búin að leggja af langlínina sem var sérstaklega fyrir skipaumferð og náttúrulega báta út á hafi en það er margt sem hefur breyst þannig að það bara stokk upp hlutverk grúf og snýða vöxtin eftir því
1: að það bara selja
0: Nei, setja bara inn á fjárlög.
1: Setja bara inn á fjárlög?
0: Já, setja bara á fjárlög og með ákveðin hlutverk og takaðu auðlýsingamarkaði og allt þetta tala um að auðlýsingarna muni þá ekki skilast þér á aðra. Þau veit ekki um það. Það er bara áróður. Og þau veit ekki hugmyndu það. Og alltaf er að vísa erlendis og erlendis það íslenska aðstæður eru bara alltaf auðlýsingar. Þannig að það verður ekki látið reyna að þetta er bara allt í myndbullandi hérna áróðri. En þetta er svona, passaðu orðalæn sem þú heyrir.
1: Já,
0: bless.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitið að kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Halló, góðan dag.
2: Halló.
1: Halló, góðan dag.
2: Já, góðan dag.
1: Hver þar?
2: Jóhann heit ég.
1: Sæll Jóhann.
2: Ég hefði með nokkað að standa hérna á smá varðandi Kanada.
1: Já.
2: Umræðin á það. Mm-hmm. Það hérna, sem sagt, í ágúst.
1: Já.
2: Þá fötuðist 42.000 störf í Kanada af því fyrirtækin eru að flytja sig við bandaríkjana.
1: Já.
2: Og þetta mun bara halda áfram vegna þess að, hérna, núna kemur þetta undarlega útspil úrsölu með þessa auka aðeins sem engin veit hvað er sko.
1: Nei.
2: Þetta mun ekki auka traust á allir markaði hérna.
1: Nei, þetta er svona til skrítið.
2: Já.
1: Já.
2: Já, þannig að það veit ekki hvað verður ekki framtíðin fyrir þá sko.
1: Nei. En þetta eru til í Kanada eða...
2: Nei, ég sá þetta bara í, á, einna, netinu, sko.
1: Já, jú, það er náttúrulega, spurning hvað þetta þýðir raun og veru fyrir Kanadamenn sjálfa, en já. Svo er náttúrulega, eru þeir ekki búin að samþykja það og svo framvegist, það er náttúrulega, eru ýmsir nökrar á þessu sem að tengjast líka sko loftvörnum sem að bandaríkjamenn sjá í Norður Atlantshafi. Nei, Norður Ameríku, já.
2: Þeir eru náttúrulega mjög háðir bandaríkjunum margt, sko.
1: Já.
2: Og ég held, sko, að þeir eru einnig geta ekkit, sko, bara einhvern veginn lokað á bandaríkjunum eða, kannski, eða svona farið þannig Evrópu megin, sko.
1: Ég veit ekki hvers það sko úrsöða verður náttúrulega ekkit að endalaust þarna innan Evrópusambandsins en menn koma og menn fara en þetta verðist vera svona nokkurn veginn hennar prívat ákvörðun, hún hefur ekki nema já. Takmarka vald til að gera svona því þetta eru 27 ríki já, já. Og ríkin þurfa að samþykja þetta og það er maður bara ekkit endilega farin að sjá sko.
2: Það er alveg óvíst að þau gerir það, sko.
1: Já.
2: Þau vitar enn ekki hvað þetta þýðir.
1: Já, mér er það líka aðtilsett eins og hann benti á Gustav Níelsson á Spáni að þetta náttúrulega segir til hnignun Evrópusambandsins. Þarna bara sjáum við að svart og hvítu sem að var nú svolítið verið að tala hérna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar að það var heilmikið fróðleg umræða og mjög fagleg umræða sem eins og kosti átti sér stað hér á sögu ýmsir aðlega sem að þekktu feikilega vel til mála og voru að upplýsa akkurat þessi til dæmis mjög erfið og þunga fjárhagsstöðu innan Evrópusambandsins. Það er ekki þekkt að loka augunum fyrir því þó að menn segi svo einhverju aðri segja nei það var engin við, umræða viti menn bara er ekki að fylgjast með.
2: Já, nákvæmlega, og það er líka til þess að það er mikið langt síðan þessi draki skýrsla kom út þarna og það var nú ekki góð einhvern fyrir öðru samfætt.
1: Nei, það var svona ákveð merki sem að það var ákveðin rauð flögg sem komið þar, já.
2: Og þeir verðast ekki vita alveg hvað er eiga til bara þess að taka, sko.
1: Mm-hmm.
2: Og leysa þessi innri vandamál sín, sko. Þeir verðast nú að vera ófærið um það.
1: Það er heilmikið að þarna og greinilega sem að ánú eftir að koma betur í ljós en ég held að við Íslendinga núna bara fyrst og síðast þurfum að bara halda ró okkar og vera ekki láta ginna okkur upp á einhverju tombólu sko, bara halda ró okkar og halda okkar striki og ná viðskipta samningum þar sem við getum bara eins og núna við kínverjana út á laxeldinu og fleira, það er bara verið ekki að láta svona trufla okkur sko.
2: Já, við erum ekki að hlaupa eftir þessu alveg
1: Nei, en það, við skulum reikna með því að það verði lögð á það feikilega áhersla að við förum inn í eitthvað fyrirbæri sem heitir aukaðald af því að við höfum verið svona ofsalána með EES-samningin sem að hefur sannlega verið ágættur að mörguleiti, en hann er líka með sína galla og sérstaklega hversu mikið við þurfum að láta af hendi, sko.
2: Já, og það er náttúrulega margir líka verið að tala að fyrst við þurfum að sko, gæta hafsmón okkar varðandi hann miklu betur og jafnir reyna að fá nýjan eða samning.
1: Það er nú bara verið að tala þeirlega fríverslunarsamning við og bara eins og Kanada er einmitt með.
2: Akkurat.
1: En, en við sjáum til bara hverjir okkar hagsmunir eru, en ef við menda laust að gefa eftir að fullveldi okkar bæði löggjafald og dómsvald, þá geta þær bara átt sér.
2: Já, nokkuð.
1: Það er alveg á reynu.
2: Já, ég er alveg saman þær.
1: En þetta er svona, takk að þér. Já, blessaður. Takk.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku. Við fáum næsta hlustanda, góðan dag.
1: Já, góðan daginn, Gunnlaugur eftir.
0: Góðan daginn, sæll og blessaður.
1: Allur takk. Þegar ég leiði mér að ringja þennan daginn út af þessum pakkafrestingum, var þetta Evrópusambandið og Grænland, Ísland og svo framvegis.
0: Já.
1: Og það verðist vera að freistingafræðingar Evrópusambandsins sé mjög duglegir að bæti í pakkan hjá Grænlendingum.
0: Já, hvað er það?
1: Já, það er bara eins og með svona pakkafræði. Ef þú hafnar einum pakka þá viltu vita hvað er í pakkanum og
0: já.
1: Samt. Og það má líka þessu við eða einhver maður. Það þarf að gefa fyrirvændi kærist einhver jólagjöfu, eitthvað skóið eitthvað.
0: Mm-hmm.
1: Og hún segi, ég vil ekki gjafi frá þér, svo labbar hann í burtu og hvert þetta að fara með þetta, hvað er í pakkanum? Ég ætla að gefa henni Siggu þetta, hún býr hérna niður á Þórskötu. Já, já, það, já, þetta er svona hælaskór, númer 36.
0: Mm-hmm.
1: Já, hún hefur ekkit að gera þetta, hún, ég var í ungru Hollywood, ég var miklu stættar en hún. Það geta komið alls konar svona afbreiðsemi og samanburðafræði.
0: Já.
1: Og hérna, en það verðist nú vera að Grænlendingar hafi hafnað þessari aðild.
0: Já.
1: Þannig að það verða kannski, verður bætt í pakkan.
0: Já.
1: En sko, þetta verðist vera bara svona eins og uppbásmarkaður. Hver býður best?
0: Já, það minnir nú ónættilega svolítið á það núna eins og þetta er, en sko eins og við höfum fengið upplýsingar um í gegnum Atli Lendal sem er nú bara já. Núna meðal annars út og græðandi, að þá lístaði þannig að hérna, forsætisráðherra Grænlands, hann neitaði að samþykja það að Grænlendingar myndu skrifa undir vilja yfirlýsingu að þeir vildu fara í Evrópusambandi. Hann neitaði
1: já, en,
0: það og sagði við viljum svona, ekki fara í Evrópusambandi.
1: Þetta er svona, já, þeir orðaði þetta mjög skýrt sannlega.
0: Já.
1: Grænlendingar hafa ákveðna hlutdeild í danska ríkinu og það hann inn í Evrópusambandi og eins með færeyingar. Færeyingar er ekki í Evrópusambandi og
0: þeir
1: eru svolítið sníður.
0: Já, en hins vegar það er nú samt ekki alveg sama svona staðan því að á sínu tíma 1985 þá gengur bara Grænlendingar formlega úr Evrópusambandi.
1: Það voru eitthvað eitt sáhaldum.
0: Já, þið voru eitt ár og sagði bara nei takk.
1: Já, mér er svolítið meðskildið að þetta komast úr þessu á skrifnum tíma.
0: Já, án þess að fara út í líkistu, ég er alveg samanlega því.
1: Já, ég kann nú, ég veit að breyta, mér er ég vandræði með þetta og ég hef hitt marga breyta og þeir eru flestir óanaður, veitna þess að fólki sem er augljóslega er meira hluti breyta fættur inn í sambandi.
0: Mm.
1: Það byrja sem hún að 55 eitthvað svolítið.
0: Já.
1: Og þeir eru orðin leiður á því að komast ekki gömlur aðeins að sínur á flugvöllum, það er einhver Evrópu lína fyrir þá og geti ekki verið eins lengi á Spáni eins og þau vilja nema að fá vísa og svo rammis, þannig að gamla heimsveldið er eiginlega í hálfgerði sjálfveldu, heimaheldis.
0: Já.
1: Og vegna þess að þeir eru að vera svo lengi. En varðandi Æsland er, ef ég má gefa komment á það, nú eru verkvært hjá flugvirkjum og öllu líkindum.
0: Mm-hmm.
1: Þegar segir þetta að dreigist aftur úr,
0: já.
1: Þá þarf að greina aftur úr hverjum. Aftur á öðrum flugvirkjum hjá SAS eða úr, hver er þeirra viðmiðunar hópur?
0: Já, er ekki sambarlega stéttir?
1: Já, hverjir eru það? Það er ekki svo mikið af flugvirkjum sem starfa.
0: Nei, en þeir sem koma að starfi sem að varða flugi er svo bæði þá flugmenn og flugu hérna hvað heitir það í dag? Má ekki segja flugfreyja, er það ekki bara flugfólk?
1: Flugliði?
0: Já, flugliði, já. Já. Það er víst að passa sig. má ekki segja flugfreyja.
1: Ég held að flugfræði félag Íslands er til og verðum bara áfram til.
0: Já, sem betur fer.
1: Já, maður tekur þetta nú ekki alveg.
0: Nei, nei.
1: við erum með forsetis ráð herra, ekki ráð frú, við erum með bílstjóra, ekki bílstýru, bara málhefði.
0: Já, ég bara eigum bara alveg æðislega flotta flugfreyjur í gegnum tíðina, segi ég nú sko, bara yfirburða flottar sko, en það nú annar mál.
1: En það líka ljótt fyrir að félagið, það að koksa undan einhverju, það að gengið komið niður fyrir frostmark, það eitthvað 0,60 og eitthvað. Bara vísa ekki mikil viðskipta bak við það og hvað eru margir aðri hópar hjá Æslandega sem að hafa dregið aftur úr sjálfum fyrir einhverjum öðrum. Þannig það þarf að fá bara einhverja aðgjæsta ráðgjáða til að grafa ofan í þessi ágreiningsmál. Mm-hmm. Sem er hlutlýsing. En ég náttúrulega dæmi engan og síkna engan, þetta er besta skilið. Já. En félagi á einhver framtíð fyrir ef eilífa gangtruflanir út af verkvöldum.
0: Já.
1: Þannig að ég vonaði að geta nú leist þetta og fengi jafnvel launakjör útborgað í hlutabrifin. Nú hlutabrifin ódýr.
0: Já, ég held að bara máli bara það verður að leisa þetta. Það er verkvalli núna og kjaradeilur eitt að allra versta sem við fáum yfir okkur núna.
1: Ef að starfsmenn Æslandir fengi nú eitthvað að launum í hlutabrifinu, það er ákveðna reglur þetta og það geti kannski verið svona miðlunar til að þeir fengi útborgað í hlutabrifinu í einhverjum áföngum.
0: Já.
1: Þannig er þetta nú oft í Ameríku og það voru nú gamli starfsmenn fluglega sem eru nú flesti dánir, þeir áttu hlutabrifinu fluglega þegar í gamla loftmenn.
0: Já, já.
1: En nú er ekki að hleypa öðrum að
0: það jú, jú, bara þakka þér fyrir Gunnlaugur og það var bara svona til að rifja upp þú manst að þegar Váer var hérna að þá var nú einmitt voru það nú starfsmenn sem voru að bjóða það að leggja til lán til þeirra í gegnum launin sín og það var bara þá hjælt maður höfuð því þá var nú félagi farið á hausinn á ári áður en að það var almennt upplýst. Þannig að þetta eru marga leikfléttur. Alveg
1: stórbundi. Já, það er samningarnir þurfa að vera einfaldir heiðarlegur og löglegur.
0: Já, já.
1: Ekki að veiða starfsmenn í einhver lána viðskipti.
0: Nei, það er nefnilega það sem ég nú reyna að koma að vara við þín. En við sjáum til hvernig þetta fer, en bara bestu þakki fyrir Gunnlaugur.
1: Já, takk fyrir.
0: Takk fyrir, já, blessaður.

0: næsti hlustandi, góðan dag.
1: Gunnar er ég.
0: Gunnar, já, góðan dag, út að saga.
1: Góðan daginn. Erðu, mér finnst það mjög skrítið að allir skuli sofa á verðinum.
0: Já.
1: Sko, við höfum okkur alveg eins og svín. Til dæmis, við lókum þessari versmiðu fyrir norðan.
0: Já.
1: Við rekum sendiherran heim til sín.
0: Já.
1: Við sendum peninga til Úkraínu til að drepa Rússa.
0: Já.
1: Eftir hissa því að Rússarnir myndu senda kassi einn dróna og eftir einn fluglega vilni.
0: Ég var ekki hissa því. Þeir gera það ekki. Ég venga trú
1: að
0: þetta er bara að vera æsat allt upp að þessu mikla lýgasögur.
1: Það er mælið fara á það hvað Rússar geta að láta bjóða sér.
0: Já, já. Ég held að sé nú margt annað sem að flækist fyrir en þó að þetta sé okkur ekki til fyrirmyndar og mikil skömm fyrir okkur að við skulum vera með svona illa upplýst tólk sem að bara þekki jafnvel ekki söguna að það hegði sér gjörsamlega svona eins og búa er að sýnja sig. En börs ég frá því að þá er þetta okkur til skammar jafnvel alþjóð að vettvangi að því að svona gerir engin sem er einmitt með yfirbúandi átök og stríð og byrjar ekki á því að klippa á allar útgönguleiðir.
1: Ja, mér finnst þetta bara alveg, sko ekkert af þessum gjörðum okkar
0: mm-hmm.
1: hefur neitt tilgang.
0: Nei,
1: bara stemma fyrir, bara já, stemma fyrir. Rússar hafa ekkert verið að hrekja okkur gegn tíðina.
0: Nei, ekki nú aldrei.
1: Þeir hafa frekar verið að hjálpa okkur.
0: Þeir hafa hjálpa okkur alveg gríðarlega, bara síðast þegar við náðum ekki fjárlögunum saman, þegar þjóðarsáttum að gera það, þá björguðu þeir okkur, björguðu íslensku fjárlögunum.
1: Já, ég meina mér finnst þetta bara, þurfum við að taka til henginu og fara bara og tala við Putin og þá og bara það.
0: Já, þetta segir nú bara núna Meloni og Ítalíu og líka í Þýskaland er flokkurinn frá AFD að þeir segja bara við ætlum að semja beint við Putin, við viljum hann lengur og hún segir það Meloni og Ítalíu líka núna. Ég vil bara tala beint við Putin og bara gera samninga við hann ekkert viðskipta bara hætti þessu. Og fólk er þetta farið að sjá í gegnum þessa brjálsemi sem hefur verið í gangi innan Evrópusambandsins ríkinn eru farin að sjá
1: það sko. Auglega, bara við erum að reyna ógna til ófriðar.
0: Já, það segir nú bara sömu sko að miðstöð djúpríkisinn sé nú bara svolítið á einhverjum þúfum þarna í Úkraínu þetta verið nota mikið af bandaríkjamönnum samanfer innrásinn þar 2014 og valdaránið, hann er að þetta gegn Úkraína hefur verið notuð rosalega til þess að gegna ákunnu hlutverkjum eða annars hafa bara komið stóru alvarleg peninga þætti smáli gegnum Úkraínu sem að tengjast einmitt höndi Biden, sinni Joe Biden, vandar ekki að fórseta fyrirvændi. Það er allt 2013, já, já. En þetta eru bara starrendir en þær eru þakkað niður. En þetta er svona ákveðin miðstöð og til dæmis Hillary Clinton ef að farið ofan í það þegar hún var nú tekin á því að fela 33.000 upplýsingar inn á server frá bandaríska ríkinu þegar hún var utanríkisráðherra á þeim tíma sem hún lét drepa Gaddafi að þá geymdi hún serverinn í Úkraínu.
1: Þetta er bara því spillingin er þarna og það er hægt að vera þarna og lúra og þetta er alveg sama með okkar fúrt, það er ekkit betra, það lærir ósýðina af hinum sko og mér finnst þetta að vera og svo er þessi stelpa bara að gera sendi herra og að gera þess að bólmaða vitleysu. Það er meira fínir í þér.
0: Já, þetta er nú oft svo leis að maður furða sig á því kannski þeir sem að gera jafnvel mestu skandalana þeir hækki til. Þetta, veistu það, við höfum séð þetta stundum hér í stjórnkerfinu. En þá er bara verið að klippa út einhvern veginn með svona penum hætti, þannig að, en ég veit en ekki
1: ég
0: hvað fólki finnst
1: bara hugsa þetta gæðir.
0: Já.
1: Það ég er ekki til þess að það er einhver skada á einhverju að flugur um okkar. Þeir myndu bara hlæja því, sko. Þetta er alveg skelfilegt að vera ógna svona heilu stórveldi. Með svona einhverju asnaskapi, einhverju holmaskítið nút að langt út í hafi.
0: Já, já.
1: Höfum okkur alveg fáið
0: það. Já, Það er svolítið, sko, þetta er svo uppteiknað. Þetta er uppteiknuð ógn og hræð, alltaf búið til hræðslu. Glemdi því ekki, það var að halda okkur að því að til, eftir sem við erum hrættari, þegar meira erum við eftirgefanlega að borga meira í sjóði, peninga úr landi, kaupa hergögn og annað. En hvert er peninga að fara? Nei, það er náttúrulega verið að hræða þjóðið. Það er þetta sem Já. Er tryggsir. Það er
1: bara
0: hræða.
1: Sko. Mér finnst þetta bara ógæstlegt hvernig að haga sig. Sko.
0: Já. Ef það sé alveg gegnum þetta er
1: gert. Það lúa öllu. Það lífur öllu. Það getur ekkert svo það. Öllu lagi.
0: Já, það er nú svolítið að sína sig núna að til dæmis eins og umsóknir sem að var í þjóðratkvæðgreyslunni að nú jafnvel sína sig að hún var aldrei gildi enda. Hvernig áttu hún að öllast laga gildi bara á, með viðtali upp á rúm við úrsölufóndi lægin?
1: Þetta er allt svona.
0: Já.
1: Það er alveg saman hvað við gert. Það er allt svona með raskatuna, allt.
0: Já,
1: ekki, ég mást á orði yfir þetta, sko. Og ég veit bara að tæti sig saman einhverjum sem hafa eitthvað að segja þessu þjóðfélagi og byggja rúsa afsökunar.
0: Já.
1: Það hafa verið vitt í sól.
0: Já, í raun og veru þarf að gera það að það verður náttúrulega einhvern veginn afsaka af svo margt í rauninni en ég held að það koma af sjálfu sér núna því að þú sérð að það eru ríki sem eru að reyna að þjappa sér núna saman innan ESB sérstaklega og ég tala ekki um þeir sem eru að reyna að tengja sig þar inn þegar þess að nýja Sjáland og Ástralía núna í gerkvöldi það er nú pataður sari auka aðild sem er okkur gerfi gjörningur með gegnum Kanada menn er að þjappa sér saman að þeir vita það vera flett ofan að þeim og það er tíma spursmál hvernig er svo hressilega flett ofan að þeim í gegnum þetta djúpryggju og annars sem að Donald Trump er að bara taka á þeim. Það er bara að segjast eins og er og þessina eru búnar allar til þessar líka fréttir og suma sannar reynda líka hann kallinn og þessu dreift miskunnulaust bara út heimsbyggðina eftir bara þremur könnulum. Þetta er sama fréttin í raun og veru allstar. Hún er bara sett svona fram.
1: Og svo þetta ríkis út á stressama. Ég hef engan áhuga fyrir að láta alltaf segja mér einhverja helvítis lígi. Ég er hættur að hlusta á fréttirnar. Það er ekki til neins. Það er alltaf eina bókina læst.
0: Já.
1: Hlusta ekki á það lengur.
0: En það er náttúrulega líka þetta partur af þessu prógrami sjáðu Gunnar að þegar að verið að sko taka það að vera réttlæta svo margt að vera réttlæta meiri fjárútlát, hvernig getum við látið ykkur borga meira inn í sjóði, taka þátt í þessu og hinu og peningarnir fara úr landi, takt eftir því þeir fara úr landi og þá okkur þurfa að spurja neitt meira þetta er bara til hérna hernaðar uppbygginga punktur ekki sundurlega reikninga akkur svona erfitt að hafa sundurlega reikninga núna nýr á alþingi.
1: Við vilja bara hafa spillinguna.
0: Ja, akkurat. Alla verða upplýsingarna líka ekki fyrir. Svo er sagt við okkur á hátíðstöfum, já það er svo mikið gegnsæi Gunnar. Svo mikið gegnsæi.
1: Þetta er bara málið. Það er alltaf þegar einhver er að fel einhver, þá er ekki lagi hjá honum.
0: Já.
1: Það er alltaf svo liðis. Þetta er þakkaði fyrir núna.
0: Sömmulegis, gaman að heyri þér. Já, takk
1: fyrir. Þetta er fyrir maður.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Fyrir þar, góðan dag.
2: Góðan daginn, Arnþrúður Karlsdóttir.
1: Góðan dag. Góðan dag. Já, þetta er Jóhann í Madrid, heyri
2: ég. Já, ég ekki vanur að hringja daglega, sko. Nú Daniel búinn að blása og ég búinn, nú Daniel búinn að blása tölunum. Ég búinn að tala með þessar tölur í sex ár.
1: Já.
2: En hann talar ekki 1700 erlenda ríkisborgar og örösku sem er þarinni. Og ég búinn að benda ykkur á stóðkerfis vandamál og ykkur andli vandamál og annars líkt. Þetta er stærsti hluturinn og stærsti hlutin kvenfólk.
1: Mm-hmm.
2: En það er annar mál. Mér langar að svara þessum jáaran þarna á Reykjanesbæ, hann hringdi í gær. Eftir
1: já,
2: mér.
1: Já.
2: Og dró ég efa þær tölur sem ég var með búsættu hér á Spáni, Íslendinga, þar sem er lögulega búsættu. Ég sendi þér e-mail í gær frá Þjóðskrá Íslands, ég vona að hafa lesa hann.
1: Mm-hmm.
2: Þar er yfir alla Íslendinga hvað búa margir með löskra heimili erlendis.
1: Já.
2: Og það hefur minkað. Það voru 1500 Íslendinga sem eru með fasta löskra búsættu á Spáni fyrir 3 árum.
1: Já.
2: Nú er það 1000. Ekki 6.000 eins og þessi maður er að halda fram.
1: Mm-hmm.
2: Sko, það eru 6.000 eignir sem við eigum hér á Spáni.
1: Þannig
2: að einhver ruggla því saman. Síðan er gríðarlegu fjöldi sem er hér úti langt völum og er ekkert að skrá sig út úr landinu til að missa ekki félagslega greiðslur.
1: Já.
2: Það er stór pakki.
1: Já.
2: Það sem er

0: þetta e-mail í gær frá Þjóðskrá Íslands þá er þetta 1000 manns
1: já, ég sé
0: sem
1: þetta.
0: Búa hér frá með 1. desember
1: já, í loka ás 2025
0: já, og nýjastu tölu næst vera í 1. desember þessu ári
1: já.
0: Og ég alveg vona því að minnki ennþá meira því að fólk er að komast heim í alla veldarina og skilur þetta þetta algjörlega tent ólíka jafna sko
1: já, en þetta er mitt, Jóhann, þetta sem þú ert að segja að þetta til dæmis glemdist inn í umræðinu hugsalega inngöngu okkar í Evrópusambandi að þetta er allt öðruvísi fyrirkomulag og það er það sem fólk setur ekki í samingi, það lítur á það sem sjálfsagðan hlut að þetta hljóti bara að fylgja með en það gerir þannig blekki
0: Nei, ég mennta að mynda áður og Vilhjálmur Birgisson líka, það er ekki nema 18% hér sem í verkalýðsfélög hér bara nánlaus launin eru algjörlega neðanjar og þeir eru ekki að fylgja lögunum hér að þetta fylgja verðlagi alls ekki
1: Nei,
0: það er bara þetta fyrirtæki hér eru bara að nýða allt af fólki, það er bara svo lið
1: akkurat, en veistu það, þetta er það sem á Sólveig Anna sagði svo skýrt fyrir kostingarnar Svo var verið að ráðast að henni fyrir það Já. Að segja það og bara benda á starri þetta. Þá var ráðist á Sólveigur.
0: Já. Þetta með, tökum dæmi, ég nú vinnu koni hér, hvað, 12 tíma mánu, 30 tíma í viku að þrýfa, ég nú blindur og ég bara þetta bara sjálfur. Hún frá með Ameríkuríki og hún mjög dugleg. Mjög dugleg fólk frá Kolumbíu og Venezuela. En vestu innflytendur sem við fáum á Spán eru Marokkó, Palestínian og Somalian. Þetta liði sem hangi hér inn á velferð. 50% öllum erlendur ríkisborgur sem eru á velferð hér eru frá Marokkó. Það var bara í 13. Daginn. Þetta bara alveg hryllingur. Aftur á móti Kolumbíu og Suður-Ameríkuríkin, Perú og þetta er mjög dugulegt fólk. Auðvitað vinnur hann ekki svart. Það segir sig sjálf. Það er bara kerfið bara býður upp á það.
1: Já.
0: Þú veist, jólinn eru svo lág. Og svo líka þetta í sem bentu áður að fyrirtækin er að greiða gríðilega summu inn gegnstöfiskerfi. Það kemur á fyrirtækin eða fastræða starfsmann.
1: Já.
0: Og þau vilja reyna að komast hjá því. Þetta vilja bara borga svart. Líka.
1: Já.
0: Þetta bara svo liðis. Ég búin að vera í 9 ár. Ég sé þetta alveg hendi mér. En þetta tölu sem Danir að tala. Ég búin að segja ykkur í 6 ár.
1: Já.
0: Og fjölskyldusamanningar og Marrakesh-sáttmáli sem að Gulli Marrakesh eins og ég kalla hann kom á. Það er að rifta þessum samningum. Í Marrakesh-sáttmáli erum við orðið alþjóðlegt verndarsvæði. Stendur það.
1: Það var nú.
0: Og við verðum að taka þannig á málunum.
1: Ég ætla að segja að Marrakesh samningur hann tók gildi fyrst að þessum við 2019 hérna á Íslandi það var Katrín Jakobsdóttir sem að samþykkt hann en sendi ráðun til stjóran út að skrifa fyrir sig undir það var bara svo það
0: sé þessi samningur er ekki bestaði byrtingar hefur aldrei verið sett í lögbærtíkablaðið nákvæmlega svo eða samningur hann, hefur aldrei verið byrt
1: ne, en veistu, það við, veistu hvað, nú ætla ég að segja eitt við, Jóhann að við hér á útarpisögu við erum svo ítrekka í gegnum árin búin að byggja frumritið og afrit af samningi, þessum Marrakesh samningi, við höfum spurt fyrir hvort hann hafi verið birtur í stjórnartíðindum við fáum sko við þurfum að taka út með töngum til þess að fá staðfestingar og alveg rosalega erfitt að fá upplýsingar fyrir fjölmiðil en okkar nýðustu er hins vegar svo að Marrakesh hafi aldrei verið birt í stjórnartíðindum
0: Bara, ég veit það, þú gert hvergi að þessu
1: og
0: þar samkvæm samtali við Guðlaug á sínum tíma,
1: já.
0: Þá er Ísland orðið að alþjóðlegu verndarsvæði, alveg eins og demokratilkin í Bandaríkjunum, og við getum ekkert neita fólki að koma hér inn og fá öll réttindi, þarf að segja, með að vera fjallum þeirra mál og verðum að taka hvert einstakt mál fyrir sig, þetta er náttúrulega algjörn, vitleysa.
1: Og veistu hvað kemur fram í þessu samhengi? Það kemur ef þeirra var verið að samþykja þetta því að fyrst var þetta komið upp 2018 og við ættum að skoða það hvort við vildum samþykja þetta leið heilt ár þá kemur svar úr forsætisráðuneytinu frá Katrínu Jú, Ísland ætlar að samþykja en Ísland setur engan fyrirvara og ég horfði á það að Danmörk, Svíþjóð, Noregur settu öll fyrirvara og þessum kom svo margt fólk allir þínu hvað 2021
0: þá áttu að tala úrsagnar ákveði þá áttu að segja úrsagnar ákveði að slíta samningum
1: Já.
0: Ég veit ekki hvort það sé hægt
1: Nei,
0: það er að vita hvort það sé hægt

0: og Ragnar í félagsmaröndu nokka trú að akvæði lengt á honum í fólki fólksins, ég bara fer fram á að við að hann bara slíti þessa samningi
1: Já, það er alveg rétt hjá þér mikil lifandi skelfingir í samanlagi vegna þess að þetta alveg óbærilegt því að við settum engan fyrirvara það að við gætum ekki tekið við öllum þessum fjölda og þessuna hrúast allt og fór allt úr sambandi hérna allt til ásins 2023 bara gjössamlega og við erum með 30% til dæmis inn í grunnskólum að erlendum börnum sem að er að þreifa fyrir sér í íslensku skólakerfi og svo skilja menn ekki í því að hvað písa kemur í lút hvers konar bara vitleysa þetta skilur við þetta bara skýri sér en bara alveg hárrið þjáði Jóhann og takk fyrir að benda á þetta
0: Það er meinið, það er slúttið þessum samningi og komið ekkert þetta og svo þarf að koma ný útlýtingalög eins og sem undir við talað um og ég löndur þeim og þetta er svakaleg vitleysa og Guðlaugur hann ber ábyrðið hann var utanríkisráðherra á sem tíma þá einhver ráðuneytisstjóri hefur skrifað undir þetta það þarf að sjá hann að samning
1: Já, við viljum alltaf
0: þá sjá samningi Daniel og tölunar hans Já, var hann til tölunar hans Davi, hans Daniels Þetta er ég búinn að vera hamra í ykkur þetta er 6% af þjóðinni sem er á örorku heima 24.000 manns Þegar ég kom hér út fyrir nýja árið þá voru eitthvað 21-22.000 þetta ekki bara þessi erlendur ríkisborgar sem búið að rúa þinn ég man að blindrafélagin íbúð að þar upp ég var sett í einhvern Íraka hann var settur þar upp blindur Íraki hann var tekin af íbúð af Íslendingi sem var blindur og settur þar inn þetta var áður í fóra heiman og þetta náttúrulega alveg svakalegt ástand hvernig við kom og látum fara með okkur það sem er sorglegt
1: Já, það er alveg rétt að orðið hjá þér. Það er rétt að orðið hjá þér. Þú kannt að orða það.
0: En mér finnst bara, til að mér sétt á Spáni, að þetta segir sig sjálft eins og mér gruna og þeim hefur fækka hér sem búa úti. Auðvitað ekki allir öryskjaði öllilífrist þeir sem búa út á Spáni. Þeir eru komið með sendra hérna og hér í matrifylgir og nærið 60 mann sem búa hér í fylkinu. Við erum eina vinin hérna, kapitaliska vinin sem er á Spáni, sem betur þér. Þetta er bara kommunistar og marxistar. Það reynda 14 fylkin núna komið með erluta með hæri stjórnskiluru og er á það að vera að byrja að taka þessum málum, svo skólamálum og fleira. Það vera að taka arabísku út og tungumálunum þegar það er að kenna eins og Valencia þar og Musía þegar að kenna arabísku. Þetta er svo mikil undanlánsemi, það hala væri nóg, sko. Það er bara... Þetta er alveg hrikalegt. Við sem heppin, við erum samt heppin að við erum með þessa útlendinga sem er að koma hinga eins og frá Suðurlandu. Þeir tala allir spænsku. Þess er ekkert í vandamál í skólum. Hér er ekkert vandamál í skólum. Og hann spurði einhvern sem maður þarna ekki að ákvörðu Jóhann þarna út í að hefur hann hefur það slæmt og svona. Ég hefur það ekki slæmt. Ég hefur það bara mjög fín. Ég hefur með fjármagn og fjármagnstekjur og annars slíkt og ellen fyrirtæki, kona mín er lögfræðingur, ég ágæti svinnu. Við fluttum út af því að það var verið að kenna þarna kynfræðslu og klámvæðing í skólum. Það var stór ástæði við flúðum Ísland út við dætarum okkar. Það er nú bara málið. Samtökin 78 voru það fara að inn, við mótmæltum við húsaskóla sem kennari var, þá fór hún kom hún heim, dóttur okkur sagði að við varum rasistar. Og þetta gerði okkur reiða. Þetta gerði okkur reyða. Þið eru algjörði niðurlegið þessum málum.
1: Ég er bara gerði mig grein fyrir því. En þessu er hægt að breyta. Já. En bara, Jóhann, kæra þakkið fyrir þessar upplýsingar og koma inn í þessa umræðu.
0: Sjáðu þennan lista á þjóskrá. Það sérðu hvað 52.000 Íslendinga búa elend og hvar þið búa og hvað margir.
1: Já.
0: Og það eru 1.000 manns núna hér á Spáni. Þau fækkaðu 500.
1: Já.
0: Komastu heim í velferðarkerfi þína sem er gott heima.
1: Já.
0: Allt fyrir aðfruðu mín.
1: Takk
0: að kjöla.
1: Allt í fína, vertu velkomin. Takk fyrir og hafa það gott.
0: Já, bless.

0: það er bara ágætt að fólk svona gerir sér grein fyrir því hvernig evran spila nú inn í þetta því að margir voru látnir halda það þegar að þeir fóru í þjóðaratkvæðagreiðsluna að þeir myndu svona nokkuð þeim sjálfkrafa fá evru og við myndum bara sjálfkrafa fá lægri vexti, það var ekkert mál en það er bara ægilegu misskilningur og kannski náði ekki alveg að skila sér en það er bara rétt að við gerum okkur grinn fyrir því að við förum ekkit sjálfkrafa inn í eitthvað nýtt fjármálakerfi þó að jafnvel að við gengjum til leys við ESB og það þarf að sækja evru til þess að fá hana, þarf að uppfylla ákveðin skilyrði sem að stendur nú í mörgum og við erum svona kannski núna einstur á mörgunum en samt undir og þannig að það er bara svona þetta er miklu miklu starra mál og það er líka rétt að skoða í því ljósi að hvað veldur því þeirri stefnu eins og á Norðurlöndunum. Tökum bara Ísland og Noreg. Á hverju var greiðslu matinu breytt til þess að koma í veg fyrir að fólk geti fengið já, í búðalán segjum nema að til þess að uppfylla ákveðin skilyrði og mjög há og erfi skilyrði og þung og sem að eru fundin til hjá Creditinfo fyrir bankana, það er enga fyrirtæki út í bæ sem að finnur þetta fyrir bankana svo bankarnir sjálfur þurfi ekki segja vondu hlutina. Þá er hægt að segja nei, samkvæmt Creditinfo, þá hefur ekki lánshæfi. Og þá getur bankin bara ekki gert til Creditinfo segir. En hverju ræður Creditinfo þá yfir bönkum? Þeir ráða ekki yfir bönkum, þeir bara gera þetta viljandi. Það bara láta hlutina heita réttu nafni. Að það eru bankandi sem stýra þessu sjálfur og þeir fara líka eftir útlána stefnu Seðlabankans og hvaða fær Seðlabanki þá þær upplýsingar og fyrirskipanir já nei, nú lánum við ekki unga fólkinu eða einhverjum öðrum hópum það er ekki til útlána starfseminni núna að hvernig gerir Seðlabankin það af því að hann er í tengslum við stjórnvöld þrátt fyrir allt þetta tal um sjálfstæði Seðlabankans. En hverju sitji stjórn Seðlabankans? Vitið hverju það eru? Eru það óháðir aðlar út í bæ? Nei, þeir eru allir í pólitískt skipaðir. Þeir eru út úr stjórnmálaflokkum. Svo að vera að tala um þessa miklu anslengd og milli stjórnmálana og Seðlabankans. Og hvað Seðlabanki starfi sjálfstætt og þegar við heyrum viðtölvi ráðherrana já við getum ekki gert þetta nú bara bankin er bara sjálfstæður og við ráðum ekki til og skiljum ekki það banki bara gerir þetta Æ, það er svolítið slys í frásögn þetta er nefnilega þetta er bara bullandi pólitík það er það sem er og eftir hverju vera að fara akkur til dæmis líka alveg nákvæmlega vera að gera þetta í Noregi alveg upp á ár meiri segja 7 ár frá núna síðustu kostingum þá er búið að vera 7 ár alveg sama stefnum peningastefnum nákvæmur fá næsta hlustanda góðan dag, út að saga
1: já, góðan daginn, er ég næstur?
0: Þú ert næstur, það er sveit
1: já, sælustur er þetta með Creditinfo?
0: Já
1: þetta er náttúrulega bara mafía þannig ni
0: Já, ég bara,
1: þetta er alveg svakalegt að sko, þeir stjórna, sko, þeir geta sett klafa á fólk svo áratugum skiptir, skilur. Bara, sko, í mörg ár, þeir eru bara með algjörst tangar alltaf fólki og ég skal bara segja að ég fór í gegnum gjaldþrotið í mörgum árum
0: Já.
1: Og ég var bent á að fara og skoða inn á mína síður. Þetta er náttúrulega að passa það að sér ekki hægt að hafa samband við og með neinum hætti. Og til þess að fara inn á, þá þurfti ég að fara inn á síðunni hjá þeim og svo fór ég að skoða smáalitri. Og þá sá ég hvað ég var að hleypa þeim algjörlega að mér.
0: Já.
1: Svo ég myndi þá láta þá heimild til þess að sem sagt að ég myndi afstala mér alla sambandi við allan trúnað og allt saman.
0: Já.
1: Og þetta það mjög ólíkitum að einhver fyrirtæki út í bæ geti haldið upplýsingum, persónu upplýsingum. Hugsar að ég myndi svona fyrirtæki og ég ætlaði bara að halda allir sjúkraskarám fyrir mig.
0: Já.
1: Og það getur enginn haft samband, einstaklingur verið með fengið upplýsingar nema að hafa samband við mig og fyrirtækið mitt. Þetta eru mikla persónu upplýsingar og þeir selja bankunum með það, eða reyndar eiga bankunum og hlut í þessu öllu saman.
0: Já.
1: Og þeir stýra þessu og íta fólki kjörsarni í burtu.
0: Já.
1: Og ofan á það kemur Seðlabankinn sem gefur ekki, sko, fólki ekki skjens að hefja nýtt líf eða
0: nei.
1: Gera eitthvað annað. Því að svo er fólk að furða sig á fólki sem þetta spánar og sér betra líf það.
0: Já.
1: Við sáum geggja vital, ég erum ekki að segja að hún hafi verið einhver skuldabakka en einu. Við hann að...
0: Maríanu?
1: Á rás, já, Maríanu,
0: Friðjastóttir. Já.
1: Alveg frábært vital og bara... Þetta var svona algjör kjafsök fyrir maður, hvernig bara lífsýn hennar og hefur verið. Þannig að, þú veist, maður skýrur þetta alveg.
0: Já.
1: Og þetta er með ólíkittum að bankarnir og að stjórnvöld skuli láta þetta fyrirtæki ganga.
0: Já, sko, það er nefnilega akkurat, þetta er athyglisverð umræða, nefnilega sveiti hjáttur, af því að þetta er bara svona einhvern veginn, eins og þetta lítur út í þetta, þá er þetta bara svona ekki að gömlu vana að það spyr enginn með gagnrýni hugsun, eins og til dæmis það. Akkur er kredit info bara eina fyrirtækið á einkamarkaði sem að hefur, er í þessari aðstöðu, starfar í skjóli persónuvendar og út frá persónuvendalögum, hvernig er eftirlitinu háttað, ósvarað, akkur ekki annað fyrirtæki líka ósvarað hvernig er hérna fer fram svona ákveðin endurskoðun og því er ósvarað líka þannig að þarna þarf aldeilis að stokka upp vegna þess að kreditin fór líka svo ég taki nú aðeins upp hanska fyrir þá þeir eru líka notaðir á stjórnvöldum því að þeir vita mæta vel gegnum Seðlabankan eða hægt að stýra þessu stjórn Seðlabankans er pólitísk og það bullandi tenging inn í pólitíkina og þá strauma og stefnu sem þar er að vera efst á blaði það fyrir inn í bankana þeir fór svo kallega heimild útlána heimild svo mikið sem talið er eðlilegt og hvað ekki og hvert á að lána og síðan er það bara nota inn í kreditinfo og þeir eru látnir vera vondukallandi
1: Já,
0: að því líka... að pólitingi þorir ekki að segja sannleikann sjálf
1: Já, að því að þeir hafa líka hagsmuna að geta,
0: þú
1: er áttu á því
0: já.
1: Mér stór hluti af já, ekki kannski stór hluti en mjög stór hluti af einstaklingum innan alþingis eru með puttan í einhverjum hætti sem fjármagnseigundur og mjög stóri fjármagnseigundur
0: Já,
1: þannig að þeir græða sko. Á því
0: já,
1: ekki eflust, það þannig
0: já,
1: ég getur nefnt, ég ætla bara ekki að gera það en það er bara akkurat máli þessir aðalega græða á því þau græða á stöðun eins og hún er í dag og, en maður, ég er bara velta fyrir mér þessi taktik sem bankarnir eru líka fannir að gera í dag ég tók eftir að krakkarnir mínir fengu síndal frá bankanum og þeir voru búið viðtöl endil að fara yfir öll kjörin þeirra og hitt og þetta og að og yfirdráttinn og möguleika að fá vísakort og svona, þetta er svona 2007 svona vera að reyna að koma þeim inn í einhvern hamstur sjólko og selja þeim tryggingar og þetta alls saman
0: Það vantar hérna, nýja skuldara, nýja reyna kennitur
1: Já, það er nákvæmlega, þetta er
0: hamstur sjólko,
1: það vantar nýja, það vantar ný hlið á gappastokkinn til þess að eignast og taka þau af lífi þessi grei Og ég hef sagt að þau kom ekki nála þessu. Við verið bara, við ekki láta þau plati ykkur.
0: Já.
1: En það er bara fólk í massífri vinnu við þetta, svona ungi krakkar, veist, svona, og sem að tala þeirra mál.
0: Já.
1: Og ná að, já, ljótt að segja, ná að plata þau sum og koma þeim inn í þessa, veist, eftir ekki að fara í sumafríði satt, hefur vísa hvort þeir eru tryggingar bak við þetta og nú er þegar þetta í það á næst ári þá ef við farið til Ameríku þá verði að vera tryggt þannig að þá er gott að hafa gott vísakort og góða tryggingar og þetta er svona endalust
0: Já.
1: Þannig að þetta er svona góð umræð en ég tek kannski næst umræðuna varðandi þessar tryggingar sem að er verið að fella niður og hún hérna Alma segir að sparast 100 milljónir.
0: Já, einmitt.
1: Á ári 100 milljónir.
0: Ertu búin að fara
1: ofan þess Ameríku?
0: Já, ertu búin að fara ofan í þetta hjá þeim sko.
1: Nei, hún sagði það.
0: Já.
1: Hún sagði í fréttum.
0: Já.
1: Hún var spurð og hvað heldur að spari? 100 hvort það verið milljara, ég maður ekki hjá þessar ríkistu skiptir yngur máli hvort að nullinu bæti stegið ekki því að þau tekna bara eitt stort null þannig að ég að velta fyrir mér það sem Alma að gera þetta bara svar með Trump hatrið sko
0: já,
1: það ekki þannig
0: já, já, það
1: og það veri áhugavert að heyra sendi þeirra bandaríkjana svona segja sína skoðun á sig Og eina stundina eru þau brosandi að myndum með honum og segja hann sér frábær og alveg meira á þær. Og hinbóin eru þau að stinga bandaríkjamenn og bandarsku þjóðin í baki.
0: Já, já.
1: Þannig þetta alveg til skammar.
0: Já.
1: Ég vona að Guðmundur Franklí fara að koma til eitthvað.
0: Já.
1: Hann aldeilis, hérna,
0: hann veit þetta.
1: Hann veit nákvæmlega hvað hann að segja.
0: Já, já, já.
1: Þannig að ég hlakka til að heyra í honum næst.
0: Já, hann aðeins fjárverandi í augnablikinu en hann fer nú vonandi að, já, hann fer vonandi að koma.
1: Já, þú þarf bara að fara að fá kallinn á þing og,
0: já,
1: og það, bara að búa til annað munstur hérna. Við verðum að fara að stíga fram.
0: Mér sem bara stóra máli vera það að fólk sé upplýst að vera að vita hvað þið verið að gera og ákverju hvað stefnir þetta við erum jú, sjálfstætt ríki og fullvalda þjóð og allt það en hvert erum við búin að láta eða sko tegja okkur inn í og hvað búið að þvæla þjóðinni inn í sem að ég vel fólk bara veit ekki um ákverju
1: til dæmis erum að missa
0: já, við erum bara með ákveðn sko glópsátt í því að við látum tóð okkur og asnæranum eins og sagt inn í alls konar hluti og þá höldum við já þjóð við erum nú skuldbundin hérna þetta nú svona alþjóða sko samlingur þú veist við erum skuldbundin jú þegar að vera að telja þjóðinni trúum
1: þetta er minnimátt að kenn stjórnmálum
0: alveg
1: slæðilega það er ekki svona var svona þegar hann var borgarstjóri Þetta var ofbóðslega minnimáttakent, þú veist, hann fór í helgarferð kannski til Kaupmannahafnar og hann kom heim og sagði, mér langar líka sjá svona.
0: Já, hann vildi pálmatri inn í voga eftir
1: já,
0: einaferð. Já, já. En,
1: þú veist, þannig að þetta er minnimáttakent stjórnmála. Já, en þetta er, við erum að tala um, þú veist, sérðu nú brakka.
0: Já,
1: og en það. Og hver var tekinna lífi fyrir að tjá sig um það.
0: Já,
1: Vigdís
0: Hauksdóttir sko og,
1: og hvað er að frétta sannleika. Með brakkan í dag?
0: Já, sko manni líður
1: Ekki neitt?
0: Nei, veistu það að það nú bara eitthvað svona mál sem manni líður með í dag svona þess að sé að bloss upp ný brakkamál svona vísvegar inn í stjórnkerfinu því að ég, eða framkvæmdavaldinu ég bara þarf að skoða það betur ég sá þetta gæs en
1: Já.
0: Já, það er ýmislegt.
1: En ég þakka fyrir, ég tók eitthvað rétt bara í lokin, það var verið að tala heimasíðun eitthvað í gær.
0: Já.
1: Ég hvet fólk, það kostar að halda út góða heimasíðu, það er bara þannig.
0: Já.
1: En ég hvet fólk til þess að leggja ykkur lið, ef það er eitthvað ósátt varðandi síðuna.
0: Já.
1: Það er miklu peningar að vera með góða heimasíðu og eldvegg og þetta saman og þess að þjónustu sér þar þetta kostar,
0: kostar
1: ef að menn er eitthvað ósáttur við að þurfa að velja þá þurfa að bara bæta hans við til þess að heima síðan sé úr garði gerð að hún sé mjög góð
0: Já, ég bara þakkaði fyrir að minnast á þetta því þetta er mjög dýrt og
1: já
0: þetta er bara svona svolítið það svigna og svolítið hjá manni
1: Já, ég kveit fólk þess að legginn
0: Takk að kella fyrir
1: þessu Þegar 2000 skatt er fljótt að koma þegar 10 manns koma
0: já.
1: Og gefið í aðfæli 100
0: Takk að fyrir innilega
1: Já,
0: bless

0: Góðan dag.
1: Þetta er Guðrún.
0: Þetta er Guðrún, sæl og blessu Guðrún.
1: Manst þú? Hver draf manninn í Rauðagerði? Hvaðan var hann?
0: Það sem að bara...
1: Var það Litái?
0: Nei, var ekki fá hérna. Var hann ekki dálítið austar? Var hann fór lit á henn?
1: Já, ég er nefnilega held hann með minni það sko. Já, allt lagi. En svo er ég að segja reynd, sko, það er svo skrýti hérna landi, konur á skólanum, já, konur á alþingi og hvað er að skema með þetta allt? Þetta er allt í runni.
0: Því miður þá bara, því miður Guðrún, þá hefur þetta bara ekki gengið nógu vel í höndum kvenna eins sem við erum búin að sjá. Og það er mikil vonbrigði vegna þess að nú er kvenna bara átt að svona réttlættis bara það búin að standa yfir í áratugi og löngu ára þess að mannsku jafnvel fættust. Og það er svolítið sárt að sjá það að loksins þér eru komnar í stöður að skuli geta skilaði. Mér sóma.
1: Já, þetta er bara, ég var að hugsa um þetta núna, sko, að því býr rétt hjá skóla.
0: Já.
1: Þú veist, og það eru bara upplásni belgir við leikskólana, hérna, til, hérna, að fáninn, hérna, hvað heitir það?
0: Fáni, sagður það?
1: Fáninn er samskynna, það er upplásið. Já, þau eru fram á leikskóluna og börnir eru hægt að gera tala, þau öskra bara. Það er eitthvað skrítið.
0: Já, en mér finnst hins vegar sko að þó mér séð þú afskaplega illa við að svona kynbinda allt svona, en ég hefði vilja sjá betri árangur loksins þegar að konur það búið að draga þær alla þessa leið. Og þær hafa komist mjög áfram bara einmitt á því að vera konur þó það hafi ekki verið kannski upphaflega ætlunin. Ekki með enna svona að þessi kvennabarátta gekk út á það að konur er til jafns við kalla og það eru ekki skrefin og undan að óþörfu. Og hérna, en núna er svolítið búið að kolfa þessu og það gerðist nú dáldið upp úr 1995 að þá að fara í það að svona að vinna því að setja til dæmis hluta, stórhluta kvenna inn í stjórnir fyrirtækja og það var látið á það reyna og þá komi ljósa að kallanir fyrir sko þeir vildi ekki þá konur sem að þeir töldu jafnvel að þekkti ekki til reksturs og annars líkt að þá fóru þeir að halda bara sellufundi og kaffihúsum út í bæ svo konar er ekki og svo voru þeir búin að ákveða hlutina bara þeir eru komin á fundina. Þannig að þetta datt svolítið upp fyrir sko raunverulegt markmið en eitthvað er það þó ennþá. En síðan sko, gengur þetta þó aðeins lengra og komið út í það að það eru helst bara rána konur í embætti. Og þá er maður að vona að sjá að það sé árangur, maður vil sjá mælanlegan árangur, en hann er ekki alveg að koma.
1: Nei, ég skil ekki.
0: Hann er ekki sýnilegur.
1: Nei, en segðu mér þeir. Allt. Fór til helvítis þegar þessi kynfræsla og allt að tala um veist, þetta, fór til helvítis. Hvað er það kynsjúkar þessi helvítis kettlinga? Nei, ég alvöru.
0: Já, nei, þetta er bara...
1: Þetta er ekki út í Svíþjóð.
0: Nei, ekki núna, en sko, þetta greip sinn alltaf hálfgeir brjálsi með þarna þegar var verið að reyna að keyra vókismann alveg á fleygiferð og svona á síðasta og seinni hluta síðasta áratugar að þetta var náttúrulega geggjun og það var það breyta öllu og þú máttir ekki segja þetta og þú máttir ekki nota þetta og þú manst alveg hvernig það var og börn og nánast látin hvísla skiljuru þannig að þetta bara er að slá tilbaka fólk vill þetta ekki þannig að
1: Nei. og svo líka að það ekki kennt einu sinni almennig starfa í skólum og svo að tala það að þeir eru að krakkar í dag eða fara að læra inn
0: Íðgreinar, já.
1: Hérna. Já.
0: Mm.
1: Hvernig ég skrattan með að læra það er kundin sem starfsfæði?
0: Já, það er nú eitt af þessu sko, sem partur af þessu prógrami sem við getum lítið á þetta bara þannig að það eru auðvitað verið að reyna að breyta svo mörgu hérna í menningunum okkar og það er partur af því að veikja kennsluna. Það er bara þannig.
1: Vissu það? Fyrirgjöðu aftrúð að lokum ég held að Ísland sé að fara til helvitis
0: Nei.
1: Jú.
0: Veistu að menn við getum
1: talað Ég segi það
0: Já,
1: ég segi það Það allt á öðrum öndanum hérna
0: Já, við höfum verið alveg að einstaklega óheppir með stjórnendur landsins alveg hryllilega
1: Já
0: Og já. Það bara sorglegt að líta svona aðeins aftur í tíman og horfa á hvernig fólk hefur látið utan að komandi bara aðurlega að stýra hér leynt og ljóst og loka sér inn í einhverjum grúppum svo og innlega hér alls konar rugl og villesu þetta er náttúrulega Já. Bara alveg ægilegt fyrir okkur og þjóðina að þola þetta en vonandi ég horfir þetta til betri vegar af því að nú er
1: Já,
0: mjög margi búin að átta sig á því og sjá í gegnum það
1: Herðu
0: Já.
1: Hún hérna Hildur í borgarstjórn
0: Já.
1: Nú hún búin að breyta
0: Að búin að fresta ákvörðunum hérna, eina viku
1: Já, hvað út af hverju?
0: Já, mér skilst að það hafi lögmaður hérna félags múslim á Íslandi hafi sendt bref og sagt að þeir eru ekki fengi brefi í tæka tíð það var dagsett 18. ágúst Já, og það var ekki það, þeir vildu meiri tíma til andmæla og það er náttúrulega allt til að veita andmæla rétt. Það er nú bara sjálfsagður hlutur. En það er hins vegar búið að segja það að þessu verið bara frestað um viku og ákvörðun verður samþykkt eftir viku. Það er bara þannig. Já. Þetta er gátt, Guðrún mín. Já. Takk og gleði þín, elsku Guðrún mín. Já. Takk fyrir. Já. Já, bless. Okay.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Hver er þar?
1: Karl heiti ég.
0: Karl, sæll og blessaður.
1: Ég var svolítið vonfíkin yfir íslensku þjóð að gera sig í grein fyrir því að í fyrsta sinn í Íslandssögunni erum við opinberlega í stríði við aðra þjóð.
0: Já.
1: Samkvæmt skilningi aldrei þjóð að laga. Ég var tveir aðilar eru í stríðsátökum og þriðji aðili kemur og styrkir með vopnakaupum eða fjárútlátum annan aðlan þá telst hann lögum samkvæmt í aðili að átökunum sem þýðir að við erum opinberlega í stríði við Rússland fyrsta sinn í lýðveldi sögunni þetta hefur hvorki þú né aðri ég út að tala þess að pólitíkara nefnt við þá ég meina er þetta ekkert mál finnst fólk þetta ekkert alvarlegt
0: jú þetta er nefnilega alvarlegt það er akkurat það sem er hárrið tjáður
1: það sem fylgir því að vera aðili að þrísáttökum er að við erum skotmark líka löðanlegt sko
0: já heldur betur við erum það og við erum það bara alveg heldur betur og hérna
1: þannig að ég er enga trú á því að Rússar ráði stofu tíman á okkur
0: nei, það er svo annað mál en við kannski getur nokki séð það fram í tíman það fer líka eftir því hvernig okkar ráðamenn hegða sér á erlendum vettvangi hvaða yfirlýsinga þeir eru að gera og gefa
1: ég er algjörlega búin að gefa upp á þessu
0: Það er þetta sem er okkur hættulegast það er því að yfirlýsingar eins og til dæmis forsætisráðherra og utanríkisráðherra þetta hefur gildi, þetta hefur með þess að laga gildi að því að skipta þannig að það er ekki sama hvað fólk lætur út í sér hann og á ellendu vettvangi
1: Já.
0: En þetta er algjörlega réttur og hérna en við höfum svo sem gagnrýnda þetta viðskiptabanni í mörg ár og allt það af því að það er náttúrulega er að skada íslenska hagsmunni það við vorum bæði að flytja út og framleiða sko mjólkurafurðir og kjöt vorum að flytja út til Rússlands og það að vera að byggja það upp og gekk mjög vel og svo náttúrulega allan fiskinn og þannig að þetta voru svona tryggi markaðir þannig að það er bara að skada okkur
1: einhver mál er að þróast í heiminum einhver brikksandökin þar sem að helmingur mannkyns er að koma sér saman í Asíu og suður heimur kvælinu jarðar sko að það er nú ekki amalegt að eiga rúsa núna sem vini
0: Nei, nákvæmlega. Við þurfum á þeim að halda út af bryggs. Það er alveg rétt. Það er sko algjörlega rétt þegar.
1: Skoðanakonnin hann með hvort að stjórnvöldlega grípa í.
0: Já.
1: Sko, það eina sem við höfum að selja í lífinu er vinna nokkar.
0: Já.
1: Og ef að ríkið sem er nú nógu helvíti frekt á okkar réttindi, fyrir að taka á og segja nei, þú verður að halda frá að vinna ég segi það með lögum þá er þetta orðin þrældómur löglegur þrældómur og hefur ekkert með vinnu að gera lengur
0: Nei, við erum einmitt að spyrja
1: ef þú skikka það með lögum
0: Já, við erum að spyrja ykkur hvort að þið teljar í geðnýpiði og þetta er svona, þetta er stór mál núna og væntalega bara verður mjög stórt og þungt mál í þjófélagi.
1: Já, já, ég gerir mig alveg grein fyrir sko hérna alvarlega málsitt var það sko. Bara þetta eru tveiraðalega sko.
0: Fyrirtæki
1: þarf að koma til málsitt á líka af því að þeir komu til málsitt á fyrir einhverjum 5-6 árum og slóu af til að hjálpa henni gegnum eitthvað sko.
0: Já, marg oft náttúrulega gert gegnum áratugi að það hefur þessu fyrirtæki verið bjargað einmitt af ríkinu og starfsmönnum og mjög góðum starfsmönnum sko, þannig
1: að Ég veist að formann er að ég gerir mjög almennilegur og málefnilegur maður
0: Já
1: kom með þessum skýrt frá sér og það var ekkert að það var sem hvað var í húfi sko.
0: Nei.
1: Þannig að það bara að hlupa bara í ríkið og segja settu lög á þrælana og láttu að vinna.
0: Við erum okay. að spyrja mitt það. Hvað þið telir rétt að gera?
1: Já, þetta bara mín sko.
0: Já, flott. Heyrðu, þú maður brafa hvaða sko eins og þú ert, þú veist það.
1: Takk fyrir því ekki alveg. Ég hef nú mist vinnu út af það sagt að ég ætlaði ekki að borga vinna eitthvað ólaunað eftir hennu.
0: Já.
1: Ég sagði bara viðkomandi í vinnu vinda fyrir ekki ég gef ekkert mitt vinnu framlega.
0: Já, já.
1: Og misti ég bara vinna alltaf leið. Þetta bara prinsip sko.
0: Já, já. Heyrðu, en bara, já, en hleypum fleiri mað hérna að bíða margir og bara takk fyrir þetta, Karl.
1: Endilega pumpa þessa vitlýsingar þegar út að auðvitaðli.
0: Þetta eru ekki vitlýsingar, sko. Þetta eru ekki vitlýsingar, þetta eru sko ekki vitlýsingar, ég lofa því. Þeir eru það ekki, en mér finnst eitthvað annað, mér finnst bara að vera einhver skrítið mórallatna eða svo þing með fá ekki alveg að njóta sín. En það er annað mál. Við skulum skoða það betur. En takk fyrir. Já, það nú það, hvernig færi það, allir færi svoleiðis, en...
1: Það væri fjör allan.
0: Já, það væri fjör, já, já, en bara þakka þér fyrir, já, takk fyrir. Okay.

0: Góðan dag.
1: Já, ég heiti Valgeir.
0: Já,
1: náttúrulega að vera að fjalla með fjölmiðlum, sko, varandi þetta verkfall hjá flugvirkjum.
0: Já.
1: Já, herri, ég ekki til þess að sko að hana Æslandir hefur, svona tæknilegt að fara í þrót, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þeir skulda 238,7 milljara, eigi fyrir bótt 27,9, eigi fyrir hlutat 10,47% og er þetta rekenda svona áfram að er þetta fætti þróttara innan næstu 30 ára, sko?
0: Já, þú séð þetta svona.
1: Já, ég búinn að standa í fjárfestingum frá löngu í hrun, þannig að maður svona bara horfir á þessa tölu, sko.
0: Já.
1: Það bara vaff í hlutat og vaff á hlutat og upplýsna virðið og þetta bara þær tölu sem ég spila svolítið með og ég meina þeir fyrir mér að þá þarf þetta félag að fara að gefa út svona allan að 4-5 halda hluta þeir bara svo hafið sko eitthvað í samkenni við þessa stóru aðla erlendi sko.
0: Já. Já. Já, þetta er bara í raun að vera mjög bara vandasamt og alvarlegt mál í alla staði sko.
1: Já, maður líka horfað upp á úr sér eins og með verðbólguna þú veist
0: já,
1: þú veist sko, sem í gangi núna þú veist, alltaf hækkandi þetta matverð
0: já,
1: þú veist, ég horfað eins og með festu og haga skuldaði 70 milljara kort fila,
0: þú
1: veist, þetta smásulur þetta, sko þannig að, þú veist að kæmi mér ekki óvart og innan nokkra ára þeir ætla að rekta með þessum hætti það þarf ekki að einhverjir aðalega að koma bara eins og Jóhannes í bónus gera á sinni tíma og þá eru þessir aðalega bara vart sko.
0: Já, ég veit hvað við, en málið er náttúrulega hvað á að gera í stöðinni og hérna það er hægt að
1: já,
0: skilja
1: með,
0: það
1: að er.
0: Já, hvað er þetta að gera í stöðinni? Þeir náttúrulega er búin að kaupa hvað helmingin í play þannig að nýra möltu.
1: Akkurat.
0: Já, og þeir eru búin að losa sér frá þar að lendi ETS-gjöldunum sem er lögð á Ísland því að Íslendingar hafi ekki haft uppurð í sér eða þeir þingmenn sem að með málega að gera hafi ekki haft uppurð í sér til þess að klára það að krefjast þess að Ísland losni undan þessu hjá ESB.
1: Já, ég er vola að hissa sko hvað þingmann eru eða rólegir yfir þessu sko.
0: Já, allavegna þeir sem síst skildi, bara utanríkisráðherra bæði fyrrverandi og núverandi og ég minnist þessa fyrrverandi utanríkisráðherra, hún sagði bara blákalt þegar hún spurði hvernig hún ætlaði ekki að sækja um undanþágu af því við áttum góða möguleika á því að fá undanþágu eins og Malta. Og þá svo bara, já, nei, við borgum þetta bara.
1: Það er líka, sko, veist, þegar maður horfir aðeins og varandi mengun,
0: mm-hmm,
1: veist, það er alltaf að vera að tala um að við erum að draga mengun. Ég er vélfræðingur, metta vélstöru, sko,
0: mm-hmm,
1: og vélvirkið, sko, búin að vinna sem vélstöru og sjó einhver 13 ár, sko. Nema, ég horfum aðeins með gamla kaldbak, hann var að eyða einu lítra og koma 25 á hvert kíló af fiski.
0: Já.
1: Nýi kalbakur, hann er að eða 0,25, þú skilur. Þannig að það er verið að taka á þessum olíumálum.
0: Já,
1: það, sko.
0: Já.
1: Þú veist, skipir til dæmis í dag farin að eða alveg margfalt minna, sko.
0: Mm.
1: Ég var að endur neyja, sko, vinnubíla minn núna en daginn, sko, var að selja sér ekki eða og kefti mér át í Q5.
0: Já.
1: Og þér að kenna, jú, hann var að eigiða kannski 16-1700, ég er aldrei neyra bensinstöð með hann átti, sko.
0: Já, ég skilji.
1: Og miklu sprækari ég eftir, þú veist, þetta er sko, þú veist, þegar alltaf við erum að horfa á það, sko, þurfa að fara í þessi orkuskipti endalaust, en bara bílar og skip og flugvélar, þetta er að fara að eigiða svo margfalt minna en þetta gerði, sko.
0: Já, það
1: er það. Og það er líka sem maður horfir á, sko, sko innan fára ára sko, það er búið að kaupa svo mikið að rafbílum og það er og þessi rafgemar, þessi stóru rafgemar sem eru í bílunum sko, sem er verið að hlaða hérna sko, ef að svona þú veist, það var eins og félagamenni keypti bensin daginn á 3,5 miljónir, alveg rosa flottan.
0: Já.
1: Svo bara stuttu seinna, þá fór rakamirinnan og það kostaði 5 miljónir, hann þurfti bara hendun. Og hvernig heldur þetta verið innan aðfara ára þegar sko, þetta endist kannski 10 ár og það þarf að henda öllu þessu ramaskilum, sko. Ég held að fólk horfa ekkert út í þetta, sko, ég meina, þetta eins og sko, ég færi aldrei að fara að fá með nota hann að ramaspíla því bara enn að fára ára, þá hann bara komin í það að þurfa að henda hann, sko.
0: Já, ég ætla nú ekki að vera með neinar yfirlýsingar í þessu en ég skil alveg hvað átt við og þetta er heilmikið mál og ég hef nú oft verið að tala við hann Kristín Sigurjónsson sem rafmagns- og efnaverkfræðingur og mun tala mjög fljótlega við hann aftur en sko þetta er einhver svona tilvera sem að við þurfum að skoða svolítið vel einmitt þessi endingartími Kristín hefur talað mikið hvað að batterín þau svo þung að þau get ekki tvarið sem orkugafi í ákveðna flutnings hérna, leiðis það sem bara ekki hægt
1: og það er eins og sko eins og með skipin og svona sko þú veist þetta eru svo miklu kraftar sem er að eiga sér stað sko og vera tóra og svona dót
0: já
1: og skilur að við erum ekkert að fara að finna upp einhverja rafvila sko til að
0: nei veist, en við sjáum hvað gerist í þessu þetta er mjög áhugaverð umræða best er að þetta hafa hvoru tveggja bara hafa hvoru tveggja í gangi er það ekki, þá er jú, val
1: jú
0: ha, en sjáum já
1: heru. Takk að þið fyrir samtalið og eða góðan dag.
0: Takk sem leiðis. Já, blessaður.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag.
2: Já, það er Anna.
1: Það er Anna, kontið blessa.
2: Já, það liggur bara þótt að mér ýmislegt og ég veit eða ekki hvernig ég á að koma þessu út sem ég er bara svo orðlaus með ýmislegt. Ég er að kvæða vinkonu mína eins og ég sagði frá daginn.
1: Já.
2: Og hérna, hún á ættingi að þó að mamminn og pappi séu dáin og hún eignaðist ekki börn. Og það sem að mér finnst að skrýta, ég vorum að ræða þetta í jarðaförinni, erðadrýttinni.
1: Já.
2: Ríkið allar að hýrða allar hennar efnir.
1: Er hún áhengi lögaherfingi að það?
2: Eins og ég segi, mamma og pappi dáin og hérna hún átti að engin börn. Og hérna svo átti hún tvo hálfbræður sem eru lagnir.
1: Já.
2: En hún á alltingja skilurum. Og það sem ég horfði á er að þeir sem á sýndinni sáu ekkert um þessi mál með jarðatöru og annað. Heldur voru það þessi fjarskildu ættingjar sem voru látnir sjá það allt saman.
1: Já.
2: Og svo bara allar ríki og sveitarfélag, ég segi sveitarfélag, því að sveitarfélagi var að sinninni.
1: Já.
2: Þau er þetta ekki að hugsa þetta fólk að þau geri erfðaskrá.
1: Nei.
2: Og ég vatnum fyrir mér, er þetta fastur liður að daskrá? Að þetta sé ágreitt svona?
1: Já,
2: það fennu eftir
1: ímsu.
2: Það bara sem ekki þvæla, það eru ættingjar, skilur það, það eru ættingjar, það eru séu fjarskyldir og mér finnst þetta ekki lagi að ríkið vaði svona inn á sorgir annars fólks og hyrði bara alltaf og láti svo það fólks sinna þessum loka málum hennar.
1: Sko það þarf náttúrulega,
2: ég finnst þetta bara að
1: því skilni, en ég held sko það þarf náttúrulega aðlega annað, sko það eru engin svona tvö mál eins og þarna skiptir ofsalega miklu máli að öll gögn séu skoðuð og öll tengslu og já, lögaerfingjar, húsaleir, aðrir ættingjar og svo framvist. Þetta skiptir allt máli við mat á þessu og maður getur kannski ekki alveg sagt að rétt sér svona að það ætti ekki að vera, það er ekki hægt að fullera það. En það þarf að halda vel utanum og þeir sem telja að þeir eigi eitthvað drétt, þeir verði að leita eftir honum. Þrátt fyrir að það sé ekki erfðaskrá.
2: Já, akkurat. Sko, þetta, sko, ég þekki náttúrulega ekki þessa fjarskyldu ekki nógu vel, en þetta töluðu systurnar sem eru þess að dætur systur móðir hennar. Og þær voru ekkert sáttar þess að ég svona er þetta bara verið líka með fullta spurningum í kringum fullta málum og þar á meðal ég líka í kringum þessum mál því ég vann nú við þetta allæði.
1: Já.
2: Og ég vil bara vekja athygli á þessu því að mín hugsun eftir er þetta kannski bara svona að það er ekkert verið að passa upp á það að þau gera erfðast og ég vil bara kasta þessu út í kosmói og bara svo við öll getum velt þessu fyrir okkur.
1: Það er sannlega gott, Anna, þakka þér innlega fyrir það að vekja athygli á þessu vegna þess að það er svo skrítið, það er svo við Íslendingar höldum að við deyjum aldrei og vegna þess að það er svo sjaldgæft eða að fólk geri erfðaskrá hérna, svo fer allt í bál og brand í fjölskyldum þegar að vera að skipta, en stað þess að kannski að líta á það bara sem eðlilegan hluta auðvitað gerir við erfðaskrá, það að fólk er í hjúskap eða í sambúð eða einhverju öðru slíku, hvaða form sem það er og jafnvel þó að sé eitt í sjálfu sér að geta allir gert erfðaskrá.
2: Já, en nú er ég að tala skerta konu sem hugsar ekkit þetta. Og þetta fólk sem

0: segist bara ábyrgð sem sagt borgin og þar á undan ríki skilur mm. þetta náttúrulega fólk sem á að gera erfaskar ef þau að sinna okkur fólki
1: ja,
0: og hún það... var ekki gerð hún var ekki gerð af ábyrðar aðilum vinkunum innar
1: Já, en var hún ekki þá, ef hún eitthvað skert segiru, var hún með var hún fjárráða eða var hún með fjárhaldsmann
0: Hún var alltaf með dásamlega lögfræði hjón sem sinnt henni og þá var henni sinnt best.
1: En var hún fjárráða? Var hún fjárráða?
0: Menur að sjá sjálfum fjármáli sín? Nei.
1: Nei.
0: Hún sagði að hún, hún var það skert. Sko.
1: Nei, þá er hún, þá er hún með fjárhaldsmann og það fjárhaldsmaðurinn sem á að annast þessi mál.
0: Já, og það borgin.
1: Borgin lítur það sýslumaður sem skipa fjárhaldsmann. Það sýslumaðsambandið, það aðtöga hver er skráður.
0: Já, já, já. Ég skil hvort að fara sko, mm. En hérna, þetta versnaði umönninni með hana, ég ætla bara að segja það, mér alveg sama. Það versnaði umönninni þegar að borgin tók hana að lagtaði í hjónan.
1: Já,
0: en ég, já. Það var nánar út í það, ég var svona fylgjast þessu eftir.
1: En það
0: er
1: en Anna, bara endilega ef þú ert að taka þátt í að leysa þetta mál hafðu samband við sýslumannsembættið og farðu fram á að fá vita hver fjárhaldsmaður þessara konu af því að nú ertu orðið dánabú og það fjárhaldsmaður sem á að koma því
0: Já, það búið að segja sko við þessa ættingja nei, bara við tökum þetta og þær voru ekki sattar sko Og ég var að ræða við þær þetta, ha?
1: Já, það er ekki borgin, sko, þetta er ekki borgin, það skoðast ekki.
0: Já, það sem að það hefur samskipti við, en þetta svo fjarlægt fólk og að þau voru náttúrulega ekki í hennar lífi. Það allir að vinna og annað skilur, og
1: annar,
0: það hún bara við um, já.
1: Ég bara bænti, eindregi tala við sýslumannsembættið, farðu í hérna og leitaðu eftir fjárhaldsmanni út af þessu dánabúi.
0: Já, ég bendi þeim og þetta og takka þér fyrir að segja það við mig allir.
1: Já, og hafðu það sem allra best.
0: Já, já, heyrðu, ég tala þá bara að segja um annað sem ég langaði að...
1: Já, gerðu það, hérna. Takk fyrir.
0: Já, við hefum þetta bara,
1: já,
0: þetta er fyrir þetta.
1: Já, blessuð, Artur, nei, blessu. Annað, já.

0: Góðan dag út að saga.
1: Já, góðan dag, ég á línunni.
0: Já,
1: Já, Birna heiti ég.
0: Birna...
1: Þegar ég var að hlusta á það, já, ég já. Var ekki svo því. Ég var að hlusta á þessa önnu.
0: Já.
1: Það var náttúrulega ekki aðal ástæðan ég hringdi, en var hann til hana.
0: Mm.
1: Nú ég og fullari manneskja, en þegar ég var úlingur, móður mín dó ung, en fjarskyldur ættingi hennar, deyr, og að þenga afkomendur ekki neitt, en sískinni hans fengu búið bara automatis að þeir voru lögerfingjar, að þeir hann átti engin börn, og afkomendur þeirra, því ég var afkomendur, sko þetta er bróðir ömmu minnar,
0: sem
1: ég vissi ekki eða neitt, en við börnin hennar, móður minnar, fengum arf eftir hann, ég man eftir því bara þegar ég var úlingur, sko, mér var þetta mjög skrítið, en einmitt gott góð punkti hjá þér að láta hann fara til sýslumannsins, annað, en ég var að hlusta á endurflutt efni í gærkvöldi og þar var einhver maður að segja þetta með að konur nennt ekki auga börn í dag og ég veit ekki hvað og við fjölgum okkur ekki og ég veit ekki hvað og verðtryðu lánin væri bara að glæpa starfsina annað. En þá lagum við gera eitt bara mjög stutt innlegg verðandi þetta. Konur í dag vilja eiga börn. Af því nú ég þrjár ungar eða já, fyrir ykkur svona ungar tengdadætur og þær vilja allar eiga fleiri börn. En það ekki gefið tækifæri á því. Húsnað í Íslandi rándýrt. Allt matar og allt saman mjög dýrt, þannig að það ekki dvald, það þarf tvær fyrirvinnur og nenni ekki eiga börn, það svolítið meira en að segja það að eiga börn. Þú ert með það framfæslu, þú veist að annarstau og standa vörðið þegar þau eru veik og annað, þannig að það svolítið mikið mál og þegar sem annar aðlinn bara fyrirvinna, þá myndir þau ekki hittast tjónin. Þannig að þetta svolítið meira en að nenni ekki og svo líka verðtryggðu lánin. Ég algjörlega móti því að banna þau, út af því að það fyrir stór hópur af fólki af húsnæðismarkaðanum sem að annars hefði ekki geta keft sér húsnæði að vera ekki verðri lág. Og þá sagði mitt einn maður, þegar ég var að tók slægin fyrir mörgum ára síðan, því ég sjálf hef alltaf verið með verðri lág og ekkert mál. Veitu, en, sko, galdurum við verðri lág.

0: það er margfalt ódýrara að borga af því mánaðarlega en getur verið dýrara í lokin. En það sem þú gerir þá, þú meðhandlar þitt verðtryggða lán eins og það væri óverðtryggt. Þannig að þú borgar alltaf meira inn á höfuðstólinn hver mánaðamót. En svo bílabíllinn, þá borgar bara venjulega greiðslu, það ekki vanskil, en þú getur hann að laga bíliðinn. Og þannig meðhandlar verðtryggða lán til þess að verði ekki svona ofur hlaðin. Og líka það að þegar ég spurði fólk hérna fyrir nokkrum mánuðum síðan þegar ég tók þessu umræðu við fólki, á hverju má ekki vera verðtryggð lánin? Og ég sagði að ungu fólki kunst ekki af leigumarkaðinum nema að taka verðtryggð lán. Já, þessi leikurinn gerður er að taka þetta fólk af húsnæðismarkaðinum af því að þau er að stemma verði á markaðinum. Ég sagði nei, það eru fjárfestarnir sem mæta á skoðun á íbúð og kaupa eignir til þess að leigja þeim þessu fólki á okkur verði. Mm-hmm. Þannig við þurfum aðeins að skoða myndina aðeins nánar áður við fyrir að dæma ykkur að hluti ógilt eða ekki rétt.
1: Mm-hmm. Mjög athyglisvert Birna það sem þú ert að segja og mér finnst þess að sé staldra mjög við það sem þú ert að segja saman til konu í dag, unga konu vilja nefnilega eiga börn mikið lifandi skelvingar í sammálaði og það er þessar ytri aðstæður sem bjóða bara ekkert upp á það það verður að þrengja svo að ungu fólki á barnignaraldri að það sækist ekki endilega eftir því að eignast barn og hafa ekki heimili hafa ekki herbyggi, aukaherbyggi eða eitthvað, það er ekki grín að bera ábyrgð og uppeldi barna við slæmar aðstæður
0: Og ég veit ofta, ég veit hjón að annað aðeinin vill vera heimavinnandi, hvort sem konan eða maðurinn, en það gemst ekki tækifæri á því og það má ekki gefa heimgreiðslu til hjóna af því það fer konan inn á heimilið. Hvað lítur álit höfum við á konum, íslensku konum? Mm-hmm. Það eru flutt ábyrð og margar í toppstöðum en þess að það sé ekki með dómbreyndi það segja það, nei ég ætla að vinna vinnumarkaðan úr tema, já ég vil vera heima, þegar kannski heimaðurinn. Og hvað er að því? Að vilja að njóta þetta að vera með börnum sín, það þarf ekki alltaf að vera kona, af því það er, við setjum mjög skrítið, af því það er margar baráttu konur annað fyrir baráttu kvenna, að færa oft í fremstu rauð að segja sko, já nei þá fer konan inn á heimili, nei, að það er alls ekki að vera,
1: nei.
0: Bara leiði fólkinu að hafa sitt val
1: já.
0: Að gera það.
1: Já. Það er akkur, það er þessi umgjörð sem þarf að vera til staðar og að foreldrar hafi þessar aðstæður og séu þá heldur ekki að krepir að bara af fjármála erfileikum og bara geti búið eitthvað, búið börnum sínu gott heimili og haft aðstæðu til þess og það bara líka kostar. Það bara kostar heil mikið að koma upp barni og svona bara allt sem því tilir.
0: Algjörlega, í þróttir, þar tækir þess að fara með þau á milli staðum, ferðastum þetta fallega landa okkur annað, það kostar að
1: fara.
0: Það var ekki fleiri
1: áfram unga konur bara við hvetjar áfram
0: já, bara ung fólk það er bara verið ung fólk að taka ábyrgð sínar hana barneignir, það eru tveir aðeins sem standa þessu og umgjörðin þarf að vera til staða,
1: já. 1, 2 og 3 það er málið, takk kærlega fyrir þetta Birna, já

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Góðan daginn.
2: Sælvertu, heyrðu Sæmi Límir, þetta Gústaf Níelsson.
1: Gústaf Níelsson, hann hér, jú. Bara ljómandi.
2: Já, gott að vita, Heyrðu, já, það gerast núna stóru tíðindin. Evrópusambandi núna í augljósum fjörbrotum.
1: Já.
2: Það allir miklu vonbrigðum í Brussel að íslenska þjóðin skildi hafa hafnað því að taka upp viðræður að nýju.
1: Já.
2: Og nú leitað allra leiða og Úrsúla virðist leiða þetta en ekki pólitískt kjörnir.
1: Nei.
2: Leiðtogar Evrópu. Ég hef ekkert heyrt í þeim stóru forsetum Frakklands eða kanslara Þýskalands þetta gilli boð Úrsúlu til Kanadamanna. Já, sko loftfimleikarnir eru slíkir að það búið til nýtt hugtak sem heitir Associate Membership.
1: Já.
2: En slíkt fyrirbæri er ekki til í núverandi sáttmálum við ESB.
1: Þetta er
2: raun og verið bara þetta er bara einhver svona hugmynd sem er einhverjum frumstigi. En það er augljóst að sko Evrópusambandið er komið í panik eða þeir sem er að þarf að stjórna. Sambandið er komið í hnignunarferli. Það er í raun og veru að verða svona pólitískt holdsvikt.
1: Já.
2: Ef að mætti orða það.
1: Já.
2: Og þetta, nú þurfa Íslendingar að hafa mjög lágan prófíl og gæta sín mjög varlega.
1: Mm-hmm.
2: Vegna þess að sko allir helstu veiðimenn Evrópusambandsins eru mættir á vettvang til þess að lokka þjóðir inn í þetta.
1: Já.
2: Sko bandalag sem er í hnignun.
1: Mm.
2: Og það er í raun og veru, sko, þegar maður eru að reyna að leita því, sko, viðbrögðum svona helstu stjórnmálaleit og að Evrópusambandsins, það er að segja, forsetum Frakklands og kanslara Þýskalands og forsetisáður Ítalíu, þá finnum maður ekkert það að þeir hafi yfir höfuð tjáðsum þetta.
1: Nei.
2: Með öðrum orðum, maður óttast að svo leita Úrsúla von der Leyen sé bara að koma einhvers konar sjálfstýringu og geti bara sko boðið gull og græna skóa nánast út allan heim. Mér líst ekkert á þess að þróun satt best að segja og nú þurfa Íslendingar að gæta sín mjög varlega árið þeir sko anna út í einhverja keldu sem mun ekki geta komast upp úr því miður.
1: Já, Gústa.
2: Þetta er bara...
1: Einmitt, þetta er mjög athyglisvert sem þú ert að segja nefnilega, því að nú held ég að fólk þurfa að horfa á planið. Nú er það Kristrún sem þarf að segja okkur frá því hvert er planið. Vegna þess að Úrsúla nota þetta sjálf, þetta orð, og það var planið og nú skulum við bara bíða eftir að fá nú viljum við íslenska planið og þær vilja ekki af einhverjum ástæðum draga umsóknina svo kalla tilbaka hvort sem hún er í gildið ekki en það var þvert nei það komið alveg skýrt hann er eitthvað hangjur á spýtun þar vilja hafa dinni það séast ekki alltaf hafa sér frammi meira á þessu kjörtíðanbili en svo allt henni kemur ykkur gillibóð frá Úrsúlu hvað þá? Æ, við vorum að fá bara gillibóð hvað þá?
2: Og ég ger nú alveg ráð fyrir því að trúður að þetta muni koma til kasta alþingis og stjórnarandstaða muni sko leggja fram ályktun það að umsókn okkur frá 2009 verið dregið tilbaka. Það kom mér svolítið og óvart.
1: Mm.
2: Þegar þetta var bara dregið upp úr skúffu þrátt fyrir það að í hérna sko utanríkisráðherra tíð Gunnars Braga
1: Já.
2: Hafi ráðunni verið í góðu trú með það að umsókn hefði verið dregið tilbaka. Síðan var hún bara dregið upp úr skúffunni þegar að pólitísku aðstæðunar urðu til og þá var bara sagt neini, það er ekkit að marka þetta sem kom frá utanríkisráðuneytinu sko. Heldur, já, þessi umsókn er bara í gildi ennþá. Og þá náttúrulega áttaði maður sjálfa á því hvað var að gerast þarna. Menn ætluðu sér að landa Íslandi. En það var ekki hægt að gera þegar í einu munnbytta, það þurfti að taka því tveimur munnbytta.
1: Já, já.
2: Og fyrsti munnbyttin var auðvitað sá að láta Íslendinga fallast á það að viðræðum yrði haldið áfram. Íslendingar bara rænu á því að segja nei.
1: Já.
2: Og síðan náttúrulega sko, eru vonbrigðin svo mikil með þetta en ríkisstjórnin alltaf greinlega halda það samfram. En þjóðin, hún mun bara forherðast í andstöðu sinni. Íslendingar eru ekki á leiðinni inn í Evrópusambandi vegna þess.
1: Það var nú alveg sindi að Gústaf Nilsson var nú að segja okkur hér og hafa sína skoðanir á þessu máli sem að skiptir okkur Íslendinga strax verulegu máli. Leið og þetta gerist með Kanada, það sem verið að bjóða þeim ykkur auka, þá skulum við láta alla bjöllu syngja hjá okkur því að þetta gæti þá eftir allt verið þessi batera leið sem að hún Guðrún Miðill var nú að tala um hún var nefnum í því að þetta væri ekki búið mál sagði Guðrún, bara aldeilis ekki ríkistjórnin ætlaði að fara batera megin með þjóðina inn í ESB. Nú skulum við sjá hvað kemur í ljósi þessu máli.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
1: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
0: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir, stakar velúrbuxur, Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.

0: með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
5: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Komið í sæl heimsmálin hér á útarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson komin í stellingar, góðan dag Guðmundur Franklín
1: Já, góðan dag
0: Heyrðu, nú hvað, það 18. september 2026
1: 18.
0: Það best að 8. september núna fyrst á ártalinu, hvar erum við?
1: Já
0: Og hérna, það náttúrulega rosalega margt að gerast og hlutinni gerast rátt núna
1: Já, og það bara 2 mánuði frá Bandarísku
0: kostningarum
1: Já
0: Já En hitt er hann að mála það má kannski segja að það svona mest að gerast sem við sjáum og tengis okkur Íslendingum það ESB
1: Já
0: Það bara sturglum þar innan
1: Já, það það verðist vera alveg rosaleg losaragangur á öllu þar
0: Já, og núna það nýjasta að Kanada hafi verið að sækjum auka aðild sækja, þeim var boðið
1: Já, já, og hún bauðið bara upp á sitt eina
0: Já,
1: hún og án tók, þess að tala við hinna þjóðunar
0: og tók það upp hjá sjálfur sér
1: Já, og menn, sko og menn eru alveg brjálaður út af henni
0: já.
1: Og hérna og eru bara spáið það betur hver kaus þig frú mig góð og hérna og hún hélt nú þarna ræðu sem sagt sem hún kallaði State of the Union það hún bara herma eftir það sem bandar ekki gera einu svona ári sko
0: já, já.
1: Og hérna og þarna kom hún dressaði sig fram og hérna og talaði 1.5 klukkutíma
0: já.
1: Og hún ætla bara að gefa í allstaðar í öllu ruglunu Ætlar hún ætlar ekki að, sem sagt, hún ætlar að auka, hérna, taka harðar og loftslagsmark með honum og hérna, og hún ætlar að, hérna, að rífa áfram niður bændastéttina með því að auka innflutning frá Suður-Ameríku á hérna, landbúnaðarvörum og hún ætlar, hérna, að, jafnvel að hækka gjaldi á þjóðum sem að taka ekki, hérna hælisleitundur og hún ætlar að taka á þeim hún lítur nú bara á þá sem glæpamenn sko
0: já.
1: Og hérna og ýmislegt annað og það var enga lausnir í ræðinu og þetta var bara herða á þessari heimskulegu stefnu Evrópusambandsins enn meira enn komið
0: Já, en það sem eru aðtilisverðast í þessu guðmundur að, hérna, að það er ekki til neitt fart skilgreint auka aðelda form
1: Já, nei, það er ekki
0: í sáttmálum sambandsins
1: Nei, og hann kemur þannig að kallin
0: Já, þannig að það er að semja minni haldið
1: já.
0: Og það líka að samþykja allra 27 aldaríkjana
1: Sjálfsög að þessi komið við nýtt sambandi aukalega þarna fyrir utan
0: Já
1: Þetta er náttúrulega bara, hún er náttúrulega Þetta er allt svo flaustuslega gert. Hún að reyna að bjarga andlutinu á sér eftir já. Hvað gerðist hérna á Íslandu
0: og Grænlandi. Guðmundur, þetta svolítið eins og að eiga viðhald út að lifa töldu lífið út að hafa eitthvað auðkæðlega sko, svona...
1: Það er engin bakkir á þessu fólki. Þetta fólk getur ekki viðurkennt mistök sín. Það er svo gjörspilt og búið að taka svo mikinn pening að hún verður að halda áfram út í raundu að hann kom til að bara eitthvað gerðist skilur. Og það er engin bakkir á þessu lífið. Og hún sko gerir upp á bak hérna á Íslandi síðan Grænlandi helgin eftir og bandar ekki gera ekkert annað en að gera grína henni síðan kemur þessi sko augað í kolkrabanum í City of London Mark Carney að hérna hann komin í alveg rosalegt viðskiptastríð við bandarikin og sem bandarikin auðvitað vinna vegna þess að 70% af öllum útlutningi Kanada fætti bandarikina Evrópa ekkert að fara að taka neitt af því og hérna og hann kemur það maður og hann situr fyrir auðum sal 75% af salnum nefnt ekki að hlusta á hann og fór út
0: voru þeir að mótmæla eða
1: þeir öskruðu USA, USA og það er allt klift út eða ekki, ég veit ekki hvað það var sýnt frá því hérna heima
0: Nei.
1: Það hefði eflaust þeir hafa eflaust ekki sýnt frá þessum Nei, ræðuhöldum hans
0: sýndu hann bara í ræðustólum sko.
1: Já, og ekki hljóð
0: Nei.
1: Nei, þeir hafa röskrað USA og ekki nema sko 25% af þingmönunum viðstætti sko. Og hún var líka bauluð niður sko, hún Úrsula
0: já.
1: Og hún er náttúrulega bara á síðustu með drónum þetta sko núna eru kosningar á sunnudaginn í Mecklenburg-Vorpommern
0: í Þýskalandi
1: já í Þýskalandi og þar lítur út fyrir að AFD sem sagt Alternative for Deutschland vinni stór sigur aftur eins og raunum þar síðustu helgi.
0: Já.
1: Og þá verður sko þá er allir sammála því að Merz farinn. Sem sagt ef að þetta sem sagt að Merz verður að fara að segja af sér ef að það ekkert sem getur bjargað honum á þessu.
0: Nei. Hann var
1: Og jafnvel þeir eru í 6% alþú.
0: Já, hérna, hafa með 10% í gerðkvöldi
1: Nei, sko flokkurinn hans CDU er með 6% eða fara undir 5% og detta er af þinginu í Mecklenburg og það er sko, það er það svakalist sem geti gert fyrir en málið það ég held að hann verði farin hann fer sömu leið á starber ég held að hann verði farin fyrir jól og en það eru allir að bíði ofvæni eftir þessum kostningum í Bandaríkjunum sem eru þriðja nóvember því halda það sko ef að Trump tapi að þá sé öllu bjarga hjá þeim sko, því þá halda það að demokraternir geti sko komið og eðalagt fyrir hann svo mikið og jafnvel ákjæra til embættismissis og ég veit ekki hvað og hvað og þá reddist allt og þá verði aftur sama sístemið á var
0: þjófnaður og spilling Já, þeir reyna það náttúrulega alveg því að þeir eiga dómaran alveg á læstu dómstöðum alveg eins og þeir leggja
1: já,
0: sig þannig að þeir náttúrulega fara beint með að þanga en hins vegar það svolítið annað mál að svo komnum við það sem við erum að tala við erum að einblýna núna kannski svolítið á Evrópusambandi tjöndur að þetta nú svona að það sem að við okkur Íslendingu stóðum til bóða heldur betur að halda áfram að reyna að komast þarna inn og það jafn gott að fólk gera sér grein fyrir hvað er að gerast þarna og það var vara við því í kostningabaratunni, það var við að segja að það sko aldrei ekki allt í lagi og nú sýnir það sér heldur betur og eins og þetta að Kanada sé með þarna óljósa
1: hugmynd
0: um auka aðild, það liggur ekkit fyrir réttindi eða skildur þeirra og hvort að ríkin hinn sem eru þjökuð af reglugerðum og skildum og þurfa að borga af hvort að þau sætti sig við þetta og það er það sem sagt það liggur heldur ekki fyrir hvort að Kanada þurfa að taka upp lög og reglur í ESB það stóra málið eins og við Íslendinga þú segir við erum nú ekki með fríverslunarsamningi svo Kanada en við þurfum endalaust að láta af hendi sko og eftirgjöfu og takin fleiri reglur og nú sækjast þeir með þess að eftir löggjafvaldinu, dómsvaldinu í gegnum bókun 35
1: að
0: það var, já, það fór út ríkisstjórn núna í morgun breytingar á lögum með evrópska efnahagssvæðið og þessari grein, fjórðu grein sem að fjallar um það þannig að þetta er alveg stór mál að horfa upp á þetta. Við erum að verða vitni af alveg ótrúlega miklu ævintýri má segja.
1: Hinn tvö atriðin sem að hún búin að vera fyrir gífulega miklum árásum út af það náttúrulega þetta sem sagt málfrelsið og út af málfrelsinu og að banna börnum upp að 16 ára að vera á netinu og líka það að þeir sem að fara inn á neti að þeir þurfa að sanna hverjir eru, hvað eru gamlir Þannig að það er komið inn aðferð til þess að fylgjast með öllum og þetta er bara verið að setja í lög.
0: En það er samt eitt sem þarf að hafa í huga í þessu að sko að eigendurnir og já eigendur þess að samfélagsmiðla þeir setja sjálfi reglur sko þú mátt ekki fara inn eða ekki 13 ára skilur.
1: Já,
0: þeir gera það.
1: En þetta er náttúrulega, hún er að þrengja öllu og svona samvættu við gervigrindina, hún er að ráðast á hana, hún vill að fyrirtækin, sko, hún vill komast með puttan í það, það sé að því við Evrópa er ekki menn en gervigrinda fyrirtæki, þeir náttúrulega eru búin að tapa því stríði eins og öllum stríðunum. Nú það er, sko, allir efnahagurinn er í rústi Evrópu, kínverðir eru farnir að framleiða sko miklu betri bíla, sem eru náttúrulega búin að bara copy-paste af þessum bílum sem verið að framleiða Evrópu búar í Kína. Núna þetta, núna getur við fengið flottan hérna kínveskan rafmagnsbíl á eitt fjórða verðinu sem að bílar sem eru að vera framleiðið í Evrópu kosta og miklu betri og miklu meiri tækni og þeir þekkja það bara sem hafa gift sér kínveskan bíl þetta er alveg með ólíkindum sko ykkur munur
0: En er það ekki með það sem að þeirra tolla stríði svo kallega að byrja þarna milli Bandaríkjunum og Kanada, þá er það vegna þess að Kanada var að flytja þessa ótrúlegu bíla frá Kína, en breyttu þeim pínlítið bara með einni lukt og svo hefur made in Kanada og seldu það á svínslegu verði.
1: Og þeir eru líka flytjinn sko stál sem hafa niðurgrætt að kýfa sko ríkistjórninni og saman alltaf með Mexiko, samt sem aður er aðeins viðraðanlegri og þeir svona það ekki eins mikið hart stríð þar á milli vegna þess að City of London náttúrulega ekki með klærnar í kannski ekki alveg eins mikið eins og í Kanada bara Kanada verið bara, bara stjórna frá City of London sko með þennan mann sem fórsætisráðherra af því hann náttúrulega kemur beint úr Bank of England sko.
0: Já.
1: En hérna, já en þannig að sko ástand í Evrópu hræðilegt og en þetta fólk náttúrulega sér ekki sko mistökin og fyrir utan náttúrulega stríðið og já. Allt það sem að það að kosta og alla þá fjármunni sem að hefur verið ausi í þetta tilgangslausa stríð
0: já.
1: Og en þá alltaf vaðið áfram til að reyna að breyða yfir mistökin og það átti að fara í gegnum Ísland til hérna Grænlands og svo Kanada og vegna þess að hún nýja yfirlitskorti átti að vera bara Evrópusambandið alveg og allur allt norðurkvelið hérna meginn hjá okkur en þetta bara, er bara pípudraumur þetta er skilur eins og heitir aðeins sko pipe dream þetta er ekkit í kortunum þó að þetta sé lítið út fínt á korti hjá Úrsulu þetta er bara þvæla, þetta verður aldrei og hún á leiðin út og með öllum þessum umróti í Evrópusambandinu með öllu þessu umróti að þá ertu að veikja sem samt, þú veikir sambandi svo mikið að núna eru bara komnir hægri flokkar að þeir eru að koma til valda bæði Þýskaland og Frakklandi þetta eru aðal þetta eru öxulríkin í rauninni í, sem sagt stærstu efnahagsríki Evrópu, það er Frakkland og hérna og Þýskaland og náttúrulega Ítalía þessi tvö ríki ef að annað ætlar að vera með hérna annað ætlar að vera með hérna þjóðrættkakræslu um hvort að fólk hvort það segja sig úr Evrópusambandinu og hitt allra hendur þetta evrunni hvernig setur þetta saman
0: já,
1: þetta, bara, þetta, það,
0: þetta er bara búið sko.
1: Þetta, eins og þið segja hérna á þriðja glasi finnýttu tala músika fíastu þetta bamba
0: já. já, það er nú þetta en það, nei, það er að sko alveg auðljóst að þarna er þessa megin stóðir alveg gjössalega að hrunni koma
1: já,
0: innan frá þetta er bara róm sko.
1: Já, og þau eru að reyna hugsa, þau eru að reyna að setja fólk í fangelsi eins og hann er Marine Le Pen eða banna flokkin eins og AFD í Þýskaland hugsaði, sko, þetta fólk sem að segist vera svo líðræðis elskandi hérna siðapostular að það er sjálft skilur það grófustu glæpamennir sem hún finnur á plánundinni sko.
0: Já, svo talaður líðræðisveistlu og
1: segja
0: já, láta fólki halda þessi í einhverju líðræðisveistlu sem er náttúrulega bara orðskrípi
1: gjössalega, og en, hvað gerir síðan eftir partíð
0: sko. Já, einmitt, það nú eitt sko. En bara þetta með Kanada að þetta kom upp, þetta var planað þetta vissum við í rauninni hérna Guðmundur
1: við erum búin að tala um þetta
0: já, en máli er að fólk er ekki átt að segja á þessu og það tala með mjög lævísum hætti þetta og ég bara utanríkisráðherra gerði það í eldhúsdagsumræðunum þegar hún var að læra því að við þurftum að hafa jú samstarfi Grænlendinga, Norðmenn, Kanada og ég vil bretta en eitthvað er ekki Bandaríkin þá var það út af þessu þá vissum vel hver áallinu val með Kanada en svo til dæmis Kanada er aðila NATO auðvitað og Norad samstarfinu Bandaríkin og þar vestnar í því Norad er sameiginlegt varnakerfi Bandaríkin og Kanada
1: Já, en Bandaríkin er það reka
0: sko. Já, Bandaríkin hafa gengt líki hlutverki í loftvörnum Norður Ameríku öllum loftvörnum til dæmis Kanada og hvernig ætla þeir þá að vera í varnasamstarfi með ESB á sama tíma
1: þetta stríð er svo miklu dýpra og miklu stærra heldur en okkur er sagt nokkuð tíma það sem er að gerast það sem að við lesum með blöðanum að heyrum og sko, þú sér það að þegar M16 er að hjálpa demokraternum í Bandaríkjunum að búa til legasögur Trump til þess að koma nú frá völdum með rússa grílunni það fyrsta sem hann gerir núna þegar hann tekur við embætti að hann bannar CIA sem sagt bandarísku leyniþjónustunni að hafa nokkuð samskipti við bresku leyniþjónustuna og svo kallega Four Eyes, eða þessi þau eru Five Eyes
0: já,
1: þá, það eru fimm það eru í þá fimm sko leyniþjónustu sem talar ensku
0: Já.
1: Og þetta þýtti það líka að það eru engar upplýsingar sem að koma frá CIA til Ástralíu eða Nýja Sjálands því þeir eru náttúrulega og Bretlands eða Kanada þannig að þeir eru teknir, þeir eru orðin, hann blindaði þá þeir vit ekkert hvað að gerast í heiminum þess vegna hafa þeir ekki geta nýtt sér upplýsingar þess að þeir hafa alltaf gert til þess að svindla á kerfinu og flutningum heiminn og oljuverði og búa til stríð og alls konar riskinga hér og þar
0: og búa til mainstream liðasöðunar
1: þeir stjórna heiminum frá einu disastri til annars til þess að græða peninga
0: já.
1: Og þess er sko ég get sagt þér eitt að þetta sem hann búin að vera að gera niður frá þarna í Passaflóan Trump að hann búin að valda því að tryggingafélagum bresku þeir eru búin að tapa fleiri biljónum með bjegi, punda á tryggingum, því þið voru allir full tryggðir
0: Já, en það ekki alla Lloyds?
1: Nei, sko, Lloyds að tapa, skilur.
0: Já, ég segi það.
1: Á þessum, þeir hefðu ekki tapað að þeir hefðu stjórnað þessu sjálfur, skilur. En núna eru þeir bara að taka sér degi meðal sem þeir eru búin að trýta heiminn í 400 ár.
0: Já.
1: Í 400 ár, sko. Við erum ekki að tala um, þú veist, áratug, sko. Þannig að heimurinn að breytast, þetta stendur allt í áætluninni og sín efnaðas áætluninni þetta allt, stendur allt fyrir framan okkur og hann bara að vinna eftir sínu plani og ekki sínu plani plani bandaríkjana sem vil búa að samþykja af þinginu og öllum og hérna, og núna eru kostningarna þriðja og við bara vonum að republikanar vinni góðan sigur hann virðist ekki það neinar ágjör af því að tapa þessum kostningum hann Trump, hann virðist bara líka glað og tölutin sem maður að sjá eru bara mjög flottar til dæmis í svona djúp bláum fylgjum eins og Minnesota
0: já,
1: það bara lífjaftar
0: Jú, hvernig sem það fer allt saman sko en ég meina lífi heldur áfram sama hvað allavegna þetta er staða núna og það sem að ég horfin og svolítið átaf með svona íslenskum augum eins og má segja án þess að það sé leyni þjónustu en allavegna að þá bara hvað eru við stödd í þessu, þessari togstreitu sem er þarna
1: já, sko, við erum
0: og við erum svo mikillegi hættu gagnvartlefla Evrópusambandinu núna út af því að þau eru að safna saman og þú talar um Nýja Sjálland og Ástralíu og ég sagði gærkvöldi að þá eru þeir að banka upp og segja getur við þá ekki komið inn með auðvitað líka af því að Kanada er komið inn það eru að ná í upplýsinga og þeir eru núna svo hrættir þeir eru að þjappa sér saman takt eftir þessu
1: og Bandaríkjanna forseti sagði ef hann gerir þetta að þá sko þetta er hostile act hann sko þetta er árás og hann er bara brjálaðar og hann vissi alveg af þessu hann vissi alveg að því að kanni og þeir vissu allt um þetta og við getum ekki sagt reitt að við erum svo heppin að hafa sagt nei 29. ágúst við erum svo heppin að vera sjálfstæð þjóð en við erum svo heppin þú trúir ekki ef við hefðum farið í þessa vegferð ég veit ekkert hvað við varum núna við varum bara eins og leiksoppur á miðju gólfi
0: við værum bara undir fyrirskipun í raun að veru en þess að það núna að passa alveg svakala hvað hún gerir hún Þorgerður
1: Katrín það verður að fara það verður opinbera rannsókn á öllum hennar störfum
0: já það allavegna verður að fylgjast ofsalega með henn og ég sagði núna áðan að það var samþykkt í ríkisstjórn núna í morgun að breyta lögunum um evrópska efnahagssvæðið og það gert út af bókun 35 svo hún ætlar að keira núna í gegn og það vitum við að það partur af löggjafarvaldinu og dómsvaldinu sem að fylgir með þeim pakka og er raun og veru ástæðulaust einfallega vegna þess að við höfum farið eftir sko, samningnum alveg frá upphafi að kröfu ESB og að hverju það gildir ekki lengur það er bara til að ná mér að tangarhaldi á okkur svo bætist við núna bara í fréttan núna áðan og rúf að þar kemur að normenn hafi verið að lýsa því yfir líka þá í morgun með blaðmannafundi að þeir væru að auka aðlögunarreglur í sambandi við EES samningin en ég áttur að fara inn og sjá þennan blaðmannafundi á Störi en það er bara alltaf kannski með Jónaskar Störi sem er fórsætt sá þeirra það er verra með hann hérna að spyrja æti sem er utanríkisráðherra því að hann er svona eða Þorgerður Noregs hann er trilltur að komast inn í ESB og við þurfum alltaf að mínusa daldi frá þegar við sagði fréttir og hann er hafður sem heimildamaður því að hann er rosalega
1: ég held sko að bara í sko, þú veist, bara svona og lítur á það bara beint og kalt að þá eru ekki að vekja til málsáðs og þess að semja frá sér meiri réttindi sko Þannig að þeir vita það að þeir stjórna núna nokkurt veginn gasinu og olíunni verðinu og þeir halda þeim gangandi hérna þessum ríkjum í Evrópu með sinni orkuframleiðslu normenn og þeir vita alveg hvað næst skilur, næst á náttúrulega að reyna

0: náttúrulega þeir hafa nú ekki bara lesið raunverulega réttindi sín því að það er einmitt kostunum við EES samningin. Já. Það er af því að löndin eins og Ísland og Noregur og Liechtenstein, þau fá að koma að áðurinni búið að taka endala ákvörðu.
1: En ég hefði sé ekki að geta í þetta nema að þeir eru komið
0: jú,
1: sko.
0: Jú, nei, skilur, þetta eru rétturinn sem þeir hafi í dag. Ísland já, hefur þetta líka. Já, já. Noregur hefur þetta. Já, já. Þannig að tala að þeir vilja koma eitthvað þétt.
1: Já, hver er að segja það?
0: Það er auðvitað hann ætti.
1: Já, hann náttúrulega.
0: En ég að segja að hann eru glað fyrir línu
1: svo Þorgerður. Já, hann eru bara veit ekkert frekar eldur en Þorgerður umhvernig.
0: Nei, hann eru að segja, við viljum bara sæti borði, sko.
1: Já, já, já.
0: Það er þetta, sko, og hitt orðið yfir það ég vil komast í klíkuna.
1: Já, já.
0: Það er ekki
1: sætti. Það er með gasið og olíuna, skiljum.
0: Já,
1: það er að selja.
0: En það er alveg vitamál að þetta var náttúrulega það plan því að þetta gengur eftir plani. Við erum búin að heyra það alveg, núna alveg útskýrt.
1: Já, já.
0: Og það er, þetta er bara plan að svona verði þetta keyrt. En vest er eins og fyrir okkur allan almenning í þessu löndum. Okkur er svo sagt allt annað.
1: Já, já.
0: Þú veist, eins og til dæmis bara, akkur var ekki sagt bara, eins og ég vitni aftur í eldhúsdagsumræður, akkur sagði ekki bara Þorgerður, heyrðu, við Íslendingar erum í hörku stríði.
1: Já.
0: Við erum bara, jú, við getum verið í stríði í Rússland á pappirum og að mati, sko, ESB erum við í stríði við Rússland, þeir eru óvinna þjóðar, en við erum hins
1: og við, gerum þjóðina vilju, ekki gleyma því, sem við hefðum ekki þurft að gera, við vorum ekstra langt skref.
0: En alvöru stríði sem Íslendingar eru í, það er þetta sem við erum að tala núna, það er þetta áróðustríð á milli ríkja sem við eigum jafnvel í miklu vinarsambandi við, við erum í viðskiptasambandi, við erum með varnarsamningu svo við Bandaríkin, það er stríði sem við erum í, en okkur er bara ekki sagt frá því.
1: Og af hvar er hérna útskriftin af símtalinu hans Bjarna, til dæmis? Og akkur eru þeir hætt að tala það núna?
0: Já,
1: þeir bara hætt að tala lína, eina lína.
0: Já, þau gátu ekki sínt náttúrulega sannan.
1: Þetta hafa þeir enga sannan.
0: Nei, nei.
1: En það líka átti þetta aldrei til staða.
0: Nei.
1: En sko, þú veist, og hvernig sem að þessar samræður hafa verið, ég ætla ekki að geta til þess. En ég meina ef að Bjarni segir er ekki allt gott að frétta, þá myndu Trump segja jú, að sjálfsögðu. Er einhver að fara að ráðast á okkur, myndu Trump spyrja, þá segir Bjarni, nei, það held ekki. Þá myndu Trump segja, já, auðvitað myndum við verja okkur, við myndum verja okkur eins og 51. fylki í Bandaríkjunum.
0: Já,
1: eitthvað svona,
0: já, þetta er blessa, og fyrir utan hann geti alveg hafa misti
1: eitthvað
0: slíkt út úr sér, sko,
1: svona
0: hann gantast með annað eins, sko, en það er hérna, þetta er hins vegar, sko, bara eins og með, það var hann komið ljós í utanríkismálanefnd Alþingis í gærmokun, Hann sagði frá því hann Guðlaug og Þóra að þessi frétt var sagt að væri hótanir á Ísland út af hvalveðum vestanhafs, það var þessar hótanir væri að berast vestanhafs, svo í smáa letrinu frá Evrópusambandinu, það var lesið svona sko, að vestanhafs sko, og svo frá Evrópusambandinu og hótanir sko, hótt allir að taka þeim svo væri trönd, ekkert land nefnt, en svo komið ljósa að þetta var lygafrétt.
1: Já, já. Þetta er bara
0: rúf las þetta aftur.
1: Já, og núna þurfum við að fara að borga lífeyrinn undir þetta lið.
0: Já, bara
1: þetta er ekki lægi, skilur. Hvar endar þessi þvæla?
0: Já, ég held að það er náttúrulega ef að menn sem vilja nú koma okkur inn í Evrópusambandið verða þá að byrja því að fara sjálfur eftir reglur sem gilda það.
1: Já.
0: Það gilda mjög skýra reglur ríkisstöðning til fyrirtækja. Og þó að sé að nafninu til ríkisfyrirtæki þó að sé búið breytra rekstarfráminu yfir í OHF en þá gilda alveg skýra reglur út af samkeppnislögunum þar og þetta telja fjármálar á þeirra sé að fara langt út fyrir heimildir.
1: Og hver breytið í OHF?
0: Þorgerður
1: Katrín, já. Og hvað eru þeir að gera núna? Þeir eru náttúrulega að borga fyrir greiðan.
0: Já.
1: Og búin að vera að gera það í mörg ár.
0: Já, það er svona sitt lítið að hverju sem að það er nú aðtúið samt við þetta. En minnst það kosti að þetta staðan en það er allavegna að ég sé hér að vísu í norska að þeir eru að tala það að nú sé að trömpa að terroristera Evrópu eftir að flörtið
1: hann er að
0: flörta en heitt er hann að mála sko, að það þarf að fara hans ofan í hver Carney er og við höfum nú

0: hann skerta Guðmundur.
1: Já, já.
0: Ég mæli með að við fáum auðlýsingar hérna fyrst og fólk getur bara hérna spennt á beltin í því hliðar sem kemur því að það jafn gott að fólk átti sig á því að McCartney þessi sem er ný, þessi forsætisráðherra Kanada og stendur fyrir þessu öllu, að hann á sig líka, hann á sig skýringar í því að afhverju hann eltir peningana núna. Og við skulum þeir að hlusta á út af sögu heimsmálin Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson að lesa í stöðu mála í dag en við komum eftir skammastund aftur.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistarinn.

0: Komið þið sæl aftur heimsmálin hér á útvarpi sögu Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson. Guðmundur, við vorum komin að McCartney, forsætisráðherra Kanada.
1: Já.
0: Við ætlum aðeins að reyna að segja hlutumáli um hvað þetta stríðsnýr sem já, við rauðum, um hvað þetta snýst í að sko... Við erum í raun og veru í þessu upplýsingastriði og áróðustriði alveg opbóðslegu og þannig tekist á og okkur er kennt að núna alltaf versta við Bandaríkin, forðast Bandaríkin og svo framvegis og en nú það Kanada og þá komið að spurningunni hver er McCartney og Carney kemur þarna mjög sko hratt inn eftir að Trudeau hrattist í burtu og sem forseti og hann var nú búin að vera að koma hingað til Íslands og þvælast hér og hérna en máli er að Carney var auðvitað seðlabankastjóri Englandsbanka og þá
1: fyrir hann var að vinna hjá Rothschild og hann var að vinna hjá Goldman Sachs áður og hann er bara hann er í klíkunni sko hann er náttúrulega og hann er fenginn í þetta sem sagt
0: hann er
1: fyrsti sko útlendingur sem að gengur verkefni sko, gengur það verkefni að vera seðlabankastjóri Bretlands.
0: Já, og hann er náttúrulega komin beint í peningana.
1: Já, ég meina
0: og hann, nú skulum við fylgjast með peningum vegna þess að hann er þarlend og kafi djúprikjunum með við sýtti á London og stutt á milli og leiðslutna stuttar.
1: Já.
0: Og þarna er náttúrulega sko þessan er náttúrulega svo fróðlegt að sjá hvað hann er hrifinn af bankamönnu því að þeir kunna leikreglunar og nú sér hann að það er best að þétta raðirnar innan ESB af því að Trump sagði fyrir kosningar
1: og hann ætlaði að eyða djúpríkjum
0: og
1: hann er að gera
0: og það sem hann er að gera og þessna er þetta blessaða fólk trompandi trist
1: og þau eru skýt hrætt vegna þess að tækninni fleygir svo hrikala ört fram og við erum að tala um gervigreindina og við erum að tala um að núna vilja vill Mark Carney og Ursula von der Leyen og þetta lið sem er þarna hinum megin að það vill hægja á gervigreindinni og hafa meira eftirlit hvað þessi fyrir þið gera
0: og banna
1: þau ætla, og flesti sem fyrir sko, fyrirtekin þau náttúrulega er ekki betur en að hafa monopoli, skilurðu, eða engar eitt af einhverju, en það maður náttúrulega alls ekki gera og þetta er náttúrulega Trump sló þetta strax út af borðinu og hann sá hvað þau vildi, en það sem að þau eru hrættum, það er vegna þess að núna tekur bara nokkra sekundur eða mínútur að finna út öll tengslin og alla peningana hver að þetta fólk hefur verið að stela og fela hérna það sem hefur verið að ræna hérna af skattfé bæði Evrópubúa og Bandaríkjamanna.
0: Já, og bara út allan heim, það er líka sko peningaþvættið.
1: Já.
0: Og síðan sko gervigreindin fer aftur í tíman.
1: Jú,
0: og
1: það er ekkit,
0: fólk það er, heldur sko, já, heyrðu, þetta er nú allt í lagi í dag, en svo fer það bara aftur í tíman og rekur hvern og einn og þó er sér að reyna að leggja inn á reikninga og annað og öðru nafni og skjóta undan og fölsku nafnum og annað. Þá bara kemur gervigreindin með það. Og þetta er það sem þau eru að sturglast yfir.
1: Já, þau eru mjög hrætt að það komist upp allt svindl batteri, hvernig það fungerar þjófnaðurinn hjá þeim, eins og þau hafa verið að stunda í Venezuela og
0: í Ukraínu
1: og hin stríðinu öll á undan, sko. Þannig að kerfið er alltaf komið upp á borðið, það er alltaf komið ljós. Og þetta er hann að vinna að og stóru fréttirnar sem ég get ekki annað en sko, þetta eru einhver stærstu fréttir bara í langan tíma eða það er Julian Assange sem sagt, hann var tilkynna komið sína aftur í sem sagt, til vinnu eða til leiks
0: bara mikilíks sjálfur
1: og hann sem sagt náttúrulega veit alveg hvað klukkan slær og ég held að hérna að ég held að sé stutt í það að Trump veit honum algjörða uppreisna æru þú veist, hreinsa hann þó hann sé laus og fangir svo svona að þá þarf að bara hreinsa hann af öllum þessum raungu sakagiftum sem voru bornar á hann og ég held að hann komi núna sterkur inn í að halda áfram með ýmis mál sem að þarf að lýsa betur á með stóru vasaljósi eins og Epstein og hérna Epstein málið og með Hillary Clinton og hérna og Obama og allt það sko í Bandaríkjunum og og ég held að við erum eftir að sjá mikið til hans Julians Assange núna á næstu mánu
0: Já.
1: Og jafnvel núna strax bara fyrir miðkjörstímabilskostningarnar segir maður þetta miðkjörstímabilskostningar hvað þetta íslenska?
0: Já
1: Já, ok
0: Já, við bara mitt
1: Búum
0: þetta
1: til
0: Já, bara milli Já, milli kostningar Það nú alltaf að tala allt sem heitir
1: Það heiti midterm sko
0: Já, þannig að það alltaf læg En
1: þetta það svona flott orð, miðkjörstímabils
0: kostningar Já, já, það, mengi það
1: Ertu ekki Ég bara, hérna, bjótið orð þá
0: Það má hafa það já. En máli að líka sko að það þessi ræðsta sem hefur gripið sig þar út af Trump og,
1: já, já.
0: Og það bara sett í þennan búning
1: Það koma nú nálagt sannleikanum
0: Hann svo nálagt sko já. Og þá fer allt af stað og menn eru frá að nota orðið já það kemur Það maður ekki búast við að komi neitt vitrænt frá Bandaríkjum. það var nú einhver sérfræðingur skilur sem var að tala í gær, heyrði ég. Heyrðu, þá var það ég að það þarf ekki að búast við að komi neitt vitrænt það. Sko þannig að fólk er bara að tala bara alveg svo
1: aftalega. Ég ekki sagt þér að allar fréttir sem að koma að rúf Trump og allar fréttir sem að koma að rúf Úkraínustríðið eru bara hreinlega sko omvend. Svo upside
0: já,
1: down
0: já, sagt,
1: bara þveru öfugt í sannleikan og hvernig hvað það að gera
0: já, allavega margt að því sko.
1: Og ef þetta fólk allar að hérna fara, allar að fara fram á það að lífverðin verður borgað að fyrir það líka skilur eftir að hafa búin að stúta öllum frálsum fjölumilum í landinu að þá held ég að hérna að krafan sé nú að þau segið sagt rétt frá
0: já en sérðu það náttúrulega sérðu einmitt núna hvað er að gerast að nú er gefið í til þess að styrkja rúm nógu mikið og stakka frekar og annað til þess að útloka aðra fjölmiðla geti lifað af
1: já.
0: Og þeir vilja ekki tafa sterka fjölmiðla hinn þeir vilja bara hafa rúfa þeir geta styrkt í þar mainstream sko fréttinnar sem eiga berast berast eftir þessari klíku núna ESB klíkunni þetta eru bara fréttinnar sem eigum að fara eftir og bara svo við tökum það sem dæmi en þetta er líka víttakara sko en svo eiga ekki vera aðri fjölmiðla sem er að trufla með einhverjum frásögnum því það er bara sagt nei þetta er samsæriskenningar já og þetta er nú samsæriskenningar og það eru samsæriskenningar smiðir á Íslandi
1: líka
0: þú sér þið fá þetta svona talaðu
1: ég meina það er einhver tvær stelpu sem að hittast einu sinni í viku fá sér bjóri að kampa en eitthvað að gera kvítisglas og það eru bara að rappa svona kjafta sögur það sem er að gerast í pólitíkinni það kemur ekki fjölmiðlanefnd og segir bara þeir eru fjölmið
0: ekki að ná þessu
1: sko. Hvað er ekki alltaf lægi, minna það þarf að leggja þetta fólk inn
0: já, en, nei, en það er bara þarna
1: og alma svo kemur alma með sprauðu þar
0: já, en sko svo er það bara þetta er sko því það þarf að uppfylla náttúrulega ákveðin skilirði til þess að vera skráðu fjölmiðl en síðan kemur annað það er leyfiskyldu fjölmiðl eins og við
1: já.
0: Að það eru miklu þingri skilirði til þess að vera leyfiskyldu fjölmiðl en þau eru bara beðin að skrá sig en ég veit ekki í hvað tilgangi nema þá bara að vera skildi að vera hægt að hafa afskipt að og auðvelda einhverja kæruleiðir að
1: ég get sagt þér eitt
0: sagt að þau
1: hatursorðaðu ég er bara með að skjálfest að það sem að ég setti á Facebook að var loka fyrir það í Svíþjóð fyrir hérna fyrir kostningarna hérna heima að hérna það var ekki hægt að endbyrta í Svíþjóð dótrunum
0: já, í Svíþjóð
1: einhverja hluta, það getur bara verið tilviljum sko aðeinu minna ég kannski trú ekki byrta tilviljum
0: nei, en þetta er allavega við erum stödd á þessu svona mjög kritisku tíabili
1: já.
0: Og okkur er sagt eitt og annað og við erum látið halda og trúa og annað við erum látið til dæmis halda það að nú sé stríðið í Úkraínu bara að búið að taka nýja stefnu þessu að vinna rússana við erum jafnvel látið halda það stjálfur borgið meira og þetta gengur allt út af það að tæma og eins mikið út frá ríkjónum hægtir Og já. Það er það sem reynir svona mikið á fjárlaganefndina núna
1: já.
0: Að bara að gera athugasemdir og auðvitað þingið að gera athugasemdi við þessa útgjaldaliði sem eiga að fara úr landi sérstaklega.
1: Já, já.
0: Sérstaklega úr landi. Svona verið að spila þetta spil.
1: Já.
0: En hins vegar sjáum við það að maður bara kostningunum er svo núna á sunnudaginn í hérna í Þýskalandi.
1: Það öskrar á þig sko.
0: Það bara, það allt stjartfræðilegt út af því.
1: Og svo hérna var að koma, svo voru svona gallup þeirra hana í Þýskalandi þeir að reyna að bjarga málinu með því að þeir bara fölsuður hreinlega SPD sem sagt þeir voru mæltust í síðustu konu með 20% mm. núna eru konu með 37% 1% meir en AFD
0: Já.
1: Og það bara allir brjálaðar það séð svo greinilega að hafa svindlaði skilur og þetta bara stór hneigsli í Þýskalandi núna þannig að þeir gera allt
0: Já, já, þeir náttúrulega hafa aðganga öllum þessum skoðanakunna fyrirtækjum og geta stýrt þeim bara, borga bara, já.
1: Og þarna, og sko, en sko, CTU tekið niður, í 6%, sko, og það, ef þeir fara til 5 og tapa sínu sæti á því, á hérna, á landsþinginu, í hérna, að þá náttúrulega semst ekki alþinginu, heldur landsþinginu, að þá náttúrulega, verður hann að segja af sér, sko, hann getur ekki það, hann, þú veist, það, hann er höfuðið á flokknu, sko,
0: emert, já
1: og hann verður bara að segja af sér og ég minna SPD kannski bara tekur saman höndum með AFT, sko, eða
0: já. En það er eins og annað veistu, ég sá eitt frá Ítali og komur í fyrrakvöld að Meloni núna nú hún alveg að springa yfir þessar vitleysu innan ESB og Meloni
1: já, Meloni
0: já. Hérna, fórsætt sá það
1: Ítalíu
0: og nú segir hún bara ég bara hringi sjálf í Pútín ef að þið hættu þessu ekki
1: já.
0: hún er bara að semja við rússana
1: hún sér það að ég held að hafa verið leikfóttu milli hennar og Trump þegar hún vildi ekki sem sagt
0: og það er á myndinni
1: ég held að það sé einhver svona leikfóttur ég held að hún sé alveg heil sko. Hún er ekki ég held að hún sé alveg heil sko. En hérna, já, ég held að hún er virkilega að koma á óvart núna þessa dagana.
0: Já, hún allavega, bara alveg svo Alice Weidel og þau fleiri þarna hjá AFD, þau séast bara vilja semja við rússana strax út á olíunni og gasinu.
1: Þeir verða að fá, það er þessum þeir
0: lifa á. Já, og bjarga þessu
1: og
0: það þýr ekkert að standi þessari villisu lengur.
1: Nei, það er bara, sko, bara Þýskaland er að bara brotni frumyndi sína, það allar versmið er að loka, það getur engin framleitt ef að hluturinn kostar 10 sinni með, ég get sagt þér eitt að skilur að hérna að bara lítill pizzastaður í Prag hann bara gengur ekki orkuverðið er bara svo hátt að bara, þú veist kannski jafn mikill reyningurinn fyrir orkunni á mánuði eins og all salan þannig að það er að restaurantar sko, það er alls konar hlutir líka að klikka það er ekki bara stóru vestmöðunar og efna vestmöðunar og bílaframleðendur og þessar risa vestmöðunar sem hún sér í fréttunum það er 50.000 manns, 20.000 manns 10.000 manns það eru líka litlu fyrirtekin sem lifa á stóru fyrirtekinum að sjálfsögðu en þau verða að borga ennþá hærra verð fyrir orku og hver heldur að geti borga hérna, mörg 100.000 krónur í rafmagnsreikning á mánuði
0: þetta er
1: rosa, bara einhver lítinn hérna restur
0: já, sko. þetta er bara alveg svakalegt sko. Það verður að segjast þessu er sko.
1: Þess að segja það, orkan er svo mikið skiptir svo miklu máli og hún er okkar aðal hún er sko eina í rauninni hún er það mikilvæg sem við eigum í okkar efnaðarslífi, það er ódýr orka þessin eigum við að aflennar ennþá meiri en við getum og við eigum að láta alla njótinu vegna þess að þetta er undirstaða efnaðarslífsins undirstaða alls hins góða og fyrir framtíðina og við eigum nóg að falla okkur við eigum nóg að stöðum til þess að virkja eða gera hvað sem er skilur og bora hérna eftir gufu og hvernig sem hún vilt fara að þessu skilur en við verðum þá að gera það, við getum ekki haft þess að brjála og hangandi á bakinu á okkur og banna okkur að labba yfir áfmar skilur
0: Já.
1: Þess að brjála þess að loftslags fávita
0: já, það
1: sem að Rúf búin að vera að halda upp í skilur og tala um og hræra í og halda rífiskildi við skilur staðum fyrir að þetta fólk sko að vinna landinu sínu bara hreinlegt mein
0: Jú, það náttúrulega þetta náttúrulega sá viðkomu staður á Íslandi þeir auðvitað nota bara alls það ríkisfjölmila í öllum löndum
1: já, já.
0: Það öllum sagt að sama sko
1: og ég get bara sagt þetta sko þetta kolviður og kolefnisjafna að þeir sem að eru með þetta aftan á bílnu sínum eða á fyrirtíkinu sínum við viljum að vera kolefnisjafna búin fyrir 2000 þetta bara þvæla þetta ekkert slæmt CO2 mjög gott þetta lífsins gas við verðum að gera ykkur grein fyrir þetta bara heila þvottur og sko þessi fyrirtíki skulle vera mynd á það næstu 100 árin hvað við voru vitlis árið 2026 skilur hvað við sett á bílnu sína
0: já
1: Bannað að keyra?
0: Nei, menn náttúrulega það bara sagt við dröfum lærdóm af þessu
1: Já,
0: við letum plat okkur í útlöndu við dröfum lærdóm af
1: þessu Það nefnilega verið að ljúga að fólki endalaust og það alltaf fáir sem segja sannleikan eða réttar að segja það vita allir að þetta lígi en það svo fáir sem að þora að segja sannleikan
0: Já
1: Skilur vegna þess að þá kemur fólki eftir þeim að vera hefna sín og það skrúa fyrir þetta, skrúa fyrir hitt
0: Já, líka sagt sko, kannski meira að svona þessi meðvirkni bara hræðsla
1: Já, lýsinn bara auðlýsingasölunar hjá þér
0: Já, það hefur ekkert með það að gera heldur bara þetta en meira sko, bara stýrings sem á sér staði gegnum auðlýsingastofur En já, það hefur ekkert með þetta að gera
1: Nei, þú veist, bara árásir á einkafyrirtæki sem lapp ekki takt Já, bara daglegt brauð á Íslandi
0: Jú, það byrtist nú að öðru sígundur og það bara þannig sem það þannig að bara að meira með fjölmiðl bara að grafa alvægilt mál við þessar aðstæður og
1: samkennum við ekki
0: já og bara kemur svo margt á óvart sem að maður sér við þessa, já, maður sér undir þessum kringustæðum það er vist alveg ábyggilegt sko En þetta það sem að fjölmiðla líka ellendis ekki að sjá og við sjáum bara fjölmiðla eru bannaðir og annað og það það sem að hangir yfir okkur það sko bara skerðing á tjáningafrelsi og það bara mjög stutt í það held ég að það verði reynt.
1: Já.
0: Alla var Evrópusambandi.
1: Ég byrjaði á
0: því. Já.
1: Byrjaði
0: á því. Já, og sér það og Þýskalandi og annað slíkt. En þeir þóra kannski síður að gera það núna af því að EFD er orðið bara svo stór stafl.
1: Já, og hérna hún í Fraklandi.
0: Já.
1: Og til dæmis eins og þetta einnig í Ceuta. Þannig að þau eru
0: já, Spáni.
1: Þessi 20.000 hérna manna réðust þannig inn í þetta litla borgríki.
0: Já.
1: Og svo var allt hérna bara í fjartunum. Já, þetta er allt komið að þeir eru allir farnir. Þeir eru allir af þetta ennþá. Hverjir halda þeim í gangandi það Rauðikrossin sem er að gefa þeim að geta skjótið verða skjólshúsi á ströndinu upp í fjöllunum allt í kring. Já. Margar nauðkanir á dag skilur, þetta hræðilegt og svo kemur þessi sansins, þessi crazy fossettis ráð þeirra, þetta spánveri á bara og lýgur á þjóðinni og, segist, þú veist, og hann vissi af öllu saman og allt planað og planlagt og hann á yfir höfði sér ekki, hans framtíðinu ekki fögur, skal ég segja.
0: Nei, en hann sagði nú reyndar sko, mér finnst eitt með hann þegar að bara opna á þess að 500.000, þá sagði hann sko, ég ætla bara að tryggja völd mín áfram.
1: Akkurat.
0: Ég að flytja inn bara atkvæði og bara vil að, og þetta fólk mun kjósa okkur og við mun halda völdum.
1: Sem er alveg rétt.
0: Sem hann bara, hama bara hreinn og beinn með það. Og það mættu fleiri vera þannig þengjandi að segja
1: það. Það sannlega, já.
0: Heldur hann að læða inn fólki og þú veist og alltaf að tryggja
1: sér
0: Já,
1: og Svíþjóð er nú komið og Svíþjóð að geta aftur snúið sko, það bara
0: þeir segja náttúrulega núna til dæmi sko að Íslam hafi unnið kostningarnar í Svíþjóð það er ekki lengur sko sósíaldemokrátar heldur Íslam
1: 93% fylgi í Rósakarðinum
0: Já, þú skilur, þannig að en það er líka bara þetta er líka að verða átök í Bandaríkjunum þau bara þessu nótu líka
1: já.
0: Og við skulum líta okkur svo bara nær, það er verið núna að keira gegn breytingu á hérna, sannlega segja er, já, ekki kostningalögunum heldur, það er hérna útlutun kjördamalögunum í sambandi við kjördamalögunum.
1: Já, þingmannatöluna,
0: og nú verið að breyta því.
1: Já.
0: og þá sérðu að það reyla svipum toga að það sett fram einn maður eitt atkvæði og jafnvægi atkvæða og allt til að þetta lítur bóla sakleyslega út og bóla sangirni og jafnræði sem eru bak við það en aftur þegar uppi staði þá vitum við að þetta á kostna landsbyggðarinnar og fækkar þingmönnum þar þá sko eru líka hvar eru til dæmis kjósendur sem að koma elendi svo hvað setjast þeir að þeir eru í þéttbýli þeir eru í stórborgum og þeir eru í starri bæjum það eru svo hérna höfborgarsvæðinu svo að leggur sig að þar finnur hælisleitendur og aðra slíka sem eru að háði ríkinu og kjósa gerna þá sem að hafa bjargaða minn til landsins þannig að það má segja það er líka verið að tryggja það að með því að halda áfram að flytinn aðkvæði að þá er líka verið að breyta kostningalögunum sko í samhliða því
1: það eru líka til þessi vinstri félagasamtök sko sem er á kafi í því sem er að vinna með öllum þessum hælisleitendum skilur þetta er svo þéttriði net af afætunum, að þeir það vinna það saman sko.
0: Þessi NGO
1: já, og þeir vita ekki, þessi hælisleitendur vita ekki hvað sjálfstæðisflokkurinn er að framstæðin það er ekki hugmyndu það, miðflokkurinn en það veit hvað samfylkingin er og það veit hvað skilur
0: já, þeim er bara sagt náttúrulega hvað
1: eiga kemur, já, já, þeim er sagt að bara það byrjaði upp í Rauðakrossinum þeim er sagt að þar og hérna
0: Já, bara, hvað sem það er
1: ég meina, sko, menn halda alltaf að skilur að því að heiti Rauðikrossin þetta sé eitthvað heilat batteri sko. Þetta er bara peningablokk frá allir seta það getur sagt þér
0: það segja rússum með allir í staðar mál hafa komið, með ljóti mál komið þar en hins vegar þá hérna er það bara svona en við erum bara núna í miðjunni í þessum átökum já, við erum það daldi mikið við þurfum að passa okkur á öllu því sem að verður okkur sagt í sambandi við já, áframhaldandi einhverja þáttöku í kringum Evrópusambandið hvernig sem að það verður matrið í gegnum EES samningin eða hvað en við erum að vera alveg óhrætt að svara normönnum í þessu því að það er fyrst og fremst Aspenæti sem að tala því máli og en það er ekki þar með sagt að normenn hafi séu allir á baku það ekkert fyrir hvernig hér sko á Íslandi en þessu verður örgulega flagga dálítið framan í okkur að normenn ætli sér núna sko
1: já en ég sko bara við, þekkjandi normenn og vitandi svona hvað er það sem maður stjórnar heiminu það er orka og það eru peningar og hvað eru normenn með orku og peninga þeir eru ekkert að fara að gefa sambandinu Evrópusambandinu eina krónu viðbót sko ég skal lofa það því
0: nei, það
1: ekki eina krónu
0: nei, en þeir hafa samt að láta ofsalega mikið til Úkraínu
1: já, alveg það er alltaf annar mál þeir fá alveg örgli eitthvað í staðin sko
0: já
1: það er svolítið ekki að halda annað en að þeir fá að hérna að koma það með inn skiluru
0: og þú sér nú bara það þeir nú að framlega vopn sko
1: já.
0: Og það var Kongsberg að það var nú maður fyrirverandi forsætisráðherra svo það sé nú alveg sagt að hann var náttúrulega skæður í því að þegar hún Erna Sólberg var forsætisráðherra svo lá hún og sennilega hefur hún talað upp úr svefni blessu konu því að ekki kannast hún og við að hafa vita neitt fjárhag eiginmannsins en það var svo skrítið að þegar ríkisstjórnin tók ákvörðun að kaupa vopn fyrir Úkraínu í Kongsberg verksmiðjunni þá var hann mættur næsta morgun til að kaupa bréf skuldabréf fyrirtækinu og svona gekk þetta lengi og hérna að man bara kallaði fjárfestir í fína nafni en svo komst þetta nú upp og kallinn hafði þú stundað það að kaupa alltaf í svona í beinu framhald af ákvörðinu ríkisstjórnarinnar en hún var spurð og nei hún vissi sko ekkit fjárhag eiginmannsins nei, samt var hún forsætisráðherra sko hún var gift honum þau voru með sameiginlega fjárhag það var að besta með sömu skattskýrslu nei, hún vissi sko ekkit fjárhag eiginmannsins
1: ekki frekar heldur en Bill Clinton manstu ekki, hann hérna
0: jú,
1: hann hérna
0: það eru margir Clintona greinulega
1: hann hérna hann hafði reykt sígaretuna en ekki hérna tekið von í sig
0: nei það
1: eða dópið eða hvað sem
0: var dörri, já, heyr, nú stoppum við þú ert komin á rautt svæði
1: já
0: heyrðu, en bara fínt við segjum þetta gott úr heimsmálunum í dag en við erum að vekja bara athyglikar á því að fylgist þið gríðalega vel með verkum utanríkisráðherra núna hvað hún segir okkur og hvort að það mun sína sig hins vegar líka samkvæmt nýjustu upplýsingum frá Alþingi að núna þegar þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram okkur var sagt að umsóknum frá 2009 væri í fullu gildi en nú segir Evrópusambandið umsóknum var ekkert í gildi allt í plati sem sagt
1: farið varlega og ekki kvefast
0: já, einmitt og við bara þökkum kjærlega fyrir stjórnandi útsendinga Þorsteinn Sigurðsson, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Frakling hvað ykkur verið sæl

0: keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa samband síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Haustvörurnar komnar. Rúllukrafapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
1: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa. Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is

0: Jæja, Mjöll, velkomin í þáttinn.
1: Takk að fyrir.
0: Fallegu dagur í dag eins og alltaf hér á útvarpssögu, það alltaf fallegt hérna, það má nú eiginlega segja það.
1: Það eru staðreynd, sko.
0: Enda Steini tæknimaður, hann ætti að fara að vinna á veitingastað. Hvernig að raðar upp prins Pólóinu, lukeksi í skálinni, svona passlega talið.
1: Já, það svo pep.
0: En hann bara, ég myndi segja að væri svona þessi dúlla sem að konur elska, enda konunas hún bara sér ekki sólina fyrir hún, sko. Það bara þannig.
1: Já, þannig bara gott mál.
0: Já, já, en við erum að njóta, komið, en það sko, þessi tími alltaf bara svona nautnar tími.
1: Já.
0: Við þann... tvö.
1: Já, þú meina það.
0: Já, já, við tvö.
1: Já, við tvö, þú og ég.
0: Og ég ætla að smakka á kaffinu hundin í byrni.
1: Já, ég ætla ekki að gera það.
0: Þetta er alveg bara eins gott og ekki drorðið.
1: Segir það með þig.
0: Já, Steini fari tíu og ég sé að Ray Charles, hann er tilbúin.
1: Já, hann er tilbúin.
0: Þetta er, já, bara hit the road jack.
1: Hit the road jack.
0: Leggjum í hann.
1: Já,

0: Þetta er æði.
1: Þetta er flott.
0: Þetta var fyrst flutt 1960.
1: Já.
0: Og þá bara a cappella. Gefið út þannig og náði engum vinsældum. Svo var Ray Charles fengið til að syngja það.
1: Já, og með allir þessi útsetningu.
0: Já.
1: Söngkonunum bakvið og, mm. og svo flott útsetning.
0: Mary Hendrix og The Relettes, það var svona einhver, alltaf það verið tríu, ég veit það ekki.
1: Nei, þetta eru bara flott að rættir, sko, já, gera flott. Svo mikið fyrir lagi.
0: En samt grímilegu texti, verið að henda kallinum.
1: Já,
0: hann er, burtu.
1: Hann er eitthvað búin að standa sýtla, sko.
0: Hann hefur eitthvað gert
1: já,
0: af sér.
1: Og vildi bara losna við það, sko.
0: Það er margar stúlkur sem að...
1: Svo þetta er ekkit nýtt.
0: sko, það er nefnilega skiptimáli áður en að stelpunnar henda köllunum út að setja þá í eitthvað námski, svona, bara kaupa námski hvernig að haga sér betur heima.
1: Já, svo líka bara draga andan djúft og aðeins að...
0: Aðeins að njóta, njóta.
1: Sjá bara hvert þetta sé ekki vitleysa.
0: já, já, það oft miskilningur en miskilning.
1: Einmitt.
0: Og kynin hugsa ekki eins.
1: Nei, já, og eftir þess að fólk yngra, sko, þá þarf minna.
0: Já, þá það bara, já, bara burt með þig.
1: Bara leið, sko.
0: Já, og þetta nefnilega versta sem að umpar gerir, allt í leið að það ekki með börn í spilinu.
1: Já.
0: En ef hann komið börn í spilið, þá bara, ætti að vera bara skilda að leita allra mögulega
1: já.
0: Mögulega því að einhvern veginn náðu saman og einhvern veginn var ást upphaflega
1: já.
0: Þannig að hvað gerðist, er þetta laga þetta já. Og ef það ekki fram í hávald þá þetta yfirleitt bara svona eitthvað sem að er andlegt hægt að laga
1: já, allan að hægt í mörgum tilfellum
0: já, og sína fyrirgefnum
1: já, en svo er þetta náttúrulega bara misjant, sko, já. Fólk á misjaflega saman mm. og
0: Það er eins og Júlli maðurinn, hann leysir öll mál þegar hann búin að svo út í bílskur í 2-3 daga.
1: já, viku, mistu
0: Viku, já. Þetta er svakalegt. En það er eins gott að við leiðréttum það sé ekki svo.
1: Já,
0: annars fer einhver út í bæja að senda þér kotta og sængur út í bílskur.
1: Allt í fyllist alltaf.
0: Já.
1: Sængufötum, sko.
0: En það er núna komið ástæða.
1: Nei, hann fer aldrei út í skúr og svo.
0: Nei, Johnny Preston.
1: Já, veistu hver hann er?
0: Nei, þekki hann ekki neitt.
1: Nei, hvað segirðu? Erum ástu til laginu hérna Running Bear?
0: Já, já.
1: Já, hann gerði það gífulega vinsæl.
0: Mm.
1: Og það lag var samið af hérna The Big Bopper.
0: Já.
1: Sem var eitthvað þeir sem lést í flugslysinu.
0: Já.
1: The Day That Music Died. Mm-hmm. Og svo samdi hann, svo söng Johnny Preston þetta lag sem ég var að spila núna. Það Cradle of Love. En hann söng þannig að plötu. Það var sem sagt, Ekki alveg sem salt en aftur því.

0: Da-da-da-da-da. Þetta er fallegt.
1: Þetta er flott.
0: Það er ekki verið að henda neinn út þarna.
1: Nei, þetta er bara fallegt.
0: Ég aftur á móti átti leiðin í miðbæ, upp á Hlemm.
1: Já.
0: Og lagði þarna á Snorrabrautinni.
1: Já.
0: Bara mjög nála Hlemmi. Og hugsaði mér, ég ætla nú að kíkja við hjá Bóbó, en hugsaði mér best að kíkja við hann í Grétu því að það er nú oft eitthvað svona gott með kaffinu. Viti menn tösk og hanskabúðin á Hlemmi angaði af nýbakaði hjónabarsælum með rangvískri rababarasultu sem að Greta í tösk og hanskabúðinni síður sjálf og hún tekur alltaf svona bara 1 kíló af rababara.
1: Já.
0: Sem hann bara eila við hlýna á sumarbústaðanum hennar. Síðu þetta bara reglulega, ekkert að sjóðu þetta alveg, alltaf fest.
1: Já, mitt.
0: Hún var þetta búin að útbúa þessa fína hjónabarsælu með rababarasultinu og ég fann lyktina og ég sagði, hvað er að baka? Já, bara í morgun sá hann heima en má bjóða sneið og ég náttúrulega, já.
1: Þú ekki neita því?
0: Nei, þóttist vera svona hófær.
1: Já.
0: og þarna voru dætur hennar sem að vinna með henni að taka upp sendingu að ferðatöskum og náttúrulega leður hönskunum sem eru lóðfóðræðir og svona fyrir vetunum, það fyrir að kólna.
1: Já.
0: Þannig önnur var í töskunum og svo var hinn í leður hönskunum og ég sagði við Grétu augun okkur að vera trubla stelpunna, það eru hérna að taka upp nýja leðurhaska sendinguna og svona og Greta var sammála því að við skildum ekkert að trubla þær og við fórum inn á kaffistofu og þar var hjónabandsælan.
1: Það hefur verið sæla.
0: Það var sæla. Þetta er svo holt líka.
1: Já, þetta er mjög gott.
0: Já, þannig að við fórum að fengum okkur, já ég ætla ekki að segja hvað marga sneiðar ég fekk.
1: Nei, það skiptir ekki máli.
0: Og það er svolítið sniðug, þegar ég, bara eða þú fer í heimsó.
1: Já.
0: Allra veist hvað ég langar í, taka þetta eins og ESB-málið, bara litla sneiðar einu, þá fattast það ekki. sko að sé vera
1: taka mikið, taka bara nokkuð
0: já, litla. Og því að þegar tökum litla sneið þá sést valla að sé búið að snerta við kökunni svo kannski tekur 5 sneiðar og þá ertu búin að taka 20% af kökunni
1: já
0: en hún fattaði það ekki
1: nei, fer bara svona pent í það sko.
0: Já. Ég sagði við Grétu að því að varum alltaf í töskuhanskabúðinni á þessum fallega degi, ég sagði mjöll hólma að koma, við þurfum að gleðja hann eitthvað og við vorum eiginlega inn á því að nú er haustið komið. Það þarf að blása aðeins, það þarf að rigna
1: já.
0: Og þú ert kannski að svona spjalla við Júlla heima hjá þér og hann er eitthvað að dúlla við bílinn fyrir utan í rigningu
1: já.
0: Og þú náttúrulega vilt ekkit vera að gefa í skín að þú alltaf að vera inni, þá ertu búin að fá hérna svona reglíf, svona litla netta sem að það passar í öll verki.
1: Já.
0: Og þá getur þú opnað hana og staðið kannski með kaffibollar og sötra svona og spjalla við Júlla þinn hvernig gengur á rosa bremsudiskana og eitthvað svona.
1: Já,
0: og þá segir hann, þetta er nú ekki bremsudiskar, ég er að vinna í blöndungnum og þá bara
1: já. Ég þekki hverju munur.
0: Nei, skiptir engumáli. En Greta vildi endilega að því að hún var að fá nýja sendingu af reglífum sem var hún var konu upp hilluna, það var ekkert verið að vinna í því.
1: Er það svona regli svona fígur ekki?
0: Já, þessi fígur ekki.
1: Það er aðeins gott.
0: Ég veit það. Og þetta er bara lítið og nett, passar í allar töskur.
1: Já.
0: Og svo ef að lendir í einhverju rokiða rigningu, þú fer ekki að nota reglíf eða þú bara lendir bara í vindi.
1: Nei.
0: En ef það kemur rigning og þarf það svona að hoppa á milli bíla og inn í fyrirtæki.
1: Já, til dæmis.
0: Þannig að Greta í tösku hanskubúinu vildi senda þér þetta.
1: Já, bara takk.
0: Og
1: bara skilja þakklít til hennar.
0: Ég segi það, hún er góð við þig.
1: Já, hún er það.
0: Og hjónabarsælan.
1: Hjónabarsælan með sem svo tafra mölinni eða því.
0: Já.
1: Hún er rosalega góð.
0: Bara holl og góð.
1: Hún er holl og góð.
0: En þetta var hálfgert partí og ég sé að þú ert búin að velja næsta lag sem er svona enga partí.
1: Já, þetta er lag með henni Leslie Gore.
0: Mm.
1: Hún var hann 16 ára þegar hann söng þetta lag hann að plötu.
0: Já.
1: Og það bara fór beint í efsta sæti vinsældarlistans.
0: Góðan dag.
1: Þetta heitir It's My

0: Já.
1: Það er eins gott að mjöll að þú sért með þetta allt á hreinu. Því að við erum hérna bara í veitingu lukexinu og það
0: að vera að koma. Já, við erum að bara slappa af, ekkert stress.
1: Það er ekkert stress í þessu hætti.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Enda partyljósin í gangi.
0: Enda ég bara, þú sést, sér það, það bara party, sko.
1: Party.
0: Já.
1: Og hvað geturðu sagt okkur þennan náunga?
0: Eða sko, þetta kona.
1: Nú.
0: Glotin Clark, söngkona.
1: Já, Claudine.
0: Og þetta svona blues söngkona.
1: Mm.
0: Það 41.
1: Já.
0: Og hún enn á lífi, sem sagt, hún 85 ára.
1: Já, það engin aldur.
0: Það svo dásanlegt, því það svo margir farnir, sko.
1: Ég ræða meinum hljómsveita gæja.
0: Já.
1: Það var 95 ára núna daginn.
0: Ó.
1: Hann ennþá með mér ræktinni.
0: Já, þetta dýl, sko, bara við verðum meira að vara við heilina sem verðum fara, sko.
1: Það skal ég segja, bróður hans að fara að halda tónleika í salnum og jólatónleika, Geirmundur.
0: Já, bróður hans.
1: Já,
0: já.
1: Gulli.
0: Já, já, Gulli. Ég þekki hann ekki. En ég
1: hann var með hljónsveitina Rómó.
0: Nú er það.
1: Og Geirmundur byrjaði með honum.
0: Já.
1: Geirmundur og Rómó.
0: Já,
1: hljónsveitin.
0: Það er bara gott að vita það.
1: Þeir voru mikið hérna í Skaga fyrir nú hérna fyrir norðan.
0: Þeir hafa verið svona Rómó, sko.
1: Þeir voru mjög Rómó.
0: Já, já. Verið þekktir fyrir það, sko.
1: Já, já, já, spilu kannski undir það. Nei, það var ekki komið þá held ég.
0: Ekki víst.
1: Nei, ekki víst.
0: En það er gæt alveg verið.
1: Já, já, já.
0: Já, já, já. En það eins og segir hún er hérna, þetta lag sem hún gaf út, hún samdi bæði texta og lagið sjálf.
1: Sem þú dugnaði að stelpa.
0: Partilas, já, hún var nefnilega tónskáld líka, sko.
1: Já, og við þá ekki bara,
0: jú.
1: Steinið, ertu tilbúin, þá bara leggjum við.
0: Party Lights.

0: mamma, ég var að detta í hug að þið hjónin ættu skemmtilegt svona augnarblik á morgun.
1: Nú?
0: Ég búin að setja hérna fjórar lup

0: Undirbúningun?
1: Já.
0: Hálna verk er hafið þér.
1: Gaf mér uppskriftina og ég kunni ekki við hann að fara eftir í.
0: Bara, við þurfum að hafa þetta svona eins og að segja, very nice.
1: Svo þarf ég að hafa fyrir þrjá því að Já. Frænka mín verði hjá okkur líka kvöld.
0: Svo sé ég að næsti söngvari, hann er ennþá að.
1: Já.
0: Hóf herið sér 1965, en hann er með stráka sem að heita nákvæmna sama og blað sem að margir keyptu með góðum svona greinum í
1: svona áður en netið kom
0: já, með góðum greinum í en þeir þurft alltaf að byrja því að opna blaðið og rífa úr svona blaðsýr það sem einhvern veginn hafði vilst inn fáklættar konur
1: já, bara óvart
0: óvart
1: já.
0: En þessi drengur Jerry Lewis
1: Gary Lewis já.
0: Er þetta bróður hans að Jerry Lee Lewis
1: já, Nei. þetta er sonur hans
0: já Góðan daginn.
1: Hann er sko sonur að svo hérna, hann var bara mjög ungur, hann spila líka trommur, hann spila alltaf trommur með þessar hljómsið.
0: Já.
1: Og söng, hann var aðal söngvarinn. Og hann var ekki nema 9 ára þegar hann byrja fyrst að spila sem trommari.
0: Já.
1: Og þá held ég bara við hinum á þessum svona fyrst.
0: Já.
1: Og mjög skemmtilegu söngur og þó flott lögin þeirra.
0: Það er eins gott að hann var ekki í Evrópubandalaginu því að það hefði verið talið barnaþrælkun.
1: Já, segðu.
0: Já.
1: En það var alveg verið farið hægt með þetta, ljótt.
0: Já.
1: En hérna svo fyrstu smáskífur þeirra
0: Já.
1: Fóru allar á topp 10 billboardlistan.
0: Já.
1: Fyrstu 7 skífurna. Þannig enda af lögin þeirra mjög skemmtilega.
0: Og hvað lag alltaf leifu?
1: Þetta lag heiti Save Your Heart for Me.

0: Gluggaþvottur um allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar vel úr buxur. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Já, erum við bara komin aftur inn? Þessi auglýsingatími allt of stuttur.
4: Já, það ég myndi segja það.
3: Við valla náum að klára hér lúbast og hérna kemst okkur svona.
4: Já, bara halva, sko.
3: Og það komið atrið sem að Stein er alltaf búin að vera undibúa.
4: Jú.
3: Já, og það, ég sé að hann er nokkur, já, réttum við pokan. Já, það er lambagúla sér frá kjarnafæði sem hann alltaf búið til kjötsúpu. Já, hann ætlar að fara útbúa kjötsúpu.
4: Nei, ég segir hann
3: alveg. Það ætlar að búið til gúllas.
4: Það ætlar bara að gera gúllas.
3: Já, gúllas, já.
4: Það er ekki.
3: Já, það stendur hérna. Ég nefnilega nota lambagúllasið frá kjarnafæði.
4: Já.
3: Til þess að búa til kjötsúpu.
4: Já, það gengur alveg.
3: Svo daginn þá var ég með svona matar veislu.
4: Já.
3: Til alltaf veisla þátt með kjötsúpu.
4: Já, æðislegt.
3: Og svo var ég búin að taka gúllasið, kjarnafæðis lambagúllasita, en ég notaði það í kjötsúpu,
4: já.
3: Svo var ég búin að hægsjóða í svona klukkutíma og veiða fróðuna og ofan af svona.
4: Einmitt.
3: Því mér finnst svo óþægilt þegar maður er að búa til svona að henda öllu saman strax og vera svo að veiða. Mér finnst betra bara sjóða, hægsjóða kjötið í klukkutíma, veiða ofan af og svo sáum við, þetta er svolítið mikið kjöt, sagði ég. Já, sagði konan, þá tókum við svona eina svona bara skál.
4: Já.
3: Svona súpuskál af kjöti og settum það inn í skáp og keldum til þess að eiga sem gúllas í brúnni sós og kartöflumús 4 dögum síðar. Það var búið að sjóða kjötið niður þannig að það var orðið mest og flott.
4: Já.
3: Síðan alltaf setjum bara út í róur, hvítkál, gulrætur og svo kjötsúpu jurtirnar.
4: Já, einmitt.
3: Já, já. En nóg að þessu, ég ætla nú ekki að vera að tala þetta, að ég sé kjötsúpusnýtingur.
4: En þetta er, það er ábyggilega verið góð súpa.
3: Já, en kíkjandi í pokan hjá Steina, þá er rískubabitarnir á sínum stað.
4: Já.
3: Og undir honumbitunum við þá...
4: Það er happrættismiði.
3: Já, það er happrættismiði og utanlagsferð frá Úrval útsýn. Gjafa kort. Nei, þetta er nú...
4: Nei, þetta er bara ekki.
3: Já. Rískúlur og svo sé ég hann líka með sterkir draumabitar og svo erum með draumabitar mér dætti ég
4: þetta er bara algjör draumur
3: já, er ekki bara sniðut að því hjónu verði bara í rís bæði bitunum og kúlunum í kvöld Gísli Marteinn er að byrja í kvöld
4: já, já ég hlakka til
3: já, það verður allt vitlaust á rúf
4: já.
3: Gísli alltaf jafn ungur hann er búin að vera í vasilín í allt sumar
4: já, hann er bara, mér finnst þá frábær
3: já, hann er
4: ég er bara... ekki hrifin af þessu
3: gagnrýna
4: á
3: nei, ég er með jákvæða gagnrýna
4: já, ég líka
3: minnst það frábær
4: ég hlakka alltaf til þess að þátt hennars
3: já, en það þeir sem eru mjög óvanlega með hann þeir geta bara að ríksu á með hann
4: já, slökkt bara já, slökkt og orta eitthvað annað
3: en mér dætti hug að því að hann allar af rísari þá gætu þið hjónin, þú og Júli verið með sterkan draum svona bitana og lakrís bitan líka og þá eru þið sko í lakrísnum meðan að Stein er bara í rískúlunum og bitunum
4: já.
3: En mér dætti hug er sniðugt að jú, takk, sko að þetta eru frekar svona, mér finnst þetta svolítið stórir sterkir draumsbitandi frá Freyju
4: já.
3: Og gæti skorða þau tvennt þannig að Júli sé ekki bara búið með 1, 2 og 3 svo setur sko sterkur draumabitana í kannski 10 litla skála þegar þú búin að skeri þetta og undirbúið það.
4: Ég henda svo öll í eina skála.
3: Nei, þú ert að setja Freyju sterku draumbitana í 10 skálar og fela þar út um allt hús
4: Þetta er bara svo páskaegg.
3: Já, já, og svo bara þegar fréttur eru búna þá segir Júli, Júli minn, hann að fara núna og leita einni skál með sterkum draumbitum frá Freyju og þá kannski kallar hann bingo fundið og svo þegar fréttur eru búna þá er smá svona bið eftir íþróttum, sendur Júli aftur á stað og svo aftur á stað og svo kemur allt, er ekki alltaf eitthvað þáttur á milli áður en að Gísli byrja, mér minni það. Þannig að þá getur alltaf verið að senda hann á hann næsti þáttur byrja að finna skál með sterkum draumabitum. Þetta er svolítið sniður.
4: Ég er bara bútið fjársjóskort.
3: Já, já, eða leiðbeiningar. Já, sko þetta gera margt þess að krydd upp á hjónabandið.
4: Já, já,
3: auðvitað. En það er komið að næsta lagi hérna í þættunni. Ég sé að Steini bara klár með þetta og það er meira, er ég að vera að segja það, ég hafði aldrei heyrt minnst á hann Gary Levis.
4: Nei. Nei, fyrst ég ekki heldur, ég bara þekkti lögin.
3: Og aldrei heyrt þetta lag áður?
4: Lögin þekki og svo Diamonds, ég hef vinsnasta lagi heiti og ég kann það svo vel við öll lögin, sko.
3: Já, en þá er komið að dúoði sem ég kannast við.
4: Já, það er svona þarf ég ekki mikið að kynna það, það eru flestir sem þekkja þetta lag, næsta lag.
3: Já.
4: Sem er A World Without Love, Peter og Gordon.

0: Ekki væri gaman að vera í veröld án ástar.
1: Nei,
0: það
1: er nú alveg örugt.
0: En það er samt allt of mikið af því. Stríð út um allt og allir eru ruglið út af einhverjum miskilningum. Einhver sagði eitthvað.
1: Ég segi bara, þetta er voðlega mikið út að því að það tala allir sikkort tungumál.
0: Mm.
1: Fólk skilur ekki hvort annað. Og það verður svo mikil miskilningur og það er oft bara miskilningur sem kemur á stað.
0: Já.
1: Alls konar stríðum og það er bara þannig. Sko.
0: Besta reglan er alltaf þegar maður kemur heim
1: Já.
0: Og einhver eru heima taka hópknús.
1: Já, og það sem betur fyrir hefur það aukist, Já. Það er nefnilega mikið.
0: Og foreldrar eiga alltaf að muna það þegar börnir eru komið heim, alveg sem til skóla eða einhvers staðar, að koma að taka utan þau, bara láta þau finna fyrir hlýjunni.
1: Já, ég ekki sagt það að ég er nú orðið hellinga náttúrulega á börn og barna börn og barna barna börn og, og ég er fað með að svolítið sami þegar þau koma bara þetta skemmtileg sem ég gerir, sko.
0: Ég datt nefnilega í hug með júla okkar.
1: Já.
0: Börnin þín er að koma í heimsó
1: Já.
0: Og mér finnst kannski það líður á langur tími að þau sé að leggja bílnum og svona
1: Já.
0: Þá myndi ég segja að því ég kom nú við hjá hann og Bóbó í Kallmönnum lögðu í 77
1: Já.
0: Og sagði við þurfum að gera eitthvað fyrir júla það ekki hægt að vera alltaf að láta hann hafa sokka við þurfum að gera eitthvað meira og þá sagði Bóbó er hann ekki alltaf á sokkalistanum að fara með ruslu út og svona, það slítur þessu ótrúlega ég sagði, jú, ég skal við kenna það mjöll er ofta kvart yfir því að hann fari í sokkunum út en það er að því að saltsokkanir er svo sterkir að hann kemst upp með það
1: já,
0: já, já ég sagði við Bóbó vin okkar og sagði haustu ég komið og við alltaf vorum að raða hérna upp alveg helling af treflum og ég var svona litsanserað á og hann sagði, Það myndaðist eiginlega hálfpartin biðröð hérna síðustu helgi, þá voru alla konur að fara ná í flotta trefla fyrir kallana, en það er samt slatt eftir og ég valdi hérna ullatrefil fyrir hann.
1: En skemmtilega.
0: Og það skemmtilega við að þessi hann ullatrefil er að hann skal handþvo. Ef hann verður skítur, þá er þetta er ítalsku
1: Já,
0: trefil.
1: Já, þetta er svo ekta sko.
0: Kasmír.
1: Já, það er að besta.
0: Er það ekki flott?
1: Mjög hlýtt og gott.
0: Kasmír. Og svo er eitthvað lanavúl, hvað er það? Það veit ég ekki.
1: Það er eitthvað ull, já.
0: Við blanda þessu 50-50 kasmir og lanaullinni.
1: Þetta er mjög gott.
0: Og liturinn er svona ekta bara stráka.
1: Hlutlaus og
0: fyrst. Hlutlaus, gengum öllum fötum.
1: Já,
0: og ég sagði Bóbó, er þetta eitthvað sem að við höfum að minnast á? Hann sagði, nei, við skulum ekkert vera að tala þetta því að þetta er síðasti svona ullar kasmirtrefillin, en það nóg til öðrum litum.
1: En takk fyrir þetta, þetta er frábært.
0: Svo fengum okkur kaffi, þá var gott að ég var hana á laugaveginu.
1: Nú, fórst að máta fyrir einhver.
0: Nei, það kom þýsk kona
1: Já.
0: Og bóbúin var ekkert góður í þýsku.
1: Já.
0: Og hún sagði svona Alberto, það er þjóðverðinni komaðan og kaupa Alberto buksuna því það er ódýrar hjá honum heldinni þýskalandi. Og þá segir hún eitthvað Alberto og ég segi svona þegar gutt og þá talaði ég við hana og hún spurði bent á þetta og ég sagði segja gutt og svo lét hún kallinn sín prófa og Bóbó fann út stærðina og svo koma fram og hún horfði svona á hann og ég sagði segja gutt og þau keftu tvennabuxur og svo endaði með því að þau bættu veitni peysu líka.
1: Já, þetta er mjög vanda að vöru hjá
0: hún. Já, hún líka var alveg viss það að þarna var maður sem að hafði vita á svona design og hönnun og
1: þú er bara að fara að vera aðstofamaður
0: ég þyrt að vera hann í kallmönnum alltaf
1: já.
0: Þegar útlendingar koma, sérstaklega þjóðverjar því að ég alveg bara seg út
1: Er það ekki bara mjög algjönt að útlendingar séð, það er ekki miklu meira en íslendingar, er það ekki að lauga við þeim?
0: Jú, sem veldu því að þeir eru allir labbandi það er enginn á bíl,
1: þannig
0: að það er alltaf stæði laust fyrir utan hjá Bóbó
1: Já.
0: Því að útlendingarnir er ekki á bílum.
1: Er þetta verslun það sem var tónlist að...
0: Nei, Landsbanki var þetta í gamla
1: Já, þetta er sem Landsbankinu.
0: Já, lögum við 77.
1: Auðvitað, já.
0: Þarna lagði fólkin fé, kannski kom þetta tvítut og lagðin föðurarfin sinn sem hefði kannski dugað fyrir íbúð, svo kom það 20 ánum síðan að tóka út og...
1: Það var ekki neitt.
0: Jú, það hafði það efna á litlum bíl.
1: Já, einmitt, það hafði rýrnað svo mikið.
0: Smá rýrnun, en kannski rýrnaði ekki bankanum upphæðin, en það hafði bara allt hækkað.
1: Allt annað breytt.
0: Allt annað
1: hækkað. Já, það helst ekki hendur.
0: En við skulum ekki mála skratt
1: á veginn.
0: Nei,
1: nei, nei. Þetta er ekki fjármála þáttur.
0: Nei. En þú ætlar að fara að senda mála eitthvað svart.
1: Já, paint it black, málaða svart.
0: Og ég ætla núna hafa þetta þannig að þetta bílvænt útsetning. Því að hún í mónó þessi.
1: Já.
0: Þá ekki fólk alltaf að liggja til hægri að vinstri til að heyra gítarinn eða söngin og svona. Nú kemur bara jafnt úr öllum hátulunum.
1: Já, þú meina þessu upptakja sér mónó.
0: Þessi mónó.
1: Já, heyrðu, já. Ég bara hafði ekki gert mig grein fyrir
0: því. Það til líka stereo. En já. Við tökum mónó.
1: Já, við tökum mónó. Og þetta með Rolling Stones. Þá þarf ekki kenna.

0: Þeir voru þrjá daga að taka upp.
1: Já, það nokkuð langur tími á þeirra vísu.
0: Já, 7. til 9. mars 66 voru að dunda sér að taka upp.
1: Já.
0: En gáðuð út 13. mæs síðan 1966.
1: Já.
0: Og eitthvað nokkrum dögum fyrir í Bandaríkjunum því þeir voru að verða vinsælir þar.
1: Þeir voru vinsælir, já, mjög vinsælir þar, sko.
0: En voru beðnum að breyta ýmsum textum svona þegar voru í sjónvarpinu beinnið.
1: Já,
0: að því að,
1: gæti trúa
0: því. Já, þetta var svolítið.
1: Það var kannski svolítið gróf.
0: Já, þeir voru grófar en bílarnir.
1: Manst ekki eftir ég að, neða, þú ert náttúrulega svo ungur, en það var svo, hérna, þá, þú veist, annarkóttu varstu bílaðdáandi eða Rolling Stones, sko. Mm. Það var svo svolítið keppni þar á milli.
0: Ég var aftur á móti á árunum þegar Vam eða Duran Duran.
1: Já, þú verið þar, sko.
0: Já, annarkvort þetta þar eða þar, sko.
1: Já, en hérna, ég var alltaf bílaðdáandi, en svo seinna mér eftir þessum árun liði, það var alltaf meira og meiri Stones aðdáandi.
0: Já, þeir eru alltaf alveg bara...
1: Þeir eru bara mjög stið frábæri,
0: sko. Já, bara skemmtilegt, strókar, hressir.
1: Flott, ótrúlega mörg góð lögna. Já,
0: og það góða við Stones að þeir hafa hvorki bráðað vín í eitulíf.
1: Já, nei, einmitt.
0: Síðustu tvo daga.
1: Nú, ég held að það bara einn dag, já,
0: þetta
1: var aðeins vel mikið meira.
0: Það er komið góða fréttir.
1: Já, það er gott að heyra.
0: Það var sem gaman að sjá heimsvistamótinu sumar. Jackari var alltaf að fylgjast með elskaliðinu.
1: Já, ég mætti alveg með hinn, sko.
0: Mm.
1: Heldur betur.
0: Heldur betur.
1: Já.
0: En nú kemur lag, sé ég,
1: já.
0: Sem að margir ætti að taka til fyrirmyndar.
1: Já.
0: Oft er betra að segja ekki neitt.
1: Já.
0: Já,
1: það er oft betra að segja minna, sko.
0: Já, bara minna.
1: Þess vegna þögn er gulls í gildi.
0: Já.
1: Silence is golden.

0: Ég næ að halda tónum lengur heldur en þeir. Já, já, já, já. En þeir eru ennþá að.
1: Já, já.
0: Byrjuðu 58.
1: Já, þetta ótrúlegt.
0: Þetta bara svo Garðar Guðmunds, hann byrjaði 58 já, og enn að.
1: Já.
0: Og ennþá að mæta hér og þar að skemmta.
1: Já, það bara alveg dásanlegt.
0: Og hefur verið að úrval útsýna kvöldunum með þér.
1: Já.
0: Og það má hringja í úrval útsýn og panta úrval útsýna kvöld sko fjöla eldri borgar hér og þar
1: já.
0: Eða vilja fá svo úrval útsýna kvöld með einhvern ferðakynningum
1: já.
0: Þá var þetta að panta það bara hafa sambandi úrval útsýn og panta svona kynningu með skemmtun og allir hafa gaman
1: já.
0: Menn þekki þetta
1: Já, alltaf verið svo gaman þegar við höfum haldið svona
0: Já, og þú ert bara klár í slægin
1: Já, já
0: Já, já, Garðar bara setja jakkan sín rauða í hreinsun Hann fundin aftur, hann alltaf tínunum
1: Tíndan jakkan
0: Já, það var eitthvað partí eftir eitthvað svona úrval útsýna kvöld og jakkin gleymdist eitthvað staðar og svo var komið með jakkan hingað og það þurfti að þrýfa og hann orðin hreinn og klár í næsta
1: Já, næsta. Hann, það dugir í næsta 20 ári
0: Já, já, já Já, en mér datti ég að því að Gummi vinur okkar í automatik og smiðuveinum
1: Já
0: hann alltaf þekktastu fyrir bíla í hluti bremsu klossa og bremsu diska og ýmislegt sem
1: Öll spegi
0: Já, já, og oljurnar alltaf frægastur
1: Já
0: Og ég var hjá honum í kaffi daginn
1: Já
0: Við sagði mjöll að koma svona og vetur hann algast hvað augum við fyrir hann Allt hún þurfi ekki að fá nýja bremsu klossa, sagði ég Og til þess að þykist það að vita ykkur Hann sagði ekki gleymd þessu, við skulum láta hann hafa snjóskufu, hann var að opna vetrapakkan
1: já.
0: Sem er svona hlýðarhott svona fyrir þá, það oft sem menn koma hann í automatik
1: já.
0: Og að ná í sko ykkur að vara hluti olíur og svona alltaf sjáður hann í hotnur kannski snjóskufu og svona eitthvað, sem heyrðu, já, tökum eina svona með, því að svona eftir mánuð þá kemur fyrst í snjórinn.
1: Og já, það, já, kannski fyrr en líka kannski seinna við það ekki
0: og til þess að komið veg fyrir alltaf miskíling
1: já.
0: Automatik ekki skipt dekk það þetta fyrirtæki rétt hjá þannig að menn oft að leggja fyrir utan hjá gumma og svo í biðröðinni og svo kemst
1: og engin kemst en hans
0: nei og svo bara kemur að þeim og segja ég ætla að fá að skipt dekk nei það hérna næsta hús
1: Já,
0: þannig að automatik bara í varalhutum olíu og svona og náttúrulega þessu hendlegs framrúðudæminu
1: já.
0: Tók eftir ég daginn þegar ég var að keyra ég þarf eiginlega að fara að flauta á fólk sem að nota rúðuþurrkurnar það stór hættulegt það, ef það ekki búið að setja hendlegs á framrúðuna
1: já.
0: Þá verða bara hættulegt í rigningu því að sér ekki nóg og stundum sér maður rúðuþurrkurnar alveg á fullu
1: já.
0: Þá rúðan líka
1: og hafi ekki við
0: þá bara rúðan svo skýt og núnum helgina verður alvöru rigning
1: í alvöru?
0: Já, það búið að spá og 15 metrum og þannig að nú þarf Júli að taka trampolíni þitt inn þá gætan til þess að losa gætan kom við í automatik og fengi riðlosur olíu sem hann með svona þá bara þá spreyjar hann býður í 2 mínútur og þá bara getur að skrúa þetta allt með höndunum í sundur
1: Já, já, alltaf þetta bergast
0: Já, já, svo setur það bara trampolínu upp fyrir næsta vor
1: Já, ef ég allir fyrir, já
0: Ég vil ekki lesa það í blöðunum Trampolín mjallar hólm fauk á nágranna bílin
1: Og hún á trampolín
0: Já, og hún var á trampolín og hoppa Já, við viljum ekki það
1: Og svo sendur út leitaflokkur bara, þú veist
0: já, og,
1: Notaði þú, drónar
0: En hvernig líst þér litin af svo skoðu? Blá
1: Já, ég er ekki blár.
0: Jú, Garðar fekk rauð á snjóskum daginn í stílu jakkan sinn.
1: Já.
0: Þannig að Gummi kann að velja.
1: Þá þarf ég fann bláan jakka.
0: Já, já, já. Björgum því. En það kom að loka læginu.
1: Já, það er bara já. Það.
0: Og það er because og að þáttun er búin.
1: Það er because, já.
0: Because að þáttun er búin. Það er
1: The Dave Clark 5.
0: Já, þú getur borðið þá mjöll. Takk æðislega fyrir komuna.
1: Já, bara takk fyrir að fá mig.
0: Þökkum hlustendum fyrir að vera með okkur.
1: Já.
0: Næsti þáttur er að dett inn. Og ég segi bara njótum dagsins, kvöldsins, næturinnar og stundarinnar.
1: Og verum góð við hvort annað.
0: Vá, gott. Takk.

0: Hraun, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Sjón glerugnaverslun í glæs.

0: yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552 2000.

0: Góður hlustundur komið í sælir. Þetta er þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Björgvin Víglundsson, margreyndur skákmeistari og byggingarverkfræðingur og reyndar fyrrverandi landsliðsmaður í skák. Sæll Björgvin og velkominn að skákborðinu enn og aftur.
1: Sæll og blessaður og gaman að vera hérna.
0: Já, þú ert bara góður. Það bara svoleiðis. Maður verður að hafa skemmtilegt fólk í þættinu hjá sér. Og hefur svona stundum öðru sér sín en margir aðrir og kemur með nýja vinkla á það sem við erum að tala hverju sinni. En ef við ekki beirja á því að með dættur kannski hug, hvað hefur helst svona gripið aðtekli þína í skákinu undanferðir? Eitthvað svona í skákinu undanferðir hérna heima eða úti sama?
1: Nei, úti kannski fannst mér vera þegar Karlsson var að tala þannig að einvíð Gúkes og Sindorov.
0: Já.
1: Og hann taldi Sindorov vera meira svona alþjóða með meiri alþjóða skilning á stöðu í skákinni. Hann væri svona veikleikar í skilningi Gúkes og hann taldi að Sindorov væri líklegri til að vinna þetta nema ef að Gúkes tekst að slá inn einhverja keilur þarna í upphafi og setja hann á jafnvægi og láta hann missa svolítið hérna, sjálfstraust. Hann ætla að gúka sér reyndari sko í svona baráttu.
0: Já.
1: Og hérna hann ætla að verið í einu í áður sko.
0: Einmitt.
1: Þar hann gæti nota þá reynslu sjá og þetta er svona svolítið, þetta er svolítið gaman að þessu og ég hann að segja eins og ég er að ég get nú, mér hefði Sindorov að tefla mjög vel en gúka sér ekkit síðri, hann bara hefur verið að detta niður og það gerist alltaf eins og kannski stendur í, þegar ég kannski lesi bókina kæru áhrönd hlustendur hérna, hver þungar þín krúna
0: já,
1: þetta er mjög, ég mæli með þessari bók, enn og aftur hún er mjög skemmtileg og hérna sko, það er hérna, alltaf virðist vera mjög erfitt að vera heimsmeistari
0: kalt á tóknum
1: það er kalt á tóknum, sko, auðvitað það er eitthvað neginn erfitt sko.
0: Ég náttúrulega fengi segjabrýtinga til mér nokkur sinnum og hann talaði um bókina
1: þegar
0: maður það kannski að fá hann aftur eða endurfylgja þáttum svolítið þess að maður talaði um þetta hvernig nálgast þetta viðmarsefni
1: það er mjög skemmtilegt og flott sko. Þetta er svona sögulega skaldsaga getum við sagt
0: já.
1: Gæti hafa gerst allt saman sko nákvæmlega en við erum náttúrulega að þetta er svona svolítið spunnið í þetta
0: já. Þarna talandi kalt á tóttnum, þetta er Gúkes sko, þetta er náttúrulega við erum að tala heimsmeistaramótið í skák sem fer fram núna 24. nóvember til 12. desember
1: núna
0: í lok árs og þetta er verður í Genf í Sviss á ákveða tíma
1: Já.
0: Og það er í þessu sögufræga Foundation Martin Bodmer safni.
1: Já, ég þekki það nú bara
0: ekki. Nei, ég ekki heldur en þarna Þetta verðist vera rosalega flott umgjörð um þetta
1: Já.
0: Og það er tæknirið sinn Salesforce sem er aðal tæknilegur bakkjall mótsins.
1: Já.
0: Þeir ætla að tefla 14 kappskákir.
1: Já, 14, já.
0: Og er það ekki bara ágætið ef að þar úrslitin ráðast í venjulegri kappskák, þar að segja langri skák, heldur en ekki fara í steytri skákir?
1: Jó, þetta er rosalega erfitt með þessi einvíð, sko. Þetta er eins og nefn var þetta 10 skákir. Ei man rétt.
0: Já.
1: Svo var ekki svo lengi að þetta upp í 12 eða hvernig var þetta. Og núna það 14.
0: Já.
1: Og í gamla daga það voru þetta 24 skákir. Og hérna og það gat nú verið mjótt á mununum og sáttir í það sko.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna og bótin hélt til dæmis á jöfnu sko. Ef við erum við bronstæðan að hélt hann á jöfnu hérna.
0: Já.
1: Stillinu sko.
0: Já, við komum kannski eftir að þeim og það er gaman að ræða gömlu snillingana þú ert mjög hrifin af mörgu þeirra
1: Já, það er ekkit á þeim læg bæði gömlum og nýjum sjóðu
0: Já.
1: Maður lærir að þeim
0: já.
1: En hérna, sko
0: Ef við kannski
1: Þetta er dálítið erfitt með þessi einví ég meina, það er vel að fá okkur úrstit sko og maður spyr sér, ég meina er þetta að hafa eitthvað annað form í þessu? Það er hægt að hafa til dæmis mótaraðir eitthvað slíkt
0: Já, hvað er það makar á höfum?
1: Nei, mér dettur bara í hugsa hvort það væri hægt að hafa þetta svona meira fjölbreytt og hérna Nú Karlsen vildi blanda saman hraðskák, atskák og löngunskákum.
0: Já.
1: Ég veit það ekki, þetta er alltaf eitthvað svona menn verða heimsmeistarar og svo eru menn ekki heimsmeistarar af því að þeir eru jafnvel góðir og hinir sko.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er voðalega erfitt sko.
0: Ég 14 skákir.
1: Já, já.
0: Sigurinn sá sem verður undan að fá 7,5 vinning.
1: Já, já.
0: Hann tryggir sér heimsmeistaratitilinn.
1: Já, já.
0: Tímamörkin eins og skákum eru 120 mínútur eða 2 tímar.
1: Já.
0: Á fyrstu 40 leikina.
1: Já.
0: Svo eru 30 mínútur fyrir það sem eftir lifir skákarinnar og eftir sem sagt 21. leik þá byrjar að bæta við þessu incremental eða þessu viðbóta tíma 30 sekúndur við hvert
1: leik. Hvert leik, já, já.
0: Þannig að þetta er...
1: Í gamla dag voru þetta 2,5 tími fyrir 40 leiki.
0: Já. Og þá voru líka biðskákir.
1: Þá voru biðskákir. Ég held að þetta hafi nú verið til góðs fyrir menn að styrkja sig á þessu sko, tefla svona.
0: Hafi meiri tíma?
1: Já, ég held að það hef verið.
0: Við erum búin að vera með núna Íslandsmótinu sem er reyndar að byrja í næsta mánuði hjá okkur, hvað áttunda.
1: Já.
0: Við erum með, sko, í öllum teltunum nema úrvarsteltinu, erum við bara með 1,5 tíma og 30 sekundur.
1: Já, já.
0: Það er búið að stytta þetta, svo vildi nú, og hann held ég, Jóhann hérna, Jóhann Hjartarsson sem að komi til og aðfundum það að bæta við hvað kort er í. Lengi þetta aðeins, það væri óstuttu tími að hérna
1: Já.
0: En svo eru sömu sem vilja segja, herðu, menn eru að leika bara þekta byrjanir og þeir rusla út einhverjum 15-20 leikjum og þá, ert þú með skoðan að þessu?
1: Eiginlega enga sko, ég meina það er svona daldið þetta svolítið langar setur sko, en það ætlaði líka yfir þessum skákinni sko, kannski, geta alveg kannski 6 tímar yfir skákinni. Það er bara tómpuð og bull sko. Ég til að verða eitthvað hérna.
0: Já, þessa skákin geta farið í 6 tímar.
1: Já, ég náttúrulega, mér dottið í huga, hvort það væri hægt að halda móta sem að með láta tölvurnar sko, koma með stöður, sem að eru, þær tölvurnar með, og þá myndum bara vera, sko, djúp, vera bara alfa zero og eitthvað slíkt sem þetta reikna bara búa með stöður og þessar stöður væri bara svona jafnar og það væri upphafstaðan sko fyrir skákmanninn.
0: Gæti verið nýtt form eins og fyrst er random eða?
1: Nei, þetta væri bara skák og þetta bara kemur bara upp staða sem þú vinnur úr. Þetta getur verið í byrjuninni eða þetta getur líka verið hérna endatafli og svo framins.
0: Gerir þetta skemmtilegt?
1: Já, þetta geti verið svolítið óænt og bara kemur inn og það bara kemur eitthvað stað að þú getur ekkert undirbúið neitt með einhverja byrjanir. Það er bara ekkert svoleiðis. Yfir þetta ekki. Getur komið eitthvað byrjan á staði, það er eitthvað.
0: Er þetta ekki kannski svipað á Magnússon að tala um? Hann menn eru að læra byrjanur á mótunum, eru leika þessa 12 leiki fyrstu 10-20 leikina?
1: 10-20, já.
0: Og svo það er ekki fyrir hennar staðin en hýf í öfnum að Karlsen er komið verra, viljandi að skákin fyrir í gang.
1: Já.
0: Því þá þurfa menn að fara að hugsa sjálfstætt.
1: Já, já. Þetta er tóldið magna, sko.
0: Já.
1: En ég skal ekki að þetta finnst mér vera hugmynd, sko.
0: Já.
1: Svo er náttúrulega, til þess að hafa þetta ekki of langt, sko, þá er alveg möguleiki að tölvurnar meti svo stöðuna eftir ákveðin leikjafjölda, sko. Svo er bara gefin stig.
0: Já, þú meinar.
1: Já. Þá er þetta ekki einn vinningur eða núl, eða þá er þetta bara stig fyrir skákina.
0: Já, það er þetta brudd upp á alls konar svona útidúrum svona sem er náttúrulega skák.
1: Þetta er ekta skák.
0: Já, já.
1: Þetta er ekta skák.
0: Þú bara byrjar með stöðu.
1: Já.
0: Þú ræður hann ekki frá upphafi. Þú tekur bara við stöðu og hvað gerir við hana.
1: Já. Þetta er hugsanlegt.
0: Já, þetta kannski prófaðu þetta einhvern tíma bara hérna.
1: Þetta verður einhvern tíma gert, verður það alveg viss, sko.
0: Já, já, það verður allan ekki reknum til stiga til að byrja með, en svona já, bara, gæti þróast
1: þangað. Það er bara sérstökur variantur á skák.
0: Já, já. Í þessu heimsmeistaramóti, þetta er eins og þessu langa skákir sem séð, geta tekið alltaf 6 tímum sem menn hafa og lengur, ef það bætist alltaf við 30 sekúndur, ef þetta fer út í eitthvað vitleysu, eða svona, ef að menn telja sig að möguleika að vinna erfiða stöðu.
1: Já.
0: En þeir mega ekki bjóða jafntefli, nú er það semst bann við jafntefli, það má ekki bjóða jafntefli fyrir eftir 40 leiki svarts, þess að báðu verða að hafa leiki 40 leiki, bara bann að þú voru að halda áfram.
1: Þetta er náttúrulega bara gert út af sponsorunum, sko.
0: Já, já.
1: Þú veist, fyrst og hans fyrir þá.
0: En þetta ekki eðlilegt?
1: Nei, þetta ekki eðlilegt. Það var ekki að grípa inn í skákma, inn í það hvað skákmenn að gera á borðinu, sko.
0: Já.
1: Það er mín skoðun, sko. Það er skemmt.
0: Ég sko.
1: En þetta bara gert fyrir sponsoruna, sko.
0: Já, já.
1: Það er þá sem að fjármagna þetta.
0: Já, þú skilir það, eh?
1: Já, já, það, þeir setja sín skilir því, sko.
0: Já, já.
1: Það, þá fallast við bara á það. Skilur það?
0: Já, þetta nú, við höfum við notað þetta á Reykjavíkur skákmannunum, en það nú ekki svo liðist núna.
1: Nei.
0: Undan fyrir nár, það var svona, þegar ég var þetta.
1: Já.
0: Yfir skákstöri, þá vorum við með allavega annað árið sem að þá vorum við með þetta, þessa reglu. Sko, menn alltaf geta komist hjá því með því að bara þráleika.
1: Það alveg hægt, já.
0: Og hérna... Það stundu sem menn leika bara þráleika þreysa sinnum og ganga frá
1: já, já.
0: Blaðinu, en í svona tilfellum, þegar þetta svona, þá verður að kalla til skákstjóra og hann verður að samþykja jafntefli og hann myndur sannlega ekki gera það í þessu tilfelli, en ef þú þráleikur fimm sinnum,
1: já,
0: þá er skákin búinn. Þannig að þú getur tekið svolítið völdin af skákstjóra
1: já,
0: og þeim.
1: Já.
0: En þá mjög líklegt að þú sett ekki að fá boð á skákmót. Þú ert ekki vinsall að gera stutt jafntefli.
1: Jú, eða þú ert að standa það vel og tefli skemmtilega, þetta bara...
0: Já, já, það getur kannski verið í síðustu umferðinni, þannig að síðustu umferðinni og þetta standaði gríðarlega vel og ert einhvern upplugan og þá viltu reyna einhver hluta vegna út af velunum eða normum eða áfangasjensum, þá getur þið farið í það. En svona, já, það þetta ganga fram hjá þessu. Stutt jafntefli eru náttúrulega voðalega leiðileg, hvað það var þetta á Álftanesi þegar Íslandsmótið var þar fyrir nokkrum árum.
1: Já.
0: Og skákmenn kom hann oft ekki svona menn eru kannski að vinna, þetta byrja þrjú svo erum að menna að koma kannski eftir fimm
1: já.
0: Það byrja svona spenningu sko í tímarhökum tímarhæki þá er þetta oft spennandi og þá koma menn kannski hálf sex og þá hefjast svona skákskýringar oft í hliðasölum og gaman að því en ég man ekkert með því ég kom þarna þá var bara flesti búin að gera jafn til bara einhverjum örskákum Og einhver sem að kosta mótið, borga velum
1: já,
0: og svona,
1: já,
0: það er kannski sjómasúsetningar í einhverjum tilfellum, eins og náttúrulega olimpíumótinu, að það er enginn að fara að borga með einhverjum stuttu jafnteflum.
1: Nei.
0: Þannig að menn verða að hafa það í huga að vera ekki að gera stuttu jafnteflum svona, slum segja, óþörfi.
1: Nei, þetta getur bara, já, það er.
0: En maður er séð í öðrum íþróttum sem er náttúrulega mjög sjálfgjæft.
1: Já.
0: Manstu eftir var það ekki að heimsmeistaramótinu
1: Já,
0: sem að tvær stúlkur gerur jafntefli í hástökki það voru búin að stökkva svo mikið það voru svo þreyttar og voru jafnar efst og það er bara eiginlega ég segi ekki að við neita að halda áfram en það tókust bara í hendur og sömdu jafntefli og það fór fyrir ykkur þau eru bara að samþekja það, þetta var mjög fallegt deildu í hérna gullinu
1: þetta var, ég man og þetta er einhverjum fótboltar einhverjum tíman
0: já.
1: Það var laugatarsvelli og það var, ég held að verið þróttur, hvort það var þróttur að breyða blik og fram eitthvað. Þeir eru það að gera jafntefli, þetta er lítil að halda sér uppi.
0: Já, bæði.
1: Já. og þetta var afar, hérna, tilþrefa lítill leikur, satt að segja. Það er svo menn hafi svo aðeins búinir að semja, sko.
0: Það er nú í flestum reglum, sko, verður að sína íþróttumannslega hegðun.
1: Já,
0: þannig að menn verða að fela þetta mjög faglega þá að
1: það sé ykkur... Þeir spiluðu bara svona fótbolta, þetta var bara...
0: Svona miðjumóð.
1: Já, svo verið að senda boltan eitthvað að markinu, þetta var ekki. Aldrei neinn hætta, sko. þetta var svona...
0: Já, þetta er það er gaman að þessum en til þess að klára með þá félaga því við byrjum að tala um ungu strákara þeir eru báði tvítur um heimsbetratitilin í lokás þá sagt, verði staðan jöfn 7-7 eftir 14. Fyrir þá verði farið í svona atskákir sem er styttri skákir kannski 25 minna skákir það er allavega einna og svo ykkur viðbóta tími og síðan verður og svo hraðskákir og bara klára þetta í ykkur svona
1: já.
0: Það er samt svona frekar dapurt eða frekar leiðilegt í svona löngu skákum þú ert að vera heimsmeistari og það er allt í aft og þú þetta gerir eitthvað annað þetta er styttri skákir og geta alveg farið í sjóman eða bara
1: hérna, neða kannski ekki alveg
0: dregi strá eða eitthvað varpa hlutkesti sem nú stundum gert
1: já
0: Þú ert svona ekki svona...
1: Þetta er þó allavega þessar atskákir hafa einhverja bendingu á hverju betri.
0: Uh-huh.
1: þetta komið út í svona bráðabana þá alltaf þetta orðið tómvitlisar
0: Já, já Herðu, velunafé heldar velunapottur nemur 2,5 miljónum bandarækidala
1: Já
0: Rúmlega 345 miljónum íslenska króna
1: Já
0: Og Gúkes fekk nú hann fekk svona góða sömmu síðast
1: já, já.
0: Og hérna bjó bara í svona ég segi ekki fát þetta samt svona
1: nei,
0: hann
1: nei,
0: á Indlandi hann var þetta með eitthvað herbeki og
1: bjó hjá foreldrum
0: sínum, sínum og sýndi inn í það og, og svona mjög prúðu strákur
1: já alveg algjör
0: trúar góðu góðu jafnvægi
1: algjör sentimeter
0: svona jóka eða hugleysla
1: já
0: og svo fyrir hverja fyrir hvert sigur í einstaka skák
1: já
0: það keppandi greiddar $200 aukalega
1: já það náttúrulega dálítið mikill kvati
0: Já,
1: það, að berjast
0: það nú ansi góð upp hvað já. Er það? Það er 200.000 þetta eru 25 miljónur eitthvað hlutis, 80-30 miljónur
1: Já
0: $200
1: Já,
0: sko fyrir sigur,
1: já, fyrir sigur.
0: Þannig eru aftur komnir inn í mótsaldarana og þá sá sem að kosta þetta menn vilja fá hörku keppni
1: Já, já
0: þú ekki þessi jafntöfli því vorum að tala jafntöfli þú farð ekkert greitt fyrir jafntöfli þú bara getur unni titilin og farð náttúrulega stóra pottinn en ef þú vinnur skák þá það bara umbúna fyrir það stress það verður nú gaman að fylgjast með hvort að heldur að Sindor úr einnig að fara svolítið í þetta, er hann ekki svolítið svona
1: já, hann baráttumaður, ég held að menn hugsa náttúrulega fyrst og restu titilin sko.
0: Já, það hvort sem að fá fullt af peningum
1: titilin náttúrulega númer 1, 2 og 3 sko.
0: Þessi Gúkas, heimsmeistari, hann dómari, að hann sitjandi heimsmeistari og varð yngsti óskoraði heimsmeistari söguna árið 2024 þegar hann lagði Ding Lirin að velli í Singapur
1: Já.
0: Ding Lirin var þetta búna, var nú bara eitt tímabil með titilin var hann veikur og
1: svona hefur... tóti, Já, glýmdi við
0: Já
1: Veikindi sko
0: Þegar þeir teltu, varstu með eitthvað svona helstu með öðru hvora þeirra
1: Nei, nei, nei, alls ekki Það var ekki, nei Já. Mér fannst Gúkas tefla mjög vel í þessu áskorandamóti
0: Já
1: og teldi mjög vel og skemmtilega að fannst mér
0: Það er einmitt sérna að tala það að Javó Kýrsindar og fannir frá Úsbekistan
1: Já
0: Hann vann sér þátt ykkur rétt inn í einvíinu með því að segir að þið geysi sterka áskorandamót Candidates Tournament fyrir árunu 2006
1: Já.
0: Hann í ár Það var hérna Þannig að þessin að koma í þessa stöðu.
1: Sko, hann minnja mér svolítið að þetta var hann tefli rosalega greint, sko.
0: Já. Sindalof. Aggressivur, svo við segjum á skákmáli.
1: Já, tefli bara greint hann. Og þetta var svona stöður sem voru, já. Ég veit ekki, hann minnja mér kannski svolítið á kannski allíki var svona rosalegu baráttumaður, gæti verið mikið baráttumaður, sko. Hann var samt að stilla sig af þegar hann var að tefla við Káu Blanka sko það dugði ekki, hefði ekki dugað á hann sko svona tefni sko
0: Nei
1: Sindarof er bara, ég meina Kaspar fór náttúrulega hreyfin að þessu hvernig hann teldi
0: Já
1: Já Þannig að það tæki geta hann áhættu sko
0: Verða menn ekki gera það að allar að vera góður
1: Ekki sagði Petrus hann það Hann var leinsmeistari
0: Nei
1: Alltaf öryggi númer 1, 2 og 3
0: Já,
1: já.
0: Ég var núna í stjórnskáksambansins hvað, 99, 2000 bara 2 ár hérna var hérna gælkeri og svo var ég hérna reyndar í skáksambansins sín tíma, ég hérna vera tvisus þannig 4 tímabil í stjórn þessum tíma og hérna við vorum með mér, þá var haldið mótan í Kópavogi
1: Já
0: og þá voru þeir hérna Anand og Kaspar og þessi kallar teflaði það að því vorum að tala kallt á toppi, ég setta áður en ég var þess aðnjóti að heiðu sannlega að keira það báða með þeim í heila viku og Kaspar og hann var náttúrulega mikið að gera hjá honum svona sérst, fyrir utan skákin að stöðutur að ringi hann, stöðutur að trublan bankastjórar, alls konar fólk allt að gerast og þannig að hann var, svo var ég eitthvað að ganga ringinu tjörnina í Reykjavík og hann var svo sem ekkit, maður var ekkit trúnaði vinnur hans, en svona hann var maður búin að vera það lengi með honum að hann var farin að tala að opna sig svolítið
1: já.
0: Þá einmitt segir hann sko var ég að spurja mig þessar spurninga að vera á tóttnum svona lengi hvernig er að vera svona þá fann ég það nefnilega að hann var orðinn þreyttur.
1: Já, já.
0: Og hann ætlaði eiginlega bara sjálfur að svona hætta eftir eitt ár, eitt,
1: já,
0: tvö ár.
1: Já.
0: En svo glataði hann bara titlinum hausti til Kramnings.
1: Já, já.
0: Ég, það var ekki alveg planið.
1: Nei, nei.
0: En hann var svona... í hugunum var hann eiginlega búin að taka ákvörðun ég tek eitt ár til svo ég bara
1: er kannski búin að missa neistan sko
0: hvað kannski þið sama og með Karlsen þegar hann missir neistan hann hætti sjálfurljur og áður en hann kannski misti neistan það mikið að hann myndi hérna tapa inn í sko
1: já.
0: Það ekki málið það bara kalt á toppum
1: það kalt á toppum þetta svona já er... getum sagt það
0: já já Hörðu, þú ert gamall landsliðsmaður.
1: Já, já.
0: Fylgist öðru sem skák núna en þegar þú varst sjálfur í landsliðinu?
1: Ég, nú varst að spyrja með erfið spurningar, sko.
0: Farð bara erfið spurningar.
1: Já.
0: þú varð dána, já, þú hlýtur að gera það. Þú varð hrifinn af gömlu meistarunum. Fylgir svolítið með þeim.
1: Já, ég hef verið að skoða svona alltaf, að dettur alltaf upp öru koru, sko, hérna, gamla skákir og hérna, þjá ýmsum að þessum mönnum, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og hrifnastur er ég nú að segja að þessum mönnum, þegar þið tefla vel, þá er það líkin.
0: Já.
1: Eftir að vinnur kappa blanka, þá fannst mér að vera tefla svakalega vel. Það var alveg með ólíkitt
0: mm-hmm.
1: hvað það voru fallega skákið sumtað
0: mm-hmm.
1: bæði svona taktískar og strategískar sko. það var mjög hrifin að því sko.
0: Já en við erum náttúrulega erum að, nú var íslenska sveitin farin á ólympíuskákmótu við förum nú í það og eftir þegar svona ólympíuskákmótu hefstis og núna íslensku sveitin er að byrja að tefla í dag þessi mótið er að hefjast fyrst og umferir í dag er hafin, hús líka tíu morgun þegar svona ólympíuskákmótu hefjast ertu ennþá með þessa tilfinningu viltu vera með?
1: Nei, alls ekki
0: en þú fylgist með?
1: Ég fylgist alltaf með þessum öðru augana sko. Ég kíkja alltaf aðeins svona kíki kannski á það með sko íslendingana svona.
0: Já.
1: Ég ætla alltaf gagnrýnin og ekki gagnrýnin sko.
0: Er ekki nauðsynlegt að vera svolítið gagnrýnin?
1: Ég er ekki þetta er bara svona skilur, ég,

0: þá erum að fá gríðarlega sterkar sveitir þannig að það kemur kannski svolítið í ljós núna
1: hvernig. Þetta er að fyrstu borðan er þetta sterkir sko.
0: Já.
1: Þó að séu veikar sveitir það er alltaf góði skáp
0: Við erum að fá veikar sveit núna, sko, veikar sveitir en við skulum hérna förum í auðlýsinga núna og þú slúum við kannski fara bara í aðeins að renna okkur í gegnum ólympíuskápunir svo þurfum við aðeins að tala gömlu meistarana líka
1: Já

0: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn af súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Hraun. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
2: Haustvörurnar komnar. Vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin. Snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Jæja, þá vorum við komnir aftur, þetta þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Arn Eliasson og hjá mér Björgvin Víglundsson, skákmeistari og byggingarverkfræðingur. Og við höfum verið að tala, já, kannski mest verið að tala einvíð þeirra, fyrirhöfu einvíð þeirra Sindarovs og Gukas sem fyrir fram síðast, sent árinu.
1: Já, við höfum verið að spekula svolítið í því.
0: Við höfum að pala aðeins í því, já. Og
1: hérna, þetta er svolítið spennandi, sko.
0: Já, ég...
1: Þetta er...
0: ungir, engstu, sko já, þeir eru tvítuðir, sko, þetta svolítið gaman að sjá.
1: Ég get lofa flóknum skákum.
0: Flóknum?
1: Já.
0: Já.
1: Ég held að það verði.
0: Þetta yngsta kynslóðan, hún er núna eiginlega að taka við.
1: Já, já.
0: Það má eiginlega segja það.
1: Já, já.
0: Gerði það þegar Gukas vann, þannig að þetta svona eiginlega framhaldi.
1: Þetta svolítið sko. Ólíkt í Britsinu, sko. Það elsti heimsmeistari sem ég veit í Britsinu, hann var 72 ára.
0: Já.
1: Já.
0: Þú ert í Britsinu?
1: Já, já, já.
0: Vertu alltaf, ertu, það ekkert að minga á einu þar?
1: Nei, nei, alls ekki. Nei, alls ekki.
0: Þú fer bara á milli?
1: Ég fer bara á milli svona sem er dettur í hug.
0: Já, já.
1: Það bara þannig.
0: Og eigum við Íslendingar góða brettspilar ennþá, við áttum nú heimsmestara á sín tíma?
1: Já, við eigum, við erum alltaf ennþá að tepla hérna, það ennþá að spila hérna Aðalsteinn Jörgensen.
0: Já.
1: Það náttúrulega stjarna og svo eigum við annað sem heitir Magnús.
0: Já.
1: Og hérna, þetta við eigum stjarnar, sko.
0: Aðalsteinn, við vorum að góðu félagi hérna áður fyrir, hann er rosalega flottu stráku, svona hóar og prúður og ótrúlega flottur gæi.
1: Jú, jú. En hann náttúrulega stjarna í Britsinu,
0: sko. Já.
1: Þú veist, ég meina.
0: Langur ferill.
1: Mjög langur ferill, sko. Byrjaði ungur og var strax svolítið.

0: mjög góður.
1: Já. En olympiaskápandi er hafið í Samarkand og Ísland mætir Brúnei í fyrstu umferð, það sé að opninflokkurinn og Kambodju í fyrstu umferð kvennaflokkurinn. Sessi, þetta er 47. olympiaskápandi fýta og þetta er í Úsbekistan, Samarkand og þetta er Silk Road International Exhibition Center, þetta er sýningar hérna, viðstu þarna. Og það er teltar 11 umferðir eftir svissnesku kerfi og Ísland í opnum flokki er skráð númer 48, það er í 48. sæti í heiminum á styrkleikalistanum meðastöður upp á 2455. Ég hef nú verið að gaggrina aðeins, við höfum verið að lækka hérna meðastegin, ég hef nú verið með þátt það. Þú varstu sérlega hjá mér þegar ég var að gaggrina sem mest.
0: Já, það fyrir ekkert að vera að gaggrina, það hérna, gerist ekki tóma að gaggrini.
1: Já, já, hún var kannski svona neikvæð, en ég, það er kannski, ég get kannski bara, að því þú varst hjá mér í þeim þætti, já. Ég var svona að tala, já, nú að vita betur að, já, að því ég var nú gjaldkeri skáskómasinni, en ég var að gaggrinni sættilega kostnaðin og var að spurja því þá hérna menn voru að tala 12-15 miljónir
0: sem að greif það svona svolítið hátt, sko.
1: Já, ég greif það og var svolítið að tala við það að síðan hérna sagði þú bara nei, menn eiga að tabla og hérna, þetta er bara skildumæting á olympiamótin en svo náttúrulega uppgötvaði það bara með sjálfum minn náttúrulega hefðu það er búið í mótið.
0: Já,
1: það er núna í Úsbekistan. Það eru mótsaldara sem þurfa að leggja fram gríðarlega fjárhæðir. Það eru þeir sem borga góð hótel og mat. Þannig að uppihald og allt þetta er greitt af mótsaldurum. Þannig að raunum er Ísland bara að greiða fyrir ferðinu út sem er náttúrulega nógu dýrt. Það er kannski kringum 5 miljónir, þetta er kannski, ég veit ekki, 5-6 miljónir.
0: Já, ég veit ekki.
1: En það er allan ekki þessu uppa sem þannig að þetta er mótsaldara sem að greiða þetta. Þannig að já. Þá get ég vel tækið undir með þér að þetta er náttúrulega kjöru tækifæri til þess að tefla við sterka
0: skákmenn og... Já, þetta er bara að sýna bara, hvað hef að segja það? Ég má nú ekki að tala mikið um flögg en að sýna flaggið, sko.
1: Já.
0: Það er bara þannig.
1: Já.
0: Mikið taka það sem ég sé ykkur útlað þjóðutin sinni fyrir því að það er alveg sama. Ég meina að þú verður að mæta og sýna Ísland er til allavega.
1: Já, það er rétt.
0: Það skiptir máli í öllu samhengi. Mm.
1: Kvennalegið er í 80. sæti og með heimslistanum með meðastri upp á 1953 stík. Það er Helgi Ólafsson sem er leiðstjóri og hann er að mæta sér 2001. Olympíu skákmót og svo að Ingvar Þór Jóhannesson sem er leiðstjóri kvennana. En Bandaríkin eru stiga hæstir í opnum flokki með meðastri upp á 2753 stík. Það er ekkit smávis.
0: Já,
1: það er ekkit smávis.
0: Hvernig er þeirra lið?
1: Já, olympíumestrar Indlands er í öðru seti, tvöfaldumestrar frá Budapest 2024 og heimaleið Úsbekistan í þriða, Indlandið og efst í kvennaflokki. En svona, allavega með, já ég get nú séð hverjir eru liðinu eftir, en við erum með Vignir Vatna á fyrsta borði, hann er að fá kandidatmestara sem er með 2100 stig, þannig að og Hilmi Freyr er með hann er á öðru borði, hann er að fá mann með 1850 stig. Jóhann Hjartarsson er á þriða borði með, hann er að fá mann með 1902 stig og svo Hannes Lífar er núna á fjórða borði og það er 1843 stig. Þetta er bara, eins og við segjum, þetta er bara skildu sigur á öllu borðu.
0: Já, þetta er ekki svona einfalt, sko.
1: Nei.
0: Fyrsta lagi skildum er ekki vann með þetta skákmenn frá þessum löndum, þessum þetta kannski er að tefla lítið. Maður veit ekkert aldur, en kannski er þetta alveg kottmangir menn, maður veit það ekki. Og hérna, þetta stíin geta bara ekki víst að þau segja allt, sko. Og svo er líka að menn eru að koma til fyrstu umferð. Og þú ert kannski með svart á móti þokkalega skákmanni. Það getur verið erfitt ef hann teflir þokkalega byrjunum að snúa því. Þannig að þetta er ekki. Skildupunktur er stórt orð.
1: Já, það er rétt hjá þér. Mjög hóvar, þetta er alveg rétt hjá þér. En svona kröfunir eru þessar, þú veist.
0: Já, það verður eðlilegt að innum fjóðunum.
1: Þeir sem eru á...
0: Já, það verður mjög eðlilegt. En þrýr og hálfur eru líka allt í lagi.
1: Þeir sem eru á hliðalínni.
0: Já.
1: Þeir getur verið með þetta. Já. En það þýðir það að við vinnum, að vísu, þetta er þannig svo leið og við vinnum kannski eina, tvær viður ykkur, þá erum við að fá gríð og lesterska sveitir.
0: Já, það er gott.
1: Og það er eitthvað svipað upp á tegnunni hjá Íslandi. Við erum að fá hérna Kambodju. Það er bara aðeins ein stúlka með stig
0: Já, og það ennþá minna markað þessa stig
1: sko. Já, þá veist ekki neitt
0: Nei, þetta geta verið alveg ágæti skákmenn það ómöld að vita Það skildi maður ekki draga miklar álítanir
1: Það Hallgjörður Helga og fyrst Þorsteinn dóttir á fyrsta borði hún með konu sem ekki með stig
0: Já.
1: Og Guðrún Fanny Brímer og öðru borði hún með einu konu sem með stig 1437 stig
0: já, já.
1: Og Iðunn Helga dóttir með stigalösa konu á þriða borði og svo Hrund Hauksdóttir á fjórða borði með sömulegis, hún stigalös en svona með að menn sko raða eftir styrkleika þá var þessi þá mætti maður halda kannski þessi sem á fyrsta borðinu sé nú, þó hún sé stigalis hún sé nú sterkari þessi sem á öðru borði
0: Þetta en, ómöld að segja neitt þetta, þetta alveg óskrifað blöð þetta fólk
1: Síðan ef maður leikur af sér þá var þetta náttúrulega bara búið það maður aðeins að klikka þá
0: Já, það bara, ég með þetta geta verið sko menn hafa lent í stigalausum mönnum þarna, það var að sagði mig frá því helgi þetta hann er slífarugt hjá fólk til Indlands Það voru að stiga lausir með, sko, alveg grjótharðir. Alveg grjótharðir, sko.
1: Já.
0: Þetta voru bara, hann átti fullt í fanginu þá.
1: Já, það víst að því að það er kannski ekkit margir, sko, fítindómar eða alþjóðlega skáldómarar sem Nei, eru og mörg mót og það er alveg farð ekki að rekna stigin til alþjóðlega að stiga og það ekki með fítindómara eða alþjóðlega dómara.
0: Já.
1: Og þá geta verið að tefla bara ég vil að alla æfina bara að vera sko, að svo fórstig að vera kannski nokkuð sterkir
0: já, já.
1: En ég vil alls ekki að við gleymu því að nefna Mikael Botvinnik
0: nei, það ég
1: segðu mér aðeins bara takt úr svolítið við núna, segðu mér bara sögu hans
0: já, hann fættist 1911 sko. Og hann var nú frekar setna staði í skákinni, hann ekki eins og krakkarnir eru en sko Já, það sem vakti mínu athygli fyrst svona ef maður fer að skoða skákir eftir Botvinnik það skák sem að tefli 1939 í meistaramóti Sovjetríkjanna og það andstæðingurinn Kotov og þeir voru þetta svo skrítið þeir voru efstir og jafnir fyrir síðustu umferð og Botvinnik var með svart og þessi skák vakti gífurlega athygli þarna í Sovjetríkjanum þetta var sýnt á risastóru úti hérna tabli sko og þá var enn og það telt inni og allt svo við það var alveg pakkað sko, pakkaður salur svo var þetta sýnt á risastóru hérna úti sýningar hérna tabli sko ég veit ekki hvað margir hafa fylgst með þessum þetta var mjög veltelt skák ég myndi nú bara segja hérna að þetta ágætt fyrir þá sem eru svona vilja vera betri skák það myndi ég reyða álíkja verðum að skoða svolítið að skákum Botvinniks Þetta var það það eru margar góða skákir og veltveldar hann svo hann var náttúrulega rafmagnsverkfræðingur og hann hérna var orðinn bestur hann í Sovjetríkjunum og sennilega var hann á toppinum þarna á þessum árum og 43 þá teflur hann í stórmóti einu sterkast stórmóti sem hefur verið haldið í Sverdlósk sem þá 1943 og vinnur það með gífurlegum yfirburðum og hérna og það ekki henni 48 sem við tefla svo heimsmeistaratitilin þar að segja þá svona haldið mót fjórfald, með fjórfaldri umferð sem Botvinnik vinnur það sem sögulegast finnst mér í sambandi við hérna hans hérna svona feril það að hann tekur sér þarna 3 ára frí frá 40 þegar hann verði heimsmeistari og hann fyrir að stunda hann fyrir að bæta við sig í rafmagnsverkfræðinni og verður doktor í rafmagnsverkfræðinni hann teldi ekki eina skák í 3 ár og hérna svo kemur hann inn í einvíða móti Bronstein sem var alveg sjóðandi heitur búin að vera tefla sig alveg hreint sko sjóðandi heitan og þetta var nú ekki þetta einfalt maður. Þetta var mjög illa telt hjá mörgu leiti hjá báðum mikil taugaspenna og hérna en Botvinnik var búin að búa sig vel undir hann var búin að skoða alla skákir, 95 skákir Bronsteins og hann var búin að gera sko skýringar við þetta allt saman þessar skýringar allar saman eru til við skákir Bronsteins sko það sem að metur Bronstein alltaf í hverju skák sko og hvað hann gerir rétt og hvað hann Þetta var mjög spennandi einu og sem endaði með játtefli. Og, hérna, og þá kom Fíti og setti þá reglu að heimsmeistarinn hann mætti ekki taka sig svona frí. Hann yrði að tefla eitthvað. Hann gæti ekki bara, þú veist, telti ekkert í 3 ár, sko. Hann yrði að tefla. Og hérna, svo var þetta mjög sögulegt líka, sko, hann var búin að, hann, hérna, einhvern tímann milli 50 og 60 og þá lendir hann í 6. sæti í hérna í meistaramóti Sovjetríkjanna teflir milla svo er hann tefla þarna í líka í Ungverjaland og lendir í 3. sæti og nú var hérna og hann var spurningin um Ólympíusveitina og hérna það var svo krafa gerð á fyrstaborðsmann Sovjetríkjanna hann fengi gullverðun á fyrstaborði það var ekki nóg með að sveitin fengi gullverðun heldur var krafan svo að fyrstaborðsmaðurinn fengi gullverðun sko verið bestur á fyrsta borði. Það var einhver áhald um það hjá stjórnendum þarna í þess að þetta náttúrulega haram pólitískt, sko, alveg, sko. Og hérna, hann var kallaður á fund að sem var yfirheyrður. Þeir voru líka búin að yfirheyrða Keres og hvort að hann gæti, hvort að hann veri ekki örugur að ná gullinu, sko. Og hérna endaði með því að bótin eitthvað settur út úr sig að ákvaða tefla ekki, sko, skilu. Ég veit ekki hvort hann settur út eða hvað hann var heimsmeistari
1: Já, nokkur sinnum
0: Hann var heimsmeistari þegar hann settur út úr Ólympíusveitinni
1: Já
0: Hann var ekki dánaður og hann,
1: Hvernig?
0: Hann, svo kom hann í næsta sovjetmeistaramót og vann það öruglega og hann gaf þeim svona alltaf pillur inn þegar hann var að skýra skákina það sem hann var að unnið á sko, svo gælir og svona sko og gaf þeim smá pillur sko hérna Þetta var einu ólympíumestari og svona teldi hann og það var ekki að gáða þeir skina að vera svona frekar léttur. Þannig að þetta er, skákin er bara átta, sko.
1: Hvað gerði hann svona mikinn í skákinni?
0: Já, hann stúdiraði rosalega. Guðmundur Sigurðsson sagði mér það að hann hefði stúdirað rosalega, sko. Það var hans mat á þessu.
1: Djúpur stöðuskilningur.
0: Hann stúdiraði rosalega og hann stúdiraði sína skákir og hann birti sína skákir með skýringum og hann var alveg miskunnarlaust sko styrðu í sína skýringum sko. Ef hann fann mistök hjá sér þá bara að birta hann það sko styrðu og þetta er hann var mjög hlutlægur í þessu öllu saman og hérna einhvern tíma var hann að lýsa skák sem hann teldi við hérna hvort hann var skýringar eða hvernig þetta var hann var að hvort það voru skýringar eða hvort hann teldi við Fischer hann sagði við, ég var Smistofor búin að skoða þetta hérna þessa skák þessa byrjun hvorur okkar sá það sem að Fischer sá við vorum búin að skoða þetta sko byrjununa sem sagt og undirbú okkur hvorur okkar sá það sem Fischer sá sko, þetta var, það var gjössanlega hlut algjörlega hlut hvað hefum að segja, hlutlægur í öllu sínum gerðir. Svo hann alltaf að hann drakk ekki, reykt ekki, fór alltaf át að ganga, sko, á ákveðin tíma. Rosalega svona harður á sig, sko.
1: Já.
0: Já.
1: Ég, hérna, úr frásögnum að Bótvinnik, þá, hérna, tala mann hafi verið agaður,
0: já, já.
1: Kröfuharður,
0: já, já.
1: Mjög sjálfsörgum maður,
0: já, já.
1: Stundum stífur,
0: já, mjög, já, já.
1: Óvægin í mati sínu,
0: já, já, hlutlægur.
1: Já, einmitt.
0: Já, bara ekkit, og gaf ekkit eftir, sko.
1: Já, og hann var eindreginn kommunisti og fyrir hans tengdi sovjetska kerfinu náið.
0: Hann var stalinisti.
1: Já.
0: Já, það var hérna, og hérna, ég ætlum ekki að fara langt í því það, en hann, mér skýrst hann hafi, hérna, skrifað Stalin bréf, sko.
1: Já.
0: Þá vildi hann fá, sko, að byggja sér hérna, þetta er til þetta bréf, og svarið, hann vildi fá að byggja sér sumarbústað. Þess að allt í lagi, þú færði efni í sumarbústaðin og bensín á bílinn. En ekki meir, þú voru ekki sjá um hitt sjálfur. Þetta var, en sko ég meina, þetta var nú bara, hann var náttúrulega stjarnar þarna í Sovjetríkjunum, sagði. Algjör stjarnar.
1: Já, þeir dyrka sína mestara.
0: Já, já, og hann nú hafa líka rafmagnsverkfræðingur og var doktor í rafmagnsverkfræði. Það var, ég meina, og starfaði við það.
1: Já.
0: Já.
1: Það er svona fjölaver.
0: Já, bara...
1: Ég, þú ert verkfræðingur líka.
0: Já, ég, já, ef ég hefði 10% að aga bótinist, þá var ég stæði kannski aðeins öðruvísi.
1: Það var ég góður. En í hvaða sæti á heimslistunum yfir bestu skákmenn allra tíma myndur að setja bótinning? Sko, ég veit kannski, þetta er mjög erfið spurning, ég veit það.
0: En... Já, ég meina þetta, við erum alltaf með ykkur að 10 eða kannski 100 mann sem getur verið bara
1: á listanum.
0: Fremstir meðal jafningja, sko. Það er þannig.
1: Er treystu þú þess að svona...
0: Nei, ég meina þú getur ekki búið til svona lista að þess að bótinning sé ofalega honum. Það er ekki hægt. Það er þannig, þetta er mitt svar, sko.
1: Hverja viltu hafa fyrir ofan hann?
0: Ég þori ekki að segja það. Það er ekki...
1: Kasparov?
0: Þetta er náttúrulega allt góðir skákmenn og þeir hafa náttúrulega að koma setna, þessi menn. Þeir fá betri þjálfun. Þeir fá þjálfun frá batna, sko. Og Kasparov var náttúrulega snillingur. Það var bótinni kannski ekki. Hann leit ekki á sinni snilling, sko. Kasparov var snillingur. Og er snillingur. Og Karlsson er líka snillingur, sko. Þetta eru svona afbrigðilegir menn að þessu leiti. Hvað hann blanka var snillingur, sko. Eða var snillingur sem byrjaði sem undrabat bara. Resiski. Nú, allíkinn var það ekki. Hann bara var að vann sig upp í þetta.
1: Þarna, já, svo fyrstir svo segir, Karpó og Laskar.
0: Já.
1: Ég með nú Laskar, Karpó.
0: Já, já, já. Sko, þú náttúrulega fyrstir er náttúrulega alltaf mjög hátt, sko, upp í.
1: Já. Já. En við getum allan að sett bótun ekki í þá þessi næstu sæti, sko, allíkinn, annat, kramnik, bótunik, þetta.
0: Hann er á þessi sviði, allir svo. Já. En ég myndi nú öllum ólöstum þá er náttúrulega fyrstir og Kasparov og Karlsson kannski, Þetta eru ótrúlega skákmenn. Og Gáða Blanka kannski, þetta er svona gengi sem að maður hérna, skilur við.
1: Undur, við getum kannski sett eða vel ennþá ofar ef við förum að spyrja um áhrifum að þróun skákarinnar.
0: Já, já.
1: Þá var hann kannski komin ennþá ofar.
0: Já, hann var rosalega...
1: Þjálfarnar fyrir hans og skólinn og já, allt
0: já,
1: þetta.
0: Já, harður í þessu að hérna, menn ætti að byrta eftir sér skákir og svona og skýra.
1: Já.
0: Og vera áhrættir við að fá gaggrinni á sig, sko. Þetta er svona.
1: Já, já, við fyrir nú að styttast í annan enda hjá okkur og
0: já,
1: hérna
0: já.
1: Eitthvað svona sem þú vilt koma að eitthvað svona við getum alltaf að tala ýmislegt að gerast í fréttum já, og svona, eitthvað já. Meira með gömlu meistarana
0: Nei
1: Það er alltaf gaman að tala þá þegar ég hitti þig
0: Já, já, það er ljóskum lítið hægt að segja meira en þetta sko Það er auðvitað að tala endalist þetta en það er ég bara hvet menn til þess að skoða skákir bótinniks Það er bara þannig, ég meina það er og þetta er þetta einstaklega spöndið hvað hentar hverjum á einum þú veist, sömur ég að hann okkur með ungum manni hérna hann höfst hann tefla eins og hann vildi verið í sókn og tefla á fórna ég sagði að hann hafði 10 ára gamall fara að skoða að skáki tals skilur, ég meina það þetta er þinn stíll
1: þú verður svolítið góður gegnum tíðina þú sérð svona talent eða eitthvað sem eru góðir
0: já.
1: Eða svona, já, geta verið orðið góði þá þú oft nefnda við mig
0: já.
1: Þessi verður góður ef hann heldur áfram og svo já, fram við eins og
0: já.
1: Það er nöfnilegt ræst
0: já,
1: já, já, já við eigum flott að krakka í dag vonandi verður haldið við þetta nöðu
0: ég held að það geti verið möguleiki þetta sko.
1: Lag
0: já,
1: þú hefur verið að velja góð lög
0: já, þetta var bara, ég alltaf píndur í þetta sko. Ég tók að það sympathy for the devil eða saman með djöflunum þetta er Rolling Stones lag sem við hlustuðum á félagarnir þegar við áttum að vera að læra undir skólan þá vorum við hlustuð í Rolling Stones og gera ykkur að vitleysu
1: þau eru hættur að gera vitleysu
0: Nei, ekki alveg sko.
1: En ertu hættur að hlusta á Stones?
0: Nei, ekki alveg sko. Ekki, kannski ekki það er ekki fyrsta öðru sem ég er búin að hlusta í botna á þá sko. Það er alltaf góðir þetta lag er gott
1: Já. Ég hérna, Björkvin, þakkaði fyrir komin í þáttinn og þú og dælust eftir að koma aftur gaman að fá þig og hérna kannski tölum við með eitthvað annan reisa sem að skáklistarinnar
0: Já
1: hérna, tökum eitthvað gamlan góðan fyrir eða tvo
0: Já.
1: Alltaf
0: já.
1: Gaman að
0: já.
1: Fræðast þá
0: Kannski tölum við Jóhann Hjartarson
1: Já, þú meinar
0: Já, kannski gerum við það
1: Hann er ennþá að tefla
0: Já, hann hefur náð einna lengst á Íslendingum
1: Já, það var í gaman að tala hann
0: sko.
1: Annars að komið beint frá honum
0: Já,
1: að pína hann
0: það
1: þess að fjallum sjálfa
0: það er ekki hægt sko. Það er ekki hægt
1: En ég þakka fyrir komin í þáttinn og en þættinum lokið í dag. Ég þakka gesti minni Björgvini Viglundssyni, verkfræðingi og sterkum skákmeistara, fyrir hann til landslíksmann í skák og fyrir komin í þáttinn og gott spjall. Þorsteini Sigurðssyni þakka fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllu fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verði sæl og góða stundir.
0: Takk fyrir.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.

0: Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, góðan daginn, þú ert að hlusta þáttin slappa af og ég heiti Rúnar Þór og hérna fyrir þáttina ganni þá setti ég óvart á svona demó þegar dóttir mér var 16-17 ára og söngur lagti mig og við vorum að spila það á hann, það bara í góðu leið. En nú erum við að fara að tala blús í hálftíma og það merkilega við að blúsararnir er að fara á Katalín í Kópavogi og kannski verða þar ef að vel gengur á 50. annars lagið. Og einna svona betri gítarleikur okkar og blúsar, spilar hvaða stíla sem er, Tryggvi Hübner er mættur, blessa Tryggvi.
2: Já, sæll.
1: Það segir það.
2: Bara ljómandi gott, sko.
1: Já, hvernig líst þér á að vera komin hérna bara við hliðina heima hjá þér í
2: með blús? Já, þetta verður bara gaman, það verður hérna þetta semst á hérna á 50.
1: Já, næsta.
2: Og í Katalínu í Kópavogi.
1: Já.
2: Beint á móti Hamraborginni, það er ágætt fyrir mig allona, stutt að fara og
1: út að labba yfir.
2: Ég get labba yfir og hitta hana góða félag og spila blues. Mm-hmm. Og hérna það eru tvær hljómsveitir sem ætla að spila.
1: Já.
2: Ein sem heitir Singletons, það eru svona, þeir eru ansi þéttir og vel æfðir og svona.
1: Já.
2: Og svo er allum að rifja upp hérna hljómsveit sem heitir Blues Akademian.
1: Já.
2: Sem að hefur nú ekki, svo hljómsveit hefur ekki spilað í líklega eitthvað 15 ár.
1: Ok.
2: Og hérna,
1: hver eru í því bandi?
2: Já, það eru sem sagt það, ég er í þessu og Pétur Stefánsson grafíker og blúsmaður.
1: Já.
2: Og hérna og biljartmeistari. Mm-hmm. Og síðan erum við með tvo aðra sem eru sem sagt hérna Pálsson, bassaleikari sem var með mér í hljómsveitinni Súld.
1: Já.
2: Og Jón Borgar Loftsson leikur á trommurnar af stakri snild.
1: Já.
2: Og síðan var hann Siggi Munnarpa Sigurðsson.
1: Já.
2: Hann spilaði nú alltaf með okkur í gamla dag
1: og söngvari, það má ekki gleyma
2: og söngvari maður,
1: frábær söngvari
2: og hérna mikill svo blues meistari sko, en hérna, hann er bara komin í, hann er í svo mörgum hljómsveitum og hann er í Ebenezer og svona
1: Mick Pollock líka
2: frábær hljómsveit náttúrulega
1: Mike Pollock.
2: Já, þeir eru að spila mikið saman. Já. Mike og Siggi.
1: Þeir eru útaldi blúsar.
2: Þannig að við verðum bara fjórir í þetta sinn.
1: Já.
2: Bara með frumsamið efni, sko.
1: Já, en Singletons er sennilega með...
2: Er einhver svolítið útlenska blúsa líka.
1: Já. Og hann, hérna, Gunni, hann þurfti nú að fyrir hérðaför, hann átti nú að koma hérna líka. Og hérna, hann er nú þar Gunni gítasmöður, hann er nú flinku gítaleikari.
2: Já.
1: Og hérna, ég ætla að skulum spila sýnisvot og hérna og það er Pétur.
2: Það er Pétur Stefánsson.
1: Já.
2: Og það er lag eftir hann sjálfan.
1: Já.
2: Og hann, eins og við vorum að tala um að hérna það er nú hérna hann var mjög virkur í billjart senunni í kannu þetta.
1: Já.
2: Eins og margi góði menn og hérna og skal ég segir

0: hann hefur skrifað svolítið textum svona billjard og svona og þá geometríu alla saman.
1: Já, já, ég þekki það.
0: Og hérna, svolítið skemmtulegu textið svona sem, og við gerðum þetta með sérst PS og Co fyrir nokkrum árum síðan.
1: Já, ekki marg á síðan, já.
0: Jó, já, þetta nú nokkuð galt. En PS og Co hefur þetta gert fullt af plötum, þeir eru búin að gera held ég fjórar eða fimm plötur, ég hef verið á þeim öllum, sko.
1: Já.
0: Og Pétur Dullur, sko, svo gera hann plötur líka með Sigurði Bjól, hann hefur gert tvær plötur með honum og,
1: já.
0: Og svona, hann aktífur í þessu.
1: Já, fínt lagasmur og er sérstakur sem að mér finnst nú alltaf skipta miklu máli í tónlist. Það er engin eins og Pétur.
0: Þannig að þetta séu að segja það.
1: Já, og það er svo frábært um smér.
0: Já, já, gaman að gera þetta með honum, sko.
1: Já, en skulum spila þá Billiard Blues og þegar við erum búinir að því,
0: já.
1: Þá hringjum við í hann, hérna, Gylfa og Katalínu og spurjum hann, hann samþykkti þetta strax
0: já.
1: Þegar ég fór að tala með þetta og leist vel á.
0: Já, já.
1: Og svona, ef þetta gengur vel, þá heyrum við hvert að hans er til í að halda áfram.
0: Já, já, sjáum til.
1: Já, að þú byrjum við þarna við liðinu.
0: Já, já.
1: Skellum Billiard Bluesnum á.

0: Já, flott. Svona bassasandi, svona dálítið eins og ég að Bill Wyman, svona dálítið. En að spila rörfi sé hann.
1: Já, já, þetta, þannig er, þetta voru nú hérna, þetta er PSOK. Og þetta er á plötinni í léttum dúr sem að áttinu hafa eitt vinsætt lag á henni sem að margir mjög nættir sem að heitir Ung og Rík.
0: Já.
1: Og hérna.
0: Er það komin í síman? Gylfi?
2: Já, ég er hérna.
0: Sællunni menn, hvernig hefur það?
2: Já, sællunni sæður.
0: Nóg að gera á Katalín alltaf?
2: Já, það er mikið dansa hjá þér á laugardaginn.
0: Já, já, það er alltaf dansa hjá okkur, sko.
2: Já, það er alltaf dansa.
0: Já, en það er líka, þú ert alltaf með hátegismat, það er líka og meira?
2: Já, alltaf hlaðbor í hátæginu, milli hálf 12 og hálf 2.
0: Já.
2: Og svo er náttúrulega flott að matta upp á kvöldin.
0: Já. Alltaf, er alltaf að fá að borða þarna við til bara hvað átt á kvöldinu eða lengur?
2: Nei, við erum okkur 10:30.
0: Já.
2: Það er bara eftir í hvað fólk er svangt.
0: Akkurat. En hérna, við töluðum saman síðast þegar ég var að spila hjá þeir eða þar áður og
2: já,
0: við vorum að tala um að halda blueskvöld á Katalín og þú tókst nú strax vel í það.
2: Að sjálfsögðu.
0: Já. Þú ert náttúrulega mjög jákvæður hérna, enda hefur þetta gengið vel síðastlega.
2: Já.
0: En hérna, og það verður á fimmtudaginn og...
2: Já, það verður á fimmtudaginn klukkan 8:30.
0: Já.
2: Og það verður tvö svona bluesband.
0: Mm-hmm.
2: Þetta verður bara bluesveistla.
0: Já, Tryggvi verður hérna hjá mér.
2: Og út í skemmtun.
0: Allar að hafa frýtt.
2: 500 krónur inn og...
0: Já. Já. Allar að hafa, já, en ykkur voru þeir nú að tala um að bara fyrsta svona, þetta er fyrsta kvöldið. Ekki að ræða það. Já,
2: menn, já, já.
0: Nei, ég, að Tryggvi bara hann mótmælir allt inn og þetta er þannig hljóst, það er svo blúsaðir sko, þeir vita
2: stundum,
0: þeir vita kannski ekki alveg hvert það er hægra eða vinstri, sko. Hvað segir þú Tryggvi, ertu ekki sáttu við það?
1: Já, hægra og vinstri, jú, það er.
0: Nei, það sem vorum að tala um nú,
1: já,
0: það,
1: meina það?
0: Já, ég meina það.
1: Já, ég bara læti ykkur um þetta, ég ætla ekki að vera.
0: Já.
1: Ég hef ekki skoðun á þessu.
0: Nei, þið voru eitthvað að pæli að hafa frýtt inn fyrstu
1: kvöld. Já,
0: þið voru að tala um það.
1: Ég held að það sé
2: bara... Hefur ekki bara að gera það?
1: Jú, ég myndi stoltið vel á það, sko. Þetta er frýtt inn og...
2: Þá er það ennþá hóttir eða skemmtum.
1: Já, bara betra fyrir alþýðuna að fá hérna, ógefi skemmtun fyrir sem er mörg þús króna virði.
0: Já, bara mjög sniðut, eins og þetta var svona kannski hugsað bæði þegar ég var að tala við þig og þá, að það væri kannski sniðut að þetta er í fyrsta skipti að fólk getur komið þarna inn og sest þarna niður og hérna hlusta á þessi frábæri bönd og hérna þurfi ekki að opna buttuna.
2: Það er bara frábær.
0: Já, og hérna þetta, þú ert til í að ef þetta gengur vel að gera þetta svona annars lagið, eins og hálf mánuð að fresta eitthvað svo leys.
2: Bara alveg eins og þeir viljið.
0: Já.
2: Það er bara svolítið.
0: Já. Og þetta eru sem sagt tvö bönd sem mæta á hérna fimmtudaginn eftir viku.
2: Já, nei, núna fimmtudaginn.
0: Já, eftir viku.
2: 17.
0: Eftir viku. Ekki mandagur.
1: Er ekki vika þannig.
0: Nei, tæp. Er þessar viku?
2: Já. Það er bara þriðudagur og miðvikudagur.
0: Já, eftir þrjóta. Það er gaman að tala ykkur. Þú getur eiginlega verið í hljónsynu með þeim. Það er í þessari
2: viku. Ég hef kannski spilað á ringlu.
0: Ég sagði að það er í þessari viku og tryggur sýst í hausinn. Nei, það er ekkert í þessari viku. Það er þetta tóta. Anskotir myndi ég ætla Óla svona að segja. Já, þetta er frábært.
2: Stillu upp á miður, við dæmi bara.
0: Já, já. Þetta hafði þegar tryggur verið í bandi við, hann býr hérna hinum megin við.
2: Já.
0: Tryggur svona tekur þetta hlutverk sem ég er oft í þegar við erum að spila.
2: Tryggur
0: tekur þetta á kassan. Hann er með allt á reyni, hann er búin að spila svo oft hjá þér.
2: Já, hann veit ekki neina sápukúlu eða eitthvað svona.
0: Nei, þetta er blú, sko. Það er bara alltaf þungt yfir.
1: Já, við höfum þetta bara á léttu nútunum.
0: Já, það er bara gaman að þessu. Hefur við heyrist aftur gílum minn, ég heldur bara að heyra hans í þér, hvernig þú
2: var að
0: vila þetta.
2: Það er bara í spenntur.
0: Já, ok, vinur.
2: Takk fyrir.
0: Já, spjalla áfram við hann Tryggva.
2: Já, þetta er eins og hann.
0: Já.
1: Bless.
0: Já, þú heyrir það að hérna Gylfi bara ánægði með þetta. Og hann er mjög opið fyrir sko hvar blúsarar hafa verið að spila já blúsklúbnum hérna hvað heitir það?
1: Já stundum í Ölveri og svona og blúsfélag Reykjavíkur er svona að reyna koma með upp á komur hér og þar og já. Það er alltaf það, blúsin lifir alltaf þó hann sé geta alltaf á fremstu á forsíðunni sko.
0: Nei það sem ég var að hugsa sko eins og já ég náttúrulega mikið með Gunna og þér við þekkistum allir mjög vel sko. Að þá voru konin í bæ á hotnið þar niður í stöðum. Ég held að Katalína sé svona misvæðis.
1: Já, já, já, já. Og, hérna, og frábær staður bara.
0: Já, og passlegur.
1: Já, já, og hérna, það er allt til alls þarna. Mm-hmm. Aðstæða fyrir ljósetir og, mm-hmm. og svona græður og kerfið og þetta og það verður ekkit mikil háaði og læti þarna. Þetta er bara nett, sko.
0: Já, já.
1: Svona klúpa stemning.
0: Og frábær tónlist, hann Péturs, hann er því þið eru bara með lög eftir hann. Hef?
1: Jú, við erum þetta með lög eftir mig líka og Pétur.
0: Já.
1: Við erum svona aðal höfundjaldir. Og ég held að við séum bara ekkert með neitt erlend hérna núna sko. Þannig að þetta var bara orginal íslensk músík.
0: Já, íslensku blús.
1: Íslensku blús, maður.
0: Já, já, já.
1: Og hérna, já, já, það Pétur sko, hann náttúrulega búin að vera í þessari blúsdeild svolítið lengi og alltaf verið svona að fara svolítið sína leiðir í því sko eins og þú þekkir.
0: Já, já.
1: Og hérna, ég hef búin að vinna eða svona spila og semja og veri í þessum blúspælingum og þessu rocki sko með honum Pétri ansi lengi alveg síðan 1980. Ég spila á fyrstu blötunni sem að heitir Tvöfalt síðgæði sem er mjög mikið raritet í dag.
0: Mm-hmm.
1: En plata sem ég held til dæmis mikið upp á þá eru Sigurður Karlsson og trommur þetta var svona Friðriks tíminn hljómsveitin Friðrik var
0: já,
1: og þá var Pétur svolítið svona í kringum okkur í því og ég spila á bass á þessari blötu og Sigurður Karlsson og trommur og Björgvin Gísla og gítar og ég smáis líka og svo Pétur Hjaltastöð
0: á Hammond
1: já og hann líka tók þetta upp og við bara settum upp sérstak stúdíó til að gera þetta fengur lána áttarása stúdervél hjá Sári Gess, fórum með hann að þeir eru hljóður þetta og fengum að plugga okkur inn þarna í svona nýbyggingu sem var svona viðbyggingu við hljóður þetta.
0: Já, já.
1: Sem er svona...
0: Við bjöggjum það með aðstöðu það ekki á tíma.
1: Jú, en löngu setna sko.
0: Já, löngu setna.
1: Þetta voru bara, og það var mjög svona orginal súplata og ég held mig ekki upp á hana til dæmis.
0: Já.
1: Svo kom þessi í léttum dúr sem við heyrðum af hann. Og svona og svo er konna nokkra síðan gerðum eina í sumar fyrra sumar
0: já tókuði hann ekki hjá Pétri
1: jú tókuði hann hjá Pétri og...
0: var meira minna læg eða ekki
1: alveg við tókum hérna 15 laga plötu á hérna á bara að fá klukkutímum
0: eða að gera senda í loftið annað hérna tóndæmi hvaða lag myndi ég eftir að spila ég hérna með þetta fyrir frá mig
1: já nefndi eitthvað.
0: Já, hérna er náttúrulega PSOK platan, sko,
1: já.
0: Og svo er svart albúm hérna, þú getur líka komið hérna bara til mín og hérna á þess að prata borðið, sko. Og hvað kemur með, já, drikkun og komin hérna til mín, sko, í byrni. Það ætlar að fara þessa blöta aftur.
1: Ættu bara þessa hérna.
0: Ungur rík.
1: Já, það var nokkuð.
0: Þetta var vinsælt lag, þetta var mikið spilað, já.
1: Þetta var vinsælt lag á sín tíma og hérna sem heitir Ung og Rík og hérna og við skulum bara hlusta á það.
0: Hlustum á það, brjóttum þetta eins upp og höldum svo áfram að tala saman. Það er býttu það, ég fór slátt nálinn af, hér er það, Ung og Rík.

0: Já, þetta er skemmtilegur smellur og ég var að segja við á meðan lagi var að spila Pétur alveg með réttu röddin í hennan texta og þetta er svona smá stónsí sem finnst mér líka stóti.
1: Já, já, sko, Pétur alltaf verið svona hérna, mér er alltaf þóttan verið tótti sérstaklega skemmtilegur sko bara hérna textahöfundur til dæmis og bara svona höfmyndar ykkur listamaður hann alltaf í myndlist og svona mjög bara svona ferskur gaur sko.
0: Já. Og hérna já og fínt lagasmiður og textasmiður og söngvari og listamaður.
1: Já, já. Það voru nú nokkra raddir að kvarti yfir þessum texta á sínu tíma sko.
0: Já.
1: Bara við kvemar konir í Vesturbænum og svona hér og þar.
0: Já.
1: Og það var talað að þetta væri leirburður. Ég man eftir því að einn mjög þekktur maður hérna í samfélaginu sem nú íslensku snillingur og þjóðháttafræðingur auki, hann skrifaði grein það að þetta væri alveg sérlega rétt kviðið allt saman.
0: Já, heyrðu, ég búin að íta á þessa plötu sem hún benti mér á.
1: Já.
0: Og það fer allt hérna til dískanal, maður séu.
1: Já,
0: þetta gengur sko ekki að láta svona.
1: Það þetta með þessa tölvur sko.
0: Nei, hérna, þetta er þessi plata hérna. Má sjá, er þetta ekki sama plata nú við vorum að spila? Hvað heitir lagið sem varst að pæla enda
1: á? Það heitir Við vinnuna.
0: Það er
1: lag sem við tókum upp bara í fyrra sumar.
0: Já.
1: Og við sömdum það saman ég og Pétur, það er svona svolítið ólíku stíll frá hinu.
0: Uh-huh.
1: Þetta verður allt saman að spila, þetta kemur úr sigur hotninu sko.
0: Þið takið þessi lög?
1: Já, já, já.
0: Já. Fólk hefur gaman að taka
1: ég held að bara öll lögin sem við erum að hlusta á verði tekin á fimmtudaginn í Katalínu.
0: Já, ég kemur hlusta á okkur. Nei, ég verð farið næstur.
1: Já, hvað gerum við þá?
0: Hvað gerum við þetta? Hvað gerum
1: við þetta? Erum til okkur?
0: En takk að fyrir að koma, Tryggvi minn, og hérna ég að fara að tala við hann Teit Magnússon sem að koma hérna á eftir.
1: Bega Hilsson, Teiti.
0: Þú hittir hann hérna í myndatökunni.
1: Ég hittar hann, já.
0: Hlustum á PSOK við vinnuna. Lag eftir þig og Pétur.
1: Já.
0: Takk fyrir.
1: Takk fyrir.

0: er veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
3: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455

0: Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, góðan daginn. Blúsarinn er farinn, Tryggvi Hübner, og kominn til mín Teitur Magnússon, velkominn.
2: Takk hérlega.
1: Ég var að spyrja þig áðan hvernig þú hérna komst þig að síðast, það er ekki bara komin 3-4 ár.
2: Já, komin allan að kannski svona 2 ár,
1: já.
2: Ég held að.
1: Og þá varstu með blötu, er það ekki?
2: Þá var ég svona, held ég nefnilega að ég hafa verið að vinna í þessari blötu sem að...
1: Erum við núna?
2: Er að koma út akkurat núna, koma út á 50 daginn síðasta.
1: Já. Og hérna, hvað ertu búin að vera að vinna hana?
2: Ég var að vinna hana í hérna heimastúdíói, þetta var eins og menn kalla stúdíóíbúð, Klappastíg, félagi minn Hallberg Hallbergsson, kannski kannast einhverju við pappans, það er ekki margir sem heita Hallberg.
1: Nei.
2: Hann var í mikið músík, nýlega fallin frá, en þetta er svona tónlist af fjölskylda mikil, sko.
1: Já, já.
2: Og hérna, hann tók allt upp og spila á trommur og gítar og ýmislegt, sko.
1: Já. Er það að spila þetta tveir bara, eða?
2: Inn á plötuna er það voða mikið við tveir.
1: Já.
2: Svo í tveimur lögum fekk ég hann Ómar Guðjónsson til að spila á sleðagítar eða svona pedalstíl.
1: Hvernig með þetta svörðu ströybreytti í gamla?
2: Já, já, það er heitið ýmsum nöfnum.
1: Já, slædgítar.
2: Já, svona þetta er þessi country græja, sko.
1: Hann er nú frábær gítarleikari og tónlistamaður.
2: Algjörlega.
1: Snillingur.
2: Já.
1: Og hérna, sem sagt, ætlar ekki að fylgja þess eftir eitthvað?
2: Heri, jú, ég ætla að gera það og ég ætla að halda útgáðu tónleika hérna hinum yfir götuna hjá okkur í Skipholtinu, já, í Tónabíó, gamla Vinabæ.
1: Já, ferðu inn í salin eða ertu frammi?
2: Ég verði inn í salnum núna.
1: Já,
2: ok. Það verður hérna 3. oktober, segi ég, laugardagur. Ég verð með bara mikla hljómsveit með mér og hérna miðasalan er hafin á tix.ris fyrir það sem vilja rannsaka málið.
1: Þetta er nefnilega, ég fór þarna með blúsurum fyrir nokkur síðan og hérna og þá vorum við að spila hann í andrinu og þá var þetta bara lítið gaman.
2: Já, ég gert það, það er mjög kósi líka.
1: Já, þetta er svona vinalegt einfalt, sko, þegar maður nennir ekki að vera endilegst í ykkur stæsta, sko, en við fengum ekki að fara inn í sal.
2: Nei, það er búið að vera vinni í sem sal heil lengi og reyna að gera hans sem bestan að mér skilst fyrir hérna halskins viðbyrði og þá tónleika hald líka. Og þetta er náttúrulega gamalt bíó. Þannig að ég ætla að nýta það og vera að varpa einhverju skemmtileg myndefni. Það verður ljósakona tjekknesk sem sér skreitingarnar og ljósin verður upp á 10 og náttúrulega hljóðið og allt það. Þetta verður bara einstöku upplifun og það verður sérstakur hérna plötusnúður sem ætlar að spila gamlar 7-tómu plötur hérna og hit upp þannig, sko. Þannig alls konar, sko.
1: En er hvað er langt sinni fórstæðnin í salin? Hefur þið séðan? Nýlega?
2: Já.
1: Var ekki bingo þarna og allt svolítið á sínum tíma?
2: Jú, algjörlega.
1: Er búið að taka borðinu eða hvernig er þetta? Er þetta bara dansalur eða?
2: Það er eiginlega svona dansalur niðri, já. En það er hægt að setja borð þar og hafa svolítið sitjandi og getur ráðið þessu svolítið.
1: Já.
2: Þetta er salur sem tekur 2-300 manns eftir hvort það er sitjandi standandi. Og hérna, svo er þetta svona... kemur í svona hæðum, þannig að það er þegar þú ferð svona upp inn í salin þá eru svona básarnir eru ennþá og hérna hægt að hafa sitjandi þar.
1: Já, já, já.
2: Þannig þetta er mér svona fjölnýtt.
1: Já, mér þetta var náttúrulega bíó.
2: Já.
1: Bíó, sko, þannig að ég fór nú í bíó að þetta er dag, sko.
2: Já.
1: Og þetta er fallegt hús, það er gaman að sé fyrir að nota þetta.
2: Einmitt. Ég fór hérna að voru að opna salin og með pomp og prakt og þá var hann að fara yfir sögu húsins að þetta var bíó smíðað af einhvers konar hérna bindindisreifingu.
1: Já, já.
2: Og maður segja svolítið kaldalislegt að núna var þetta reykja að bruggfélagi.
1: Já, já, ég meina það er ekki alltaf að menn drekki að kunna það bara.
2: Já, já.
1: Og hinn er ekki sem kunna það ekki eins og ég.
2: Segðu.
1: hann er, svona er bara lífið. En já. Þetta var alveg opaslega skemmtilegt bíó. Ég er nefnilega kom til Reykjavík, þetta var eiginlega fyrsta bíó sem ég fór á hérna Reykjavík. Og það var hérna Simon og Garfunkel, hvað hétti þessi mynd, þeir áttu músíkina.
2: Já, hérna, hey Mrs. Robinson.
1: Já, hún hétt bóstarlega Mrs. Robinson,
2: já,
1: myndin.
2: Hún hétt það.
1: Já, já, og við sáum hana, ég og vinur minn, og þetta var opaslega spennandi að koma frá Ísafjörðu og fara í þetta bíó.
2: Já.
1: En hérna, þú varst búin að gefa ekki út eitthvað áður eða ekki?
2: Já, í gegnum tíðina. Þetta er fjórða sólblótan. Fyrsta sólblótan kom út 2014 og barnafni 27 sem var svona þessi örlaðar í gjaldur sem mamma var á. Og svo lifir maður þetta af og svo kemur platan Orna. Og síðan kom plata sem að heitir 33 og svo núna Askur. Og þar á undan var maður í hinum að þessum hljómsveitum í reggiinu, í hljómsveitum að þetta er Oibarasta og hinum á þessum tónlistarstefnum og þetta svona blandast allt í því sem maður er að gera síðan sóló. Maður er svona hérna kannski það er svolítið, þessi plata er svolítið svona folkrock en jú, með hinum á þessum áhrifum sem maður hefur stundum verið að leika sér með eins og Bossa Nova eða eitthvað þannig, en þetta er svona þetta er ákveðin hægri grutur eins og gengur.
1: Já, ég er búin að sjá þau bregða fyrir á og til, sko, og hérna mér finnst þú frábær tónlistamaður og hérna þannig að ef að gefa fólki hérna ég er að pæla hvort eða að spila eitthvað gamlega bara fara beint í nýju plötuna.
2: Já, ef að kannski gera það, bara spila titillag plötunar nýju, Askur heitir þetta lag og...
1: Já, og það er númer tvö hérna plötunni.
2: Já.
1: Já, það er svo megasaði, sko. Það er alltaf betra að vera tvö, sko. Það er alltaf vinsætla heldur en eitt.
2: Aha, grúf.
1: Það er alltaf menn svona raða þessi yfirleitt það sem maður telur heldur að verði vinsætt, sko.
2: Já.
1: En þá er það kannski lag númer tvö sem verður vinsætt.
2: Nefnitt.
1: Hvað getur þú sagt mér frá þessu lagi?
2: Þetta er lag sem ég samti við tvö vers úr Hávamál, nei, úr hérna, já, Völusbá. Og fjallar lífsins tré örlaganornar þrjár og þetta er bara eins og það kemur fyrir í Völsbá og hérna bara skemmtilegt hvað við skiljum ennþá mikið af þessu.
1: Já, ertu alltaf með textana sjálfur og
2: þessi eins og ég segi, stundum sem ég texta sjálfur, stundum með öðrum, stundum gríp ég svona gömul ljóð og gömul og ný ljóð eins og þetta er náttúrulega nokkur þúsund ára, já, ætla hann að þúsund ára gamall.
1: Já, ég teki eftir því, sko, minn kunningskap við tónlistamenn, þá eiga þeir sem eru semjalög, spila mikið og flytja sjálfur, þá eiga svona meiri erfileikum margir með að semja texta.
2: Já.
1: Það sé erfiðar heldur en semjalög, því stelst það?
2: Ég held að sé, eins og eitthvað sagði, þú veist, lagi verður að vera gott, góðu texti er ekki að fara að bjarga slæmi lagi að ég held.
1: Nei, það er rétt.
2: Þannig að ef úrst með eitthvað gott lag, úrst komið svona úrst að hömmu eitthvað gott lag, stundum bara sárvantar þig textan svo mikið.
1: Já.
2: Þú getur alltaf á því setið og stundum bara kemur hann til, þú bara opnar eitthvað bók eða þú bara spyrir inn þinn og þetta bara smellur eins og flýs við rass og þá er bara ekkert eftir snúið. Þá og hugsar eitthvað, ég kannski semja sjálfan eitthvað texta setna, þetta er bara komið, skilur.
1: Já.
2: Það er eitthvað svona. Þetta er eitthvað galdur í þessu öllu.
1: Já, svo maður er, sko, svo þegar maður eldist eins og ég hef lent í þá verður maður viðkvæmi fyrir unglingatextunum sem maður var að semja.
2: Já.
1: En þeir eru ok, þegar maður segir, heyrðu, samt þetta verið 35 ára, sko, róaði niður, sko.
2: Já, þetta maður verður líka að leið þessu að vera bara opin dagbók og...
1: Já, eins og það varst að segja, sko, þetta komið átti til manns og láta bara vaða, sko, einfaldir textar geta sagt margt.
2: Já.
1: Skilurðu, það er að segja mikið í kannski tveimur erindar þessana og ég vil endur taka og já, spilum Ask og komum svo aftur, ég og Teitur Magnússon.

0: Já, töff lag og stórt.
1: Takk, takk.
0: Já, stinn liggur alveg og flott lag til að mikið með þetta.
1: Takk, hella.
0: Já, það, þetta sko, eins og vast að segja, þér að taka þetta heima hjá ykkur með ekki.
1: Jú.
0: Já, það náttúrulega þessi stúdíó, menn hættir eiginlega að fara í eitthvað kannski stúdíó, það sem bara öllu uppstilt og spilin með hljómsýttum. Þetta gaman að gera þetta svona, þegar þetta kemur svona vel út.
1: Já, já, mitt. Já. Það var líka skemmtilegt að vinna með upptökustjóra sem kann líka á trommur.
0: Já.
1: Þannig að hann gat tekið upp trommurnar og svo kannski hugsa, nei, við prófum nýjar trommur og mm-hmm. ég oft verið að vinna þannig að þú veist, þetta að fá trommaran í heimsóknum mikið atriði sko, í ferlinu.
0: Já, grunnurinn skiptir miklu máli, sko.
1: Já, og þá er það svolítið fast, sko, þegar hann kemur í og búið stilla allu upp og fá trommur.
0: Já.
1: Hljóðið gott og sko.
0: Og spilar þá með honum þegar að taka upp trommunar, spilar þá með honum að kassa skiptari.
1: Stundum, já.
0: Þannig að ná þessu fíli, þetta er rosa gott fíli í þessu mm-hmm. lægi.
1: Já.
0: Og það eins og segir, það þarf trommunar alltaf svo, þá er ekkit að fara að breyta aftur nema að fara að taka upp trommunar upp og nýtt, sko.
1: Emmeit.
0: Ert þú að spila bassa eða?
1: Hann spilaði bassa líka, Hallberg.
0: Já,
1: já. Já.
0: Já, frábært sound á þessu líka, hérna, gaman að heyra þetta, þetta svona,
1: já,
0: dóttir þú bara, og góð rödd yfir þessu sko, þannig að ánægði með þetta.
1: Ekki.
0: En umslagið, hver gerir það?
1: Heyrðu, það er Símon, félagi minn, mm. hann hérna, ég baði hann að tekna mynd af mér, ég, og fyrir hlustendur sem að veit ekki hvernig lítið út, þá er ég með mikið skegg og sítár.
0: Já.
1: Og þannig að platan heitir Askur eins og lífsins tré þannig ég bæði hann að tekna mig svolítið eins og tré
0: mm-hmm.
1: þessum ég væri sko skeggið væri svona að skjóta rótum og hárið væri einhvers konar greinar að vaksa og
0: mm-hmm.
1: hann bara teknaði þetta og þetta er skröðlegt.
0: Já. Ég er búin að setja þetta á Facebook síðuna mína það eru 5.000 manns og geta þessi að mynda okkur.
1: Já, þannig er við. Svo þessi Símon verður líka að þeyta þessum 7-tómu skífum hana, í uppbytuninni á 3. oktober í tónabíó þannig að fólk getur hitt kauða þar sko. Hann er mjög skemmtilegur og svona með hann er mér alveg einstakan stíl svolítið svona þessu Pétur Kristjáns var hérna, alltaf í ykkur skemmtileg sko.
0: Hann er ekkert að þykla vega hérna að hurða kömrum Pétur gerir það alltaf hann fór í gegnum hurð.
1: Já.
0: Það var svona effekt til hann að koma við karmin sko.
1: Var það eitthvað svona hjátrú?
0: Ábyggilega, hann var náttúrulega Pétur var náttúrulega líka mikill grínisti og töffari sko. Og hérna frábær sögvari
1: mm-hmm.
0: og sérstaklega frábær karakter sko.
1: Já.
0: En já, hérna þetta er bara núna eftir hvað, halva mánu rúman
1: já.
0: Og þetta er komið inn á Tix
1: algjörlega fullu gangi
0: og þú ert með salin þannig að þetta sé komist 200 eða þess vegna meira.
1: Þess vegna aðeins meira, við ætlum líka bara að hafa þetta sveigjanlegt, fólk getur náttúrulega setið þeir sem vilja og einhverju kannski vilja standa
0: og
1: hafa þetta svolítið svona frjálslegt.
0: Og gott kerfið þarna, er komið þið með kerfið sjálfur?
1: Það er gott kerfið þarna, svo komum við með allt svona magnara og slíkt og hérna gerum við þetta bara almennilega.
0: Hvað verður þið margir á sviðinu?
1: Sko það verður eitthvað, ég syngja og spila á gítar, svo er hljómbásleikari líka, mjög flottur Birgir Ísleifur sem hefur verið að spila með hann var hljómsveitinni Motion Boys og svo er hann að spila með Stones eða við hvað það
0: var að taka það held að hefur komið hérna tíminn með í einhverju bandi, fjara manna band fyrir löngu síðan
1: já. Alveg frábær og svo er Orri Páll Dýrason sem að hérna trommaði með Sigur Rós í 20 ára eða eitthvað og svo er hérna Arna Birgisson var slægverk, það er síðan Hróðmar verður hérna á sleðagítarnum því að Ómar er með að ég hátja eitthvað stær út í heimi og svo er Yngvi Rafn og Bassa
0: mm-hmm.
1: svo mætir hérna nokkri gestir sko, einn á trompet og einn á flautu og svona og það verður alls konar.
0: Það er að taka þetta?
1: Herði, allir maður verður ekki að gera það.
0: Já, það er að taka þetta á kameru bara.
1: Já.
0: Og svo hefur velt að koma bara með tölvuna og sér að búa til rásir.
1: Einmitt.
0: Gaman að eiga þetta, alltaf gaman að eiga þetta.
1: Það er rétt, góðbundur.
0: Já, ég myndi gera það.
1: Já.
0: Því að þetta er sko, svo getur þetta orðið bara svo skemmtileg útgáfa bara, eitthvað, veist, eftir 5 ári eitthvað svo við þá bara gefa maður þetta út og gaman að voru líka að reyna og setja þetta á YouTube og Facebook síður og svona það var það er gaman að hafa myndefni með og þetta selur líka og segir að ég mista þessu skilur þannig að þegar svona menn er að byrja þá svona finnst mér alltaf sniðut að menn reyna að taka upp að því þetta er orðið auðveldara sko. Þetta er ekki eins og ég bæja bí og þar bara eru myndavélar og þú bara segir já, ég vil að segja kveikt á þeim og svo bara færð þú þælana og svo bara mixar
1: snið,
0: já, mjög snið og þetta ætti nú eiginlega að vera ég veit ekki hvert þetta er í sjálfnum en, en þetta er á orðið á mörgum stöðum, þetta er alltaf í hörpu og fleiri stöðum að taka upp mynd og svo getur bara valið eða eitthvað tekst ekki vel, þá getur maður bara tekið það út eða að laga hann að þessum
1: nákvæmlega
0: en já, til hann ekki með þessa plötu og hérna, og þetta er 3. oktober hérna í Tónabíó, beint á móti tónastöðinni
1: þessi
0: veit ekki hver Tónabíó er
1: mitt.
0: Og hvernig finnst þér svona hvernig þér sjálfum að þetta hér hafi tekist þetta er þetta ekki 10 lög eða 8
1: 8 lög ég er bara mjög sáttur með heildargripinn sko algjörlega og já, minnst bara mjög gaman að fylgja þessu úr höfn
0: já finnst þér þú sért að hérna að breytast einhvern veginn meðan við fyrstu upptökur og fyrri plötur og svona finnst þér þú hérna þróast í einhverju átt eða leifur þér það
1: já, ég myndi segja þetta væri bara ég myndi segja maður væri eiginlega eflast sko
0: já.
1: En samt með hérna fætur í þeim rótum sem maður svona óks upp úr þannig að þú veist þetta er eitthvað sem að ætti sko að hugnast þeim sem að hlusta á mig hinga til og jafnvel eru fleiri
0: já, en hvað hérna sko það er gaman að þurfum að pæli að nú finnst mér að ég er nú eiginlega hætti sem bransa, ég er búið eiginlega búin að hún og þannig laga sko, ég er búin að minnka þetta mikið en mér finnst gaman sko að svona vita hvernig svona mennir þú yngri, miklu yngri og hvað varst þetta til dæmis að hlusta á þegar þú varst að hérna ákveða það að vara semja lög og hérna og taka þátt í bransanum eins og maður segir
1: einmitt maður var að hlusta á sko ég hef sagt frá því að það var oft hérna að eiga eldri sískinni maður að hlusta hvað þau eru að hlusta á og þetta voru eldri sýstir mínar þar voru mikið að hlusta á það sem var að gerast svona á Íslandi í milli 90 og 2000 þá er, þú veist KK og Bubbi og hérna nýtönsk og það er allt þetta sem var að gera skilja bara og síðan inn í það blandast líka að það verður svolítið svona bítla endur koma sko þegar allir fóra að horfa þarna á Anthology eða hlusta á þessar plötur sko þannig að það kemur svolítið aftur og þá er pappi allt í einu, er hann mjög spenntur sko og þá fer hann að kynna mig fyrir því sko og plötur eins og Rubber Soul hafa mikil áhrif og hérna og síðan erum við að tala um bara svo ægir inn svona alls konar bara náttúrulega mjög sko framtíðarkendri tónlist á þessum tíma bara eins og Prodigy og allt þetta sem var að gerast og allt þetta sem, þú veist, alls konar teknotónlist sem var að koma hingað á þaðan og þetta hefur allt einhver áhrif og líka
0: spila pappiðinu hljófari?
1: Nei, hann spilaði ekki hljófari afi spilaði á hljófari en hann dó áður en ég fættist en hann var tónlistakennir í MR og var kendi kórnum þar og hérna fór til Vínarborgar að læra tónlist þannig að það er svona það hoppaði yfir ætlið
0: og byrjaði að strax að spila gítar fyrst eitthvað annað
1: ég byrjaði, þú veist, að blokkflutu 6 ára en svo datt það eitthvað upp fyrir og svo langaði mig að læra á gítar og það kemur í raun og veru út frá einhverjum svona bara bíla æði sem grípur mig bara þá, þú veist, 9-10 ára sko.
0: Já, og líka svo er að félagskapur sko, hvað að vini áttu skilur þegar þú erum 13, 14, 15
1: einmitt.
0: Þá fyrir það að skipta máli eru það einhverjum sem spila eða eru þetta bara einhverjum gæjar í fótbolta eða eitthvað skilur og þá bara allt í hennu fannst eitthvað svona félaga sem svona kannski segjum fyrsta félaga sem að þú fekk kannski að reyna að spila með eitthvað.
1: Já, maður bara reyndi að þegar við balla sem voru eitthvað að spila á hljóðfari og höfðu áhuga að stopna hljómsveit og reyna að draga saman í eitthvað konar pískurs hljómsveit og það gekk bara alla vegana sko, og bara oft og þessum tíma var það sem ég áttaði mig líka á, ég fór sko, það var verið að sýna Rocky Reykjavík og þegar ég sá hana, ég fekk að sjá hana í stóra salunni í Háskólabíó þegar ég var svona 7. og 8. bekk og það var rosalega upplifun og þar kemur svona þetta bara láttu bara vafa attitude
0: akkurat.
1: Sem svolítið kerði þetta í ganga því að maður var náttúrulega í kringum aldamótin þá var allt bara rosa svona stílhreint og meginströms þú fjekkst bara í beint í æð bara mjög svona stíliserað poptónlist og líka rocktónlistir hún var að verða mjög stíliserað þannig að þetta var svona hressandi þetta er eitthvað sem ég get gert ég get hérna að spila þessa þrjá hljóma og láti í mér heyra og...
0: Já, búið til laglinu kringu þá
1: Já, og bara búið til hljómsveit og fara og taka þátt í músitrefnum og gera eitthvað
0: Gerðu það?
1: Hvernig, gerði það, já
0: Hvernig gekk?
1: Það, við hérna við vorum mjög ánægð með okkur og við komist ekki áfram okkur fannst það algjörð svindl svo hérna, en við, þannig kynntist ég samt öðrum sem voru að spila
0: Akkurat.
1: Og svo þegar fram í sóti þá gæti ég stopna hljómsveit með þeim og þetta svona, þetta bara skipti sköpum að byrja bara að láta vaða.
0: Gera sem mest og spila með sem flestum finnst mér alltaf alveg, það er eiginlega mest í lærdómin, sko, fyrst lærir maður hljófari, svo lærir maður að spila með öðrum svo fyrir maður að læra að spila fyrir salin, sko, hvaða sal er þetta núna, er þetta bara mitt fólk er þetta eitthvað annað fólk, skilurðu og þetta er það sem maður, sko að því þú byrjuð á Íslandi, þú sko 80% af tónlistamönnum er að vinna annað, tónlistakennarar eða bara jöskun eða hvað sem er sko og geta lifað á tónlist hérna að því nú að plötu sála svo lítinn og hérna og þetta allt sko að þá hérna eru menntur og menn bara að hafa fyrir þessi sko þannig að spila með sér flestum spila og taka Lennon til fyrirmyndar þegar hann sagði ef þú spilar ekki fyrir fáa þá spilar aldrei fyrir marga sem sagt, landið er þannig ég hef spilað fyrir tvo með 3 manna bandi sko. Og það var að vísu bar sem var bara opinn í mánuð hann hétt Lúbarinn á Dalvík og tókum við bakið þannig að þar kemur að þessi bransi hann bara þarf að safnast í þig allir bransin og bera virðingu fyrir öllu sem þú gerir og svona finnst mér ekki vera minn við að vera þú því að ef þú ætlar að fara að vera ykkur annar þá held ég að maður fari svona dóldi út úr ekki það að maður tekur tillit er allra tónlistar skilur þetta er eins og maðurinn sagði þetta er bara eitt goð, þetta er bara alveg gott lag og vond lag en vondalagi er oft betur en góða lagi sko. Skilur
1: Já.
0: En þetta er frábært að fá því við ætlum að henda lagi við höldum bara áfram á þessari plötu þegar ekki
1: jú.
2: Maður sjá bara
0: við erum hérna með þetta hérna eitt stef
1: Það er, við getum tekið sko, það var í gaman, ég kannski hefði gaman að heyra útgáðuna barn eftir Ragga Bjarna.
0: Já, ok, ertu með það hann?
1: Já, ég meitt tökulaga.
0: Já, og hérna, þá þakka ég fyrir að mæta Teitur og gangi ég vel, það er 3. október. Það er
1: rétt.
0: Hérna í Tónabæ.
1: Já.
0: Og þetta er náttúrulega
1: Tónabíó.
0: Tónabíó fyrir ekki það.
1: Já.
0: Og þetta er náttúrulega gamalt og flott bíóhús. Og hérna, ég reyna með þetta.
1: Gekkja, flakka til.
0: Já, það er gaman að, ég fíla þína tónlist og fíla hvernig þú syngur og hvernig þú flyttur lögin.
1: Kanna með það.
0: Já, takk fyrir það. Barn eftir að gafja það. Takk fyrir í dag.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, komið í stillt og góð og ætið blessuð, kæru hlustendur. Þetta er þátturinn tala tónar og útvarpi sögu í beinni auðvitað. Ég heiti Sofía Karlsdóttir. Í dag ætlum við að hlusta á amerískt sveita country. Og þekktast að nefna sko, country tónlist í minningu drottningarinnar, hannar Dolly Parton. Við hófum þáttin á englarödd hennar flytja I Will Always Love You sem kom út á skífinni Jolene 1974. Já, og sem plötu frá því var lítil. Hún upp á pöntin í stofu, heiðgul plata með mynd af Dolly í blá röndóttum smekkboksum og með hárkolli á starfið hana sjálfa. Ég var svo heitluð af þessari ótrúlega fallegu konu. Drottning sveitatónlistar fyrr og síðar Dolly Parton látin áttræði aldri. Dolly Rebecca Parton fættist 19. janúar 1946 í eins herbergis kofa við bakka Little Pigeon árinnar í Tennessee. Hún var fjórða barnið af 12. 6 ára samt hún sitt fyrsta lag. 10 ára smíðaði hún sinn fyrsta gítar úr gamlu mandólin og 2 bassagítarastrengjum. Og 13 ára byrjaði hún að koma fram sem reglulegu söngveri í The Cass Walker Show í Knoxville. Æ, hún var alltaf svo skínandi og geislandi. Á Dolly Parton og glæsilegum hárgreislum og skarkripaskreittum kjólum á rætur sínar að miklu leiti að rekja til fátæktar fjölskyldu hennar í Tennessee. Hún fættist nálað Smoky fjöllunum, 46, fjórða af 11 börnum. Samkvæmt sko öllu þá hvíldi mikil sársauki þess að alast upp í þessari fátækt og svengd bara var mikil á hennar heimili og Og hún átti alltaf drauminum að verða svona hálgjur öskubuska, öskubaki. En svona er þetta í beinni, þá ruglast maður stundum. Hún vildi vera rík og gera bændafóreldur sínum auðveldra líf. Hún átti svona, segið, fína nafn, en hún gerði sér grein fyrir en hún þurfti að ganga hans í land til að komast áfram. Ég vissi að ég erði fyrst í fjölskyldumælum minn í kynslóðinni til að yfirgefa fjöllin og fara út í heiminn, sagði hún. En hún var sem sagt, já, hún leiði fyrir tónlistar sína, hún var alltaf sangað sjálfur sér, hún var að laga höfundur, leikona, góðgerðakona og viðskiptarsnillingur. En hvíl í friði, elsku Dolly Parton, þú gleymist aldrei, þú varst ljósberi í einu og öllu. Og næsta fónin skulum við fá John Denver, ein af mínum kærari sveitasöngurum, Annie's Song, óður til þess dýrmættasta sem við eigum, ást og kærleika, njótið, gjörðu svo vel.

Já, ég held að þetta sé eina af fallegri röddum country tónlistar, John Denver. En það eitt lag sem Dolly söng 1969 sem heitir In the Ghetto. Flestir þekkja þetta lag með Elvis Presley sem gerði það ódauðlegt en hér syngur hún fátækt og óréttlæti sem heilu fátækra hverfi Chicago borgar. Fallega sungi lítinn dreng sem á ekkert nema hungrið og það alveg ótrúlegt hvað erfitt að berjast upp úr þessari fátækt sem að þarna á svo mörgum stöðum í Ameríku. Eins og ég segi, hún bar mikla samúð með fólki sem átti ekki mikið. In the ghetto, gjörðu svo vel.

Já, viti að John Denver vill endilega taka eitt lag í viðbót. Blessaður Karl Greyið lést í flugslysi langt fyrir aldur fram sem gerir texta næsta lags að algjöru sorgasögu en hann samti þetta á flugvelli milli tónleikaferða. Hann saknaði ástarinnar sinnar alveg einstaklega mikið. Leaving on a jet plane, gjörðu svo vel.

Já, blessaðu kallinn. Þá að annari countrystjörnu, Loretta Lynn. Lynn fættist í Berkshire Hollow, Kentucky, ein af 8 börnum í kolanámu fjölskyldu. Það yndisleg bíómynd ævennar með leikonunni Sissy Spacek sem heitir Coleman's Daughter. Sissy söng sjálf í þessari bíómynd og gerði það svo vel. Og þetta heitlaði mig að fara að hlusta á Loretta þessi bíómynd. En hér titillag myndarinnar yndislegt lag æsku minningar Loretta Lynn og hennar tilveru, hinn ógleymanlega, gjörðu svo vel.

Já, við getum ekki verið með country þátt á þess að vera með góðvinn Dolly Parton, hann Kenny Rogers. En hann næstur á grammafóninn og hér syngur hann dreng sem reynir að lifa eftir dánaóskum föður síns að ganga hljóður í burt frá öllum vafasömu vanda og vesen og slagsmálum. En að endanum verður hann þekktur sem auðlýsveitarinnar greið, en þar til mælirinn fyllist. Það ekki holt að byrgja allt inn endalaust

Já, þetta alveg það svo skemmtilegt við country tónlistina, þetta svona sögur, þetta bara heila bækur sem maður fær sögur af í þessum lögum. En hvernig væri country þáttur án Tammy Wynette? Henni var nú hafnað af þó nokkrum plötu fyrirtækjum áður en lagahöfundur og framleiðandi Billy Sher samti við hana, 68. En hún og Sher sömdu saman stærsta smellin hennar Stand By Your Man sem var titil af fjórðu plötunar. Wynette hafði nú ekki mikla trú á lagasmíðum sínum en það afsannaðist að hún þyrfti, þannig bara þurfti ekki að hafa neinar ágjör að þessu því hér eitt þekktasta countrylag sögunar. Nú syngjum við með. Gjörðu svo vel.

Já, stendum með köllunum okkar. Það er eitt sem ég elska við countrytískuna. Svo yktir búningar oft, svo allt glimmerið og steinuðu heilgallana með útvíðu gardínu skálmónum, macho róti og kallar á hestum með semilju steinu í kúrikvættunum sínum. Hér næst syngur Glenn Campbell sjarmur sanna ameríska róti og prinsinn, þakin glitsteinum og hesti sínum þar sem hann sýnir listi sínar svo smart. Rhinestone Cowboy gerir svo vel.

Já, heim, slá hælunum saman að vera komin heim í sveitina, það væri ekki leiðilegt. En Willie Nelson enn eitt undra country geníið. Hann hér með mikinn ferðahug, on the road again, getur ekki beðið eftir að skapa tónlist með vinum sínum. Sé fyrir mér út af Willie Nelson og leið með tónleikastaða, örugglega svaka stuð, free Willie maður. Meistar Willie Nelson, gerðu svo vel.

Ekki lítið stuð þarna. Ég man eftir prúðleikurunum í gamla daga, það var að Miss Piggy og Kermit Froskur og allir með í rútunni, þetta var ekkert smá ekki stuð. En næsta lag heitir Dúakadú og lag eftir bandaríska countrylistamanninn Roger Miller. Þetta var tekið upp í 1964, það tjáir öfund á komískan hátt. Hérna þráir hann að feta í fósporu vinsætla og kvensamla vinna sinna. Með þessu lagi sendi ég ammæliskveði á flotta feðga þá huga og krulla litla á Eskifirði. Þetta lag nú eitthvað sem ég sé fyrir mér þegar getur fengið á heilan og frúin og heimilinu líka. Og kveðja í eldhúsið á Elló á Eskifirði knús frá fríu fængu. Dúakadúakadú.

Já, svona átt að vera. Þetta þátturinn tala og tónar á útvarpssögu, við erum að hlusta á country, Sofía Karlsdóttir heiti ég, ég gleymist þeim að kynna hann á milli, það svo gaman hjá mér í þetta alveg út. En þá það konungurinn Johnny Cash aftur Get Rhythm, taktu lagið og reynda að gleyma stað og stund þegar erfitt Æ, við erum nú komin í smá feeling, deillum okkur bara svolítið með og Get Rhythm, gerir svo vel.

Já, bara að syngja með, þá gengur þetta allt aðeins betur. En hér John Denver kominn, svo þakkláttur að vera kúriki sinni sveit. Þakkar fyrir að þurfa ekki að hafa óþarfa áhyggjur að vera allir hlutum þar sem hann spilar á fyrirluna sína og vera nægjusamur með sitt. En nú færist heldur betur fyrir leikinn. Thank God I'm a country boy, gerir svo vel.

Já, thank God, I'm a country boy. Ég vildi að maður geti masterað hennar Suðuríkjarheim, hann yndislegur. En næst fá við Johnny Cash. Þegar hann kynntist elskunni sinni John Carter, þá gaf hann út þetta lag. I walk the line because you're mine. Gerið svo vel.

0: Því líkt krútt hér á ferð en Johnny Cash hélt inn að sögufræðilegustu tónleika í Folsom Prison sem sagt Folsom fangelsinu 68 og hérna lifandi útgáfa af sem sagt Folsom Prison Blues þetta eitt af flottari útgáfum og oft þessi bestu, þeir eru flottasti live gerðu svo vel
1: I'm Johnny Cash

Jæja, þá bara komið að lokum hjá okkur í dag. Ég þakka Einari fyrir tæknumálin og minna á tal og tóna á Spotify. Við endum á fallega ljósbyrjunum Dolly Parton auðvitað. Hvaða líf það að vinna 9-5? Farið varlega, kæru vinir, farið ykkur hægt, kæri varlega. Góða stundir.

0: Já, komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útarpi sögu. Við erum að spila hér skandinavísk lög og ætlum að svona láta svona ýmislegt gott fara í loftið eftir því sem að fólk vill. En við ætlum að opna fyrir síman ef fólk með óskalög sem er af þessum gömlu góðu skandinavísku lögum og það hafa margir verið að byggja einmitt þau lög og ég sé ekki betur en að sími sé bara byrja að hringja og númerið okkar 588-1994 góðan dag, hver er þar?
1: Góðan dag, Arnþrúður, Sigrún heiti
0: ég Sigrún, sæl og blessuð
1: Sæl og blessuð
0: Hvað segirðu?
1: Ég sé bara allt hljómaði
0: Já
1: Fallast veður og allt það
0: Já
1: Loksin
0: Já
1: Heyrðu, mér langar svolítið að heyra
0: Það
1: er ekki hvílaðar stundum Ég vil lifa einhverjópa
0: Já, með Arja Sæjóna
1: Hvað er Anja
0: Ari? Nei, þú ert að tala skal ég segja þér finnska söngkonu, heyrist mér
1: Já, já
0: Og hún heitir Arja Sæjóna
1: Já, þetta var spilað í útfyrunni hjá Ólaf Palme
0: Já
1: þetta kannski sorgalaga en ég er bara fallegla, mér er sönguna líka
0: þetta stórkostlega sönguna þetta einn flottasta sönguna finna í raun og veru
1: já, sérstakar það
0: já, hún er það og hún söng sko í útörni hjá Ólaf Palme þegar hann lést og þá söng hún líka lagi sko, já, ég vil taka lífið og það hérna náttúrulega hafði mikil áhrif, fólk bara grét og grét í kirkjunni þetta er svo flott hjá henni en hún er einmitt með þetta lag ég vil lifa í Europa og ég með það hérna
1: Já, það, þú hefur verið að spila þetta í gegnum árin, af og til, sko.
0: Já, þetta er einstakt. En þetta er þessi glæsilega finnska söngkona, Arja Sæjóna. Spila hana, Sigrún. Takk fyrir.
1: Takk fyrir.
0: Já, bless. Já.

0: Já, já, þetta var Arja Sajomna, finnska söngunan sem var verið að byggja hérna núna og það er opið fyrir síman en við ætlum að fá næsta hlustanda. Góðan dag.
1: Sæl Arthur, mér langar að heyra í Nóru Brokstedt og Alice Pops. Ég var þar voru mjög vinsala þegar ég er unglingur. Mástu ekki eftir þeim?
0: Bittu nú við, hvað það er Nóra?
1: Nóra Brokstedt, hún verið sér gerir tilnönd að syngja á íslensku.
0: Já.
1: Hún komingar, ég held að einhverjur bindindisnæðina við bóðið henni á sumaráti hérna.
0: Já.
1: Og Alice Babs, hún hefur ofboðslega fallega rödd.
0: Já.
1: Hún fór svo að syngja í jazz, en það eru auðvitað til eitthvað með henni.
0: Alice Babs?
1: Já, Alice Babs. Já. Hún var alveg himnesku rödd, mástu ekki eftir henni?
0: Nei, ekki svona í fljótu bragði, sko.
1: Það eru voru nöfnilega tölver spilar, hérna svona, og þú er ég sem er 15 ára, sko.
0: Já, en ég sé að Nóra Brokstedt, hún er til, sko.
1: Hún er söng á íslensku, ég man ekki það var eitthvað útið vof og eitthvað vola romantist.
0: Já, þú mennar. Já, svo ung og blíða eitthvað, á ég að trúa því, það kemur upp hérna.
1: Já, það geti hafa verið það. Ég man ekki hvað það hét, en þetta var útið vof og hún var eitthvað mjög romantist lag sem hún söng, svona á íslensku.
0: Það hérna...
1: Gott að var ekki lítlum kofa út við lítinn voð eitthvað þannig.
0: Já.
1: Svona í sæði dalakofanum svona...
0: Já, eitthvað þess að það er. Já.
1: Í þeim anda, já.
0: Ég skal nú bara athuga þetta, hvernig þetta lítur út. Ef hún er að syngja á íslensku skiluru, þá...
1: Já.
0: En það nú eitthvað sem að þarf að athuga.
1: En já, en Alice Babs, mér langar alveg sérstaklega að hlusta hana, hún syngur alveg yndislega. Ég held að hún sé sænsk.
0: Já.
1: En Nóra er norsk.
0: Já.
1: Það voru svona dýfur á ákveðnum tíma, mannkinsögunni.
0: Tólista mannkinsögunni.
1: Já.
0: Heyrðu, já, ég skal hérna, ég skal athuga þetta, hvort að það kemur eitthvað upp í sambandi við þessi nöfn og það smá svýrung til þess, en hérna, það er aldrei að vita hvað getur dottið upp.
1: Sko, ég held að Alice Babs hafi verið að jassa svona bara framundir og séu eitthvað.
0: Er það jassönguna?
1: Hún fór út í jass,
0: já. Veistu eitthvað nafn á...
1: Svona mildan jazz, nei, ég man ekki...
0: Þú mást ekki neitt...
1: Ekki eftir, nei, engan titil.
0: Nei. Hérna er sko... hérna er aftur á móti sko lag til dæmis sem heitir The Ladies in Love with... Sambari, sko, þú veist, það er eitthvað ástarlag eða...
1: Það er Alice Babs.
0: Já.
1: Já, bara eitthvað
0: svolítið. Eða prófa, það er á þín ábyrgð, Sýrún.
1: Já.
0: Þetta er á þín ábyrgð.
1: Ég skal alveg fyrir ábyrgð henni.
0: Já, prófum þetta.
1: Hefur hinn þessar rödd, ok.
0: Já, takk fyrir. Já, bless.

Já, þar höfðu við það. Þetta var Alice Babs sem er nú ekki heyrst þér ábyggilega á útvarpi sögu en lagið alveg stendur fyrir sínu og orðið áratuga gamalt en það var Sigrún sem bað þetta og síminn opinn hér 588-1994 fyrir þá sem að vilja að fá óskalag við erum að tala skandinavísku lögin og við fáum hér eitt með vikingunum að du er ung og du er frí, segja þeir og við skulum endilega að rifja upp hvernig það hljómar hjá vikingunum sjálfum og heyrum það hér

Víkarnir sænsku, það er nú engin spurning, þannig eru þeir á sínum stað og svo sannlega við fáum annað lag hér með þeim, það er kunnulegt og oft spilað það hér á útarpi sögu, af því að síminn er opinn og hér kemur bara halló.

Já, já, halló, enda segjum við það hér á útvarpi sögu, síminn opinn hér og númerið okkar í útsendingunni 588-1994 og við erum svona að bjóða okkur minnskvist upp á það að óska eftir skandinavisku lögum, við erum að halda svolítið upp á þau og erum nú mikið inn á Norðurlöndunum.

Já, já, sumardansinn eins og að þeir hafa að það vikingarnir sænsku en það hefur líka verið beðið Sven Yngvars og það náttúrulega eins og við höfum ábyggðlega rætt áður að Sven Yngvars var hljónsveit sem var feiki vinsal hér á Íslandi og endilega að spila hér eitt sumarlag með þeim og það bara sumar í Svíþjóð segja þér, það ekki dörfisi. Við skulum fá að heyra það með Sven Yngvars.

Já, hérna var það Sven Ingvars Början from Början. Þetta var nú vinsalt hér í eina tíð á Íslandi sannarlega og ég minn á það að síminn opinn hérna hjá okkur fyrir þá sem að vilja koma með eitthvað óskalag. Það eru ýmsir sem að eiga sér óskalög í þessu og ég fæ nú svolítið sent svona utan dagskrár þannig að fólk er ekki kannski alveg að hringja það inn en sendir á mig og það er nú svo sem allt í góða lagi en ég hefði nú kannski, þannig kannski margar nátt betra að fá það bara svona veint í útsendingunni en já, ég er að reyna að finna hérna Kiki Danielsen. Hún er ansi vinsæl og hérna hefur komið með fullt af góðum lögum úti og náð miklu vinsældum. Hún er svolítið svona country, hún er svona svolítið country drottning, svo má segja það. Og ég held að væri bara gaman að fá að heyra hans í henni hvað hún býður okkar upp á núna hún Kiki Danielsen en það er nú að segja þess að ég er að til dæmis margir norðmenn maður tekur eftir því hvað þeir eru svipnir að country music og það er bara svolítið gaman af því það eru bara varir að taka því svo það er en hér er Kiki Danielsen og Bravi Borsjóner og sjáum hvernig það kemur út hjá

0: Já, það heyrðum við Kiki Danielsson heldur betur og hér á útarpi sögu við erum að spila hér skandinavísku lögin og erum með opið fyrir síman og hér er hlustandi sem að er að reyna að komast hér í útsendinguna. Góðan dag, út að saga.
1: Já, kom til sæla, Artur, Jóhanna heiti ég.
0: Sæla blessu, Jóhanna.
1: Fyrir ekki röddina.
0: Allt í lagi.
1: En sko, hún var að byrja tala Nóra Brokstegt.
0: Já.
1: Þannig á þann. Það fullt að lögum til með henni.
0: Já.
1: Ég fór inn á YouTube var að skoða. Já. Og til þess að Tango Hot 2 var mjög vinsalt hérna í den.
0: Já.
1: Þegar ég var svona 9-10 ára, ég 79 ára í dag, sko.
0: Já.
1: Og þetta lag sem hún var að tala lítið hús út í skó, Halló ástin mín. Já. Og söngu þetta svo fallega, ég get bara ekki muna hvað það heitir.
0: Já.
1: Ég vildi bara endurlega það svo fullt að löfa menninn og voru brostað á YouTube.
0: Já, akkurat, ég sé hérna allt
1: og vandi vel laun af allt sem hann var opbóðsla flott sönguna.
0: Já, en gaman.
1: Á samt mörgum.
0: Já, ef ekki bara heyra, Tango for two.
1: En spila það.
0: Það þarf bara akkurat tvo til að dansa tango.
1: Þannig að nákvæmlega.
0: Svon í orsins fyrstu merkingu. Erðu, við bara spilum það að það er hérna.
1: Ég sé, hafa góða helgi og hlýðu og takk fyrir
0: það. Takk sem leiðir.
1: Takk fyrir
0: hættina. Já, bless.

0: Já, þannig var það sannlega Nora Brockstedt og maður tekur eftir því að þetta er innspilling frá sem er 50 ára gömul, þannig að já, það nú allan fyrir þá sem voru fætti þá og þá kannast er við þetta, en svona var nú þetta og svona lögin sem voru dagulögin sem var verið að spila á þessum árum, þá voru þau gjarnan með þessum takti, var svo það fer nú eitthvað að rifjast upp þegar þetta heyrist. En næsti hlustandi sem kemur hér, góðan dag, út af Saga.
1: Góðan dag, sæl, Leifur Árnason hérna meir.
0: Já, sæl og blessaða Leifur, þú ert komin í tónlistina, hvað sælsku?
1: Noregur og Svíþjóð og hérna ef ekki bara byrjum mitt dans með John Mogensen.
0: Já, hvað er það?
1: Það heitir Der er nógu galt í Danmark.
0: Er þið nógu galt í Danmark? Já. Heyrðu, hvað það eru? John Mogensen.
1: John Mogensen. Mm-hmm. Það er gamalt klassíker, sko.
0: Já.
1: Der er nógu galt í Danmark.
0: Mm-hmm. Nú svo sjá hvað ég finna þetta. Já, jú, það er hérna. Þetta er nú galt í Danmark, jú, það er hérna. Sveim er þá. Varst að lusta á þetta einhvern tíma hér í eina tíð?
1: Já, það er nú galt í Danmark. Dupulmölu meira hýndi helvistins.
0: Já, herðu, þú fær þetta, Leifur, ekki spurning. Þarna kemur hann. Allt galið í Danmarku. Já, bless.
1: Já, bless.

0: Já, þetta var svolítið skemmtilegt. John Moinsen og hann Leifur var óskað eftir þessu lagi er nú galt í Danmark. Þetta er svona alveg eldgamalt sveimir en þetta er skemmtilegt og hérna síminn opinn fyrir kannski heppin hlustanda sem að er að þetta inn hér alveg á síðustu mínútunum 5881994 síminn í útsendingunni og ég hérna hef þetta nú alveg opið í sjálfu sér fyrir, fyrir okkur hérna að hvernig sem að fólk veit nú hafa þetta nú alltaf til að vera að velja svona þá getur það nú verið alla vegana en við skulum sjá hver kemur þarna, góðan dag
1: Góðan dag, Sigurbjörg hér
0: Sæl og blessuð
1: Sæl hérna, Svíar hafa átt svo frábæra bjassöngunar
0: Já
1: Mónika Settelund, Alice Babs eða ekki heita það ekki
0: Jú, ég var einmitt að þegar hérna var einmitt að senda eða spila það hérna á þann
1: Já, nú, já
0: Ég var að spila Alice já, Babs náðan
1: Já, ég
0: hef
1: mist að því
0: Já
1: En Mónika Settelund Það voru alveg frábæra þetta nokka sænskar jafnkonur meikuðu það stórt í bandaríkjónum og svona
0: Já, já Ég veit hérna
1: Bara að þú finnir það eitthvað
0: Já, en ertu með eitthvað lag í huga sem að
1: Nei, það er svo langt síðan ég heit Það bara, ég hef, bara, það er bara aftur í flott ráðum sko.
0: Já Já, já
1: Það sem ég hef heilt sko, það hefur bara verið í gegnum rúf
0: Já, já, gott og vel, já, heyrðu, ég ætla bara geti,
1: já, hérna, var þú hittir á eitthvað,
0: ég með hérna Mónika Settelund, sko, en það spurning bara hvað að lagumyndir vilja.
1: Já, ég bara fyndi eitthvað snið, ég vil ekki það verður eitthvað leiðilegt eða sorglegt eða eitthvað.
0: Já, nei, við erum ekki að spila leitt
1: sorglegt. Fyndu bara eitthvað hresslag.
0: Já, heyrðu, en ég ætla bara að setja það samt sem áður hérna, við tökum nú bara svona áhættun af því að við séum bara í góðum málum og hérna er það ekki, við gerum það
1: Jú, mín vegna
0: og hún syngur hérna í New York ef hún ekki prófa það bara
1: Hvað er það? Mætti, það lítur öðru sér
0: Já, hún hef verið
1: Það er að kóki í New York
0: Segðu, já, þú vilt meina það
1: Já, það er ekki mjög mikið
0: Já, en þarna allavegna að fáum við lag með henni, Móniku, það er í New York.
1: Já.
0: Og það er flott. Herðu, takk fyrir Sigurbjörn.
1: Já, blessu.
0: Bless.

Já, það er nefnilega það, þarna bara akkurat fyttu við Móníku Settilönd og í New York, þetta var bara alveg ljómandi sem að hún Sigurbjörg var að byggja og við ætlum eiginlega að ljúka þessu núna, þetta nú bara svona ljúkt fyrir helgina og ágætt að hafa eitthvað svona sem að Já, já, er nú ekki, það er ekki okkur neitt nógar að það nú samt, en ég hérna ætla bara að kveðja ykkur þá með læginu virkinn og verði sæl, Arthrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Útvarpssaga, góðan dag.
1: Þeir eru í með Arstrúður.
0: Já, þetta er Viðar.
1: Mætti... Þetta er Viðar Guðjónsson.
0: Þetta er Viðar Guðjónsson.
1: Ég ætla aftur að vera spakur, svolítið og bara rökræða. Það er, ég heyrði nú þátt í Rúf, það var eftir frétti, það var með honum Helga Seljan.
0: Já.
1: Það var að rökræða þessa sko lífeyrissjóði og þessi stórfyrirtæki sem er á Íslandi. Að sko, það sem að held ég mjög náttúrulega svolítið langu tími sem að þyrfti til að rökræða bara svona. En það er sko, punkturinn er að kannski 0,8% eignaraðild í einhverju stórfyrirtæki, 0,8%, veist, þetta er minna en prósent.
0: Já.
1: Svo er allt, eignirnar hlutabréfunum eru lífeyrissjóðir.
0: Já.
1: En með sko, að eiga bara 0,8% og svo náttúrulega öll þessi eignatengsl á milli þessara fyrirtækja og alltaf verða lífeyrissjóðir sem eru stæðstu eigendur af hlutabréfum en er ekki neitt í stjórn.
0: Já.
1: það er ekki talið heppilegt og ég skil þá hugmyndafræði alveg.
0: Já.
1: En það sem ég er að gera með þessu er að þetta gerir að vísu mjög hugmyndaríku fólki og duglegu kraft til að búa til og gera eitthvað annað. Ég skil þetta. En lífeyrissjóðir er í hverju mánuð að taka 15,5% af öllum launþegum.
0: Já.
1: Þetta er gríðarlegar upphæðir.
0: Já.
1: Og þetta fer í það að fjárfesta, þeir þurfa 60% fjárfesta innan lands. 40% erlendis meðaðir þetta eru ykkur reglur en hvað er þá gallin við þetta sko? þá kemur að það sem ég er nú bara að velta fyrir mér er gallin sá að lífeyrissjóðir þegar þeir eiga erfitt með að fjárfesta því að það bara vantar ekki pening eða er ekki nóg mikið arðsinn út úr einu að neinu þá hlaupa peningarnir í þessi fyrirtæki.
0: Já.
1: Og þeir sem eru með litla, svona pínu litla eignaraðild, það hækkar hlutabréfin bara því að pumpa inn í þau peningum.
0: Já, já.
1: Veist, þetta hefur þannig á sig og þá spyr ég að það erum við í þannig svikamillu, sko, að þetta er skildu aðild að vera í lífeyrissjóð, skilda.
0: Já, já, já.
1: Þú ræður því ekki. En sko, litlu fyrirtækin, meðalstóru sem eru langstæðsti hlutin af öllu kerfinu á Ísland eru lítil og meðalstór fyrirtæki.
0: Já.
1: Þeir hafa ekki sömu aðgengi að svona peningum.
0: Nei.
1: Og þá kemur galli að litlu fyrirtækin eru hundelt með sköttum, hundelt sko. En þá kemur þetta líka sko eða búa til eigna bólu með því að pumpa peningum úr lífeyrissjóðakerfinu inn í þetta sem að geta verið mjög flott fyrir suma en er þetta ekki líka ójafnvægi? Þetta er bara vangaveltur hjá mig sko, er lífeyrissjóðakerfi sem er mjög flott og vel uppbyggt getur að skapa
0: ójafnvægi? Já, þú ert að lýsa þessu bara mjög vel við þar því að ég var að skoða einmitt um daginn, það var svona tölulega staðreyndir það að hverjir er að fá hjá lífeyrissjóðunum lán og fyrirgreiðslu til að stækka sig og gera meira og stækka fyrirtækin. Það eru bara ótrúlustu aðilar og ég náttúrulega nefni til dæmis matvörukeðjurnar.
1: Já, ég mitt, ég ætlaði nú að nefna það.
0: Já, fyrir ekki?
1: Egna tengslin á milli, þarna. Þeir eru farnir að stýra og stjórna. En hald þú áfram, segðu mér meira hvað þú veist.
0: Já, bara þetta voru ótrúlega mörg stór fyrirtæki sem maður hefði haldið og hefur haldið að væri svona sterk bara fyrir og þarna væri eignarhaldið svona þess eðlis. En þeir eru með ótrúlega sko hálán frá lífeyrissjóðunum og geta þess vegna verið þessi stóru fyrirtæki sem við erum bara að vestla við. og hérna þannig að maður lítur að spyrja sig að því hvað með minni fyrirtæki og litlu eins og til dæmis sjá bara eins og okkur hér á sögu við getum verið þá samkvæm því ef við fengjum lán frá lífur í sögum þá getum við verið bara eins og já, sín og bylgjan og þeir voru með 38% lífur í sögum og það er náttúrulega ef þú fær svona innspýtingu þá bara stækkar við fyrirtækið
1: Já,
0: ég meina það
1: þar með verður við dóminerandi óeðlileg samkeppnis mál eru þið að komin í því að launþegar eru farin að styðja eina grúppuna fram yfir aðra
0: já, í rauninni og launþegar geta verið þeirri stöðu að þeir eru kannski að greiði lífeyrissjóð sem að með eignahald í samkeppnisaðila eins og var ég og er við okkur hérna sko.
1: Já, og ég sé þetta sko að því að lífeyrissjóður eiga í þessum stóru matvöruverslunum
0: eða
1: stóru keðjun þetta
0: Já.
1: Er bara keðjur sem er orðin að dóminerandi og maður sé svo svakalega mun bara en maður bara horfir á versla í fjarðarkaup eða hvað heitir þetta hann hafna við því, þetta heitir fjarðarkaup
0: Já.
1: Þetta er stór glæsileg verslun.
0: Alveg frábær
1: verslun. Stór glæsileg, bara æðislegt að fara inn í hann að allt svo reynt, allt svo flott og allt svo nýtt.
0: Já,
1: grænleitt er svo nýtt.
0: Já, bara afskaplega. Þannig er nú eiganda höndin á staðnum, sko. Það er fyrir ekki mikið nála.
1: Akkurat. En svo kemur maður í kannski, ég maður fór að segja, krónuna sem ég þykir nú vægt líka, því það er bara nálaglega. Ég sé fullt af göllum og sko það er ekki þetta persónulega sko aðhald í grænmetismálum og það er bara ruslað inn einhver og hent til og svo getur þetta verið allt gallar grænmetisur ok, ég ætla ekki að fara út djúpt í það
0: Nei.
1: Ég er að segja að ég sé svo greinilega mun á keðju matvælaverslunum og það sem er sko litli aðilinn kallast að þegar það er eigandi
0: Já.
1: Ekki pumpaðir þá er alltaf verið að hugsa gróðan sko, því lífeyrissjóðir verður það að fá hagnað
0: Jú, en það er líka spurningu um álagningu í matvörubúðunum ég verðum bara að segja það að ég sem hann sá nú núna að vera að tala við bónda sem að vera að slátra bændinu fá 20.000 fyrir lambið sem fyrir allir skrokkurinn skilur og hvernig heldur að sé smásölunni þegar það er komið alla leið
1: já
0: það fyrir að hugsa út í það en þetta er, það mætti ábyggilega lækka eitthvað maturverð bara með því að reyna að leiða þetta svolítið þessa milliliði og hvernig lántakan er það er náttúrulega ekki þetta grípa kannski inn í það hjá öðrum en við erum að horfa á þetta og það er afleitt að lífeyrissjóðu þurfi og sé að fjárfesta eða lána í matru og svo neysluvöru það er afleitt
1: en svo sem að tenginguna líka inn í Reykjavík sko að þessi á þessum og þessu og hinnum og þeir eru búin að kaupa upp alla staðina sem hægt er að hafa maturverslun svona einhverju viti
0: Já, meina þá bara fasteignir
1: Fasteignir
0: Já
1: Þá geta þær blokkir að alla samkeppni með eiga sko samkeppni eða veist fasteign sem að sko þannig að hindra samkeppni það er alltaf að hindra svona Þetta er eins og sísvar í gamla daga hérna, út á landi að ef einhver kom þarna inn í fjörðin og alltaf að fara að gera líka eitthvað þá var bara verðið drött upp að niður og fljótt hægt að hengja þann sem alltaf að dyrfast að fara inn á
0: einhverja markaði. Jú, en þetta er að vera að gera bara núna þetta er að gerast núna á öllu mögulegu sviðum, sko þessum að fákeppnin er svona mikil, sko
1: Já, og það býtnar en þetta orðið á langt hjá mér, ekki heyra í öðrun.
0: Jú, en þetta var, þetta var mjög gott innleggjaðu, skal ég segja, því að þetta er þörf umræða að fólk gerir sér grein fyrir því hvernig hérna, verður til og hvernig fyrirtæki líka stækka og verða svona rísar að það er bara sumir hafa aðgang að eins og lífeyrissjóðum og aðrir ekki. Og það
1: já, það getur verið líka eins og þú varst að segja með bóndan með 20 krónurnar.
0: Já.
1: Þetta er bara spánar verð sem að hann fær.
0: Já.
1: Svo þetta er komið til neytandans, þá er búið að smyrja á það fyrir utan alltaf reglugerða bákni sem er búið að senda á bóndan
0: já.
1: Í alls konar formi,
0: já.
1: Eftirliti og gjöldum.
0: Já.
1: Þannig að sko þá kemur hugsunin Evrópusambandsliðið sem við vil fá og kirkja allt hérna.
0: Mm-hmm.
1: Svo Evrópa getur bjargað sér í skjóli. Þetta er svona tengingar sem ég sé.
0: Já.
1: En ok, held ekki nú í dag.
0: Jú, takk fyrir við það. Bara takk hérlega.
1: Takk fyrir.
2: Og fint gjort. Og inn mot hóðan.

0: Gleif of den Banger for oss, sånn.
1: Hver kemur þar, góðan dag?
2: Góðan dag, Leifur Árnason hérna megin.
1: Við kontu blessa þú sætt, Leifur.
2: Hefur, það ekkert annað en það að Karni mættur í þinginu í Evrópusambandinu og á að halda ræðu þar og það mynd á Russia Today, myndskeið þar sem að allir fagnu honum og svo ræðan hans væntalega þar líka. Hann átti að ávarpa þingið klukkan 11:30 á staðartíma. Það 9:30.
1: Já.
2: Þú sé ekki yfir staðið þá.
1: Já, já, já. Það Russia Today. Hvað segirðu? Já, já, hann þannig að þú sér hvað þetta nú sett upp algjörlega, sko.
2: Já.
1: Þetta bara teiknað upp. En hvernig lest þú í þetta svona annars leifur? Ég var að segja að þarna væri við Íslendinga kannski í talsverði skotlínu með þessa áallu, þetta plan sem að er í gangi.
2: Já, það má nú segja það. Það óvin átta núna á milli Kanada og Trump.
1: Já.
2: Þannig að hérna... Þetta verður nú eitthvað fróðlegt.
1: Já, en það er náttúrulega daldið, þetta er svolítið erfið því að Kanada er aðeinslega að NATO og NORAD samstarfinu við Bandaríkin og NORAD er sameiginlegt varnakerfi Bandaríkin og Kanada og Bandaríkin gegna líkilhlutverk í loftvörnum Norður-Ameríku og þar lendir Kanada. Bandaríkin sjá alla loftvarnir, er Kanada að fara að sækjast eftir varnar og örgismálum með ESB, með Bandaríkin yfir sér sem sjá loftvarnir?
2: Þetta er ótrúlegt, þetta er ótrúlegt.
1: Þetta er bara stjarnfræðilegt.
2: Já, það nú svona. Ég er bara að koma þess að framfæri.
1: Já, erðu, allavegna Karney er að tala, eða búin að tala í ESB þinginu. Já, að lofsynja þess að sorgkosta. En hugsaðar, þetta er ekki til, sko, Leifur. Auka aðild að ESB er ekki til. Það er ekki eins og niður búið að skrifa stefnuna.
2: Nei, þá bara drífi því hjá henni úrskúlu.
1: Já, þetta verður svona hand aðlagað.
2: Já. Eru allt í fína,
1: takk fyrir gaman að heyri þér Leifur. Takk fyrir.
2: Sömmu leiðis.
1: Já.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag, útvarpsaga.
2: Halló.
1: Já, halló, góðan dag, útvarpsaga.
2: Já, sælvertu, þetta er Gústaf Níels.
1: Já, heyrðu, þetta er prinsinn á Spáni.
2: Já, þetta er prinsinn á Spáni.
1: Já, já, komdu blessa, Gústaf.
2: Já, blessa. Ég var að hlusta á því þannig í morgun og nú það sem börst að greina frá frétt það að Evrópusambandi er búið að bjóða Kanada og auka þetta Evrópusambandi.
1: Já.
2: Og maður svolítið veltið því fyrir sér sko, hvernig svona hlutir getur gerst. Það er að segja þetta er ekki þannig að Ursula von der Leyen vaknar einn morgun og segir ég þarf að bjóða Kanada og auka það.
1: Nei.
2: Og þá sko, vaknar svo spurning hefur hún eitthvað ráðfært sig við leiðtoga Frakklands, Þýskalands og Ítalíu, bara svo dæmi sér tekið.
1: Mm-hmm.
2: Tekið. Ég hef ekki hugmynd um hvernig þetta gerist,
1: mm-hmm.
2: en ég einhvern veginn lít hann á þetta að þetta er einhvers konar ílska sko, sem að beinist sérstaklega Trump, forseta Bandaríkjum.
1: Já.
2: Og ég veit ekki til þess að sá maður hafi gert Evrópu nokkuð skapaðan hlut annað en að benda á það að það væri nú rétt að reyna að semja einhvern frið við rússana vegna Úkraínudeilunar í stað þess að stigmagna þá deilu sem að getur endað í einhverjum ósköpum sem við vitum ekkert hvernig getur orðið en yrði örugglega mikið harmleikur í allir Evrópu ef að menn missa tökin á þessu. Ég átta mikið alveg á því hvert þessi Ursula von der Leyen er að leiða Evrópuþjóðirnar og ég býð nú bara eftir því að heyra eitthvað frá leiðtögum stóru ríkjan í Evrópu um þetta efni. Ég er í raun og veru alveg sko stein hissa á þessu.
1: Sko áætlunin Gústaf, hún veð svo sko Ísland átt að segja já og þá var alveg plan Ísland átt þegar ætlaði að ná Íslandi. Svo ætlar hann á Grænlandi núna hvað fyrir viku síðan þegar hún fór þangað á samt Mette Frederiksen og var að manga til við þá og það gekk nú ekkit og það kom bara nei frá Grænlandi. Við viljum ekki nýja einhver sambandi. Síðan er það Kanada, þetta er áætlu. Síðan verður næst örgla frétti sem við fáum er að Bretlandi fara að hreyfa sig núna. Þessi nýi að hann muni nú svona setja stefnuna á ESB aftur. Það verður verða sæla næstu frétti.
2: Mér finnst eins og að hátt sem er Ursula von der Leyen sé orðin ekkit ósvipuð hátt sem er Adolf Hitler þegar hann húkti í byrginu í Berlín í lok styrjaldarinnar og gerði sér ekki grein fyrir því að hann var búinn að tapa stríðinu og Evrópa er auðvitað búið að tapa þessu stríði að það er að segja Evrópusambandi er að tapa stríðinu við Evrópulöndin. Evrópulöndin sitja sko liggja undir árás eða innrás, skulum við segja, frá sko Norður Afríku og Miðausturlöndum.
1: Já.
2: Íslam er að grafa sig sífellt dýbra inn í Evrópu, ja. En núna eru stjórnmálin að vakna til vitundar, það eru stjórnmálarhefingar víði í Evrópu og ég meina það er alveg sérstætt að horfa á hvernig þróunin er í Þýskalandi núna.
1: Já.
2: Þegar sko Alternative for Deutschland, þessi flokku sem er til þess að gera nýr, með minnir það verið stofnað 2013,
1: já.
2: Menn eru fannir að bregðast við þessu. Þá kemur Ursula bara raknar hún úr rótinu í byrgjunu í Brussel og segir já við þurfum að bjóða Kanada auka aðilda Evrópusambandinu. Ég meina í hvaða veröld lifir þetta fólk? Ég held að Evrópa þurfi nú fyrst og fremst að fara að taka til sko hjá sjálfri sér.
1: Býtu
2: hvers vegna hérna byrtist Ursula von der Leyen það ekki í draumi að nú væri bara réttast að bjóða Kína auka aðilda Evrópusambandinu? Ég held að þessi kona sko keiri ekki öllum með svo sundum með sagt sko. En gott á þeir.
1: Já.
2: Það er spennandi að fylgjast með þessu framhaldi því að þetta er í raun og veru hreinn pólitískur fingurbrjótur.
1: Já.
2: Að bjóða að auka aðeins að Evrópusamband.
1: Þetta er svo pínlegt, þetta er svo pínlegt að sko Marela veltið í fyrir sér að svona á léttu nótum sko korta er raun og veru að Adolf sé nú bara þarna einhvers staðar eins og zombies á baku tjöldin sko. Nei, nei, svona öllu gamni sleftu sko en þetta er svakalega alveg sem hún er að gera og það er alveg synd vegna þess að Akkur ekki bara leifa Evrópusambandin að starfa eins og áður þeir eru með óbáslega útþenslu stefnu, þetta er náttúrulega 27 lönd, þeir vilja verða 40 og með góðu illu réttu að rangu ná einhverjum inn en þau vilja ekki bara fátakuríkin og þessu náttúrulega fara og bænt í Ísland og reyna við Noreg og þessi ríku lönd það eru einhverjum að borga
2: Já, þetta er röng stefna sem er ekki hugsuð í þaula. Mér finnst þetta að vera öll einkenni einhverra andstöðu við Donald Trump sem hann nú ekki eftir að vera positiv vestur í Bandaríkjunum kannski 2 ári viðbót. Og þetta er alveg ótrúleg þróun. Ég bara spyr mig óneitanlega og ég held nú að fleiri gerir það. Sko, hver er það í raun og veru sem er að móta þessa stefnu að bjóða Kanada aukaðil? Og vita bara ráðamenn Frakklands, Þýskalands og Ítalíu af þessu? Eða er þetta bara eitthvað úr Úrsulu fondi lægin? Mér finnst að það þurfa að upplýsa þetta. Vegna að Evrópa er í helmiklum vanda og stór ólustur vandi er náttúrulega þessu Úkraínu deila. Já. Og það vita það að Úkraína er ekkit að verða reyna aðili að Evrópusambandi. Úkraína uppfyllir engin skilyrði. Þau býða þarna í röðum fátæku ríkin í Austur-Evrópu og veist, við, Evrópa virðist bara einhvern veginn vera að setja sig í einhvers konar aðstæðu sem að bara mynduðust þegar að sko fjölþjóðaríkin voru að liðast í sundur í upphafið 20. aldarinnar og þjóðuríkin ummyndindar að taka við.
1: Já.
2: Og sko þjóðuríkið stendur mjög tröstum fótum í Evrópu í raun og veru þessa stefnu mótaði nú Wilson Bandaríkjaforseti á sínum tíma á árum fyrir heimsstyrjaldarinnar og Íslendingar flutu einmitt á sko, þeirri báru til fullveldis 1918 og hugsaði það að ég meina Tékkoslóvakía sem á nú stofnuð á þessum rústum þegar að tvíríkið stóra Austurríki Ungverjaland fjall í kjölfar fyrir heimstyrjaldarinnar þá var það klófið 1993 sem að segir okkur það að þjóðríkið hefur farið sigurför í Evrópu alla 20. öldina og svo sigurför heldur auðvitað áfram en menn er einhvern veginn að reyna að búa til eitthvað nýtt kerfi sem að mér finnst í raun og veru ekki verið neinn glóra í og þetta það að bjóða Kanada aukaðild er algjör stýrbrú, pólitísku stýrbrú og ég, mena, ég held að mun ekki komast upp með þetta en þetta er náttúrulega flóki mál en það verður mjög gaman að fylgjast með framhaldin í þessu
1: Já, mér finnst það og mér finnst líka að gamla hlusta á þig Gústa þú nú sagt fræðingur og þekki margt í sögunni en veistu að það er þetta er að verði svo reyfari af því að maður sér alveg hvernig sko þetta eru varna viðbrö líka vegna þess að aftur svo við komum nú meðan Donald Trump sem er búið að gera af einhverju skrýmsli svona í almennt í fréttum að þá er hann er að stoppa og búin að stoppa djúbríki, hann er búin að fletta svo leysu ofna mönnum að við vitum ekki nema lítið brota því og þannig að síður að hann verið sagt frá því hér að hann er að stoppa sitt í London og allt þetta peningaþvætti og tvöfalda röflat peningakerfi heimsins og
2: það Sko þó að Donald Trump sé nú ekki fullkomum aður frekar en aðrir döðlegin menn
1: Nei.
2: á má

0: Ísland sem á nú bara að gæta sín samskiptu umheiminn og það var nú margir ágætismenn bett á það eins og Ólafur Ragnar Grímsson og Geir H. Horti fyrirverandi forsætisráðherra. Það var bara sagt að Ísland á bara að hafa lágan prófíl núna, það eru mikil umskipti. Ég alveg sammála þessum tveimur mönnum og þeir vita alveg hvað eru.
1: Þeir vita nákvæmlega hvað eru að segja.
0: En þetta einhvern veginn svo skrítið hvernig þið búið að spana pólitíkinu upp einhverju tómri vitleysu. Ég held að menn þurfa að fara að stíga á bremsunar og það er í raun og verið að gerast núna. Það er verið að stíga á bremsunar og þessir flokkar í Evrópu sem að vilja venda þjóðríki til vilja venda ríkin sín fyrir innrás Íslam í landin sem er sko friðsamleg. Það er að segja að við viljum friðsamleg samskipti við heiminn. En við erum að borga innrásaliðinu fyrir að mæta inn í löndinu og við gerum að geta, við fæðum þá á klæðinu. Nei, manni finnst þetta ekki að vera bara alveg furðulegt, en gott og vel, við leysum þetta ekki hér í stöndu.
1: Nei, en það er gaman að heyri þér og fróðlegt gutti og hérna endilega láttu heyra í þeir þar og búin að frétta meira þessu, því að sko ég ekki sagt þér að það var nú einmitt hún Meloni að fórsetta sáttra Ítalíu. Hún bara reis upp í gær, sko fréttum að byrt í gær, það geti að vera fyrir þetta. En hún reis upp yfir þessu efnas ástandi í Evrópu og hún vill bara núna að þeir hætti þessu stríðst átöku við Rússa og þessu viðskipta banni og vitlausu. Og hún hótar því núna sjálf, hún ætli bara að fara í síman og syngi Pútin. Semja sjálf, alveg eins og Alice Weidel og þau í Þýskalandi. Þau ætla bara að vilja fund með Pútin.
0: Já, vegna þess að þetta sko þjónar engum augljósum pólitískum tilgangi að standa í þessu streði, menn sko þetta er bara til marks það, þessi deila, hún er til marks það að menn gengu ekki nægilega vel frá þrotabúi Sovjetríkjan á sínum tíma og menn bara hugðu ekki af þessu hvernig þetta var. Og maður, það er nú langsa og kannski og langt þess að vera að taka hér í stuttu spjalli sko í einhengi tíma hjá þeir. En ég meina Eystrasalts þjóðirna, þær leistu þetta alveg ljómandi vel. En þess að þær eru með mikinn og stóran rússneska minnhlutinn í löndum sínum.
1: Já.
0: Og það er einn órói meðal rússana sem að voru í þessum löndum. Og vegna þess að þeir bara gáðu þeim þau réttindi sem þeir áttu og þeir fengu bara ríkisfang í þessum löndum og svo framvegis. Þannig að þetta er bara, þetta er flókin deila en það er alveg hægt að leysa hana og við eigum að leysa með, þetta með samtali en ekki með vopnum, en þess að vopnin mun ekki leysa þetta.
1: Mun ekki leysa þetta. En þú veist af hverju þau þurfa stríð, þau þurfa að láta sko heilu þjóðríkin taka lán, taka lán, taka lán, skuldsetja sig og skuldsetja þannig þá sko þá fer peninga kerfið af stað og veitum hvernig það enda þannig að þetta á endur taka til taka töð sko.
0: Já, þetta er ekki gott, mér líst ekki á þetta en hérna
1: sjáum hvað setur
0: við sjáum hvað setur, það er mikið vel fyrir spjarni
1: sömuleiðir, já takk já.

0: næsti hlustandi, góðan dag.
1: Góðan dag, Jón Hagbarður.
0: Það Jón Hagbarður, erðu, heyri svolítið illa í þér.
1: Já, erðu, Donald Trump bandar ekki fórseti hótar að slíta á vissið þetta engu við ríki Evrópusambassins. Það svo að kanna, það verður sögka aðelda sambandinu.
0: Já, sagður og hótar.
1: Já.
0: Heyrðu þetta upp í rúf?
1: Já, þetta var á rúfu í gert.
0: Já.
1: Svo hefði ég þetta á ellendi stöð þar sem að var að tala með þessu í morgun.
0: Akkurat. Heyrðu, bara takk fyrir þetta, eitthvað fleira í sambandi við það. Það náttúrulega, eins og ég var nú að segja hérna núna að sko, Kanada eru bundnir samstarfi við Bandaríkin á ýmsu sviðum og þeir hafa nú verið með 70% ja, viðskipta Kanada og útflutnings hefur farið til Bandaríkina en þeir hafa verið núna undanfarið að beina viðskiptu sínum í aðrar áttur og meðal annars olíu sem þeir hafa verið að selja og stórir olíusamningar til Kína og í yuan, ekki í dollurum heldur í yuan og það hefur nú verið svona partur af þessari togstreitu á milli Donald Trump og Mark Carney en hérna þetta er svona ég myndi nú svona taka þessu þokkalega rólega en þetta er þetta miðast að því og þessi stefna úrsulufondilægin sem að er auðvitað einráð, hún er bara einráð og því hún er ekki sko lýraslega kjörin hún er bara handvalinn og við þetta er nú kannski það sem að við erum að reyna að sækjast í að hafa svona einræðis já, konur undir þessum kringustæðum en en það er allavega en að hún er að ákveða þetta og hefur leint og ljóst verið að stefna því að draga úr viðskiptum við Bandaríkin og þá að skilja Bandaríkin eftir það verið að reyna að skilja þau út í kuldanum og þess vegna er það sem að við Íslendinga því miður erum lengt og ljóst að taka þátt í því plani að það sé sem sagt við heyrðum þetta hjá utanríkisráðherra í eldhúsdags umræðanum þannig kvöldið þegar hún taldi upp sko bæði Ísland, Grænland, Noreg, Kanada og Bretland þetta var löndin sem við ættum að snúa okkur að hún sagði ekki Bandaríkin og það, hún talaði af sér að þá var þetta plan komið af stað, ég vissi það vel þannig að það verður sko okkur ekki bara sagði hlutinni svo gerist þetta bara allt í einu einhver tilkynning Íslandi bauðst auka aðild að ESB og nú verður engin þjóðarætt hvað greiðsla aftur
1: nei þannig að verður á Íslandi auka aðild að ESB
0: það við því að búast að okkur verður bóðið það alveg svo Kanada þau eru að veiða löndin til sín þegar lönd sem geta borgað.
1: Og hvað þýðir það fyrir okkur landbúnaðin og allt þetta?
0: Ég skal ekkit það segja því það er ekkit búið að útfæra þetta sem heitir auka aðild. Það er til dæmi stóra málið er að þeir sem er að fá þess að auka aðild þurfa þeir þá ekki að innlega hjá sér regluverk ESB eins og við þurfum til dæmis að gera af því að við erum í EES.
1: Já,
0: sleppa er frá því að framselja dómsvald og að stórun hluta löggjafald er það þess sem eru með aukaðild þá þau eru losnaðir undan því er það þess sem að Kanada færi
1: þetta en sleppum við þetta
0: við já. Það er ekki búið að samþekja neitt þetta, hún, kettlingin er bara með þetta sjálf hún Úrsúla Hún er bara með þetta á sínu teikniborði og það eru þetta allt í uppnámi út í Evrópu svona fyrstu viðbröð hjá ýmsum löndum sem eru aldaríki ESB og þurfa að lúta að bara öllum þeim reglum sem að henni dettur í hug og samþykktar eru þarna innan sambansins. Ég veit ekki hvort að þetta er upphaf bara svo unni Evrópu sambansins með því að finna þetta út svona nema að Kanada þurfi að undirgangast miklu meiri skildur heldur en aðrir en það er ósennilegt því þeir eru með fríverslunarsamning og hún sagði mitt í gær og nú svo að þetta væri fyrir lönd sem að væri með fríverslunarsamning hún gæti svo sem hugsalega gert það við Ísland til þess að reyna að freista þess að ná okkur inn því að hún verður að ná Íslandi alveg, sko það er bara stór mál fyrir Evrópusambandið að ná Íslandi. Við getum borgað og skuldbundið okkur, tekið lán og þau geta nýtt sér auðlindirnar og landfræðilega legu okkar. Þannig að í stóra saminginu er þetta mjög mikilvægt fyrir Evrópusambandið.
1: Já, þetta er stór hættulegt.
0: Já, þetta er svona enn og þetta en ég bara vara með því, þeir skulum bara taka vel eftir að passi ykkur á því að hvað er sagt, hvernig er orðað í þessu öllu saman og eins líka Donald Trump sé alltaf hótandi, þetta er bara orðið sko eitt af uppáhalds fyrirsögnum rúð og takið því bara svona varlega, þeir skulum það er ekki endilega öll sagan sögð, það er búið að sýna sig.
1: Nei.
0: Það er áróður núna í gangi til þess að reyna að hafa áhrif á banda og sem sagt svona hug okkar til bandaríkjana. Það verið að reyna að fá okkur til þess að fá andúð og kalla fram andúð og þá er þetta notað að hann sé alltaf hótandi.
1: Rúið vinstrið sinna.
0: Já, ég veit, það á ekki að vera það og þetta er náttúrulega bara tekið af skattgreiðendum þessa lands til þess að halda þessu gangandi en auðvitað þyrfti bara að taka rúið og stokka það bara upp frá grunni því það eru brostna fórsendu gagnvart mjög mörgu sem að bara og nú tíminn býður upp á rúið stofna 1930 og litlu hefur verið breytt nema bætt við rástu en örliti þá hafa þær verið með ákveð þjónustu hlutverk og öryggis hlutverk hefur hann oftur kalla nú er neyðalínan algjörlega búin að leysa það að hólmi þannig að þetta er ekki það eru búin að leggja af langlínina sem var sérstaklega fyrir skipaumferð og náttúrulega báta út á hafi en það er margt sem hefur breyst þannig að það bara stokk upp hlutverk rúð og snýða vöxtin eftir því.
1: Það er bara að selja það?
0: Nei, setja bara inn á fjárlög.
1: Setja inn á fjárlög?
0: Já, setja bara á fjárlög og með ákveðin hlutverk og takaðu auðlýsingamarkaði og allt þetta tala um að auðlýsingarna muni þá ekki skilast þér á aðra, þau veit ekki um það, það er bara áróður og þau veit ekki hugmyndu það. Og alltaf að vísa erlendis og erlendis það íslenska aðstæður er bara alltaf þannig að hafa ekki látið reyna að þetta er bara alltaf í myndbullandi hérna áróðri en þetta er svona passaðu orðalæn sem þú heyrir
1: já
0: bless.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Halló, góðan dag.
2: Halló.
1: Halló, góðan dag.
2: Já, góðan dag.
1: Hver þar?
2: Jóhann heit ég.
1: Sæll Jóhann.
2: Ég hefði með nokkað að standa hérna á smá varðandi Kanada.
1: Já.
2: Umræðinu það. Mm-hmm. Það hérna, sem sagt, í ágúst.
1: Já.
2: Þá fötuðist 42.000 störf í Kanada af því fyrirtækin eru að flytja sig við bandaríkjana.
1: Já.
2: Og þetta með bara halda áfram vegna þess að, hérna, núna kemur þetta undarlega útspil úrsölu þessa auka aðeins sem engin veit hvað er sko.
1: Nei.
2: Þetta mun ekki auka traust á atvinnumarkaði hérna.
1: Nei, þetta er svona til skrítið.
2: Já. Þannig að það veit ekki hvað verður ekki framtíðin fyrir þá sko.
1: Nei. En þekkjur þið til í Kanada eða...
2: Nei, ég sá þetta bara í, á, hérna, netinu, sko.
1: Já. Jú, það er náttúrulega, það er náttúrulega spurning hvað þetta þýðir raun og veru fyrir Kanadamenn sjálfa, en já, svo er náttúrulega, eru þeir ekkert búin að samþykja það og svo framvegist það náttúrulega eru ýmsir nökrar á þessu sem að tengjast eitthvað sko loftvörnum sem að bandaríkjamenn sjá í Norður Ameríku.
2: Þeir eru náttúrulega mjög háðir bandaríkjunum margt sko.
1: Já.
2: Og ég held sko að þeir eru einnig geta ekkit sko bara einhvern veginn lokað á bandaríkjunum eða svona farið þannig Evrópu megin sko.
1: Ég veit ekki hvers það sko úrsöða verður náttúrulega ekkit að endalaust þarna innan Evrópusambassins en menn koma og menn fara en þetta verðist vera svona nokkuð með hennar prívat ákvörðun, hún hefur ekki nema takmarka vald til að gera svona því þetta eru 27 ríki og ríkin þurfa að samþykja þetta og það er maður bara ekkit endilega að fara að sjá sko.
2: Það er alveg óvíst að þau gerir það sko.
1: Já.
2: Þau vitar enn ekki hvað þetta þýðir.
1: Já, mér er það líka aðtilsett eins og hann benti á Gustav Níelsson á Spáni að þetta er náttúrulega að segja til hnignun Evrópusambandsins. Þarna bara sjáum við að svart og hvítu sem að var nú svolítið verið að tala hérna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar að það var heilmikið fróðleg umræða og mjög fagleg umræða sem eins og kosti átti sér stað hér á sögu, ýmsir aðla sem að þekktu feikilega vel til mála og voru að upplýsa akkurat þessi, ég til dæmis mjög erfið og þunga fjárhagsstöðu innan Evrópusambandsins. Það er ekki þekkt að loka augunum fyrir því þó að menn segi, svo einhverjir aðri segja, nei það var engin við umræða viti, menn bara er ekki að fylgjast með.
2: Já, nákvæmlega, og það er líka til þess að það er mikið langt síðan þessi draki skýrsla kom út þarna og það var nú ekki góð einhvern fyrir öðru samfætt.
1: Nei, það var svona ákveð merki sem að það var ákveðin rauð flögg sem komið þar, já.
2: Og þeir verðast ekki vita alveg hvað þeir eiga til bara þess að taka, sko.
1: Mm-hmm.
2: Og leysa þessi innri vandamál sín, sko. Þeir verðast nú að vera ófærið um það.
1: Það er heilmikið að þarna og greinilega sem að án og eftir að koma betur í ljósin, ég held að við Íslendinga núna bara fyrst og síðast þurfum að bara halda ró okkar og vera ekki láta ginna okkur upp á einhverju tombólu sko, bara halda ró okkar og halda okkar striki og ná viðskipta samningum þar sem við getum bara eins og núna við kýmverjana út á laxeldinu og fleira, það er bara verið ekkert að láta svona tröfl okkur sko.
2: Já, við erum ekki að hlaupa eftir þessu alveg
1: Nei, en það, við skulum reikna með því að það verði lögð á það feikilega áhersla að við förum inn í eitthvað fyrirbæri sem heitir aukaðalda því að við höfum verið svona ofsalána með EES-samningin sem að hefur sannlega verið ágættur að mörguleiti, en hann er líka með sína galla og sérstaklega hversu mikið við þurfum að láta af hendi, sko.
2: Já, og það er náttúrulega margir líka verið að tala að fyrst við þurfum að sko, gæta hafsmann okkar varðandi hann miklu betur og ég ætla reyna að fá nýjan eða samning.
1: Það er nú bara verið að tala hreinlega fríverslunarsamning við og bara eins og Kanada er einmitt með.
2: Akkurat.
1: En, en við sjáum til bara hverjir okkar hagsmunir eru, en ef við erum enda laust að gefa eftir að fullveldi okkar bæði löggjafald og dómsvald, þá geta þær bara átt sig.
2: Já, nokkuð.
1: Það er alveg á reynu.
2: Já, ég er alveg saman þær.
1: En þetta er svona, takk að þér. Já, blessaður. Takk.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Við fáum næsta hlustanda, góðan dag.
1: Já, góðan daginn, Gunnlaugur ekki.
0: Góðan daginn, sæll og blessaður.
1: Allur og dag. Þegar ég leiði mér að ringja þennan daginn út af þessum pakkafreistingum, það er þetta Evrópusambandið og Grænland, Ísland og svo framvegis.
0: Já.
1: Og það virðist vera að freistingafræðingar Evrópusambandsins sé mjög duglegir að bæta í pakkan hjá Grænlendingum.
0: Já. Hvað er það?
1: Já, það er nú bara eins og með svona pakkafræði. Ef þú hafnar einum pakka þá viltu vita hvað er í pakkanum og
0: já.
1: Samt. Og það má líka þessu við eða einhver maður. Það þarf að gefa fyrir hann til kæristu einhverju jólagjöf, eitthvað skói eitthvað.
0: Mm-hmm.
1: Og hún segi, ég vil ekki gjafi frá þér, svo labbar hann í burtu og hvert þetta fara með þetta, hvað er í pakkanum? Ég ætla að gefa henni Siggu þetta, hún býr hérna niður á Þórskötu. Já, hún það, já, þetta er svona hælaskós, númer 36.
0: Mm-hmm.
1: Já, hún hefur ekkit að gera þetta, hún, ég var í ungri Hollywood, ég var miklu sættar en hún. Það geta komið alls konar svona afbreiðsemi og samanbyrðafræði.
0: Já.
1: Og hérna, en það verðist nú vera að grænlendingar hafi hafnað þessari aðild.
0: Já.
1: Þannig að það verða kannski, verður bætt í pakkan.
0: Já.
1: En sko, þetta verðist vera bara svona eins og uppbóðsmarkað. Hver býður best?
0: Já, það minnir nú ónættilega svolítið á það núna eins og þetta er en sko eins og við höfum fengið upplýsingar um í gegnum Atli Lendal sem er nú bara já. Núna meðal annars út og græðandi að þá lístaði þannig að hérna forsætisráðherra Grænlands hann neitaði að samþykja það að grænlendingar myndu skrifa undir vilja yfirlýsingu að þeir vildu þar í Evrópusambandi. Hann neitaði að skrifa undir það og sagði við viljum ekki farin í Evrópusambandi.
1: Þetta er svona, já þeir orðaði þetta mjög skýrt sannlega.
0: Já.
1: Grænlendingar hafa ákveðna hlutdeild í danska ríkinu og það hann inn í Evrópusambandi og eins með færeyingar.
0: Já.
1: Færeyingar eru ekki í Evrópusambandi og þeir eru svolítið snýð.
0: Já, en hins vegar það er nú samt ekki alveg sama svona staðan því að á sínu tíma 1985 þá gengur bara grænlendingar formlega úr Evrópusambandi.
1: Já, þið voru eitthvað eitt ár hann.
0: Já, þið voru eitt ár og sögðu bara neita.
1: Já, mér er svolítið merkildið að þetta komast úr þessu á stöðum tíma.
0: Já, án þess að fara út í líkistu, ég er alveg samanlega því.
1: Já, ég kann nú, ég veit að breyta, mér er ég vandrað með þetta og ég hef hitt marga breyta og þeir eru flestir óanaður vegna þess að fólki sem er augljóslega er meira hluti breyta fættur inn í sambandi. Það er það fyrir að 55 eitthvað svolítið.
0: Já.
1: Og þeir eru rotin leiður á því að koma til ekki gömlur aðeins sínar á flugvöllum, það er einhver Evrópu lína fyrir þá og get ekki verið eins lengi á Spáni eins og þau vilja nema að fá vísa og svo rammis, þannig að gamla heimsveldið er eiginlega í hálfgerði sjálföldu, heimaföldis.
0: Já.
1: Og vegna þess að þeir eru að vera svo lengi. En varðandi að Ísland er, hefur ég má gefa komment á það. Nú eru verkvært hjá flugvirkjum og öllum líkindum.
0: Mm-hmm.
1: Þeir segir þetta að dreigist aftur úr.
0: Já.
1: Þá þarf að greina aftur úr hverjum. Aftur á öðrum flugvirkjum hjá SAS eða hver er þeirra viðmiðin að fótur?
0: Já, er ekki sambarlega stéttir?
1: Já, hverjir eru það? Það er svo mikið af flugvirkjum sem að starfa.
0: Nei, en þeir sem koma að starfið sem að varða flugi eins og bæði þá flugmenn og flug hérna hvað heitir það í dag? Má ekki segja flugfreyja, er það ekki bara flugfólk?
1: Flugliði?
0: Já, flugliði, já. Flugliði. Já. Það víst að passa sig, má ekki segja flugfreyja.
1: Ég held að flugfræði félag Íslands í til og verðum bara áfram til.
0: Já, sem betur fer.
1: Já, maður tekur þetta nokkið alveg að
0: við erum
1: með við erum með forsetis ráð, herra, ekki ráð frú, við erum bílstjóra, ekki bílstýru,
0: já, já.
1: Bara málhengi.
0: Já, já, og, bara eigum bara alveg æðislega flotta flugfreyjur í gegnum tíðina, segi ég nú sko, bara yfirburða flotta sko, en það nú annar mál.
1: En það líka ljótt fyrir að félagi, það að koksa undan einhverju, það að gengið komið niður fyrir frostmark, það eitthvað 0,60 eitthvað. Það vísi ekki mikil viðskipt á baku við það og hvað eru margir aðri hópar hjá Æslandið sem að hafa dregist aftur úr sjálfum fyrir einhverjum öðrum. Þannig það þarf að fá bara einhverja aðkjæsta ráðgjafa til að draga ón í þessi ágreiningsmál.
0: Mm-hmm.
1: Sem er hlutlýs. En ég náttúrulega að dæmi engan og sína engan, þetta er besta skilið.
0: Já.
1: En félagi á einhver framtíð fyrir ef eilífa gangtröflandir út af verkvöldum.
0: Já.
1: Þannig að ég vonar að geta nú leist þetta og fengi jafnvel launakjör útborgað í hlutabrifin. Nú hlutabrifin ódýr.
0: Já, ég held að bara máli bara það verður að leisa þetta. Það er
1: já,
0: bara verkvalli núna og kjaradeilur eitt að því allra versta sem við fáum yfir okkur núna.
1: Með að starfsmenn Æslandir fengi nú eitthvað að launum í hlutabrifum, hann var ákveðna reglur um þetta og
0: já, jú.
1: Það geti kannski verið svona miðlunar til að þeir fengi útborgað í hlutabrifum í einhverjum áföngum.
0: Já.
1: Þannig er þetta nú oft í Ameríku og það voru nú gamlir starfsmenn fluglega sem eru nú flestir dánir, þeir áttu hlutabrifum fluglega
0: mm-hmm.
1: í gála oftinu.
0: Já, já, já.
1: En nú er þriðja ekki að hleypa öðrum að
0: það jú, jú, bara þakka þér fyrir ykkur lögur og það var bara svo til að rifja upp þú manst að þegar Váer var hérna að
1: já.
0: Þá var nú einmitt voru það nú starfsmenn sem voru að bjóða það að leggja til lán til þeirra í gegnum launin sín og það var bara þá hélt maður um höfuðið því þá var nú félagi farið á hausinn á nú ári áður en að það var almennt upplýst Þannig að þetta eru marga leikfléttur. Alveg stórbundi.
1: Já, það er það að samningarnir þurfa að vera einfaldir heiðarlegur og löglegir.
0: Já, já.
1: Ekki veiða starfsmenn í ykkur lána viðskipti.
0: Nei, það er nefnilega það sem ég nú reyna að koma að vara við því. En við sjáum til hvernig þetta fer, en bara bestu þakki fyrir Gunnlaugur.
1: Já, takk fyrir.
0: Takk fyrir, já, blessaður.

0: næsti hlustandi, góðan dag.
1: Gunnar er ég.
0: Gunnar, já, góðan dag. Út að saga.
1: Góðan daginn. Mér finnst það mjög skrítið að allir skuli sofa á verðinum.
0: Já.
1: Sko, við höfum okkur alveg eins og svín. Til dæmis, við lókum þessari vesmiðu fyrir norðan.
0: Já.
1: Við rekum sendiherran heim til sín.
0: Já.
1: Við sendum peninga til Úkraínu til að drepa Rússa.
0: Já.
1: Ertu hissa því að Rússarnir myndu senda kassi einn dróna og eftir einn fuglega vilni?
0: Ég var ekki hissa því. Þeir gera það ekki. Ég hef enga
1: trú.
0: Þetta er bara að vera að æsa þetta allt upp að þessu mikla lýgasögur.
1: Það er mæli fara á það hvað Rússar geta að láta bjóða sér.
0: Já, já. Ég held að sé nú margt annað sem að flækist fyrir en þó að þetta sé okkur ekki til fyrirmyndar og mikil skömm fyrir okkur að við skulum vera með svona illa upplýst fólk sem að bara þekkir jafnvel ekki söguna að það hegði sér gjörsamlega svona svo búið að sýna sig. En bussi frá því að þá er þetta okkur til skammar jafnvel alþjóða vettungi að því að svona gerir enginn sem að er einmitt með yfirbúandi átök og stríð og byrjar ekki á því að klippa á allar útgönguleiðir.
1: Mér finnst þetta bara alveg, sko ekkert af þessum gjörðum okkar hefur neitt tilgang.
0: Nei, nei.
1: Bara stemma fyrir, Rússar hafa ekkert verið að hrekja okkur í gegnum tíðina.
0: Nei, ekki nú aldrei.
1: Þeir hafa frekar verið að hjálpa okkur.
0: Þeir hafa hjálpa okkur alveg gríðarlega, bara síðast þegar við náðum ekki fjárlögunum saman, þegar þjóðarsáttum að gera það, þá björguðu þeir okkur, björguðu íslensku fjárlögunum.
1: Já, ég meina mér þetta bara þurfum við að taka til henginu og fara bara og tala við Putin og þá bara það.
0: Já, þetta segir nú bara núna Meloni og Ítalíu og líka í Þýskaland er flokkurinn frá AFD að þeir segja bara við ætlum að semja beint við Putin, við viljum hann lengur og hún segir það Meloni og Ítalíu líka núna. Ég vil bara tala beint við Putin og bara gera samninga við hann ekkert viðskipta bara að hætti þessu. Og fólk er þetta farið að sjá í gegnum þessa brjálsemi sem hefur verið það. Í gangi innan Evrópusambandsins ríkinnur farin að sjá
1: það. Þetta er bara rauglega bara við að reyna ógna til ófriðar.
0: Já, það segir nú bara sömu sko að miðstöð djúpríkisins sé nú bara svolítið á einhverjum þúfum þarna í Úkraínu. Þetta verið nota mikið af bandaríkjamönnum samanber innrásinn þar 2014 og valdaránið. Þannig að þetta gegn Úkraína hefur verið notuð rosalega til þess að gegna ákveðnu hlutverkjum eða annars hafa bara komið stóra alvarleg peningaþvættismál í gegnum Úkraínu sem að tengjast einmitt Hönti Bæten, síni Djó Bæten, þannig er ekki að fórseta fyrirvændi. Það er allt 2013, já, já. En þetta eru bara starrendir en þær eru þakkaða niður. En þetta er svona ákveðin miðstöð og til dæmis Hillary Clinton ef að farið ofan í það þegar hún var nú tekin á því að fela 33.000 upplýsingar inn á server frá bandaríska ríkinu þegar hún var utanríkisráðherra á þeim tíma sem hún lét drepa Gaddafi að þá geymd hún serverinn í Úkraínu. Akkværi?
1: Já, þetta er bara svona.
0: Já.
1: Þetta er bara því spillingin er þarna og það er hægt að vera þarna og lúra og þetta er alveg sama með okkar fólk, það er ekkit betra, það lærir ósýðina af hinnum sko og mér finnst þetta að vera og svo er þessi stelpa bara að gera sendi herra og að gera þess að bólmaða vitleysu. Það er meira fínir í þér.
0: Já, þetta er nú oft svoleiðis að maður furða sig á því kannski þeir sem að gera jafnvel mestu skandalana þeir hækki til. Þetta, veistu það, við höfum séð þetta stundum hér í stjórnkerfinu.
1: Já,
0: en þá er bara verið að klippa út einhvern veginn með svona penum hætti, þannig að, en ég veit ekki hvað fólk finnst
1: þetta. Ég bara hugsa þetta gæðir.
0: Já.
1: Það ég verið ekki til svo að það er einhver skada á einhverju að flugur um okkar. Þeir myndum bara hlæja því, sko. Þetta er alveg skelfilegt að vera ógna svona heilu stórveldi. með svona einhverju asnaskapi, einhverju holmaskít hérna út að langt út í hafi.
0: Já, já.
1: Höfum okkur alveg eins og fáið
0: það. Já, þetta er svolítið, sko, þetta er svo uppteikna. Þetta er uppteiknuð ógn og alltaf búið til hræðslu. Glemdi því ekki, það var að halda okkur að því að til, eftir sem við erum rættari, þegar meira erum við eftirgefanlega að borga meira í sjóði, peninga á landi, kaupa hergögn og annað, en hvert til peninga fara. Nei, það er náttúrulega verið að ræða þjóðið, að þetta sem já. Er tryggsið, það er að ræða.
1: Mér finnst þetta bara ógeðslega hvernig að haga sér.
0: Já. Ef það sé alveg gegnum þetta er
1: gert. Það lífa öllu, það lífa öllu, það getur ekkert svo það. Allir lógin, alveg út í eitt.
0: Já, það er nú svolítið að sína sig núna að til dæmis eins og umsókn sem að var í þjóðaratkvæðagreiðslunni að nú jafnvel sína sig að hún var aldrei í gildi enda. Hvernig áttu hún að auðlast laga gildi bara á, með viðtali upp á rúm við Úrsulufóndi lægin?
1: Þetta er allt svona.
0: Já.
1: Það er alveg saman hvað við gert. Það er allt svona með raskatuna, allt.
0: Já,
1: ekki, okay. Ég nást á orði yfir þetta, sko. Og ég vil bara það tætið sér saman einhverju sem hafa eitthvað að segja þessu þjóðfélagi og byggja rúsa afsökunar.
0: Já.
1: Það hafa verið vitni sól.
0: Já, í raun og veru þarf að gera það að það verður náttúrulega einhvern veginn afsaka af svo margt í rauninni en ég held að það koma sjálfu sér núna því að þú sérð að það eru ríki sem eru reyna að þjappa sér núna saman innan ESB sérstaklega og ég tala ekki þeir sem eru reyna að tengja sig þar inn þegar þessu nýja Sjáland og Ástralía núna í gerkvöldi eða það er nú pataður sér í auka aðild sem er einhver gjörningur með gegnum Kanada en er að þjappa sér saman að þeir vita að það vera flett ofan að þeim og það er tíma spursmál hvernig er svo hressilega flett ofan að þeim í gegnum þetta djúpryggju og annars sem að Donald Trump er að bara taka á þeim. Það er bara að segjast eins og er og þessar eru búnar allar til þessar líka fréttir og suma sannar enda líka hann kallinn og þessu dreift

0: miskunnulaust bara út um heimsbyggðina eftir bara þremur könnulum. Þetta er sama fréttin í raun og veru alls þar. Hún er bara sett svona fram.
1: Og svo þetta ríkis út á strass þarna, ég hef engan áhuga fyrir að láta alltaf segja mér einhverja helvítis lígi. Ég er hættur að hlusta á fréttinnar. Það er ekki til neins. Það er rast á eina bókina læst.
0: Já,
1: hlusta ekki á það lengur.
0: En það er náttúrulega líka þetta partur af þessu prógrammi, sjáðu Gunnar, að þegar að verið að sko taka það að vera réttlæta svo margt, að vera réttlæta meiri fjárútlát, hvernig getum við látið ykkur borga meira, meiri inn í sjóði, taka þátt í þessu og hinu og peningarnir fara úr landi. Takt eftir því, þeir fara hún landi og þá okkur þurfa að spurja neitt meira, þetta er bara til hérna, hernaðar uppbygginga punktur, ekki sundurlega reikninga. Akkur svona erfitt að hafa sundurlega reikninga núna niður á alþingi. Hvernig stöldur
1: þetta? Við viljum bara hafa spillinguna.
0: Ja, akkur allavega upplýsingarna liggi ekki fyrir.
1: Nei, það er alltaf svona.
0: Svo er sagt við okkur á hátíðstöfum, já það er svo mikið gegnsæ í Gunnar.
1: Já, þetta er bara málið, það er alltaf þegar einhver er að fel einhver, þá er ekki lagi hjá honum.
0: Já.
1: Það er alltaf svolítið, þetta er þakkaði fyrir núna.
0: Sömmulegis, gaman að heyri þér, já, takk
1: fyrir.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Fyrir þar, góðan dag.
2: Góðan daginn, Arnþrúður Karlsdóttir.
1: Góðan dag. Góðan dag.
2: Hefur mér.
1: Já, þetta er Jóhann í Madrid, heyri
2: ég. Já, ég nú ekki vanið að hringja daglega, sko. Nú Daniel búinn að blása og ég nú Daniel búinn að blása tölunum. Já. Ég búinn að tala með þessar tölur í sex ár.
1: Já.
2: En hann talar ekki 1700 erlenda ríkisborgar og örösku sem þannig. Og ég búinn að benda ykkur á stóðkerfis vandamál og ykkur andli vandamál og annars líkt. Þetta er stærsti hluturinn og stærsti hlutin kvenfólk.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er annar mál. Við langar að svara þessum jáarann þarna á Reykjanesbæ, hann hringdi í gær. Eftir mér.
1: Já.
2: Og þó dró ég ef að þær tölur sem ég var með búsettur hér á Spáni Íslendinga, þar sem er löglega búsettur. Ég sendi þér e-mail í gær frá Þjóðskrá Íslands, ég vona að hafa lesið hann.
1: Mm-hmm.
2: Þar er farið yfir alla Íslendinga hvað búa margir með löskra heimili erlendis.
1: Já.
2: Og það hefur minkað. Það voru 1500 Íslendinga sem eru með fasta löskra búsettur á Spáni fyrir 3 árum.
1: Já.
2: Nú er það 1000. Ekki 6.000 eins og þessi maður er að halda fram.
1: Mm-hmm.
2: Sko, það eru 6.000 eignir sem við eigum hér á Spáni.
1: Hann
2: er einhver ruggla því saman. Síðan er gríðarlegu fjöldi sem hann er hér úti langt völum og er ekkert að skrá sig út í landinu til að missa ekki félagslega greiðslur. Það er stór pakki. Það sem er að gerast hér, og ég er með grunaði líka, er að þessir öryrkjar og lífeyristegar sem eru hér úti og er aðalega fá greiðslur frá TR og eitthvað slíkt, þeir eru að lenda bara í því að það er allt búið að tvöfaldast í verði hérna. Og þurfa að komast heim og þau geti ekki missa þessa félagslega greiðslu. Það er enga félagslega greiðslu hér í kerfinu á Spáni.
1: Nei.
2: Búin að segja þetta margur, það er ekki að barnabætur, leigubætur, listamannarlögin, þetta er ekki til. Það er engin stóðkerfi hér, það er bara grunnlíðarir sem er bara algjörlega við nánus og engin getur lifað það. Og þess að þetta lið, náttúrulega það er að flýja aftur heim í velferðandi hjá yngru Þærlands og regnast til kerfnarandunum. Það er það sem er að gerast. Ef þú lest yfir þetta e-mail í gær frá Þjóðskrá Íslands, þá er þetta 1000 manns
1: já, ég
2: sem þetta. Búa hér þá með 1. desember.
1: Já, í lok árs 2025.
2: Já, og nýjastu tölu næst vera í 1. desember þessu ári.
1: Já.
2: Og ég alveg vona því að minnka ennþá meira, því að fólk er að komast heim í alla velferðina og skilur þetta. Þetta er algjörlega send og líka jafna, sko.
1: Já, en þetta er mitt, Jóhann, þetta sem þú ert að segja, að þetta til dæmis glemdist inn í umræðinu hugsalega inngöngu okkar í Evrópusambandi, að þetta er alltaf þessi fyrirkomula og það er það sem fólk setur ekki í samingi, það lítur á það sem sjálfsagðan hlut, að þetta hljóti bara að fylgja með, en það gerir það með blekki.
2: Nei, ég mynda áður og Vilhjálmur Birgisson líka, það er ekki nema 18% hér sem er í verkalýðsfélögum. Hér er bara nánus, launin eru algjörlega neðanjara og þeir eru ekkert að fylgja lögunni hér að þetta fylgja verðlagi. Alls ekki.
1: Nei,
2: það er bara, þess fyrirtæki hér eru bara að nýða alltaf fólki. Það er bara svo leið.
1: Akkurat, veistu það, þetta er það sem á Solveig Anna sagði svo skýrt fyrir kostnarnar. Svo var verið að ráðast að henni fyrir það að segja það og bara benda á starrið þetta. Þá var ráðist á Solveig.
2: Já.
1: Þannig
2: að... Þetta með tökum dæmi, ég er nú vinnur konu hér 12 tíma mánuð, 30 tíma í viku að þrýfa, ég er nú blindur og ég bara þetta bara sjálfur. Hún er frá Mið-Ameríkuríki og hún er mjög dugleg. Mjög dugleg fólk á Kolumbíu og venna svo vel að en vestu innflytjandi sem við fáum á Spán eru Marokkó, Palestínian og Somalian. Þetta er liði sem er hangi hér inn á velferð. 50% öllum erlendu ríkisborgur sem er á velferð hér er frá Marokkó. Það var bara í 13. daginn. Þetta er bara alveg hryllingur. Aftur á móti Kólumbía og Suður-Ameríkuríkin, Perú og þetta er mjög dugulegt fólk. Auðvitað vinnur hann ekki svart.
1: Mm-hmm.
2: Það segir sig sjálf. Það er bara kerfið býður bara býður upp á það.
1: Já.
2: Þú veist, jólunin eru svo lág.
1: Mm.
2: Og svo líka þetta er svo bentu á áður að fyrirtækin er að greiða gríðilega sumu inn í gegnstöfiskerfi. Það kemur á fyrirtækin eða pastra á starfsmann.
1: Já.
2: Og þau vilja reyna að komast hjá því. Þessna vilja bara borga svart. Líka.
1: Já.
2: Þetta er bara svo liðis.
1: Mm-hmm.
2: Ég er búin að vera í 9 ár. Ég sé þetta alveg hendi mér. En þetta

0: tölur sem Danir að tala ég búin að segja ykkur í sex ár
1: Já.
0: Og fjölskyldusamanningar og Marrakesh-sáttmáli sem að Gulli Marrakesh, eins og ég kalla hann kom á mm. að, að rifta þessum samningum í Marrakesh-sáttmáli er við orðið alþjóðlegt verndarsvæði stendur
1: það Það var nú
0: og við verðum að taka þannig á bálunum það verður komin ný úrlíkalaug
1: Ég ætla að segja að, að Marrakesh samningur hann tók gildi fyrst að þessum við 2019 hérna á Íslandi það var Katrín Jakobsdóttir sem að samþykkt hann en sendi ráðun til stjóran út til að skrifa fyrir sig undir það var bara svo það
0: sé rétt Já, þessi samningur er ekki þetta til birtingar hefur aldrei verið sett í löfbreytingablaðið náttúrulega eða samningur hann, hefur aldrei verið birt
1: ne, En veistu, það við, veistu hvað, nú ætla ég segja eitt við, Jóhann að við hér á útvarpssögu við erum svo ítrekka í gegnum árin búin að byggja frumritið og afrit af samningi, þessum Marrakesh samningi, við höfum spurt fyrir hvort hann hafi verið birtur í stjórnartíðindum við fáum sko við þurfum að taka út með töngum til þess að fá staðfestingar og alveg rosalega erfitt að fá upplýsingar fyrir fjölmiðil en okkar nýjasta er hins vegar svo að Marrakesh hafi aldrei verið birt í stjórnartíðindum
0: Bara, ég veit það, þú gekk hvergi að þessu
1: og
0: þar samkvæm samtali við Guðlaug á sínum tíma, þá er Ísland orðið að alþjóðlegu verndarsvæði alveg eins og demokratilkinn í Bandaríkjunum og við getum ekkert neita fólki að koma hér inn og fá öll réttindi þar að segja með að vera fjallum þeirra mál og verðum að taka hvert einstakt mál fyrir sig, þetta er náttúrulega algjör vitleysa, algjör vitleysa
1: og veistu hvað kemur fram í þessum samningi það kemur ef þeirra var verið að samþykja þetta því að fyrst var þetta komið upp 2018 og við ættum að skoða það hvort við vildum samþykja þetta, leið heilt ár þá kemur svar úr forsætisráðuneytinu frá Katrínu njú, Ísland ætlar að samþykja en Ísland setur engan fyrirvara og ég horfði á það að Danmörk, Svíþjóð, Noregur settu öll fyrirvara og þessum kom svo margt fólk allir þínu hvað 2021 og
0: 2022 þá áttu að tala ákveði þá áttu að segja úrsagnar ákveði það slíta samningum ég veit ekki hvort það sé hægt
1: Nei,
0: þá fyrir það að vita hvort það sé hægt
1: Jú.
0: Og Ragnar í fjarsmaröndu nokka þrjú að hvað er lent á honum í fólki fólksins,
1: Já.
0: Ég bara fer fram á að við að hann bara slítið þessa samningi
1: Já, það er alveg rétt hjá þér mikið lifandi skelfingir í samanlega vegna þess að þetta er alveg óbærilegt því að við settum engan fyrirvara það að við gætum ekki tekið við öllum þessum fjölda og þessuna rúast allt og fór allt úr sambandi hérna allt til ásins 2023 bara gjössamlega og við erum með 30% til dæmis inn í grunnskólum að erlendum börnum sem að er að þreifa fyrir sér í íslensku skólakerfi og svo skilja menn ekki í því að hvað písa kemur illa út hvers konar bara vitleysa þetta skilur þetta bara skýri sér en bara alveg horfið þjáði Jóhann og takk fyrir að benda á þetta
0: Það er meinið, það er slúttið að þessum samningi og komið eftir þetta og svo þarf að koma ný útlendingalög eins og sem undir við talaðu og ég er löndur þeim og ég þetta er svakaleg vitleysa og Guðlaugur hann ber ábyrðið hans, hann var utanríkisráðherra á þessum tíma, þá var einhver ráðuneytisstjóri að skrifa undir þetta, það þarf að sjá hann með samning.
1: Já, við viljum
0: alltaf að fá sjá samningi. Daniel og tölunar hans, já, varandi tölunar hans Davi, hans Daniels, þetta er búin að vera hamra í ykkur, þetta er 6% af þjóðinni sem er á örorku. Heima, 24.000 manns. Þegar ég kom hér út fyrir nýja árum þá voru eitthvað 21.000-22.000. Er þetta ekki bara þessi erlendur ríkisborgar sem búið að rúa þinn? Ég man að blindrafélagin íbúðan þar uppi var sett í einhvern Íraka. Hann var settur þar upp blindur Íraki. Hann var tekin af íbúða af Íslendingi sem var blindur og settur þar inn. Þetta var áður í fóra heiman. Sko, þetta er náttúrulega alveg svakalegt ástand hvernig við komum og látum fara með okkur. Það sem er sorgleitt sko.
1: Já, það er alveg rétt að orðið hjá þér. Það er rétt að orðið hjá þér. Og kannt að orða það.
0: Þetta er með það.
1: Já.
0: En mér finnst bara, til dæmis hérna á Spáni, að þetta segir sig sjálft eins og með gruna og þeim hefur fækka hér sem búa úti. Auðvitað ekki allir öryrkjaði eftirlífyrstæðar sem búa út á Spáni. Þeir eru komin með sendra hérna og hér í matfylki eru nærri 60 mann sem búa hér í fylkinu. Við erum eina vinin hérna, kapitaliska vinin sem er á Spáni, sem betur þegar.
1: Þetta

0: fjármagn og fjármagnstekjur og annars slíkt og ellen fyrirtæki, kona mín er lögfræðingur, ég ágæti svinnu, veist, við fluttum út af því að það var verið að kenna þarna kynfræðslu og klámvæðing í skólum. Það var stór ástæði við flúðum Ísland út við dætarum okkar. Það er nú bara málið. Það er nú bara málið. Samtíkin 78 voru það bara að inn, við mótmæltum við húsaskóla sem kennari var, þá fór hún, kom hún heim, dóttur okkur sagði að við vorum rasistar. Og þetta gerði okkur reiða. Þetta gerði okkur reiða. Þið eru algjöri niðurlegið þessum málum.
1: Ég gerði mig grein fyrir því. En þessu er hægt að breyta. Já. En bara, Jóhann, kæra þakkir fyrir þessar upplýsingar og koma inn í Já, þessa
0: umræðu. Sjáðu þennan lista á þjóskrá. Það sérðu hvað 52.000 Íslendinga búa elend og hvað þið búa og hvað margir.
1: Já.
0: Og það eru 1.000 manns núna hér á Spáni.
1: Mm-hmm.
0: Þau þekkaðum 500.
1: Já.
0: Komastu heim í velferðarkerfi þína sem er gott heima.
1: Já.
0: Allt fyrir að þrjóðu mín.
1: Takk
0: að kjöla.
1: Allt í fína, vertu velkomin. Takk fyrir og hafa það gott.
0: Já, bless.

það er bara ágætt að fólk svona gerir sér grein fyrir því hvernig evran spila nú inn í þetta því að margir voru látnir halda það þegar þeir fóru í þjóðaratkvæðagreiðsluna að þeir myndu svona nokkuð neginn sjálfkrafa fá evru og við myndum bara sjálfkrafa fá lægri vexti, það var ekkert mál en það er bara ylfa ægilegu misskilningur og kannski náði ekki alveg að skila sér en það er bara rétt að við gerum okkur grinn fyrir því að við förum ekki sjálfkrafa inn í eitthvað nýtt fjármálakerfi þó að jafnvel að við gengum til leys við ESB og það þarf að sækja evru til þess að fá hana, þarf að uppfylla ákveðin skilyrði sem að stendur nú í mörgum og við erum svona kannski núna einhverstara mörgunum en samt undir og þannig að það er bara svona þetta er miklu, miklu starra

0: mál og það líka rétt að skoða í því ljósi að hvað veldur því þeirri stefnu eins og á Norðurlöndum. Tökum bara Ísland og Noreg. Á hverju var greiðslu matinu breytt til þess að koma í veg fyrir að fólk geti fengið ja, í búðalán segjum nema að til þess að uppfylla ákveðin skilyrði og mjög há og erfi skilyrði og þung og sem að eru fundin til hjá Creditinfo fyrir bankana. Fyrir bankana, það er enga fyrirtæki út í bæ sem að finnur þetta fyrir bankana svo bankanir sjálfur þurfi ekki segja vondur hlutina. Þá er hægt að segja, nei, samkvæmt Creditinfo, þá hefur ekki lánshæfi. Og þá getur bankin bara ekki gert í Creditinfo segir. En hvað ræður Creditinfo þá yfir bönkum? Þeir ráða ekki yfir bönkum, þeir bara gera þetta viljandi. Að bara láta hlutina heita réttu nafni. Að það eru bankandi sem stýra þessu sjálfur og þeir fara líka eftir útlána stefnu Seðlabankans og hvaðan fær Seðlabanki þó þær upplýsingar og fyrirskipanir já nei, nú lánum við ekki unga fólkinu eða einhverjum öðrum hópum. Það er ekki til útlána starfseminni núna. Að hver gerir Seðlabankin það? Af því að hann í tengslum við stjórnvöld þrátt fyrir allt þetta tal sjálfstæði. Sjálfstæði Seðlabankans. En hverju sitt í stjórn Seðlabankans? Vitið hverju það eru? Eru það óháðir aðlar út í bæ? Nei, þeir eru allir í pólitískt skipaðir. Þeir eru út úr stjórnmálaflokkum. Svo að vera að tala þessa miklu armslengd og milli stjórnmálana og Seðlabankans. Og hvað Seðlabanki starfi sjálfstætt og þegar við heyrum viðtöl við ráðherrana já við getum ekki gert þetta nú bara bankin bara sjálfstæður og við ráðum ekki þau og skiljum ekki þetta bankin bara gerir þetta Æ, þú svolítið slys í frásögn þetta er nefnilega þetta er bara bullandi pólitík það er það sem er og eftir hverju vera að fara akkur til dæmis líka alveg nákvæmlega vera að gera þetta í Noregi alveg upp á ár meira segja 7 ár frá núna síðustu kostningum þá er búið að vera 7 ár alveg sama stefnum peningastefnum akkurru fá næsta hlustanda góðan dag út að saga
1: já góðan daginn, er ég næstur?
0: Þú ert næstur, það er sveit
1: já sælustur er þetta með Creditinfo?
0: Já
1: þetta er náttúrulega bara mafía þannig
0: Ég bara...
1: er alveg svakalegt að sko, þeir stjórna sko, þeir geta sett hvað á fólk svo áratum skiptir skilur bara sko, í mörg ár þeir eru bara með algjör tangar alltaf fólki og, og ég skal bara segja að ég fór í getni gjaldþrótur í mörgum árum
0: Já.
1: Og ég var bent á að fara og skoða inn á mína síður Það er náttúrulega að passa það að sé ekki hægt að hafa samband við og með neinum hætti. Og til þess að fara inn á, þá þurfti ég að fara inn á síðunni hjá þeim og svo fór ég að skoða smáalitri. Og þá sá ég hvað ég var að hleypa þeim algjörlega að mér.
0: Já.
1: Sko, ég myndi þá láta þá heimil til þess að að ég myndi afstala mér alla sambandi allan trúnað og allt saman og það er mér ólíkitum að einhver fyrirtæki út í bæ geti haldið upplýsingum persónu upplýsingum hugsaði að ég myndi svona fyrirtæki og ég ætlaði bara að halda allir sjúkraskrám fyrir mig
0: Já.
1: Og það getur enginn haft samband einstaklingur verið með fengið upplýsingar nema að hafa sambandi mig og fyrirtæki mitt Þetta eru mikla persónu upplýsingar og þeir selja bankunum með það, eða reyndar eiga bankunum og hluti í þessu öllu saman
0: Já.
1: Og þeir stýra þessu og íta fólki kjörsarlega burtu.
0: Já.
1: Og ofan á það kemur Seðlabankin sem gefur ekki sko, fólki, ekki skjens að hefja nýttir eða gera eitthvað annað. Því að svo er fólk að furða sig á fólki sem þetta spánar og sé betra líf það.
0: Já.
1: Við sáum geggja vital, ég erum ekki að segja að hún hafi verið ykkur skuldabakka en einu. Við hann að
0: Maríanu
1: á rás, já Maríanu
0: hérna
1: Friðjónsdóttur.
0: Já.
1: Alveg frábært viðtal og bara veist, þetta var svona algjör kjafsök fyrir mann, hvernig bara lífssýn hennar og hefur verið. Þannig að þú veist, maður skilur þetta alveg.
0: Já.
1: Og það þetta með ólíkindum að bankarnir og að stjórnvöld skuli láta þetta fyrirtæki ganga.
0: Já, sko, það nefnilega akkurat, þetta athyglisverð umræða, nefnilega sveiti hjörtur, af því að þetta bara svona einhvern veginn, eins og þetta lítur út í þetta, þá þetta bara svona ekki að gömlu vana, að það spyr enginn með gagnrýni hugsun, eins og til dæmis það. Akkurat kredit info bara eina fyrirtækið á einkamarkaði sem að hefur, í þessari aðstöðu, starfar í skjóli persónuvendar og út frá persónuvendalögum, hvernig eftirlitinu háttað, ósvarað, akkur ekki annað fyrirtæki líka, ósvarað, hvernig hérna fer fram svona ákveðin endurskoðun og því ósvarað líka. Þannig að aldrei. Þarna þarf aldeilis að stokka upp vegna þess að kreditinfó líka, svo ég taki nú aðeins upp hanska fyrir þá. Þeir eru líka notaðir af stjórnvöldum. Því að þeir vita mæta vel gegnum Seðlabankan eða hægt að stýra þessu, stjórn Seðlabankans pólitísk og það bullandi tenging inn í pólitíkina og þá strauma og stefnu sem þar að vera efst á blaði, það fyrir inn í bankana, þeir fór svo kallega heimild, útlána heimild svo mikið sem talið eðlilegt og hvað ekki og hvert á að lána. Og síðan það bara nota inn í kreditinfo og þeir eru látnir vera vondukallandi.
1: Já,
0: af því líka, að pólitingi þorir ekki að segja sannleikann sjálf.
1: Já, af því að þeir hafa líka hagsmuna að geta.
0: Já.
1: Láttu á því.
0: Já.
1: Með stór hluti af já, ekki kannski stór hluti, en mjög stór hluti af einstaklingum innan alþingis eru með puttana í einhverjum hætti sem fjármagnseigendur og mjög stóri fjármagnseigendur.
0: Já,
1: þannig að þeir græða á því ekki eitthvað eflust, það þannig
0: já,
1: við getum nefnt nöfn, ég ætla bara ekki að gera það en það er bara akkurat máli þessir aðeinslega græða á því þeir græða á stöðun eins og hún er í dag og, en maður, ég er bara velta fyrir mér þessi taktik sem bankarnir eru líka fannir að gera í dag ég tók eftir að krakkarnir mínir fengu síndal frá bankarnu og þeir voru búið viðtöl endil að fara yfir öll kjörin þeirra og hitt og þetta og at og yfirdráttinn og möguleika að fá vísakort og svona þetta svona 2007 svona vera að reyna að koma þeim inn í einhvern hamstur sjól sko og selja þeim tryggingar og þetta allt saman og
0: það vantar hérna, nýja skuldara við, nýja
1: já,
0: reyna
1: já, kennitölu já, það nákvæmlega, þetta
0: hamstur sjól
1: það vantar nýja það vantar ný hlið á gapastokkin til þess að eignast
0: þess
1: að taka þau af lífi þessi grei Og ég hef sagt að þau kom ekki nálega þessu, við verið bara, við ekki láta þau platikur.
0: Já.
1: En það er bara fólk í massífri vinnu við þetta, svona ungi krakkar, veist, svona, og sem að tala þeirra mál.
0: Já.
1: Og ná að, já, ljótt að segja, ná að plata þau sum og koma þeim inn í þessa, veist, er ekki að fara í sumafríði sjátt, hefur vísakort eða eru tryggingar bak við þetta og Og nú er þegar þetta í það á næst ári, þá ef við farið til Ameríku, þá verði þið að vera tryggt, þannig að þá er gott að hafa gott vísakort og góða tryggingar og þetta er svona endalust.
0: Já.
1: Þannig að þetta er svona góð umræð, en ég tek kannski næst umræðuna varandi þessar tryggingar sem að vera að fella niður og hún hérna Alma segir að sparast 100 milljónir.
0: Já, einmitt.
1: Á ári, 100 milljónir.
0: Ertu búin að fara
1: og tryggingum þess amerísku.
0: Já, ertu búin að fara á henni þetta hjá þeim, sko?
1: Nei, hún sagði það.
0: Já.
1: Hún sagði það í fréttum.
0: Já.
1: Hún var spurð og hvað heldur að spari? Hvort það verið illjara, ég maður það ekki. Hjá þessar ríkistu skiptir einhver máli hvort að núllin bæti stegið ekki því að þau tekna bara eitt stort núll. Þannig að ég er að velta fyrir mér það sem Alma er að gera. Þetta er bara svar með Trump hatrið, sko.
0: Já,
1: það er ekkert annað.
0: Já, já, það
1: og
0: er aldrei.
1: Það var áhugavert að heyra sendiherra Bandaríkjanna svona segja sína skoðun á sig og eina stundina eru þau brosandi að myndum með honum og segja hann sig frábær og alveg meira áttar og hinbóin eru að stinga Bandaríkjamenn og bandarsku þjóðin í baki.
0: Já.
1: En þetta alveg til skammar.
0: Já.
1: Vona að Guðmundur Frank

0: þið fara að koma til ykkur því að hann aldeilis hérna
1: hann veit þetta
0: hann veit nákvæmlega hvað hann að segja
1: já, já, já
0: þannig að ég hlakka til að heyra í honum næst
1: já, hann aðeins fjárverandi í augnablikinu en hann fer nú vonandi að já, hann fer vonandi að koma
0: já, þú þarf bara að fara að fá kallinn á þing og,
1: já,
0: og það, bara að búa til annað munstur hérna við verðum að fara að stíða fram
1: mér sem bara stóra máli vera það að fólk sé upplýst að vera að vita hvað þið verið að gera og ákverju hvað stefnir þetta við erum jú sjálfstætt ríki og fullvalda þjóð og allt það en hvert erum við búin að láta eða sko tegja okkur inn í og hvað búið að þvæla þjóðinni inn í sem að jafnvel fólk bara veit ekki um ákverju
0: til dæmis við erum að missa
1: já, við erum bara með ákveðun sko glópshátt í því að við látum tóð okkur og asnæran eins og sagt inn í alls konar hluti og þá höldum við já þegar við erum nú skuldböndin hérna þetta nú svona alþjóða sko samlingur þú veist við erum skuldböndin jú jú þegar já, að telja þjóðinni trúum
0: þetta þetta minnimátt að kenn stjórnmálum
1: alveg
0: sæðilega það svona var svona þegar hann var borgarstjóri þetta var ofboðslega minnimátt að kenn þú veist hann fór í helgarferð kannski til Kaupmannahafnar og hann kom heim og sagði mér langar líka að sjá svona
1: Já, hann vildi pálmatri inn í voga eftir já, eina ferð
0: og hann meinti það
1: Já, já en,
0: veist, Þannig að, eins og segir, þetta er minnimátt að kenn stjórnmála Já, en þetta er, við erum að tala um þú veist, sérðu nú brakka
1: Já,
0: og en Og hverða tekna lífi fyrir að sjá sig það
1: Já, já,
0: Vigdís
1: Hauksdóttir, sko og mátt ekki segja sannleika
0: Hvað er að frétta með brakkan í dag?
1: Já, sko, manni líður Nei, veistu það að það nú bara eitthvað svona mál sem manni líður með í dag svona þess að sé að bloss upp ný brakkamál svona viðsvegar inn í stjórnkerfinu því að ég, eða framkvæmdavaldinu ég bara þarf að skoða það betur ég sá þetta ekki aðeins en
0: já.
1: Já, það er ýmislegt.
0: En ég þakka fyrir, ég tók eitthvað rétt bara í lokin, það var verið að tala heimasíðun eitthvað í gær.
1: Já.
0: Ég hvet fólk, það kostar að halda út góða heimasíðu, það er bara þannig.
1: Já.
0: En ég hvet fólk til þess að leggja ykkur lið,
1: takk,
0: ef það er eitthvað ósátt varðandi síðuna.
1: Já.
0: Það er miklu peningar að vera með góða heimasíðu og eldvegg og þetta saman og þess að þjónustu sér þar það já, kostar,
1: já, það kostar ef
0: að menn er eitthvað ósáttur við að þurfa að velja þá þurfa að bara bæta hans við til þess að heima síðan sé úr garði gerð að hún sé mjög mjög góð
1: já, ég bara þakkaði fyrir að minnast á þetta því þetta er mjög dýrt og
0: já,
1: já það er það bara svona svolítið það svigna og svolítið hjá manni
0: Já, ég hvet fólk þess að leggin
1: Takk að kella fyrir
0: En að tvöðu skatt er fljótt að koma þegar að tíu manns koma
1: já, já.
0: Og gæði í hvert fall hundra
1: Takk að fyrir innilega Já, bless

0: Góðan dag.
1: Þetta Guðrún.
0: Þetta Guðrún, sæl og blessu Guðrún.
1: Manst þú? Hver drap manninn í Rauðagerði? Hvaðan var hann?
0: Það sem að bara...
1: Það var Litái.
0: Nei, var hann ekki fá hérna. Var hann ekki dálítið austar?
1: Var, ég veit
0: ekki. Var hann fór Litáin?
1: Já, ég nefnilega held hann í minni það sko. Já, allt lagi. En svo því að segja reynd, sko, það er svo skrítið hérna landi, konur af á skólanum, já, konur af á Alþingi og hvað er að skema með þetta allt? Þetta er allt í runni.
0: Því miður þá bara, því miður Guðrún, þá hefur þetta bara ekki gengið nógu vel í höndum kvenna eins sem við erum búin að sjá. Það er mikil vonbrigði vegna þess að nú er kvenna barátta eða svona réttlættis barátta búin að standa yfir í áratugi og löngu ára þessa mannsku jafnvel fættust. Og það er svolítið sárt að sjá það að loksins þeir eru komnar í stöður að skuli geta skilaði með sóma.
1: Já, þetta er bara, ég var að hugsa um þetta núna, sko, að ég býr rétt hjá skóla.
0: Já.
1: Þú veist, og það eru bara upplásni belgir við leikskólana og hérna, finn, hérna, fáninn, hérna, hvað heitir það?
0: Fáni, sagður það?
1: Fáninn er samkynna.
0: Já, hins ég fáni,
1: já. Það eru upplásið, já.
0: Já.
1: Fyrir fram á leikskóluna og bænir að hætta að geta tala sem öskra bara. Það er eitthvað skrítið.
0: Já, en mér finnst hins vegar sko að þó mér sér nú afskrapilega illa við að svona kynbinda allt svona en ég hefði vilja sjá betri árangur loksins þegar að konur það búið að draga þær alla þessa leið. Og þær hafa komist mjög áfram bara í mitt á því að vera konur þó það hafa ekki verið þessi uppalega ætlunin. Ekki með enna svona að þessi kvenna bara það gekk út og það að konur er til jafnsugkalla og það eru ekki skrefinu undan að óþörfu. Og hérna, en núna er svolítið búið að kolfa þessu og það gerðist nú dálítið upp úr 1995 að þá að fara í það að svona að vinna því að setja til dæmis hluta, stórhluta kvenna inn í stjórnir fyrirtækja og það var látið á það reyna og þá komi ljósa að kallanir fyrir sko þeir vildi ekki þá konur sem að þeir töldu jafnvel að þekkti ekki til reksturs og annars líkt að þá fóru þeir að halda bara sellufundi og kaffihúsum út í bæ svo konar er ekki og svo voru þeir búin að ákveða hlutina bara þeir eru komin á fundina þannig að þetta datt svolítið upp fyrir sko raunverulegt markmið en eitthvað er það þó ennþá en síðan sko gengur þetta þó aðeins lengra og komi út í það að það eru helst bara rána konur í embætti og þá er maður að vona að sjá að það sé árangur maður vil sjá mælanlegan árangur en hann er ekki alveg að koma hann er ekki sýnilegur.
1: Nei, en segðu mér þeir, allt fór til helvítis þegar þessi kynfræðsla og allt að tala um veist, þetta, fór til helvítis. Hvað er það kynsjúkar þessi helvítis kettlinga? Nei, ég alveg við.
0: Já, nei, þetta er bara...
1: Þetta er ekki út í Svíþjóð.
0: Nei, ekki núna, en sko, þetta greip sig náttúrulega hálfgeir brjálsi með þarna. Þegar var verið að reyna að keyra vókistmann alveg á fleygiferð og svona á síðasta og setni hluta síðasta áratugar að þetta var náttúrulega geggjun og það var það breyta öllu og þú máttir ekki segja þetta og þú máttir ekki nota þetta orð. Þú mást alveg hvernig þetta var og börn og nánast látin hvísla skiluru. Þannig að þetta bara er að slá tilbaka, fólk vill þetta ekki.
1: Nei, og svo líka að það er ekki kennt einu sinni almennið starfa í skólum og svo erum við að tala það að þeir eru að krakkar í dag eða að fara að læra inn
0: Iðgreinar, já.
1: Hérna. Já.
0: Mm.
1: Hvernig ég skrattana með að læra það er kundin sem starfsfæði?
0: Já, það er nú eitt af þessu sko, sem er partur af þessu prógrami sem við getum lítið á þetta bara þannig að það er auðvitað verið að reyna að breyta svo mörgu hérna í menningun okkar og það er partur af því að veikja kennsluna. Það er bara þannig.
1: Þetta er, veistu það? Fyrirgjöðu aftrúður að lokum
0: mm.
1: ég held að Ísland sé að fara til helvitis
0: Nei.
1: Jú.
0: Veistu að menn við getum
1: talað
0: Ég segi það.
1: Það er allt á öðrum endanum hérna.
0: Já, við höfum verið alveg að einstaklega óheppin með stjórnendur landsins, alveg hryllilega.
1: Já.
0: Og það er bara sorglegt að líta svona aðeins aftur í tíman og horfa á hvernig fólk hefur látið utan komandi já, bara aðilega að stýra hér leynt og ljóst og loka sig inn í einhverjum grúppum svo innlegaðir að hér alls konar rugl og villessu. Þetta er náttúrulega já. Bara alveg ægilegt fyrir okkur og þjóðina að þola þetta. En vonandi er horfið þetta til betri vegar af því að nú er mjög margi búin að átta sig á því að sjá í gegnum það.
1: Herðu?
0: Já.
1: Hún hérna Hildur í borgarstjórn
0: Já.
1: Nú er hún búin að breyta
0: Það er búin að fresta ákvörðunum hérna, um eina viku
1: Já, hvað er út af hverju?
0: Já, mér skilst að það hafi lögmaður hérna félags múslim á Íslandi hafi sendt bref og sagt að þeir hafi ekki fengið brefi í tæka tíð það var dagsett 18. ágúst Já, og það var ekki það, þeir vildu meiri tíma til andmæla og það er náttúrulega allt til að veita andmæla rétt. Það er nú bara sjálfsagður hlutur. Það er hins vegar að búa að segja það að þessu verður bara frestað um viku og ákvörðun verður samþykkt eftir viku. Það er bara okay. þannig. Já. Vertu gátt, Guðrún mín. Já. Takk og gleði þín, elsku Guðrún mín. Já. Takk fyrir. Já. Já, bless. Okay.

0: Útvarpssaga, FM 99.4. Þú verður að hlusta.
1: Útvarpssaga í Reykjavík, FM 99.4.
2: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
3: Hver er það?
4: Karl heit ég.
3: Karl, sæll og blessaður.
4: Ég var svolítið vonsvikinn yfir íslensku þjóð að gera sér í grein fyrir því að í fyrsta sinn í Íslandssögunni erum við opinberlega í stríði við aðra þjóð.
3: Já.
4: Samkvæmt skilningi aldrei þjóð að laga.
3: Mm-hmm.
4: Ég var tveir aðilar eru í stríðsátökum og þriðji aðili kemur og styrkir með vopnakaupum eða fjárútlátum annan aðlan þá telst hann lögum samkvæmt í aðili að átökunum.
3: Já.
4: Sem þýðir að við erum opinberlega í stríði við Rússland.
3: Já.
4: Fyrsta sinn í lýðveldi sögunni.
3: Já.
4: Þetta hefur hvorki þú né aðrir ég út að tala þess að pólitíkara nefnt við þá ég meina er þetta ekkert mál finnst fólk þetta ekkert alvarlegt?
3: Jú, þetta er nefnilega alvarlegt, það er akkurat það sem er hárrið tjáður
4: það sem fylgir því að vera aðili að þrísáttökum er að við erum skotmark líka löguleg sko.
3: Já, heldur betur við erum það
4: já.
3: Og við erum það bara alveg heldur betur og hérna
4: þannig að
3: Nei, það er svo annað mál en við kannski getur nokki séð það fram í tíman það fer líka eftir því hvernig okkar ráðamenn hegða sér á ellendum vettungi, hvaða yfirlýsinga þeir eru að gera og gefa
4: ég er algjörlega búin að gefa upp á þessu
3: Já, það er þetta sem er okkur hættulegast það er því að yfirlýsingar eins og til dæmis forsætisráðherra og utanríkisráðherra þetta hefur gildi, þetta hefur með þess að laga gildi eða því að skipta þannig að það er ekki sama hvað fólk lætur út úr sér þarna og á ellendu vettvangi
4: Já.
3: En þetta er algjörlega réttur og hérna en við höfum svo sem gagnrýnda auðvitað viðskiptabanni í mörg ár og allt það af því að það náttúrulega er að skaða íslenska hagsmunni það við vorum bæði að flytja út og framleiða sko mjólkurafurðir og kjöt vorum að flytja út til Rússlands og það að vera að byggja það upp og gekk mjög vel og svo náttúrulega allan fiskinn og þannig að þetta voru svona tryggi markaðir þannig að það var bara að skaða okkur
4: einhver mál er að þróast í heiminum einhver brikk sandökin það sem að helmingur mannkyns er að koma sér saman í Asi og suður heimum kvælinu og jarðar sko að það er nú ekki amalegt að eiga rúsa núna sem vini
3: Nei, nákvæmlega. Við þurfum á þeim að halda út af bryggs. Það er alveg rétt. Það er sko algjörlega rétt
4: þegar. Skoðanakonniðin hann með hvort að stjórnvöldi að grípa í.
3: Já.
4: Sko, það eina sem við þurfum að selja í lífinu er vinnan okkar.
3: Já.
4: Og ef að ríkið sem er nú nógu helvíti frekta á okkar réttindi,
3: mm-hmm.
4: Sveira taka og segja